0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Bertsolaritza eta kantagintzaren arteko mugarik izan ezkero gaurkoan guztiz deusestatuko dugu. Izan ere, asko eta asko dira gure gonbidatuak Euskaldunon memorian zizelkatu dituen hitz eta bertsoak eta horiek artista ugariren kantuen bidez iritsi zaizkigu gehienotan musikaren eta hitzaren arteko sinergia indartsu hori gauzatuz. Urretxun jaiotzen, 1972an, sei urtetatik gaur egun arte Zumaian bizi izan denarren, eta Juanito Dorronsorok bultzatuta gaztetatik bertsolaritzarekin maitemindu ostean, Gasteizen Euskal Filologia ikasi zuen, hizkuntza nahiz hitzarekin lotura are sendoagoa sortuz. Kantu bat garela dio bere hitzak daramatzaten berrinterpretatutako abesti bilduma berezionek, eta kantuz kantu ostokatuko dugu. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Jon Maia.
2: Agian, agian egun batez jaikiko dira hasten ziren matalazen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelean, eraman gintuzten agian zugarra murditik. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, agian zaraustik, ikimilikiliklik. Urepeleko artzainari non agoka ari ginela, errezizkiguten titipuntak, eta ipurtzuloak burdinez lehertu zizkiguten ez dira betiko gara jonenako jukatzen genuela. Herriko bat eraman zutenean, berekin zeuden ondarrutarrak boga-boga kantatzen hasi omen ziren, buah! Altzateko jauna begira genuela hortzela nunbait, bere lurrera itzultzeko zai, orbaizetako armaolako horma zaharrek dardarrekin zuten iratiko basoan, eta basoilarrak kantatu zigun, zaindu maite duzun hori, zaindu maite duzun hori, bere terretxe oetik atera zuten argi urdinez borda batetik bertzera zebiltzanak, gau amaigabe bat baino latzago, ta 100 urtea baino gehiago ezagutu ditugu. Gernikako arbola da bombardeatua, euskaldunen artean guztiz maitatua, eta Gernikako hondakinen artetik eramantzuten lauaxeta. Goiz eder hontan erail behar nabe, idatziko zuen ziegan fusilatua izatera atera aurretik. Azken oiua, dana emon bihar jako maite dan askatasunari, eta itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora garamatzatela ez dakin nora, gure seme alabak itxasertzean eduki ditugu, aingira eta itxastrikuen eskumendean. Agur Xiberua, adios gaixo etxendena, zaplasteko kazirti zarta aurpegi masailetan botazuten lurrera, ama! Oroitzen zaitu danean, sukaldean egoten zara, eta guri begira bido berman beltz bilatzen eta suntxitzen, aitarik ez dut ama hilzelarik, eta edozein herriko jaixetan, kaupasakin genuen bitartean hiltzuten beste bat, lengo batean, kalearen erdian, Hotel Monbar, kampanadas a la muerte, kampanadas a mortz, emaidazu eskua eta gertatu zeneko lekura eramango zaitut. Baina ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, denbora aldakorrak atxeden ikan gabe daraman bidea, daraman bidea. Goizeko ordubietan esnatutzen gera, erropaz eta maitasunez beteriko zakuarekin joateko urrutira. Gure maitea, isil-isili dago ziega barrenian, liurarik ez. Zazpisen ireko famili batean, arrotza zen gure aita, orain sei gara, un horrible sueño, oi ama Euskal Herri goxua, mi cuarto en llama, zer nani 1984. Zai dago ama, zai aita, milak aldiz abestu dugu begiak lanbrotuta, eta hala ere, maite ditugu maite gure bazterrak. Maite mintzen jarraitu genuen edozein herriko jaixetan, bai zindakizut izan zarela ene bizitzako onena, txantxibiri jodugu mendira, 11 manifestaziotan Elorrixoko kalian, eta azken arnasa eman dugu itxasoari begira, itxasoan urak handi dire zatituri gauden ontzat. Euskara da gure territorio libre bakarra, telesforok esan zigun zutitu eta euskaraz mintzatuko naiz nere hiltzailearen aurrean. Mors pour la patrie, euskaraz baino ez dakiten hoiei, mors pour la patrie, gure abuelek etzekiten euskaraz, baina bazekiten lauaxeta hil zuten eskuberdinek hil zutela Federico García Lorca. Eta gu, vuestras nietas y nietos de Extremadura, gallegos, castellanos, maquetos, manchurrianos, de Andalucía entera como Marina Leda, gu, los chachos de vuestros genes, Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolaz.
1: Kantu bat gara izeneko albuma izten duen epilogoa da entzun berri duguna eta ederki borobiltzen du diskoa Euskal Kantagintzaren esaldi ezberdinekin, hitz eta jolaz eginez sorturiko pieza ederonek. Jon Maia, ongi etorri, Lore Ostoak era.
2: Kaixo, eskerrik asko.
1: Esan bezala, beste artistek zure hitzekin osatutako kantu arrakastatxuak bereskuratu eta zure terrenora ekarri dituzu bilduma honetan, zerk bultzatu zintuen lana osatzera?
2: Beti behar den motivazio bat, olako lan handi bati ekin aurretik, ze bestela ez detateratzen indarrik, eta askotan denborarik ere ez, olako dimensiotako lanari ekiteko, eta motivazio indartxu bat bilatzen dut, edo sortzen zait, ez da? Eta motivazio hori baldin badaukat, hortatik abiatzen naiz lanera, eta kasu honetan, ba, denborarekin iritsi naiz olako ondorio poetiko batetara, ez da, ba, zer gara gu, edo beti nabil pixka bat galdera hoien erantzunen bila, bai, diskotan, edo dokumentaletan, edo liburutan, o bertxotan aritzen naizenean. Eta pentsatu nuen, askotan gure burua definitzen degula oso modu, ba, inertziaz, ez da, modu administratibo, juridiko, eta bar, ba, zer gara, ba, bueno, ba, autonomia bagara, o, errepublika bat izan nahi dugu, estatu bat izan nahi dugu, erresuma bat izan ginen, departamentu bat, eta, bueno, beti hola, ez da, baina, bueno, benetan zer gara, ez da, ez, ze azkenean gure burua definitzeko gure formato administratiboiek, ba, historian zehar aldatuz jundira, erresuma bat izan ginen, Nafarroaren garaian, orain autonomia bat gara, ez da, oso emozionantea, ez da, autonomia bat izatea, ez du, epika hondirik, ez da, eta estatu bat izan nahi dugu, eta, bueno, ba, segun garaia eta segun zelgerra galtzen ditugun, o irabazten ditugun, o asmatzen dugun, o ez dugun asmatzen, ba, izango gera gauza bat edo bestea. Baina garai guztietan aldatu gabe izan garena, eta beti izan garena, ba, nik esaten dut, hori dela kantu bat, ez da? Kantu bat milaka eta milaka urteetatik datorkiguna, lurrontan noiz bait gizakia kantatzen hasi zenean, ceramika egiten hasi zen bezala, paleolitikoan, euskalo noiz, ezta? Formato artistikoa asmatu genuen, eta erresuma izan ginenean, autonomia garenean, eta ez dakiz zer izango garenean, ba, jarraituko duen kantua, ezta? Inoiz isildu ez dana, eta horregatik, ba, uste dut, idea horren zabalkundea, iruditzen zait interesantea dela, eze, oso lokaztuta dauzkagu beste termino guztiak, ezta? Zer garen autodefinitzen azten garenean, azten gera hemen elkarri hostiaka, askotan. Eta bakantu bat izatea gauza simpatikoa da, aldi berean identitarioa da, eta inklusiboa esango nuke. Kantua aldatzen doa formaz, ba, artzainek kantatuko zuten hortati neolitikoan, ba, oraingo lokal eta bajeratan egiten diran kantu horiek arte, ez da? Eta idea horren zabalkundea izan da, zure galdea erantzunez, idea horren zabalkundea izan da motivazio printzipala, ez da?
1: Kantu bihurtu den herria gara diozu, eta baita herri bihurtu den kantu bat gara. Biak aipatzen dituzu epilogoaren bukaera aldera, agian oioa eta arrautzaren paradoxa moduko bat izan daiteke, ez? Zer datorren lehenago, herria ala kantua?
2: Uste dut, ez da bola herririk kanturik gabe, ez da, izan ditzazkegu lau aeroportu dauzkagun bezala 1 kilometrotan, ez da? Izan ditzazkegu 100 kilometro autopista, autobia, dauzkagun bezala, gure lur guztia zeharkatzen. Izan ditzazkegu 5G, izan ezakegu kable bidezko nahi desuna, baina ez badaukagu kanturik, ez badaukagu gure bizitza ulertzeko gure ikuskera propiorik, alegia kulturarik, bizitzeko modu bat, ezta? Koherentzia ematen diona hemen bizigaren komunitateari, bizaki taldeari, bizitzeko modu bat, hizkuntza bat, adierazteko modu bat, gure klimagatik, gure elikagaiengatik, gure orografiagatik eta gure ondareagatik ere bai, ezta? Eta hortik ba sortzen dugun ba gauza berri guztiak, ezta? Hortik ba hori gabe ez ginateke herri izango ta, noski ba kantuak egiten gaitu herri, ez asfaltoak edo ez teknologia bakarrik, hori superfluagoa iruditzen zait, kantuak egiten gaitu herri, eta kantua etan proiektatzen da gu garena oso ondo, ez da? Ba, bere terretxeren kantua 1800 urte inguruan norbaitek Xuberoako borda batean, ba, segurazki kandela baten argitara idatzi zuenetik, gaur egun hemen aipatua izan arte, hori kantu hori, ze gertatu behar izan da, ez da? Nola iritsi da kantu hori gaur aipatzeleino, borda hartatik.

erabat bada zaratak malau, botiko intxaurra gertudatuta lau, gure herrian berriz hogeta malau, probatu ez duenak ez dakizter den hau, probatu ez duenak ez dakizter den hau, gora herria, gora herria, hei.

0: bat txosna, kontzertu edo orokorrean herriko jaiek bere ganatu ote dute bere soinu bandaren parte gisa gora herria, negu gorriaken kantua, nola gauzatu zen elkarlan hori?
1: Ba, hori da idatzi nuen lehenengo bigarren kanta edo hirugarrena izango da, ez dakit zein izan zan lehenengoa.
0: Oso gazterik.
1: 18 urtean euskan, eta Ferminen etxera jun nintzen, bueno, berak entzun nindun Elgoi Barko gaztetxean bertxotara jun nintzen, lehenengo aldia behar bada gaztetxe batera bertxotara jun nintzen, ze orduan hori etzen bat ere normala.
0: Bai, bere zirkuituak zeuden ez, bertxolaritzako zirkuituak bai, edo, baino...
1: Bi mundu erabat aparte, inkluso kontrajarriak esango nuke zirela, ba, rock and rollarena eta bertxolaritzarena, eta bi publiko ez zirena konpartitzen. Mm-hmm. Baina ni mundu hortakoan nintzen, eta bertxotan nenbilen, da hori etzen ba normala, ez da?
0: Generazio berri bat, ez?
1: Bai, etzen bat ere normala, Elgoi Barko gaztetxera deitu ninduten, emeak eta potxoka, zegoen kontzertu. Eta kontzertua baino lehen, eta ez da gizterraitik okurritu zitzean rap zerbait esatearen, rap moduko bat botatzea. Eta Fermin antzegon, jende piba, zegon plazan, eta etorri zitzean, eta bueno, ez zula inoiz ikusi bertsolari bat hori egiten, beraia lehen disko atera eta zeukaten, bertso hop,
0: hori da,
1: kanta tartean ere bai, ez da, hainbeste... bide zabaldu zuen, ez da? Bi mundu egoien artean. Mm-hmm. Eta, bueno, basantzian itzein nahi ezurekin, ze idea badaukat, eta, bueno, bera buruan zeukan ba bertsoak oso egitura egokia zeukala rapa egiteko, eta ba, metrikagatik, errimagatik ere bai, berako zondo ikusi ditu beti gauza horiek, ez da, lokala eta nazio artekoa, lokala eta universalan zondo naztu ditu Ferminek, ez da, eta simbologiak, eta hori ekarri zuten beraiek ere, ba, Public Enemy, eta hostik, ba, guk ez genuen hori bizi hemen, oraindik, ez da, gehienok. Eta hola xekun nintzen bere etxera, amets bat ian bezala noski, ba, nigumetatik, ba, kortatu entzuten nuena, eta ez ezin sinistu, ez da, ba, Fermin Muguruzaren etxera nindoala, eta han ikusi nitun bere aizkorak eta parafernalia guztiak, eta bueno, bere idea ziren kantak, berak oso garbi zeukan zeri buruz nahizun egin, eta gai jartzaile bate bezala esate zidan zer nahizun, eta nik hori ba bertxotan jartzen, eta nahizun herriari gorazarre nahizion egin, eta kantu bizi bat, ez da, orduan, ba, pentsatu nuen, ba, zortziko txikiko bi bertso egin nitzazkela. Mm-hmm. Eta hortik idatzen dituen bi bertso horiek. Eta bai, ba, denbora pasada ordutik, 30 urte, 31 esango nuke, mm-hmm. Eta hor gelditu da kantu hori. Horrek zabaldu zizkidan ate asko, eta gero torreko ziren besteak. Zerbait esan nahi dizut.

0: berri honen eta zure bizitzaren beste kapitulu bat ireki dugu kantu honekin, Gari eta Zarra Zara Bilbo. Zerbait esan nahi dizut, esaldiarekin hasten da kantua, eta gaur zer esan nahi duzu, kantu honi buruz?
1: Ba, kantu hau 87an idatzi nun. 25 urte eukiko nituen, uste urte hartan egin zala Guggenheim, edo inauguratu zela. Eta beraz, ba, Guggenheim aurreko Bilbo hori eginiko maitasun kantu bat ere bada. Han izan duen maitasun historio batetik ere bai. Moiztasun zutxuen horrengo partea esango nuke.
0: Bigarren zati da edo.
1: Bai, edo hirugarrena, ez dakit seguru. Eta ni maite minutan egon Bilboarekin, Zumaiatik, Arajun, 18 urtekin hasi nintzen Bilbon ibiltzen. Eta zertzan hiri hura, eta ze mugimendu zegoen, ezagutzen ez nuen jende mota bat, euskalduna izateko beste modu batzuk, ez da? Gure estereotipo karratuetatik erten da, ba, korbata dun jende jatorra, euskaraz egiten zuten beltzak eta jonkiak, eta arratzaldeko zazpira garte Marianito gartzen, manifestazioak, noiz nahi, poliziaren kargak, eta gero ba hartzen nun trena igual, eta juten izan inguruko auzotara, Lutxana, La Iberia, eta zertzan Euskal Herri hori, ez da? Nik esaten diot Euskal Herria B, ez da?
0: Espektro zabalago batean ezagutu zenuen, ez Euskal Herria?
1: Bai, ze beti Euskal Herria esaten dugunean, ba, ze tortze zaigu burura. Tortze zaigu Aiako Harria, Zumaiako Flixak, Ondarru, Leitza, eta Kontxa, eta ez da gizzer, eta ba ez, Euskal Herria hori dana bezain Euskal Herri dira, Lutxana, La Iberia, El Llano, Txantrea,
0: noski,
1: Basauri, eta El Pilar Rauzoa Gasteizen, eta hoiek Euskal Herria dira. Azpeiti bezala, o Ondarru bezala, o Zumaia bezala. Eta claro, hori ez dugu inoiz kontutan hartzen, edo ez dugu ikusten, edo ikustarazten batez ere, ez da. Hori deskubritu nun, eta esaten dudanean, ba, begiratzen zaitu zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizuzu galdu aurretik, bada, Malmasineko tunela pasatzen ari naiz kotxean, eta Bilbora iristen, variantetik, autopistatik, eta eskubitara, ba, horri ikusten dut zuloan, ez da, botxoan, iria, eta hori da ikusten dudana.
0: 1987an, esan bezala Eguzki Berritan zaude diskoan aurkeztu zuen Garik kantua, bertsolariei askotan egin ohi dizueten moduan, berak jarri zizun gaia edo...
1: Ez, kasuntan ez. Kasuntan nigan disortu zan Bilboren gai hori. Lehenagotik egin da neukan, baina ez zuen sartu lehenengo diskoan. Lehenengo diskoan hiru kanta idatzen izkion. Nere kutiunenetako bat, apar urrunak izenekoa. Tango beltza, Argentinako desagertuei hegazkinetatik itsasora botatzen zituztenei egina, hori berak proposatu zidan, eta guztia lertu arte. Eta hiru hoiek, eta hau bigarren diskoan. Eta bueno, bitu Garik ordutik ere ze bide egin duen, ez da? Jende askok igualetzun espero, Garik olako biderik egingo zunik, ba, abeslaria zala bakarrik, ez da?
0: Bai.
1: Genukan gure buruetan edo behar bada, baina ja, disko mordo bat egin ditu eta azekantu puzkak egin ditun eta niretzat beste amets bat, no? Ziba, Garik, Garina Garirekin, ba, adiskidetasun sendo bat daukat, irauten duena urte guzti hauek eta gero eta kantu asko idatzi dizkiot, behar bada hogeitik gora Gariri.
0: Eta bertsio honetan ere elkarrekin abesten duzu, eh?
1: Elkarrekin abesten dugu, eta ba, kriston plazerra da niretzat, ba, bueno, nire beste idolo tako bat, Gari, Fermin, Benito, ba, zesango dizut.
0: Ba, jarrai dezagun, Jon Maia ostokatzen.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

0: kantu bat gara diskoa disekzionatzen gabiltza bere autorearekin eta nolabait Gudenon oroitzapenen zati handi bat ere. Aipatuko dugun abestiak 1986an presente zegoen orori mugituko dio arruan zerbait. Za abesti da hori.
1: Bai, kantu hau ere, ba, bueno, azkenean bihurtu zan, ba, ez dakit, plaga bat zela, ez da.
0: Pandemia bateko virusa, ez?
1: Bate liburuan kontatzen dut, nola batek esan zidan, bazenekiela Espainiatik noiz sartzen zinen Euskal Herria, derrepente legu guztietan kantu hau entzuten hasten zinalako, ez da? Ta, Burgosen ez, edo, Logroñon ez, edo, baina ja hemen ja legu guztietan, ez da? Eta sus musutxu egora eta bera eta autobusean sartu eta venga, eroskira jun, venga, ez da, erromeritan eta bai, maitasun kantu bada, baitare benetako maitasun bati buruzko kantu bat, minetik idatzia, naiz kantua gero ba festarako egokia izan, ez da? Baina nere minetik, nere ezintasunetik idatzia eta eta bai ez nuke pentsatuko inoiz kantu hau ba hori bihurtuko zanik ere eta hasieran beste bertsio bat egin nun gainera,
0: bai.
1: Beste letra bat eta gero aldatu egin nun eta horrengo gunean eraman nion hau berriz hasierri, ustategiri eta hau gelditu zan eta gero ba, bueno, ba gaur egun ere irauten du kantuak eta bai, ba, posa hondiz eta diskoko bertsioa ere ba uste oso polita dela eta bigarren bizitza bat hartu du, era bat ezberdina, ez da? Kantu triste sakon bat uste dut bihurtu dela eta zierretxe handiak kantatzen du nerekin eta bo, dano flipatu genuen estudioan nola kantatu zuen azierrek, nola interpretatzen duen eta berekin ere ba adiskidetasun lotura badaukat eta bai, oso pozit nago.
0: Nirekin kantuan euskalkiak ematen dio baita ere berezitasun hori, ez? Ziurrenik ez luke emaitza emozional berdina lortuko euskera batuan izango balitz.
1: Bai, eta gainera ba garai hartan etzen entzuten euskeraz edo bizkaiera sinolako kanturik. Etzen orain bezala, ez da? Orain entzuten duzu, bai. Goitza bere euskalkian, pixka modan da dana jarri, bai. Ez da? Euskalkiak erabiltzea kantuetan, baina orduan ez. Eta orduan horrek nik uste dut arreta hundia piztu zula, ez da? Bizkaiera zizatiak.
0: Hori da.
1: Eta gehiago bat zumaia arrakidatzita, eta hori jotarre kantatuta, karo.
0: Bai, hor nasketa populi bat
1: zuzera. Bai, zen duen hori, eta baina gero, ba, pixka bat estrategiare erabilinun, ba, fonetikoki, bustiduraz betetako esaldiak izatea, ez da?
0: Bai.
1: Artu isu, guru isu, guzti isu, eroa isu, bixotz.
0: Bai, tonalidade bat du hitzak berak, ez?
1: Bai, eta nahi nun, ba, goxotasun hori izan zezan, sonoroki ere, eta horregatik aukeratu nitun baitare, ba, itzoiet dena segidan, ez da, hola izatea, eta bueno.
0: Hori. Eta ipatu duzu lehen gainera zarra-zara Bilborrekin, bueno, inguru hartan, Bizkaia inguru hartan.
1: Persona bazuela. Berdina daude bi noski. Kantutan atzean.
0: Hortuan Bizkaiako, bueno, kutsu horrek, ba, logika guztia bai, hartzen duz.
1: Bai, beti hau nahi zo solotu ba Bizkaiari, Bilbori, zesanik ez, baina bertsolari bezala ere, ba, gehiago kantatu izan dut, Bizkaian beti Gipuzkoan baino, nik uste nire ezaugarri kulturalengatik eta ere bai, behar bada, tradizio kutsiagoko leputan ere asko kantatu dut, Bilbo irian, inguruko herria, Galgorta, eta bueno, ba, bai, oso lotua sentitzen naiz Bizkaiari.
0: Entzun dezagun ba, 1986an Ainhoa diskoan gozategik aurkeztutako Nirekin kantuarekin Jon Mayak egindako bertsioa.
2: Emaiztu zuz musutxuek maitie hartu isu gurusun

0: epika maite duzula badakigu eta horrekin lotuta egonoi dira ereserkiak. Non geratzen den denbora, Mikel Urdangarinek abestu zuen Espilue 2000 urteko diskoan, eta bero jartzuna ozen entzun daiteke oraindik zure diskoan beste bertsio bat egiteraino.
1: Bai, beti errespetatu ditugu melodia originalak. Horiek ez ditugu aldatu gure bertsiotan. Baina bai gero kantuaren kolorea, tonoa, ba, instrumentazio bereziagatik ere, kasu hontan estribilloa ere ez dauka, eta egitura ere pixkat aldatzen da, eta Mikelekin kantatzen dut.
0: Hori da.
1: Kantu hau ba importantea izan da niretzat ere bai, ze asko entzun da, entzuten da, eta Mikelekin egin ditut gehiago ere, ukerrezoan hau izango da lehenengoa egin nuna, eta bueno, Gasteizko garaietatik ezagutzen dugu elkar, orduan agertu zen bera ere, bertsolaria zen.
0: Hori da.
1: Zornotzatik Gasteiza, eta elkartzen ginean, ba, Mikel, eta Kirmen, Uribe...

hainbeste maite genitun bi anai horietako bat angelditu zenean, eta nik ezagutzen nun pixka bat ere bai, ze bertsolaria zan baitare, Felix, eta, bueno, hortik sortutako kantua da, hausnarketak eginez, gero bakoitzaren barruan nazten dira gauzak, osagaiak, ez da hor neukan Xavier Lete, hor neukan Xavier Leteren ba berriro igo nauzuen hemen dira, esaldia, Lizardiren esaldia bera kantatzen duna, niretzat esaldi misterioso bat, lendik, berriro igo nauzuen hemen dira, ez da zer esan nahi ote du, eta hor lotu, ez da gize ba, lotzen zaizkizun gauzak barruan, eta, ba, bueno, behar bada, mendizale hoiek, igo nahi dituzten mendia undienak, ba, ez direla, ba, 8000 metrokoak, baizik eta beraien barruan daudenak, ez da, autosuperazioa, eta norberaren mugak bilatzea da gainditzea, eta gutako gehien onak ere bai, ez da.

0: esan diguzu bai, itsasoa helduleku ederra dela hitzak idazterakoan eta itsasoari begira sortu zenuen Benito Lertxundirentzako. Sortu zenuen letra hau, ez? Ze momentua Benito Lertxundik hitz batzuk idazteko eskatzea, ez?
1: Kasu hontan ez da izan eskaera, etzan izan eskaera bat. Hitzetik hortzera programarako, bertso programarako eskatu zizkiguten zenbait bertsolariri ia bertso batzuk idatziko genitun. Eta gero musikari batzuk egongo zirela, oihartzungo

0: eta grabatuko genula programa berezi bat, da, bertso musikatuena. Orduan etzen ohikoa, hori etzen existitzen.
1: Zerbait berria zen.
0: Bai, orain bertso musikatu daude asteroz, da. Ba. Eta ni bertso hauek idatzen ditun. Eta eraman idu, baina esan nien nik ez den nahi piano, gitarra eta zeuden musikari horiekin. Nahi dein desberdin eta Zumaian badaude perkusioa jotzen duten hiru, eta hoiei esaten badiet, ba, ez dago arazorik eta perkusioak eta bertso hauek. Beste instrumento hori gabe, perkusioa bakarrik. Eta hola sortu zan karidadeko benta. Taldea.
2: Bai.
0: Aktuazio ontatik. Eta hor ligatzen dituen da doño ontan. Kantatu nituen.
2: Vale.
0: Ta gero karidadeko bentan, ba kantatzen dituen astero. Bueno, konzerturo. Bertso hauek, doño ontan. Ez genituen grabatu inoiz. Eta egun batean beste gauza batik ezagutu nun Benito. Eta hitz egiten, ba, ipa, paseizki dagi dauzkaken gauzago ikusteko, eta begiratu bat emateko, eta eraman nizki joan eunforio, haber zerbait zerbait eta tartean bertso hau ez edo. Eta gustatu zitzaizki joan asko, eta doinua etorri omen zitzaion gau batian.
2: Abai.
0: Tasi zan, eta grabatu mentzun bere estudiotxoan, eta taulaxe, aterazan itxasoari begira kantua Benitoren zuzeneko diskoan dago.
2: Hori da, hori da.
0: Berroi urte zikasten egonak diskoan, zuzeneko hortan bakarri dago. Eta bai, bere ala hartuzun goi hartzuna ondia, kantuak, eta bere kontzertotan, eta pixka bat himnoa ere bihurtu zen. Eta, ba, niretzat izan zan, kestona,
2: subido,
0: ja, opari bat, hola xe, esan nion zuk esan desu nintzarekin, ez dakizu ze opari dan niretzat zuk kantatzia nik idatzitako zerroit. Ez nuke ametxetan ere ingo, Benito Lertxundik, nire zerbait kantatuko zunik. Ez dakizu zer da nau niretzat. Eta gero bat dizkidetasun bat, egin dugu, eta orduzkeroztik disko guztitan kantatzen du nere letraren bat.
2: Bera ere identifikatua sentituko zen Oriokoa izanik, itxasoaz maiteminduta dagoen abeslari bat baita, ez?
0: Bai, nik uste beretzat ere itxasoa untxezkoa dela, oso arraunzalea da, eta bueno, oso asko ez da. Eta bai, ba, bat egin gozun letra honek, nunbait bere barruan dago zerbait ekin edo, eta ba, niretzat opari, esan dugun bezala ba, opari bat izan da, eta orain ba, Xabier Amurizarekin kantatzea, zen nahi nuen Xabierrekin zerbait egin, ze oso adiskidetasun berezia izan dugu beti, egin ditugu elkarrekin beste gauzatxo batzuk, proiektoren bat lehenago, eta gure maixo handia bezala da, ez da Xabier Amuriza euskal kulturaren erraldoietako bada, ez da. Erraldoi bat, bizirik. Laro gehita bat urte ingo ditu aurten, eta gainera etortzen da, kontzertu tara, kantatzera ez beti, baina desente, etorri da. Eta boa, kriston esperientzia da, bere ondoan hau kantatzea. Ze kontzertu bakoitza omenaldi bat bihurtzen da, beretzat.
2: Noski.
0: Eta unki garria izaten da.
2: Jendeak miresten du, ez?
0: Miresten du, leyenda bada, ez da. Eta juten dan lekuan, ba, bere presentzia, bere ahotsa, ematen ditu nazalpenak, bere humorea. Eta, bueno, ba, ore bat.
2: Eta hore kantuaren, bertsoaren eta hitzaren beste maitale bat, ez? Honek ere horma hori nahiko fina.
0: Aitzindaria. Bai, polifazetikoa, aitzindaria, esan desu bezala, bertsoa, kantua, literatura, kompromiso politikoa, iraultzaile bat, bertsolaritza eraberritzearen ba, eragile nagusia, ez da? Eta, beste zor diogu, zenbat himno, Euskal Herrian euskaraz kantua, euskorrirena, mendian gora aritza, ba, pentsazazu ze kantu, ez da? Edo hilanetan ikai, tapia taleturian gehiago, euskorrirekin zenbat, ba, Xabier Amuriza da, bueno, Olako jendeari esker egin du aurrera gure herriak, ezta?
2: Bai, kantu bat gara horren atzean dauden ba, gizon horietako bat, ez? Edo imaginarioa bat, bai. Sortu duenetako bat.
0: Bai, bai, bai, bai. Beraiek eman diote arnasa, ezta? Herri honen.

0: Urepeleko aire aizpekin edo Miren, Amaia eta Pascalinekin bereskuratu duzu ez dugunai beste berorik Mursegok Akelarre filmerako osatu zuen soinu bandan entzun daiteken kantua eta honek ere sekulako arrakasta lortu zuen soinu banda honenaren Goia saria ere jasota. Sari horren zatitxo bandola bait zurea ere bada, ez? Goiaren begi bat edo belarri bat agian.
1: Goiaren beia igual. Beia. Eta bai, kantu berezia, nahi nun sartu baitare, ba, berrienetako bat delako, izan delako, diskoa egiten hasi nintzenean, bintzat. Eta polita, diritzen zait, ba, bueno, Ternuako historia hori dagor, arrantzaleak, ara, bale, arrantzala fazirenean, ba, inkizizioa, Euskal Herriko kostaldera egindako inbazio horietako batean, ba, pelikulan ikusten den bezala, ez da, ba, makumeak atxilotu, eta azken finean, ba, bueno, danoak egun bezala, ba, izkuntza raro batean nola hitz egiten zuten, nola ezagutzen zuten natura, belarrak, nola gure kultura ikuspegi eta adierazpen propioak izan ditugun, ba, beti pagatu dugu hori garesti, ez da, askotan bizitzarekin, eta emakume haiek ere bai, eta orduan, ba, gai hori usteet, ba, transversala dela, gaur egun ere, gertatzen jarraitzen du neurri batean, ez zutan erre, pues, segurazki batzutan baiet, hori ere, baina egunero entzuten dugu emakume baten edo gehiagoren eriotzaren berri, ez da, strukturala delako azkenean, arazoa eta interesgarri iruditzen sartzea, aparte ba, asko gustatzen zaidan kanta bada, eta Gorka Hermosaren bertsioa dauka hemen, bere doinu batzuk dira, eta uste kantu polita dela, indartsua dela, eta ematen diola kontzertuari, diskoari ere bai, beste zerbait, eta gero ba Urepeleko aire aizpak laguna ditut, lehendik ere urtetatik, eta ba ore bada baitar, ez da nola, nik Urepeleko aire aizpak entzuten ditu danean, ez negarrurea ematen dit, ez da sentimendua sartze zai barrura, eta, bueno, ba, beraiek kantatzea nik idatzitako zerbait kasontan ere, ba, pasada bat, da, niretzat.
0: Ez aparte hartzen duzun lehen ikusentzunezko proiektua, lehen ere esan dugun bezala, Ternua hitz egiten da filmean, lehen itsasoa hitz egin dugu baita ere, Apaizako Beto dokumentalean ere itsasora eta Ternuara begira jarri zinen, baduzu hor lotura moduko bat, ez? Itsasoa, Ternua, bidaiak, lehen aipatu duzu, ez? Bertsolaritzatik ateratzen zarenean abentura moduko batzuetan sartzen zarela.
1: Nere bizitzako abentura hundiena igual hori izan da, Kanadan egindakoa Apaizako Beto espedizio famoso ura. Denboraren makina ba bezala zan txalupa ura, eta masigarren mendeko txalupa, erropak, janariak, eta gure arbasoen bideoietatik ibiltzea itxaso, Ipar Atlantikoko itxasoan, ez da, eta bai, ba, niretzat hori gure historiaren pasarterik epikoenetakoa da. Gero Albaola itxas elkartean ere, ba, horren parte naiz, eta asko ezagutu alizan dut gure historia horri esker, ontzigintza tradizional hori, zuhaitzak, egurra, eta historia, ez da, eta bueno, ba, oso evokadorea iruditzen zait hori dena bai, hori hor daukat sartuta baitare.
0: Eta kantu bat garela argi geratu zaigu, baino ziurrenik bukatu gabeko kantu bat, ez? Oraindik hitz eta melodia asko faltako zaizkion kantu bat.
1: Bai, ja liburu aterazanetik ere ja idatzi ditut kantuak beste talde batzuentzat, kantu berriak. Eta bai, honek jarraipena izango du, ez dakit izen berarekin izango den, kantu bat gara edo zer izango den. Baina, bai, bide derroni segida emateko motibo asko dauzkagu. kontzertuz kontzertu ba baiestatzen direnak, ezta? Eta horrek indarrez betetzen dau jarraitzeko eta batez ere ba jendeari ba hori emateko, ezta? Kantu hauek emateko eta bere buruaren sinistu dezagun, ezta? Bizi geran belaino lanbrontan. Eta, bueno, ba, kantuaren proiektzio hori gu zer garen, kantuen bidez proiektatzen den hori guztia, ba, hori apreziatzen ikasi dezagun ere bai, eta zaintzen, eta garrantzia ematen ere bai, ez da? Ez bakarrik materiala diren gauzari, edo baizik eta, ba, benetan gizaki egiten gaituenari, kulturari. Telefonoak ez gaitu gizakiago egiten, baina hizkuntza batek bai, edo kantu batek bai, eta herri egiten gaituenari ere bai, ez da? Bai norbanako bezala, bai kolektibo bezala, ba kantu izaten jarraitu ezagun.
0: Bera Baion Maia, gure kantuak eta zureak jarraituko du aurrera, baino zure lorea guztiz ostokatu dugu iritsi gara atalonen amaierara. Espero dut gustura egon izana.
1: Bai, oso gustora egon naiz, eta bueno, aberrentzuleak ere alaxe dauden.
0: Bai, jarrai dezala zure lumak horrien gainean dantzan, eta gure memoriak gordeko ditu zuk esandakoak. Eskerrik asko, Jon.
1: Zuei.
0: Eta zuri entzule besterik ez, mila esker beste behin beste alde horretan egoteagatik, Jon Maiaren ez dugunai beste berorik entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte. Urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Venezuelan hiru egun bete dira bilurrikara indartxu gertatu zirenetik eta bilaketa lanek ez dute etenik, naiz eta inor bizirik aurkitzeko itxaropenak geroz eta urriagoak diren. Azken datuen ofizialen arabera, 1,430 dira hildakoak eta desagertutakoak berriz 50,000 inguru Nazio Batuen erakundeak jakinarazi duenez. Eta Nazio Batuen erakundearen arabera, 6,8 milioi dira lurrikaretan kaltetutakoen kopurua. Nazioarteko herrialde ugarik bidali dute laguntza azken orduetan. Karakasen berri emaile Eneko Zuberogoitia.
2: 1,600 erreskate profesional iritsi dira nazioartetik Venezuelara. Delcy Rodríguez, jarduneko presidenteak, eskertu egin du laguntza guztia.
3: Decir que Venezuela no está sola. Hemos recibido la mano solidaria del mundo.
2: Eta bada esperantza, hiru egun pasata jendea bizirik ateratzen ari direlako. Horixe da lentasuna, 72 orduak pasata, urik gabe zaila delako bizi irautea. Beraz, alegin guztiak horretan daude. Nazioarteko erreskate taldeak lanean daude zerugunean, bilaketako txakurrekin eta material teknikoarekin. Asko dira oso osorik bera etorri diren eraikinak eta horietan norbait bizirik ateratzeko esperantza txikia da.
4: Y tenía abrazado su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció.
2: Orain elikagaiak eta ura falta dira. Herritarrak ilara egiten ari dira donazioak jasotzeko. Hirugarren eguna igarota, oraindik asko dago egiteko.
1: Gainerakoan, Ameriketako Estatu Batuek Iranen posizio estrategikoak erasotu ditute Iranek itsasgarraio komertzialaren aurka izandako etengabeko jarrera erasokorraren ondoren. Israelek eta Libanok segurtasun akordioa sinatu eta 24 ordura erasoak izan dira. Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko erasoak ere bai. Bruselak oso garrantzitsuta jo du akordioa eta aldiz umilagarria dela esan du Hizbula taldeak. Trumpek argitaratu du Ameriketako Estatu Batuek eraso egin diela misilak eta dronak biltegiratzeko Irango instalazioi, baita kostaldeko radarren kokalekuei ere. Horiek sueten akordioa urratzeagatik egin dituztela adierazi du eta Irani eraso berriak egiteko mehatxua egin du. Ba, Irango Guardia Iraultzaile Islamiarrak iragarri berri du Ameriketako Estatu Batuen instalazio militarren aurka operazioak egin dituztela Estatu Batuek Iranen aurka berriki egindako erasoei erantzuteko. Gurean, Donostian, Kontseilu Sozialistak eta Etxe Bizitza Sindikatuak hiri eredu kapitalista salatu dute. Hain zuzen ere, udalak turismo eta etxe bizitzaren negozioko enpresekin batera sustatu duen eredua. Asier Gainoa, Kontseilu Sozialistako kidea da.
5: Salatu nahi deguna da, ezartzen ari den ereduak egiten duela langileriaren aurka eta gutxi batzuen interesen alde, eta beraz, eskatu edo aldarrikatzen deguna gure manifestazioan da, hiri eredu hori ez dela langileriaren zat bizigarria, eta gu planteatzen deguna da, etxe bizitza izan behar dela eskubide unibertsal bat, eta ez negoziorako nitxo bat.
1: Ehunka lagun bildu diren manifestazioan duela bi egun kale egoeran zegoen pertsona baten heriotza ere gogoratu dute. Eta Gasteizen ertzaintza ikertzen ari da Espainiako kamiseta zeraman gizonezko bati Aranbizkarra auzoko jaietan egindako erasoa. Biktimak salatu duenez pertsona talde batek inguratu du, bultzaka eta mehatxuka hasi zaizkio eta Espainiako futbol selekzioaren kamiseta kentzeko agindu diote. Hogeita bi urteko hiru gizonezko identifikatu ditu poliziak eta lesio arinak eta derrigortze eta gorroto delituak egotzi dizkiete. Eguraldiari dagokionez, ekaitza arriskuan gaude eta han hemenka zaparradak bota ditu txingorra ere bai. Igandean iparraizea nagusi izango da eta horrek temperatura jaistea ekarriko du. Arratsalde iluntzean zaparrada trumoitxoak bota ditzake euriagatik eta ondorioz abisu horia ezarri dute. 3:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: ganoraz, ganoraz.
1: Eta itzainola sebirtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

0: Kaixo entzule, zer modu zaude ongi? 2026ak berarekin badakigu egun berezi edota urte urren ugari dakartzala. Bakoitzak topatuko dio bere heldulekua urteari. Bat baino gehiago ere izan daitezke noski. Izan txapelketa urtea delako, izan alako edo bestelako sariketaren urte urrena delako, edota bertsolari iren baten jaiotza urte urrena atorlako. Gure heldulekua zuek zareten. Hortza betela sentitu nahi genuke. Eta trukian eskaintzeko gaur, Lazkaoko Gerriko Elkartean entzundako bertsoaldiak, eta jabetu zareten gixan, Antzuolako Udalak maiatzaren erdian, San Isidro egunean antolatutako saiokoak eskainiko dizkizuegu. Ekin gualdiogu.
1: Itzaiola Euskadi Irratian!
0: Azken saioan Adei Urbitartek Inigo Mantzisidor Mantxiri luzatu zion 9koa osatzeko erronka, eta jaso dugu honen erantzuna.
2: Txapelketen bidean hau dezu azkena, plazetako txoritan neu askena.

0: Bueno, eta hurrengo puntua Xabi Etxeberriei jarriko jot. Motxian, Zarauzko Motxian bertsoeskolan sortzailetako bat gurekin batea. Eta horretaz gain idazle moduan ere ezagutuko dezuena. Hainbat nobelan egilea da, komikiak egiten ere jardun izan da. Eta azkenengo urtetan podcasten zurrunbiloan dabil gure belarri, bere anaia Martin Etxeberria eta Oihar Arantzabalekin batea. Eta hauxe da beretzako puntua. Sortzaile izatea aukera denean.
1: Bauda ostean denboraldi berriarekin batera entzungo dugu Xabi Etxeberriaren 9koa.

2026ko irailaren 15ean beteko da mendea, Jose Miguel Iztueta Lazkao Txiki bertsolaria jaio zenetik. Urte urren hori begi bistan hartuta, Lazkaoko Gerriko Elkartean bertso saio antolatu zuten. Nerea Lustondo, June Aiestaran eta Aitor Sarri egiaritu ziren bertxotan, Aizpea Garmendiaren esanetara, librean ere jardun bazuten ere. Asteko Lazkao Txiki gogoan, librean osatutako bertso aldiari egingo diogulekua.

Gaztetasunak gizarte baten toki bat eman lezake. Baino arrazoi hau botatzeko nik aitzaki asko neukake. Lazkao txiki, nien aiz gazte, zuek gehiago nunbaite.

Eta alere oraindik ere sortzen du nahiko jario. Baina nereak esan duenak xioxerriku txudio. Esan dezunaz eunpesta beraz pobre hilko zan serio. Esan didaz

Egia esan iruditzen zait, neri datu desentea. Kasualidade haundia baita, taetzera inusentea. Baino atera dezun ezkero paparra horren tentea. Ze ordutan zan nuntzegon Marte eta zein zan asten dentea. Ascendentea ere Virgo zen, ez da kasualitatea. Ta ilargia Ariesen zegon, zer nahi dezu esatea.

Ba, biok lurra garela behintzat esango dizut serio. Nahiago nuen beste zeo zer galdetu izan banio. Ta horoskopoak galdetuz gero nunbait beti ala dio. Ondo konpon.

0: etik. Ama Virginia atera zaigu gaur bambalina ostetik. Etzera ama eta Virginia etzera zure ustetik. Nere ustetan zuk ez daukazu ez batetik ez bestetik.
1: Goazen orain Antzuolako saiora. Maiatzaren 15ean udalak antolatuta Txabar Altube, Aro Arrizubi eta Oier Etxeberria, Beñat Gaztelumendi eta Eli Pagola aritu ziren bertxotan. Torresoroa aretoan batu ziren, baina Lazkaon maian esertzea aipatu duten gixan, entzungo dugun bersoaldi honetan, laneko jangelan edo kantinan elkartutako hiru lankide entzungo ditugu. Txabar Altube, Aro Arrizubi eta Beñat Gaztelumendi.
2: Zuek hiru lankide izango zate, eta egunero lez batea plantau zate zuen lantokiko komedoria, bai, kantinan. Batea zate, baina oso bestelako platerrak eta estiloak dauzkazue. Txaberri, amamak prepatze jau, egunero azkeixa. Eta egunero sorpresa, ez da osabaltzen taperra, iatzen dane arte. Batzutan ke jau egiten da, zeta, jo, ez ibaki esatela alkaparra gustatzen. Baina oso pijoa za. Real foodin, kontzientzia, modernoa. Berak lentejak ekarri itxu txoixuakin. Baina lentejak ur alkalinotan euki itxu beratzen 15 ordu eta 23 minutu zehatz, 21 gradutan. Txoixua altitude altuan ezitxako txerritxi ator. Txerritxa askatasun emozionalian eta terapian bizi doztien. Gatza Himalaiatik, baina astuan, zeobi astarna gutxitzeko. Dana hola. Eta aroak eunero menu berdina. Makinan txaka maionesiakin sandwichuat kaukatzeko apuntua ona. Coca-Cola 0 eta kafe utza. Postreako zigarro bat.

0: Lasai.
1: Lenteja ta txorixo, ni hemen nabil bixi.

0: Zu hitz egiten hasi eta ni naiz izu. Tori sandwich zati bat eta kosk egizu. Zindagizut bizitza aldatuko dizu, aldatuko dizu.
1: Eze sandwicha arren ustazu itxirik. Aroa hemen naukazu ezin sine txirik.

Zure astotik apur bat badauka agian, badauka agian.

Groenlandian urtu den glaziar batetik, glaziar batetik.

0: da egin, bapentsa ostiraletan azukrearekin, azukrearekin.
1: Berrek menua du aurrez itzartua, aiamona gaixoa daukat iltzatua, hortxe daukazu erdi esklabizatua, esklabizatua.

0: Bazkaon San Prudentziotan izan ohi dituzte jaiak, eta jai boladaren hasiera izaki askorentzako erakargarri egiten direla sumatzen dute. Ba entzun, festa giroko zer elementuren azalean jarrita kantatu arazi zieten.
1: Baino gaiotan entzun deu lazkaotarrok hemengo festak izaten diela jendentzat festa garaien inaugurazio moduko bat, ez? Askotan Lazkaoko festak izaten diela ja hasiera eta hortik etortzen diela beste herriko festa danak, Legazpikok eta hortik aurreakok. Zuek hiruok demoraldi hondako prestaretela entzun deu. Junezu oholtza batzea. Herri-zerri festa batetik bestea ibiliko dana. Montau eta desmontau, baino herriko festa guztitan. Aitor Zujanarin furgoneta oitako batzea. Festa guztitan, baitare beste leku batean, baino ibilikoana. Eta nerea zu komun portatil bat. Zego gode zue festa demoraldi berri ontako.

Furgonetako muntan, oltzaren usaian, dabiltzu dal guztiak gauzak ondu nahian.

0: nola antolatzen duten Txaberren despedida.
1: Zue laurok izango zate Txaberren kuadriako lau, eta Txaber eskondu itxen da. Hemen digutxira eskontzen danez, nola ez oitzurak agindu bezala despedida bat imi jatzue, eta zuen lana izango da Txaberri despediako plan bana proposatzea. Zuek ikusiko zuen zema maitxo zuen.

Afrikatikan Asiaraino joango gara aparte, hartuko dugu kebrantan eta zegama aizkorrin parte, igoko dugu Everest eta zapalduko dugu Marte.

0: Poierrin badakizue komentu bat baino gehiago dagoela eta Aitor eta June praile eta moja paperean murgildu arazi zituzten komentua bizi berritzeko ideiak biltzen. Ba, Nerea albotik begira izateak eman zuen bidea urrengo bersoaldian honi puntuak jartzeko.
1: Zer modu zegon zera ondotik begira.

0: Urtean zehar itzordu egun edota saio esanguratsuak izaten direla aipatu dugu. Eta 2026 honetan jokatu den Gipuzkoako herri arteko txapelketa ere esanguratsua izan da askorentzat. Ba hori ere bertxotarako gai izan zuten Antzuolan, Oier Etxeberriak eta Aro Arrizubietak.
1: Urtarrietik eta udaberrixan ja pixka bajaudamean nahiko pilpilan eukidu Gipuzkoako taldekako bertzolari txapelketia. Ez dakizuen ontzat, izen da txapelketa bat Gipuzkoa mailan antolatu ana taldeka, eta helburua izen da pixkat, ba, herriarteko bertzo eskolen basaretzia, harremanak sortzia, eta nola ez, ba, plaza asko ez dauken bertzola isei, ba, plazan bat bermatzia, bai? Kasu hontan, zuei tokau jatzue elkarren aurka kantatzia. Baina oso egoera diferentian. Aroa, zure taldiak, errikua baino ematen dau Gipuzkoako selezinua. Da, punta-puntakoak, junta usate. Oier, zure kasuan pixkat herrira ekarrikute izango zela Antzuolako talde amateurra. Generalmente, kantau baino kante geixo ematen da bena.

Ba, saioaren amaiera aldera iritsita, Lazkaoko gerrikon botatako azken agurrak entzungo ditugu. Elka!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Ameriketako estatu batuek bigarren egunez jarraian Iran bombardatu dute. Guztia ostegunean Hormuzko itsasartean kargauntzi baten erasoaren ondoren iritsi da. Hain zuzen ere Israelek eta Libanok segurtasun akordioa sinatu ondoren. Ameriketako estatu batuek erasoak Iranek itsas garraio komertzialaren aurka egindako eraso etengabeari erantzuna emateko izan direla argitaratu du sare sozialen bidez. Ba, Iranek bere aldetik aitortu du misileta drone mehatxuei erantzuten ari dela eta datozen egunotan estatu batuetako basek infernua biziko dutela. Tentsio eta erasoak beraz areagotzen ari dira. Iranek lehen baino irmotasun handiagoz jokatuko duela aitortu du. Estatu batuek bere aldetik hauxe adierazi dute. Iranek sueten akordea errespetatzeko aukera izan duela, baina drone bat jaurti zutenean argi geratu zela ez zutela onartu. Bat testu inguru horretan azken 24 orduotan 8 palestinar hil dira eta beste 20 zauritu dira Gazan Israelen bombardaketen ondorioz. Naiz eta sueten akordioak indarrean jarraitzen duen. Ba, oro har 2023ko urrian Gazan gerra piztu zenetik 73.451 palestinar hil direla ziurtatu du Osasun Ministerioak. Gurean, Santurtzin, 100 herritar kalera atera dira GKSek, Berriotxoak eta Ezkerraldeko hainbat eragileek deituta. Bertan astelenean udaltzaingoak taserra erabiliz gazte bat atxiki eta bi egunera ospitalean hil egin zela salatu dute. Manifestarizioaren deitzaileek argi diote lau udaltzainek bortizki atxiki eta hil zutela 30 urteko gaztea. Eta hori estalina izan dela salatu dute. Lidia Sánchez GKSeko kidea da.
2: Astelenean Santurtziko lau udaltzainek gazte bat hil egin zutelako, azpimarratu nahi dugu egoera honen aurrean bai Santurtziko udaletxeak zein komunikabideek hasiera batetik udaltzainei erabateko babesa adierazi dietela eta gertakariak eskutatzen saiatu direla, eta honen aurrean azpimarratzekoa da erantzule zuzenak dituela gertatutakoak polizia zein bere arduradun politikoak.
1: Eta Irunen alarderako biegun falta diren honetan alarde tradizionalaren aldekoen arteko zatik eta agerian geratu da. Atzoko entxeguetan tentsio uneak bizi izan ziren General Berria agertu zenean. Batzuk txaloka eta beste batzuk txistuka hartu baitzuten. Zatik eta horren atzean dago joan den otsailean Namor nagusiari jarritako zigorra. Kantinera batekin jarrera desegokia izan zuela eta alardeko juntak bi urterako kargua betu zuen. Eta gaur ikainako 28 LGBTIQ+ arratasunaren nazioarteko eguna da. Horren harira hainbat ekitaldi izango ditugu gurean. Bilbao Bizkaia Rock prestakututako egitarauaren barruan manifestazioa egingo dute Jesusen bihotza plazatik aterata karroza eta guzti. Bestalde Donostian egun pasa transa antolatu dute eta Iruñan festa izango da arratsaldean Errekoleten plazan. Irunen drag kanpaikadak egin dituzte dagoeneko eta horrelaxe aldarrikatu du Garazila Fantasy Travestiak gaurko egunaren garrantzia.
3: Oso garrantzitsua da arrotasuna ospatuz ondo pasatzea. Baina dizdirak eta purpurina ez digute aztarazi behar, ekainaren 28 batez ere gure eskubideak aldarrikatzen jarraitzeko data bat dela.
1: Eguraldiari dagokionez gaur igandean iparraizea nagusituko da eta temperatura asko jaitsiko da. Era horretan beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira leku gehienetan. Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da eta euria egin dezake tarteka. Arabako leku gehienetan aldiz ere hodeitsu egongo da, baina ez duia euririk egingo. Egunaren bigarren zatian bai zaparrada trumoitsuak botako ditu eta zenbait okita mardulak izan daitezke eta txingorrarekin. Horregatik prezipitazio handiengatik alerta horia ez da. Laurak eta lau minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Lehen izan gara Bristol iria aipatzen eta bertako masifatak portizket eta triki aipatzen ere, trikiren kasuan baita entzuten ere berazpaldiko eta egungo abesti berriak ere. Ba, bertakoak dira ere Bristol irikoak Tara Clerkin Trio eta egunotan argitaratu dute euren disko mamitsu eta txalotuenetariko bat Somewhere Good du izena diskoak. Hau da Tara Clerkin Trio eta beraien Ups and Downs.

Ups and Downs duin horren izenburua Tarakilerekin Rio klasifikatzea kosta egiten den taldea, eta akaso horregatik jazz musikaren kajoi horretan sartzen dute gehienek, zelako bat ere erraza nonbait kokatzea. Hori bai, Hebreen musika benetan da gozatzeko modukoa Somewhere Good izeneko diskoren, bueno, izenburuak ere nolabait aurreratzen duen bezala. Ups and Downs duin horren izenburua, beste honetan registroa diferentea da, eta Moving On du izena.

Power Mono bikoaren disko berria abuztuan aterako da hilaren 7an eta Pure Devotion izango da disko horren izenburua. 2023ko Good Lies izeneko disko txalotuaren ondorengo 11 abesti bilduko dituzte. Rat Band, Kindora, Rock Floyd eta John Joseph Holt besteak beste kolaboratzaile, hori zen Lock Up izenekoa, eta beraien lan berri honetan geldituko gara musika elektronikoan ezinbesteko bilakatzen ari den Obermono taldearen diskoan. Pure Devotion abuztuan aterako dena Ruth Venen parte hartzarekin, Game Lingo of Now.

Entzuten ari garena Pitches 7-etan gogoko dugun talde baten lanberia da, What's I Gonna Do About It da bestia. Ez da berria, baina berritzen saiatu dira onena.

No Loom So Rude zen diskoa, edo da diskoa, iragando txailean aterazuten Killstar Rocks izeneko zigiloaren eskutik Pitches taldekoek lan berri hori, eta orain bertako abesti ezagunen etariko baten remix lana ekarri digute, beste askoak egiten duten bezala, bueno, balako deluxe edo luxuzko bertsioa argitaratu berri duten honetan. Aurrera egingo dugun gure saioan The Retrograde izeneko laukoaren eskutik abesti berria da, Rose Gold Casanova.

Klasikoa bete-betean, baina zentzurik onenean, hori bai abesti horrek The Retrograde izeneko Rose Gold Casanova izenekoak ekarri diguna, argitrean zer duten diskoren aurrerapen moduan Rai delakoa, edo Rai entzungu dugu orain, eta bere This Music May Contain Hope aurtengo, bai izango nuke aurtengo dela, urtarrilea otxailan atrazen, aurtengo pop disko ederrenetariko bat izan daiteke bere abaita laienetariko bat ere hedonista erabat Ryan eta bere Where's My Husband.

What is my husband abestiaren izena, eta disko musikarekin zerikusia daukan norbait entzongo dugu, edo beto esan da, abesti bat zerbait disko 2000 da, eta abestiaren izena asmatuko zen denoski, Pulp talde buruzari naizela, laizter, oso laizter izango dira Madrilgo Mad Cool jaialdian, eta horren atarian Life izeneko disko bat kalderatu dute, zuzena jasoa handoski, hau da disko 2000 pon.

Jarrizeko kerreta bereak Leicester Mad Cool jaialdian bestak beste Nick Cave from the Bad Seeds talerekin Madrilgo jaialdi horretan, hori da beraien zuzeneko disko berria, eta beste hau da Hollis Amberstone.

It's Just White Noise da abestiaren izena, egia san oso ezaguna egiten ari da abesti horren eta abesti horrekin batera kaleratutako gainontzekoekin disko berri honetan Holly Amberstone izeneko abeslari eta kantu idazlea. Hori da bere azkeneko ekarpena gaur egun eta gure gaurko musika saioan aurrera egingo dugu Interpol taldearen itzulera kantuarekin edo kantuetako.

0: Interpol taldearen itzulera izango dena This Mirror Waits a Ton izenekoa, tona bat pixatzen du ispilu honek diskoaren izenburua, eta ustailean bertan aterako da. Hori da beraien See Out Loud izenekoa, Interpol taldearen ondoren ahots garratz bat Impatience, Ren and Chris Webbick argitratotako Down the Road kantua dakarren.
1: Took my possessions
2: down the road.
1: Oh!

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, gaur LGBTIQ plus arratasunaren eguna da eta beraz manifestazioak izango dira gurean. Donostian, Gasteizen eta Iruñan 12:00 abiatuko dira mobilizazioak eta Bilbon aldiz arratsaldeko 5:00. Besteak beste, Hungarian jada egin dute manifestazioa. Iazko debekuaren ondorioz Viktor Orbánen gobernuak manifestazioa galarazi egin baitzuen, mobilizazioa gobernuaren aurkako protesta bihurtu zen. Aurten ordea milaka lagun atera dira kalera lasaitasun osoz, aldea nabarmena izan da. Gure Andonostian Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatuak hiri eredu kapitalista salatu dute. Hain zuzen ere haiek adierazi dutenez, udalak turismoaren eta etxebizitzaren negozioko enpresekin batera sustatu duen eredua salatu dute. Asier Geñoa Kontseilu Sozialistako kidea da.
2: Salatu nahi deguna da ezartzen ari den ereduak egiten duela langileriaren aurka eta gutxi batzuen interesen alde, eta beraz eskatu edo aldarrikatzen deguna gure manifestazioan da hiri eredu hori ez dela langileriarentzat bizigarria, eta gu planteatzen deguna da etxe bizitza izan behar dela eskubide unibertsal bat eta ez negoziorako nitxo bat.
1: Ehunka lagun bildu diren manifestazioan duela bi egun kale egoeran zegoen pertsona baten heriotza ere gogoratu dute. Bestelakoan, 2026an jada 25 dira Espainiar Estatuan genero indarkeriaren ondorioz hildako emakumeak. Bakopuru aldatu daiteke Sevillan 44 urteko emakumea hil baitu ustez bere bikotekideak. Erasotzailea larri dago bere buruaz beste egiten saiatu delako eta Legution 40 urteko gizon bat atxilotu du ertzaintzak genero indarkeria lepo oratuta. Biktima ospitalean hartatu behar izan dute. Biktima eta ustezko erasotzailea elkarrekin bizi ziren etxe bizitzan gertatu da erasoa. Gainerakoan, Nafarroa Berean arberatze zilekoan Euskal Herria zuzenean festivalaren 30. edizioa ospatzen ari dira. Gaur igandea izango da hiru eguneko jaialdiaren azken eguna.
3: Ba, bikaina izan da. Ba. Pesta lagunak eta giro ona.
4: Batzu bikaina zen ketekaiez. Hori zinez, hori bikaina.
5: Kriston giroa, bazen eguraldi polita ere, gauean, eta bai, oso gustora egon ginen.
6: Besta guziak untxa dira, baina besta hau magikoa.
1: 10:00 hasiko da berriz ere egitaragoa Zigante Gaiteroen eskutik. Eta kontzertuei dagokienez, Etzaki taldea, Eskaibidean eta Panbele izango dira besteak beste. Eguraldiari dagokionez, gaur igandean iparraizea nagusituko da eta temperatura asko jaitsiko da. Era horretan beroenak 30 gradu azpiti geratuko dira leku gehienetan. Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da eta euria egin dezake tarteka. Arabako leku gehienetan ere odeitsu egongo da, baina ez duia euririk egingo. Egunaren bigarren zatian bai, zaparrada trumoitsuak botako ditu eta zenbait tokitan mardulak izan daitezke eta txingorrarekin. Horregatik arratsaldean prezipitazio handiengatik alerta horia ezarri da. Goizeko 5:03 ditugu. Berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Otorino Respighi, italiarraren Liucelli, txoriak lanari eskerregaztien munduarekin konektatu dugu. 17. eta 18. mendeetan beste batzuk konposaturiko zenbait lan moldatu zituen Respighik. Haiek klabearen zat edo lautearen zat idatzitakoa orkestrarentzako egokitu zuen, eta Munitzeko irratiaren orkestraren emanaldian entzun dugu gaur, Henry Raudales buru dutela.
1: Klasikoak EITB.
0: Lautearekin jarraitu, segungo interprete handienetakoa dugu Hopkinson Smith estatubatuarra. Kiara Bankini violinistarekin elkarrizketan entzongo dugu Bernhard Joachim Hagen kompositorearen La Mayorreko kontzertu ederronetan.

0: Bernhard Joachim Hagen, Alemanian 18. mendean lautearen azken virtuosoa izan zela esan genezake. Bere musika batzuetan unkigarria, batzuetan ludikoa eta humorezkoa, edo distiratsua, beti zen dotorea. Lamaiorreko kontzertu honen alegroa entzunda konturatuko zinatenez. Chiara Bankini, violinista suitzarra alboan duela, gozamena izan da Hopkinson Smith lautista ospetsua entzutea.
1: Klasikoak EITB.
0: Hilarion Eslava, Nafarraren musika dugu orain. Etzazue galdu, Oskar Kandendo Zabala, organistaren eta Iruñako Ganbera Abesbatzaren artean eskainiko diguten arribitzi hau. Sevillanas a la Virgen del Camino.

0: Sevillan kapera maisu izan zen garaian, Hilarion Eslava naparrak pare bat kanta idatzi zizkion ama Virginari. Bi hoietako bata, Sevillanas a la Virgen del Camino, Sevillanatik jatorria eta izena baino ez duena. Eta egileak berez, Carmengo amari eskini ziona gero Iruñean, letra aldatu bazioten ere. Bideko ama Virgina, Virgen del Camino, Iruñako patroia da, San Saturninorekin batera. Eta Iruñako ganbera abesbatzak abestu dio, Oskar Kandendo Zabala Gipuzkoarra izan dugu organoan, eta David Gindano Igarretak zuzendu ditu guztiak.
1: Klasikoak, EITB.

18. mendeko Austrian, Alemania hegoaldean eta Suizako partean arrakasta handia izan zuten Lendla izeneko dantzak. Bikotean dantzatzen ziren eta baltsaren funtsa bertan egon litekeela uste da. Haietan oinarrituta sortu zituen Brahmsek Liebes Lieder famatuak. 52. opuseko aurreneko 2. eta 6. liedetan entzun ditugu Magdalena Kosena mezzoa, Andrea Rost sopranoa, Matthew Polenzani tenorra eta Thomas Quasthoff basu baritonoa. Klasikoak EITB.

0: Metalezko haize instrumentuak ari instrumentuen moduan jo dituzte Quator Morphine taldekoek. Lauko frantses honetako partaideek eskaini digutena, Mendelssohnek bere bizitzako azken urtetan idatzi zuen opus 81eko eskertzoa izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Erne, denboran bidai harrigarria proposatzen baitigu Abraham Cupeiro galizarrak Os Sons Esquecidos diskoan nekez zentzun daitezken antzinako instrumentu ez jota. Gaitarekin bajen musika entzungo dugu oraingoan.

historian galdutako soinuak berreskuratzen saiatu dela, esan daiteke. Eta horretarako Abraham Cupeiro galiziarrak hainbat instrumentu berreraiki izan ditu. Gaur, gaita jotzen entzun dugu. Bajen re maiorreko hirugarren suiteko aria auspetsuan. Galiziako Real Filarmoniarekin batera. Klasikoak EITB.

0: 19. mende amaieran Pariseko La Madeleine elizako musika zuzendari zela idatzi zituen Fauvek 65. opuseko bi moteteak. David Hill zuzendariak idatuta Jail Scola Cantorum koru femeninoak abestua entzun dugu Tantum Ergo deiturikoa.
1: Klasikoak.

0: Karl Milka, austriararen Quecksilver deituriko polka genuen. Ez dakigu ziur, 19. mendean hain famatu izan ziren eta Pragatik, Europa guztira zabaldu ziren dantza hauen izena, nondik datorren polka, pulka hitzetik datorren, txekiera zerdia esan nahi du, edo askok imaginatu duzuen eran poloniarrei egindako omenaldia den. Kontua da, erritmo biziko dantza honen adibide bat ekarri digula, Christian Simonisek zuzenduriko Nürnberga Filharmonika taldeak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain atxeden pitxin bat hartuko dugu, Telemanen kanta bat entzunez. Atxera berriz abiada bizkortu eta jota doinuz jarraitzeko.

Barokwerk Hamburg taldeak 2017an Ira Hochmannen batutapean grabatu zuen Telemannen musikaren gaineko bildumara jo dugu Dicken Falkenscheiden sich entzuteko eta lainoetara begira jarri gaituen Fest Musik für Altona diskoko olako doinu poetiko baten ondoren lehen esan dizueran jota doinua Alicia de la Rocha pianistak bere gazte denboran idatzia ikasle izan zuen Marta Zabaleta Legazpiarraren eskutik entzongo dugu.

0: Desberdinak tartekatzea gustatzen zaio Marta Zabaletari. Alicia de la Rocharen konposizioa biltzen dituen Pecados de Juventud diskoko pieza bat eskaini digu oraingoan, baina bakarlari gisa egiten duen lana orkestra handiekin edo ganbera orkestrekin jotzea bezain gustoko du. Pianista legazpiarra bestalde, musikeneko irakaslea da, 2001 Euskal Herriko Goi Mailako Musika Zentroa sortu zenetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen ibilbideko lanik ikonikoetako bat entzuteragoaz. Hemen duzue tokata eta fuga re minorrean, 565 ospe.

0: organoarentzat inoiz idatzi den piezarik sonatuena da tokata eta fuga BV bikoitza V 565. Alexander Sebastianek jo duen tokatatik abiatzen dena. Johann Sebastian Bachen gailurretako bat da, musika klasikoaren arribitxietako bat eta bla bla bla, baina ez da beti horrela izan. Bat, Bachen denboran anonimoa izan zen eta etzen 19. mende hasierar arte argitara eman. Eta bi, hain desberdina da, batzuk ez daukatela argi, egilea Bach edo beste norbait izan zen. Are gehiago, Johann Sebastian Bachena dela ontzat ematen dutenen artean. Batzuk gaztetan idatzi zuela uste duten bitartean, beste batzuk diote azken urtetakoak izan behar duela. Kontua da, Bachek ez zuela imaginatu ere egin, zalaparta guztia sortuko zuenik.
1: Klasikoak EITB.
0: Gitarra doinu txikiagoak ere oso gustoko ditugu eta Suediako folklorean murgilduko gara Flippen izeneko doinu bat entzungo dugu. Honela hasten da.

Mikel Marrin, suediarraren Flippen izeneko doinua gitarara egokitu eta interpretatu duena Aquarel Guitar Quartet laukotea izan da. Mikel Marrin, suediako folk berriaren zutabeetako bat da. Besen taldea osatzen duten irukideetako bat. Eta violinistaz gain kompositorea ere bada, ikusten denez. Berak idatzia da Flippen izeneko lan hori, flipatzen.

18. eta 19. mendeen arteko transizioko Alemanian izan gara Simon Mayer kompositorearen dominoreko mezaren kredo izeneko 6. mugimendua entzunez. Florian Helgatz zuzendariaren batutapean aritu dira Orpheus Vocal Ensemble eta Concerto Köln taldekoak. Eta orain Beethovenek pianorako komposatu zuen kompozizio txiki polit bat, Martxa Turkiarra, Gianluca Casciolik joko du, Arthur Rubinsteinek obra aski ezagun honen gainean egindako moldaketa.

0: 18. mendearen amaieran eta 19. hasieran Europak otomandar kulturarekiko nolabaiteko lilura izan zuen. Gero gauzak asko aldatuko ziren, baina orduan Turkiatik zetorrena aberats eta garaiberean dekadente ikusten zen. Lilura horrekin lotu behar dugu. Beethovenek Atenasko hondakinak antzeslanerako idatzi zuen motibo hau. Martxa Turkiarra, Gianluca Casiolik aina iroso jo duena.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Nafarroan ezkabarteko sutea itzaltze lanetan jardun dute suhiltzaileek gau osoan zehar. Maria Txibitea presidenteak adierazi bezala, inguruko herriak arriskutik kanpo daude.
2: El incendio sigue activo, se sigue manteniendo al menos a corto plazo, que no hay riesgo para zonas urbanas.
1: Erabat baztertu du sua nekazaritza lanek eragindakoa izatea. Arratsaldean eta gauean euria izan da eta egoerak hobera egin du. Hala ere, gaur goiztean jakingo dugu egoera zenbateraino hobetu den egun uraldi aldaketarekin. Suteak 400 hektarea baino gehiago erre ditu. Bide batez Nafarroako gobernuak nekazaritza lanak mugatu ditu Lehorreko lurretan sutea arriskuagatik. Ondorioz nekazaritza eta basogintza lanak 6etatik 11etara baino ezingo dira egin. Gasteizen ertzaintza ikertzen ari da Espainiako kamiseta zeraman gizonezko bati Aranbizkarra auzoko jaietan egindako erasoa. Biktimak salatu duenez, pertsona talde batek inguratu du, bultzaka eta mahatsuka hasik zaizkio eta Espainiako futbol selekzioaren kamiseta kentzeko agindu diote. 22, 30 eta 32 urteko hiru gizonezko identifikatu ditu poliziak eta lesio arinen eta derrigortzen delituak egozten zaizkie, baita gorroto delitua ere. Venezuelan hiru egun bete dira bilurrikara indartxu gertatu zirenetik eta bilaketa lanek ez dute etenik. Azken datu ofizialen arabera 1,430 dira hildakoak eta desagertutakoak berriz 50,000 inguru Nazio Batuen erakundeak jakinarazi duenez. Eta Nazio Batuen erakundearen arabera 6,8 milioi dira lurrikaretan kaltetutakoen kopurua. Nazioarteko herrialde ugari bidali dute laguntza azken orduetan.
3: Hemos recibido la mano solidaria del mundo.
1: Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak eskertu egin du laguntza guztia. 1,600 erreskate profesional iritsi dira Venezuelara. Eta egunari begira, gaur LGTBIQ+ arratasunaren eguna da eta beraz manifestazioak izango dira gurean. Donostian, Gasteizen eta Iruñan 12:00 abiatuko dira mobilizazioak eta Bilbon aldiz arratsaldeko 5:00. Irunen dagoeneko egin duten drag kanpaikadetan horrelaxe aldarrikatu du Garazila Fantasy Travestiak egunaren garrantzia.
4: Oso garrantzitsua da arrotasuna ospatuz ondo pasatzea. Baina dizdirak eta purpurina ez digute aztarazi behar, ekainaren 28 batez ere gure eskubideak aldarrikatzen jarraitzeko data bat dela.
1: Eta bestalde, Nafarroa berean Arberatzestilekoan Euskal Herria zuzenean festivalaren 30. edizioa ospatzen ari dira. Gaur igandea izango da hiru eguneko jaialdiaren azken eguna.
5: Ba, bikaina izan da. Ba. Pesta lagunak eta... eta giro ona.
6: Batzu bikaina zen ketekaiaz. Hori zinez, bai, hori bikaina.
7: Kriston giroa, bazen eguraldi polita ere, gauean, eta bai, oso gustora egon ginen.
8: Besta guziak untxa dira, baina besta hau magikoa.
1: 10:00 hasiko da berriz ere egitaragoa. Eguraldiari dagokionez, iparraizea nagusituko da eta temperatura asko jaitsiko da gaur. Era horretan beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira leku gehienetan. Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da eta euria egin dezake tarteka. Arabako leku gehienetan ere odeitsu egongo da, baina ez duia euririk egingo. Egunaren bigarren zatian bai zaparrada trumoitsuak botako ditu eta zenbait tokitan mardulak izan daitezke eta txingorrarekin. Horregatik arratsaldean prezipitazio handiengatik alerta horia ez da. Goizeko 6ak eta 3 minutu ditugu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Unai Urriagak gidatuta, eta informazioa eskuragarri duzue interneten orain.eus atarian.

0: Urrengo minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian.
1: Eider Etxebarria Bizipoz Kooperatibako kidea, egun hon dizula?
2: Egun hon.
1: Gaur elikaduraz hitz egin behar dugu, ezta?
2: Bai, bai, ikastaro hori bere zan, bueno, berez kongresua, bueno, bat zan, gehiago perfil profesionalei zuzendutakoa, baina bai, zauela, paraloleki, bueno, ikastaro desberdinak, baina hau zehazki izan, pertsonen hau zehazki zuzendutakoa, doabakoa zan, berta ara gerturatzen zan jendeantzat, eta gai desberdinak lantzen ziren, alde batetik, ba sartzaroaren paradigma berria, ba, bizitxaropena, ba, pixkate begirada berri hori esplikatzen genuen, gero ariketa fisikoa, arlo fisiko hori horren garrantziaz behitz egin zagoenean Ana Rodriguez EHUko ba, fisio eta profesionalak, gero be harremanak ba, komunidadea harreman sozialak eta horri buruz hitz egin zuzkun gehiago Blanka Caballero kadenkideko kideak eta bukatzeko hitz egin genuen elikadurai buruz menen asko sartuko eta hitz egin zuzkun horri buruz Mireiak, Mireia de la Parrak. Orduan ba, nik zelanillero daukoten tartetxo bat, hemen, bafetzo jaten oso interesantia, ba, azken saio hau, ba, zeri buruz hitz egin zuzkun, ba, esplikatzeko, ba, Mireia nirekin batera ekartzea, eta azkenien, ba, berakin batera itxi elkarrezketa.
1: Mireia de la Parra, egun hon, eta ongi etorri Euskadi Irratiko argibile saiora?
3: Egun hon, bikoti.
1: Tira, aurre iritzia asko datozkigu burura, kongresuaren izenburua irakurritakoan, zahartzaroa zelako, gain nagusi gisa, eta zuen tailerra elikadura organismoaren mantenu nutrizionala izenburupean egin zen.
3: Bai, bueno, zartara gero zagitzitea, baina nola ez eta ba gero zainiko zotzen nagio dauzkau, eta hori eta garra menden daukon erronka soziosanitario haundinetariko bat dala, esan dezakeu. Bueno, honek esategu gero zagitzitela honen ingurun, eta honen barrun belikaduran ingurun, eta ititzen segi behar deu, eta ikertzen segi behar deu.
1: Zeintzuk lirateke gehien entzuten diren okerreko ideia hoiek, zahartzaroaren eta elikaduraren arteko mito hoiek edo?
3: Ba, orokor nitzein da, esango nuke, egon daiteke mitiko ondina, zahartzaro etapa homogeneo bat, bezala ulertza dela. Hau da, esatea, ba, hiruro eta bortzutatik horako pertsona zitzen egela, eta listo. Baina ez, men bagun behitare azpitalde piloa dauzkau, eta gehiago ez, adin kronologikoan oinarrituta ez, zentu hontan, ba, bueno, bada beste ikuspuntu bat, oso interesgarria dana adina definitzeakon, dala geriatrian ikuspuntua, no? Bueno, ba, nun, adin funtzionalat izituten ez, eta ez inbeste kronologikoaz. Ba, bueno, definizioz, interesantea da, ba, bida definizioz, mentxauka definizioa. Rol pertsonalei eusteko eta norbanakoa komunitatean integratuta mantentzeko gaitasuna da. Ez? Eta bueno, ontako gaitasun fisiko eta mental piloa toki baia, eta azken finean, ba, adin funtzional hau ezagutzeak edo ontaz hitzitak, ba, laguntzeko pixkat zartzaro hau definitzen gehiago, ez? Eta ez hainbeste, ba, irurogeita bostu urte, da irurogeita maost, edo laro gehiukitea.
1: Erreparatzen digu nahiko arretarekin jaten dugunari edo?
3: Ba, berez eta gehiago. Eta, hoi nik uste garbi da, hola. Bueno, hemen gure helburua gaitasun funtzionala mantentzea, ez? Eta ontako, ulertu erbana da, ba, bai, elikadurak sekulako garrantzia daukala, baina ez dala gai isolatu bat. Ez, asko behiratu dugu gaur egun ze jate dean, eta ze ez duen jaten, eta bena ino, bueno, nik hemen azpimarratu nahiko nuke, elikadurak dijoala alde batetikan, mugimenduakin edo jarbera fisikoakin batea eskutik dijoaz eta baitare ongizate emozionalakin. Orduan, elikadura zititan guztitan nik uste maigaineratu behar biala beste bi kontzeptu hauek. Baina bai, gero zagillo zaintze dugu hau dena.
2: Eta eskerrak, ez?
3: Bai, behar da, bai, guztiz.
1: Beraz, zenbaitetan esaten denean handiko pertsonek gutxiago jaten dutela edo guse galtzen dutela, hori zergatik gertatzen da? Beste bi faktore hauek ere eragina daukatelako neurri batean?
3: Bai, bai, hori aldo ez etikan, noski baiet, ba ongizate emozionalak edo jarrera fizikoak ba kiliko loiteunen, ba, elikadura nabaritzen da gutiz, baina bestela baita ere, ba, bezakit, fisiologiko kire aldaketa dauzkau. Gorputza prozesu oso komplexu bat da, eta adibidez, ba gozea regulatzen hormonak aldatzite ja, dastaminare sonatuko izue gutxituiten dala, usaimena baita ere, ezakit aparatu digestiboare motel ditea, ba, bueno, daude pilo bat faktore gaixotasunez berdinak azaltzea, edo medikazioa, eta bueno, daude pilo bat faktore itautenak badiniko pertsona batek ba gozo gutxo, apetitu gutxo gutzea, normala dala. Bide, hemen adibide bat emango izue dala, bueno, nik gehien lantzeten gaia da gerri haustura, ez? Ba, pertsona batzuk, adiniko pertsona batzuk, ba, ahultasuna gatik, ba, gerri haustura baten bukatzute, ez? Dona delako agatikan. Ba, egora hauetan, oen dikande, goze gutxi gukitzute pertsona hauek, ba, operazio gatik, edo rekuperazio guzti honen gatik, eta, hola pixkat kontrara, bere gorputzak beharko luke inoiz baino energia gehiago rekuperatzeko edo ondo sendatzeko prozesu ondatik. Horren ba, bai, hori oso komplexua dela eta askotan hitz egite dugu laga gorputik kasu iteaz eta hola, eta kasu inbartu dela, noski baiet. Minuk uste jakintza puntu bate egon behar dela eta ulertu behar dugu laguke gorputza.
1: Beraz, ezinbestekoa da, adinean aurrera goazen neurrian, orgasmoan izaten diren aldaketak ulertzea, ez?
3: Oida, eta jakitea, eta bueno, ba, oi, jakintza ugaratza.
1: Persona nagusiek oroar behar nutrizionalak desberdinak dituzte orduan, edo daraman faseari egokitutako beharrak direla esango zenuke?
3: Bueno, ba, bi ataletan, ez, separatu dezakegu, hau, aldo atetikan, esan dugu, ba, oi, zartzera etapa bat dela, baina azpi etapa diferente dixente dauzka, eta egon txegun ze azpietapa hauetan gauden, ba, beharrak alde bat egin joaz, edo bestea ez, oso diferentek dira. Baina, noroko horren, zartara hartuta, bero osotasunen, egia dare beste etapa batzukin alderatuta diferentea dela, eta behar diferentea dauzkala. Asko iteitea, hemen gaur egun, eta eukiren duen kongresu ontako itzaldinte nabaritu zen, ba, proteinan ingurun, ez, pilo bat, zalantza, kezka, eta dana dalakoa. Eta bai, badiez mantenu gaia, hau proteina mantenu gaian beharrak, bai diala undigok zartzaron, oi orokerren zartzaro hartuta. Zeatikan, ba, adin gora guatela muskulai gehiago kostatu zaiolako mantentzea, eta proteina mantenu gaia da, ba bueno, beltzeko lan gehiena dauzkana, ba, muskulau mantentzeko garaien, ez? Eta bai, aldatzen dira behar nutrizionalak.
1: Beraz, heldutan jaten dugunari, kontu handiagoarekin erreparatu beharko genioke oroar?
3: Handiagoarekin ez dakit, kontu handiakin noski baiet, eta hemen gertatzen da, ba, hoi, alde batetik komendatu duna, gauza bada, behar nutrizionalak ez berdinak izatea, baina hemen daun zailtasun handinan etzako, da jakitea edo identifikatzea nola adineko pertsona batek eskuratu ditzazken behar nutrizional guzti hauek. Hau da, nik uste adibide batekin ulertzen dela hau. Demagun Ireia, bueno, nire bizitza guztintzea ohitu naizela eta nire bizitza egitura bat izan dela aragi asko jatea. Ez? Adineko pertsona asko aragia jateute. Ba, bada puntu bat nire bizitzan adineko lan ikuala non bapaten murtzikatzea gehiago kostatzen zaiten, gainea, hainbeste listu ez dut sortzen, ba, aragia hau, bueno, ba, aragia boleitu zitela, ez, honek sonatzeugu. Zaineko pertsona aski, aragia igual boleitu zaie. Ba, bueno, hor, aragia aldatu beharko nuke beste likarri baten gatik, ez izan daiteke, arrauta, ez, eta, bueno, ba, hasi tortilak jaten, aragia honen ordez. Hoi horrek izan daiteke, olako aldaketa txikikitea. Baina, ba, hori beste egoera batzuk, izan daitekenak adibidez disfagia bat, dala, bueno, disfagia da, ragatzeko, bueno, izerturi izonatuko ditu honek.
2: Bai, gasko.
3: Bai. Azken disfagia da, ba, irenzteko zeiltasunak eukitzea, ez da? Eta imaginatu, aragi asko jaten pertsona batei, bapaten disfagiako proben diela, eta esan diela, bapenak jatodun guztiak testura berezi bat behar dula, eta testura dela purea.
1: Mm-hmm.
3: Ez? Bapaten aragi ezin, gau purea pasa egunero, esan nahi dut, hor kontrara, proteina mantenu gai hau, ez da ondo txikitzen, zur, eta gitzai atuztaten ez eit, aragia txikitzen agaia pure baten sartzen edo dana alakoa. Ez du konsistentzia lortzen. Eskotuz ega da, purea osatu aizatea mantenu gai guztikin eta dana dalakoa, ere hidratazian ingurun, komentatu dugu ez, gorputza aldatizan dala. Aldatzen gozetako bat da, gorputzai azpitu zaiola ure eskatzea. Eta honek ez duzen nahi, ura behar ez unik. Ez, paten adeniko pertsenak, konturatzea ez dala uredatea egarri gauko honen, bezik eta uredatea etengabe eta ekintza konstiente bat izan da.
1: Hori, akaso nutrizio arriskuen artean sartu beharko genuke? Hidratazioarena, alegia, deskuidatu ezin degun esparru gixera edo arlo gixera?
3: Bai, dare, guztiz. Zurgute bali mazea aditu baten edo diagnostikatu egizun pertsona batena, nik uste alde batetik diatuko izula bai deshidratazioa, noski baietz. Eta gero bestalde, behiatuko izkizun beste bi diagnostiko, edo gaixetasunak, edo gana dalakoa, izango ja bai desnutrizioa. Gero egun itziten dela gaixetasunakin lotutako desnutrizioaz. Eta bestalde, beste kontzeptu ezagit berria, edo gero eta gero itzitena, sarkopenia.
1: Nola?
2: Horriburuz hitz egin zabon gehiago bigarren saioan Ana Rodriguezek. Gehiago indarrarekin lotuta honi buruz hitz egin zabon. Bai. Baina, esplikau zer dan, Mireia.
3: Oida. Sarkopenia azken finen da sarko da muskulua eta penia da falta. Hone gehiagetiten, muskulu falta bat eta zezta. Baina muskula bere horretan definitu daiteke aldatetikan ezagutu dezakeu zenbat muskula aukan pertsona batek, hau da kantitatea, kilotan, esango genuke. Eta gero beste gota bada, daukan muskulu honek ea zein behar daukan. Bai? Eta, baitare, ea funtzionalki betetzen, ez, bere txoklanak iteitun. Pertsona batek esan dezakeu, muskulu kantitatez gutxi balin badauka eta gainea ez balin badauka nahiko indar gomendatzen da nadinako da nadalakoa, sarkopenia bat auki dezakela. Eta sarkopenia aukitzak ze eragin auki dezake, gaixotasunetatik rekuperatzeko garaien, ahultasunak indar relazionatuta, autonomia galerakin, azken muskula ez balin badauka guztiz ondo, mobilidade arazeko koiteu, irensteko arazoak de sarkopeniatik datoz, eragin zuzeneko dauka, eta nik uste gero eta profesional gehiago dabiltzala pixkanaka sarkopenia hau behidatzen edo jarraiten egiten.
1: Mm-hmm. Hori aldatzen duan ohitura bat, eskerrak ez da horri ere erreparatzen zaion, baina oroar zuk somatzeute duzu egunerokoan joera batzuk aldatzen ari direla? Helduen nutrizioari dagokionez.
3: Beida, nire esperientziatik esango nizuke orokorren gizartean bai ideala elikadura ohiturak aldatzen, noski baiet, baina hendik adineko pertsonen ez dala inbeste iritsi. Edo nik ikustetena, nik ospitaletan eta egoitzetan eta adineko egoitzetan eta behar, ikusitena da, oraindik ez gaudela prest, kinoa bat barazkikin jateko, ezakit. Beraien, oraindikan elikadura ohitura guzti hauek ez diala iritsi adineko pertsoneta eta azpiko belaunalditan daudela. Migon iritsiko dia, ikasten segi behar deu, eta elikadura ohitura kaldatzen ere jun behar diala edo ez dala txarra. Baita ere galtzen nahi dia, ez? Lehenoko gixatuk eta adineko pertsona hauen zukaldatzeko modua, eta horregrepen amateu.
1: Elikadura osasungarria hori bai beharko genukela helburutzat hartu, ez da?
3: Bai, behar da. Eta hemen askaitzitea, nola ez, dieta mediterraneoaz, edo patroiontaz, Eta, ba, bazkutasko, baratziasko, lekalea, karraina, olibolioa, dana dalakoa. Hoi bai, baino, gero nere egunerokotasunen ikustetena da, ba, ba diniko pertsona bati bizieiturak ezintzezkela aldatu. Ezintzezkela, inbeste aldatu, esan nahi dut. Ba, ba, balima damak ezki, irurogitan bagoztu urte, bere erara jaten, ba, paten irurogitan bagoztu urtekin, ez da, bere bizieitura guztik ez di aldatuko. Orduan, hemen alagomen jo, txikia ematetena nik, oroko horren eta nik ikustituten pertsonei eta bar, izateia, tan ikustetan antako balioko blonek, ba, gozaritan, proteina gehiago sartzea. Proteina famatua da, baina ja behar da la famatu izatea, eta eskerrak itzitean behataz. Eta gozaritan. Beida, ba, evidentzia goraka dihoa, ez? Da asko ikertzen gai guzti hauen ingurun. Eta proteina tazpi bat itziten da, ba, proteinak zeiteu. Proteinan etxeko lana esango genuke dala muskula mantentzea. Ba, muskula mantentzeko ikusi da goizen esnatzeganetikan ja, proteina kantitate minimo bat ematraio gorputai, ja gorputzei gala aktibatzen, edo goatu arazten gorputzari muskula mantenin behar dala, bai, ez galtzeko muskulua. Eta hau, adibidez, ba proteina kantitate minimo hauek oituta gauden kafesneakin, galletekin, madalenakin, edo tostadakin, ba, berga iristen. Ez minimo ontara gorputza esnatzeko. Eta iritsa daitezke, ba esaterako tortilla bat gehituta. Mm-hmm. Bueno, bain gazte garrungo gaztek igual gehiago dokela dituta, ez? Ba, tortilla higo saltzea, edo da nadalakoa. Baina, bueno, adiniko pertsona ere gomendatu zai hau guztiz.
1: Hori gomendioa adineko jendeari ba ongi etorri dakiokena, baina etxekoek edo eta zaintzaileek ere, ba, mezu hori jaso beharko lukete, ez?
3: Bai, alare, bueno, adineko pertsona izango nieke noski baietze, likadura zaintzeko, gaidatzeko eta hoi dena, baino gozatzeko jateuten hauetaz, esan nahi dut. Hoi, noski itzuten dela eta nutrizionista bezala aski itzuteu zenbakitaz edo mantenu gaietaz eta dana dalakoa, baina aztu gabe, ba, hoi, elikatzeak edo jateak ere, ba, daukala pixu sozial bat, ba, beste atalontan, ongizat emozionalen edo, zuzeneko eragina daukana, seguro adoz da betela honekin.
2: Bai.
3: Oso. Eta betel.
2: Bai.
3: Oso. Askotan iritze egu, laizitze egu, lagoi mantenu gai, eta zenbakitaz eta, bueno, bestea, ez egu hartu behar. Eta ez lazu gara,
2: horrekatutako
3: zarnet. Oida, guztiz. Eta zaintzai edo zen idei, ba, igual bera gomendatuko niekena, izango zan, edo, bueno, pertsona idei behitare, ba ikustea ea beraien gaitasun funtzionala, edo bueno, beraien funtzionaltasuna jarraiten batitea honei, ez? Edo ikustea ea nola evoluzionatun denborantzea, ba, daude, test batzuk, ba, daude, ba, behida, aski itzaiten dago egun behitare, test batetaz, dala, zilaren testa, eta, bueno, honek, ite eguna da, bueno, izango litzake, pertsona bat zilo batean eixeri, eta ikustea zenba denbora kostatu zaion zutitzen eta eixeritzen bostaldiz.
1: Bostaldiz.
3: Eta demagun, ba, mirei joen kostatu zaiola bostaldiz zutitu eta eixeritzea, ba, 37 segundu. Eta mendikan hilabete batea, ba, kostatu zait berdina. Jo, ba, nire funtzionaltasuna mantentzen nahi, nahi, zer, da pizkat, ba, oi, jarraipen hau itea, eta ikuste alin badeu, ba, galera hundia da hola, edo ahultzen egi ala, ba, laguntza eskatzea. Ikuste egi dala, zentzai eta zenien etxeko lana.
1: Begira, ba, aulki batekin, egin genezaken keinua, eta horren bidez, ba, gauza asko aztertzeko bidea egin genezake.
3: Oi da.
1: Ez dakite, Eider, horrelako kongresoak zenbatero egin dira?
2: Zarzarotik, bueno, eske oine junta aldaketa, batzorde aldaketa egon da, ordan, batzorde berrixak berak aukeratuko dau elkartearen norabidea zein izango da, nor ba, egongo gara ba, zain, ez? Osa, ba, berze zera bakitzen da, baina oinarte bai indienak izen dio lako kongreso potoloak bi urtean behin, eta gero urtietan zehar ba, jardun aldizak, baina gehiago igual egun batekuak, jornadak, ez olako kongresoak horren potenteak. Baina Zahartzarotik aparte bai, bueno, bestiragile asko dauz eta azkenean bai profesional bezala ikasten jarraitzeko edo herritar bezala, Zahartzarote ikasten jarraitzeko hainbat aukera dauz. Mm-hmm. Eta adibidez orain bueno, EHUko udako ikastaroan ikustote bastante aukera politxa dala olako gauzetan sensibilizatzen jarraitzeko edo ikasten jarraitzeko. Osea, gama oso anitza egoten da eta beti dau zerbait pertsonal osixei zuzenduta edo profesionalki edo zintzaile bezala edo familia, osea, hor badauz aukerako.
1: Baita gizartearen adin piramidea ikusita, urte batzuen buruan jendeldu gehiago izango dela aurre ikusita, ez dakit hasiote garen beharko genituzken neurriak hartzen esparru honetan, Mireia.
3: Nik uste tokatze egula eta bai, bizkanaka bai, osasun publiko ikuspuntutikan nik uste lanen nahi gehala edo bueno, lanen segi behar deula. Ba, nutrizio aldetik angeio pizkat, ba, nik uste zu medikuta jotetanen edo arazon badaukazunen edo dana alakoa, ba, atentzion nutrizionalau baitare txertatuta otea pertsona zeintzeko edo atenditzeko garaian, ez? Hoi hainikan behi daola pizka garatzeke, eta piloa goza gelitzezkigu, ba, sozialki, arlo klinikoan, eta denetik. Bai, lan asko gelitza egu, nio, bueno, pizkanaka badakigu edo bintzat konstintegea, ze bide hartu behar den, edo noak ajun behar gehan.
1: Ari zaretela, bidea marrazten. Tira, bastakit Mireia eta Eider eta Mireia, aipatu ez dugun, baina entzule jakitea komeni den besterik baute dagoen?
3: Nik esango nukeo laboro biltzeko gure ingurua zaindu behar dela, ez? Ba, adineko patzunak bere burua eta ingurunea, zintzaiak, zenideak, ba, bueno, denan elburu izan behar dela pizkat, ba, ez urte gehioz bizitzea, ez? Baizik eta biziko izan urte hauek beti esatean da, ba, alik eta autonomia gehienak inbizitzea, ez? Nik uste dela pizkat denun elburua. Uh-huh. Eta listo.
1: Ba, gaur ikasi du hainbat gauza, eh? Elikadura ez dela bakarrik jatea, baizik eta, bueno, ba, mugimenduarekin eta ungizate emozionalarekin lotuta dagoela. Ikasi dugu nola aztertu genezaken hori, ariketatxo, ba, soil bat eginaz, eta gomendio ere jaso dugu, eh? Ingurua zaintzeko eta gozatzeko bide horretan. Ba, Mireia Laparra, eskerrik asko gaur argibiliren deiari erantzutearen.
3: Zuei.
1: Bai, Derretxe Berria, Bizipoz Kooperatibako kidea, eskerrik asko zuri ere, ba, Bizipoz hilotutako horrelako gaiak kartzearen, ongi izan, eta horren ere izango dugu, zurekin, dozuekin bat egiteko beste eldulekuren bat ziur.
2: Fenomeno.
1: Beste bat arte ondo izan.
2: Eskerrik asko, zurekin.

0: tokikomen atalean, aste honetan Bizkaia aldera egin behar dugu. Anboto astekariko Jone Guenetxe agurtu behar dugu ezer baino lehen. Jone, egunon?
1: Egunon.
0: San Juan jaien astea, bero handiko astea, horiek izango dira ziurrenera zuen astekarian ere gai nagusiak azken egunotan, ezta?
1: Bai, eta ikusiko dugu zer gertatzen den San Juan jaiekin eta inguru horretan antolatzen diren ekitaldiekin, beroa dela eta ikusteko dago oraindik ekitaldi denak antolatuko diren edo ez.
0: Gaur ordean, bestelako gai bati heldu behar diogula esatera gindua zen, baina akaso aproposagoa izango da esatea, zuen eskualdeko bizilagun bat ezagutu behar dugula, ezta?
1: Gure eskualdekoa baino gehiago, Etxebarritarra da, dena esan behar dugu, gauzak diren moduan, baina Durangaldean bizi da, Durangaldera etorri da bizitzera, eta horregatik, ba, gure protagonistetako bat da, Anboto Neneritz, Ursuriaga du izena, Durangaldean bizi da, eta kopilotua da, rallietan, motor munduan, aditua eta aritua ere bai.
0: Neneritz Ursuriaga, egunon?
2: Egunon.
0: Tira, autoekiko zaletasuna da zurea, ezta?
2: Bai, hori da. Bai, bai, ezkenin ja badari guzurte batzuk, hasi que zaleke baietz.
0: Noiz eta nola hasi zinen rallye munduan?
2: Ba, hainala 8 bat urte hasi nintzen, eta egizetan formaik tontuenin hasi nintzen. Ze, bueno, beti guztu abizatzen ze kotxik eta motorak eta talan, baina ba, lagun batean, bueno, juergan, noletako jai batzutan gedizen juergan, eta lagun batek ezazten jo ba balkoneko rally bat etorren eta ia animauko nintzen zeko pilotu bibola eta kitzarroak izan da, bueno, azkenen bi bider pentsa bari ba, bai eta sonatzen da, da hortxe, egiz izan ba, plan, kasuali bat ez zaleik,
0: Eta kopilotu izateko berez ikasketa berezirik ez da behar esango dugu?
2: Ez. A ber, bai, egiten di, holan, ba, formakuntzak edo ba, praktiketako guna ikesteko pixkat, baina ez da holan bide ZTR ofizialik biak.
0: Probatu duzu inoiz, pilotu gixera jardutea? Rallietan?
2: Ez ezan, errespetu handixen motosten gauza bat da. A ber, guztako eten, baina errespetu motoste, azken inez da gauza errez bat ezateko, ordune bai, bai, pixkate motoste... Gustabaren emontazta respetu.
0: Jende asko gidariaren figura ezagutzen du, baina benetan kopilotu baten lana zein da?
2: Aher, bagu azkenin normalin pilotu kopilotu azebetarina juten di korriduko dan tramura, eta notak hartu guz, oza, rekorridu zelan izango dan apuntetu guz, da gero azte berandua, ba horrek karreran horrek antzitu zauze pilotuai. Da parte, bueno, ba, dartan karreran nundin ora jumbidan, ba, kotxean gauza batzuk, eta horre danak itxuguz. Orduan, ba, izuk esasuna, pilotuan itxuri edo figuri ezautzen da, baina azkenin kopilotuana, ez dan ikustu da oso parte fundamentala bala.
0: Esan duzu, bi urgunen informazio hori bildu egiten duzuela, nola egiten duzu hori? Pilotuaren eta kopilotuaren arteko adostasun bat da, edo nola baita esatearen hizkuntza arautu bat dago hor?
2: Bueno, a ver, esta es erre adostutez, ezken inda gu goi eze, oza, kotxe, kaleko kotxeaz goi eze tramora, pilotuak ipintzen dago bolantzen nolan mobil eta mobil eduk aplikazioat, horrek ez datutzen normalin, ze kurba dan. Adibidez, derecha uno da oso kurba zerratu bat, eta derecha nueve da oso zabal bat. Eta azkenin pilotuko aplikazioa pintxetzena ezaten juten da, dako pilotuk apuntau itxuna uko erro baten. Eta hori da, gero karriran irabeliko gune, bai, bai, bai.
0: Eta, behin gurpilerren mundu horretan sartzen dena nolabait harrapatuta sentitzen dela entzun izan dugu, zuretzako zer da kirola erakargarri egiten duena?
2: Ba, nik esan nauke kriston adrenalini mototzulea, gero azkenin bizi estilo bat edo bilakatzen dala, eta ez da, ma nik ere gizizan, ez da zitua zen, oza, zizizen danak, bertan ez egitzen abela, hasi que egizizan ez da, izter dauken irakargarri, baina oso zer bai.
1: Neneritz, azken urteetan, emakume kopilotuen kopurua nabarmen hasi da, zube zure inguruan nabaritzen duzu hori, zer aldatu da zure ustez, emakume gehiago rallietara gerturatzeko?
2: Nik ezan, hauke pilo bat aldatu dela, bai, bai, duda bari. Azkenin, bueno, Exactamente, este año, jakingo, ez den zer aldatu da, baina nik ustot, azkenin asko dixone, ez da gite, kintza asko indi, edo lagundu inizten da emakumik mundu honeta urratzeko, eta gero nik ustot anok mentalizago gozula, ez? Ez da labakarrik gizonen kirol bat, ose, edo zein ekartu alda, bela parte, da azkenin, bueno, ba, mentalidade ideat be... Badala, esango nuke, dazkenin, bueno, danok oitzen dago, danok ikusten dugu ondo dagoela, o aldala, ba, nik ustot, ez dakit, oitzura kontu bat, esango nuke asko.
0: Zuzeu, jabetzen zara, lasterketa batean parte hartzen duzunean, ba, kaso askorentzako eredu izan zaitezkela?
2: Bai, nik ustot, ongo gaztientzako, bai, dazkenin, etortatu ze, oza, etortatu jente gaztit ez da zuzaz lan, hasi zinen, danik hau nahi boten ez lan enbiot, ez da izan, danik uste deure neskak ikusti horre mundun bai dala urentzako ba, eredu bat, ez da, honek egin neskak egin madabe, ni peinik eta ni be neskak gaztit izan da, bai asialko nitzake, ez da git, nik uste baietz.
0: Oraindik bada aurre iritzirik, sumatzen da, emakumeentzat motorkirolean bada aurre iritzirik?
2: Bai, nik uste bai, eta atez begeixa pilotu mo. Osa, beti ikusten da debilau, edo, ez dakit bai, haule, o igual, beti, nik uste beti entzun izan dela, ez dakit zerran, ez da kritika, baina, osa, gitxia ikusitxe mo, no, ez dakit zelan ezan egitxezan, baina, bai, nik uste badauzela, ez asko, edo, ez, lehen modun. Eta baino, tutko piloto moduan igual ez, ze, ja ikusten da, eh? Uze, ikusten, lehne, bi iruzine, koine, erdi xepe baga, baina piloto moduan gehi xasengo noan.
0: Oroko arren, beraz, nahiko harreman sanoa esango dugu, edo harreman, bueno, ba, ondo hartuta zauzkatete neskak mundu honetan, baina gidariarekin harremana nolakoa izan behar da, auto barruan dena ondo joan dadin?
2: Ba, nik ustot oso ona, berkazkenin bai, inotzut, denpura asko pasau izu pilotuaz, denpura asko za kotxe barrun, denpura asko za beraz, tipo, hasta que telkar lanin edo, jaz bakarri bertan egunin, ez atuten aurreko astin notak hartu zoiez, ezkenin, segun erazo izan, o segun ze karrera dan, oza, luzi edo rali bada horrelar esprine, baden pura keixo da gitxe emizu, baina azkenin egun bat ez dut zinok entzen, urren gaztin, bueno, azto zu preparatibuk, gero normalin barixukun verifikau ditzen da, horre verifikazinetan bebai, urren gogunin karreri, azkenin egun oso usa kotxe barron beraz, horren momentu honak eta txarra daukezuz, azkenin, bai, nik uste, oza, alkarraz egun oso, baina, bueno, egun oso eta, bueno, egunek ez, esateko, así que, bai, ona izan bida bela.
1: Eta momentu honetan nor da, zure pilotua esan duzu lehen, zelan hasi zinen, baina orain momentu honetan nor da zure gidaria esan daigun?
2: Bai, momentu nazi itxiko Josu Alberdi aznabil, endala, bueno, pasen urteko temporadan hasi ginen batera, da, bueno, aurten repeti ditugu, bai.
0: Eta izango da, pilotu eta kopilotu arteko biko hori beti errespetatzen duenik, baina inoiz egokituko zitzaizun pilotu aldatzea. Horrek eragin handia dauka?
2: Bai, niri egizetan gainera pila akostate, porque ez da, azkenin, ba, konfixantza bat bizu, bai zuk beraz, bai berak zuaz. Da, ba, horrek aldaketik suposatzen dago, azkenin, bueno, de zero azte edo, ez ati, a ber, ez, zelan, azkenin denpora da zu pilotu barriña eskortzen ez autozu, adakizu bere aldeonak eta txarrak, ez autozaria. Eta niri egizizan aldatu izan dute, baina ena hola noso aldatzeko. Naixo dute barriñez.
0: Beraz, badauka zer esan ez da? Harremanean bai, bezala, bai. Ba, jarduteko moduan ere eragiten du.
2: Bai, azkenin, bueno, zerro beto konfixantzi baino ez da, zautzen mazari eta hori, ba, konfixantzi da, baina barriro beste nena zautzen maza terotik, ba, hori konfixantzi hartzi de kosta, o bai, oza, bueno, hartzi mi da, azkenin.
1: Eta lasterketa baten aurretik, badaukazue errutina bat, mania bereziren bat?
2: Nik egizu zen ez, Ez, pilotu tamai ez dut izan dute, esto se reenbierre senado, ba, dibidez, ez dakit, erropa bardi, ba, ez, nik ere izan, ez dakit olan ezer berezirik esateko, karreri orduko hori inbiot, edo, zoze, ez, egiz izan, ez dakit, ezkerrak, horke gero, ez dut izan dut, igual, zoze, nonok, zoze, berez ize bidabena, edo, igual, gire ez, zino, lo que sea, gero, txarto pasau, bai, bai.
0: Bai,
2: Bai. Egal gara manixak bi, ez dut zule zetako balixo, baina bai. Oetos, nik egizan esotez.
0: Arropa ipatu duzu, eta esan ari gara egun hauetan, bero dugu lagure inguruan, baina horrelako lasterketa batean parte hartzeko, arropa aldetik ere eskakizun berezi batzuk izan hori dira. Zera man berrizatzen duzu ezuek jantzita?
2: Ba, erutugu, normalin inifugu erutugu betik, oza, lehenengo, hori da, zu gandi, oza, zu taz, oza, zue protezituzkune erropa berezi bat, oza, azkenin kaltzetine, prakak, kamizeti eta inifugu. Gero horren gainetik busu jaztugu, busu berezi izaten da. Gero zapatilak eta goitxik azkenin jantza eta kasku jaztuguz.
0: Kaskoa, arropak aipatu ditugu, auto ere egokitu behar izan hori da normalean. Kirol garestia dela esango zenuke oro har?
2: Oso garestia, bai. Larrai.
0: Eta lasterketa kopiloto eta pilotuaren artean egiten dela aipatu diguzu. Autoa tontzea ere bien ardura izaten alda?
2: Bueno, bai. Nik uste pilotuan agisa, eh? Normalen birak egiten dago ardura handixena, baina bai, ni neu kopiloto modun intentetot laguntzen, bueno, hori arduri hartzen en parte. Ezkenin pilotu peneko biarra ukitzen dago astin zierra, así que bai. Ni alegintzena, igual esto de la rellengo, baina bai, alegindu bai itxena.
0: Eta kopilotua izaki, autobarruan joate egokitzen zaizu, baina motoekiko ere baduzu pasio berbera, edo motoena etzaizu horren beste gustatzen?
2: Motorena bai gustate, da zango nuke bardin gustatela, baina bintxantzate askoz fiziko gudala. Azkenin hori bai dela, bari, entrenau, norberan fizikuen, eta gero hor bai dela, norberan ezken zu da motorra, eta horrek nik ustot bai eskatzen dela fiziko asko. Orduan nik motorak azte burutan azte zinio modun bai, baina gero karreratan da, ez ezkenin, bai, itxua espare bat karrera, baina, bai, inozut, oso fiziku da, eta azkenin nik fiziku gitxi, Así que bai.
0: Autoak ez du eskatzen horren beste fisikoa lantzea, kaso psikikoa bai, ez?
2: Bai, hori da. Osan gustota ber fisiko bueno, bai, ze igual tokar jatzu goeran bat, ezta git. Fisiko eskatu lotzen hori ezta hori korrin nain fisiko. Geixa hori ba, igual beste ardura klase batzuko beste nivelo bat bai.
1: Kirol honek badu bere arriskua. Familiak eta lagunek zelan bizi dabe zure zaletasun hau?
2: Ba, etxin amak bizkat txarto. Bai, azken ez duk ezasunez, arrisku beti goleikea, baina, bueno, azkenen kotxikin zabiz, abisadura handixin zabiz, eta beti alda pasau zozer. Da, bueno, gure amak ostente da, bai, bueno, ondo estu pasetan, zaiatzen apendiente gote, baina ez da nahi larri jakin karrera egunetan, ze, bueno, badak itxe se arriesgo usan. Baina bueno, creo que la orokorren etxin, eske a ver, etxin me gustako, estia eta y bueno, coche gustako, ez etorten di karreta, así que hori ez da hain beste sufritzen.
0: Jende asko esan dugu arriskoa ikusten duela motorra daramaten kiroletan, zuretzako ordea zer da volantearen edo roadbooka deitzen diozu, ezta? Kuaderno horri. Roadbookaren atzean dagoen

0: gure temporadi, bueno, karreretako temporadi martxuna zena, normalen gabiliko rally sprintaz, eta nik esango nuke urrira arte luzetzen dala. Bueno, gara, kantarion eta zaruta abendume egoten die karrera batzuk. Da egiz esan, kampeonato diferentik sartzen mazuz, bai Euskal Herriku, bai Kantabria, bai, oza, azte bururo igualez, baina... Bai, sarri deukezu ze karrerak, eh? Era bisera bakotxak erabakitzen dabelea, ba, nora jun, nora ez, o karreri guztan bako, o ez bako, bueno, ba, azkenin, ba, kriterizo diferentik ez, eh? Baina, bai, nahi bozu, ba, deukezu ze karrerak azte bururo.
1: Eta, esan duzu norberak erabakitzen duela non izena eman, zuentzako urrengo rallia zein izango da?
0: Dago que hago que zapatun dauko Picos de Europa, Asturiasen.
1: Uh-huh. Eta aipatu duzu, rallya, rally sprinta, hor modalidadea ezberdinak daudela, ezta?
0: Bai, azkenin, bueno, gugurtzako ezagunenak rally da rally sprintedi. Nik ezagun onko diferentzizio dela, rally zen tramo diferentik sartzen dile, eta rally sprinten da bakarra, oso tramo bakarra, ba, egale iru pasada. Uh-huh. Eta gero bai da, montaña ditzako nada, la normalin subidak, oso mendi bat igoten da.
1: Esan duzuzuk modalitate ezberdinetan lehiatzen duzuela, zein modalitate duzuzuk nahiago, zein gustagarriago edo zein erosoago?
0: Beha gizizan, enean jakingo, eneuke jakingo rally sprintetan eta rally zetan zein aukeratu. Zaskenin, bueno, batzutan, bueno, rally zek esango nauke pixkat kompliko dutxo bizela, azkenin tramo diferentik, enlazik, oza, tramo adetik bestera juteko bidik, osartzen da roadbooke, azkenin bere xarma puntu hori dauk ez, ez da agarrik tramo, sino leko adetik bestera elten jakin bizu, bueno, zaget, bai, bere xarma deuke. Baina gero rally sprint bondoaz, azkenin leko aten gero iru pasada egitori. Bai, zaket, eneuken jakingo elegitzen bat. Azkenin, bueno, diferenti, baina danape gustora.
1: Modalidade aukeratzen ez, baina lasterketaren bat aukeratzeko eskatuko bagenizu, badaukazu kutxunen bat edo zuretzako berezia dena asko gustatzen zaizulako?
0: Bueno, nik esango nauke lehartire irralixe etxeko beti zengo dala berezi. Azkenin, bueno, etxeko traumuk eta etxeko giru, etxeko jenti dauelako. Baina gero lan bat elegitzekotan, pasen urtein korri dugun duen Kantabriako mil cruces eta oso politxe o asko disfrutetuko karrera bat dala esango nauke.
1: Uh-huh. Ez berezitasun ditu, ha?
0: Ba, egizetan, bueno, berezitasunak ba, tramo potentik di eta danetati daukazu. Zat daukazu azkenin bide zabala, estu, kurrubak, zakit, oso berezi dala esango nauka. Bai, mm-hmm. bai.
1: Eta eneritz balda daukazu rallien edo otola esterketen inguruan bete nahiko zenuken ametxen bat?
0: Ba, nik usta, bueno, bai guztu baten piloto modun karreran bat eitxe. Eta... Ez duk ez duzio, igual karrera bat piloto modun. Ez dakit ez, no? Zelan ez, baina esango nuke, bai, ingo nukela. Bat ez be, jakitxeko, bueno, azkenin beti ikusi dut ez, beti ikusi zen dute gidari modun jenti guro ondun, eta ez dakit, probetako edo jakitxeko ze sentitzen dut.
1: Aldameneko aixerlekoan jarrita ez da, zer sentitzen den
0: bai.
1: Ezagutzea.
0: Bai, hori da, bai, azkenin bizi, ez? Da behitxu beti ikustu gule, ez? Azkenin gure ingurun beti dugu jenti gidari modun da biena, edo probetan da bena, edo ba, urtin gazte barxek animetan dizena, baina azkenin ez dakizu ze sentitzen da, ez? Da, bueno, esan gano, bai, behitxu behin gano, ze jakitxuko ia zer.
1: Eta esan duzu beti goten dela jende gaztea irrikaz parte hartzeko, zuk ze gomendio emango zenioke hasido ez zalantzan denari?
0: Ba, esango nuk iso, nahitxe kirol garezti bat edo izen eitzuko alegine eta benetan probetako. Ze, merezi da, bela. Azkenin behitxugu, ez? Tontu nazi ginen karrera baten eta azkenin behitxos bat urte dara igusen. Da, egizetan gero bizi estilo baten edo bilakatzen dala. Azkenin, bueno, ba, gero pigat ordu sartu zuz, pio bat edik ez dut zu, orduan, bai, Ez da, benetan haitxuko alegin.

0: Eta probetako, merezia bela.
1: Ba, Eneritz, eskerrik asko, gaur argibilin izatearren, eta zure pasio hori xetasun guztiz gurekin partekatzearren, eta ba, pasio hori gehiago ezagutzeko aukera eskaintzearren.
0: Bai, ba, eskerrik asko, eskerrik asko.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, orduak pasala Venezuelako hondamendiaren tamaina zenbaterainokoa den agerian geratzen ari da. Hildakoen kopuruak nabarmen egin du gora.
2: Que 1430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos, lamentablemente han perdido la vida.
1: Jorge Rodríguez, asambleako presidenteak eman du datua, bi lurrikara handien ondorengo laugarren gaua dute Venezuelan, baina oraindik tartean ari dira hondakin artetik bizirik dauden pertsonak erreskatatzen. Berehala Venezuelako egoeraren berri, gainerakoan Donald Trumpek berriz ere mehatxu egin dio Irani, bi aldeek sinatutako bakerako memorandurak eraso denak etetea jasotzen bazuen ere, azken orduotan ez dute adostutakoa bete, ez batak eta ez da besteak ere. Bigarren egunez Iranen kontra egin dute Ameriketako Estatu Batuek eta Errepublika Islamiarrak erantzun gisa Barenen eta Kubaiten amerikarrek dituzten azpiegituren aurka droneak eta misilak bota ditu. Guztiaren sorburuan Teheranek Hormuzko pasabidea igarotzen ari zen karga ontzi bati egindako erasoa legoke, beti ere Etxezuriaren arabera. Nafarroan atzo arratsaldeko ekaitzak mesede egin die Ezkabarteko sutea itzaltzeko lanetan ari direnei, hala ere gaur egunak argitzen duenean ikusiko dute benetan bilakaera zein izan den. Santurtzin bortizkeria polizialari eslemapean ehunka lagunek manifestazio egin dute aste honetan herriko gazte bat udaltzainek taser pistola batekin geldiarazi eta bi egunera hil egintzela salatzeko. Polizia agenteak zigortzea eskatu dute. Lidia Sánchez GKS-eko kidea da.
3: Hauek zigortzea exigitzen dugu, neurriak hartu daitezen eta bermeak jarri daitezen etorkizunean inork horrelakorik berriro jasan ez desan. Ikusten ari garelako azken aldian polizia segurtasunaren izenan pertsonen eskubideak urratzen dituela modu violento batean eta zentzu horretan gaur impunitate polizialaren eta horren normalizazioaren kontra mobilizatuko gara.
1: Eta Madrilen Pedro Sánchezek argi utzi du ez duela amore emateko asmorik 2027 arte eta haratago ere bai eskubideen eta askatasunen alde lanean segiko dutela agindu eta PSOE ez dela legez kanpo finantzatu nabarmendu du.
4: Que nuestra organización no sea financiado irregularmente como se hicieron otras y por tanto actuamos con la máxima diligencia.
1: Batzorde federalaren bileran alderdia bat eginda agertu da Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidentea izan da beste behin ere Sánchezi hauteskundeak aurrera ditzala eskatu diona. Kiroletan munduko futbol kopan gaur goizaldean lau partidu jokatu dira, Argentinak 3-1 irabazi dio Jordaniari, Austriak eta Algeriak 3-1 berdindu dute, Kongok 3-1 irabazi dio Uzbekistani eta utxean berdindu dute Kolombiak eta Portugalek. Atzo Inglaterrak Panama hartu zuen mendean 3-2 eta Kroaziak Gana 2-1. Finale 16-etarako lehenengo partiduak gaur gaueko 9:00 jokatuko dute Hego Afrikak eta Kanadak. Eta arraunean Euskotren eta Euskolabeligen demoraldia gaur hasiko da Madrilen Buitragoko urtegia. Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute, eguraldiari dagokionez atzo baino freskoago ordu honetan, hala ere 20 graduren bueltan termometroak leku askotan eta Euskalmeten iragarpenak dio. Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo dela eta euria egin dezakeela tarteka barnealdean ere odeitsu, baina euria egiteko probabilitatea baxuagoa izango da. Arratsaldean berriz zaparrada trumoitsuak botako ditu, zenbait tokitan mardulak izango dira txingor eta guzti, batez ere ekialdean eta hegoaldean. Eta gaur bai, temperatura altuenak asko jaitsiko dira, salbuespena Nafarroa hegoalde eta ekialdea han oraindik 25 graduraino igo litezke termometroak. Xabi Gallastegi eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Gaur dira lau hilabete Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako erasoaldia hasi zutela. Gerrak Hormuzko pasabidearen itxiera ekarri zuen eta milaka hildako eragin ditu Teheranen. Bazirudien joan den astean Washingtonek eta Teheranek bakerako memoranduna sinatu ostean irtanbide bat posible izango zela, baina azken orduotan suetenaren ahultasuna agerian geratu da. Bigarren egunez jarraian Ameriketako Estatu Batuek erasoak egin dituzte Iranen eta Errepublika Islamiarrak erantzun egin du Amerikarrek Golkoko hainbat herrialdetan dituzten azpiegituretara droneak eta misilak botata, araitzuria, egunon.
5: Egunon, bai, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek azken orduetan elkarri eraso diote. Iranek Ormuzko itsasartean kargaontzi bat baino gehiago erasotu ondoren, Sueten akordioa errespetatzea alboratu duela argudiatu du Ameriketako Estatu Batuek Irango kosta bombardatzeko. Irango zaintza militarrerako, komunikazioetarako, aireko defentsarako, droneak biltegiratzeko eta minatutako eremuetarako instalazioak erasotu dituzte. Iranek bere aldetik baieztatu du errepresalia erasoak egin dituela Bareinen eta Kuwaiten, eta datozen egunotan Ameriketako Estatu Batuetako basek infernua biziko dutela ere adierazi du. Lehen baino irmotasun handiagoz jokatuko baitu Iranek. Testu inguru horretan Libano hegoaldeko erasoaldi batean Israelgo armadak Hezbollah taldeko hainbat kide hil dituela esan berri du. Israelgo armadak adierazi du zonalde horretan zibilen eta soldatu israelarren aurkako edozein mehatxu ezabatzeko lanean jarraituko duela.
1: Nazioarteko laguntza ari da poliki-poliki Venezuelara iristen, batez ere eskualde kaltetuen era La Guaira estatura, eta denaren beharra izango da hondamendia handia baita. Kalte materiala konpontzeko dirutza beharko da, baina galdutako bizitzak ezingo dira berreskuratu. Azken datuen arabera 1,400 hildakotik gora izan dira. Eta bilurrikara handia gertatu zirela 72 ordu igaro diren arren, oraindik tartean ari dira mirari txikia gertatzen, eta hondakin artetik bizirik ateratako pertsonak badira. Erik Aznal, egunon.
6: Egunon, bai, orduek bezala hildakoen zifrak ere gora egiten jarraitzen du. Jorge Rodríguez, parlamentuko presidenteak emandu datua, 1,230 hildako dira azken kontaketaren arabera, gainera 3,000 gora zauritu daude, eta beste horren beste dira kalteak jasan dituzten familia.
2: Que 1,430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos, lamentablemente.
6: Herrialdeak mugiarazi dituen 30,000 salvamentu langilez gainera dagoeneko 1,600 voluntario baino gehiago dira 23 herrialdetatik iritsi direna, gainera nazio arteko erreskatisten beste 25 hegazkin espero dira datozen orduetan. Delcy Rodríguez Jarduneko presidenteak nazioarteko laguntza eskertu du.
7: El proceso de rescate de las personas es nuestra prioridad. Que Venezuela no está sola. Hemos recibido.
6: Izan ere, adituek bere bizikotza jotzen dituzte lehen 72 orduak igaro badira ere oraindik ere pizten da tarteka esperantza hondakin artetik ateratako bularreko aur baten negarra esaterak.
8: Y bienvenido a la vida.
6: Amaika urteko Moises eta Josela urteko Luciano erreskate taldeak iritsi ala bera etorritako eraikinetatik ateratzen dituztenen bideoak ere gehiago dira, eta horrek nosi esperantza pizten du familien artean, eraberean gizalaguntzarago koordinazioa ere gero eta handiagoa da, oinarrizko produktuen biltegiak ari dira antolatzen, eta 20 tonelada material iritsi dira dagoeneko Venezuelara, izan ere, oraindik alarma egoeran jarraitzen du Venezuelak, azken 3 egunetan, 430 erreplika izan dira.
1: Burera etorrita, Nafarroan azken orduetako ekaitzak lagungarri izan dituzte ezkabarteko sutea amatatzeko lanetan ari diren suhiltzaileek. Gaur egun argitzen denean ikusi al izango dute benetan onura zenbaterainokoa izan den. Bien bitartean garrak nekazaritza lanek eragindakoak izatea baztertu egin dute agintariek, eta sutea erabat itzaltzeko oraindik egun batzuk beharko dituztela berretsi dute. Eri Zapirain, egunon.
9: Egunon, bai, ezkabarten ostegun arratsaldean piztu zen sutea itzaltzeko lanek jarraitzen dute, eta atzo arratsaldeko euriak lagundu egin du zeregin horretan. Hala adierazi du Inmaculada Juri Nafarroako gobernuko barne kontseilariak.
10: La lluvia siempre da un espacio de oportunidad, lo que no quiere decir que suponga una relajación, solamente como quien dice un breve descanso, un kitkat.
9: Kitkat bat izan zen beraz atzoko ekaitza, eta gauean 5 brigada ibili dira sua gehiago zabal estadin lanean. Goizeko 7:00 duela minutu gutxi suhiltzaileen txanda aldaketa egin dute, gero goizeko 8:00 ikuskatze hegaldi bat egingo dute atzoko euriak zenbaterainoko eragina izan duen jakiteko eta ebaluatzeko, eta goizeko 10:00 emango dituzte azterketa horren datuak. Larrialdi zerbitzuek inguruko bizilagunei eskatzen diete suhiltzaileen eremutik urrun egoteko beren segurtasunagatik, eta suhiltzaileek euren lana eragozpenik gabe egin dezaten. Suteak, gogora dezagun, 400 hektarea baino gehiago kaltetu dituela 4 egun hauetan.
1: Santurtzin aste honetan udaltzainek txaser pistola batekin geldiarazi eta handik 2 egunera hilden gaztearen heriotza salatu dute ehunka lagunek. Gazteak nahasmendu psikologikoak zituela jakinarazi dute lagunek, eta polizia bortizki jazarri zitzaiola kritikatu dute, Erik.
6: Bai, haserra eta sumindura nabariak izan dira Santurtzin. Udaletxe ataria ez ezik, kale nagusiak ere jendez eta poliziaren aurkako eta justizia eskatzeko iuz bete dira. Agenteek salatu dute taserarekin atxiki eta denbora luzez izan zutela lurrean dardarka ander, gainera haren buru osasun egoera azpimarratu dute.
11: Y le vieron de tirar al suelo con el taser, y le dejaron convulsionando durante dos horas en el suelo, esperando a la ambulancia, que no venía ninguna.
6: Ochoak eta GKS deitu dago manifestazioarekin bat egin dute Ezkerraldeko hainbat eragilek, argi diote astelenean lau udaltzainek bortizki atxiki eta hile egin zutela 30 urteko gaztea taser eta porrak erabilita, eta hori estalina izan dela salatu dute. Lidia Sánchez GKSko kidea da.
3: Astelenean Santurtziko lau udaltzainek gazte bat hile egin zutelako. Azpimarratu nahi dugu egoera honen aurrean bai Santurtziko udaletxeak zein komunikabideek hasiera batetik udaltzainei erabateko babesa adierazi dietela eta gertakariak eskutatzen saiatu direla, eta honen aurrean azpimarratzekoa da erantzule zuzenak dituela gertatutakoak polizia zein bere arduradun politikoak.
6: Horregatik erantzukizunak eskatu dituzte, izan ere azken aldian adibide hainbatek erakusten dute diote poliziak pertsonen eskubideen aurka biolentziaz jarduten duela, gaurkoa atzokoa barkatu impunitate horrekin amaitzeko ekintza dela nabarmendu dute.
1: Espainiako politikan PSOEk ustelkeria kasuengatik bizi duen une zaila gainditu eta datorren urteko hauteskundetara begira jarri nahi du. Argi erakutsi du hori Pedro Sánchez alderdiko buru eta Espainiako gobernuko presidenteak batzorde federalak Madrilen egin duen bileran. Ez du amore emateko asmorik eta alderdikideen artetik García Page Gaztela Mantxako presidentea bakarrik izan da hauteskundeak aurreratzeko eskatu diona. Madril, Ainiz Ebega, konta iguzu.
12: Tentsioz jositako batzordea izango zela ematen zuen, baina azkenean Pedro Sánchez babestu du kideen gehiengo zabalak. Ferrazen, Espainiako gobernuko presidenteak korrupzio hitz egin du gehien bat, azpimarratu du alderdi sozialista beti izan dela irmoa eta bere emaztearen, anaiaren eta Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna defendatu du.
13: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno...
12: Itxaropenez betetako mezuak ere Sánchezen hitzaldian, Espainiako gobernu buruak legealdia agortuko duela berretsi du, baita urte honetan aurrekontuak aurkeztuko dituela ere, baina ez ditu denak alde izan. Emiliano García Page, Gaztela Mantxako presidenteak hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio.
14: Creo que España entera se pregunta solamente cuándo, y yo creo que tenemos que anteponer los intereses del país.
12: Eta Barcelonatik Alberto Núñez Feijo Peperen buruak ere hitz batzuk izan ditu gobernuarentzat.
15: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle
12: esan du, por mayoría. Lotxagarria dela Sánchezek karguari eustea, baina Ferrazen egonden sozialisten gehiengoak gobernuaren gestioa babestu du.
1: Gurean zeresana ematen jarraitzen du aste honetan lan eskaintza publikoetan euskara eskakizunak bermatzeko EAJ-ak proposatutako aldaketak aurrera egin izanak. Enplegu publikorako lege erreforma EH Bilduren abstentzioari esker onartu da. Eta jeltzalek eta ezker subiranistak lortutako akordioa etzaio gustatu Eusko Jaurlaritzako beste bazkideari PSE Euskadiko ezkerrari alegia. Desleialak izatea leporatu diete jeltzalei. EAJ-ak berriz beharrezko urratsa izan dela dio ziurtasuna emateko balioko duena, eta ezker subiranistak bere aletik lortutakoaren garrantzia nabarmendu du, Eriz.
9: Bai, legegintzaldiko akordio garrantzitsuenetakotzat jo du Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak.
16: Legegintzaldi honetako akordio politiko garrantzitsuenetako badela, garrantzitsuenez bada. Orain arteko blokegako dinamika hori apurtzen duelako, eta beste adostasun batzuk aurrera eramatea posible delako, eta zertan eta euskararen alorrean.
9: Blokeak austea aipatzen zuen Aztiriak, eta horixe leporatu dio alderdi sozialistako Adrián Fernándezek EAJ-ari desleial izatea.
17: EAJ-aren jokabidea arduragabea eta desleiala izan dela. Eta EH Bilduk berriz ba erakutsi du, beti erakutsen duen, azta, aukeratu behar duenean Ezkerra nazionalismoa, ba, beti nazionalismoa aukeratzen duela.
9: Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkide Jonathan Morenok auzitegietatik iritsi diren azken epaiak izan ditu izpide Radio Euskadiko Parlamentoen La Sonda saioan, eta adierazi du enplegu publikoaren legean egindako aldaketa honekin segurtasun juridikoa eman nahi zaiola euskarari.
17: Espero dugu aldaketa honekin, bueno, ba, gauzak hobetzea eta azkenengo arazo hauek ekiditzea moduren batean, eta horrela ez bada, bueno, akordiaren barruan ere sartu dugu ba jarraipen sistema bat eta hausnarketa bat egingo dugu. Hori ikusita arazoa mantentzen dela ikusita, bueno, ba, osnarketa berri bat irekiko dugu.
9: Alderdi Popularreko Muriel Larrearen ustez, herritarrek ez dute gai hau euren kezken artean.
18: Mientras PNV y Bildu hablan de blindar el euskera, es que la gente habla de vivienda, de llegar a final de mes. No hablan de si les van a atender en euskera o no, porque ese derecho tiene que ser solventado por la administración vasca.
9: EH Bilduko Josu Astiria gaineratu du Alderdi Sozialista eta Ezker Konfederala ere batu beharko lirakela lortu berri duten akordiora.
1: Goizeko 7 eta 14 minutu Donostian Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatuak deituta 100 lagun atera dira kalera. Hiri eredu kapitalistaren aurka borrokatu lemapean. Gainera, aste honetan hirian kale egoeran bizi zen pertsona bat hil dela salatu dute. Julen Gorosabel, egunon.
19: Egunon, mobilizazioa Donostiako bulebarrean hasi eta hiriko erdigunea hartu du. Bertan 100 lagunek udalerriko hiri eredu kapitalistaren kontra egin dute. Asier Geinua Kontseilu Sozialistako kidea da eta manifestazioa zergatia azaldu nahi izan du.
20: Salatu nahi deguna da ezartzen ari den ereduak egiten duela langileriaren aurka eta gutxi batzuen interesen alde, eta beraz eskatu edo aldarrikatzen deguna gure manifestazioan da hiri eredu hori ez dela langileriarentzat bizigarria. Eta gu planteatzen deguna da, etxe bizitza izan behar dela eskubide unibertsal bat, eta ez negoziorako nitxo bat.
19: Antolatzaileek egoeraren erantzule Joni Sausti alkatearen onespenarekin hiriaren kontuda negozioak egiten dituzten enpresa pribatuak direla ohartarazi dute. Eta ondorio gisa, etxeen garestitzea, etxe gabetzeak eta kale egoeran dauden pertsonen ugaritzea aipatu dituzte. Leire Andino, Kontseilu Sozialista eta Etxe Bizitza Sindikatuko kidearen ustez, azken fenomeno hau da kezkagarriena.
21: Donostian bakarrik, gutxienez, kalegoeran bizi ziren 4 pertsona hil dira ikasturte honetan. Saiestu zitezkeen heriotzak dira guztiak, eta beraz, erantzuleak dituzte. Etxebizitzarekin negozioa egiten duten enpresariak, eta negozio horiei alfombra gorria ezartzen dieten guztiak.
19: Horren bestez, kontseilu eta sindikatutik langileria babestu eta hauek erdigunean jarriko dituen hiri eredu bizigarri baten alde borrokatzeko deia egin dute.
1: Ertzaintzak 40 urteko gizonezko bat atxilotu du Legution genero indarkeriagatik. Bikotekideari bortizki eraso egin izana leporatzen diote. Biktima, 39 urteko emakumea erietxean hartatu behar izan dute. Gorputz osoan zituen lesioak. Gaur, arratsaleko ordu bat aterdietarako salaketa bilkura antolatu du Legutioko gaztetxeak. Plazan elkartzeko deia egin dute. Ba, San Ferminen atarian indarkeria matxistaren kontrako mezua zabalduna izan dute Iruñeko peinek. Indarkeria matxistak jaietan ez duela lekurik aldarrikatu nahi izan dute. Raquel Arjol, peinen federazioko presidentea da.
22: San Ferminak, bueno, ba, respetuz, askotasunez, bizi nahi ditugu, eta pertsona guztiak, eta noski, emakumeok ere eskubidea dugu, lasai ibiltzeko nahi dugun tokitik.
1: Gasteizen ertzaintza 3 gazte ikertzen ari da derrigortze eta gorroto delituengatik. Segurtasun sailak berri eman du Aranbizkarrako jai esparruan zegoen pertsona batek salatu duela, ba, talde batek eraso egin diola. Atzoko izaldean gertatu zen. Biktimak Espainiako futbol selekzioaren kamisetaz eta mansonean eta erantzteko agindu zioten eta bultzaka eta mehatxuka hasi omen zitzaizkion. Ustezko erasotzaileei lesio arinak eragitea eta derrigortze eta gorroto delituak egozten dizkiete eta esan da bezala eginbideak ireki dizkiete. Eta ekainak 28 gaur LGTBI arrotasunaren eguna da. Hori dela eta manifestazioak egingo dira eguerdian Donostian, Gasteizen eta Iruñean eta arratsalean Bilbon. Azken orduotan ere izan dira hainbat aldarrikapen ekintza Bilbon edota Irunen esaterako, Julen.
19: Bai, atzo gaurko arrotasunaren egunari begirako zeinbait agerraldi izan ziren. Musikaz girotuta Bilbon manifestazioa egin zuten karrozekin kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko. Parte hartzaileen artean gehien errepikatu zen hitza askatasuna izan zen.
23: Nire pentsamenduek eta sentimenduek aldarrikatzen dator, libertatean, askatasunean bizitzeko.
19: Aldarrikatzeko ezer ez dela uste duten aurrean, asko oraindik diskriminazioa jasaten dutela salatu dute.
24: Jendea kaletik berriro be hasi dira marikon izaten, señalatzen, hori nabarmentzen da.
19: Egoera hauei aurre egiteko kolektiboko kideak kaletara arro ateratzea erabaki dute, baita Irunen ere. Atzo gauean Urdanibia plazatik Irundarrek gaurko egunari ongietorria elkarrekin eman zioten Garazila Fantasy Travestiak aurkeztutako kanpaikada ikuskizunaren bitartez.
25: Oso garrantzitsua da arrotasuna ospatuz ondo pasatzea. Baina dizdirak eta purpurina ez digute aztarazi behar, ekainaren 28 batez ere gure eskubideak aldarrikatzen jarraitzeko data bat dela.
19: Horrela bada, rotasunaren egun honetan bada zer ospatu beraz, baina baita zer aldarrikatu ere.
1: Senpereko aintzirako urraixaldirako gunea zabalik da, hori bai aurten kokaleku berria duguneak presa ondoan, eta horrek polemika piztu du. Egungo alkateak, aurreko auzapezak enpresa kudeatzailearekin sinatutako hitzarmena salatu du. Baimena baliogabetuz gero hala ere, ez da sei hilabeteko epea baino lehen indarrean sartuko, eta beraz, aurtengo udan, gunea ez lukete lekuz aldatu beharrik izango Unai Macias.
0: Herriko etxearen helburua enpresa kudeatzailearen eta udal gobernuaren arteko adostasuna lortzea izan da, eta kontratua indarrean mantentzea lortzea enpresak egindako inbertsioa kontuan hartuta. Kristof Jauregi, Senpereko auzapeza.
2: Sigurtatzen ginuen 10 urteko kontratua, eginak ziren inbertsioak kondutan hartziak ziren, eta gu hortan ginen.
0: Baina azken asteetako elkarrizketek ez dute adostasunik ekarri, eta herriko etxeak aurreko auzapezak sinatutako hitzarmena salatzea erabaki du. Dena den, klausula batek 6 hilabete zindarrean jarraitzea ahalbidetzen du.
2: Kusi dugu aste untan etzela gehiago posible, erabaki dugu konbenioa ez ezatzia, estatuak errantzaukuten bezala. Konbenioa salatzen dugu, hortan gira, eta pentsatzen dut gero besteak segida izain dela, gero auzitigida joaitia.
0: Akordioa lortzeko herriko etxeak emat baldintza jarri ditu.
2: Ondoko urtean dako, zen doala 10 urte ziren leku hartat berriz itzultzia, mini golfa bat nahi zuten eraiki ua ez estatzia, plastikazko erri bat muntatzen zutena, eta ua ere ez estatzia.
0: Polemika gora behera, aisialdigunea presa ondoko kokaleku berrean zabalik dagoia da, eta abuztuaren 31ra arte egongo da irekita. Herriko etxearen ustez, kokaleku horrek senperetarren aurka jo dezake.

0: Eta Ipar Euskal Herrian segi behar dugu, Nafarroa berean arberatze zielkoan gaur amaituko baita Euskal Herria zuzenean festivala. Jendetza elkartu da urten ere, festa eta zuzeneko musika entzuteko gogoz.
1: Ba, bikaina izan da, ba, ba. Pesta lagunak eta giro ona.
2: Besta guziak untxa dira, baina besta hau magikoa.
0: Gaur ezakit edota entzuten ari garen beste talde hau eskabidean arituko dira zuzenean.

0: zazpiak eta hogeita bi minutu ia, kiroleitartea, Xabier Murua, egunon.
1: Egunon, abia puntu munduko futbol kopa gaur goizaldean lau neurketa izan dira amaitu diren azkenekoak, Argentinak iru eta bat irabazidio Jordanieri, irutik iru, Argentinarrak sendo, Eskalonia autoatzaileak amar aldaketa egin ditu amaikakoan, munduko txapeldunak ezpaitzuten ezer jokoan neurketa honetan, Leo Messik bigarren zatian zelaiatu eta iru eta bateko agindu bere seigarren gola munduko kopa honetan. Jota multzoan beraz, Austriak eta Algeriak beste partiduan iruna berdindu dute, launa punturekin biak zalkatu dira, Jordania kanpoan geratu da. Kamultzoan Kongok iru eta bat irabazidio Uzbekistani eta utxean berdindu dute Kolombiak eta Portugalek. Kolombia zalkatu da multzoburu, Portugal bigarren eta Kongo irugarren, iru selezio hauek final amasinetan izango dira Uzbekistan kalera. Eta azkenik atzo ele multzoan, Inglaterrak Panama hartu zuen mendean, utxetabi eta Kroaziak Gana bi eta bat, Inglaterra lehenengo postuan, Kroazia bigarren eta Gana irugarren, iru selezio hauek bigarren fasera. Panama da zelkatu estena. Eta final amasirenak, ate joka, lehenengo partiduak gaur bertan. Gaueko bederatzietan jokatuko dute Ego Afrikak eta Kanadak. Arrauna, maila nagusiko bi ligak, gizonezkoen Eusko Label Liga eta emakumezkoen Eusko Trel Liga, gaur goizean martxan jarriko dira Euskal Herritik kanpo, lehenengo aldiz Madrilen, Buitrago urtegian, goizeko 11 eta 20an hasiko da Eusko Trel Liga, ondoren Eusko Label Ligako traineruen txanda izango da. Oriok iaz sekulako demoralde egin zuen, aurten beste hainbeste egiteko prest dago Iker Zabalak gidatzen duen taldea. Gorka Aranberri, patroia, gogotxo.
2: Bai, bai, goguak ingo da, azkenen urte justitia honen zaiotea, hemen prestakuntza arrauna goxiaka, prestakuntza luzia, eta konpetizio asko, baina demora epe motxian, eta ja gogotxu gaude, kanpenatuak ondo juntzaizkigu, baina sentzazio aletik handa Espainiagotan da bai, guztu ebili ginen, baina besteke horren nengo estropetan da hori, konfiantza falta hori normala izatea, eta ez tegu horren beste disfrutatu. Entrenatzen bai, baina konpetitzen oendik gana ikusi dugu, ba, mejora hor da kaula eta gogoekin gode ja azteko.
1: Santurtzi, maila nagusira itzuli da, Peru Alkorta soterako arronaria.
3: Bueno, ze argazkia eta bideak ikusita antzeko zerbait espero genuen, bero asko. Bero eta gaina, bero lehorra. Baina, bueno, itxura jarra daka, ez? Aizia kontutan ukibarko deu, ikustelako indarrakin jotzula, baina, bueno, bilar hobeto erantzuko izu bestela.
1: Arestian esan dugu, Oriok egindako demoraldia iaz, eta demoraldi biribila egin zuen bestea, Arraun Laguna, Kontzi Donostiarra izan zen, Itziar Eguren, klubeko presidentea gogotxo.
4: Bai, a ber, egia esan, helburua da, igazkoa hobetzea. Taldeak oso ondo entrenatu du, gogotsu daude, goza handiekin jarraitzen dute egoten, ez eta ba bueno, azkeneko urteak onak izan eta bueno, ba hortara gatoz, ez, beste liga batea Donostialdea ematen dugun eta hasieratikan ba emaitzaunak ematen ditugun.
1: San Juan Euskotren ligan arituko da 8 urteren ondoren, Matelerak ontziko Anartz Gereño, San Juan darren entrenatzailea.
5: Bueno, pues gogotsu eta nervioso. Guzago dena berria da eta a ber, eremu berezia da ere bai da, bueno, gogotxu bai.
1: Eremu berezia, erlojuaren kontra dituko dira ontziak binaka, esan berrik ere, gurean jarraitzeko aukera izango duzuela estropada. Beste mailetan Plentzia atzo, KAE bat ligako proba, Deustuk irabazi zuen bigarren Zumaia, hirugarren Zarautz, Deustuk beraz zelkapen hausian, lehenengo postuan jarraitzen du, bigarren Zarautz puntu batera, ete ligako estropada atzo Elantxo ben, Zarautzen garaipena, bigarren Hondarribia, hirugarren Kaiku, zelkapen hausian Zarautz buru, eta bigarren Hondarribia puntu batera. Eta KAE biligako estorpada Elantxo ben bertan, Kastroren beste garaipen bat, bigarren Kamargo, hirugarren Portugalete, eta zelgapen nagusian Kastro sendolerengo postuan, bigarren Kamargo bi puntura, gaur Muturikoko bandera jokatuko da goizeko amaiketan. Lauterdiko San Fermin torneoa Unai Lasok pronostikoa bete, eta Eri Jakari irabazi zion atzo, Gernikako Santanape pilotalekuan, neurketa lehiatua, bero undia, etzen garaipen erraza izan Unai Lasorentzat, 13 eta 5 aurretik izan arren, neurketa izteko lanak izan zituen gerendaingoak, Unai Laso.
6: Bai, bai, kosta asko, azkenen ba, bueno, Erik egizutan aurkaria, hasieran abantai hartu dut, sake egin bereziki, eta bueno, gero eskubikin eman diot, baina bueno, ezkerra ginen nintzen, komo sentitzen, esan duena orain apesteri, ba hori, onge eskua perfektua dukat, nio ez du gozatu gar, gualtakoako dena despegatuta dudako, baina bueno, ez du gozatu, eta bueno, abantaia hartu sakekin, ez? Gero, barrestoan ikusi zait ba makal naola.
1: Eri jaka, alegin du bai, baina azkenean ezin, lasok irekitako zuloa itxi.
7: Esta parteo, baino junda, alperria, azkenen eukitute aukerak partiu irazteko ere, hasieran errexei aldein dit, gero egida partiu ekarrietela, baino banakako hautan zugratxa luzea itxena izanen beste nare gertu gotea normalen, alrebese bai, claro, berea ere ez da normalen betiako izaten, baino bueno, berea dezisigua izan da gaur ez, hasieratik enor. Nik uste bentaja klabe hartu itela, gero harrapatu edo, baino ez den lortu hor dinamika horri eusten, ez?
1: Datorren ostiralea, Donostia Natanon, Lasoke Peñarekin barko dio aurre, eta gaur bertan beste itzordu bat Altsasun, San Fermen torneoko kanporak eta izango dute, Ezkurdiak eta Zabalak. Gaurko beste jaialdiak, Araian eskupilota, arratsaldeko bosteretan, Eulaten ados pilota kantolatuta hemen ere eskupilota, San Fermen torneoko partidua, Alderegia eta Mojika, Gomez eta Arrastiaren kontra Doneste Ben. Arratsaldeko seietan, emakume Master Cupen eskutik, bibitako partiduak, Arizabalaga eta Bertiz, Zalasamendi eta Mendizabalen kontra, eta San Fermen torneoko bestean, Etxegarai eta Gaminde, Zabaleta eta Erasonen kontra. Atzo Hernani nagusi, Atano irugarrena pilotalekuan, Gipuzkoako herriarteko txapelketako finala, Hernaniren seigarren txapela, Aldunaren kontrako finalean. Ziklismoa Sabinan igon gaur errepideko gizonezkoen elite mailako txapelketa, Espainiako txapelketa, 211 kilometro, eta atzo emakumezkoen proba, Mireia Benito txapeldon, Paula Ostiz irugarren iruindarrak maila bikain amain zuen, eta ondo ibilizan bestea, Maite Urtega, Zumaiarra seigarren 120 kilometroko ieseldia, eta elmugatik 5 kilometrora, harrapatu zuen lasterketa buruak Maite Urtega.
8: Bai, bueno, zirkuitoa iboz buelta zian eta laugarren buelta arte erregulatzen zaiatu nahi, ze, bueno, banekin oso posibilia gutxi zebela eskapada hori dizteko metaino, baina, bueno, nire lugura zanik alik eta kilometro gehienin bakarrik, ba, bueno, horren jaskarre zarrapatu eta, bueno, favorituen grupuan amaitzeko karrera. Eta ja, bosgarren buelta aztean nijoanean, ikusieten ean minitzuterdiko langanekala, bueno, ba, pinganiotik azizki dut, bueno, dana eman oain buelta honetan eta berriz zezean, eta bueno, saiatu gea, baina bueno, behaiek azkenengo bueltan beste martxa bat jarri dute, eta
1: Saskibaloian Baskunien jakitera eman duenez, Nobelek, Retzebiziusek, Edwardsek, Forrestek eta Moruik ez dute urrengo urtean Gasteizen jarraituko, utxune asko beraz, atletismoan, federazioan arteko Espainiako txapelketa adarraga Loroñon, atzo proba mistoak, Euskadi 7, Nafarroa 9, bate formula gaur Austriako sari nagusia, arratsaldeko 3, atzo George Russell izan zen azkarena, motoziklismoa, Herbeletako sari nagusia, eta zo esprin proban Raúl Fernández izan zen orena. Eta gaur Donostian triatloia onditzen memoriala goizeko 9:04 hasita.
9: Goizeko 7:30 dira.
10: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
11: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute, eta eguraldiari dagokionez, ba iragarpenaren bila Euskal Metera goaz, Naiara Barredo, egunon.
12: Kaixo, egunon.
11: Beste zer baino lehen, zein datu dituzue, nola ari zaigu esnatzen igandea?
12: Bueno, ba gaur ere balioneko epelak ditugu, 19 gradu honetan Donostian eta Gasteizen, 20 gradu Iruñean, eta 21 Bilbon eta baita Baionan ere.
11: Iragarpenak zer dio?
12: Ba, gaur giro ilunagoa eta ezeagoa izango dugu eta temperatura dezente jaitsiko da, batez ere barnealdean. Gaur orokorrean 25 graduren bueltan geldituko dira beroenak eta hortaz zenbait lekutan atzo baino 10 gradu gutxiago neurtuko dira gaur. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean soilik espero dugu 30 gradu ingurura iristea. Hodeiak ugariak izango dira goizean eta euria egin dezake tarteka. Euri txikia ipar partean eta zaparrada moduan Nafarroan. Eguerdi inguruan hodeitza pur bat arindu daiteke, batez ere hegoaldean, baina berriz ere lainotzera egingo du arratsaldean. Eta orduan gainera ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Zenbait lekutan ekaitzak handiak izan daitezke arratsalde edota gauean, eta epelaburrean litro dezente pila daitezke, bereziki Nafarroan. Txingorra eta izebolada gogorrak ere izan litezke ekaitzekin batera. Beraz, freskatzera egingo du gaur, barnealdean gainera alde handiarekin, eta hodeiak izango dira nagusi. Euri egingo du tarteka, eta arratsaldeta gauean esan bezala ekaitzak izango dira eta leku batzuetan ba zaparrada oso mardulak botako ditu.
11: Eta biharko zer nahi era?
12: Ba, temperaturari dagokionez bihar antzera jarraituko dugu, minimo nahiko suabeekin, naiz eta apur bat jaiz daitezkeen, eta maksimoak ere hortxo, 25 graduen bueltan geldituko dira. Berriz ere odei dezenterekin hasiko dugu eguna, ipar partean gehien bat, eta zirimiria egin dezake, baina hegoaldean zerua ez da inestalita egongo, eta ateri eutxiko dio. Edo zein kasutan, arratsaldean bihar, atertu, eta odeitzak arintzera egingo du iparraldean ere. Beraz, temperaturak ildo beretik jarraituko dugu, eta iparraldean gehien bat eguna odeitsu eta bustitik hasiarren arratsaldean ostarte ederrak zabalduko dira.
11: Naiara, eskerrik asko eta bihar arte.
12: Bihar arte, agur.
11: Ba, honaino guk momentuz kontatzeko genituenak, badakizue 8:00 itzuliko gara kontu gehiagorekin. Gero arte, ondo izan.
13: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
14: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
13: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
14: Klimaventura, naturan jolasean.
13: Informa zaitez bbkklima.eusen.
10: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Aintza eta ospea zordiogu jaunari, bere pakea izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jauna gure artean da egiez. Bere bizitza eta hitza deigarri dira guretzat. Kristori jarraitu nahi diogu, bere evangelio onartuz. Semealaben askatasuna aurkituz. Horrek posten gaitu, eta poz horrekin, eta barkamenaz berriturik, Eukaristia ospatzeragoaz.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Intza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain haundi eta eder zaitugulako, gorazu bedeinkatuazu, gore espenzuri, auspezagur, eskerrazuri.
1: Jainko jauna zeruko errege,
0: jangoiko aita guztia duna, jauna zeme bakar Jesu Kristo,
1: jainko jauna, jainkoaren bildotz,
0: aitaren zeme, zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarri gizaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zure seme alabatzat hartu gaituzu maitasunez, eta argiaren seme alaba egin gaituzu. Egizu, ez gaitzala inguratu gezurraren ilunpeak, eta bizi gaitezela beti zure egiaren argi ederrean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Erregeen liburutik. Behin batean, Eliseo Sunandik barrena igarotzen zelarik, hango Andrea Beratz batek bazkaltzera eraman zuen. Eta geroztik Eliseo, handik igarotzen zen guztietan, arengana joaten zen bazkaltzera. Andreak honela esan zion senarrari. Begira, badakit jangoikoaren gizon hori santu bat dela. Egin dezaiogun etxe gainean gela txiki bat, sarritan bai dator gurerara. Jar dezazkiogun han oe, mai, aulki eta argi mutil bat. Gurera datorkenean bertan geldi dadin. Halako batean etorri zen Eliseo, gela hartan sartu eta bertan etzan zen. Eliseok Gehazi bere morroiari esan zion, zer egin dezakegu andre honen alde? Gehazik erantzun zion, ez du aurrik, eta bere senarra zaharra da. Eliseok Gehaziri, dei egiozu, dei egin zion Gehazik, eta atean agertu zen Andrea, Eliseok esan zion, datorren urtean, garaiontan, seme bat izango duzu besoetan. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Paulo apostoluak erromatarrei. Senideok, bataioaz Kristo Jesusi lotuak izan geranok, haren heriotzari lotuak izan gera. Bataioaren bitartez, berarekin heriotzan obiratuak izan gera. Kristo hilen artetik. Aitaren aintzaz piztue izan zen bezala, gu ere biziera berri batean ibil gaitezen. Beraz, gu Kristorekin hil bagera, sinisten dugu biziere berarekin biziko gerala. Izan ere, badakigu Kristo hilen artetik, piztu zen ezkero, ez dela berriro hilko. Heriotzak ez duarengan gehiago aginterik. Haren hiltzea, pekatuaren txat behin betiko hiltzea izan baizen. Eta haren bizitzea, jangoikoaren txat bizitzea da. Horrela bada, zuek ere eukitzazue zeuren buruak pekatuaren txat hilak bezala. Eta jangoikoaren txat biziak. Kristo Jesus gure jaunagan. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri, jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien apostoluei. Aita naiz ama, ni baino maiteago duena, ez da niretzat gai. Semea naiz alaba, ni

0: Hango du, eta pertsona zuzen bat, zuzena delako onartzen duenak, pertsona zuzenari zortzaion saria izango du. Eta txiki hauetako bati nere ikasle delako baso bat ur fresko besterik espada ere ematen diona, benetan diotsuet ez dela saririk gabe geldituko. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Bibliak dio, jainkoak gizakia, bere nahiaren, bere gogoaren paradisuan jarri zuela. Bizitzea gure erabakien arabera jokatzea da neurri batean, eta gertatzen zaigunaren arduradun izatea. Askatasunaren eta erabakien naste horren ondorio da gizakiok moldatzen dugun eta ehotzen dugun zoriona eta gozamena. Jainkoaren eskutik, jainkoari entzunez, jainkoaren borondatea betetzen saiatuz, elkarren lagunduz. Aske izatea ez bai da, jainkoa gure bizitzatik kanpo ustea? Jainkoa gure askatasuna errespetatzen du, baina ez da gure bizitzatik kanpo geratzen. Bere eskutik bizi nahi dugu. Berak gurekiko maitasunez bizi eman duen bezala, guk ere berarekiko eta bestekiko maitasunez bizitzen jakin dezagun. Bataioan jaso genuen eriotza, jainkoaren erreinutik kanpo izango zenaren berri ona, eta gu erreinu hortako partaide gera. Kristo zerbitza dezagun, senideak zerbitzatzen.

0: sinesten alduzue, jainko aite alguztiduna, zeru lurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren same bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virgina gandi jaioa, oinazetan illa eta obiratua, illen artetik piztua, eta itaren eskuin aldean jarririk dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Eskadi ezaiogun jaunari senideok, entzun ditzala konfiantzaz eta pozez egiten dizkiogun otoitzak.
1: Eskadi ezaiogun Kristo jaunari bere bizitza jaunaren zerbitzura, zagaratu duten Eliz zerbitzarien alde, eta egiazko jainkoa gurtzen duten herri guztien alde. Eskadi ezaiogun mundua jakinduriaz gobernatzen duen jainkoari gu guztion alde. Mundua eta natura bereziki, arretaz eta eskerronez, zaindu dezagun. Eskadi ezaiogun jainko aita errukitsuari giza ahultasunaren, gorrotoaren eta enbidiaren sareetan lotuta bizi diren guztien alde. Eskadi ezaiogun jaunari batak bestearen alde, jar dezagun gure bizitza beraren eskuetan eta egiogun otoitz uste honez gauza guztien egile eta nagusi denari.
0: Entzun atxe alguztidun azur herriaren otoitzak eta isuri gugan jakinduria eta indar espiritua. Kristorekin bat eginik, gurutzearen bidea geure egin dezagun, gure itxaropenaren arrazoi bide emanez, bizitza eskaintzeraino leial izan gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez.

0: egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Oi jainko, sakramentu ezaugarrien bidez bere betera eramaten duzu gure erospena. Egizu gu guztion zerbitzua gai egin gaitzala zure doai santuak hartzeko. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Atea guzti santu, jainko ahal guzti du beti ereko horri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Miragarria da berak pazko misterioaz egin digun hau. Pekatuaren eta eriotzaren menpean bizi ginenok, bere ospe ederrera deitu gaitu eta orain hau dugu izena. Jatorri hautatu, errege eta paiz, nazio santu eta zeuretzat eskuratutako herri. Horrela, ilunpetatik zeure argi zoragarria deitu gaituzunok, zure egintza harrigarriak nun nahi zabalditzagun. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin, almen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gorazarre hau beti eta beti abesten diogu.

0: santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek zeure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gruzera zijoala ogila hartu. Eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasle jemantzin esan ez hartzazue, eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasle jemantzien esan ez hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Eizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Zure gurutze eta piztueraz, munduaren salbatzaile zarena, salba gaitzatzu, Jesus jauna.
0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabalduritakoen zeure eliza. Gaur, Kristo heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izango gogoan jauna, bizteko txaropenean joan diren gure zenideak, eta hilako guztiak ere, aritzatzu zeur orpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizi iriz dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semen haren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, Jainko aitea alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak bere maitasuna isuri digu bihotzera, eman digun Espiritu Santuaren bitartez, beraz, fedez eta itxaropenez esan dezagun. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emauzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospeta indarra, orain eda beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esan eta apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Egira zeure Elizaren sinesunari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa denez emai oso Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

0: ona hemen jangoikoaren bildotsoan munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna,
1: ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez azuiz bat eta sendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Eskaini eta hartu dugun opari santuak bizi berri gaitzala jauna. Maitasunean etengabe zurekin bat eginik, beti iraungo duten fruituak eman ditzagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun guztioi, ekainako 28 ditu sexu askapenaren eta LGTBIQ plus arrotasunaren eguna da. Oraindik asko dagoela aldarrikatzeko eta kalera ateratzeko deia egin dute gaurko hainbat elkartek. Josean Zapirain gehituko kidea eta Leire Ziluaga egamekoa.
2: Arrotasunaren egunak beharrezko esaten jarraitzen du oraindik ere aldarrikatu behar dugulako ba, guk beste zen pertsonak dituen eskubide berak ditugula maitatzeko eta garen bezala izateko.
3: LGTBIQ plus pertsonak eta bereziki pertsona transak ere ba, fasismoaren jopuntuan gaude. Horregatik da importantea gaur beste behin esatea ba, transfeministok fasismoari aurre egiteko pres gaudela, arrazakeriari eta LGTBIQ plus fobiari aurre egin behar diogula. Eta horretarako aliantzak sortu behar ditugula.
1: Ganerakoan orduak pasala Venezuelako hondamendiaren tamaina zenbaterainokoa den agerian geratzen ari da. Hildakoen kopuruak nabarmen egin du gora.
4: Que 1430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos, lamentablemente han perdido la vida.
1: Jorge Rodríguez, asambleako presidenteak emandu datua. Bi lurrikara handien ondorengo laugarren gaua dute Venezuelan, baina oraindik tartean ari dira hondakinen artetik bizirik dauden pertsonak erreskatatzen. Donald Trumpek berriz ere mehatxu egin dio Irani, bi aldeok sinatutako bakerako memorandunak eraso denak etetea jasotzen bazuen ere, azken orduotan ez dute adostutakoa bete, ez batak eta ez da besteak ere. Bigarren egunez Iranen kontra egin dute Ameriketako Estatu Batuek eta Errepublika Islamiarrak erantzun gisa Bahreinen eta Kuwaiten Amerikarrek dituzten azpigituren aurka droneak eta misilak bota ditu. Guztiaren sorburuan Teheranek Ormuzko pasabidea igarotzen ari zen kargaontzi bati egindako eraso legoke, beti ere, etxe zuriaren arabera. Nafarroan atzo arratsaldeko ekaitzak mesede egin die ezkabarteko sutea itzaltzeko lanetan ari direnei, hala ere, gaur egunak argitzen duenean ikusiko dute, benetan bilakaera zein den. Santurtzin bortizkeria polizialari ez lemapean ehunka lagunek manifestazio egin dute. Aste honetan herriko gazte bat udaltzainek taser pistola batekin geldiarazi eta bi egunera hil egintzela salatzeko. Polizia agenteak zigortzea eskatu dute. Lidia Sánchez, GKS-eko kidea da.
5: Hauek zigortzea exigitzen dugu, neurriak hartu daitezen eta bermeak jarri daitezen etorkizunean inork horrelakorik berriro jasan ez desan. Ikusten ari garelako azken aldian, polizia segurtasunaren izenan pertsonen eskubideak urratzen dituela modu violento batean. Eta zentzu horretan, gaur impunitate polizialaren eta horren normalizazioaren kontramobilizatuko gara.
1: Eta Madrilen Pedro Sánchezek argi utzi du, ez duela amore emateko asmorik 2027 arte eta haratago ere bai, eskubideen eta askatasunen alde lanean segiko dutela agindu du. Eta PSOE ez dela legez kanpo finantzatu nabarmendu du.
6: Que nuestra organización no se ha financiado irregularmente como se hicieron otras y por tanto actuamos con la máxima diligencia. Apartamos
1: Batzorde federalaren bileran alderdia bat eginda agertu da, Emiliano García Page Gaztela-Mantxako presidentea izan da beste behin ere, Sánchezi hauteskundeak aurrera ditzala eskatu dio. Kiroletan zer da ordu honetan aurreratu beharrekoa Xavier Murua? Egun on,
7: munduko futbol kopa Leo Messi ikuskizuna ematen jarraitzen du, 11koan izan ezpada ere, bere 6. gola sartu du Argentinako 39 urteko ikurrak. Jordaneren kontra 3-1 emaitza. Gaur gaueko 9:00 final 16-etako lehenengo partitua jokatuko dute Hegoafrikak eta Kanadak. Arrauna, maila nagusiko klubek gaur bertan hasiera emango diote ligari, Madrilen Buitrago urtegian itzordua, Orio mutiletan eta Arraun lagunak nesketan, jarraitu berreko traineruak erlojoaren kontra, eta lauterdeko San Fermin torneoa. Ezkurdiek eta Zabalak jokatuko dute Kanborak eta Altsasun, atzo Unai Lasok 22-28 irabazizion Erijakari Gernikan.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez ordu honetan eguraldiari dagokionez, gaurko iragarpenaren berri Naiara Barredok Euskal Metetik.
8: Gaur giro ilunagoa eta ezeagoa izango dugu eta temperatura dezente jaitsiko da, batez ere barnealdean. Gaur orokorrean 25 graduren bueltan geldituko dira beroenak eta hortaz zenbait lekutan atzo baino 10 gradu gutxiago neurtuko dira gaur. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean soilik espero dugu 30 gradu ingurura iristea. Hodeiak ugariak izango dira goizean eta euria egin dezake tarteka. Euri txikia ipar partean eta zaparrada moduan Nafarroan. Eguerdi inguruan odeitza apur bat arindu daiteke, batez ere hegoaldean, baina berriz ere lainotzera egingo du arratsaldean. Eta orduan gainera ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Zenbait lekutan ekaitzak handiak izan daitezke arratsalde edota gauean eta epe laburrean litro dezente pila daitezke, bereziki Nafarroan. Beraz, freskatzera egingo du gaur, barnealdean gainera alde handiarekin eta hodeiak izango dira nagusi.
1: Xabi Gallastegi eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Ekainak 28 ditu gaur, LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna da eta hori dela eta hainbat mobilizazio izango dira gaur gurean. Irati Barrena, egunon.
9: Egunon, hiriburuetan Donostiako bulebarretik 12etan aterako da manifestazioa, deitzaileen artean gehitu Gipuzkoako Trans Asamblada eta Donostiako Asamblada Trans Boio Marika daude besteak beste. Iruñean E28 plataformak deituta egingo dute manifestazioa 12etan Baluartetik. Gasteizen ere eguerdira Lumagorri eta beste hainbat elkartek egin dute deia Amazuriaren plazan elkartzeko. Bilbon berriz, arratsaleko 5etan aterako dira Indautxutik. Mobilizazio guztiekin bat egin du EGAMek, baita ela sindikatuak ere esaterako, Josean Zapirain gehituko kideak nabarmendu digu gizarteak aurrera egin duen arren lanean segi beharra dagoela.
2: Egia da gizarteak azkeneko markada hoetan aurrera posuna garrin batzuk egin dituela eskubide hoien aitortzan eta gehiengo zabal batek gainera ontzat ematen dituela aurrera pausun horiek eta begionez ikusten dituela. Hala ere, asko dago egiteko oraindik ere, da horren erakusgarri da esate baterako gehitura urtean zehar iristen zaizkigun pertsonak, etenga iristen zaizkigunak, ez kalean, lanean edo edo etxean, indarkeria edo borrotu goraberak jasotzen dituztenak, baita beren jaioterrietan ezin bizi eta besbilan atortzen direnak.
9: Eta ohartarazpena egin du, zenbaitek atzera egin nahi dutela.
2: Gure aurkako gorrotua ospotzen dutenek nahiko lukete gizarteak berriro atzera egitea gure eskubideen aitortzan. Eta beste egineko lukete mugimendu feministarekin, pertsona razializatuekin edo migratzaileekin. Azken batean aitzakia gisara biltzen dituzte, egoera sozioekonomikoak jendearengan sortzen duen haserrea edo ezinegona gure aurka desbideratzeko. Eta horregatik uste dugu elkarra hartuta aurre egin behar diegula gorrotu diskurtso horiei, giza eskubideengan sinisten dugun guztiok.
9: Leire Ziluaga berriz EGAMeko kidea da faxismoaren eta ideia erreakzionarioen gorakada ikusten dutela eta horren aurrean antolatzearen beharra azpimarratu digu.
3: Eta horren guztiaren aurrean beste behin esan behar da, ezinbestekoa dela queerrok kaleak hartzea, mobilizatzen eta antolatzen jarraitzea, eta gure amorru hori, gure bizipenek sortzen diguten amorru hori antolakuntza bihurtzea. Talde Transmari Boio Pioa daude herrietan naiz hirietan eta hori ze. Importantea dela antolatzea fasismoaren, arrazakeriaren, matxismoaren eta LGTBIQ+ fobiaren aurka egiteko.
9: Transfobiaren kontrako borrokan Bernedoko udalekuen antolatzaileei elkartasuna helarazi nahi izan diete gainera EGAMetik.
3: Gaur Bernedoko udalekuak ere gogoan ditugu elkartasuna adierazten diegu eta berriro ere esango dugu ez dugula utziko aurren eskubideak erabilditzatela transfobia zabaltzeko. Eskuin muturrak feminista transbaztertzaileek eta komunikabide batzuek egin duten bezala.
9: Denentzat, Unai, aldarrikapen eguna izango da gaurkoa.
1: Eta eguerdiko albistegian emango dizuegu manifestazioen berri. Ertzaintzak 40 urteko gizonezko bat atxilotu du Legution genero indarkeriagatik. Bikotekideari bortizki eraso egin izana leporatzen diote. Biktima, 39 urteko emakumea erietxean hartatu behar izan dute. Gorputz osoan zituen lesioak. Gaur, arratsaleko ordu bat aterrietarako salaketa bilkura antolatu du Legutioko gaztetxeak. Plazan elkartzeko deia egin dute. Sanferminen atarian indarkeria matxistaren kontrako mezua zabaldu nahi izan dute Iruñeko peinek. Indarkeria matxistak jaietan ez duela lekurik aldarrikatu nahi izan dute. Raquel Arjol, peinen federazioko presidentea da.
10: Sanferminak, respetuz, askotasunez, bizi nahi ditugu, eta pertsona guztiak eta noski emakumeok ere eskubidea dugu, lasai ibiltzeko nahi dugun tokitik.
11: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
12: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
13: Provokazioa.
12: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
13: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
14: Itzela da.
13: Estreinaldia primeranen.
15: Imagina tu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
16: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
15: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
16: Klima aventura, naturan jolasean.
15: Informa zaitez bbkklima.eusen.
0: Euskadi Irratia.
1: Nafarroan azken ordutako ekaitzak lagungarri izan dituzte ezkabarteko sutea matatzeko lanean ari diren suhiltzaileek. Gaur eguna argitzen denean ikusi ahal izango dute benetan onura zenbaterainokoa izanen. Eriz Zapirain, egunon.
17: Egunon, ezkabarten ostegun arratsaldean piztu zen sutea itzaltzeko lanek jarraitzen dute eta atzo arratsaldeko euriak lagundu egindu zeregin horretan, hala adierazi du Inmaculada Jurio, Nafarroako gobernuko barne kontseilariak.
18: La lluvia siempre da un espacio de oportunidad, lo que no quiere decir que suponga una relajación, solamente como quien dice un breve descanso, un kitkat.
17: Kitkat bat izan zen beraz, atzoko ekaitza, eta gauean bost brigada ibili dira sua gehiago zabal estadin lanean. Goizeko zazpietan duela ordu bete, suhiltzaileen txanda aldaketa egin dute, orain goizeko zortzidetan ikuskatze hegaldia egiten ari dira, atzoko euriak zenbaterainoko eragina izan duen jakiteko eta ebaluatzeko, eta goizeko hamarretan emango dituzte ikuskatze horren xehetasunak. Larrialdi zerbitzuek inguruko bizilagunei eskatzen diete suhiltzaileen eremutik urrun egoteko beren segurtasunagatik eta suhiltzaileek euren lana eragozpenik gabe egin dezaten. Suteak gogora dezagun 400 hektarea baino gehiago kaltetu dituela lau egun hauetan.
1: Goizeko 8 eta 12 minutu nazioarteko laguntza ari da poliki poliki Venezuelara iristen, batez ere eskualde kaltetuenera, La Guaira estatura, eta denaren beharra izango da hondamendia handia baita. Kalte materiala konpontzeko dirutza beharko da, baina galdutako bizitzak ezingo dira berreskuratu. Azken datuen arabera, 1400 hildakotik gora izan dira. Eta bilurrikara handia gertatu zirela 72 ordu igaro diren arren, oraindik tartean ari dira mirari txikia gertatzen, eta hondakin artetik bizirik ateratako pertsonak badira. Erikaznal, egunon.
19: Egunon, bai, larrialdi egoeran jarraitzen du Venezuelak. Azken hiru egunetan 430 replika izan dira, eta lurrikara horiek ez ezik gora egiten ari den hildakoen zifrak ere tarte txikia uzten dio esperantzari. Jorge Rodriguez, parlamentuko presidenteak emandu datua, 1430 hildako dira, azken kontaketaren arabera, gainera 3000 gora zauritu daude.
4: Que 1430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos, lamentablemente han
19: perdido la vida. Ordu eta horrela la gainera txikiagoa da hondakinen artetik pertsona bizirik ateratzeko aukera, baina tarteka bera etorritako eraikinen azpitik bizten da esperantza, hormigoi artetik ateratako bularreko aur baten negarra esateratzen.
20: Y bienvenido a la vida.
19: Errezkate taldeak iritsi ala biziraun dutenen bideoak ere gehiago dira, eta horrek esperantza pizten du familien artean. Herrialdeak mugiragazi dituen 30.000 salbamentu langile ez gainera, dagoeneko 1600 voluntario baino gehiago dira 23 herrialdetatik iritsi direnak. Gainera, beste 25 hegazkin espero dira datozen orduetan. Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak nazioarteko laguntza eskertu du.
21: El proceso de rescate de las personas es nuestra prioridad. Que Venezuela no está sola.
19: Lehen orduetako lehentasuna bizirik egon daitezkeen pertsonak bilatzea izan bada, orain kalteak jasan dituzten 3000 gora familien giza laguntzarako koordinazioa ere bada, oinarrizko produktuen biltegiak ari dira antolatzen, eta 20 tonelada material iritsi da dagoeneko Venezuelara, pixkanak ari dira gainera garraio zerbitzuak bere onera etortzen, besteak beste metro zerbitzuak berrez ari dira hiri nagusietan, garraio ministroak adierazi duen.
22: Que podemos dar inicio a reanudar la operación metro de Caracas.
19: Nazio Batuen erakundearen garapenerako programaren arabera, 6.700.000 dolarreko galderak eragin ditu lurrikarak herrialdean, herrialdearen barne produktu gordinaren 6 puntu dira.
1: Gaur dira lau hilabete Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako erasoaldi hasi zutela. Gerrak Hormuzko pasabidearen itxiera ekarri zuen eta milaka hildako eragin ditu Pertsiako herrialdean. Bazirudien, joan den astean Washingtonek eta Teheranek bakerako memoranduna sinatu ostean, irtenbide bat posible izango zela, baina azken orduotan suetenaren ahultasuna agerian geratu da. Bigarren egunez jarraian, Ameriketako Estatu Batuek erasoak egin dituzte Iranen, eta Errepublika Islamiarrak erantzun egin du. Amerikarrek golkoko hainbat herrialdetan dituzten azpiegituretara droneak eta misilak botata, araitzuria, egunon.
14: Egunon, bai, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek azken orduotan elkarri eraso egin diote. Iranek Hormuzko itsasartean kargaontzi bat baino gehiago erasotu ondoren, Sueten akordioa errespetatzea alboratu duela argudiatu du Ameriketako Estatu Batuek Irango kosta bombardeatzeko. Irango zaintza militarrerako, komunikazioetarako, aireko defentsarako, droneak biltegiratzeko eta minatutako eremuetarako instalazioak erasotu dituzte. Iranek bere aldetik baieztatu du errepresalia erasoak egin dituela Bareinen eta Kuwaiten. Eta datozen egunotan, Ameriketako Estatu Batuetako baseek infernua biziko dutela ere adierazi du, lehen baino irmotasun handiagoz jokatuko baitu Iranek. Badien bitartean, Libano hegoaldeko erasoaldi batean, Israelgo armadak Hizbola taldeko hainbat kide hil dituela esan du. Israelgo armadak adierazi du zonalde horretan zibilen eta soldadu israeldarren aurkako edozein mehatxu ezabatzeko lanean jarraituko duela.
1: Eta testu inguru horretan Israelek Gazan ere areagotu egin ditu erasoak azken orduotan ostiralaz geroztik gutxienez beste 8 palestinarri ditu Tel Avivko armadak. Santurtzin aste honetan udaltzainek taser pistola batekin geldiarazi eta handik bi egunera hilden gaztearen heriotza salatu dute ehunka lagunek. Gazteak nahasmendu psikologikoak zituela jakinarazi dute lagunek eta polizia bortizki jazarri zitzaiola kritikatu dute erik.
19: Bai, haserre eta zubindura nabariak izan dira Santurtzin udaletxe ataria ez ezik kale nagusiak ere jendez eta poliziaren aurkako eta justizia eskatzeko juzbete dira. Lagunek salatu dute eta zerrarekin atxiki eta denbora luzez izan zutera lurrean dardarka ander, gaineraren buru osasun egoera azpimarratu dute.
20: Le dieron de tirar al suelo con el taser, le dejaron convulsionando durante dos horas en el suelo, esperando a la ambulancia, que no venía la ambulancia.
19: Berri otxoak eta GKS deitutako manifestazioarekin bate egin dute Ezkerraldeko hainbat eragilek, argi diote astelenean lau udaltzaine bortizki atxiki eta hile egin zutela 30 urteko gaztea taser eta porrak erabilita eta hori estalina izan dela salatu dute. Lidia Sánchez GKSko kidea da.
22: Astelenean Santurtziko lau udaltzainek gazte bat hile egin zutelako. Azpimarratu nahi dugu egoera honen aurrean bai Santurtziko udaletxeak zein komunikabideek hasiera batetik udaltzainei erabateko babesa adierazi dietela eta gertakariak eskutatzen saiatu direla eta honen aurrean azpimarratzekoa da erantzule zuzenak dituela gertatutakoak polizia zein bere arduradun politikoak.
19: Horregatik erantzukizunak eskatu dituzte izan ere azken aldian adibide hainbat erakusten dute diote poliziak pertsonen eskubideen aurka biolentziaz jarduten duela salaketa hauek impunitate horrekin amaitzeko beharrezko direla nabarmendu dute.
1: Espainiako politikan PSOEek ustelkeria kasuengatik bizi duen une zaila gainditu eta datorren urteko hauteskundetara begira jarri nahi du. Argi erakutsi du hori Pedro Sánchez alderdiko buru eta Espainiako gobernuko presidenteak batzorde federalak Madrilen egin duen bileran. Ez du amore emateko asmorik eta alderdikideen artetik García Page Gaztela-Mantxako presidentea bakarrik izan da hauteskundeak aurreratzeko eskatu diona. Madril, Lainize Bega, kontaiguzu.
23: Tentsioz Jositako batzordea izango zela ematen zuen, baina azkenean Pedro Sánchez babestu du kideen gehiengo zabalak Ferrazen. Espainiako gobernuko presidenteak korrupzioa hitz egin du gehien bat, azpimarratu du alderdi sozialista beti izan dela irmoa eta bere emaztearen, anaiaren eta Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna defendatu du.
24: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno...
23: Itxaropenez betetako mezuak ere Sánchezen hitzaldian, Espainiako gobernu buruak legealdia agortuko duela berretsi du, baita urte honetan aurrekontuak aurkeztuko dituela ere, baina ez ditu denak alde izan. Emiliano García Page, Gaztela-Mantxako presidenteak hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio.
25: Creo que España entera se pregunta solamente cuándo y yo creo que tenemos que anteponer los intereses del país.
23: Eta Barcelonatik Alberto Núñez Feijóo PP-ren buruak ere hitz batzuk izan ditu gobernuarentzat.
2: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle por mayoría. Esan
23: du lotxagarria dela Sánchezek karguari eustea, baina ferrazen egon den sozialisten gehiengoak gobernuaren gestioa babestu du.
1: Hori Madrilen gurean berriz zeresana ematen jarraitzen du aste honetan lan eskaintza publikoetan euskara eskakizunak bermatzeko EAJak proposatutako aldaketak aurrera egin izanak. Enplegu publikorako legearen erreforma EH Bilduren abstentzioari esker onartu da. Eta jeltzalek eta ezker subiranistak lortutako akordioa ez zaio gustatu Eusko Jaurlaritzako beste bazkideari PS Euskadiko ezkerrari alegia. Desleialak izatea leporatu diete jeltzalei. EAJak berriz beharrezko urratsa izan dela dio, ziurtasuna emateko balioko duena, eta ezker subiranistak bere aletik lortutakoaren garrantzia nabarmendu du eriz.
17: Bai, legegintzaldiko akordio garrantzitsuenetakotzat jo du Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak.
3: Legegintzaldi honetako akordio politiko garrantzitsuenetako badela, garrantzitsuena ez bada. Orain arteko blokegako dinamika hori apurtzen duelako eta beste adostasun batzuk aurrera eramatea posible delako eta zertan eta euskararen alorrean.
17: Blokeak apurtzea aipatzen zuen Aztiriak eta horixe leporatu dio Alderdi Sozialistako Adrián Fernándezek EAJari desleial izatea.
5: EAJaren jokabidea arduragabea eta desleiala izan dela. Eta EH Bilduk berriz ba erakutsi du, beti erakutsen duen, ezta? Aukeratu behar duenean eskerra lan nazionalismoa, ba beti nazionalismoa aukeratzen duela.
17: Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkide Jonathan Morenok auzitegietatik iritsi diren azken epaiak izan ditu izpide Radio Euskadiko Parlamentoen La Sonda saioan eta adierazi du enplegu publikoaren legean egindako aldaketa honekin segurtasun juridikoa eman nahi zaiola euskarari.
6: Espero dugu aldaketa honekin, bueno, ba, gauzak hobetzea eta azkenengo arazo hauek ekiditzea moduren batean. Eta horrela ez bada, bueno, akordiaren barruan ere sartu dugu ba, jarraipen sistema bat eta hausnarketa bat egingo dugu. Hori ikusita, arazoa mantentzen dela ikusita, bueno, ba, hausnarketa berri bat irekiko dugu.
17: Alderdi Popularreko Muriel Larrearen ustez, herritarrek ez dute gai hau euren kezken artean.
7: Mientras PNV y Bildu hablan de blindar en euskera, es que la gente habla de vivienda, de llegar a final de mes. No hablan de si les van a atender en euskera o no, porque ese derecho tiene que ser solventado por la administración vasca.
17: EH Bilduko Josu Aztiria gaineratu du Alderdi Sozialista eta Ezker Konfederala ere batu beharko liratekela lortu berri duten akordiora.
1: Donostian, Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatuak deituta ehunka lagun atera dira kalera, hiri eredu kapitalistaren aurka borrokatu Lemapean. Gainera, aste honetan hirian kale egoeran bizi zen pertsona bat hildela salatu dute. Julen Gorosabel, egunon.
8: Egunon, mobilizazioa Donostiako bulebarrean hasi eta hiriko erdigune hartu du. Kaleetatik barrena ehunka lagunek udalerriko hiri eredu kapitalistaren kontra egin dute. Hasier Geinua, Kontseilu Sozialistako kideak manifestatzea beharrezkoa dela nabarmendu du.
26: Salatu nahi deguna da ezartzen ari den ereduak egiten duela langileriaren aurka eta gutxi batzuen interesen alde, eta beraz eskatu edo aldarrikatzen deguna gure manifestazioan da, hiri eredu hori ez dela langileriarentzat bizigarria, eta gu planteatzen deguna da, etxe bizitza izan behar dela eskubide unibertsal bat, eta ez negoziorako nitxo bat.
8: Kontseiluak eta sindikatuak egoera honen erantzule hiriaren kontra negozioak egiten dituzten enpresa pribatuak didela ohartarazi dute, eta horretan Jonin Sausti alkateak zerresan handia duela diote. Haien arabera, honek ondorio larriak dakartza, besteak beste, etxeen galestitzea, etxe gabetzeak eta kale egoeran dauden pertsonen ugaritzea. Leire Andino, Kontseilu Sozialista eta Etxe Bizitza Sindikatuko kidearen ustez azken hau da fenomeno kezkagarriena.
27: Donostian bakarrik, gutxienez, kale egoeran bizi ziren 4 pertsona hil dira ikasturte honetan. Saihestu zitezkeen heriotzak dira guztiak, eta beraz, erantzuleak dituzte. Etxebizitzarekin negozioa egiten duten enpresariak, eta negozio horiei alfombra gorria ezartzen dieten guztiak.
8: Horren bestez, kontseiluak eta sindikatuak manifestarien laguntzarekin batera, langileria babestu eta hauek erdigunean jarriko dituen hiri eredu bizigarri baten alde borrokatzeko deia egin dute.
1: Gasteizen ertzaintza 3 gazte ikertzen ari da derrigortze eta gorroto delituengatik. Segurtasun sailak berri eman duenez, Aranbizkarrako jai esparruan zegoen pertsona batek salatu du talde batek eraso egin diola. Atzo goizaldean gertatu zen. Biktimak Espainiako futbol selekzioaren kamiseta zeraman sonean eta erantzteko agindu zioten eta bultzaka eta mehatxuka hasi omen zitzaizkion. Ustezko erasotzailei lesio arinak eragitea eta derrigortze eta gorroto delituak egozten dizkiete eta esan da bezala eginbideak ireki dizkiete. Gaur ere gehiago freskatuko duela esan digute Euskalmetetik, baina uda hasi bakarrik egin dugu eta beraz Senperen ziur eskertuko dutela aintzirako urra isialdirako gunea berriz ere zabalik izatea. Hori bai, aurten kokaleku berria duguneak presa ondoan eta horrek polemika piztu du. Egungo alkateak aurreko auzapezak enpresa kudeatzailearekin sinatutako hitzarmena salatu du. Baimena baliagabetuko balitzala ere, sei hilabete baino lehen ez litzateke etengo kontratua eta beraz aurtengo udan gunea ez dute leku zaldatu beharrik izango, Unai Matias.
0: Herriko etxearen helburua enpresa kudeatzailearen eta udal gobernuaren arteko adostasuna lortzea izan da eta kontratua indarrean mantentzea lortzea enpresak egindako inbertsioa kontuan hartuta. Kristof Jauregi, Senpereko auzapeza.
9: Sigurtatzen ginuen 10 urteko kontratua, eginak ziren inbertsioak kondutan hartiak ziren eta gu hortan ginen.
0: Baina azken asteetako elkarrizketek ez dute adostasunik ekarri eta herriko etxeak aurreko auzapezak sinatutako hitzarmena salatzea erabaki du. Dena den, klausula batek sei hilabete zindarrean jarraitzea ahalbidetzen du.
9: Kusi dugu aste untan, etzela gehiago posible, erabaki dugu konbenioa ez ezatzia, estatuak errantzaukuten bezala. Konbenioa salatzen dugu, hortan gira, eta pentsatzen dut, gero, besteak segida izain dela, gero zitigida joaitia.
0: Akordioa lortzeko, herriko etxeak emat baldintza jarri ditu.
9: Ondoko urtean dako, zen doala 10 urte ziren leku hartat berriz itzultzia, mini golfa bat nahi zuten eraiki ua ez estatzia, plastikazko erri bat muntatzen zutena, eta ua ere ez estatzia.
0: Polemika gora behera, aisialdigunea presa ondoko kokaleku berrian zabalik dagoia da, eta abuztuaren 31 arte egongo da irekita. Herriko etxearen ustez, kokaleku horrek senperetarren aurka jo dezake.

0: eta Ipar Euskal Herrian segi behar dugun. Nafarroa berean arberatze zielkoan gaur amaituko baita Euskal Herria zuzenean festivala. Jendetza elkartu da urten ere festa eta zuzeneko musika entzuteko gogoz.
1: Ba, bikaina izan da. Ba, festa lagunak eta giro ona.
2: Besta guztiak untxa dira, baina besta hau magikoa.
0: Gaur eskabidean edota entzuten ari garen beste talde hau etzakit arituko dira zuzenean.

0: Goizeko 8:30 puntuan, aktualitateak oso bestelako gaiak ekarri dizkigu gaur eta hoiek errepasatu behar ditugu lerroburuetan. Irati Barrena, Venezuelara gutxinaka bada ere hasi da gizalaguntza iristen.
1: Nazio Batuen erakundaren eskutik 20 tonatako laguntza humanitarioa heldu da hondamendiaren epizentrora, La Guaira. 1400 pertsona baino gehiago hil dira, 3000tik gora zauritu eta orduek aurrera eginala geroz eta zailagoa izango da hondakinen artean bizirik dauden pertsonak aurkitzea.
0: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak alderdikide sozialistek Ferrazen jarritako azterketak gainditzea lortu du.
1: Ustezko ustelkeria kasuen erdian alderdikide ia guztien babesa jaso du Sánchezek batzorde federalean bere emaztearen, anaiaren eta Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna defendatzeaz gain, alderdiak finantziazio irregularrik jaso ez duela ziurtatu du.
2: Que nuestra organización no sea financiado irregularmente como se hicieron otras y por tanto actuamos con la máxima diligencia.
1: Emiliano García Page, Gaztela Mantxako presidentea izan da ahots kritiko bakarra, hauteskundeak aurreratzea eskatu dio Sánchezi.
0: LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko egunean antolatzeko beharrean eta egiteke dagoen bidean jarriko dute gaur azpimarra mobilizazioetan.
1: Gizartean aurrera pausuak izan diren arren fasismoaren eta ideia erreakzionarioen gorakadarekin batzuk atzera egin nahi dutela ohartarazi dute. Josean Zapirain eta Leire Ziluaga gehitu eta Egameko ordezkariak urren ezurre.
3: Ia da gizarteak azkeneko marka dagoetan aurrera pausuna garen batzuk egin dituela eskubideoien aitortzan eta ala ere asko dago egiteko oraindik ere. Eta horren erakusgarri da esate baterako gehitura urtean zehar iristen zaizkigun pertsonak kalean, lanean edo etxean indarkeria edo gorrotu gora berak jasotzen dituztenak.
4: Zinbestekoa dela akuirrok kaleak hartzea, mobilizatzen eta antolatzen jarraitzea eta gure bizipenek sortzen diguten amor hori antolakuntza bihurtzea.
1: Mobilizazio ugari izango dira Donostian bulebarretik, 12:00 aterako da manifestazioa Iruñan ordu berean, Baluartetik hasita eta Gasteizen Amazuriaren plazan elkarretaratzea egingo dute Uherdian, Bilbon berriz, arratsaleko 5:00 aterako dira Indautxutik.
0: Ekialde Hurbilean bigarren egunez elkarri eraso egin diote Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek eta gora egiten jarraitzen du tentsioak.
1: Bi aldeek sinatutako bakerako memorandumak eraso denak etetea jasotzen bazuen ere, azken orduetan ez dute adostutakoa bete, ez batak eta ez da besteak ere. Iranek Urmuzko pasabidea igarotzen ari zen beste kargaontzi bati eraso egin ostean bigarren egunez Iranen kontra egin dute Ameriketako Estatu Batuek eta Errepublika Islamiarrak erantzun gisa Bareinen eta Kuwaiten Amerikarrek dituzten azpiegituren aurka droneak eta misilak bota ditu.
0: Errepidetan ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute eta eguraldiari dagokionez Naiara Barredok gaurko iragarpena.
5: Gaur giro ilunagoa eta hezeagoa izango dugu eta temperatura dezente jaitsiko da batez ere barnea aldean. Gaur orokorrean 25 graduren bueltan geldituko dira beroenak eta hortaz zenbait lekutan atzo baino 10 gradu gutxiago neurtuko dira gaur. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean soilik espero dugu 30 gradu ingurura iristea. Hodeiak ugariak izango dira goizean eta euria egin dezake tarteka. Euri txikia ipar partean eta zaparrada moduan Nafarroan. Eguerdi inguruan hodeitza apur bat arindu daiteke batez ere hegoaldean, baina berriz ere lainotzera egingo du arratsaldean. Eta orduan gainera ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Zenbait lekutan ekaitzak handiak izan daitezke arratsalde edota gauean eta epe laburrean litro dezente pila daitezke bereziki Nafarroan. Beraz freskatzera egingo du gaur, barnealdean gainera alde handiarekin eta hodeiak izango dira nagusi.

0: Txilidalekun gorputz geometrikoak erakusketa ireki dute. Eduardo Txilidaren esferak eta kuboak biltzen dituen esposizioa. Eskultorearen ibilbideko garai ezberdinetan pausatzeko aukera ematen du erakusketak. Hasi 40ko hamarkadan igeltsuan egiten zituen lehen lanetatik eta 80ko hamarkadako burdinezko esferetara. Artista donostiarraren eskulturak ez ezik, Larribel eta Nora Aurrekoetxeak sortutako eskultura bana ere aurkezten dira Zabalaga baserrian Ainhoa Agirrek argibideak.
1: Txilidaren obra behin ta berriz repikatzen dira esferak eta kuboak. Bi horiek izan ziren, eskultoreak gehien landu zituen solido geometrikoak, eta erakusketa honetan, lehen saiakaretatik azken obretara volumen horiek nola landu zituen ikusi alko dugu. Gorputz geometrikoek Txilidaren obran eta ibilbidean izan zuten bilakaera alegia. Estela Solana, erakusketaren komisarioa.
2: Esferak mundu telurikoarekin lotuta, unibertsuarekin lotuta, baina baita ere mugimenduaren ideia, kua, aitzitik, neurria, ordena, estruktura, da aitzaki bat materiaren barrualdean lan egiteko.
1: Txigidaren eskultura horiekin elkarrezketan edo obra horien kontrapuntu, Larribel estatubatuarraren beirazko eskultura bat eta Nora Aurrekoetxeak agaxka edo baria metalikozko alkian ehundutako ile sintetikozko egitura ikus daitezke. Txigidaleku giragarri duenez gainera, aulkiaz gain obra berri bat eskatu diote Nora Aurrekoetxeari eta datozen asteotan sortuko du.
3: Espero dut ba hau izatea.

0: Eta BBK Live jaialdia apur bat luzeagoa izango da urten, 20. urtemuga ospatzeko. Uztailaren 9an abiatuko den jaialdiak, 3 egun beharrean 4 irango ditu aurten. Azken egunean, uztailak 12an, igandea, euskarazko musika izango da protagonista, eta ez da Kobetamendin izango, Bilbon bertan baizik, Isozaki Dorreak, Areatzako kioskoa, edota Albia Lorategia holtza direla, Bengo, Eider Saez, edota Artean ekimenarekin itxiko da urtengo edizioa, Iker Zabalak, Xetasunak.
1: Tirako ez da denbora nahikoa, tenaiz geldituko ezer egin gabe.
2: BBK Live aldarrikatzen du euskarak presentzia handia izan duela bere sorreratik ona eman diren kartzeletan, eta hala euskaraz ekimenaren bitartez ospatu nahi ditu bere 20 edizioak. Igandean izango da, behin Kobetamendiko kontzertuak bukatu direla, eta hiri kontzertu doakoak izango dira. Albiako lorategian adibidez izango da, Isasakara.
3: Euren egoigarren urte urrenan, ba hori daugarren egun bat, igande, Bilbo, iguru moduan hor, euskari, musikarieri, euskaraz, soilikan, jorratzen dugunari, musika, ba, guri ezkeitze eta, ba, hori aukerean motie, ba, ni total pozik egitea esan, eh? Ni eta goazen beste bandadanak eta artistanak.
4: Historia guztiak izurrak dira, azaltzen dituzte.
2: Isa Sakararen ondoren, Albian Eider Saez egongo da, Bengo eta Korrontzi Isozaki Dorreetan egongo dira, eta Afrika Bibank eta Artean proiektua Areatzako kioskoan. Ane Garzia berezi hartu, Lasturreko prentsa koordinatzailea da.
5: Jaialdiaren 20 urteotan egia da ba bertako artista eta euskarazko musikak beti izan duela leku oso garrantzitsu bat jaialdian, ba uste dugu kartel honek jaialdiaren baloreak islatzen dituela, ez? Bai aniztasuna, belaunaldi ezberdinen irudikapena eta parekotasunaren garrantzia, ez?
2: Artean ekimenak itxiko duala jaialdia, Judith Niederman kantautore kataluniarrak sortutako abestien inguruan egongo dira, Bea eta Idoia Zurmendi, Olatz Salvador, Maren eta Izaro.

0: Bauek esan da, badakizue orain, kiroletako lankide egin beharri egula tartea, bederatziak bitarte, Xabier Muruak eta bere talde zabalak eskeniko dizkigute, ba, kirol munduan, azken orduetan albiste izan direnak, eta noski Madrilera begira ere jarriko dira, gauran itzordu garrantzitsua baita. Egunon, Xabier?
1: Egunon, bai, arrauna izango baitugu gaur izpide abia puntu, kirol tartean, badakizu, maila nagusiko klubek, hasiera emango diote ligari, zuzeu nahi arraun zalea zara, eta gurean jarraitzeko aukera izango duzu zuk eta noski entzulek, Madrilen buitrago urtegian itzordua, Orio mutiletan eta Raun lagunak nesketan, jarraitu berreko traineruak favoritoak. Mondoko futbol kopa, Leo Messik ikuskizuna ematen jarraitzen du, amaikakoan izan ezpada ere, bere seigarren gola sartu du Argentinako 29 urteko ikurrek. Jordaneren kontrako lehian, Argentinarrak irabazlei 3-1, gaur gaubeko 9:00 final, 16-etako lehenengo partidua izango dute Hego Afrikak eta Kanadak. Lauterriko San Fermin torneoa Ezkurdiek eta Zabalak jokatuko dute Kanborak eta Altsasun, atzo Unai Lasok 22 eta 18 irabazi zion Eri Jakari Gernikan. Espainiako txirrindularitza txapelketa Sabinan igon, gaur gizonezkoen elite mailako lasterketa, emakumezkoen proba, Paula Ostiz, Iruindarra 3. Eta Maite Urtega, Zumeiarra, 6. Maila ona emanda. Eta saskibaloia, Baskoniak jakitera eman duenez, Onruik eta Forestek taldeko bi jokalari garrantzitsuk ez dute Gasteizen jarretuko urrengo demoralde. Entzule egunon goizeko 8:41, aipatu dugu maila nagusiko bi ligak arraunean, gizonezkoen Eusko Label Liga eta emakumezkoen Euskotren Liga gaur goizean martxan jarriko dira.

0: Euskal Herretik kanpo, lehenengo aldiz Madrilen, Buitrago urtegian. Besterik gabe bertara Madril aldera jodez behar dugu, antxe baita, Euskadi Irratia, Jorander de Laos lankidea berria male. Jorander, egun hon?
1: Egun hon, Xavier.
0: Bueno, temperatura zer, hemen poliki-poliki ari da jaisten, eta hori biziki eskertu dugu, baina okor espanago Madril aldean deixenteko bero duzu, ezta, Jorander?
1: Hemen itxuraz, labeak irekita segitzen du, Xavier, eta 35 graduren... Langa horretatik jitsi ezin da igaro genuen atzo arratsaldea, izan ere atzo arratsaldean egin genuen lehen bisita Rio Sekiloko urtegi horretara, eta izenak iradokitzen duenaren kontrara, bada urde dezente aurkitu genuen bertan, eta ere muikusi eta protagonistekin itzegin da, ba, guztiak ere nahiko konforme hane aurkitu zutenarekin. Hori bai, bi aldagai nagusi nabarmendu zizkiguten, batetik, esan dakoa, beroa, 35 gradu lehor-lehorrak, eta aizea ere bainoski, ba, boladaka oso arro, ikusi behiken nuen, antxe Rio Sekiloko urtegi horretan gainontzean, baur kopuru izan zen kezkaiturri aurreko egunetan, eta balekotzate iritzi zuten arraunlari eta teknikariek ere, hori bai, barruko eta kanpoko balizen artean alde nabarmena, 14 metro batean eta 40 metro bestean urraren ondoaz ari gara. Eta hori, oikoa da, hemen ere, hemen edo behintzat Euskal

0: 2013an eta 2014an jokatu zen, egun hartan edo behintzatea egiteko batean. Pedreina izan zuen arazo nabarmen bat, ba, itxasoak katxopetan jarri eta urre asko pilatu zelako bere ontzian, Malagan 2015an eta Sevillan 2016an. Han ere, beroa eta arraunlari batzuk, ba, bero kolpez eraginda ere ikusi genituen. Gauzak horrela ikusi da, ba, orain artean, kanpora joan den aldi bakoitzean, ba, Traineru Liga nagusiak izan dituela buru uste zenbait eta espero dezagun, ba, gaurre alakorik ez gertatzea. Gizonezkoek ohiko distantzia osatu beharko dute, hau da, 3 itxas milia edo, 5 milia bosteun eta 56 metro, hori bai, 6 luze eta 5 ziabogatan banatu dituzte, luze bakoitza 9 eta 26 metrokoa izango delako. Eta horrek eragina du emakumezkoen proban, hain zuzen ere, Euskotreneko estropadak, hoi baino 1000 metro inguru gehiago izango dituelako, eta 4 luze eta 3 ziabogatan antolatua izango da. Luze bakoitzak esan da bezala, 9 eta 26 metro, traineruak bertati bertara ikustuko aukera, ezin hobea Xavier, 1000 metro pasatxora dagoen Buitragoko Riosekiloko urtegi horretan.
1: Beraz, protagonistek, entrenatzaileek eta arraunlariek ontzat jo dute, konforme, edo ontzat eman dute estropada eremua, esandakoa, gaur goizean. Hasiko da ikuskizuna eta protagonisten hitzak entzungo ditugu jarraian, Oriok IES segulako demoraldi egin zuen, aurten beste inbeste egiteko prest dago, Iker Zabalak gidatzen duen taldea, Gorka Aranberri patroia gogotsu.
2: Bai, bai, goguakin gode, azkenen urte justitza honen saiotegea, hemen prestakuntza arrauna goxiaka, prestakuntza luzia, eta konbetizio asko, baina demora epe motxian, eta ja gogotxu gaude. Kampeonatuak ondo juntzaizkigu, baina sentsazio aletik handa Espainiagotan da bai, gustu ebili ginen, baina besteke aurrenengo estropetan da hori, konfiantza falta hori normala izatea, eta ez dugu horren beste disfrutatu. Entrenatzen bai, baina konpetitzen hori digane ikusi dugu, ba, mejora hor dakaula eta gogoak ingo da, ja, azteko.
1: Iaz, demoraldi bikain egin zuen bestea, Raun Lagunak, ontzi Donostiarra izan zen, Itziar Eguren, klubeko presidente.
3: Bai, a ber, egia esan, helburua da, igazkoa hobetzea. Taldeak oso ondo entrenatu du, gogotsu daude, goza handiekin jarraitzen dute egoten, ez eta, ba, bueno, arrazkeneko urteak onak izan, eta, bueno, ba, hortara gatoz ez, beste liga bat, ea Donostialdea ematen dugun, eta siratikan, ba, emaitza onak ematen ditugun.
1: Santurtzi, talde goberria, maila nagusira itzuli da, Peru Alkorta Arralbaria.
4: Bueno, ze, argazkia eta bideak ikusita antzeko zerbait espero genuen, bero asko. Bero eta gaina, bero lehorra. Baina, bueno, itxura erra daka, ez? Aizia kontutan okibarko deu, ikustelako indarrakin jotzula, baina, bueno, bila robetera entzongo izu bestela.
1: San Juan, Euskotren Ligan arituko da, 8 urteren ondoren, Anartzi Gereño, Batelerak, taldeko entrenatzaile.
5: Bueno, pues gogotxu eta nervioso. Guzago dena berria da, eta, a ber, eremu berezila da, ere bai, da, bueno, gogotxu bai.
1: Denak beraz egotxu, baita gure lankideak ere, gaur izango dira, esan bezala kontaketa, goizeko ameketan ekingo diogu arraun saioari, besterik erazteko Madrildik, Jolander?
0: Horixe, gutxika gerturatuko garela estropada eremu horretara Xavier, antolakuntzak esan digu, ba, gauzak ondo, jendea ere gerturatzeko asmotan dela, beraz, espero dezagun, ba, Euskotren eta Euskolabel ligei hasiera ezin hobea ematea, hemen Euskai Erratian dakizuenez, 11 pasatxo.
1: Ederki, zorte hon, egunon.
0: Gerarte egunon.
1: Plentzian atzo, kae bat ligako estropada, Deustu kirobazi zuen. Bigarren Zumaia, hirugarren Zarautz eselkapen hausian, Deustuk puntu bateko alde, ateratzen dio Zarautzi. Atzoko beste estropada, Elantxo ben, ete liga, Zarautzen garaipena, bigarren Ondarribia, 9 segundora, hirugarren Kaiku, eselkapen nagusian Zarautzek puntu bateko alde, ateratzen dio Ondarribiri. Eta kae bi ligako estropada atzo, Elantxo ben bertan, Castro nagusi, bigarren Kamargo, hirugarren Portugalete, Zalgapen hausian, Kastroke bi puntoko alde ateratzen dut bigarrenari Kamargori. Gaur Mutrikuko bandera jokatuko dago izeko amaiketan, kae biligako estropada izango da.
6: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Mondoko futbol kopan gaur goiztaldean lau neurketa izan ditugu amaitu diren azkenekoak Argentinak 3-1 irabazi dio Jordaniari Scaloni hautatzaileak 10 aldaketa egin ditu 11koa munduko txapeldunak ez baitzuten ezer jokoan aurketa honetan zalkapen buruz direla bazekiten Leo Messik bigarren zatian zelairatu eta 3-1 egin du falta jortiketaz bere 6. gola munduko kopanetan bada zerbait Jota multzonetan, Austria eta Algeriak iruna berdindu dute, launa punturekin.

0: biak salkatu dira, Jordania kanpoan geratu da. Kamuzoan Kongo kiru eta bat irabazidu Uzbekistani eta utxean berdindu dute Kolombiak eta Portugalek. Kolombia salkatu da multzoguru, Portugal bigarren, Kongo irugarren, iru selezioek final amasirenetan izango dira Uzbekistan kalera. Eta azkenik atzo ele multzoan Inglaterrak Panama hartu zuen mendean utxeta bi eta Kroaziak Gana bi eta bat. Inglaterra lehenengo postuan, Kroazia bigarren, Gana irugarren, iru selezio hauek bigarren fasera, Panama da salkatu estena. Finala amasienetako lehenengo partidua gaur gaubeko bederatzietan jokatuko dute Ego Afrikak eta Kanadak. Horrengo ustekabe handirik ez diguzi munduko kopa honek eta selezio handiek aurrera egin dute. Itxura eman duten ona, eman duten artean Frantzia dago. Iritzi hau eman digu Frantziaren inguruan, Ariz López Garai, Mauritaniako futbol selezioko egungo hautatzaileak.
1: Frantzia aurrean jokalari honenak ditu. Zen azkenean ez dauka hiru edo bi jokalari ezberdin, dauka sei edo zazpi jokalari maximo nivel esaten den moduan, ez? Bueno, gero talde moduan behar bada ez dauka jokua beste selezioarekoen jokua, baina aurreko azken 20 metrotan dauzkan jokalariak uste dut nire ustez munduko berenak direla.
0: Zeintzuk dira favorituak hautagaiak munduko futbol kopa irabazteko?
1: Kenian ikustu dut, ba, Frantzia seguro, Argentina sartuko nuke, zen, bueno, Leo Messi daukan maila honetan singelditzea da, eta gero ikustu dut, ba, Portugal eta Espainiare burrukan egongo dira, ez? Alemania eta Inglaterra ikusten dut oso ondo daudela, baina ez dakiz ergaitik ez didate besteak ematen didan ziurtasuna.
0: Kanporak eta esan dugu gaur lehenengoa, eta beste leia guztiak erabakita, hauek dira denak final amasienetako kanporaketak, Alemania Paraguai, Frantzia Suedia, Ego Afrika Kanada, Herbereak Maroko, Portugal Kroazia, Espainia Austria, Estatu Batuak Bosnia, Belgika Senegal, Brasil Japonia, Bolikosta Norvegia, Mexiko Ekuador, Inglaterra Kongo, Argentina Cabo Verde, Australia Egipto, Suiza Algeria eta Kolombia Gana.
2: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
0: Goizeko 8:50, lauterdiko San Fermin torneoa. Unai Lasok pronostikoa bete eta Eri Jakari irabazi zion atzo Gernikako Santanape pilotalekuan. Neurketa lehiatua, bera hondikoa, 22:18, Kronika Keperibarak.
3: Baldintza gogorretan jokaturiko partida izan zen beroaren eraginez. Hala ere, bi protagonistek ez zioten uko egin erritmo itogarrian jokatzeari. Laso sendoago agertu zen, saketik min eginez. Launa berdindu ostean, 13:05 aurreratu zen. Partida utxiz, ala zirudien, baina Jakak etzuen etxi, 8:00 partzialarekin, 13:00 berdindu zuen eta partidan sartu zen erabat. Laso berriz aurreratu zen, 16:13, 17:00 berdintzea lortu zuen Lizartzarrak, baina azken txampan, sakez jarraian egindako pare bat tanturekin eta gehiago dominatuz, neurketa hobeto borobilduz, 22:18 irabazi zuen Lasok. Bizkarretakoak hobetu beharreko nabardurak aurkitu zizkion bere jokoari, baina San Fermin egunez, Nafarroarena negotetik urrats bakarrera dago.
0: Esateko Kepak, etzen garaipen erreza izan Unai Lasorentzat, 13:05 aurretik izan arren, neurketa isteko lanak izan zituen.
4: Bai, kosta asko, azkenen ba, bueno, erik egizutan aurkaria, hasieran abantai hartu dut, sak egin bereziki, eta bueno, gero eskubikin eman diot, baina bueno, ezkerra ginen nintzen, komo sentitzen, esan duena dena orain apesteri, ba hori, onge eskua perfektua daukat, nio ez du gozatu behar. Gualtakoako dena despegatuta dudako, baina, bueno, ez du gozatu, eta, bueno, abantaia hartu sakekin, ez? Gero, barresta honik usitzaik ba makal naola.
0: Erik Jaka alegin du bai, baina azkenen ezin Lasok irikitako zulo etxia hause Lizartzakoa kemandako azalpena.
5: Eta parteo, baino junda, alperria, azkenen eukitute aukerak partu irabazteko ere, hasieran errexei aldein dit, gero egida partu ekarrietela, baino banakako hautan zugratxa luzea itxena izanen besten are gertu gotea normalen, alrebese bai, claro, berea ere ez da normalen betiako izaten, baina bueno, berea dezisigua izan da gaurrez, hasieratik enor nik uste bentaja klabe hartu itela, gero harrapatu edo, baina ez da lortu hor dinamika horri eusten ez.
0: Eta Altsasun gaur beste jaialdi bat, San Fermin torneoko kanboraketa Aspen Adarrekoa, Ezkurdiak eta Zabalak jokatuko dute. Gaurko beste jaialdiak Eskupilota Araian, Eulaten ere bai, Ados Pilota enpresa antolatuta San Fermin torneoko leia Aldaregia eta Mojika Gomez eta Arrastiaren kontra eta Donesteben eguneko beste jaialdia Emakume Master Cupen eskutik bi norketa San Fermin torneoan Arrizabalaga Bertiz Salasamendi Mendizabal eta Etxegarai Gaminde, Zabaleta Eraso. Atzo Donostiako atan hirugarrena pilotalekuan urteroko itzordua Gipuzkoako herriarteko txapelketako finala, favorituak Hernanik irabazi zuen seigarren txapela, Alduna hartu zuen Mendean Hernanik eta ziklismoa. Sabinan igon, gaur errepideko gizonezkoen elite mailako txapelketa, proba luzea eta gogorra 211 kilometro, Atzo emakumezkota Mireia Benito txapeldun, oso maila hona eman zuen Paula Ostiz iruindarrak, irugarren postuan, eta maila txukuna eman zuen bestea, Maite Urteaga Zumaiarrak seigarren postuan, 120 kilometroko ihesaldia egin zuen atzo Urteagak. Iñaki Berastegi.
2: 211 kilometro luze ditu Sabinan egon hasi eta amaituko den errepideko gizonezkoen Espainiako txapelketak. 3,163 metroko desnibel positiboa izango du eta etapa hasieran formigalik ostean 5 itzuliko ibilbidea izango dute Sabinan igora bidean. Ostegunean Xabier Mikel Azparrenek bigarren postuan amaitu zuen erlojuaren aurkako proba. Demoraldiko emaitzarik onena Pablo Castrillorengandik gandik 4 segundu eskasera sartuta. Castrillo da Azparren ustez hautagai nagusia baina ez bakarra.
6: Bai, Castrillonetat ba favorito nagusi handi hori izan daiteke. Baina bueno, Aleix Belgikatik oso indartsu dator, gero Raúl García ere ba oso etapa honekin zitun Auvernen. Beraz, nik uste nahiko lasterketa ireki izango dela. Jonek ere urrunetik han jotzen baditu, erakutsi duen forma puntu hori oso nahi zan da, enboraldi hasieran, beraz, nik uste dut lasterketan eko irekia izango dala.
2: Hori gaur eta atzo emakumezkoen errapideko lasterketa jokatu zen, 129 kilometroko ibilbidearekin, zirkuitu antzekoarekin, eta esprintean Mireia Benito Garaie, bigarren Sara Martin eta hirugarren Movistar taldeko Nafarra Paula Ostiz gaztea. Alare, eguneko protagonista ziurrenik beste bat izan zen, Maite Urteaga Zumaiarra ihesaldian sartu zen, 100 kilometro pasa egin zituen lasterketa buruan bakarka, eta 5 kilometroren faltan irentsi zuen etapa garaiaren multzoak azkenerako seigarren izan zen, bigarren ez profesionalen artean Maite Urteaga.
7: Bai, bueno, zirkuitoi bost buelta zian eta laugarren buelta arte erregulatzen zaiatu nahi, ze, bueno, banekin oso posibilia gutxi zebela eskapada hori dizteko metaina, baina, bueno, nire lura zanik alik eta kilometro gehienin bakarrik, ba, bueno, bera, horren jaskarre zarrapatu eta, bueno, favorituen grupuan amaitzeko karrera. Eta ja, bosgarren buelta aztean nijoanean, ikusietenean minitzu terdiko langanekala, bueno, ba, pinganiotik azizki, bueno, dana eman oain buelta honetan, eta berriztezean, eta bueno, saiatu gea, baina bueno, behaiek azkenengo bueltan beste martxa bat jarri dute eta
2: atzo beste lasterketare korretu ziren, 23-7 lasterketak hain justu, emakumezkoetan Aiala Serrano Garaie, eta gizonezkoetan San Romak irabazizuen lasterketa top amarrean Igor Iriarte.

Zaskibaloian berria badira Baskonian talde labarrak jakitara eman donez, Nouelek, Retzebiziusek, Eduardsek, Forrestek eta Omorujik ez dute Gasteizen jarraituko datorren demoraldian. Azkeneko bi hauetko sojokalari garrantzitsu izan dira Paolo Galbitiren taldean, bereziki Trent Forrest, txapelketako jokalaririk onena izendatu zuten, Baskonian bi urtegin ondoren, Estatu Batuetara joango da Trent Forrest. Atletismoa federazioen arteko Espainiako txapelketa eta atzo Logroño Adarragan proba mistoak izan genituen Katalunia izan zen onena, bigarren Madrid, hirugarren Andaluzia eta euskal atletak zazpigarren postuan Euskadi, bederatzigarren Nafarroa. Formula gaur Austriako sari nagusia arratsaldeko iruretan atzo Mercedes taldeko George Russell izan zen azkarena, bigaren Leclerc eta hirugarren Hamilton. Motormundoko beste berria, motoziklismoa Herbeeretako sari nagusia GT mailakoa gaur ordu bietan, atzo Esprina eta Raúl Fernández izan zen honen. Triatloia onditzen memoriala gaur Donostian, laizteraziko dago izeko bederatzik eta laurdenetarako dago itagarrita hasiera eta bereziki badago partai bat zaindu horrekoa Lucky Williams, australiarra, munduko txapelduna, abaitare olimpiar txapelduna, aparezen 2008-an. Kirola Bizkaiko Txinga txapelgeta Diman, Bizkaia Open txapelgeta Abusun, Arri Jasotzea, Txinga eta Arri Zulatzaileak, eta berri zen gizonezkoen Ingude eta emakumezkoen Arri Jasotzeak probak izango ditugu. Mendiko lasterketa atzo Espainiako txapelgeta Asturia zen, eta Beñat Albizu Etxeberria Nafarra bikain bigarren postuan elmogratu zen. Kirol tartea hortuta, urrengo itzordua goizeko ameketan izango duzue, arrauna gaur Madrilen, bertan hasiko dira maila, nagusiko estropadak, Euskotren Liga eta Eusko Labe Liga. Bizan, egunon.

0: Goizeko 9ak puntuan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratia. Ekainak 28 ditu gaur LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna da. Mobilizazioz betetako eguna izango da gurean. Irati Barrena, egunon.
1: Egunon Unai, Donostian bulebarretik 12etan aterako da manifestazioa. Deitzaileen artean Gehitu Gipuzkoako Trans Asamblea da eta Donostiako Asamblea Transboio Marika daude besteak beste. Iruñean E28 plataformak deituta egingo dute manifestazioa 12etan Baluartetik eta Gasteizen ere Eguerdian Lumagorri eta bestein bat elkar tek egin dute deia Amazuriaren plazan elkartzeko. Bilbon berriez arratsaldean egingo dute itzordua, 5etan aterako dira Indautxutik, antolatzeko beharrean eta egiteke dagoen bidean jarriko dute azpimarrak gaur mobilizazioetan Josean Zapirain eta Leire Ziloaga, Gehitu eta Egameko ordezkariak urren ezurren.
2: Ia da gizarteak azkeneko markadauetan ba aurrera posuna armatzok egin dituela eskubide horien aitortzan, et ala ere asko dago egiteko oraindik ere, eta horren erakusgarri da esate baterako ba Gehitura urtean zehar ba egiten zaizkigun pertsonak kalean, lanean edo etxean, ba indarkeria edo borrotu goraberak jasotzen dituztenak.
3: Zinbestekoa dela Queerrock kaleak hartzea, mobilizatzen eta antolatzen jarraitzea eta gure bizipenek sortzen diguten amorru hori antolakuntza bihurtzea.
0: Gainerakoan, Venezuelatik iristen zaizkigun albisten zan izango gara. Azken datuen arabera, 1400 gora dira asteazkeneko lurrikaren ondorio zildakoak. Ekialde hurbilean, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko tentsioa areagotu egin da azken orduotan. Elkarri eraso egin diote berriz ere, ikusiko dugu zein bilakaera izaten duen egoerak, eta Nafarroan ezkabarteko sutea ere zainduko dugu. Atzoko ekaitza lagungarri izan da, baina garrak amatatu gabe daude oraindik. Legutioan bestalde, Irati, protesta egingo dute gaur.
1: Bikotekideari bortizki eraso egitea leporatuta ertzaintzak 40 urteko gizonezko bat atxilotu zuen atzo arratsaldeko ordu bat eterdietarako. Salaketa bilkura antolatu du Legutioko gaztetxeak gertatutakoa salatzeko indarkeria matxistari aurre egin lemapean.
0: Eta Donostian sari banaketa bat.
1: Ramon Rubial Demokrazia eta Askatasunaren aldeko sariak banatuko dira Eguerdian Gipuzkoako Merkataritza Ganbaran. Pepe Alvarez eta Unai Sordo UGT eta Komisiones Obreraseko idazkari nagusiek jasoko dute aurten saria. Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten buruaren eskutik.
0: Eta musika itzakia bat ere bai, Nafarroa beretik.
1: Arberatze zilekoan, gaur amaituko da Euskal Herria Zuzenean festivala, jendetza elkartu da azken hiru egunetan bertan, gaur arituko direnen artean, Eskabidean edota ezakit.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik, Naiara Barredo.
4: Gaur giro ilunagoa eta ezeagoa izango dugu, eta temperatura dezente jaitsiko da, batez ere barnealdean. Gaur orokorrean, 25 graduren bueltan geldituko dira beroenak, eta hortaz, zenbait lekutan atzo baino 10 gradu gutxiago neurtuko dira gaur. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean soilik espero dugu 30 gradu ingurura iristea. Hodeiak ugariak izango dira goizean eta euria egin dezake tarteka. Euri txikia ipar partean eta zaparrada moduan Nafarroan. Eguerdi inguruan hodeitza apur bat arindu daiteke batez ere hegoaldean, baina berriz ere lainotzera egingo du arratsaldean. Eta orduan gainera ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Zenbait lekutan ekaitzak handiak izan daitezke arratsalde edota gauean eta epe laburrean litro dezente pila daitezke bereziki Nafarroan. Beraz freskatzera egingo du gaur, barnealdean gainera alde handiarekin eta hodeiak izango dira nagusi.
0: Eta errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik kontatuko dizuegu. Hauek ordu honetan jakingarri, 10etan urrengo albiste emankizun laburra eta gaur arraun denboraldia hasten denez Euskadi Irratian eguerdi parteko albistegi nagusia ordu bietan izango dugu orain, Osasun kontuak Euskadi Irratian, gero arte.
5: Goiz Kronika.

Asko konezkero aurtengo oporrak prest izango dituzue, batzuk maletak ere bai, baina zeren arabera aukeratzen dugu oporregunetarako plana. Azken urteetan asko aipatzen da lehentasuna atxeden hartzea baino urruneko lekuak ezagutu, argazkiak atera eta bereziki horren berri zabaltzea dela. Eta badira, oporretatik lanera nekatuago itzultzen direnak ere. Hori uste hutsa ote den edo nola zari diren aldatzen oporretarako planak, hori argitu nahi dugu gaur. Noma bidaiak agentziako Alaitz Basterralaren laguntzarekin egingo dugu eta ondoren Josune Perez psikologari hausnarketan laguntzeko eskatuko diogu. Opor planez, lanetik deskonektatzeko arazoez, ordu asko elkarrekin egoteak harremanetan duen eraginaz, azken batean, oporren bueltan sortu daitezkeen gora berez. Oporre izuko atera eta behar dugun hori lortzeko bidean lagungarri izango zaizuelakoa.

0: gaitezen Alaitz Basterarekin hitz eginez. Alaitz, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, uste hutsa da, edo bazatozte zuen praktikarekin esaten ari garen horretan. Hau da, zue jasotzen dizutu zuen eskarietan, urruneko tokiak aukeratzen dira gehiago, toki ezberdinak ezagutzea da lehenesten duguna eta urrunekoak, eta ez hainbeste atxeben hartzeko aukerak. Zer esango zenukezuk?
1: Gure agentzia urruneko bidaietan espezializatua da. Orduan, gehien bat, urruneko bidaiak enteratzen ditu. Gainera, deira edanak, eskuseinakoa edo ala medida, gazteraz esaten diren bezala, ezta. Orduan, baitit zehatzen gara, urruneko bidai horietan, deskantzurako gauzak sartzea. Eta batez ere deskonexiorako. Badau jendea urrunera bidaiatzen duena, hori deskantzoren bide bila, ezta? Oso hurbil gelatzea batzutan pentsatzen dute ez dela inbesteko deskantzurik, ez? Bai, bueno, danetarik dekogu.
0: Eta lanean daramazuen urtetan hor evoluzio bat ikusi duzu edo beti antzera izan da edo ari dira lehentasunak aldatzen?
1: Ez, asko aldatu da, turismo arloa, lehen oporrak deskantzurako ziren, lanean urte osoan geunden, hilabete horrek normalean familian ondartzara juteko ziren, baina gaur egun ondartz horretara edo deskantzun horretara heltzea errezagoa da, guadazte buru pasa joan gaitezke Pirinetara edo landetxo batera, eta gure oporrak zentzu luze bago baten hartuta, hemendik gure inguru hurbiletik urtetzea bilatzen ari gara, ez da? Eta horretarako urrun joateko premia dago, bai guale izan daiteke zertxo bait, bai bueno, hemendik hurbil be gauza pilo bat dekoguz,
0: Dena den, zer esango zenuke Alaitz, jendea joaten zaizuenean, zer joaten da, ja, urrunera joan nahi dut, eta lurraldea nahi dut, gauzak oso garbi dauzkagu, edo hori da nahi duguna, eta premisa horren barruan tokia etzaiguain beste interesatzen.
1: Danetari dekogu, badu jendea ideierik ez dekona, gure gomenien bila datorrena, edo pare bat aukeraren bila, eta badu jendea moda kas mugitzen dena, ezta, badidez gaur egun, modan izan diteken herrialde bat Japonia da, mundu guztia Japonia da guz. Gure dau joan, ez da mundu guztirako, mundu guztia ez doa, baina badau jendea moden ingurua mugitzen dena, gaur egun sare sozialak asko mugitzen dute, eta badau beste jende asko, garbideko lan betidanik nora nahi duen joan, ez? Ba, Argentinara naturaren bila, edo estatu batuetara mendebaldea kotxez ezagutzera, edo Afrikara eabereak ikustera, ez da?
0: Eta modari segitzen dio horrek erabat segitzen dio esan nahi dut. Gure uste hori urrunera joan nahi izaten dela, han egon dela esan alizateko eta irudiak zabaltzeko eta nun izan garen bolo-bolo esateko, hori ere nabaritzen da modarekin batera, lehen aipatu dituzu sare sozialak zuk.
1: Bai, gu segitzen gara ezetz. Batzutan etortzen diakuz, sare sozialetan ikusten dituzten gauzen bila, argazki perfekturen bila, ez? Eta gu lehenengo esaten diguna da, sare sozialak albau batera izteko, bale? Horre, pertsona bakoitzak bere bidaia du, zutxako edo nitzako, leku berea ez da bera, ez da? Igual zutxako deskantzua bada landetxe baten, eta nik behar dut, amaregun, Europa paseatzen, ez da? Bakoitzak bere bidaia du, orduan gu saiatzen gara hori egiten, eta ona gure gomendioren bila datoz, orduan pentsatzen dugu gure bila datozen bezero guztiak hori nahi dutela, gu gomendatzea eta gu laguntzea, bestela gaur egun inteligentzia artifizialaz edo sare sozialen bidez bideak enturatu zituzten, eta gu gero eta adibidez jende gehiagazte gehiago dekogu bulegoan.
0: Eta lehen esan duzu, zuek saiatzen zaretela bidai luze horietan ere atxeden elementuak sartzen. Zuek egiten dituzuen aholku horiek ogonez hartzen dituzte eta moldatzen dute zuek emandako aholkuekin hasieran zaukaten irudi hori edo?
1: Normalean bai, gure bila datozenak bai. Bai, adibizade, ointze berten egonaz Japonian dauzen bezer batzuekin berbetan, eta, bueno, han Japonian gehienak iriak direz, baina badeko guz orleku batzuk deskantzatzeko, eta gaur hori ointze berten zaitea dute, marabilloso, oso pozitua dauzela, ezta? Ba, deskantzu puntu hori emoteko bai, bere bidaian. Zaiatzen dira gure gomendio jarraitzen bai. Eta gustora ara omendatuz.
0: Hor badago turismoan esaten ari garen horren alderantziz, ez, modak esaten du bidai urrunak eta ia nekatuago iristen garen bidai hoiek, ez, batetik bestera ibili behar hoiek, eta aldiz esaten dute gerozta jende gehiago duela, bai bere lanetik deskonektatzeko, bai atxeben hartzeko gerozta arazo gehiago ditula, eta modan jartzen hasita dago ere, sektore bat badago, nolabait ere, bueno, deskantzura era bat, ez, lo egitera, deskonektatzera, mobilak utzi, sare sozialak utzi, danak kanpoan utzi eta erabat deskantsura edo begira daudenak, baita telebista ere jartzen ez duten tokiak, ez? Iruditzen zaizue hori dela behar bat, baina behar horri iskin egiten saiatzen garela, edo zure esperientziatik zer esango zenuke?
1: Beti pentsa dugu, ez, bidaiatzea da, bueno, hemendik ateratzea da, zure bizitza normalagaz apurtzea, ez da, danetarako. Bidaia izan behar da, deskantzurako lehenengo pausu bat. Uh-huh. Osea, ni hemendik, barrin jauzta Europara edo urrunea joan, ba, egunero kontentasunagaz apurtzea, ez da? Ba, kanpora zoazenean beste kultura batzuk, beste pertsona batzuk, beste jende batzuk ezagutzen dituzu, egunetik egun hori zu ginozuna, ez? Ba, mugikorra alde batean utzi, telebista alde batean utzi, eta kaletik ezagutzen duzun kale baterik paseatzen, ez? Ibiltzea, hori ja, egunero kontentasunagaz apurtzea da. Horrek, zure buruari deskantzu bat emoten dio. Egunerokotasun hori deskantzu bat emoten dio, ez? Horren, uh-huh. Gupetzaten dugula, bai, jetz, ari da hori modan jartzen behi, slow travel, ez? Zuk dinosuna.
0: Hori da.
1: Hori, deskantzara joateko, ba, retiros de yoga, deibes Indonesia, no, ero hemen bertan, bai, jendeak behar du.
0: Amaitzeko, alaitz, lehen esan duzu Japon modan dagoela. Bai. Aurtengo udan, zeintzuk dira hola top gehien eskatzen direnak edo gehien antolatzen ari zaretenak Japonez aparte?
1: Bueno, Japonez aparte, arraro idurin arren estatu batuak. Arraro idurin arren, jendea estatu batu eta arraroa. Eta, bueno, kelde urbileko egoera ikusita, ba, jende asko Ego Amerika eskatzen ari da. Brasil, adibidez, Peru bebai, Sri Lanka bebadeko guz, bueno, Afrikan bebai, badeko guz, apurtzua denetik, baina izan top jarretzen du Japon izaten.
0: Hori da zuek agentziatik ikusten duzuen realitatea, ikusiko dugu orain Josune Perez psikologoak nola ematen dizkigun aholku batzuk ikusteko zerre eduki beharko genukeen kontuan, bai oporrak prestatzerakoan da bai oporretik buelta gero egunerokora itzultzerakoan. Alaitz Basterra, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Euskadi Erratian, Taupaka.
0: Josune Perez, egunon.
3: Egunon, Marian.
0: Gizartean nagusitzen den joerak beti ez direla, ez, gure osasunarentzako mesedegarri.
3: Ez, beti ez dira, ez, ez dira.
0: Abia puntu hasi gara, urrunera joan, toki asko ezagutu, hoien berri zabaldu, alegia, joan naizela jakitera eman, horri lehentasuna izateak ez digula mesede handirik egiten, zuk zer esango zenuke?
3: Nik esango nuke ez digula inongo mesederik egiten. Eta baita ere agian azpimarratuko nuke ez, gaur egungo gizarteak bultzatzen duen zerbait dela. Nik banatuko nituzke adibidez oporren kontuekin, ez, alaitzeko sondo esan duen bezala, ez, erabaki ezberdinak direla eta, ez, oporrak antolatzen dituzten haiek. Eta nik uste dut alde batetik baditugula, ez, gizartean edo ondo ikusia izateko, ez, ba, politagoa omen da, ez, esatea, ez dakit atzerrira joan naizela, hemen ondoko herri batean uda pasadudala esatea baino, ez, garrantzia gehiago estatusa ematen duen moduan, ez? Eta nik uste dut horrek gaur egun, ez, azkenean, ba, aparientzia, ez, edo bakarrik azaltzen duela, eta horrek ez digu onurarik egiten, nik uste dut. Nik uste dut oporrak ez direla hori.
0: Bueno, alaitzek aipatzen zuen bakoitzak bere bidaia duela, orduan gu saiatuko gara bakoitzak bere bidai hori egoki antolatu dezan, ba, aholku batzuk ematen, ez? Azteko oporrak aurrean ditugula jakinda, eta dena delako plana, edo zein dela ere, pentsatzen hasteko garaian, zuk abia puntuan, zer izan beharko genukela kontuan esango zenuke?
3: Bueno, nik baita ere esan beharra dukat, kontuan izan behar dugula, norbanakoaren, ez, bizi kondizioak, ez? Zer esan nahi dut horrekin? Ahi ez, ba, ni urte guztian balin banago estresatua, ez? Ba, normala izango litzateke nik bilatzea nire oporroietan, nire egunerokotasunarekin pixka bat austeko, ez? Ez berdina den zerbait. Eta alderantziz ere bai, ez? Nik baldin badaukat adibidez isolatua den lan bat edo bakarrik egoten nahi, denbora askoz, bakarrik egoten nahi zen lan bat, ez? Ba, oporretan, ez? Bilatuko nuke familitarteko ekin, laguntartekoekin partekatzeko ekintzak dituen zerbait. Nik uste dut garrantzitsua dela kontutan izatea norbanakoak, ez, zer behar dituen, baina benetazkoak.
0: Gero hortik aparte dago denon egoera pertsonala ez dela berdina, edo ezin dugula opor berberak pertsona guztiok egin, bakoitzaren baldintzengatik, baita gustuak eta beharrak ere ezberdinak direla, denok ez gara hondartzazaleak edo mendizaleak edo hiri bat ezagutzeko zaleak, baina hor egongo dira pentsatzen dugu aholku batzuk denentzat baliagarria dienei, nahi baldin badugu behintzat oporrei probetxu atera, eta bakoitzaren errealidadezuk aipatzen zenun horretatik abiatuta, ba, bakoitzari atxedena edo deskonexioa lortzeko eman beharreko horrek, ez? Zuk zer aipatuko zeniguke? Abiatuta ere, errealidade desberdin guzti hoietatik, zer hartzea kontuan plan hori egiterakoan? Aipatu dezunaz aparte.
3: Ba, nik uste dut, ez, adibidez, pentsatu beharko genukela, gehiago gugan, lehenengo, ez? Oporrak zertarako dira, deskonektatzeko. Eta deskonektatze horrek zer dauka? Ba, adibidez, lan eremuarekin edo lan alorrarekin zerikusia duen guzti hori alde batetara utzi beharra. Eta hori zuk esan duzun bezala berdin da. Niri mendia gustatzen zaidan, hondartza gustatzen zaidan, herrian gelditza gustatzen zaidan, edo Japonera joatea gustatzen zaidan, ze bakoitzak bere gustuak eta baditu, eta denak dira errespetagarriak. Baina hor pertsona horrek berdin da, non egon, ez argi izan behar duena zer da? Deskonexio, oporrak direla deskonektatzeko. Zertaz deskonektatzeko? Lan alorreaz deskonektatzeko. Eta orduan, horri aurre egiteko zer egin dezaket, bale? Ba, adibidez, sare sozialak aliketa gutxien erabili. Ondoan ditudan pertsonez, aliketa gehien disfrutatu. Inguratzen nauena, lasai asko ikusi. Antzeman, nire denboran ere, niri, oneure buruari ustea, ez errez egiten. Eta ez eukitzea, ez, kulpabilitate sentsazioa, ez ere egiten ari ez naizelako, nire gorputzak ere behar du ez egite hori, eta baimen hori ere eman behar diot. Orduan, hori edozein lekutan egin dezakegu. Ez zaizu iruditzen, Marian?
0: Bai, eta horrek eskatuko luke modan jarri den horren kontra joatea, ze, claro, esan duzun horrek gailuak baztertzea, ingurukoekin eta inguruaz gehiago gozatzea dakar, esaten ari garen moduan, gizarteak bultzatzen bagaitu urrutira joan, eta egiten ari garen hori sare sozialetan da zabaltzea, horrek eskuko telefonoarekiko daukagun morrontza horri eustea dakar, ez? Pixka bat kontra esanea sartuko lirateke, naiz ta plan hoiek ere, eta plan guztiak errespetagarriak izan, ez?
3: Bai, noski, baina argi izan behar dugu askotan gizarteak bultzatzen gaituen horrek, ez? Ez daukala zergatik onena izan behar gure ongizaterako.
0: Hori ere egia da. Gero oporretan esan izan da, berez urtean zehar akaso, ba gertukoenekin ez dugu behar beste denbora partekatzen edo ez dugu behar beste denbora elkarrekin egoteko. Eta oporrek esan nahi dute ordu asko elkarrekin eta hor ba harremana bera sendotzeko baliagarri izan daiteke, baina harremana sendoa ez bada arrakalak ere agertu daitezke, ez? Hauek nola saiesten dira oporretan? Nola lortzen dugu oporrak ez daitezen arazo iturri bihurtu?
3: Egia da, oporretan jendeak printzipioz, ez, arrakaladak izaten dituela. Baina nik uste dela, zuk esan duzuna, denbora gehiago daukagu gure bikote, gure senideekin egoteko, ez, eta hori ere, nik normaltzat hartzen dut, niretzako garrantzitsuena da, hori ekiditen jakitea edo, ekidin baino gehiago agian kudeatzen jakitea, ez? Orduan, ez dago inungo arazorik arrakaladak izateagatik, arazoa dago, ni ez banaiz gai, edo nik ez badaukat konfidantzarik agian esateko zer ikusten dudan, ez? Zer etzaidan gustatzen, niri pertsona horrekiko dudan harremana inporta zaidala esatea, pertsona horrek neri esan behar didana entzuteko gaitasuna izatea, eta nire lekua zein den jakitea baita ere. Zer esan nahi dut nire lekua zein den jakitea? Ba, ulertzea ere bai, pertsona batekin eztabaida bat izan badut, ez? Nik ere bakarrik nire iritzia edo nik pentsatzen dudana egokia ez dela onartzea. Besteen lekuan ere jartzen jakitea, empatizatzen jakitea, ez? Eta gero, zer egiteko presnagoen azaldu, hau konpontzeko. Eta hori, denon hizkuntzan berdina da, komunikazioa. Komunikazioa bali madukagu, ba konponduko dugu.
0: Zezalea batzutan komunikazio hori gailuekiko daukagun morrontza horrekin, horrek daraman guztiarekin, lehen esan dugun opor planen inguruan, baina egia da ere oporretan askok gailua eskutan ez dutela lanetik deskonektatzen asmatzen, eta gainera kosta egiten zaiela nolabait ere bazter uste, ez? Oporrak ere garaiona izan daiteke gailuekiko daukagun harreman hori pixka bat moldatzeko, ez?
3: Hombre, oporrak printzipioz dira unerik egokiena, benetan ez daukagulako zergatik, ez? ez? Gure lanpostuarekiko, ez dakit nola esan, gertutasun hori izan beharrik, ez? Orduan, saia gaitezen. Hombre, kostatzen da, eta egia da, askotan, saiakuntza eginda ere, moldatzen garen erako berriro lanera itzultzeko garaia dela. Baina aurrepausoak egiten baitugu, urrengoan saiatzen garenean errazago egingo zaigu, eta urrengoan errazago, eta urrengoan errazago. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, familian da, bazkari batean gaudela, niri desatxegin egiten zait, maia mugikorrez beteta ikustea. Eta azkenean, ondokoarekin hitz egiten haitu beharrean, horraizea, aber zesan ea ez dakiz zeinek, baina zeinekin zaude, ez? Lagunekin zaude, familietartekoekin zaude, aprobetxatu, izango ez zugaraia, ez dakiz zein erantzuteko eta ez dakiz zer ikusteko. Odan, horri eman behar diogu garrantzian ikuste dut.
0: Alegia holku bat izan daiteke, une oro begira aritu ordez, ez dugu esango zakarretara bota, baina bai tarteka bakarri begiratu.
3: Noski, adibidez, ba, mai gainean ez atera, mai gainera ez atera, esan nahi dut, bazkaltzen ari bagara, afaltzen ari bagara, lagun artean zerbait hartzen ari bagea edo terraza batean balima gaude, zer da onuragarria hor, zer da aprobetxatu behar dugu? Mugikorrez esaten diguten zerbait, edo ingurunea, jendea, elkarrizketa. Eske bestela gainera badirudi, parean dugun pertsona, ez dela garrantzitsua, berak kontatu behar diguna, bigarre mailako zerbait dela, eta hori oso tristea da. Orduan nik, kasu horietan, mugikorra poltsoan utziko nuke.
0: Gainera oporrak ditugunean, gorputzak bakarrik ez, buruak ere deskantzatu behar du, bien deskantzua bilatuko badugu, gauzasko egin behar ditugu, oporrak hartze utxetik aratago ez?
3: Noski, gure buruak atxeden hartzen ez badu, nola berriro lanean hasi indarrez? Ezinezkoa da, ez daukagu hori egiteko hainbeste gaitasun.
0: Eta gia da esan duzula lehen, agian oitzen garen erako gauza batzuk ezberdin egiten berriro lanean gaudela, ze gia da jende asko oporretara edo gehiengoa oso nekatuta iristen dela. Nola egokitu behar genuke edo badago egokitzeko modurik egun batetik bestera nekatu egotetik benetan atxeben hartu alizateko beste ritmo horri?
3: Nik uste baietz, nik uste dut dena egin behar dela atalka, ez? Esaten duguna. Baldin bagatoz, oso estresatuak ezingo dugu pentsatu lehenengo egunean oporretan gaudelako, estresa desagertu da, estresa gurekin doa, eta gure ritmo hori ere gurekin doa, baina bai egin dezakegula, gure oporrak datozela kontuan izan da, ba plangintza bat bezala egin. Zer esan nahi du plangintza bat egitearekin? Ba adibidez, monotonia bat ere ez izan gure oporregunetan, esan nahi dut. Bueno, oporrak ditudanez, ez, ba egunero ez dakiz ordutan altxatuko naizen, eta egunero gauzar bera egingo dut.
0: Beste obligazio bat zukartu nola baitez?
3: Hori da, bestela, beste monotonia batean sartzen gea, baina gure gorputzak ere azkenean ez du atxeden hartzen behar moduan. Zeren agian, altxatuko naiz, ba, amabitan, ba, jo, amabik arte agian egunero ez dago zeatik oean egon beharrik, ez? Gauza interesgarriagoak egin ditzazkegu, ez? Ba, agian nik egingo nukena da, lehenengo egunetan, igual zailtasun handiagoa dugula deskonektatzeko hortan, programazioa zehatzagoa izan, hau egingo dut, ordu honetan altxatuko naiz, hau ikustera joango gara, edo zergatik, ba, horrorain di kostata ibiliko naizelako lasaitasun hartzen. Baina geroz eta egunak arago, orduan eta lasaitasun handiagoa eta gorputzari ere utzi erabakiak hartzen. Ba, bihar ez dakiz egingo dugun, bihar altxatzen geanean pentsatuko dugu zer.
0: Nola baita laitzek esaten zuena bezala, ez? Beraiek urrutiko bidaiak egite dituztela, baino tartean atxeben tarteak sartze dituztela, dena ez dadin izan, programatuta hau beste ikusi, eta atxedena ere tartean sartu alizateko, ez? Kombinazio bat egin alizateko, ez?
3: Bai, alaitzeko sondo esaten zigun, berak esaten zuenean, gonbidatzen zituztela beraien bezeroak, atxeden hartzera, alaitzekala esan esaten du, atxeden hartzera gonbidatzen zituztela, eta naiz eta urrunera joan, hori da, ez daudela behartuta dana makinan egitea, ez? Ba, urrunera zoaz, bale, baina ikusi hemen ez dauzkagun gauzak, baloratu egunero ikusten ez dituzun gauzak, kultura berriak, baina xurgatu, lasai, inungo presari gabe, ez aitu ja pentsatzen, baina eske gero ez dakizein behar egun, ez, lasai hartu.
0: Eta zer esango zenuke, oporrak nola itzulera ala? Hau da, gero lanera itzuli behar dugu, momentu hori iristen danean, segun eta oporrak nola egin ditugun, buelta ere hobeto edo okerrago?
3: Noski, oporretan deskonektatzea lortu badugu berdin da zen maila, eta baina zerbait lortu badugu, ez? Hobe iritsiko gea berriro ere lanera. Gero, nik garrantzia ematen dio gozatik, lanera itzultzea beti ikusten dugu drama bat izango balitz bezala, ez? Eta nik uste dut, oporrak benetan behar diren bezala, aprobetxatuz gero, noski pereza opena ematen digula denoi, ez? Asko ze gustorago gaude zerraldo non baiten botata, edo lagun batekin zertxo bait hartzen, baina nik uste dut garrantzitsuena dela, ulertzeare bai, gauza guztiak bezala, ez? Oporrak amaitzen direla eta gure egunerokotasunera itzultzen garela, baina indar berrituta. Eta gure lana ez dala zergatik izan behar atsegin ez dugun zerbait. Normalean, lanean, ere gustora ibiltzen gara, gertatzen dena da azkenean, ez? Ba, urtea pasahala, zuk lehen esan duzun bezala, eta leitze komentatzen zigun bezala, ba, karga bihurtzen dela, ez? Gertatzen dena da, nik egokitzapen bat egiteko gaitasunik ezpadaukat, ez? Agian ere, pentsatu behar dudala, ez dala oporretatik itzultzearen arazoa bakarrik. Agian ere bada, ba, igual lan ez aldatu behar dudan seinale.
0: Edo zen kasutan, hain aldapagora ez egiteko prestatzerik badago?
3: Bai, esan dugun bezala, egokitzea badago. Eta lanera itzultzean, badakigu ezin dugu laukeratu, bani ordu ontan joango naiz, eh? Ez, baina lehen esan dudan bezala, lanetik oporretara joateko garaian, egiten badugu planin bat, oporretatik lanera joateko garaian ere planin hori egin dezakegu. Eta gero baita ere, printzipioz, mantenditzakegu oporretan izan ditugun gauza asko ere. Adibidez, oporretan ni konturatu banaiz, onura egiten didala, 30 minutuko pasio bat ematea, lanean dagoela ere egin dezake. Eta beste lanera oinez ere joan naiteke.
0: Eta beste gomendioren bat izango genuke, benetan oporrei zuku atera eta zuk esan duzun indar berrituta lanera ezaina eldapagora iritsi alizateko esan dezun guztia zaparte geratzen zaigu beste zerbait guren zulei eskintzeko?
3: Gunetuzeko kide den Eneko Mendiluze eta Leire Lareki psikopedagogoak, ez? Egin dute teoria bat, ez? O azaldu dute teoria bat niri ikaragarri gustatzen zaidana. Beraiek egin dute harrera eta adopzio familiekin bizitzen dutena kontutan hartuta, baina nik uste dut egunerokotasunera eraman dezakegun zerbait dela. Ta beraiek esaten dute badagoela katiluen teoria bat, bai? Eta katiluen teoria horrek zer dio? Ba, katilu txiki badaukagu ertain bat eta handi bat. Bale, beraien kasuan katilu txikia guk ere oporretan askotan alde batera uzten duguna eta plangintzan kontutan hartzen ez dugun berbera da. Eta dira gure txikiak, ze ari gea gure lanera itzultzeaz, baina txikiak ere lanera itzultzen dira.
0: Eta gu baino porlu zeagoak eginda gainera gehienetan.
3: Eta txikiek ere beraien eguneroko lana ere uzten dute. Orduan, gure txikiak izango lirateke gure katilu txikia. Baina katilu hori ere zaintzen ez badugu, entzuten ez badugu, atentzio ematen ez badiogu, 20 segunduko besarka bat ematen ez badiogu, katilu horrek zer egingo du? Gainezka. Ta gainezka egin ez dezan zer daukagu gero? Katilu ertain bat. Ta katilu ertain hori zein izango litzateke? Ba, bere familia, bere gurasoak, bere lagunak, ez? Eta haiei botako lieke bere katilutik pixka bat, eta haiek beraien gomendioaren bidez kudeatzen lagunduko liokete, bai? Eta ertain hori ere gainezka ertain horrek ere gainezka egitea badauka. Agian gehiegizko kargak direla eta gu gurasok adibidez aurrekiko, ez? Baina hor ditugu ere ba gure aitamak, gure anaiarrebak eta beraiekin ere partekatzea badaukagu. Haiek ere guri kudeatzen laguntzeko. Eta hori ere ziklo bihurtu, bai edo ez? Ba, oporretan berdin denak izan ditzazkegu kontutan, katiluak horretarako dira, eta orduan zertarako izango litzateke oporra ere, ba katilu hoien harremana sendotzeko, eta sendotzen badugu, katiluek ere gero lagunduko digute, egunerokotasun hortara bueltatzen eta itzultzen, eta mantenditzazkegu hor egin ditugun aldaketa ugari. Zaizu iruditzen, Marian?
0: Seguruenera, bai, bakoitzak ikusi beharko dugu gure errealitatera nola egokitu guzti hau, ez? Esan dugun bezala abia puntuan, oso errealitate desberdinetatik abiatuko gara, formula bakarrak ez du denontzat balioko, baina gure asmoa hori zen, ez? Ea, gizarteak bultzatzen gaitu norabidetik aratago, beste norabide batean zergaitik ez, ere pentsatzea gure plana egiterakoan, eta zuk aipatzen zen idana niri, ez? Ez dela pentsatzea, ez dela derrigorrezkoa kanpora joatea, behar dugun deskonexio edo atxeben hori hartzeko, batentzat izan daiteke urruneko bidaia, bestearentzat bere herrian geratu eta bere herriaz gozatzea izan daitekela, ez? Eta azkenean hori jarri behar dugula erdigunean eta ez gizarteko joerak, ez?
3: Ezken ikuste dut hori dela garrantzitsuena, gizarteak baldintza batzuk edo moda batzuk jartzen dizkigu. Gu gara erabakitzen dugunak, ez? Hori hartu edo ez hartu, atsegin dugun ez dugun atsegin. Eta askotan hobe da ba kontran joatea, baina bakoitzak nahi duena egitea. Ez dago inungo arazorik. Eta askoz ere zoriontsuago gara guk benetan nahi duguna egiten dugunean edo gizarteak ontzat hartzen duena egiten dugunean. Gure bizitza da, bat bakarra daukagu, eta egin behar duguna da ahalik eta momentu guztietan disfrutatu.
0: Ea ba, oraindik plana egin ez duenari edo plana egin badu ere bere garapenean lagungarri zaizkion kontuak eskaini dizkiogun, hori zen gaur Taupakaren asmoa, eta horretan berriro ere lagun hartu dugu Josune Perez, Gunetuz psikologo euskaldunen sareko kidea. Josune, eskerrik asko, eta zuk ere oporrak ondo disfrutatu.
3: Eskerrik asko, Marian, hori egiteko asmo guztia daukat.
0: Ondo igo duzu, eskerrik asko.

0: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klimaventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Garai kaotikoetan artikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen. Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratian, Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Feliz Zubia.
6: Ekainak 28 gaur eta bueno, ba bero itogarriak arnas hartzeko ere batzutan zailtasunak ekarri dizkigun astea bukatuta urrengorako arnasaldi egin du digute Euskalmetetik. Bai beintzat astearen astapeneko bizpairu egunetan.
7: Datorren astean hortaz, bueno, ba gurean ohikoago den egoerara bueltatuko gara. Iparraizea nagusituko da eta ondorioz ba temperatura atseginagoak izango ditugu. Momentuz astelenetik asteazken ostegun bitartean iparraize horrekin orokorrean 25 graduren bueltan ibiliko gara.
6: Gustura entzun dugu Naiara Barredoren iragarpena. Beharrezko ere bihurtu da gure osasunarentzat temperatura pixka bat freskatzea. Feliz Zubia, kaixo, egunon.
8: Egunon.
6: Donostia ospitaleko zainketa berezien unitateko zerbitzu buru, nola pasa duzue astea, Feliz? Eragin aldu bat ere zuen lanean, zuen pazienteengan bero honek.
8: Bai, bueno, bai etorri direnentzat edo etorri diren haietan ikusi ditugu kasuak berokolpe zehatz-zehatzak izan gabe beroak eragina izan duen kasuak ikusi ditugu eta gainera nik espero nituena baina gaixiago izan dira bospasai gaixotasun kronikoak izan eta beroaren eraginez deskonpentsatu direnak askotan zaila da jakiten ez zepixu duen gauza batek eta zein besteak baina bai badago eta badu grosasunen eragin garbia
6: bai. Bai, bai. Ez da bakarrik sentitzen dugun hori edo daukagun pertsepzioa, ez? Zuek ikusi egin duzu ospitalean eguneroko lanean. Bueno, eta hor, ba, zeuk aipatu duzu, ez da gaitz kronikoak dituzten hoiek batez ere, erasaten ditu bero honek, adinekoak, aur txikiak ere, bai, bereziki bularrekoek, ez da dute arriskurik handiena, temperatura bortitzekin, deshidratazio arazoak izan daitezkelako, eta behintzat hori esan izan diguzu, ez da, horrelako beroak direnean,
8: bai, eta bete da, eh? Aurrena nik ezin dut zuzenean bai estatu, baina gainontzekoak bai. Eta ikusi ditugu, ba, diuretikoak hartzen ari diren pertsonak, batzuk antidepresioak hartzen ari diren pertsonak eta izartitzea zailtzen dutenak, ba, ikusi ditugu okertuta etortzen. Beraz, kontu berezia beharko da, ez dakigu zein udar izango duen, aurre ikusten digute, eta gehiago izango dela horrelako beroaldiak, eta pertsona horien hon kontu berezia izateko entzat zabaldu beharko dugu.
6: Bai, eta bitartean, beti eman izan dizkiguzun, aholkuak errepikatuko ditugu, ja ikasiek ere badauzkaguta, ezken finean zentzuak agintzen dituen aholkuiek berak dira, eguzki galgatan ez dibili, ariketa fisikorik ez egin jakina, hartu horretarako ordurik freskoenak, ura edan, hidratatu gorputza eta saiatu etxe barruak ahalik eta itzalenean izaten eta freskoenean hori ja, zaila izan godugun arren, ze etxak ere berotu zaizkigu izugarri. Bueno, eta hala ere, Feliz, antzeman aldaiteke edo nola somatu beroagatiko ondo eza dugula, edo noiz hartu behar dugun neurri bereziren bat, medikutara joan, edo zerbait egin?
8: Bai, ba, epatzutan ez terrexe jartzen neurria, ez? Beronek berak ere joto usten gaitu, eta askotan ez dugu gure buru ondo ikusten, baina nabarbenduko genukena da, batetik bero otasuna undia eta izerditzeko zeltasuna, horiek etxean edo geldirik, bero kolpeak bi forma ditu. Bat bero kolpe aktiua litzateke, eta da, berotan ariketa fizikoa eginda, eta hor nabaritzen dena da, ezin dugula ariketa fiziko ondo egin, kalambreak edo karrampak nabaritzen ditugula, botalarria ondo eza, eta hor bere alakoan utzi behar da, toki fresko bat topatu, eta hidratatu, eta zerbait freskoa edo zapiotz bat edo zerbait, ba, kopetean eta garondoan jarri. Eta bestea da, berokolpe pasiboa, ez? Ba, diuretikoak, antidepresiboak, antzeko botikak hartzen diren pertsonetan, hauek ez dute berotasunik hain aktiboki edo hain modu ondian sortzen, baina dutena da izerdirik atera ezina, eta nabaritzen dutena da hori berotasun ondiagoa, gorritasuna, eta ondo ez mantendu bat, eta horietan ba, aldik eta azkarren itzala bilatu, freskatu eta pasatzen ez badaba laguntzeskatu.
6: Bueno, ea hauen premierik ez dugun izaten, baina bada ezpada ere, berriz ere gerta liteke eta ala ari zaizkigu iragartzen, zeuk ederki esan duzun bezala ezta, uda geroz eta bero hauak izango ditugula, temperatura gora joango direla, bueno, luzea da oraindik ere uda eta sekula ez horrelako aholkuak soberan. Ekainak azken igandea gaur, esan dugu hilako geita zortzi, ba, zuen gandi jasotako zalantzak argitzari ekingo diogu orain, Igor Martínez de Lezea soinuaren arduran dela, mentxe, osasun etxean, 10 arte.

0: bertebra esateko orno erabiltzen dugu, Felix?
1: Ornoak pluralean, ornoa singularrean bai.
0: Vale. Bizkarrezurreko ornoak, ezta? Esan beharko genuke orduan. Bueno, hoiek nola hidratatu litezken da gaurko lehendabiziko galdera. Nola osatu? Hori jakin nahiko luke entzule honek. Orain urte batzuk emantzuten aukera bakarra izan zen L3-tik S batera ebakuntza egitea eta hoiek lotzea. Ornoak pentsatzen dugu direla, ezta? Orduan, bueno, guk horrela ulertu dugu behintzat. Eta esaten du, horren aurrean ni ezkorra naiz operatzeko aukerarekin, horretarako urteak daramatzat mugikortasuna eta indarra landu nahian, eta hor, errusiar mendi batean bezala nabil, bolada onak ditut, txarrekin uztartuz, beti molestiak ditut, orain bost urte eman zidan kolpea bezalakorik, egia da, ez dudala izan orain arte. Baina honek indarrik gabe eta hanken deskonexio puntu batera eramaten ninduen eta arduratuta nago. Orduan, aukeraren bat baote dagoen galdetzen dizu, Felix, eta berak bere aldetik egin duen bilaketa horretan, ba, Leonen topatu du neroziru jau bat, edo esan diote, edo ona ote den, eta izena eta denak eman dizkigu, Valle Folgueral, ez dakit ezagutzen duzun ala ez duzun, bueno, informazio pixka beharko genuke hemen, Felix.
1: Bai, bueno, azaiatuko gara berritzen ez, bizkarrezurra nola osatua dagoen eta hor zeoreka dauden azaltzen zaiatuko gara. Bizkarrezurra ma ornoz osatuta daude, dago, hau da, ezur puzkak ditugu, ba, ez dakit, eraikin bat balitz bezala ez, eta goitik bera pentsatu behar dugu ez, oda lepotik abitu, eta gerriraino, pelbizeraino edatzen den, ba, dorre betxo bat edo, pieza osatutako dorretxo bat daukagu hor. Eta pieza eta piezaren artean diskoak dauzkagu. Ornoen barrualdetik bizkarrezur muina dator, ez, garunera bak doazen nervioekin, eta maila bakoitzean, ornoen tarte horretan, ban, bere mailako nervio ateratzen da. Eta nervio honek du mugikortasuna eta sensibilitatea. Eta gero, orno eta ornoen artean diskoa daukagu. Diskoak izendatzeko horregatik berak aipatu dituen horiek eta ze ornoen arteko diskoa den aipatzen dugu. Hau da, lepoan 7 orno ditugu. Uh-huh. Bularraldean 12 eta gerrian 5 eta gero azkenik sakroan ba bilduta dauzkagu. Orduan L3 eta L4 ornoen artean dagoena, oda 3. eta 4. Gerriko ornoen artean dagoenari L3 L4 esaten diogu.
0: Gerri parean da hori.
1: Hori da. L4 L5 pixka bat beraxeago, L5 S1 ja da sakroaren hasierarekin biltzen den diskoa da.
0: Vale.
1: Vale. Eta gero bada elementu bat neburtzen zaila, baina oreka guzti honetan garrantzitsuena eta da muskuluak nola ditugun. Uh-huh. Bizkarrezurrari oreka emateko muskulu taldeak ditugu. Nez? Batzuk aurretik, beste batzuk atzetik, beste batzuk albuetatik tira eginez, eta hor muskulu talde desente eta oso indartzuak ditugu, ba, zutik daukagun eraikin hau erori ez dadin.
0: Vale.
1: Bai, orduan, diskoetako arazo bat denean, ba, posible datorri hernia bat litzateke, ez, oda, presioaren ondorioz hor tartean dagoen diskori lertu egin liteke, eta diskori bere tokitik atera. Hori da hernia bat, kasu honetan. Ba, diskoko hernia bat hori da. Eta posible da, hernia hauetako batek nervioa harrapatzea ere. Eta nervio bat harrapatuta doanean, eta nervio hori, ba, pare horretan ateratzen diren nervioak zangoetara doazenez, ba, horri ziatika esaten diogu.
0: Vale.
1: Horrelako min badenean askotan euda irudietan ikusteko errezena izaten da ezurra, baina gehienetan ezurra ondo egon doi da edo artrosia generaliteke hor eta artrosiaren

0: Guan, edo mantenduz muskulu hoien desoreka badago. Eta ikusten ditugu pertsonak erresonantzia oso antzerakoekin, batzuk mina handiaz eta beste batzu berriz bat ere mine gabe.
1: Eta koska normalean egoten da muskuluetan.
0: Egon hori da.
1: Vale.
0: Hori da. Orduan, bizkarreko min badagonean eta hori mantendua denean, ba, garrantzitsuena muskulu hoien oreka bilatzea da. Izan liteke, ba, sorburuan desoreka bapateko bat izatea, ba, karga izugarri bat hartzen ez, ba, guk krakateko esaten dioguna, ez?
1: Bai.
0: Hasi eta, edo, izan liteke desoreka kroniko bat denborazkoa mantendu zaiguna. Geure joeragatik, geure posturagatik, egiten ditugun jardueren gatik eta bar. Eta oreka hori bilatzea izan hori da garrantzitsuena eta ez da erraza.
1: Vale.
0: Batzuk bilatzen dute igeriketa eginez, beste batzuk pilatesa eginez, beste batzuk yoga, beste batzuk metodo asko ditugu, eta gainera pertsonatik pertsonara izugarri aldatzen da. Eta gure entzule honek dio, berari, ma, horrekin ez, nola baitere, ez dela lehen bezain mina handia izatera iritsi, baina gora berak dituela.
1: Bai.
0: Eta hori izan hori da bilakaera normalena.
1: Mm-hmm.
0: Ebakuntza bat gomendatzeko hiru arrazoi daude. Lehenengo ez da garbia eta beste biak bai, baina larriak dira. Eta normalean ez da ingaiz larria izaten. Lehenengoa da min kontrola ezin bat izatea. Eta min izugarria denean bakarrik egin behar da ebakuntza. Ze guk ebakuntza egiten baldin badugu, eta azkenean ba, berari gomendatu diotena da, egingo luketena da, ornoak elkarri lotu.
1: Bai, bai, ala esan du.
0: Hori da, bueno, horrek badu bere izen tekniko, baina azkenean egiten dena da, ornoiek elkarri lotu, eta bizkarrezurari mugikortasunak endu mina erintzearen. Horrek ondo funtzionatu dezan, min izugarria behar du, ze azkenean ebakuntza eginda, muskuluen desoreka ez da konpontzen.
1: Ja.
0: Askotan areagotu egiten da.
1: Ja. Eta bizkarrezurrari mugikortasunak entzeak zer esan nahi du? Zenbaterainoko mugak izango lituzke gero mugitzean?
0: Ez lepoan handiagoak noski, oda pentsa ez mugikortasunik gehienak lepoa duela, bularraldean gutxi baina hor zaietzek eta bereiek lotzen dute, eta gerrialdekoetan, bueno, pixka bat zurruntasun pixka bat nabaritu liteke, baina ez izugarririk. Gauza da, horrek mina arinduko duela, inork ezin diola esan.
1: Ja, ja, hori ez dago lasti urtatua, ez da?
0: Ez,
1: beti,
0: ez.
1: Ja, ja, ja.
0: Orduan, min izugarri espada ez da ebakuntzari gomendatzen.
1: Eta ez dago moduri muskulu hori nola dauden ikusteko, ez?
0: Ez oso zaila da, bueno, egiliteko ariketa bidez, egiliteko horrekaren bidez. Uh-huh. Eta beste bi, ebakuntzarako indikazio garbiak dira, azten garenean nerbioak kaltetzen eta indarre edo sensibilitate galera dugunean zankoetan. Hor bai ebakuntza egin behar,
1: bai,
0: egin behar dela, ze bestela hori okertu egiten da, eta indar eta sensibilitate galera horrek aurrera egin dezake.
1: Aipatu du berak, hori, indar gabe gelditu zitzen.
0: Baina izan zuen la.
1: Urte, bai, orain dela bost urte. Eta hanketan deskonexio puntu bat, ez da? Baina hori orain dela bost urte eta egia dela orain hobeto dagoela, bai.
0: Hori da.
1: Horre pentsarazten dizu, ez da? Agian arazoa ez dagoela inbeste bizkarrezurrean, igual, ez, muskuluetan egon daitekeela.
0: Eta batez ere, da, lehen izan zuen ura izan zuen, baina ez da okerrera joan.
1: Ez da okerrera joan. Uh-huh.
0: Eta kontua dago muskuluen orekorek eta gainera berako zondo saltzen du, ez lantzen duela.
1: Bai.
0: Baina gora bera horiek izaten dituela.
1: Bai, bai.
0: Eta bueno, pertsona desente ditute, batzuk nere inguruan ere bai, horrelako arazoekin dabiltzanak. Eta bilatu duten nola biteko oreka hori, baina jakinik orpuntu ahul badutela eta tarteka berritzen dela.
1: Ja.
0: Baina nik ebakuntza ez nioke gomendatuko, baldin eta min ikaragarri espada, edo indar edo sensibilitate galerarik espadu.
1: Bale. Eta berak aipatu den espezialista hori ezagutzen duzu kasualitatez?
0: Ez, baina ez. Nik, hau da, hori badira traumatologoak bizkarrez horren espezialista direnak,
1: bai.
0: Badira neurozirujauak ere, hau da, ebakuntza hori egiteak ez du misterio hundirik, eta hori hemen inguruko edo zeinek ere egin dezake.
1: Bale.
0: Baina nik ez nuke berriz diote ukutuko, baldin da espalditz horrelako egoera larri bat.
1: Bale. Eta berak esaten du, lanketa egiten duela, ez da? Eta lanketa horri esker, hain zuzen ere, lortu duela pixka bat hobeto egotean, ez eta gora berak dituen. Horretarako fisioterapeuta baten laguntza gomendatuko zenioke? Adibidez?
0: Bai. Bai, dudarik gabe, bueno, badira fisioterapeutak, baina gero, handik uste pertsonatik pertsonara ere bakoitza bilatu behar duela bere oreka ondoen nork moldatzen dionez.
1: Bale, bale.
0: Badira kiropraktikoak,
1: bai,
0: badira bestelako jardueretan aritzen direnak ere.

0: eta azkenean, bueno, ba, bakoitzak bilatu behar du bere, ez dakit, metodorik egokiena zein duen.
1: Bale, edo nola ere, ez duk alde hortati joko zenuke, ebakuntzara baino bai. Lehen. Bueno, ba, espero dezagun bere zalantzak argituko genituela, eta ala ez bada, badakizuen ongauden.
2: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.

0: Begira, Felix, beste entzule honek laguntzaile deitu digu. Laguntzaile estimatuok.
1: Bueno, ez da txarra.
0: Zenaiago genuke guk, ez da? Horrela, ez zertan laguntzea. Osasun etxera hurbildu eta bere kasua kontatu digunari. Bueno, saiatu, astero horretan saiatzen gara, eh? Gero lortu batzuetan gehiago egingo dugu, beste batzuetan gutxiago, baina egia da, saiatzen garela, zuei laguntzen, eta egia da, zuen galderei esker, makina bat lezio jasotzen ditugula, edo informazio jasotzen dugula behintzat, eta ikasi ere bai. Bueno, 76 urte ditu, eta duela 10-15 urtetik eskuetako atzetan artrosia. Urteetan zer, artrosiaren erasoa atz batetik bestera pasatzen joan zait, dio. Minaldia igarotzean atzaren mugimendu gaitasuna murrizturi geratzen zait, baina minik gabe inoiz ez. Azken bi urte hauetan bi atz erakusle ditut guztiz minberatuta ezeri heltzeko traba askorekin. Bi edo hiru aldiz izan naiz erresidentzian, reumatologoen kontsultan azkenean esan didate ez dagoela zereginik. Jakin badakit herriko sendagileak esan da, antiinflamatorioak hartuta zertxo baita reindu daitekela aipaturiko ezintasun hori, baina hoien eraginez tentsio arteriala igo egiten zait neurriz gain. Ez ote dago tentsioan eragiten ez duen antiinflamatoriorik? Bueno, ze ondo azaldu digun zer gertatzen zaion asteko hori, eh?
1: Bai.
0: Eta zer karduratzen duen eta zer beharko lukeen. Bai ondo adierazia. Hortik aurrera, mediku jauna, zuk esan beharko duzu.
1: Bueno, ba, eskuetako artrosia, artrosia ezberdin bada. Askotan ez, izbera erabiltzen dugu, baina ez du zer ikusirik, ba, aurrez aipatu dugun bizkarrezurreko artrosiarekin, aldakako edo belauneko artrosiarekin, ez? Giltzadura hundi hoietan, gainkargak sortzen du artrosia eta gehiagizko jarduera batek sortzen du artrosia. Eskuetan berriz, normalean, ez da gainkarga ina hormenik izaten, da, edo gainkargari gabe ere azaldu liteke, eta bilakaera ezberdina da, bilakaera agerraldietan edo hobekuntza bolarak eta okerragotze bolaretan joan hori da. Eta entzule honeko zondo azaltzen digu, ez? Izan liteke eskuetan ere, ba, mailu mekanikoak erabiltzagatik, tresna batzuk erabiltzagatik, karga hundiak hartzeagatik, jostunetan ere izan liteke artrosia, baina beste eragile hundi bat berezkoa da. Emakumetan azaltzen da gehiago, 40-50 urtetik aurrera, agerraldietan, eta hau gelditze eta berak aipatzen duen bezala ez dago. Bai egin litezkela eta behar badan neurri orokorroiek gogora eraziko ditugu, pentsatzen dut azalduko zizkiola norbaitek, izan baldin bada reumatologo honean, eta ba, baina, bueno, gubintzat, horrelako kasuetan oinarrizko neurriak zein diren gogoratuko dugu, lehenik eta behin, horrelako eragile bat baldin badago urakendu ez, ez dakit, mailu mekanikoz lanen aritzen dena, eskuekin lan bereziren bat egiten duena, tresnaren bat erabiltzen duena, horiek kentzea izan hori da lehen neurria. Ondoren, hotzak ere laguntzen du, eta horrelako gerraldi badenean, hotzak, bertan, gainean jarritako hotzak ere lagundu dizaioke, handitu hori jaisten eta mina arintzen. Eta gero, badaude ariketa batzuk laguntzen dutenak artrosio horrekin hobeto bizitzen. Oda, eskuak ireki eta itxi, atzak berak ireki eta itxi, atzak mailaren gainean eraman, esaten dute atzen gainean ibiliz, horrelako, ba, lau bost ariketa badaude, mugikortasun hori mantentzen laguntzen digutenak. Eta gero azkenik da bere galdera, ez? Eta horrek funtzionatzen ez badu edo horri laguntzeko antiinflamatorioak hartu litezke. Antiinflamatorioek, bueno, ba, duten eragina da molekula batzuk geldiarazten dituztela, eta horregatik dute indar antiinflamatorioa, bueno, molekula hauek prostaglandina izena dute, eta giltzurrunean ere baditugu prostaglandinak, eta hauek giltzurrunean geratzen direnean, ba, pertsona batzuei hipertentzioa eragiten diete. Orduan, gehien sortzen dutenak ibuprofeno eta bere familikoak dira. Pixka bat gutxixeago naproxenoa legoke. Orduan, proba dezakete naproxenoarekin ea tentzio igotzen zaion ala ez duen igotzen. Eta gero, eragin askoz gutxiagoz, baina baita ere indar antiinflamatorio txikiagoarekin leudeke metamizola nolotilak minaren zendu, baina indar antiinflamatorio gutxiago du. Eta urrengo nik egingo nukena da naproxenoaz probatu,
0: bai?
1: Eta tentzioa hartzen joan, eh?
0: Uh-huh.
1: Naproxenoak ez badu funtzionatzen, metamizola nolotila probatu,
0: bai?
1: Eta tentzioa hartzen joan. Eta azkenik parazetamolak ez du arriskurik, ez du tentzioa aldatzen, baina baita ere indarrante inflamatorio txikiagoa du.
0: Ja. Ea ba, laguntzen digon eta bihurtzen gare.
1: Eta guztio beti bai, berakuz ondo bai. Ginen bezala beti, bai. Familia medikoaren kontrolpean.
0: Bai.
1: Nau da, tentzio ondo zeindu behar delako.
2: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
3: Igande goizetan, Euskadi Irratian.

0: apurtun jot kubito eta radio. Eta operazio eukin hauen maiatza zazpixen. Gero handik bihaztetara ja kendu duztien eskaiolie eta puntuak. Eta honre habilitazio nabil, baina etxien begurote zozoritia eta fisioak handi jo duzt. Hospitaleko fisioak ba beste ariketa batzuk handi jo duzt. Zuzer ingo zauke, ze aldoten dana inen diot. Nik aldoten dana iten dut, baina berzer gehiago inekien, zure eritzi zaguro feliz. Baina eskarrik asko, eh?
1: Bueno, beste konsulta bat. Aparte, kister de beikerrelo dauket, eta onze pasau jat. Basta iti apurtu jaten ero, zatzorra esa ekografin zien, eta ez dakote lapurtu, baina hankalanak eta bernadana dauket, pustuta dana, eta riesgo de trombosis, eta bueno, ez eta analizizetan eta emozien den nivelak altuak, baina gero ekografian ez eta baina nena bi hankak horaka, izotza ikintzen
2: Zariketa komendatuko dizkiogu kubitoa eta radio hautsi dituen emakume honi eta no. Operatu duten honi, Felix?
3: Bai, ba, nik badut lagun bat mediku rehabilitatzailea.
2: Bai.
3: Eta dio beti ariketarik onena norberak bere bizimodu normala egiten saiatzea dela.
2: Ah, bale, bale.
3: Piskana.
2: Bale.
3: Orduan, bueno, esku muturra puskatzen denean, eta orkubito eta radio puskatzen direnean, egin behar diren mugimenduak dira. Esku muturra beti aurrera eta atzera, hori lehen ariketa izan liteke, ondoren atzak bildu eta luzatu, erabili liteke pilota bat, erresistentzi gutxi duena hasieran eta gero hunditzen joan, eta gero azarekin elkartzen joan eskuko pintza hori edo lortu bitartean.
2: Vale.
3: Eta gero, bada azken mugimendu bat, eskumuturra badu beste mugimendu bat, eta da, eskua urra ez, da, eskuaren gainaldea gorantz jarri, eta gero, gora jarri, bera jiratu. Baina, nire lagun honek dion bezala, ariketarik onena minak usten digun bitartean, eta hunditzen ezten bitartean, gure bizimodu normalena egitea da, eta mugimenduiek erabiltzea.
2: Naiz eta hasieran nagi xamar sentitu eskomotur
3: hori,
2: ez
3: da?
2: Bueno.
3: Hori da, ez gaitezela mugatu errehabilitazioa egitera bakarrik, erabili dezagon, ba, berdin zaite, izan liteke idaztetik.
2: Bai.
3: Gure ize batzuk erabiltzera.
2: Uh-huh.
3: Kontuz, ba, labanarekin zukaldean zerbait moztu. Gure izeak erabili beste gauza batzutarako karga txikiak heldu, ez hazi, karga hundiak noski, ba, mugimendu txiki hoiek prestatuko gaituzte gainera guk egiten dugun bizimodurako.
2: Bai, eta nahiz eta eskumuturak erresistentzia pixka bat azaldu, ba, guk pixkat behartu, ez da? Beti ere, minak eta anturak usten digun bitartean. Eta gero beste kiste bat aipatu du berak?
3: Bai, beikarren kistea.
2: Bueno,
3: ba, belaunak barruan likido badu, likido sinoviala,
2: bai.
3: Ezurrarekin urratu ez dadin, eta likido honek kanpoan ba, mintz badu edo azal badu. Eta belaunaren mintz hori puskatzen denean, sortzen da beikerren kistea. Eta nabaritzen dena da, belaunaren atzealdean, oda atzealdeko zulo horretan konkor bat azaltzen dela, minarekin eta handituarekin.
2: Bai.
3: Berari esan diote ez duela usirik, bueno, ba, asko zobeto, egiten dena da, bueno, hori normalen gero jeitsi egiten da,
2: Bai.
3: Ba, berak aipatzen duen bezala atzedenarekin, hotza jarrita, antiinflamatorioak hartuz eta zangoa gora jarrita.
2: Bai.
3: Eta horrekin normalean aste batzuetan bere onera etortzen da. Ez dago gehiago egiteko. Horrekin nahiko espada likido atera liteke, edo mina ikaragarria baldin bada likido atera liteke, eta batzuetan kortikoideak txertatu ere bai barruan. Eta gero azken erremedio moduan ebakuntza ere egiten da. Baina moraingoz behintzat eta ziberritan baldin badu, ba, hankagoian azedena, hotza eta eman denbora pixka bat.
2: Oietxek, Feliz, tubiaren aholkuak. Gaurko zazkenak amarra gainean ditugu eta, Feliz, honela xautziko dugu gaurkoa, eta agurtuko gara, ba, datorren astera arte.
3: Ba, eskerrik asko, badira hor, zintzilik gelditu zeizkigun beste konsulta pare bat ere, gaur sortzi hartuko ditugu.
2: Kaparrak eta
3: bai.
2: Lepoko minak eta bai. Baina helduko diogu gaur sortzi, hori da. Orduan ere argituko du eta egunak.
3: Bai.
2: Ondo pasaztea. Eta
3: nahi eskarrik asko den denoi, eta dator nigan den ere menizango gaituzue.
4: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on guztioi, Venezuelara gutxinaka bada ere, hasi da giza laguntza iristen, Nazio Batuen erakundearen eskutik 20 tonatako laguntza humanitarioa heldu da La Guairara, hondamendiaren epizentrora. 1400 pertsona baino gehiago dira oraingo zildakoak, 3000tik gora zaurituak eta orduek aurrera egin ala gero zeta zailagoa izango da hondakinen artean bizirik dauden pertsonak aurkitzea. Bada Kaya Kalas Europako diplomazia buruak sare sozialetan adierazi berri du Delcy Rodríguez Venezuelako presidentearekin telefonoz hitz egin duela Europak 5 milioi euroko laguntza eskini dio lurrikara jasan duen herrialdeari eta bertako larrialdi zerbitzuak indartzeko baliabideak ere bai. Etxera bueltan LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna dugu gaur antolatzeko beharrean eta egiteke dagoen bidean jarriko dute gaur azpimarra deitutako mobilizazioetan gizartean aurrera pausuak izan diren arren fasismoaren eta ideia erreakzionarioen gorakadarekin batzuk atzera egin nahi dutela ohartarazi dute Josean Zapirain eta Leire Ziluaga gehitu eta egameko ordezkariek.
4: Ia da gizarteak azkenuko markada hoetan ba aurrera posuna garrin batzuk egin dituela eskubide horien aitortzan et ala ere asko dago egiteko oraindik ere da horren erakusgarri da esate baterako ba gehitura urtean zehar ba iristen zaizkigun pertsonak kalean lanean edo etxean ba indarkeria edo borrotu goraberak jasotzen dituztenak.
5: Ezinbestekoa dela akuirrok kaleak hartzea mobilizatzen eta antolatzen jarraitzea eta gure bizipenek sortzen digoten amorru hori antolakuntza bihurtzea.
2: Esan bezala mobilizazio ugari izango ditugu gaur, Donostian bulebarretik 12etan aterako da manifestazioa, Iruñan ordu berean, Baluartetik hasita eta Gasteizen, Amazuriaren plazan, elkarretaratzea egingo dute guardian Bilbon berriz, arratsaleko 5etan aterako dira Indautxutik. Eta gaizera bat aldatuta, asko kakaso gaur pasaden egunetan baino hobetolo egingo zenuten Euskal Herrira iritsi baita, freskura pixka bat astean izan dugun berosaparen ostean. Bada datu benetan ezkagarri bat emandu jakitera Frantziako Osasun Ministerioak. Garai honetan, ohikoa dena baino, 1000 pertsona gehiago hil direla muturreko beroak jota. Gogoratuko dugu, Europan temperatura oso altuak izan direla. Aste honetan, marka guztiak hautsita. Errepidetan arreta, Abadiñon AP8 autobidean Irunerako noranzkoan, autobatek istripua izan du eta larrialdi zerbitzuak ezbeharraren lekura bidean dira, eguraldiaren iragarpena den arabera giro iluna izango dugu gaur, zerua lainotuta eta temperaturak bera egingo du, ipar partean tarteka euria egingo du gainera, eguerdi inguruan baliteke hegoaldean ostarteak zabaltzea, baina arratsaldean berriz ere lainotzera egingo du, ez egonkortasuna handitu egingo da orduek aurrera eginala eta trumoi ekaitzak espero dira. Goizeko 10ak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura Orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klima aventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
4: Provokazioa.
3: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
4: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
4: Estreinaldia primeranen.
5: Euskadi Irratia.
6: Euskadi Irratian. Amara una.
7: Gorka Otaegi.

0: Momentu honetan, goizeko 10ak eta 5 minutu direnean, udaberria istorioak 210 atsegin dut ditu. Tutoriala istorioak 462. Eta galdera bakarra istorioak 549. Minutu gutxi barro itxiko dugu, Euskadi Irratiko Instagram kontuan egiten ari garen historio laburen lehiaketako irabazlea aukeratzeko bozketa. Jandire Atxurra, gure buktokara, egunon.
1: Egunon.
0: Ze emozioa, ez emozioa. Historio laburen lehiaketa azken txampan dugu jada. Hiru finalistak hementxe ditugu, nor baino nor, sariak eskuratu nahian.
1: Jo, postera pioa jente kartu dabe parte, eta postera zen ja amaitzen doiela. Ni holako bosak azten dilusinioak izte, baina ja nahi hoja gira gira gaztela.
0: Bai.
1: Nik, da, enjabena jentik elegitze da, oso gatsa da, nik esan gota gandero kegu. Irako, entzuto bat da esatot, hause. Entzuto turrengoko da esatot, hause. Da, hola.
0: Egon da jendea irurei bota eman diena.
1: Eske, zer gengo zua, neu isegon nintzen. Erabak isek hartzen, oz ez da isen nire punto fuerte.
0: Bai. Eure eta 40 eta 17 lanek parte hartu dute aurtengo lehiaketa honetan, lehenbiziko lehiaketa honetan, eta gu oso pozik gaude, ze hasieran. Aitortuko dizuet, beldurrez jarri genuen la martxan lehiaketa, esaten genuen kontxo, inork bidaliko alditu bere lanak, lanek kalitate ona izango aldute, eta beste, azkenean, emaitza, zoragarria izango da, eta horretan ez dugu zalantzarik. Ba, oraindik minutu batzu dituzue botoa eman, eta liburu elektronikoaren zozketan parte hartzeko. Instagram konturan sartu, sartuzko erratiko Instagram kontuan, eta bertan atxegin dute manda, bozkatu ditzakezue lanak, hiru finalistak. Ba, az dadila, historio laburren lehiaketaren final handia!
2: Amarraunan, historio laburren lehiaketa.
0: Esan dugu, eun eta 147 lagunek parte hartu dute lehiaketan, 147 lagunek bidali dizkigute beren historio laburrak, eta horien artean, Itxaro Borda eta Iban Zaldua idazle eta epaimaikideek aukeratu duzituzten 12 honenak urrengo fasera pasaziren 12ak. Itxaro Borda eta Iban Zaldua, kaixo egunon bikote, zer moduz?
3: Egunon, ongi?
0: Ongi. Bueno, esan dugu, kezka apur batekin abiatu genuela historio laburren lehiaketa, ez genekien jendeak historiak bidaliko ote zituen, taldean esan genuen. 50 iristen baldin badira, pozik. Hala esan genuen, ez? Elburua jarri genuen 50, azkenean, 157 iritsi dira. Gehienak azken astean. Bai, ez dakit finalistenak ere ala iritsi ote ziren, azken astean gehienak, jende azken momentuan ibili da historiak bidaltzen. Eta esan duguna, batetik eskatzen gintuen historio gutxiegi jasotzeak eta bestetik lanen kalitateak. Horregatik, lehiaketaren oinarrietan, jarri genuen klausula bat, aukera ematen zizuena Itxaro eta Iban, lehiaketako sariak ez banatzekoa. Alazioen klausulak, epaimeiak saria eman gabe utzi alizango du, uste badu aurkeztutako lanek ez dutela behar adinako kalitaterik. Azkenean zorionez ez da alakorik gertatu, ze Itxaro, Iban, iritsi diren lanen artean, badira kalitate honekoak ez da? Itxaro?
3: Bai, badira kalitate honekoak, eta uste dut oroko gean ere neugi aski ona izan dela lehiaketa honetan, biztan denar. Badira gainditzen dutenak eta hautatu ditugun horiek horiek dira eta entzulek hautatu dituztenak are gehiago.
0: Iban normalean horrelako iritziak ematen zorrotxeagoa izaten da,
4: A ber, bueno, claro, nik esperientzia daukat Itxarok bezala lehiaketetan eta bueno, denetik aurkitu dezakezu eta hemen arazoa ia beti izaten da zuek espresatu duzuen beldurraren aldetik, ze puntuteraino lan gutxi iritsiko diren, ze azkenean kalitatearen berme bakarra hemen eta Txinan kantitatea da, orduan kantitate nahikoa dagoenean kalitatea azaleratu egiten da, eta hori da kasponetan gertatu dena, unda 50en artean errezagoa da, 25en artean kalitatea alkitzea baino, orduan aldarretatik ez da arazorik egon.
0: Bueno, berehala entzungo ditugu azken aldiz hiru lan finalistak, eta itze egingo dugu hemen diren lanen idazleekin. Ze gonbidatu ditugu Euskadi Irratiko estudio nagusira, ba, azken bozketaren emozioa aurrez aurre bizializateko, sariak jasotzeko, eta bozketaren azken minutotan beren lanen aldeko kanpaina pixka bat egiteko ere, bai, beraz amarro animada, kanpaina egiteko ere eskatuko duzu, bai, beraz, az gaitezen, momentuz, boto gutxien eskuratu dituen finalistarekin, Udaberria historio laburarekin.
5: Udaberria. Zer ederra den Udaberria. Ibai ertzean, negu gordin eta hotzei garo ostean, natura pixkanaka berpiztuz doa. Landatzeko denbora da, lore koloretsuak ernetzen ikusteko garaia. Txantxangorrien kantu ez inguraturik egun sentian. Arrosak dira gehien gustatzen zaizkidanak. Nire amamak beti esaten zidan, arrosak direla lorerik onenak, lorategian ezkutatzen ditugun ilotzen kiratsa estaltzeko.
0: Iñaki Sánchez Ziarrusta da Udaberria lanaren idazlea eta ofizio ugari dituen pertsona. Ze ikasketaz ingenieria zara, Iñaki, bai. Baina 6 urtez Munduko Bankuan lanean aritu zinen, Washingtonen, beste 3 urtez Finlandian, UNICEF-entzat, hezkuntza berrikuntza alorrean, eta hauxe duzu, Iñaki, lehiaketa batera aurkeztu zaren lehen aldia. Aurkeztu eta final handiraino iritsi, ala jaina. Iñaki, zorionak, eh?
6: Eskerrik asko.
0: Espero zenuen zure lana hain urrun iristea.
6: Lehen itzegin dugu irurok, ez? Eta uste dut irurontzat, saria berez bazela amabien artean egotea, ez? Hori niretzat ja ikaragarria zen, eta ba, imaginatu, orain, ba, posposik.
0: Bueno, esan zen egun, gaur egun bizizarela Arabako Barambio herrian, bertako baserri batean, eta bertatik ikusten dituzun lore, landare, erreka eta bestelakoak inspiratu zintu dela historio hori idazteko. Eta baita zure emazte estatu batu barrak erabiltzen duen hango esaera tipiko bat ere. Estatu batuetan tipikoa omen da esatea, eskeletoak armairuan.
6: Hori da. Bai.
0: Eta bi gauzak ustartuta, sortu zenuen zure historio laburra. Egia esan, Itxaro, Iban, harritu egin gaitu, boto gehien eskuratu dituzten lanek, badutela kutsu beltza. Jendearen favoritoak izaten dira, genero beltzeko lanak, Iban?
4: Bueno, ez dakit, nik pensatzen dut, bai, badaukatela indar berezi bat, ez? Literaturak badauka horretatik nolabait gizartearen eta gizakion alderik ilunenak esploratzeko, ba, hori, almen hori, eta nik uzet mozean, ez, laburrean, mota honetako ipuinek, ez, hiperlaburrek islatzen dutela hori hobekien, eta gaina sorpresa puntu horrekin, eta horrek jo egiten duela irakurlea, eta bai, ba, niri normala iruditzen zait, ez, alako lanek izatea arrakasta gehien, ez, bai, publikoaren artean.
0: Nik uste dut, ja, nire atxurra butokerrak ere gustoko dituela novela da historio beltzak.
1: Ba, bai, eta podcastak, pelikulak, nik uste dut hori bai badao la moda, no? Esto es ikusi bai, podcastak ipin dizela supermodan, true crime, bai. Ez daki, zer, inkomodo sentiazten gaitxun gauzak. Hori lehenko gunetik amen egon nintzenetik esan eban, ez daki zeba, baina zo zer bizten da gizaki jongan horre gauzak irakurti.
0: Bai, agian barruan izan dezakegun munstroa ezagutzeak,
1: bai.
0: Beldurra dina kuriositate eragin dieza boke agian, ez da?
1: Morboa
0: daitza behar da, ez da?
1: Bai.
0: Nik ez dakit Itxaro Bordak oso emakume eztia da, gozoa, eta atsegina, eta ez dakit Itxaro Bordak ere atsegin ote dituen horrelako historio beltzak. Itxaro?
3: Ba, biziki maite ditut, eta true crime zaleaniz, eta beriziki Carlos Portaren Crimes sailarena. Usta dut ipuin hauetan joko handen gauza dela kontrastearena eta Ibanek aipatu duen sorpresarena. Azken honetan da bizitzaren zoragarritasun hori eta bat batean heriotzaren aipamena. Eta beste ipuin batzutan ere nik hori gauzitu dut egun hitzetan kontraste horren nola erran. Kontraste horren jasta emaiten daukutela idazleek. Mm-hmm. Eta hori da importantea, azkenean gure bizitzak ere kontrastez beteak dira.
0: Ana, barizketa, kaixo, egunon.
7: Egunon, Gorka.
0: Zu izango zara gure boto kontatzailea, zenbatzailea, hauteskundetan egiten den bezala, azken emaitzaren berri emango diguna, eta tarteko emaitzen berri ere emango diguna. Okay. Momentu honetan, Udaberria historio laburrak zenbat boto ditu?
7: Ba, 213 ditu.
0: 213 boto ditu. Aizu Iñaki, zure lana da, momentuz boto gutxien dituena, 3 finalisten artean, beraz, sariren bat eskuratuko duzu, seguro, 3. bada ere. Minutu gutxi barro jakingo dugu lehen bigarren ala hirugarren sari erabaziko duzun, eta nizu banitz aprobetsatuko nituzke azken minutuok kanpaina pixka bat egiteko. Alegia, zure lanaren aldeko botoa eskatzeko. Politikoek egiten duten bezala, eman botoa, eskatu botoa zure lanarentzat. Zergatik bozkatu behar du jendeak Euskadi Irratiko Instagram kontuan udaberria lana, zure lana.
6: Ba begira, ni naiz politikari ona, eh? Orduan hasteko esan behar dut izugarrizko bilduma egin du osatu dugula guztion artean, eh? Eta ni igandero disfrutatu ditut historio guztiak eta superpozik nago badakit herritxoan ba jende askok nire historia bozkatu duela. Bai, bueno, azkenean nire historia gustatzen zait ze badakigu atzean zerbait dagoela, eh? Zerbait iluna, sekreturen bat, eh? Baina gustatzen zait ze batxutan badaukagu familia guztiek, badauzkagu ba sama batzuk, ez?
0: Eh? Eskeletuak armairuan.
6: Eskeletuak armairuan, batxutan literalki, baina beste batxutan metaforikoki, ez? Eh? Eta batxutan samak ba gurosetatik seme alabetara pasatzen dira, eta historiak horri buruz bebai hitz egiten du, ez? Eh? Nik idatzi nuenean literalki. Ba, imaginatzen duen pertsona honek ba, gorpuak izkutatzen hor, ez, lorategian, eta berez etxean eztabaida izan genuen, zen nire amak izugarrizko disgusto hartu zeban, ez?
0: Bukaera irakurtzean?
6: Bukaera irakurtzean, eta gero nire anaiak esaldu zuenan nire ideia literalkia zela, ez? Amak uste zuen ba, metaforikoa zela, eta bar. Baina azkenan nik uste dut hori ere polita dela, ez? Irakurleak edo entzuleak bete ditzake ba, historiak dauzkan utxuneak bere ideiekin, ez? Eta bueno, hori da nire historioa, eta posik hemen finalean dagoelako, ez?
0: Beraz, momentuz, hirugarren postuan da udaberria, historioa, bigarren postuan tutoriala, Ana, bigarrenak tutorialak zebat botu ditu momentu honetan?
1: Ba, une honetan, 469.
0: 469, ba, entzun dezagun, bigarren doan historioa, tutoriala!
8: Tutoriala. Ez denkien hainbesterako lan hartu beharko nukeenik. Uf, itxura eskasa dut benetan. Atal margulau kamufletzeko tutorial ugari irentzi ditut. Esku hartzen nabil. Hidratazioa lehenik. Kolore zuzentzaileak gero. Begizuloak estaltzeak ostatu zaik gehien. Kolorete apur bat ere masailetan, eta ezpainetarako arrosa. Gorriz margotzia gehiegi litzateke. Gustatzen eta izkidan ezaugarriak aldatzeko aprobetxatu dut. Agian baten bat hau zabalik geratuko da. Baina honezkero bostaxio lagazten esanak. Mitxoleta koloreko soineko bat aukeratu dut. Biziltzia. Irmuki urbildu naiz erakusgai egon behar nahi zentoki hartara. Orain bai. Prest nago, zerraldoan betirako lo egiteko.
0: Maite Lerreitena, aramaioarra.
9: Beres mundrautarrana.
0: Ah, mundrautarrana.
9: Bai, baina aramaion bizinaz.
0: Ah, aramaion bizidena, Maite Lerreitena. Beltza bezain divertigarria den historio labur honen idazlea. Bergarako une den, idazle eskolan gradu ondokoa egiten ari dena. Berak ere, okerrez bagaude, hau xedu lehiaketa batean parte hartzen duen lehen aldia.
9: Bai, ezta? Bai, hola.
0: Eta bere historia lehen aldiz zentzun genuenean, esan zigun gainera, dida. Idatzi zuela.
9: Bastante.
0: Zaten ikut idatzi zenuela historia.
9: Bai.
0: Hori zer da, esaten da bazkotan.
9: Papera eta boligrafo hartu eta segiruan idatzena. Bueno, hombre, gero vuelta batzuk emun bihar dotazu. Bai.
0: Azkotan entzun izan dugu adibidez Paul McCartney idatzi zuela Yesterday, bueno, tita batean idatzi zuela, minutu gutxitan komposatu zuela, antzeko zerbait egin duzu zure lanarekin, Maite del Rey. Zorionak?
9: Eskerrik asko.
0: Zebaten boran idatzi zenuen? Zebaten boran?
9: Estakit.
0: Orderdian?
9: Bai, hola konbat. Hombre, gero, esate
0: bat. Bai, gero konbuketak eta horrazketak eta bestelakoak eta...
9: Baina ba, holako...
0: Tita batean, ez da? Eta hasieratik zenuen asmoa horren historio beltza idaztekoa?
9: Ez, baina bastante beltzan naz neu, beha.
0: Bai,
9: Nik uste dute bukaerara heldu nintzala beba, ez dakit, apur bat... Zenari jarraituta, ero ez dakit, bai.
0: Ja. Esan zen igun, historio idatzi zenuela, idazle eskolan egiten ari zinena, nolabait praktikatzeko, edo ikasten ari zinena, nolabait praktikatzeko. Erakutsi zenien historioa, edo erakutsi diezu historioa zure ikaskidei, eta irakaslai, ez.
9: Oina, bai.
0: Orain bai.
9: Bai. Juan Ramon B. gainera egon zan amabi hoien artian, bera bekidia idazle eskolako kide esana, eta bueno, ba, partekatu ditugu, da bai, gero bai.
0: Eta, zer esan dizute?
9: Ondo, bai. Ano, posik.
0: Estatu zaila orduan, ez da? Itxaro, Iban, historioa beltza da, bere burua irkutsan sartzeko makilatzen ari den pertsona baten historia beltza da zinez, baina beltza izanagatik ere, esan dugu, badu ukitu divertigarria ere, historio horrek itxaro. Hasiera batean, kontra esana eman dezake historio beltza divertigarria izatea, baina Maitek lortu du hori egitea, ezta?
3: Bai, badalako sensualitate bat, feminitate bat ere, hilotz hori nola makilatzen den, nola kalkulatzen duen milimetroan zer jantzi behar duen, ze espaingoritzekoaren ze dentsitate behar duen eman eta gero azken batean klak hilobian hilkutsan etzateko dela salatzen digu. Eta bai bat batean bero irakurtzen dugu eta bat batean hosten gaitu. Eta hori da, aipatzen nuen kontrastearen efetuetarik bat.
0: Janire atxurrak irribarra egin du, gustatu zaio historioa, Janire.
1: Bai, da justo gona ontsi pentsan, baina eske literalmente ontsi burute pasau jaten dara, zelan da hilda gero be beste intzako gau esan. Segiz eda, makia hoite garila, makia hoite gaituela, beste intzako? Osa, bixinaz, beste intzako, ze gauza eskolan etxoguz, jente asko kesango dugu, ez neutzako etxot, profundizau geixa. Konstienten hau neu behigul gaur makia haute torrena zela, bakitelako gara hongo dela, jentik ikusik nabela. Ez da eser txarra pasetan, usto, ja sociedadin hori ja sobran dakigunek ibat dala, eta listo. Da, oso, egona pentsan, dios, hilken garen inbe, bestintzako. Hilda gero behizina behitxi bakin. Hilda gero behizina makillau barik etxetik urte.
0: Erakuz lehioan bizi, eta erakuz lehioan hil, ez da erakuz lehio batean etengabe.
1: Literalmente hori xepentzan, egon haolan nixilixilik abentxe eskinan. Ostras!
0: Maite, jarraitu duzu bozketa, azte honetan. Ibilizara sartzen Instagramen.
1: Bai.
0: Egin duzu kampaina.
9: Kampaina, be bai. Zelako azte.
0: Abai, lagunei eta esan diezu, mese de zeman botuan ire alde.
9: Karo. Bueno, eta gero lagunei, beste lagunei da gero danen artean zelako, bai, izan da aste potentia.
0: Eta
9: amaiore esan
0: dizkizute gauzak herritarrek eta
9: bai. Atzo plazan bertan hor eusen batzuk boska emoten eta eskatzen, bai.
0: Jesus, Iñaki, agian hori egin behar zenuen pixka bat gehiago, agian
10: Horrengorako, bai.
0: Tira, Maite, zure lana lehia estuan da momentonetan lehen postuan da guenarekin. Atzo arratsaldean, momentu batean sartu ginen Instagram kontura, arratsaldeko bostak aldera, eta konturatu ginen berdinketa zegoela.
9: Bai.
0: Zure lanaren eta lehenengo doanaren artean berdinketa zegoela. Boto kopuru berbera. Orain bigarren postuan doa. Zenbat boto ditu, Ana, momentu honetan bigarren lanak?
9: Tutorialak un honetan 479.
0: 479 boto. Eta azken minutu hauek erabaki horrak izan daitezke. Beraz, egizu kanpaina. Eskatu botoa entzule. Zergatik bozkatu beharko lukete zure lana?
9: Bueno.
0: Tutoriala.
9: Ba, ez dakit neria edozein bozkatuta pozik, eta gisa esan, bueno, bakarrik esatia gozatu dutela pila bat, bai idazten eta gero prozesu osoan, eta, bueno, ba, aukera una etortziana bebai, erak ezagutziana, zeuek ezagutziana, ba, bueno, eta esker mila ba, lagunei, familixai eta atzien egon digezen denei.
0: Bueno, hortxe, kampaina egiten, ematen du adituak zaretela eta arituak zaretela horrelako gauzak esaten eta eskatzen eta izgarioa baduzue behintzate, idazten ezazik izketan nire onak zaretezuek. Ana, eta momentu honetan lehen postuan doan lanak aldera bakarra da, zenbat botu ditu momentu honetan?
9: Ba, 576.
0: 576 boturekin galdera bakarra.
11: Galdera bakarra. Galdera bakarra egin dizu irratik azetariak. Zer sentitu duzu saria jasotzean? Eta zuk, ezin duzu hitz jarioa eten. Emozio kontraiarriez aritu zara. Beldurrez eta aukerez. Aitortu diozu, berari eta entzule guztiei, auto boikoterako joera duzula. Idazteak beherakoa eta botagura eragiten dizula, baina sufrimendu horrek kitzikatzen zaituela. Txikitatik, istorioak asmatuz, ezkutuan dituzun hainbat kontu azalerazi ditzakezula. Marearen mugimenduaren ondorioz, plastikozko botilak, latak eta salba eslipak agertzen direnean bezala. Eta nola ez, unkituta, eskerrak eman dizkiezu guztiei. Etxekoei, lankideei, lagun zahar eta berriei. Guztiei, berari izan ezik. Badakizulako, laster, komuneko atea joko duela, eta galdera bakarra egingo dizula. Zertan ari zara?
0: Nerea Olazirregi Martínez da, galdera bakarra lanaren egilea, deustuarra, irakaslea, idazten munduan murgiltzen ari dena, berak ere hauxe du, lehiaketa batera aurkeztu den lehen aldia, ondoren antzerki gidoi batera aurkeztu du Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza batzuk eskatzeko, hankalabazak eman dizkiote, baina gurean finaleraino iritsi da, beraz zorionak, Nerea, zorionak.
10: Eskerrik asko.
0: Momentuz, hortxe, zure lana garaile,
10: bai,
0: espero atzen nuen.
10: Espero inondik inora, bueno, hasieran hori lez, lehenengo amabioien artean edo geratzea, ba esan duzuen bezala hori izan da oparia, eta hori ez nuen espero. Eta oraingoa, ba, aitortuko dut ere, zaidalasko gustatu, ja hori ez, bosketena, laika, kauta bestea, enago zaituta, eta orduan... Bueno, ba, horra purbaldo txatuta be, bai, eta orain ez zenbakiak botatzerakoan, eta dinot, bueno, uste dut, irurok pintzat irabazi dugula.
0: Bai, eta irurok zari bai, esango duzu, hori segur.
10: Bai, apur bat arraro egoera orain, bai.
0: Ez da doituta plaza publikora, ez, eta horrelako bosketak, eta...
10: Ez, nuen Instagramik, egin dut Instagram. Bueno, kontrasan ez beteta gainera... Bai. Nago orokorrean, baina ez honetan gehiago, esaten nuen ez nuela Instagramik izango, eta egin dut, esaten nuen ez nuela kampainarik egingo, eta egin dut.
0: Bueno, horrelako xea da bizitza, ez da. Kontuan izanek, historioaren protagonista dela idazle gai bat, saria irabazi duena, eta irrati esatari bati elkarrizketa ematen ari zaiona, galdera berela datorkigu burura. Autobiografikoa da?
10: Ez. Bueno, apur bat bai.
0: Beste kontra esan bat.
10: Bai, ez lagunek entzun zutenean eta batzuk esan zidaten, bueno, hasieratik ja bagenekien zure azala. Orduan, suposatzen dut, baduela niretik ere.
0: Eta gero amaiera hori, ez? Momentu gordina. Norbaite komuneko atea jo eta galdetzen dionekoa. Zertan ari zara? Izan daiteke laguna, izan daiteke senidea, bikotekidea, zeure kontzientzia, izan daiteke baita ere. Historioa idaztean, galdera hori egiten zuen pertsona edo argi zenuen, ala irekia zen zure baitan ere. Zane dut, zuk ere propio irekita utzi zenuen, ala bazenuen buruan hor norbait galdera hori egiten ari zena.
10: Ba, ez dut oso argi, baina uste dut banuela. Idatzi nuen pasadan urtean ipuin luzeago bat, eta nik uste dut hortik tiratu nuela hau idazterakoan, oso konscienteaz banaiz ere, gero konturatu naz, eta bai, baina aldi berean hori nahi nuen hori irekita gelditzea, eta bez irrikitu hori, ez, norbera izan daitekela, ba, bere burua gehien zapaldu alduen pertsona bat, edo gehien kontrolatu nahi duen pertsona bat, edo.
0: Iban, idazleak askotan sentitzen zarete horrela? Askotan duzuen norbait edo zuen kontzientzia galdetuz, zertan ari zarete? Zertan zabiltzate zuen intimitate hori guztia kontatzen, idazten? Identifikatuta sentitu zara historia honetako protagonistarekin?
4: Bueno, nik uste denoi iristen zaigula momentu batean edo bestean hori, ez? Badago, baina joera handi bat ez nolabait idazketa sufrimenduarekin ez nolabait lotzeko. Eta bueno, nik uste ipuñonek baduela hortik, topiko horri, eta oso mita literarioa da aldorretatik, ez da literaturari buruzko ipuin bat, baina bueno, hori nik uste ja bakoitzaren kontua dela. Ez nik gehiago naiz idaztea gozatzearekin identifikatzen duen hoietakoa eta hori ez ezainbeste sufrimenduarekin, baina egia da batzuetan gauzak aurrera ateratzeko eta sufritu egiten dela eta bueno, ez, eta bai, ipuñak esaten duen bezala gure gauzarik ezkutuenak eta orazpian daudenak adierazteko balio izan dezakela literatura, beraz aldorretatik ondo dago, ez ipuin metaliterario hau, eta gero bukaeran ez berriro ere ematen digun alderretatik, eta da sorpresa baino ez hemen uzten duen ez zera eri, ez ba, zalantza hori ba, oso oso eraginkorra dela.
0: Tira nerea, momentu zure lana doa aurretik, galdera bakarra lana doa aurretik, ana zenbat boto ditu, momentu honetan zenbat atxegin dut?
12: Galdera bakarra, gun honetan 576 boto.
0: 576 boto, baina, azte honetan, behin baino gehiagotan gertatu da, ba, bosketan bigarren zijoanak lehenengo aurreratzea, beraz, bada espada, zure lehen postu horri usteko, eskatuko dizugu kontraesanetan murgilduta berriz ere agian kanpaina pixka bat egitea.
12: Ez, mesenez.
0: Ez, dizugu eskatuko. Orduan, estrategia bat izan daiteke, esatea, ez eman botoa. Hori ere izan daiteke agian.
10: Esango dut, kriston jaiak daudela momentu honetan Deustuko Herrieran, bertokoa naiz, eta botoa eman ez gero, ba... Bentsat pote bat ordainduta edukiko duzuela.
0: Ze onak izaten diren Deustuko jaiak.
10: Hango txosnan.
0: Ikasle garaia gogorarazten dira, te justu azterketa bukatu berritan, eta...
10: Bai, Deustukoak onak, baina Deustuko Herriberakoak...
0: Bai...
10: Hori da, auzo bat,
0: bai.
10: Obeak.
0: Obeak, Deustuko Herriberan, hori da, hori da. Tira ba, bozketaren azken minututan gaude, gure Instagrama kontuan dituzu hiru historioak, gehien gustatu zaizuena bozkatzeko, sakatu ies aiozue atxegin dut botoia, bihotzaren botoitxo hori, gehien gustatu zaizuen historioari, eta hori eriginda gainera, ebook edo liburu elektronikoaren zozketan sartuko zarete, beraz. Azken minutuak, boto emateko azken minutuak, publizitatetik bueltan itxiko dugu bozketa.
13: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordaindeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
14: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, enea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuzu zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
13: Badatoz San Pedro jaiak mungiara, jende guztiarentzako jarduerekin. Kale jirak, kirol probak, txutxutrena, umeentzako jolasak, su artifizialak, eta kontzertuak. Janus Lester, Gozategi, Zutagar, Iseo Ando Do Sound, Jofe, ekainaren 28tik Uztaiaren 5era, San Pedro jaiak mungian. Ikusi jaiegitaragua, irubebikoitza.mungia.eusen. Ondo pasa, mungiako udala.
15: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
16: Euskadi Irratia.

0: amalau minutu diren momentu honetan, bosketa izteragoaz. Hauek dira bosketaren azken segundoak. Ingo dugu atzera kontaketa deno batera, Janire. Ingo dugu...
1: Amarretik.

0: amaitu da mozketa, amaitu da botoak emateko momentua, eta hortxe ana abarizketa datuak, ateratzen ja badituzu datuak, ez da? Badituzu eskura.
1: Baditu.
0: Tira, nola geratu da mozketa ana, zein da mozketaren azken emaitza, konta iguzu?
1: Ba, udaberriak lortu ditu 242 boto. Galdera bakarra istorioak berriz, 583, eta tutorialak 488.
0: Beraz, horrek esan nahi du, Euskadi Irratiko amarauna saioak antolatu duen historio laburren lehiaketan, 3. saria, 100 euroko saria, eskuratu duela, udaberria istorioak. Eta bere idazlea, hemen txedugu, Iñaki Sánchez Ziarrusta. Txalo bero bat, bera lentzat.
2: Eskerrik asko.
0: Gustura, Iñaki, lortutako arekin?
2: Oso posik. Agian 100 euro hauekin lore berriak ipini ditzaket lorategian,
0: ez? Estaltzeko, ez? Ilotzak estaltzeko, ez
2: da? Hori da, bai.
0: Ez zerun espero, gainera, zan ikustu,
2: eh? Ez, super posik. Eta gainera hori, atxerrian urte pilo bat eman ditut, elburetako bat zen nire euskara pizkatxo bat berreskuratzea, ez? Oksidatuta daukat, eta uste dut, agian sari honekin nire maztea estatu batu arra da, eta berak, nahi du euskaraz ikasten astea, orduan, klaseak asteko ondo datorki, bai.
0: Tira, bana dezagun, bigarrena ere, Euskadi Irratiko amarauna saioak antolatu duen historio laburren lehiaketan, 2. saria, 300 euroko saria, tutoriala landarentzat, eta bere idazlea, Maite de Reitena! Tira, Maite, zorionak, eh?
3: Eskerrik asko.
0: Zure lanak lehia estua izan du, lehen postuan geratu denarekin, baina azkenean 2. geratu da. Gustura, ba, lortutakoarekin.
3: Oso pozik. Eta, bueno, gaurko egunean arrotasunaren egun ontan, ba, oso arro.
0: Hori da, oso arro. Egindako guztiarekin, ez da? Egonek, animatuko zaitu, behar bada lehiaketa gehiagotara orkestera, eta agian zure idazle
3: pasenta
0: hori gehiago garatzera.
3: Agian, bai, ba, bueno, mantentzeko, bebai, ez? Idazteko joera hori, ero, bai, igual bai.
0: Tira, oso ondo, ba, orain bai, iritsi da, sari nagusia banatzeko momentua, Euskadi Irratiko entzuleek hala erabakita, Euskadi Irratiko amarauna saioak antolatu duen historio laburren lehiaketan 600 euroko lehen saria, galdera bakarra lanarentzat, bere idazlea Nerea Olaziregi Martinez. Zorionak Nerea. Zer sentitzen duzu Euskadi Irratiko historio laburren sari erabazita, lehen sari erabazita?
4: Joa, poz ikaragarria eta lotzapur bat, bai. Oso pozik eta oso arro inguruan dudan jende polita arekin.
0: Ze, hauxe da, zure idazle bizitzan eskuratzen duzun lehen saria?
4: Bai.
0: Begira. Ba, hortxe, Itxaro Borda, Iban Zaldua, lehiaketako 12 lanik onenak aukeratu dituzten epaimaikideak, zer esango zeniokete Nereari? Itxaro?
5: Segitzea, idazten, eta sufritzen.
4: Gerek asko.
5: Berean, autoboikota egiten hori emanko gabaita idazteko orduan. Gehien bat hori ere Ibanek eraiten zuen bezala, plazeraren aldetik jotzea idazketan eta libreki idaztea ez baitez bada sarietan pentsatuz edo lehiaketetan edo bainan lehiaketetan parte hartu zara ere. Zorionak.
0: Iban, zuk zer esango zenioke?
4: Mi asker.
6: Bai, nik gauza berbera, ez? Nik uste dut azkenean minetik ere plazera atera daitekela eta horretan saiatzeko eta bai, idazten jarraitzeko eta batez ere denetzako importantea baita irakurtzen jarraitzeko, ze hortik iruditze zaite elikatzen dela idazketa, eta nik uste dut ona aurkeztu diren lan gehienek hori adierazten dutela, ez? Irakurtzale lanak izan direla eta hoiz, ez, idazten eta irakurtzen jarrai dezala.
0: Nerea, sari honek animatuko zaitu hemendik aurrera historio eta lan gehiago idaztera?
4: Jakina, bai, banago ja urrengoetan pentsatzen.
0: Bai, kontaigoze pixka bat, egin...
4: Ez, bagia da izan dela desblokeo bat, igual, eta, bueno, azken asteotan oso inspiratuta gonaz, eta idatzi dut nahiko, eta bai, lortu dut placer puntu bat, horretan, horretan jarraituko dut. Eta, bueno, a ber, hori itzarok esan bezala, helburuak ez dira sariak, baina, bueno, badira nolabaiteko akuilua edo, ez?
0: Ba, izan bedi akuilua, sari hau zuretzat, eta zure lehen eleberri edo poema liburua idazten abisatu, eh? Ego izugu eta gustura elkarrizketa, hemen ez zuei ere bai, beste bi ere bai, gustura ingo izugu elkarrizketa, publikatzen bali maduzu ezer, bai, dalak izuen onga uden, Euskadi Irratiko ateak eta mikrofonoak zuen zatzabali dituzu, eh? Eta eskerrik asko, zorionak eta eskerrik asko, hiru irabazlei, benetan, merezi dute eta zuen lanek.

0: Tira, eta zozketarekin behar dugu. Finalean Instagram bidez eta aurreko fasean WhatsApp bidez botoa eman duzuen entzule guztien artean, ebook edo liburu elektronikoa zozkatu behar dugu. Iritsi da une hori. 1700 boto inguru jaso ditugu, ezta? Hemen batuketa egiten bali madugu, 568 boto jaso genituen aurreko fasean, 282 jaso ditugu dak, 583 galdera bakarrak, 488 boto jaso ditu udaberriak. Eta bueno, horiek guztiak batuta, boto mordoska bat. Ea, batuketa egin behar dugu, Ana. 568, batuketa egin behar dugu, Kalkula gailu aterako dugu, hemen, ari gara apuntatzen, boto guztiak. Ea, ba. Tun. Eta emezortzi, gehi berreun eta hogeita bi. Gure matik irakaslek mesedez itzale zaten erratia,
1: Mila irureun eta iru boto jaso ditugu.
0: Bale, mila irureun eta iru boto jaso ditugu. Eta hementxe ditugu, hementxe pasaiaten kuaderno honetan ditugu, 1303 boto guztiak hementxe. Bakoitzari zenbaki bat jarri diogu. 1303 entzule hori zenbaki bana jarri diegu. Eta zozketa egiteko ekarri dugu Euskadi Irratiko estudiora momentu honetan erredakzioan topatu dugun eskurik inusienteena, lankiderik inusienteena.
2: Bakar.
0: Xavier Murua, Kiroletako lankidea, egunon.
2: Egunon.
0: Laester batean kontatuko diguzu, goizeko 11:00 aurrera, Eusko Label Ligako lehen estropada, Madril golkidegoan egingo dena, Buitrago del Lozoya herrian, aizu Xavier. Maia, Madrilek ez du itxasorik?
2: Baina ura bai.
0: Ura bai.
2: Tartean bada ur pixket eta traineroak hauntza jondira. Urrutira jondira.
0: Barne kaldera joan dira. Bueno, tira ba, Xavier, batetik 1303.
2: Zerbatura hondiko lana mandia zu,
0: Hemen txeditugu. Mailu Odriozolaren kuadernoa da hau. Mailu Odriozolak ez dakizu ezen bat ordu pasadituen. Begira, eskuz idatzita dauzka denak, Denak iztenak, telefonoak, hemen eskuz idatzita guztiak, ez dakizu ezen lan hartu duen. Eta
2: zetxukun,
0: zetxukun. Eta zetxukun, bai, eskuz. Gaur egun ez dago jende asko jadanik, eskuz horrelako zerrenda txukunak egin ditzakenik, Tira ba, batetik 1303 zenbakira. Bota ikusu zenbaki bat, Xabia.
2: Besteri gabe, 282.
0: 282,
2: Jesus.
0: Bi.
2: Erraza.
0: Bi. Bira, justa, mentxe. Ea, ba. 282 garrena. Bi. Ba, hortxe, begira, ez dugu zehazki hau da WhatsAppez boto eman digun entzule baten botoa. Bere telefono zenbakia bat dugu. 392 zenbaki zamaitzen da. Eta udaberria lanari eman zion botoa. Beraz, Iñaki zure lanari boto eman zion entzule batek irabazi du.
2: Beste 100 euro, berezako, zan?
1: Eta udaberriak ere lortu ditu 282 boto.
0: Hori da, begira.

0: Ez esperientzia polita izan da zuentzat.
1: Bai, oso, oso. Bai.
0: Tira ba. Ba, eskerrik asko, eta nola ez...
1: Errepikatzekoa.
0: Errepikatzeko moduko. Ea, ba, errepikatzen dugu, ne, guzaiatuko gara, torren irrati urtean ere, hemen jarraitzen baldin badugu, eta gauza kondo, eta guztiak behar bezala jarraitzen baldin badugu, saiatuko gara errepikatzen. Eta oraintxe bai, badugu, liburu elektronikoa irabazi duen zule hori, berarekin eritzegin daiko genuke. Oraintxe ari da, arantxa altzautxe kontrolean, berarekin hitz egiten eta bere alapasako digute deia zuzenekora. Eta bien bitartean, ba, eskerrik asko, esango, ez du nahi zuzenekoan itzegin. Vale. Ba, esplatzeko da hori ere. Eta eskerrik asko nola ez irabazlei, hirugarren saria eskuratu duen Iñaki Sánchez Ziarrustari, bigarrena eskuratu duen Maite del Rey Tenari, eta lehen saria eskuratu duen Nerea Olaziregi Martinezi. Eskerrik asko irukote, eskerrik asko.
2: Mila esker.
3: Bainik, bezkertu nahi dut, benetan nire komunikazio manajerra ukidut hor lagun bat, anerrota etzea tope, eta izaskun beste lagun handi bat, ba, beti egon delako hor bultzatzen eta nire komplejo eta autoboikoteatzeko joera hori ba gainetik kentzen eta konfiantza pizten, eta nola ez, ba, Zaballako espetzean ditudan fan guzti hoi, lagun zoragarri hoiei, ba, bezarkada erraldoia.
0: Bueno, txalo bero bat guzti hoi, behonde izuela.

0: zenbat emozio, eh? Zenbat emozio, ze polita den.
1: Ilusio jeste bideoloko gauzak.
0: Bai, bai, bai, zukere idatzi eta...
1: Baina nik eskesto bali, jo. Ondo urtuta nien ondo, baina txartu urtuta nien undi du. Ez dakite hori... Ez dakite ondino eruten ondo eseiki gauzak, haitzazu? Autokritika ditut eta bakin landu biotan zozer dela, eh? Baina igul, torkizu maten.
0: Ez gara, zuk ere badituzu gauza batzuk idatzita.
1: Bai, baina... Ja, gauza larregi dekedaz bizitzan da... Bueno. Fronte asko zabalik, ezin da, ezin da, ezin da mantenido.
0: Bueno, fronte asko zabalik eta beste atzokoa, atzokoa.

0: Bi segundo dura usten. Ustot postasunek gehi jadala. Eta horixe, urrengo urtin berriro.
1: Horrelako probetan oso tipikoa da ikustea jendea gorputz normatiboekin gihartxu, modako likrazko trajeak jantzita. Baina gu, ez gara horrelakoak.
0: Ez gira kurriztezu, buru. Ni akartan galdetuzten teatroa maite dutekuk esaztien. Urduri danik, ez, ena urduri. Ez que nengun urduri, hasi nintzen urduri pintzen, zein pentsetan aban ba, iniziazioko teatroa izala, da hasi nintzen urduri pintzen ikusten horregu esan neska fuertikin. Osa, ez, eguesan neskak gorputz batzuk atletikuk, maiotakonek tritragik, klub de triatlon, no seke, da horra zinintzen urduri pinen, zera zinintzen konparetan, hortxe faiu. Da horra zinintzen ja urduri, ze ikusi nebazan, zuk esatozuna, gorputz batzuk, esatozuna, buah, nik zeio tamen, nik, karo, konparaketatik enge, eta hortxe zinintzen urduri pinen. Ordur arte, super tranquil nengun, baina bueno.
1: Eta ikusi duzu, sentitu duzu, ze hemen izan dugu korrikalari bat edo beste kontatu izan diguna, ba bueno, ba bere gorputza ez dela normatiboa.
0: Bai.
1: Ez dela horrelako kirol probetan ematen duena derrigorrez izan behar den gorputz hori, eta sentitu izan dituela begirada batzuk, edo keinu batzuk, edo komentarioren batzuk, errespetu gutxikoak esan ez bezala, zuk gorputz horrekin zer egiten duzu, eta ben korpo eskombro deitu ziotela bat, eta horrelako gauzak kontatu izan dizkigut hemen. Zuk horrelakorik bizi izan duzu atzo egin duzun triatloian?
0: Tan bai, baina eske pertsona gero a ber gero amaiera norre pare bate vengan eskabari, vengan eskada holako komentarizuk bai, horre pilo bat entzuna esan venga bai, kutxabori holan baina gero pertsonan ez horren beste gehizan neure buru, beti zatot gehizan neure burun kontra zan, ninen gumbiziltan da pentsan, jentik

0: sufritu nun eskarreko belauneko molestia batekin.
1: Esen duen pentsaue niri atzupa zuzetan, zeba esan dut baiet, zeba namen. Osa, gainera neuk elegidu eta amen egoti. Zela, nire, zeba, osa, inoken hau derrigortu.
0: Bai, oida nik uste, kirola diguztio karreran edo horrelako erronketan, betxatu egun zeo zen.
2: Ana, erronka hau gainera berezia izan zen, zetzen bakarrik zeharkaldi bat izan, hor, materrek eta itxaz zaintzaren sarearen bidez antolatu zuten atzoko ekintza, eta batzuek zeharkaldi egiten zuten bitartean, beste batzuek zaborra biltzen zuten, edo nola zen?
3: Hori da, beste lasterraldi bat ere egin zen, hau 8 kilometrokoa, Pasaian hasi eta Donostiako Ulia auzoan amaitu zen, ez? Eta hor helburua zen, ba, lasterketa horretan parte hartzen zutenek, ba, zaborra biltzea. Badakigu, Jon, zemate zabor bildu zen, atzo?
0: Bai, pasei atendatuen arabera, ustet 270 lagin topatu zituztela, mota diferenten artean plastikoa, kartoia eta
2: Bueno, eta ekimen honetan bildutako zabor hori guztia gainera ikusgai jarri duzue Uliako aterpetxean, jarri duzue ikusgai, bertan pixatu zenuten, eta hortik aterazen, ez dakit, pixua baute duzuen, zenbat pixatzen zuten, datu hori baute duzuen.
0: Horentxe bertan buruz ez dakit, behiratu harko nuke.
2: Bai, baina esan dugu, berronda 71 objektu, tapatu zenituztela, eta, bueno, helburua da pixka bat, plastikoak eta mikroplastikoak besteak beste itxasuan eragiten duten kutsadura eta kalteaz kontzientziatzea. Joan, uste duzu garrantzitsuak direla horrelako ekimenak jendeak kontzientziatzeko?
0: Bai, noski, azken zinean mendian ez dago beti garbik eta zerbitzua, noski, beraz ba, pertsonen baitan dago mendiak eta kostaldea garbi mantentzea, beraz kontzientziazioa behar-beharrezkoa ustez.
3: Zuk zeuk ere, Jon, bidean zaborrazko ikusi zenuen?
0: Bai, zehote bai, azkenen korrikalariok deskuidon gelen plastikoak edo utzi ditzakete, edo komunera dijon jendea klimesak, eta azkenen bai, gorrotatzen deten zehote da mendian zaborra ikustea.
2: Ja, nire, eta atzoko triatloian Donostian adibidez, zuk zaborra ikustzen duen jendeak horrelako adibidez, Beobia Donostia bezalako lasterketetan jendeak zabor asko gusten du hor bidean, ez? Zuk ikusten duen jendeak horrela lurrera botatzen zituela, ba, ez dakit, barreta bat jan eta horren papera lurrera.
1: Igulkeian ikusik neban zikin keritzi gul ondartzan.
2: Ondartzan gero, ez da?
1: Ondartzan bai egoten da normalin. Ondartzatan pilo bat. Bai. Baina, beste lan ez. Nik ustot, distantzi jabe oso txikizezan, da, ez dakit, oso batute gengu zen da, no? Ez da, enintzen fejo, eske, nahiko neuken arnazi hartzen, ez dakit, asko negariko, zik, borroz ekusten eban, punto baten, aurrera.
2: Tira ba, Jonas, tiria, eskerrik asko, erronkaren berri matakatik, ez dakit aurrera begira beste erronkaren bat uste duzu norain?
0: Orain deskanso pixat hartu, baina seguro bururatuko zaitela zehote.
2: Ba, Jonas, tiria, mendiko rikalaria, eskerrik asko. Eta janire atxurra zorionak,
1: Eskerrik asko.
2: Zorionak, inbidea galanta ematen diguzu.
1: Bai, urren gortin.
2: Dik ez dinoiz triatloidik egin, Ana, barizketak ere ez.
1: Ez dara. Alegin ju.
2: Bai,
1: Benetak.
2: Zuiz, biztango zinateke gure entrenatzailea?
1: Ez dakit ejemplo honen, Ana, zen? Baina, bai, nik igun neure buru posizino txarri pinti da, baina nik egin bote donok egin daike. Eske, benetan. Tira, ba. Ez dakit teori bai landon, baina bai.
2: Ba, eskerrik asko, gaur, dramara una dugu, amarrauna esan behar duen, amarrauna dugula, ze amarraunaren ostean arrauna izango dugu, Xavier Murua prest dago albiztegi laburaren ostean, Madridgo estropadaren berri emateko, eta gu datorren astean itzuliko gara larun batean amarretan, amarrauna Euskadi Irratian. Muxu bat guztioi!
4: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, orduek aurrera eginala gora egiten jarraitzen dute hildakoek Venezuelan. Jorge Rodriguez, parlamentuko presidenteak emanduen azken datuen arabera, 1,430 dira dagoeneko hildakoak. Nolanahi ere, 23 herrialdetako 1,600 salbamentu langileari dira une honetan erreskate lanetan laguntzen. Denak dira beharrezkoak, baina ez dira izan zitezken guztiak. Esaterako, ezin izan dute Venezuelara iritsi, Espainiako mugari gabeko suhiltzaileek. Ibon Zinkunegi bertako presidentea da, eta 12 suhiltzaileko taldea ostegunetik bertatik prest izan badut ere ez diete bertara garaiz iris.

0: iristeko aukerarik eman. Hegazkin militar zein komertzialekin alegindu dira iristen, baina lehen 72 orduak pasata, irtera bertan bera uztea erabaki dute.
1: Biziraupena 72 ordura 120 inguru izan daiteke. Gu ara iritsi, Nazio Batuak ematen dituguten lekura joan, eta bar, sartzen geharia ia 86 ordutan. Zengu nahi deguna da, saiatu lan efektiboa egiten, eta hortarako hain beranduko atea ez da oso bidezkoa.
0: Gai zera bat aldatuta, Legution, salaketa bilkura egingo du, Legutioko gaztetxeak deituta, indarkeria matxistari aurregin lemapean, bikotekidari bortizki eraso egitea leporatuta, ertzaintzak 40 urteko gizonezko bat atxilotu zuen atzo, emakumea erietxean hartatu behar izan zuten, Aitziber López, Legutioko gaztetxeko kidea da.
2: Gertatutakoa salatu eta gure elkartasun osoa adierazteko, mobilizatuko gara gaur Legutioko gaztetxetik. Indarkeria matxistaren existentzia bera ukatzen dituzten ideiak gero eta zabalduago dauden honetan, ezinbestekoa da horren aurkako kontzientzia eta borroka zabaltzea. Horregatik, garrantzitsua da indarkeria matxistaren aurka posizionatu eta horri aurre egiteko kaleak hartzea. Bide horretan mobilizatuko gara gaur.
0: Epaitegietatik azken aldian Pedro Sánchezen inguruari eragiten dioten erabaki judizialek sortutako polemika dela eta Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidenteak uste du kritika politikoa zilegi dela, baina ezin dela zalantzan jarri epaiek erabakiak hartzeko duten legitimitatea.
3: Yo creo que los pronunciamientos judiciales están sujetos a la crítica propia de una sociedad democrática y esa crítica efectivamente en algunos casos puede
0: Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Subijana Jana gaineratu du botere judizialak beharrezko kontrol eta kontrapisuak badituela bai Espainian eta baita Europan ere. Errepidetan arreta Donostiako saiesbidean Gipuzkoa 20 errepidean Aritzetarako noranzkoan bi autok istripua izan dute eta erdiko erreia oztopatzen dute. Eguraldiaren iragarpenaren arabera giro iluna izango dugu gaur, zerua lainotuta eta temperaturak bera egingo dute, ipar partean tarteka euria egingo du, eguerdi ingurua maliteke hegoaldean ostarteak zabaltzea, baina arratsaldean berriz ere lainotzera egingo du. Gainera, ezegonkortasuna handitu egingo da orduek aurrera eginala eta trumoiek aitzak espero dira. Goizeko 11ak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onena az 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Euskadi Irratia.

0: Entzule lagunok, egunon, Euskadi Irratian, arrauna. Maila nagusiko traineruak Euskolabel eta Euskotren ligetako klubak lanean astera doaz. Ligako estropada guztiak esan berrik ere ez, denboraldi osoa gurean jarraitzeko aukera izango duzue, gaur lehenengo itzordua Madrilen Buitragoko estropada eremuan, antxe daude klubak talde guztiak. Gaur gurea Manu Maritxalar eta Mikel Portulo Rome izango ditugu iritzi emaleak, kontaketa berriz Madrilen bertan den lankideren bitartez, Jorander de la Hoz, kaixo, eguno, ze berri?
1: Xavier Murua, entzule lagun, egunon Madrildik, egunon Buitrago de Lotoiako Riosekilio urtegitik.
0: Beroa, goizean esan diguzu, bero handi xamarra duzuela, temperaturak bere horretan jarraitzen du, Jorander?
1: Ba, egiari zor, batzo arratsaldean bero izan genuen hemen, kontua da, ba, gaur goizean oraindik eguzkiak ez duela alako agerraldi indartxurik egin, eta horrek ba, pixka bat salbatzen gaitu oraingoz, baina ikusiko dugu, ba, egunak aurrera egin ala, goizak aurrera egin ala, ba, hemen ere atzoko bero hori berriz ere bizitzen dugun ala ez, kontua da, atzo arratsaldean entrenamentu lanak egiten aritu ziren arraunlariak eta haiek bero izugarri izan zuten, gainera bero lehorra ez azken egunetan. Bauek oituta dauden Euskal Herriko kostaldean biziden bero eze hori, eta alde horretatik, hogeita maus graduren jiran izan genituen atzo termometroak, eta gaur eguerdian badiru di oraingoz bintzate ez direla marka horietara ailegatuko. Izan ere, ba, orantxe amaikak eta hogeita bost minutu direnean abiatuko da Euskotren ligaren ekitaldi berri bat, 18. hain zuzen ere, eta gauzak horrela, ba, ikusten ditugu, ontziak azken prestaketa lanak egiten, hemen Madrilen Riosekiloko urtegi honen inguruan bildu diren zaleak ere, pixkanaga ari dira, beren tokia gartzen, eta azpimarratzekoa da noski, ba, gaur Madrilen berritasuna dela, traineru estropadak jokatzea, estreineko aldiz, maila nagusiko ligak hemen jokatuko direlako, eta horrek sortu dualako ikusmina, ba, hemen bertan bizi diren, ba, bertako eta baita Euskal Herritarren artean ere haietako batzurekin egoteko aukera izan dugu, eta iganderako, ba, goiz pasa ederra delakoan, ba, ona gerturatu dira. Esan dugunean Euskotren Ligako 18. ekitaldiarekin hasiko da. 18. ekitaldiaren hasierarekin hasiko da urtengo, ba, liga nagusien aldi hori, eta ba, dakizuenez, berritasune zenbait izango ditu. Batez ere gaurko estropadan, eta gaurko estropadan 17 jardunaldietan lehen da bizikoa izango den horretan, ba, binean-binean aterako dira ontziak erloioaren aurka, eta txandatane banatuta, baina esan bezala, ba, ontziek binaka aritu beharko dute, bi txasmilia oso osatu beharko dituzte emakumezkoetan, horrek esan nahi du, ohikoa baino estropada luzeagoa izango dela, 1000 metro gehiago gutxi gehiago, eta lau luze eta hiru ziabogatan banatua izango da. Hori zergatik, ba, eremuaren kitasunak kontuan hartuta, luze bakoitzak eginera ere 926 metrokoa izan altzelako, eta laxe ezarri dute, eta horrek esan nahi du, ba, hori baino ziabogak gehiago egin behar izango dituzela, nola emakumezkoek, ala gizonezkoek Eskola Beligako estropadan. Isabel Bigarrena, Espainiako erregina zenaren omenez ere ikizuten kanalaren bandera edo izena eramango du gaurkoan emakumezkoen estropada horrek, marka da gero, jakin bebeetakigu, ba, ura 19. Mendean izan zela Espainiako erregina, eta Euskal Herritaren zaba ze garaitxu izan zen ere, ba, jakina denez, hortxe utziko du kontua, baina bitxia bintzat da gaur Isabel Bigarrena erreginaren bandera lehiatzea Euskal Ontziek, ba, Euskal Herrian arki izan zuen eragina kontuan hartuta. Baina, gauza gorela, ba, guztiak ere hemen preste lehiarako, eta esan beharrik ez, ba, emakumezkoen estropada amaitu orduko, gizonezkoen estropada jokatuko dutela, Eskola Beligaren 24. Liga hori, denboraldi hori, abiatuko dute, hauek Madrid, Pueblos con Vida, estropada izango dute, bandera izango dute jokoan, eta hauek ere, naiz eta oiko distantzia osatu beharko duten, hau da, iru itxas milia, bos milia posteun eta 46 metro, ba, hauek ere, ezoiko eran edo aritu beharko dute, bost ziaboga eta sei luze osatu ze. Gauza, Xavier, bohune batetik bestera, martxan izango ditugu hemen, baina kontua da, ba, jendea ere pixkanaka gerturatzen ari dela, eta ikusten duguna da, ba, kale zozketak ala egokituta, ba, ontzi bakoitza bere kalearen inguruan berotze ariketak egiten ari dela, eta emakumezkoei dagokienez, esan dugu, hauek gizonezkoak bezalaxe, ba, binak ariko direla, eta lehen da biziko txandan, ba, Donostiarrak lehen da biziko kalea erabiliko du, San Juan ariko da bigarren kaletik, eta minutu bat geroago, ez da txaskatuta lanean hasiko direnak, Ibaike izango da Estrainako kaletik, eta Astillero bigarrenetik. Bigarren txandan berriz, Oriok erabiliko du lehendabiziko kalea, Zumaiak bigarrena, eta minutu bat geroago abiatuta, Arraun Lagunak ariko da Estrainako kaletik, eta Tolosaldea bigarrenetik. Baina estropa hori amaituta, esan dugu, gizonezkoen etxanda izango dela, Santurtzi lehendabiziko kaletik, eta Txapela bigarrenetik. Hain zuzen ere, ba, maila zigotzea lortu dutene, bi ontziak izango direlako lanei ekiten lehendabizikoak, eta minutu bat gerago, Ares eta Ondarru hasiko dira lanean. Bigarren txandako ontzi dagokienez, San Juan lehendabiziko kaletik, Isuntza bigarrenetik, eta gero Getaria lehendabizikotik, Ondarribia bigarrenetik, eta ba, txanda nagusian, edo iazko lau honenen ba, txanda horretan, Derremio izango da lehendabiziko kaletik, Donostiara bigarrenetik, eta Zierbena Estrainako kaletik, Orio iazko txapelduna, egungo txapelduna bigarren kaletik.
0: Ederki, hortxe beraz atarikoa, Madrilen buitrogoko urtegian, untziak, traineruak erlofaren kontra arituko dira, lehenik eta behin, Eusko Tren Ligako estolpada izango dugu, eta ondoren Eusko Label Ligakoa. Iritzi bateko prez dira, Manu Maritxalar eta Mikel Portulorome, bikote, kaixo, egunon?
2: Egunon, Xavier, egunon Euskadi Irratiko entzule guzti-guztiok, egunon, Mikel, ongi etorri?
3: Kaixo, egunon, danoi, arrantzale guztioi.
2: Ba, entzuten duzu, Xavier, hementxe guk lanerako prest, eskatzen duzunean hementxe izango gara, eta eustarrirako baldin bada ere, uste dut bikote polita egingo genukela, ez da?
3: Bai, uste dut garrak, hau gobi jok, hemen pixun, eh?
2: Moldatuko gineke, bai.
3: Uztarri fuerte xamarra, berko luke, guri usteko.
0: Bueno, indarra, Manu eta Mikel, indarra soberan, teknikare bai? Edo indarra bakarri.
3: Gare baten teknikare bagen hon, oide pixkana galtzen egia, eguain.
2: Ba, baina beharra izan dare.
3: Golpe bateko indarra pixka bado baino, luzeku aiaz,
0: Mikel, ez eguzu, estropada, lehenengo proba, Madrilen, estreinua izango da, beti ere zaila izaten da, ezta? Gauzarik onena, dena ondo joatea, dena txukon joatea, eta estropada arazori gabe osatzea.
3: Bai, hori dudik gabe, ez, estropak guztik guztatzen zaio ondo ateatzia, antolakuntzaldetik handadana, ba, oain hemen Madrilen, ba, seguro ondo ateako ala, eh? Niritxe zaito hor, ez tola korrienteik, ez tola aizeik, ez tola aize pixkate ongoa, baino ez tola hola gauza txarrik eta iruditzen zaite arkiatakoala. Eta bueno, aliatu eguna, ez? Noviembre no hasi entrenatzen da, ba, urrutiziok eta danba, etorria, fetxa etorritea.
2: Beti aliatzek azkenean.
3: Bai, eh? Aliatzek bai.
2: Aliatzek eta normalean gainera, naiz eta iruditu urruti dagoela, espero baina lehenago iristen zaigun azkenean.
3: Bai,
2: beti gaizki harrapatzen gaituela alegia.
3: Bai. Jo, beste aste bete luzatuko nik eba guen prestakuntza eta hola eta baina, bueno, bai, noviembren aztezea idea batzuk iten, eta ja hemen, ba, ekiza etorria, petxa etorria eta gaur, ba, danak aldan ondo nahitea.
2: Aizu, Xavier, eta nahi ezkero, badakizu, bere Mikel prestatzaile eta arduradun bezala dukagula Zumaian, atzo estropada polita egin zuten eta ba, horren inguruan ere, ba, igual, iruditzen maldi bazaizu, iritzi ere, jaso dezakegu.
0: Ba, atzo, deusto gira bazizuen, Zumaia bigarren, eta...
2: Baina, segerra izan zuten, azken luzeraino.
0: Eta zalkapen nagusian, Mikel, puntu bakar bateko aldea, du deustok zuekiko. Alegia Zarautzek demoraldia zira txukuna egin duela, eta Zumaiak ere bai, Zumaia bi puntura, Zumaia irugarren postuan, ondo, Mikel?
3: Bai, ondo ez, hasiera baten tanda honorra jotze genuen, da oain ba hortxe gaude borrokan, hau luzi izangoa, hau karrera de fondo esatean bezala izangoa, eta zailatuko gea, ba atzo hortxe honginan, lehenko lehun baten hortxe honginan, da haber eunen baten etortzean ez, bakiu kontratio fuerte daudela, baina bueno, gugurren segi berreu, eta ilusetxo horrekin, landa, segi, eoskor jarrita, eta zaitatuko gara, gerrak eixu ematen.
0: Ederki, bide batez esan dezagon kae bilikako estropa da, jokoan dela muturikon, horren berri emango dugu, denborak izan orduko, horren azken orduko berriak, albisteak eta denborak emango ditugu. Itzule egitezen berriro Madrid lantxe da buitragoko urtegian, Jorander de Laos, traineroak, honezkero prest eta laizter, hasiko da denboraldiko ligako lehenengo estropa da, Jorander.
1: Ondo diozu, Xavier, ba irtera marraren inguruetan, irterako balizen inguruetan ikusten ditugulako Donostiarra eta San Juan, Pasai Donibane, alegia, iaz mailari eustea lortu zuen Kaiarriba eta zortzi urteren bueltan berriz ere maila nagusian dugun Pasai Donibane San Juan. Ekingo diote lehiari esan duguneran Donostiarrak, Ibon Urbietaren estropalariak lehen da biziko kaletik, aldiz Anartz Gerinoren arraunlariak San Juan Darra gariko dira bigarrenetik, beraz hauek prestatzen, eta neukera aprotxatu nahi nuke, Xavier, ba lehen mingain puntan nuen arrema Manu gaurre hartu dialako, gizona azkarra izan eta Mikel zoriontzeko bat denboraldi hasiera bikain horrengatik etorri lehen gonbidatu bera izan zen zeran. Bueno, bigarren hau beto esan da, bagure tostartean saioan, eta esan zuen, horrezko txanda zuela begizjota, eta begizjota bakarrik ez. Mikel, muturra, bere alagoan sartu duzu hor?
3: Hai, muturra sartu indio, oain eutzi inber horri, eutzi inber. Baina, bez, gusta, ezkerrik asko, Jonander.
1: Erki, ea, horrela esez egiten duzuen. Ba, Xavier, bi ontzi horiek itxuraz eta jaso dute, epailen... Abisua, gutxika ba arraunei eragiten eta irtera marrara gerturatzen ikusten ditugulako, gauza gondo estropadak 3 minutu eta 6 segundu barru hasi behar du, baina ba itxuraz gara izasteko moduan izango gara, gogoratu besterik ez. Aurten arraun lagunak hautagai nagusi dela askoren begietara, txapelketetan erakutsi duena gehituz gero bat zer esanik ez, eta lau aldiz irabazia duela maila nagusiko liga hau, aurten bosgarrena eskuratuz gero. Ikusiko du gala gertatzen den, baina Pasai Donibaneren marka hori berdinduko lukela bost garaipen zakuratuta, bost koroa etxeratuta. Ba, gauzak horrela, hemen Xavier guztia prest, guke bagintarien palkoa edo ingurua ikusten dugu, eta hemen ere jendea pixkanaka gerturatu da, eta baune batetik bestera leia abiatzeko moduan izango gara, Euskotren Liga martxen jartzeko, 18. ekitaldia gogoan izan, arraunak badu espazioa kantauriko egitik kanpora ere txura batean, 7. aldia izango da hasiera, ba bere eremu geografiko propiotik kanpo izango duena. Mikel Bera ondo gogoratuko da, besteak beste, ba protagonista izan zelako Bordeleko egune zera hartan, gero Bartzelonan ere bai, eta bueno, hor zenbait zera izan dira, 2008an lehen da bizikoa Zaragozan,
2: hori da,
1: 2011an Bordelen.
2: Ez atean minuan, keinua egin didala Mikelek, Zaragozan ere bere izan genuen, eh? Bombardeo guztitan izan da?
3: Bai, hortxe ginen, bai, Zaragozan.
1: Baina nik uste dut, behin,
3: eh? Urik etzala eta bagen unan,
2: Urgutxi.
3: Urgutxi izan, bai. Bermeokin izan ordon da, bai. Ondo atasetxe egon, bai.
1: Akaso, hor bada, pixkate, maltzurkeriaz arituta, marka bada hor, ur gutxi eta bero izugarri eta zer eta uraren bandera jokatu zenuten orduan.
2: Ara, bertzola jabezela, tak!
3: Astutan egon izena hori zanik, zunik.
2: Ez da nire.
1: Ala zan, ez?
2: Bai, arrazen duzu. Ze gu geure arraunean ez, baina bertan izan ginen. Euskadi Irratirako lanean.
1: 2008an ez Zaragozan.
3: Jo Bordelen.
1: Bero izugarria, 2011 Bordelen urkarrei karagarriarekin. Estropada bertan bera utzi behar izan zen, 2013 eta 2014an Bartzelonan. Aparteko arazorik ez, baina itxasua erabate aizearekin eta katxopetan jarrita, pedreinak besteak beste sekulago lanak izan zituen, ontzi berritzaile bat eraman zuen ara, eta ura hartuta ba estropada maitu ezin geratu zelako, gero 2015an Malagan hasi zen, gora beta 2015an bero izugarria Sevillan, eta orduan beste ba bandera irabazi zuen gizonezkoetan, bandera irabazi zuen Ondarri arranolari bat edo beste, ba bero kolpea jasan da, ba arreta, osasuna arreta jaso behar izan zuten. Espero dezagun, eta gaur bintzate ez du itxurarek ehalako ezer gertatuko denik, dena ondo prestatuta baitu hemen, beroa ere Xavier esan dugu zertxo bat bai, baina ez atzo arratsaldean aurkitu genuena, eta beraz gauza gorrela gaune batetik bestera lehiari egiteko moduan izango dira ontzi guztiak. Laizter hasiko da beraz, lehenengo txanda hori Euskotren Ligan, San Juan eta Ibaika prest daude, San Juan eta Donostiarra prest daude, eta gero Astillero Ibaika, Orio Zumaia, Arraun Laguna Tolosaldea, binaka izango da erlojuaren kontrako proba, urduritasuna, emozioa, eta, bueno, atzerapen pixka izango du, segurenek, ezta, Jolander, probak hasierak. Bai, gauza gondo 20 segundu igaro direlako, 11 eta 20 iragarritako ordutik, beraz atzerapen txo bat badu, egia da, lehen txandako laguntziak, binaka hariko diren arren, ba, txandaka antolatu dutelako gaurko saio hau ere, darlojupekotan gertatzen deneran, prez daudela, baina, oraindik ere, ba, azken agindu hori jasotzeko zain daude, itxura batean orain bai, orain biontziak, Donostiar Alendabiziko kaletik eta Pasai Donibane San Juan bigarrenetik estatxe gartzera doaz, eta horrek esan nahi du, ba, une batetik bestera, hasiko dela estropada. Oraintxe amekak eta hogei, gogoratu Eskotren Ligako saioarekin abiatuko dela, horren ostean, gizonezkoen estropada jokatuko da hemen, eta gauzak horrela, liga nagusiak martxan, barraun, traineru, estropadetako liga guztiak martxan izango ditu.
0: Mikel, komentario labur bat. San Juan itzuli da. Baterak ikustea gauza ederra da 8 urteren ondoren.
3: Bai, hori da, ez? Urte txara pasaitu, beake, horrek izituen, ba, ez dakit. Klub guztietan dut jamo bida txiki horiek, eta, bueno, ba, gauza posgarria, ez? Berriz hor dia, eta seguru gerran matea torreko dela.
1: Donostiarra San Juan. Hor, ja, zida, oraintxe argi berdea piztu eta lehendabiziko arraunkadak ematen biontziak, eta Donostiarra lehendabiziko kaletik, San Juan bigarrenetik, eta honek esan nahi dugu, oraintxe arraunketa bizituta lehendabiziko arraunkadak ematen ari dela, eta ondorioz baita estropadaren burua hartu nahian segidan, Ibaik izango da lehendabiziko kaletik ariko dena, astillero bigarrenetik, gogoratu hauek, ba, oi baino estropada luzeago osatu beharko dutela, bi txasmilia inzuzen ere, eta horrek esan nahi du, ba, oiko 2007 eta 78 metroak baino, 1000 metro gehiago egin beharko dituztela, eta horrek noski, ba, eragina izango du batez ere denboretan, ze prestakuntzan jakina denez, ondo prestatuta daude hori eta gehiago egiteko ere. Gauza gorela, jokoan da, Eskotren Liga, erritmoa bizi Donostiarraren eta San Juanen partetik, orain une batetik bestera aterako direnak, gainontzeko biontziatik.
2: Jonander, hasiera batean, urak dira bezalako, bai, urak dira...
1: Ja, hasiera... Bigarren ekinaldi hau ere, Ibaika eta Astillero gogoratu erroioen aurka, biontziage nor baino nor gehiago, iaz maila honean ikusi genuen Astillero, aurten ere txapelketetan beren agerraldi egindu, beraz ikusi beharko dugu ba, zer ematen duen Kantabria gontziak, Espainia gontziak... Ba, Euskotren Liga honetan, errenteriarrak ere tinko, lehen da bizko arraunkadak ematen, aurrera Manu.
2: Ez, zer esatean indoan, erritmoak oikoak, baina zortxo baite bajuagoak izan direla, 50 palada Donostiarrei hartu dizkio denak, hasierako palada horietan, ez da? San Juan darrei 42, eta urrengo irten direnen biontzien artean alde, haundi xamarra, erritmorik altuen Ibaikak 49 eta 45 erritmoan irten direa indartzu eta sendo astillero.
1: Une honetan, zeuk esan duzuneran, Astillero da demorarik honen ezartzen ari den ontzia, segundu bat, San Juani, bi segundu Ibaikari, lau segundu galtzen ditu Donostiarrak, behinbeineko denbora horietan, Astillero horrekiko, ego mendebaldeko aizea hemen Madrilen, baina atzoko bolada indartxurik ez, 2 kilometro orduko abiaduran, beraz, lanak egiteko arazorik ez, utxaren urrena hemen aizea, eta baurari begiratzen baldin badiogu ere hori nabari da, honek olio putzu bate ematen duelako, eta ura atzo horixe izan genuen kezkaiturri nagusi ona gerturatu ginenean asko bezaten baitzuten. Aizu, zenbateko ondoa aurkituko dugu, bada ondoan nahikoa eta entrenatzaile batek esan zigun, datorren astean Bilbon aurkituko duguna baino, OBA ur gehiago dugu hemen esaten zuen, eta gero pixkate balako neurketak ere egin zituzten, eta alaxe larazi zizkiguten eta esan ziguten ez, ba, kanpoko balizetan akaso ur gutxiago, 14 metro, eta barrukoetan 40 ondoa, beraz, batere arazorik ez, jakina da, alde handi izanagatik, ba, ontzi guztientzat berdintxu izango dela, ze alde banatan edo baliza banatan ez da diferentziarik egongo, bai ordea, barruko edo kanpoko balizak diren, eta hori oso oiko izaten da, ba, esate baterako Donostian bertan, ze Donostian bertan ere, Kontxako estropadetan edo baita Ligako estropadetan ere, zenbat eta kosatik gertuago egon, orduan eta ondo gutxiago dago, eta aldiz behin puntetatik kanpora, ba, ur gehiago egoten da. Hortxe, San Juan Ziabogan, 3:28 ja, Donostiara ere, 3 segundu gehiago, beraz, bigarren kaletik pasai Donibanek lortu du lehendabiziko txandako lehen ekinaldi horretan aurre hartzea, hiru segunduren abantaila hartze Gerinoren taldearentzat. Kontua da atzetik datorren Astillero behin-behinean denbora horiek hobetzen ari dela. Nola ikusi duzu ez Ziaboga hori, Mikel?
3: Ba, ondo ez, iruitz ez aizan joan garrona erreso pasatzen nahi dela Donostia baino, eta erreso giratula eta erreso navegatzen nahi dela, arrauna erreso pasatzen nahi dela guretan. Pala bat, beste goiti dijo azti, beste Donostia errakin konparatuta, eta uste horrek markatu du laurrengo largo hori.
2: Eta gana, lana, eta galtzak bete lan izango dituztela gaur aurrekalariek, ez da? Gaur iruzia boga eman beharrean izango bai dira, eta San Juanen ara, Maialen Arrazola historikoa daukatela
1: Arraumotxarekin. Manu Orantxe Ziabogan, barka Manu.
2: Bai, bai.
1: Ja, Astillero, Astilloren denbora iru hogeita bederatzi, baita Ibeik ere segundu batek gehiagora, beraz, ba, behinbeinean, Astillero, Ibaika eta San Juan irurak ba, mukizapi batean leudekean biltzeko moduan, eta zertxo gehiago galtzen duena Ziaboga mintzat Donostiarra izan da, orain ikusi bat da, itzulerako luzeetan, zer gertatzen den, eta bai, Manu, ondo diozu, ikusi ditugu hemen ba, izen emate zerrendak, izen emate horriak, eta horre ikusten dena da, baurek alari gisa, arrauna zenbait urte zutzita, iragan denboraldirako bueltatu ostean, hortxe segitzen duela indarrez, Maialen Arrazolak.
2: Gurekin ere, gu bezala aditu lanak egin dituen goi mailako emakumezko narraularia.
3: Oida, oida.
1: Antek, San Juan darrak ikusten ditugu erritmoa bizitu nahirik, zertxo baite babantalla hori bere egin nahian, eta orain egunean uneko erreferentzia da Astillerok bina segundu ateratzen dizkiela San Juani eta Ibeikari, zertxo baite ba, borroka horretan sartu nahian. Donostiarra ikusten dugu ze pixkanaga pixkanaga atzetik aurrera egiteko moduan ere egon daiteke. Beraz, ba hortxe, referentzia horiek lehendabizikoak, baleko referentziak noski, ba Ziaboga guztietakoak bezalaxe, ea orain bigarren luze honetan zertarako moduan diren lautrainiruak, hemen kontua da. Eta atzo, balen esan dugu, zenbait entrenatzei eta arraunlaririekin baitzazpertuan aritu ginela, eta haiek esan dagoa zenba, akaso aldagaia, kontuan hartzuko aldagaia, aizea izan zitekela, sortez alako egoerarik ez dut aurkitu gaurkoan, eta beste esan zigutena, ba, beroaz gain, lehendabiziko kale horretan, eta orain begien aurrean dugu, eta ikusten dugu, alako ondarmin gainbat, alako lurmin gainbat ezartzen da, lehendabiziko kalearen bairu laurdenen eremu horretan, eta noski, ba horre, urak zertxoet gogortzera egiten duela. Hortxe, San Juan eta Donostiarra, bigarren luzeko, azken metroak osatzen, hauentzat lehen Manu gesandun eran, berezi izango da estropada, bederatzen eta hogeita zei metroko, lau luze osatu beharko dituzelako, oi baino metro gehiago alegia, eta ba horrek eragin izango du, Ziaboga garaian. Normalean, Ziaboga bakarra egiten dute ligan, gaurkoan hiru egin beharko dituzte, eta noski horrek, akatxerako tartea zabaltzen du. Hortxe Maialen Arrazola, Laida Balderrama patroiaren agindua jasoda, arraun txikia eskuetan hartuta, oraintxe maniobra egitera aurrekalari Donostiarra, arraun txikia zartu du, oraintxe maniobran Gereñoren arraunlariak, ja San Juan, zazpi minutu eta amabi segundu, oraintxe Donostiarra lan horiek egiten, ja Donostiarra ere, hauek zortzi segundu gehiago behar izan dituzte, beraz, Baziago erteran egin dutenek gerturatze hori berriz ere ezerezian egeratu da, eta orain leian ikusten ditugunak Baziago gara bidean Astillero eta Ibeika dira kantaurriarrak zertxo baita aurretik azken metroi ekiteko garaian, aldi Ziaboga bat irteeran eroso lehen dabiziko txandako lehen ekin aldi horretan San Juan Donostiarraren aurretik. Ibaika Ontzibarroko arraunlarien oiurak. Jonander, azken ordua, badakizu jokoan dela eguneko beste estropada kae bi ligari dagokiona Mutrikuko uretan, eta lehenengo txanda erabaki berrira, deustuk egin du, denborarik onena, deusturen zagarripena beraz lehenengo txandan, hogeita bat minutu eta hogeita nesorazi segundo, bigaren etxeko ontzia zaukatu da Mutriku hogeita bi segundora, hirugarren Laredo, berrogeita bederatzira, eta laugarren Utxana, berrogeita amaika segundora. Ahora sí, San Juan, y ahora sí, la maniobra. Ba, hori mutrikun egoera, hemen Riosekiloko urtegian, astilerok lortu du demorarik onena egiten txandako laguntzien artean, bigarren ziaboga horretan, 7:12, San Juanen denbora bera, baina letra txiki irakurrez gero, euneneko ibegiratuz gero, ba, ikusi dugu, Gipuzkoarrek, Pasaitarrek, 85 eunen gehiago behar izan dituztela, beraz, bi agortxe estroparen buruaren jabe egin nahian, Ibaike irugarren postuan 2 gehiagora, eta esan bezala Donostiarrak denbora gehiago galtzen du estroparen erdia igaro den honetan, Donostiarrak 7 ziabogan horrek esan nahi du, astillero buruarekiko 8 galtzen dituela. Bikote, nola ikusi dituzue ziabogak?
2: Bota, Mikel.
3: Bueno, ba, ondo ez, nik ustetanak ondo indituela ziabogak. Ikustetena da, ba, largotan, ba, Donostiarra pala geixio kosta ezaiola pasatzen, ritmo bajua ikua, San Juan egin konparauta pare bat pala minutuko jotzen, da nik uste bentaja ordola urgorra daude, eta pasa ezin bezala, ez dakite urgeza dialako, eo nik uste hor bentaja tetze jola San Juanek, ziaboga eta maino gehiago, eta astiero eta Ibaikare, uste pala pare bat geixio ikuaztila, San Juan bezala, eta Donostiarrai hor kentzeote jen bizkat.
2: Txispa eman nahi diote bere arraukerari, ze uste maldi badiozu mantxo pasatzen, gero eta gehiago sentitzen duzu kostatzen zaizula pasatzea eta abiadura galtzea ere erakarri dezake horrek. Niri baitzat gustatzen ari zain nola moldatzen ari diren ur berezi hauetara, baina zuri prestatzaile bezala iruditzen zait merezi duela iritzia jasotzea. 1000 metro gehiago izango dituzte gaurkoan, izia, bizia boga gehiago izateaz gain.
3: Hombre, gaur gehiago sufrituko be. Bestela ere sufritu badata gaur, arranka para gehiago igon dute, arrankatzeko ore hor, arrauna bizi bezaber da tokitailatuz, baino, bai, gorren gozaile, aparte beruen gau, eta aizeik ez dao, eta oso gorren gozaile, baino, bueno, prepauta hau eta aguantatuko be.
2: Habe, hortan ez da osalatzenik, baina esan dizut estropada planteatzeko momentuan iruditzen zaizu planteamendua desberdina egingo zutela taldetako prestatzaileak?
3: Izan leike, batzuk igual neurrike bihunduko zituen, aparte urgeza izan da, bakoitza bere taktika emango zuen, baina ez zait iruditzen asko aldatuko zuenetik, pixkat neurre ja bihundu hola, baina, bueno, ikusta San Juan bai juala. Ziaboga.
2: Apa, Jon Ander.
1: Hori da, ondo esan du Mikelek, San Juan ziabogan oraintxe maniobra eginda, San Juani eman dioten denbora, 11:03, Donostiarraren etxanda, oraintxe Donostiarrak 10 gehiagora, beraz aldean nabarmena bi ontzi horien artean, lehen ere esan dugu baleia betean ziren ontziak, astillero eta San Juan zirela batik bat, eta gero horrez gaine, ba, leia horretan sartu nahian ere Ibaika gertu xamar ikusi dugula, orain ikusiko dugu, ba, zer esaten digune kronoak, zer esaten diguten San Juan darren erreferentziek beste bi ontzie horiekiko, ikusten dena da Donostiarari geixiago kostatzen ari zaiola lanak bere horretan ba beste tendandik gertu egitea. Martxan dira beraz lau ontzi horiek eta azken biak ziauak egiten, oraintxe ikusten ditugunak, azken ziauga izango dute hauek, astillero arraun txiki hartuta Ibaikaren aurretik dator, baina aparteko alderik gabe maniobrak beraz bere garrantzia izango du oraingoan ere, hortxe astillero aspaldi permarretuta maniobrari egiten baita Ibaika ere, ja astillero astilloren denbora 11:02 beraz orain arteko denborarik onena, eta Ibaika 2 gehiagora beraz, ba, hiru ontzi horiek bi segunduren barruan leudeke, alegia astillerok denborarik onena, San Juan segundu batera, Ibaika 2 eta Donostiarrak esan bezala 10 galtzen du.
0: Hora, Mikel eta Manu, tarte txikia, ez dien ezan inondik inora, estropada erabakita dagoenek.
2: Donostiarra da, ba, atzean geratu dena borroka honetatik, baina azken luze honei eutxi beharrean izan behar dira, Mikel, atzuzui pasatakoa ez gertatzeko, ez da? Luze xamarra intzizai zuen, eta azkenean aurre hartu zizuela deustuk, baina hemen oraindik ere dana erabakitzeke.
3: Ez, hemen noen, azkeneko largon, ba, aize pixkap getienakin aliatzeana, ba, azkeneko txampa hortan indergesiokin aliatzeana, ba, horrek emango, ekonomikoki abertzein aliatzean ondona, azkenengo bi minutu, azken largontan, ba, horrek iraziko. Azkenen segundu baten gora berantzian, azkenengo ziabogan, da, oain hoxe esan detena arnaz getienakan horrek, ba, arraunketatik ateatzeztanak, beak irabaziko lehirutze zaitan da.
2: Jonander, sendotasuna...
1: Eta ikuste?
2: Bai, barkatu.
1: Segi, Manu.
2: Ez, sendotasuna eta paper gainean ere ikusten genuen astilleroren aldetik, eta orain ikusten ari gara, ez da, iritsi berriak badira ere liga honetara. Badutela grina hori, baina luze hontan erakutsi beharko dute, eta horretarako estropada proposa. Hemen tira egin beharko diot eta ur gogorrak, eta benetan ahalmenak erakusteko moduko estropada.
3: Dudigabe, hau gaur indarreko estropalo. Hemen indarreko estropalo, eta raunen inin berda, baino hemen azkenen fizikoak iritsa zait irabaziko bla.
1: Gaur. Hori oso nabarmena da bai gaurkoan Mikelek esan duen eran, baina nagusitzen ari dena zalantzari gabe bai behintzate bere txandan Pasai Donibane da, San Juan azken arrankadak egiten Donostiarrarekin atera den lehia horretan, eta alde benetanen nabarmena du une honetan hain zuzen ere 14 segunduren tartea baduelako behinbeinean San Juanek Donostiarrekiko. Oraintxe erritmoa sarrituta ikusten ditugu, baina aparteko joaldirik gabe 27:38 Pasaitarrak oraintxe zertxobait sarritzen erritmo hori azken arrankadak Pasai Donibane rentzat estreinaldi honetan edo buelta honetan bikain osatu dute lehendabiziko estropada. Gaurkoan ere lan ederra egin amaituko dutelako bere txanda. Oraintxe beste hiru arrankada, 1, 2, 3, ja San Juan. San Juanen denbora 14:41. Oraintxe Donostiarrak ere azken ekinaldi horretan Kaiarribaren ontzia badator, hauek erritmoa biziago azken metro hauetan. Oraintxe Donostiarraren denbora, ja Donostiarrak 16 segundu gehiago behar izan ditu, beraz Pasaitarrek tarte hori San Juandarrek zabaldu egin dute azken luze horretan, eta orain ikusten duguna da leia bizi horretan nor baino nor gehiago direla Astillero eta San Juan. Ikusten dugu, akaso Ibaikarekiko alde hori handitzea lortu duela Kantabriako ontziak, eta ikusi beharko da, San Juanekin zertan geratzen den, baina leia, orain, bienbinean, segundu bakarrean dago Astilleroren alde, ikusiko dugu esan bezala helmuga zer gertatzen den, baina oraintxe beste hiruzpalau arraunkadarekin sartuko da Astilleroko ontzia ere, eta denbora behimenean mitzat esango ditugu. Ja, Astillero 14:40, beraz, segundu bat hobea San Juanek baino, eta ja, Ibaika ere hauek 7 segundura, ondorioz zertxoetek galdu dute azken duzean, behimeneko denborak dira berriz diogu, baina lehen txanda honetan Astillero gezarri du denborarik onena, 14:40 eta 8:06 San Juan izan da bigarren, eta Ibaika hirugarren 7 segundura, 17 segundu pasa, kasik 18 galdu dituena Donostiarra da. Beraz, gauzak horrela, argi dago leia bizia izan dutela lehen hiru ontziek estreinako txanda honetan, Astillerok eta San Juanek bereziki, Ibaikak galdu egin dute, zente galdu du, 6 segundu galdu ditu, azken luze horretan, luzetxo egintzai estropada, eta gero Donostiarra, estropada osoan zehar, txanda osoan zehar, erreferentziarik kaskarrenak markatzen, eta azkenerako urruntxo geratu dira. Gauzak horrela, Mikel, Manu, ze balorazio egiten duzu estreinako txanda honen inguruan?
2: Botabiken.
3: Esango nuke, Astillerok, nik uste hor aurren ibilikoan ekipua izango ala, eta ondo markatula bere denbora, ekipo indartzuaka, eta lanak ondo inditu. Eta San Juane oso ondo izango nuke. Oso ondo, ez da gete, jo berria izateko, uste nivel oso ona emandula. Eta gero, Ibaikak azken largua luzetxo intzaiola, igual fuerte giateialako, edo Elen esan den bezala, ez da olatu ikurgezak eta neurritano igual asmatu ez talako, horrazken luzen pixkat desente galdula usted, eta gero, Donostiarra iruditzen zait, hil ibiliala. Palada hil xamar pasatzaula.
2: Luze xamar egin zaie, eta lehen urtean ere gogoratu Donostiarrak oso mantxo eta oso atzetik ekintziola denboraldiari, baina gero sendo amaitu zuten eta lortu zuten maila mantentzea hasiera batean, hasiera ikusita danak baztertzen genitunean, ez da? Maila mantentzeko borroka horretan. Eta niko laipatu nahiko nituzke iritsi berri bi hauek, ze naiz eta gaurkoan segundu bateko aldearekin aurre hartu dieten astillerokoak San Juan Darrei. San Juan Darrak talde ikaragarri gaztea, lotzagabe heldu diote liga honei, eta Nars Gereñok lortu duen, osatu duen taldea, hor eskarmentuko batzuk ere veterana, benetako veterana batzuk ere badituzte, baina nasketa horretatik lortu duen erreka hori, bateleren ontzi hori, horrela ikustean ikustu pozgarria dela, eta garai batekoak ere etortze zaizkigula La Rosa jantzia.
0: San Juan Darrebera zondo bigarren postuan, aipatu duzue, itzulera, maila nagusian da batelerak, eta lehenengo itzordua mentzata maila polita eman dute pasaitarrak. Euskotren ligako lehenengo txanda bera zerlojoaren kontra erabakita, astillerok lortu du denborarik onena 14 minutu eta 40 segundo, bigarren postuan aipatu dugun San Juan, segundo bakar batera, hirugarren Ibaika, zazpira, laugarren Donostiarra, 17 segundo.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta 1000 legi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz San Telmo museora esperientzia hori bizitzera.
8: Euskadi Irratia.

0: Demoraldiko lehenengo itzordua ligan Euskotren liga, jokoan Madrilen, Buitragoko urtegia. Lehenengo txandar Lojuaren kontra esan dugu, Astillerok irabazi du, 14 minutu eta 40 segundo bigarren postuan San Juan, hirugarren Ibaika, laugarren Donostiarra, Laister, hasiko da bigarren txanda, horri izango dira bikoteka Orio Zumaia eta Arraun Lagunak Tolosaldea. Ander, arestian, irudi batean, Ayuso Andere ikusi dugu, ikusi lehen artean, beraz, akaso sari banaketara urbilduko da?
1: Ara, zego ikusiko zenuen, neuk ez dut ikusi, bai,
0: ikusi dugu.
1: Baina banderak emena alboan dauzko, bai, orain begin aurrean dauka, bai, ementxe dago, ementxe dago.
2: Aurrean edo alboan, aurrean edo alboan?
1: Ez begin aurrean dauka.
2: Vale.
1: Alboan daukadana, Asier Kareaga Radio Euskadiko lankidea da.
2: Baita,
1: laguna duteta.
2: Gaur, bueno, ez dakit esan daiteke, baina gustu egongo litzake ni ere Asierrekin, bestearekin baino.
1: Esan nahi dut Asier laguna dulako, ez?
2: Bai, noski.
1: Baina, bueno.
0: Eta gainera... Manu, ez duzu beraz, Isabel Ayusorekin itzaiteko, bat ere gogorek.
2: Ez que ez dut uste arraunaz bueno. Gehiagik dakienik eta zertarako.
0: Ez tiro di ez da arraun zalea.
3: Beak gukin ez dut gogoik itzaiteko, ez zaitiru itzen.
2: Berea bakarrik.
3: Gure euskera egin dut.
0: Aparte bi interesik ez.
3: Eta.
0: Hola, Manu. Jolander, maiztara ziko gazta. Bigarren, estropada, bigarren txanda, Lojuaren kontra, untziak prest. Favorito nagusiak, zer? Iazko irabazleak, Donostia arraun.
1: Bai, baldin baitere, ez, azken finean orain arteko txapelketa guztiek irabazi ditu, ondo irabazi ere, eta bueno, horrek ematen dio alako hautagai izateko eskubide bat, edo behintzate alako izendapen hori behintzate eramateko modu bat egiten dio,

0: Que aldatu dira itxura batean, eta gauza horrela, ba, une batetik bestera. Bai, Xavier?
1: Ur dezente eta irudietan ematen digun impresio garentzat, nik egizan ez dut ezagutzen leku hori, eta ze paraje polita ez da, ze leku polita.
0: Bai, eta ondo zaindua, eta, bueno, horre, Madrilen lanean aritutako lankideak eta baditugu, Xavier, ondo dakizunez, aritzen direnak ere, bai? Eta aurrekoan, ba, Baskal orduan batek esan zidan, oso eremu polita da, eta bizikletan ibiltzeko, eta oso paraje politak dituena, eta egiari zor, pena dukat, bizikleta ekarri ez izanaz, egiari zor, bada, bai, bizikletan eta aritzeko, oso toki atsegina. Badakizu, hau, Madrilgo mendilerro horretan, edo deitzen zaion egu gaude, Somos Erraigaro, eta bere alaxe, Euskal Herri zato zela, Somos Erraigo, jeitsi, eta bertan dago, zera hau, urtegi eta hemen inguruko Sierra Madrileña edo deitzen dioten inguru hau benetan bai, ikusteko da, eta baita hemen urtegi honetan dituzten azpiegiturak ere, ez? Azken finean gaur estropadarako dago erabate prestatua, beren beregi estropadarako bideratu dituzte gaur hemen esfortzuak, baina gainontzean, ba hemen piraguan ibiltzeko eta bainurako eta azpiegiturak badaude, badaude jatetxeak, badaude tabernak, badaude aldagelak, badaude igerilekua ere badago, eta oso ondo prestatua dago egiari zor, ba, eremu hau horrelako kirol ekitaldi bat hartzeko, eta baita asteburu pasa, edo bintzate Madrilgo iriko berotasun horretatik ies egin nahi duen arentzat ere, ba, ondo prestatua dago hau.
1: Mano,
2: bai,
1: ze itxurartzen duzu erlojuaren kontrako probani bigaren txandari?
2: Bueno, ba, polita izan diteke, eta iruditza zait, gainera emakumezkoen aldetik ere aldarrikapen ikutxu batekin ere batzuk pentsatzen diotela estropada honei, badaude eztabaida batzuk, ba, emakumezkoek baita 3000ko eremuan aritu beharko ote ziren, ahalmen gutxiago ote duten, ta bat eta beste, argi dago eta erakutsi beharrean erakutsi dute, baina gaur ere 1000 metro gehiago eginda seguru nago, erakutsiko dutela, erakutsi beharrekoa eta goimailako arraunazko zatual izango dugula gaur ere. Besteak beste, arraunekoak ogoratu, aste santuan Sustonen izan zirela konzentrazio bat egiten, eta Sustoneko urak hauekin antza desente izan dezake, daukatela esan dezakegu, eta inolako beldurri gabe helduko diotela ere badakite Etxabere nagindutara dikoa zen. Beste enantzera, suposatzen dut.
1: Mikel? Zeritzi?
0: Ba, biontziak, barkatu, Xavier, biontziak ari dira estatxeak hartzen, eta horrek esan nahi du, ba, estatxeak hartzen ari direnez gero, ba, une bat eribestera abiatuko dutela estropada, gogoan izan, Orio lehen da biziko kaletik, Zumaia bigarrenetik, eta semaforoak kenukari, beraz, orain gorri jarri eta berdeari paso eman orduko, musika ere kendu dute, ba, zen garaia egiari zorre, ba, zer txobaite, diskotekaren traza hartzen hasia, seguelako hau, baina, bueno.
2: Gozategi ez, ez?
0: Oraintxe isildu dira eta ez, eta oraintxe hasiko da txandau, semaforoa kenukari, ontxe bi ontziak preste ikusten ditugu, oraintxe gorrian ja, hasi da bigarren txandau ere, Orio lehen da bizitzen kaletik, Zumaia bigarrenetik, Orio tarren patroi Maider Etxanize bazken bi urteetan bezalaxe, Mireia Uranga arrobiko arraunlaria, gaurkoan aurrekalari lanetan, akaso berritasunen nabarmenetako bat hori, istriborretik ikusten dugu gainera, eta zeigarren tosta gaborrean, bagure ezagun zahar bat, Itziar Olasagasti, dakizuen ez tostartera bueltatu da, uretako tostartera, gure euskai erratiko tostartea utzita, eta ba gauza gorrela, ba, hortxe ikusten dugu Orioren traineruan, bere bizi osoko elkartean arraunkadak ematen. Bigarren kaleti berriz ez Zumaia, Amane Jimenez Azpeitiarra patroi dutela, eta horrek alari gisa, Naroa Garamendi, bestela esan da, ba, azken urteetan Donostiarran ikuseguna aurraunlaria, gainera ez dugu, postu horietan ikusi, ba, azken urte hauetan, eta, ba, gaur hortxe kokatu du aurrek alari gisa, Kike Manterolak, ba, Zumaiara batu den honetan, eta orain, ba, une bateri bestera biatuko dira, bi hautagai nagusiak, lehen da biziko kaletik, ja, zida estropada, arraun lagunak lehen da biziko kaletik, bigarrenetik berriz Tolosaldea, Nagore Osoro, patroi dutela arraun lagunakekoak, aurrekalari bi, oi bezala, aiora, belartieta, naiz eta besteak beste, Espainiako txapelketan, ba, beste postu batean ikusi genuen, eta Tolosaren kasuan, Nerea Perez arrobikoa patroi, arene portularrume aiarra aurrekalari. Biziei, irteeran laguntziak, Manu, akaso lehengo txandan aritu irena baino, zertxoi biziago, esango nuke batez ere Tolosaldea. Txis.
2: Oso samar bai ikusi ditut, 46

0: Palada dizkiet esaterako oriotarrei eta donostiarrei aserako palada horietan, eh? 52 palada eta tolosaldeko ere 53. Mikel.
1: Bai, bai, aixa, nik eo
2: lasko. Hortxe ba.
1: Sei, Jolander.
2: Hortxe, esan bezala laguntziak lanean ditugu, maila nagusiko. Laue onzi indartsuenak iragan denboraldian eta horrexegatik gari dira ba. Txanda honetan parte hartzen, gogoratu Orio eta Zumaia, irugarren eta laugarren agurren ezurren iazko denboraldian, bauek direla, txanda haue abiatu duten bi onziak, Xanti Zabaleta, onziaren gidaritza hartuta oriotaren kasuan, lehen ere, makina bate poz emandakoa emakumezkoen traineruari, entrenatzerik isa, ba, urten berriz ere itzuli da taldera berritu batean eta, ba, lehengo bideonari berriz ere segida eman nahian eta Zumaian, ba, ezagun zar bat Kike Manterola, orain Mikel darekin partekatuko dituzu, ordu asko pentsatzen dutan elkartean eta makina bat lan egindakoa da Zumaian.
1: Bai, hoain ez egitzeu urte asko ikua eta bai, aurten gaina bat jasko eukitu eta beak neiko lan izan du, ezta, trainerua osatzen hoain etorri dira bi bat Valencia nak uste digala eta hoiekin, ba, bueno, osatu dute eta azkenen plantilla junta dute, baino a ver, zeite guen ikuste aurri jo ba, aurre iguala
2: Orio eta Zumaia lehen da biz
1: zei, jo, nanda
2: Orio eta Zumaia lehen da biziko txanda honetan ez ziabogaren bila, Maider Txanizek ontzia erabate trabesteko lanian oraintxe, zartu du Mireia Urangak arrauntxikia zertxo bat joan zaio, baina ja Orio 3:25, 3:25 oraintxe Zumaiaren maniobran, ja Zumaia ere 3:30, beraz Oriok 5 segunduren tartea zabaldu dio Zumaiari estrainako ziaboga horretan. Ea orain arraulegunak eta tolosaldeak zer referentzia markatzen dituten, baina Manu Mikel, ez dakite korronte ez omen genuen hemen aldagi nagusi, baina ontzia zertxo baite balizatik aldendu zaio Oriori ziaboga horretan.
0: Nik uste dut arraumotxa sartu duenean ez duela era bat asmatu, eta horregatik kontza jola, ez zait iruditzen, eta utaren mugimendua ikusita korronte handia, nabarbenik egon daiteke.
1: Ez, netzako hori piskataldein dito, behan du sartu egin dito, eta piskataldein du, segundu bat galdu, baina, bueno, ondo igoazte arraunen, luze igoazte hori jotarrak, eta harki guztietut.
2: Hortxe arraun lagunak eta tolosaldea ere maniobra horrei ekitera, azkar batean osatu nahi izan du Aiora Belartietak, ja arraun lagunak, ja tolosaldea ere ea. Referentzia zehatza ematen diguten, behinbeineko erreferentzia da, Oriok ezarri duela demorarik onena, arraun lagunak segundu eskasera, tolosaldea bi segundura, eta Zumaia benbeinea zazpigarren genuke 5 segundura, baina 5garrena San Juan, Ibaika 6garrena eta Zumaia 3rak segundu berean genituzke eta Astiro 4garrena ere gertuan lukete, baina hori da hemen erreferentzia nabarmena, Oriok 3:25 orain arteko denborarik onena ezarri duela estreineko ziabago horretan, arraun lagunak 2garren 4:48 segundu eskasera alegia, eta Tolosalde 3garren 2 segundura.
3: Manu, Mikel, zer, bueno, orioren denbora hori, aintzat hartu darako beraz?
0: Bai, inolako zalantzarik gabe, eta izu iruditzen zait berak ere auspotu egingo dituela, jakitea referentzirik horrena markatu dutela, eta zalantzak bazituzten ere, hortxe daudela.
1: Bai, hori jo, gaine ikuste arraunen latza iriala iten, ez? Ondo pala bukatu, eta arrauna pasatzen ikustea, ba, earke iriala, eta hasiera baten ba eontzian
0: Xanti hasieri zarra da eta badaki ondo asteak eta morala lortzea moral txute baldortzeak ze garrantzi izan dezake hemendik aurrerako liga honetarako.
1: Hombre, du diga bez. Itzen dabe behaien prestatzaile jaio mugikein gusta zaudela eta ondo ibiliko ziala, baina bueno, gaurko egunen inberdala eta hemendik atzea inberdala, baina ba ikustea ba earki goaztila eta lanak emagoitu gaur. Bai.
0: Bai, ole dirudi.
2: Une honetan arraun lagunak eta Orio eta arraun lagunak tolosaldearekin batera txandaren burua eskuratu nahian, erreferentzia gordina, garbia une honetan arraun lagunakene aldekoa da, baina eunenokoak besterik ez Orio hori eta tolosaldeari, beraz 3rak segundu berean daudela Esan dezakegu horrekin, Zumaia zertxo baite gehiago sufritzen, 8-9 segundu galtzen ditu Arraunekiko unionetan Zumaiak, Arraun beraz orain segundu bat garbi lortuta Orio eta Tolosaldearekiko, gainontzeko onziak urruntxo, aurreko txandakoak eta baita Zumaia ere.
3: Bueno, Leicester bigarren maniobra,
2: prestatzen ari baita...
3: Hortxe referentzia izango.
2: Hortxe maniobrarako prestatzen Orio, arraun txikia sartu gurangak, orantxe ontzia trabestu, ja Orioren denbora, 7:10, azirorena, 2 segunduan hobetu du. Ea orain Zumaia zer egiten duen, ja Zumaia ere, Zumaia 9 segundura, 7:19, horrek esan nahi du, ba, behin-behinean, Donostiararen denbora soilik hobetuko lukela Zumaiak, San Juan Ibaika eta San Juan Ibaika eta Astillero barka aurretik lituzken aurreko txandarekin alderatuta. Eta orain ikusten duguna da, Arraun Lagunaken eta Tolosaldearen artean lehia bizi-bizia dagoela, biak ere borroka betean daudelako, eta esango nuke segundu bat aurretik orain GPSak ematen diguna referentzia Tolosaldearen aldekoa dela, beraz ikusten dena da hoi baino Ziaboga gehiago eman beharko dituztela, eta Ziaboga hori egalako tarte txikietan, ba, garrantzi gero eta handiagoa izan dezaketela. Hortxe, bi onziak maniobrara bidean, Arraun Laguna zertxo baita aurreretik esartu da, ja, Arraun Lagunak denbora 7:07, segundu gehiagora Tolosaldea, Orio 3 segundura, hemen GPSak esaten diguna, eta gero Ziabogan gertatzen dena, ba, ez datoz bat itxura batean, naiz eta beti egoten denea katxerako tarte txikiren bat, baina kontua gorrela, gure erloioa mintzat, Arraun Lagunak ekezarri du denborarik onena, 7:07, 83.000 Tolosaldea litzateke bigarren, 2 segundu pasara Orio 3. Eta horreko txandan aritu diren Astillero, San Juan eta Ibaika, hiru horiek Zumaiaren aurretik genituzke.
0: Nik ezakei GPS-ak zer esango zuen, baina hori ere ala iruditu zaiko, ez? Zertxo baita aurretik branka sartu duela, eta gainera fin ikusi dugu maniobran aiora belarti eta bere ala ekin diote luzeari, eta hortxe ikusten ari gara berriro ere Osoro bere kokalekuan, ez da?
1: Bai, urte egon da, bueno, lehen urten Tolosan ibili zen, baina jo puskat izkute haute egon da, eta hoain, ba, hemen esperientzia handikoa.
0: Bai, beste gerra batzutan ibili zen baita gurekin.
1: Bai, hor, zahatxa hortan. Ba, iritsi zait, Ziabogatik ateare, hobeto indala, Arraun. Ziabogaz karro guen dula, eta atea, kusiko behu largondan zepasakoan.
0: Aurretik bere burua ikustea, nik uste dute zan dira, Eben ba, jagure lekuan gaude, eh?
1: Ba, referentziko nadia hori jokin hortxe da, baina hiru hauen hartzen dago gaurko bandera hau, eta haber, ikusiko dut largontan zepasatzen, baina guen pixka diritze dindarrak, ade, tuskatuko bla.
2: Ondo diozu, Mikel, jakina da, Arraun Lagunak gaitasun fiziko ikaragarriko ontzia dela, eta hori agerian geratu zaigu, Ziabogatik irten berritan, kasik... Euneneko tantziren Arraun eta Tolosaldea une honetan Donostiarrek 2-3 segunduren tartea lortu dute. Orio ere 2 segundura zegoen, bada orain Arraun Lagunakek 6 segundu sartzen dizkio, eta Zumaia ere, ba, 11 segunduren galerarekin genuen Ziabogan, une honetan Arraun Lagunaken gandik 18 segundura dago. Beraz, esan duzuneran, gero eta erosuago, gero eta indartsuago, gero eta ahaltsuago ikusten dugu Manu, Arraun Lagunak etxaberen taldea.
0: Ezin esan ez ustekoa denik, eta alde hortatik gainera badakit, berak ere desiratzen zeudela, sendotasun hori eta almen hori frogatu al izatea. Eta borroka estu horretan, ba, horrere ikusi ditugu, bueno, eroso, baina aurretik joan da beti asko zerrexago Arraun egiten da. Ezta, Mikel?
1: Ah, oi, dudik, beti danen aurretik joan da, beste Arraunaz atizatea lepua, bueno, gaur lepua aldamenen ekazu, baina beste errezo Arraunen itea, Arnaz hartzea, nahiz eta sufritu, eh? Oik, igual, sufrituko, irabazteko. Irabazteunak eta galtzeunak, ba, sufrituko, eh? Ah, Ziaboga, hemen da Ziaboga, hori jorda. Eño Nander.
2: Adi Ziaboga, bai, ondo diozu Mikel, Ziaboga horretan Orio, 10:48, orain arteko denbora guztiago betu ditu, eta orain Zumaiarrak lan horretan, untzia trabestuta hau ere pixat joan zaie, ja Zumaia ere, Zumaiaren denbora Oriok eginikoa baino, 13 segundu nekezagoa, horrek esan nahi du, Ba, gaurkoan sufritzea egokitu zaiela Kike Manterolaren taldeari. Kontua zer da, kontua da orain Arraun Lagunak eta Tolosaldea datozela Ziabo gara eta behinbeineko denborak erreparatze edo begiratzen baldin baditugu, ba ikusten da Arraunek une honetan 4 segunduren tartea baduela Tolosaldearekiko, 9 Oriorekiko eta 21 Zumaiarekiko. Oraintxe maniobrara Aiora Belarti eta aurrekalari Arraun Txikia hartuta, garaiz presari gabe oraintxe maniobran Arraun Lagunak. Ja, Arraun Lagunak, 10:49 eta orain Tolosaldea, ja Tolosaldea ere 6 segundu gehiagora. Beraz, referentziak esaten ari gara guri hemen ematen dizkigutenak. Eta Ziabo gangero gertatzen direnak. Tolosaldea bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, segundu batzuk galdu dituzte bai.
3: Grande jarraituko dugu berehala, kontaketarekin esan baino ez, eta entzuleak jakin dezan, osorik emango dugula, bukaera, txandonen bukaera, eta ondoren jasoko ditugu, egordiko 12etako albisteak. Jarraitu, Jorando.
2: Horixe, ba esaten genuen Tolosaldeak arazo txiki hori izan duela Ziabogan eta referentziei dagokienez, ba orain 13 segundu galtzen ditu Arraun Lagunekiko eta Oriok bere zego atajuz eman da, ba lortu du bigarren postu horretan ekokatzea. Une honetan Arraunek 9:10 segundu Oriori, 14 segundu Tolosaldeari, 26 Zumaiari. Eta esaten ari nintzen, guk jasotzen dugu GPS-ren datua eta gero gure beki ikusten dutena kontuan hartuz gero, ba 2-3 segunduren tartea badagoela, beraz ba hori ere kontuan hartu beharko dugu estropada kontatzeko garaian. Une honetan Arraun Lagunak estropadaren buruan, aise nabarmen gero eta nagusiago orain bigarren posturako bihurtu da. Borroka hori haizeak berriz ere geratzera, gelditzera egin du, ahultzera egin du orain mendebaleko indarra, 3 kilometro orduko utxaren urrena arraunlariek gaur ahoa lehor xamar izango dute Arraunei eragiteko garaian, eta noski, ba, ezea kalte hile da Arraunean, baina bero zapaikaragarria neharitzea ere, ez da ez gustagarria izaten eta gaurkon uste dut, ordu gaur ere ginela eta txande gaur ere ginela, ba hori ere, nozitu beharko dutela bai, estropalariek. Hortxe, ungo txapeldunaren elastikoa jantzita, nagore osoro, patroia ondarroakoa, ondarrutarra, aginduak ematen Arraun Lagunaken hasi berritan, eta aurrez batxandako lehen biontzi horiek galegi irtera ematen ba lehen eta bizikoa izan direnak Orio eta Zumaia lanak amaitzen, atzetik etorriko da Arraun Lagunak, gero eta alde handiagoa duene Arraun Lagunak, baina Xanti Zabaletaren talde ere badator gutxika gutxika lehen da biziko baliza horren bila, estropada elmuga horren bila, gaur ere lan txukune eginda Orio Tarrak eta bigarren posturako borroka betean gainera Tolosaldearekin. Hortxe, azken iruzpalau arraunka da eman eta lanak amaituko dituzte. Horren laugarrena, ja Orio, Orioren denbora, 14:28, beraz, hobetu dute aurreko txandan eginikoa, naiz eta astillero segundu bat pasatxora geratu den, hasieroren lana ere kontuan hartzekoa. Eta orain Zumaia dator, Zumaiaren arraunkadak, ja Zumaia, Zumaiaren denbora 18 segundu nekezagoa, ondorioz behinbeinean eta azken biontzien faltan 5. postuan genuke. Erreferentziek esaten digutenez, ba Zumaiaren denbora gaixe hobetzen dituztela Arraun Lagunakek eta Tolosaldeak, badagaurre Zumaiarrak 7. postuan etxeratuko dira. Arraun Lagunak banderaren bila garaipena lortzeko moduan, garaipena gilez egingo estreneko bandera hori etxera eramango dute Arraunekoek. Ja Arraun Lagunak, besoa gora, garaipen erosoa, 14:26 Pose garrasiak elugainenekoen tostan, eta di orain Tolosaldea datorrelako, ea Tolosaldearen erreferentzia zein den. Ja Tolosaldea, Tolosaldeak 5. amaituko du, Tolosaldeak 5. amaituko du, esan dugunera, ba horre segundu dantza ikaragarria izan delako, eta azkenerako, ez duelako hobetu, ez Orioren, ez Astilloren, ez San Juanen denbora, eta esan gabe doa, ez da Arraun Lagunakena ere. Beraz, gauza gorla Xavier, Arraun Lagunak entzat bandera, 14:26, 64 eunen, Orio bigarren 11 segundu pasatxora, astillero irugarren amairu segundura, San Juan zortzi urteren ostean bueltan den trainerua laugarren amabo segundura, amabo segundu galdu ditu alaber Tolosaldeak ere, baina bosgarren izango da eunenekoen dantzaren gatik, eta Ibaika seigarren hogeira, Zumaia zazpigarren minutu erdira, eta hogeita hamaika segundura zortzigarren Donostiarra. Beraz, Arraun Laguna garaile, Isabel Bigarrena erreginaren kanalari dagokionen bandera honetan.
3: Pronostikoa bete, eta Euskotren Ligako lehenengo estropada Arraun Lagunak Donostiako ontziak irabazitu, erabaki berria baita ere, kae biligako proba Mutrikuko uretan, eta Kamargok irabazitu bigarren, Castro irugarren, Portugalete. Eguerdiko amabiak eta bost minutu. Orain albisteak, Irati Barrena, egunon.
4: Egunon, Xabier, eta egunon Euskadi Irratiko entzule guztiei, azken ordu bat ezer baino lehen Nafarroatik kontrolpean da Ezkabarten ostegunean piztutako sua. Azken orduetako guraldi aldaketak lagunduta, suhiltzaileek sua inguratzea lortu dute, eta orain lurretik egingo dute bereziki lan sua erabat itzaltzeko. Unzun, jarraipenerako postutik emandu albistea Maria Txibite Foru presidenteak, bere hitzetan hala ere, oraindik egun batzuk beharko dira sua erabat itzaltzeko, bertan bera utzi ditu presidenteak lehen sektorearentzako indarrean ziren makineria erabiltzeko debekuak 400 hektareak iskali ditu ostegunean piztu zen suak. Bestelakoan LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna dugu gaur eta ordu honetatik aurrera manifestazioak Donostian, Gasteizen edota Iruñan Donostiako manifestazioan da Julen Gorosabel lankidea. Julen, egunon.
5: Egun hon, Irati, 100 lagun elkartu dira une honetan Donostiako bulebarrean gaurko egunez LGTBIQ+ pertsonen arrotasunaren manifestazioan parte hartzeko. Mobilizazioa mabitadako deituta dagoen arren oraindik ez da hasi, baino une batetik bestera espero da ja manifestazioa astea hemendik eta hiriaren erdigunerako bidea egitea. Parte hartzaileen artean kolektiboaren borroka simbolizatzen duen ostadarraren kolorea ikusten dugun nonahi pankartatan, makillajean eta baita banderatan ere. Baina badira horren ezagunak ez diren beste hainbat simbolo, ala nola lesbianen, pertsona ezbitarren edota trans pertsonen banderak, azkeneko hau kolore urdin, arros eta zudidunekoa. Ekitaldian kolektibo hauek ikusarazi nahi dira ere. Gainera, mobilizaziora euskal kulturako aurpegi ezagun batzuk iritsi dira, tartean Joseba Olagala ikazetaria edota Andoni Mutilloa aktorea ikusi ditugu. Gaurko egunez bat egina izan dute denek LGTBIQ+ mobilizazio honetan.
4: Eskerrik asko Julen, zuzenean Donostiako erdigunetik. Errepidetan istripu larri baten berri Donostian. Gomiztegiko biribilgunean motorgidari batek istripua izan du, larri zaurituta Donostiako erietxera eraman dute, Donostitik irten gabe gainera, Gipuzkoa hogeian Altzarako bidean istripu bat izan du beste auto batek, eta Loiolako herriberatik ari dira trafikoa desbideratzen. Eta amaitzeko azken arretagunea Gernika eta Zornotza arteko Bizkaia 635 errepidean, Zornotzarako noranzkoan auto bat matxuratu da eta errepidean traba egiten du Xabier.
6: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian. Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Eguerdiko 12:08, gurean, Euskal Irratian, arrauna ordu biak bitartean. Madrilen Buitragoan abian jarri da Euskotren Liga eta irabazteko hautagai nagusiak Donostiako Arraun Lagunakek, Omar Etxaberen taldeak iazko txapeldunak, estropa da irabazio. Berehala joko dugu zelkapen horren bila, aurrez padezagun Mutrikuko bandera, hau ere erabaki dela, kae biligako estropa da eta garellea, Camargo izan da, 20 minutu eta 47 segundo, bigarren Castro, 7 segundura, jarraian 3. Portugalete, 4. Deusto, 5. Busturialdea, 6. Mutriku, 7. Laredo, eta 8. Lutxana. Sarkapen nagusian beraz, orain, erengo postuan, Castro, 23 puntu, bigarren, Camargo puntua gutxi horrekin. Jolander de Laos estropada bikaina egin du Arraun Lagunak Donostiako ontziak, lehenengo referentzia netzen baurena, baina atzetik aurrera, Rojaren kontrako proban, Donostiarra edo Arraun Lagunak, nagusi Jolander.
1: Bai, eta esan dugu azkenerako nagusitasunez, pixkate orain artean lortu duenaren traza berean esango beharko dugu ze ikusi dugu txapelketa nagusietan eta nola aritu den eta gaurkoan ere azkenerako lanak 14 minutu eta 42 segunduan osatuta lortu du tarte hori zabaltzea, barkatu 14 minutu eta 26 segunduan esan nahi nuen, Donostia Arraun Lagunakek lortu du estropada irabaztea eta bigarren Orio izan da 11 segundura, Astillero 13ra 3., San Juan 15ra 4., Tolosaldea ere 15 segundu eta 78.18 5. Izan da Ibaika 6. 20ra, Zumaia minutu erdira 7. eta 31 segundura 8. Donostiarra, beraz, esan gabe doa 11 segunduren tartea zabalduta gaurkoan ere nagusitasunez irabaztea lortu duela Juan Mari Etxaberen taldeak eta horri dagokion saria alegia Isabel segunda kanalaren bandera hori jasotzeko moduan izango dira une batetik bezera, hain zuzen ere gure begien aurrean orantxari da Donostiako trainerua pixkanaka agintarien inguru horretara gerturatzen, Ayuso andereak emango die bandera hori Madrilgo erkidegoko presidentea denak eta hor ikusten dugu Borja Rodrigo TKE traineru klubaren elkarteko buruarekin batera Arraun Lagunakeko ontziari txalo eginez garaipen ederra eskuratu baitu gaur Donostiako ontziak eta une batetik bestera Xavier hemen izango dugu hain zuzen ere Donostia Arraun Lagunaken presidentea Itziar eguren hemen gertuan dugulako eta hitz batzuk kenduko dizkio gaurko garaipen honen inguruan.
0: Ederki, Mikel Portolo Rome, ze irakurketa egin behar dugu Donostia Arraun Lagunak ontzi honek egindako estroparen inguruan, 14:26, aipatu duguna, ezta? Nagusitasuna erakutsi dute Donostiarrek uretan.
2: Bueno, bai, ez hasiera baten favoritotzean eta BTU hauek, ez? Ben lanain due, bazekien ben lanain ezkeo, zaila izango alabe irabazten, eta hauek hasieratik ritmo bat jarriue, aurrengo zia bogan, bigarrengo nortxe zian, beste gainen, baino estropa aurrea junala, deken konfiantza, deken indarroi ateue, eta, bueno, bigarren nahi bentaja erratele, eta urgeldik izateko bentaja handi dia. Eta gero, esango nuke, Tolosak azkenengo zia boga hortan, bigarren puestua nik uste hor galdu dula. Eta golaxeak irola ez, atzetiz ikuaztin, arriskatu nahiko zuen, baziaboga unain da, aber, pare bat segundu jatzetiztuen, baina, bueno, arriskatu eta gaizkatea, eta listo, kirola hola da, gero atzeko parten, Zumaia, behiek, esperotak hori, playoff hori aldeldu nahi du, eta, bueno, bestela, gero esango nizuke, Donostiarra eta Zumaia, hor 7. eta 8. gatoiala, eta gutxi gora bera liga Nikola ikustet, ez, tipo horta, bueno, Donostiarra lehen urte neola zizan, da gero gorako latza jozuen, da hasi bakarri egin dau. Garbi dauna da, favorito ez duela faiatu, hori garbi dau.
0: Favoritoa garaile, Donostia Arraun Lagunak, bigarren Orio 11 segundura. Bai, Jolander?
1: Bai, Xabier, hementxe daukagu, izan ere, bere arraunlari eiadi, nola bandera astintzen ari diren gure alboan, Irribarretxu, ezin zuen bestela, Itziar Eguren, arraunlaguneken presidentea, egunon eta zorionak.
3: Eskerrik asko.
1: Bueno, atzo itzi egiten genuen, hemen Riosekilioko urtegionen inguruan, beno, ea bi arrondo azten dugun, gu aurrean ibiltzera etorri gara, iaz bezala horri segide eman nahi diogu, segide emateko modurik onena.
3: Ba, ba, egia esan estropada, baitzan nahiko gure neurrikoa, indar estropada bat zelako, eta bueno, ba, ikusi da lehenengo biluzetan nola justun ibilian hor nahiko talde, eta gero ja hirugarren luzean pixkat puskatzen hasi da estropada gure alde, eta bueno, ba, Tolosaren perkantze horrek ere mandigu pixka bat lasaitasun martzen gehiago, eta hori joa amabi segundotara bukatu du. Baina, bueno, estropada baitzen la pixka bat, indarre estropada bat, eta hori guri oso ondo datorkigu.
1: Zeuk esan duzu, hirugarren luzean hautsi da estropada, zuen mesederako, pixate hori zenez, luzatze horrek mesede egitekotan, ba, indar gehien duen untziei egingo lila, eta kasu horretan asko aipatzen da, guk numeroak zehaz mehatz, zemakia zehaz mehatz ez dakizkigu, baina ikusten da arraun lagunekek gaitasun fiziko ikaragarria duela, eta hori agerikoa gertatu da hemen, baina hirugarren luzea, ba, osatu edo hasi duzuenean, hortxe txikitu duzuen lako estropada, pixkat estrategiare hori izango zen.
3: Bai, bai, egia esan, bueno, neskak entrenatzen dute moduan da, indarran asko nahizte polita, oain arraunak altxatzen da, nahizte polita hemen ikustea.
1: Hori da, arraunak gora...
3: Arraunak gora hemen, Isabel segunda kanal ontan, bueno, huizagoko,
1: urtegi honetan.
3: Politia izaten nahi da. Egia esan, berriro ordele ikustea, maiote, lidergotzan maiotarek jantzita, Politia da.
1: Bueno, esan genuen, irailaren bigarren erdira arte, nahi duzue, demoraldi eder bat osatu. Horrela hasita, osatzeko modua, lehen urratxe egin duzue, baina noski, ikusten dena da, tartean agertzen direla, astillero, tartean agertzen dela, Orio, 11 segundu, bai, tartea da, baina datozen estropadetan distantziare gutxiago izango da.
3: Hori da. Beraz, estropada oso ikusten da, gaur ikusi danakin liga lehiatu bat izango da, oso polita ikusteko, oso gogorra, arraunean aritzeko, bakats txiki batek dantzatuko ditulako sailkapeneko postuak, Ernei bili beharko dugu denek, akatsik egin gabe, eta emakumezko liga interesgarri badator.
1: Honena, bueltarako gaur bintzate, no, aldartea ezin jube izango duzuela.
3: Bai, bai, horrek betire animatzeizu, aste poli bat izango da, urrengo estropada Bilbon tokatzen da, aste poli bat dator aurretikan, ligaren hasiera ja urduritasun noiek kenduta, ba, bueno, ja zentratuko geha hobeto, baina, bai, oso pozik, bueltatuko geha Donostira.
1: Bueno, ba, buelta hona egin dezazuela, eta, ea ba.
3: Mila esker, da, baita zuek ere, buelta hona izan.
1: Irri barra horrekin zigitzen gumbo gantzaren, oso polita okazuta.
3: Bueno, ostion kaminipin bai.
1: Erkitziar, eskerrik asko. Hortxe ba, Xabier, Itziar Eguren arraun lagunakeko presidente den esanak, Irri barra etxu, ala, tortetaigu beti.
4: Irri barra polita duen, Anderea,
1: zer esanik ez, bai, oso jatorre aritzen da gurekin, eta ala denean, ba, esan egin behar izaten da.
4: Eta azkenean, bai, Isabela Jusso, agortu, bueno. Ba, bandera berak emandu.
1: Bai, berak emandu, begien aurren daukat, Borja Rodrigoren aldamenean dago, pero beste zenbait, bueno, eta bestea da, Buitrago de Luzoiako alkatea atzo orkestu zidatelako. Baina gainontzeko bila nortzu diren, ez daukat arrastorik ere. Egia esan behar baldin badizut, eta ez diute protokoloko horririk eman, beraz, ba, asmatzen ere, zaila, eta ezin dugu besu horri gizan, beste bila nortzu diren ez dakit.
4: Mano Maritxalar, Mano, itzazke, zaitugo izan ere, baduzu informazioa, azken horroki informazioa, KAE bi ligaren inguruan, estropada esan dugu, Mutrikun, atentzia eman dugu, Kamargok irabazi izana, Castro bigarren, Castro, zer, gaur aldaketa dixente, Manu?
5: Bai, horrela da, zalantza genuen, ba, estropadan, Mutrikun jokatu den estropadan, arazoaren bat izango ote zuten, ba, agian Tolosaldari gertatu zaion moduan, baina ez, 7-8 aldaketa egin ditu, rotazioak egiteko garaia dela, duten nagusitasuna ikusita. KAE ligeza jogun ez da, aztear dugunari.
4: Jalander.
1: Bai, Xabier, alaxe da, Orantxe, Santurtzi eta Txapela, lehen da bizuko kaletik Bizkaitarra, Galiziarrak bigarren kaletik, gizonezkoen 24. liga honi hasiera emateko, Eskola Bel ligari hasiera emateko, hortxe, Alexander Estebanen talde, ja, hasi da. Dau, lehendabiziko txandaren lehen bionziak emartxan ditugu, minutogo aterako direnak, Ares eta Ondarroa izango dira, Ares Galiziarren lehendabiziko kaletik, Ondarroakoak bigarren kaletik, hauek, ba bueno, ikusmin pixka bat sortu dute, Santurtziarrek esan nahi dut, mailaz igo direnetik, baita txapelakoek ere, beraz, adi jarraitu beharko ditu, haien balondik norakoak, ea. Gero Aresek eta Ondarroak zer egiten duten, baina hemen kontua da maila nagusiko liga hasi dela eta honek ez duela etenik izango irailaren 20ra artean.
5: Bueno, Jonander,
1: hortxe beste biontziak ere prestatzen, semaforoak eniukari, ea, irtera ematen duten, Ares lehendabiziko kaletik, Ondarroa bigarrenetik, arraunlariak prest, aurki behar du. Ja, lehendabiziko arraunka da ere, Ares estreinako kaletik Ondarroa bigarrenetik, iruditu zaite tosta bat atzera geratu dela Ares irterako tentsio une horretan. Mikel Manu, nola ikusi duzu eba lehen txandaren hasiera hau?
5: Bueno, gogotsu ikusi ditut, eta ritmorik altuena Areseko egin hartu diet, 45 paladan irten dira, besteak 41, palada Santurtzik, txapelak zertxo bain mantxoago, 46-7 hartu dizkiot, eta Ondarruk ere 47 palada. Bai, Mikel?
2: Bai, nik palak ez ditut hartu, baina nire irutitet begi golpeen Ondarrure fuerte ateala, irutu zait. Ez dut hartu paladik, eta zuk esan desa honen eta bera.
5: Baina, arraunkera ere sendo antzemate zaila.
2: Bai, bai, eta zuntzu ezaututa txapela, etxan makalo ateako, bai ezaututa uazieratik atatzea, ezaten bezala, atope, baino atope.
5: Tartean norda bilen jakin da.
2: Bai, bai, bai, ua, buf, ezaututa. Ikusiko zeite duen baino, zeite duen baino atea,
5: eta referentzi politak lortzeko estropada oso oso baliagarria izan daitekeela lehen txandatik ikusten ari garena pentsatzen dut.
1: Hortxe ba, lau ontziak martxan ditugu, oraintxe 2 minutu eta 24 segundu lanak hasi dituztenetik, eta ikusi beharko da, ba, zertan gertatzen den, baina orain Santurtzi lanak ekiten bizi ikusi dugu, eta horren alde enak direla une honetan, 3 segundu Ondarroak Santurtziri ateratzen dizkionak, Ares, Laura eta txapela bostera, beraz Antiguoko ama guztiak baino bizkorrago bai irteran esan duzuen eran, eta Mikelek esan duen eran, eta uste dute Mikelek duen esperientzia kontutan hartuta, ba zifra bada, edo zenbaki bada palada kopurua, baina irtera bizia ikusterakon hori agerian geratzen dela. Hortxe Santurtzi Ziabogan, ja Santurtzi, 3 minutu eta 6 segundu, orain txapela, ja txapela ere 3 segundu gehiagora, beraz 3 minutu eta 6 segunduren denbora eginda, Santurtzik lehen bi hauetan denborarik onena, txapela 3 segundura eta orain atzeti datoz Ondarroa eta Ares, beraz ikusiko dugu bi hauek erreferentzia horiekin zer egiten duten, behinbeineko erreferentziatan gero gora berandiek izaten dira, baina guri ematen digutena da, Ondarroa haiek guztiak baino bizkorrago datorla.
2: Ba, horrengo largoa izateko, 3 minutuko tramo baten 3 segundu kentzia, bentaja politia baino gehiago esango nuke dela, Santurtzik, zaiate jona, txapelai. Ikusiko duzea pasakoa, baino 3 minutu izateko teatraineru bat aurreite jutia, bentaja ondetia.
5: Lehen ere galdeko izut, prestatzaile bezala, modu berezian prestatuko altzen nukeen estropa dau, ikustot baten batek baietze, beste modu batean planteatu duela.
1: Ja Ondarroa Ziabogan, 1 minutu eta 5 segundu, eta ja Ares ere hauek 4 segundu gehiago behar izan dituzte, beraz behin-behinean Ondarroak ezarri du, barka manu 3 minutu eta 5 segundukoarekin. Ba, txanda honetan estreinako Ziabogan denborarik onena gogoan izan, 5 Ziaboga eta 6 luze egin beharko dituztela, osatu beharko dituztela gaurre traineruek, baina esan da bezala, balen Ziabo gaurretan, Ondarroak ezarri dut denborarik onena, segundu bate pasatxoz, Santurtzi bigarrenari 4 segundura txapela, eta 4 segundura laber, Areseko Galiziarrekin.
5: Alata guztiz ere hor ikusi dugun kolunka undi xamarro horrekin, larri xamarrak, pasako zituen Iker intxaurrietak, ez da? Aurrekalaiak, Ondarroko aurrekalaiak.
2: Bai, oi, bai, Ziabo gaiatu eta balantza itia gauza txarra gatzea.
5: Negozio txarra.
2: Baina negozio oso txarra. Baina hor bak izu, juten zea pulsa zeo ja 150 marretik gora jungoia batzuk eta hor pentsatzeko denboa gutxi otea eta bueno, esto es holako gaizkirein da.
6: Ez bakarrik kulunka haundi xamarrein duela eta
2: galtzeko asko.
6: Eta trebesiaren arabera problema sortu ditzazkenak.
2: Galtzeko, zi
6: abogan eskarmentukoak dira eta holakotan horrei ere ederki heltzen diete.
2: Zi abogan nik ezateten bezala beti irabazi gutxi eta asko galdu. Eta atente bildu berda, oitu digabe.
6: Hala da bai.
7: Ondarroa estropadaren buruan 4 segundu Santurtziri 7 galtzen dituzte txapelak eta Aresek alegia ziagoan 4 segundu galtzen dituzten biek ala biek orain beste ontzi bat beste 3 segundu Ondarroaren mesedetan aldiz itxura du haizea zertxo baite udaltzen ari dela naiz eta alako atzoko boladarik ez baina hemen nabari da eta uretan ere antzematen da haizea pixka bate ugaltzera egin dezakela. Santurtzi da txapela, txapela eta Santurtzi badatoz bigarren ziaboga horren pila estropada hasi dutenetik ba orantxe 5 minutu terdiak ondo gaindituta dituztela 6 minututik gora beharko dituzte bigarren maniobra horretarako baina ikusiko dugu ba Santurtzika da txapelak nik esan nuket Santurtzi nabarmen aurretik datorrela txapelarekiko oraintxe aurrekalariak arrauntxikia hartu du Markel Lujua patroia ere ontzia balizara bideratzen hasi da oraintxe maniobra Santurtziren zait ja Santurtzi 6 minutu eta 33 segundu ja txapela 5 segundu gehiagora 6:28 alegia beraz aldetxoa lortuta Santurtzi txapelarekiko eta alde are handiagoa Ondarroak eta nire begikolperari naiz Aresekiko duena. Ondarroa erosoago dator Aresekin konparatuta ikusi beharko dugu minutu aldenago atera direnekin zer nolako tartea duten baina erloioari begiratuta esango nuke Ondarroak hobetuko duela Santurtzik eginikoa bigarren ziaboga horretan hortxe Antiguako ama badoa ziaugari bazuku ateratzera azken arraunkadak Ondarroarrentza tortxe maniobrari ekiteko prest aurrekalaria garrantzikia sartu ontzia trabestu ja Ondarroa 6 minutu eta 28 segundu beraz bai, Santurtziren denbora 5 segunduan hobetu dute Ondarroako arraunlariek, oraintxe Aresen txanda maniobran ja Ares, Aresen denbora, Ondarroak eginiko baino, 11 segundu kaskarragoa, 6:29 gauza gorrela ba, ikusiko dugu zer egi ematen duen hirugarren luze honek, baina Ondarroa txandaren buruan nabarmen Santurtziri 6-7 segundu une honetan eta hori baino tarte zabalagoa du gainera txapelarekiko eta Aresekiko.
6: Ba, Ondarroa oso sendo ikusten ari naiz, eh? Oso sendo baita bere arraunkeran ere. Igual oraindik gauzatxo batzuk klimatzeko badituzte, ze berriro ere kulunka ondisa marra egin du ziaboga honetara sartzerakoan, baina arraunean oso ondo ikusten ditute Iñaki prestatutakoa.
2: Bai, ez Erenoetxadinak egin asantzian azkenengo hilabete ondan gorako ondila joguela eta konfiatze gara beti da respetuakin kontra joi. Baina benelan ondo inezkeo, ba ondo ibiliko ziala eta gaurra saltzen nahi da. Hemen ba, estropa ondio betiten nahi diala eta geho eta bentaja gehiago atatzen nahi diala. Eta geho gallego gezan, ba... Bigarren 6 minutuako ja bentaja desentekin bilak paren dihoa estila eta atzetik han bastante.
6: Bueno, bere borroka horretan jarraitu ezatela, ez da?
2: Bai, ondu diga, be, hortxe, be borrokan hortxe segi ezatela.
6: Beti eskaldunekin betza.
2: Da, ondu diga, be, oitu diga, be, hortan ez dekaldutik. Eta Santurtzire atzi berre ja hemen azete, nik ezetetan bezala, ba, hemen dana gotzo daude. Hemen inorkestu berkatzen. Eta onda idola defenditzen iritze zait. Ikusiko eustazan nola bukatzea, baino, ze, Jonander?
7: Ez, barka, hemen antolakuntzako lankidekin ari nintzen, ba, arazo tekniko txiki bat izan dugulago.
2: Ba, irutzez izan dugu.
7: Ba, estropadak...
2: Txegi, Jonander.
7: Bai, martxan segitzen du estropadak, martxan segitzen ez duena, ba, guk mendugune telebiztatxoa da, eta... Ba, zaildu egiten dugu estropadaren kontaketa, baina Ondarroak ikusten dena da, ba, GPS-aren datu hori erreparatuta, 8 segunduren tartea baduela. une honetan Santurtzirekiko 13-14 segundu txapela eta Aresekiko urrenez urrene. Beraz maniobratik irtera sarre irteretan ikusi beharko dugu base referentzia ematen dizkigute, baina argi dagoena da Manu Ondarroa nagusitzen ari dela Estreinako txapela.
2: Santurtzi vuelta giratu.
6: Bai, Santurtzik ere oraintxe Zabal Xamar Ziaboga
2: 10 minutu.
6: Txapelak desente estuago eta txapela aipatu dugu baita Zunegi barraunean doala kontrankeko postuan, ez da?
2: Bai, zunduzko 50 bat urte izango ditu eta hor segitzen eta seguru fizikamente tope ongo ala
6: gure gurralarekin konparatuta hoa indeku mueko eskorra Jonander. Bueno, ba, ikusten dugu bigarren Ziabogari ere bigarrena egin ondoren hirugarren hau prestatzen eta ea, bai estatzen diguten Ondarrutarrek
2: ikusi hirugarren largon
6: biztas ikusten ari garena
2: Santurtzik txapelai segundu bakarrak endotxola. Bigarren Ziabogan ze bost zeitzian da guaine bai, irugarren gon. Eta berroain Ondarruk, Ondarrutarrak.
6: Txe, gogotxu.
2: Berze balantzatxua, berze balantzatxua indue.
6: Nik ez dakita aurrelari kesartzeakoan edo...
2: Ondarruk, behatzi berroita malau.
6: Horrein jarteko denbora eriko nena, bederatzi berroita amalau.
2: 6 segundu Santurtziri. Eta guain txa, guain Ares...
6: Bai, de xente...
2: Amar Zazpi.
6: De xente atzeago.
2: Ares azkena izango litzake. Guain.
6: Ahora no, pero ahorita malau, Santurtzi 6 segundora a Mavi, eta a Mavi segundora y tal de Galicia.
2: Bai, iruaren argontan.
7: Hori da, Manu, que son de referencia. Bai,
2: sei,
7: Manu, que son de referencia, que zuzenak dira Mikel, horrek esan edu, ba, Ondarroak 8 segunduren tarte eduki duela une batez, baina gero Ziabogan 5 segunduren erreferentzia horrekin. Ba, Santurtzik izan duela hor bizitze bat, ez da Mikel?
2: Bai. Sose izan da hor, ez dakit, aizia o sose ongoa, o, baina bueno, estropa aurre diguan bezala ikusikoa. Zeiteun tendentzi horrek ogola mantentzean, gora iteun, bere iteun, oain estropa zibigarren partia, baina ez da, eta hemendik aurre ikusikoa.
6: Aipatu dugu Zunzunegi ontzi barruan zijoala gauza bera zan behar Alexander Estebanen inguruan hasiera batean bere burua kanpoan utzi du, baina estropada iristeako barrura sartu
2: bai.
6: Eta itxuras ondo moldatzen ari dira.
2: Bai, dudik gabe ez, prepauta do gain eta esperientzia ja, jende gaztiak eta hor esperientzia ja jutia importantia da traineru bat den momentu kritikotan zein berdan aintzeko zeskatzen traineruak, ze arronketa bai, berdun, hor barron jutia importantia, azkenen esperientzia ja kanak.
6: Jonander, gauzatxo bat, ze ikusten ari naiz eta gure kokagunetik ezin dugu hori behar bat zela ikusi. Patroi batzuk makurtuta, desente makurtuta, haizeak gora egin aldu.
4: Zan dugu?
7: Ari zela gora egiten eta hori nabarmena geratzen ari zela, baina ez akaso atzoko boladatan eta noski, baina gaurrean nimo metrorik ez da, eta noski ba gure sentipenak dira balio dutenak, baina egiari zorre batxapelako patroia ikusten dugu makurtuta eta besteak beste bat tartean ba Markel Lujuek ere egin du keinu bera, gauza gorrela Ziabogara bidean Santurtziko trainerua eta ea zer erreferentzia ematen diguten orain artean mintzat ez dute inolaz ere Ondarroaren hobetuko ba 9 segunduren tartea badelako bi traineru horien artean oraintxe Ziabogara llegatzen Santurtzi Endika Martinek egin du arrantxiki hartzeko keinua oraintxe maniobrara ja Santurtzi ea txapelak ere zer egiten duen Santurtziren denbora 13 minutu eta 31 segundu ja txapela ere hauek lan gehiago 7 segundu gehiagora Santurtzirekiko 13:38 eta haien bien denbora hobetzeko bidean datorrena Ondarroa da beraz ea Antiguako Amaren erreferentzia zein den baina esan dezakegu ba nagusitasun handiz ari dela agintzen Aresekin duen buruzburuk horretan eta txandan ere ondo moldatzen ari dela Iñaki Errastiren taldea. Nola ikusi duzu ez hau gaman?
6: Bueno, ba gauza diren bezala nik Santurtzirena ere ez dut gaizkegi ikusi baina iruditzen zait talde batzuek urduri jartzen ere hasi direla bere burua atzetik ikusterakoan. Horain Ondarroa,
7: ezta? Hortxe Ondarroa maniobrara ja Ondarroaren denbora izan da ba 13:29 beraz horrek esan nahi du 2 segundu hobetu duelako Santurtziren denbora ea bemeniko denbora ditugu baina ja Aresen denbora ba hori da Ba, Santurtziren denbora zuzendu digute eta Ondarroaren denbora berbera da. Beraz, hemenek gora berat dezenteko ditugu esan dugu, baina eman diguten erreferentzia hori da 13 minutu eta 31 segundu, ez da egin ni GPS egin zer esaten digun, ze 8 segunduren tartea ematen digu
6: gune horretan, beraz, hori bere jokatindoan, bukartzutako denborarekin 4-5 segunduko aldea bazegon, Ondarrugi eman dioten horrekin, baina bueno, hauek ere lehen estropadan daude.
2: A ber, ba, hombre,
6: hauek atzazorroztu beharko dituzte.
2: Dudik gabe,
7: Ez pentsa Mikel oraindik ere orain txillarri ziute ziagoako denborak eta ziagoako denborak dira neuk Manuren trazan hartu dut nire erlojuan, baina hemen eman digutena da Santurtzik 13 minutu eta 31 segundu, Ondarroa bigarren 13.100-ekora, Txapela 3.7 segundura eta Ares 4.10 segundu eskasera. Beraz, dantza izugarria denbora ofizialen inguruan ari gara noski, ez geuke hartzakoen inguruan, baina...
6: Ezkerrak ezertarako estutela la balio ziabokako denbora hauek, gure
2: guretzatota
6: guk izaiteko bai,
2: errepetzen ez da. Anlauaren, zazpi segundu kenduzko jola. Zos, arrarua.
6: Argi dago, arrarua. Ezkene baitzetarako estutela olako baliorik denbora...
2: Oengo ziagoan, aberse...
7: Kontu da, Mikel, gu esaten ari gara hori, zazpi segundu jan edo ez, hori ez da erloion hartu duguna, ez da begiz ikusten duguna, ez da ematen duguna da, egunenekotan Santurtzi horretik dela, baina gero, unean uneko erreferentziare ematen digute, eta erreferentzia horretan jartzen du, Ondarroak 9 segundu eteratzen dizkela Santurtzi. Beraz, eta guztia pantalla berean,
6: Aizu Jolander, eta hor bi ontzako, orain, buruari ere buelta eman beharko diote arraunari, zen normalean estropada ziaboga kontuan izan daia, amaitu behar zuen, baina oraindik ere biziaboga gehiago egin beharra redio. Naiko...
7: Bai.
6: Plantamendua oso desberdina, ez da?
2: Bueno, hau pasaian jokatzen estropada zelakoa da.
7: Hori
2: da. Pasaian gure lenguazten jokatuko non iguala da. Azkenen... arranka para que joala, hori, indarra hor gaztatzen, arrankatzen hor gaztatzen hori.
6: Kantatuak eta
2: Santurtzina.
6: Eta
2: Santurtzi.
7: Santurtzi 17.01 egin du Ziabogan eta 17.09 txapelak beraz 8 segundu Santurtzik txapelari atera dion aldea gutxi gehiago orain Ondarroa eta Ares datoz, ea referentzia honetan zerbait garbien atera dezakegun, baina ba, behiz esateko urrutxa marditugu eta ea.
2: Hemen ikustetena Santurtzi eta txapelan arten, adibidez, bigarren ziabogan ja 6 segundu ziala, eta hoen bosgarren gogon 8.08, ez tala hortxe mantentzen ari
6: ala. Aldeak zabaltzea kosta egiten ba, dela alegia.
2: Bai, eta urroitan da gehiago, olatuik eta ez da honen da, olatu behartu ezken du, baiku Ondarro, a ber.
7: Hortxe Ondarroa ziabogara, ja Ondarroa, 7 segundu Santurtziri, irudipena daukat aurrego ziabogako referentziako kerrak ez direla, hauzela. Gek begiz ikusitakoaren gana gehien gerturatzen zena eta baita Manuren erlojuan gertatu dena. Beraz, gauza korrela, Ondarroak Santurtziri 7 segundu, Orantxeares ziabogan 18 segundu galduta eta gauza korrela haude ez nahazteko. Ondarroak 16.44 txandako lehen postua. Bimenean, ziabogaren ziabogan.
2: Dai.
7: Santurtzi bigarren 7 segundura, irugarren txapela 14ra eta Ares laugarren 18ra. Beraz, 5 ziaboga horietan eta azken luzearen faltan Ondarroak tarte erosoa du Santurtzirekiko eta zer esanik ez txapelarekiko eta Aresekiko.
6: Eta lehen aipatu duguna, Mikel, orain auspotu bekingo ditu Ondarrutarrak aurretik joate honek eta jakitea ze referentzi eta ze denborak markatu dituzten eta gainera ikusi egiten dituzte orain.
2: Bai, hemendik aurrera arrotu ingo ja, elkar arrotze bali maia, ba, beste segundu bat o beste sartzeko arrisko era izangoa, baina bueno, niren esan duten bezala ekonomikoki nola ikuaztin bakoitzak, azken largo hontan, ba, ikusiko deu. Nik ustez, beak barrun gukeok esteun naste hau denboak inestuela izango, nik uste horre rastik onden momoz eskitela denborak eta jakitun izango jala
6: eta gainera
2: handa dominatuz dugu
6: azkila. Altzeman da, ezagoi, hemen gure aitira eta astu beste guztiarekin.
2: Hombre, dudik gabe. Eta beste gainontzeko bai, Santurtzi bigarren puestoa ondi joa, eta horrei eustia ez da txarra aziberria da, eta ondo.
6: Bai, aziberria trainerua maila honetan, baina Alexander Esteban ez da.
2: Hori ez.
6: Horrek eta nakrak izki, beste ahibateko zela.
7: Badator Santurtzi, orain erritmoa sarrituta nabarmen, jakin badakite estropada amaitzetik gertu direla, eta orain berriz ere lehen manu aizea ikarri dugu izpidera, berriz ere ba, ustera egin du aizea horrek, eta horre ikusten dena da, ba,
6: berrogeita
7: iru da. Zuten hori galdu dutela, bai, erritmo oso bizian Santurtzi.
2: Mendexio hartu eta atzea.
7: Bai.
2: Menden hartu eta atzea. Pasa, bizkarrakin.
7: Arraunkadak egiten.
2: Pasa, bizkarrakin.
7: Beste bi arraunkada, bat, bi, ja Santurtziren denbora, hogeita lau, ea, txapelak ze denbora ematen digun, ja txapela ere, 6 segundura beraz, 20 minutu eta 30 segundu txapelaren denbora, txanda honetan helen bi ontziek amaitu dituzte lanak, 20:24 esan bezala Santurtzik lortu duen denbora, baina irudipena bakarrik ez, uste argia dugu Ondarroak aise hobetuko duela denbora hori. Hortxe badator Antiguako ama ere, minutu batek geroago hasiera eman duen ontzia, erlojupekoan binek ari direlako, gogoratu dezagun gaurkoan hori duela ezaugarri berezietako bat gaurko estropadak, badator Ondarroa lanak amaitzetik gertu Antiguako ama, azken arraunkadak egiten hauek ere, ea referentzia zein den, Ondarruke hobetuko du, aize hobetu ere Santurtziren denbora, ja Ondarruren denbora, hogei minutu, 15:04, 86 beraz, 8 segundu hobea, Santurtziren abaino, 14 segundura txapela. Orain Ares lanaga maitzen, ea Aresen denbora zein den, ja Ares 20:36 beraz, txandako denborarik kaxarrena, oso finkatuta lehen txandako denbora hauek, esan bezala Ondarroa txanda nagusi, 20:15 eta 8:06. Ondarroaren denbora Santurtzi bigarren 8:46, hirugarren txapela 14 segundura, laugarren Ares 20 segundura. Lagunok, ze ikusi duzu?
6: Manik esango nuke alde batetik, ba, ETB-ko lankidei esker, ikuste, gertutik ikusi ditzazkegu arraunlariak ase betek hartu dutenak. Ase tratu eman dioten gaurkoan liga azteko. Mikel?
2: Bai, behotu darra. Baina, estropa olatxea eta...
6: Bai, baina, ura huetan 42, 43 paladatan amaitzea, eta...
2: Bai, oinu digabe. Pasara...
6: Eta Ondarrutarrentzako gaurkoan hasiera honek garrantzi handia izan dezake, eh?
2: Bai, gaina hasieratik ateia fuerte, referentzia ona gateaz, gu gaitu gementa azeten egon geanak urtetan guaztinak, eta nik uste demostratu ala hor, gaur estropa errein duela, gero ikusi beko hauain zer pasatzen, eh? Baina,
6: bai.
2: Behentan da ondo dominatu, Gero esango nuke, Santurtzi eta txapelan arten, bigarren ziabogan 6 segundu ziala, eta bukaeran 6 izan diala. Santurtziri luze bigarren partia, txapelak on nahi dula, Santurtzi beria jautzi jo, baina nik uste zuntzuk bigarren partia oso nahi dula.
6: Galizako arraunlariak normalen gogorrak izaten dira, amaiera sendoa izaten dute,
2: bai.
6: Eta gaur ere ba, hori izan diteke.
2: Santurtzi gehiago ez dio kendu, eta arraunketa horrekin, ondo. Ikutxeko hauen, unengo tandan. Ondarro guztet marka politia jarriula, eh? Ogei amabost, bosia bogeta denba politia da. Denba politia
7: da. Hori da, kontuan hartu beharreko denbora, ura hobetu beharko dute bauen aurretik ekeratzeko tamintzate digarren txandako lau ontziek gogoratu, binan-binane ari direla, San Juan lehendabiziko kaletik, Lekitxarra bigarrenetik, eta handik minutu batera, Getaria lehendabiziko kaletik, Ondarribia bigarren kaletik, eta gero, ba, txanda nagusian, iazko lagunenen txanda horretan, Dermeok erabiliko du Estreinako kalea hasieran, eta Donostiarrak bigarrena, eta segidan, Zierbena lehendabiziko kaletik, eta Orio hariko da bigarren kaletik. Gauza gorrela, Xabier, hemen... Bigarren txandako lau ontzi horiek ari zaizkigu pixkanaka irteera marra horretara gerturatzen, berandu baino lehen irteera ematea dagokitzen zaielako, baina oraindik ere zertxoet beharko dute azken txixapotua gustutzen eta azken urtragoak ematen eta horrelakoetan ari direlako horretan txikusten ditugu eta beraz, da ez da ez minutu batean hasiko estropa hori.
4: Oso ondo, hortxe beraz indako demora, lehen txandako irabazleak ondorruak 20 minutu eta 15 segundo, hortxe dute mugarria bigarren eta hirugarren txandako ontziek.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
9: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Era beraz hasiko da bigarren txanda, lehen txandako irabazlea Ondarroa, patroia Xenete Jimeno.
11: Obetz Marou, listo yo su altupiniko bela eta kostan guago lehago irabazti.
12: Eskerrik asko eta soriona.
11: Bai, eskerrik asko zebai.
4: Amaitu, berri du elkarrizketa Ondarroak egindako denbora, 20 minutu eta 15 segundo, bigarren txandako ontziak, San Juan Lekitxarra, Getaria eta Ondarroa izango dira.

0: bostu segundok atzerapena izan du, 6. Ibaika, 20ra, 4. 7. Zumaia, 30ra, eta azken bostuan, 8. Donostiarra, 31 segundok atzerapena. Eguzkipean, Madrilen antxe da, Euskadi Irratia, antxe da, Jorander de la Hoz, bigaren txandaren berri, emateko prest, Jorander.
1: Bai, eta une batetik ebestera, azteko da gainera, behintzate iragarri digutena kontuan hartzen badugu, semaforo ere keinukari dago, gogoan izan, balen daizeko kaleti San Juan, bigarrenetik elekitxarra, hortxe, semaforo gorri... Ja, hasi da... Bigarren txanda, esan dugu binaka ari dira laue ontziko sailetan, kasu honetan San Juan lehendabiziko kaletik, elekitxarra bigarren kaletik, entrenatzaile berriarekin, Markel Akarregiren esan edara urten lekeitiarrak, eta atzo esan zigun gogotxu, baina egunari zortzaion urduritasunarekin abiatu dutela, ba, haiekin ere egun gara goizean, enjustu ere, ba, leku berean egin dugulako lo, eta esan digute, ba, gogotxu zirela gaurko estropadari ekiteko orain, Getari lehendabiziko kaletik, Hondarribia bigarnetik, iragan demoraldian moko karitu ziren pitalde, ea, zer egiten duten esperantzak eta ama Guadalupekoak orantxe estatxe eusteko ba, unea dute, ikusitugu Getaria kokatuta, orantxe estatxari eusten Hondarribiarrak, une batetik bestera zigo da txandau ere, arraunak tenka-tenka eginda hortxe dituzte, Getaria tostatxo bat akaso batzerago, baina biak ere prest, ja, zida... Bi hauen leia ere, Getari esan bezala lehendabiziko kaletik, Hondarribia bigarrenetik, ea, zer ematen duene gaurko jardun honek, une honetan lehen arraunkadak eman da, zer ritmo, zer bizitasunekin ikusi dituzu, Manu?
2: Bueno, ba, bizi xamar ikusti dituzte Hondarribiakoak, eta baita, lekeitxarrak ere, alde handi xamarra, San Juan darrak asko sakonago ekin diote, berrogei paladatik igo dira, baina berrogeita iru, berrogeita lau palada, hasierako, palada bizi hoietan, eta Hondarribi eta Getariaren artean, iaia alderik ez, berrogeita mar palada desente pasadituzte, berrogeita mar palada, desente pasadituzte, eta lanerako gogoz ikusten ditugu bi talde hauek.
1: Ba, lehiarako bai, esan...
3: Sei,
1: Jonan.
3: Salida azkenen hemen... Alkarren aldamenen atatzen zalaba, talabat beste gutxitxo honi guzti gaur...
2: Ez baina, gero prestatzaileak ere, eta zu hortaz badakizu, batzutan bakoitzaren ahalmenaren arabera, lekeitxarra esaterako, ba, agian ez du arraunkera horren sendoa, eta orduan bisitu egiten duela.
3: Claro, traineru arrankatzeko martxan velozidade bat emateko, ba, rimua, ez dizute, ez da ulain luze egiten zalidan, hemen minutu batetik gehiago japala jetxen azikoa.
2: Normalia bai, baina zu bezala bermeon eta zendetenean, hasierako erritmoa eutxi egiten zenioten lehen luze osoan, eh?
3: Bai, urei joite gene jo, jogabe jaido, urei jogabe jaido, eta hemen, hauek, beitu, hauek oita mesortzi guazti bentsa. Legeitio. Sei, Jolander.
1: Hor, bizi legeitiarrak azken urtetan ere, ba, tankera berera ikusi ditugu itxasuan lasaiago, eta aurre geldietan biziago, eta gaur urgezetan ari direnez, ba, bai. Bizi aritzeko aukera hori nabaria da, ea, hortxe, zer referentzia ematen diguten guri, ea, urrutira begira gaude, ea, ziagoako denbora zein den, egiari zorre, ba, berriz ere hankaz gora joan zaigulako, emengo teknologia osoa, baina...
2: Hortxe, ziabogar, ba, kiluka txikia San Juan darrak, baina parekotasun ikaragarria, eh?
3: Istona, San Juaneko bia, ziaboga.
2: Zertxo baito behar, ba, iru sei, iru saspi. Parekotasun erabatekoa, eh?
1: Eta ez dute Hondarroaren denbora hobetu, ze Hondarroak egin du 3:05, beraz San Juanen denbora 3:06. Izan da, Hondarroak baino segundu bat eta 67 gehiago, eta lekitxarrarena ere, parekoa izan den arren, ba, segundu bat eta 89.9 galerarekin, ba, laugarren postuan genuke behin-behinean, Santurtzik ere hobetuko lukelako, esan bezala, izuntzaren denbora. Hondarroa beraz aurreko txandan arituta, orain arteko erreferentzia nagusia, segundu batera San Juan eta Santurtzi, lekitxarra ere bai, txapela eta Ares, 4 segundutik gora galduta.
3: Nik esan berbano, San Juan enzeboga, hobi izan da lekeitio dena baino.
1: Bai,
3: segundu
1: txoran
3: ikusten ditu lauztet.
1: Onziak etara besteen ikusten ditugu, orain txe, urruxamar, baina ja esango nuke, ea referentzia ematen diguten. Getari 3:04, beraz, orain arteko denborarik onena, Hondarribia ere, segundu berean, 3:04 denbora egin dute, Getari.

0: Diarentzat erreferentzia hobea da Hondarribiarentzat baino 76 besterik ez, baina lehia benetan estua esan bezala Getari eta Hondarribia txandaren buruan. San Juani 2 segunduren tartea zabaldu diete, baita Lekitxarrari ere, eta hor tartean dira esan bezala aurreko txandane aritu diren San Juan eta Oibarka, Hondarroa eta Santurtzi.
1: Aizu, konturatu naiz, Getari arrakaso honetan Jokin Aizpuru aurrekalariak garaiz eta lasaitasun on batekin hartu duela raun motxa, bai kokatu, bai eta beste tensio ondiri gabe bere lanean murgilduta Unas Eizagirrek emandako agindua iritsi arte.
2: Konfiantza egiteitun lanak ebai hoik, ez?
1: Bai, bai, ja, asko gustatu zait.
2: Eskarmentu haike hoik eta patroia nola iteo nuen?
1: Bai.
2: Unasek ze erataiteun?
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Horregatu jo horita
1: berrizailea.
2: Bai, berrizailea, berrizailea. Hau, bizitza da.
0: Horkero ikusi beharko da, itxas baldintzak kontrakoak direnean eta zer egiten duen.
1: Bueno, ikusi genuen Getaria.
2: Euskadiko txapelketan erki ikusi zan, Danak bere estilo entzitun. Estilo berri honda.
0: Danak ez?
2: Ez?
0: Ziago guzti, ez. Ziago guzti entzitun era berean egin.
1: Ez, kanpokoetan ez.
2: Orduan, igetei arraizta ikasmatik.
0: Nik ez dakit ezer asko, baina nik ikusi da.
1: Baina gu baina gehiago bai.
2: Bai.
0: Hortxe, izuntza eta San Juan, San Juan eta izuntza lehen esan duzue, kanpoko ziagogan ikusi duzuela lehia oso estua zela, badenen ez du itxurarei gauzek asko aldartuko direnik. Egia da, erreferentziari begiratuta, une honetan Getariak ezartzen duela erreferentziarik onena, segundu bat Hondarribiari, 5 segundura San Juan eta 6 segundura Lekitxarra, baina bi ontzeuen artean, Pasaitarren eta Lekitxarren artean baleia oso estu kasik segundu berean direlako. Badatoz eguneko bigarren ziaboga egitera, ea ze demora ematen diguten, akaso tosta bat aurrera gorain Lekitxarra, baina erreferentzia GPS-enak bintzate argiek dira eta biak segundu berean markatzen dizkigu. Hortxe, aurrekalaria arraun txikia hartuta, bi ontzietan arregi eta Gorostiza lan horiek prestatzen. Ja San Juan, ja Lekitxarra ere, ba, bien denbora kontuan hartzekoa izango da, ze aurreko txandan ere badakigu ze denbora egituten. Hondarroaren denbora 6:28 izan bada, bi hauek 4 segundu gehiago behar izan dituzte. Bien denbora 6:32, beraz Hondarroaren denbora aurreko txandakoa hobea da, 4 segundu hobea da San Juanena eta Lekitxarrarena baino. Orain lehian datozenak Getaria eta Hondarribia dira, hauek ere paretsu, GPS-ak Getarien alde segundu bat ematen digun arren, ba, bi traineruak lehia betean ikusten ditugulako, itxura batean hobetuko dute San Juanen eta Lekitxarraren denbora, ea Hondarroarekin gora bera horretan zer gertatzen den. Orain Jokin Aizpuru lehen manuk esan duen era, ba, tarte patxadorxo bate hartuta ziaboga horretan, Orantxe Getaria lenda bizion ontzia trabesten, ja Getaria, Getariaren denbora, baita Hondarribia ere ja ziaboga horretan, beraz Getariaren denbora hartzen badugu kontuan, Getariak egin duen erreferentzia da, 6 minutu bete bai, baina Orantxe zango dizuet
2: 6:05 Getariak.
1: Zer?
0: 6:05 Hondarroa baino 3 segundu.
1: Bai.
2: 6:08 Hondarribik.
1: Bai, berak bakarrik.
0: Beraz.
1: Hobetu dute Hondarruren denbora.
2: Bai, eta jarrak.
1: Ziaboga berezi eta guzti.
2: Baina. Oso ziaboga honen joe, azkarra.
1: Bai.
2: Azkarra.
1: Ez ino, be.
0: 6:25 Getariaren denbora, 2:46 aurreko txandan aritu den Hondarroa kokatu da horre behinbeinan bigarren postuan, eta gero txanda honetako Hondarribia hirugarren genuke 3 segundu pasara, Lekitxarra laugarren 6 segundura, San Juan 5, hauek ere 6 segundura, Santurtzi 6:08, Txapela 7:12 eta Ares 8:13. Lankideok, eutxi pixka batean mesedez kontakizunari, publizitatera edo jo dezagun, nik hemen teknologikoki gauza batzuk eukitu behar dut.
3: Ederki, ba, brela iragarkiak, benbeinia mintzat, entzun duzue, Getariak lortu duten barrik, honen azia apuntoretan, 6 minutu, eta 25 segundo, eta lehenengo txandako irabazleak, Hondarroak, 2 segundoko atzera pere baino ez du, beraz, badago emozioa noski, Eusko Label Ligako estropadan, Madrilen Buitragoko urtegian.
4: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Badoa zontziak beste zialoga bat egitera bigaren txandakoak eta San Juan. Horrentxe benbeinean egindako demora, 9:47 eta lekitxarra 3 minutoko atzerapenarekin. Dena irean, Manu Maretxalar, Mikel Portulo Rome, horrengoz, itxurartzen diozue bigaren txanda honi.
1: Bai, luzeantan 3 segundo kendu dizkiet San Juan darrek lekitxarrei, eta, ba, bueno, alata guztiz ere... Ondarrutarrak jarraitzen dute demorarik onena markatzen Ziaboga honetan. Baina gustatu zaite, San Juan Darrek ere eginiko maniobra, eta orain begiak hemen jarri behar ditugu, Ziaboga honetan, segetariarrak izan dira ondarrutarren demora hobetzeko almena izan duten bakarrak, eta ikustezagun, ez da?
2: Bai, nik uste aurretik izango jala gaina, guaine.
1: Bueno, una, Izagirre, eta esan dugu, bai, bai, bai.
2: Etxe berroita, sortzi.
1: Hortxe... 9:48 ondarrutarrek ba 6 segundo atzetik, eta lehengo Ziabogan zera maten aldea Ondarribiarekiko nik uste dute zertxo bai zabaltzea lortu dutela.
2: Bai, este pare bat segundu zartu eskile largontan da Ondarribia eta Ondarruk demora iguala.
1: Bai,
2: demora
1: bai.
2: Iguala emakile. Eta San Juan 3 segundu atzetik an.
1: Horrek esan nahi du Ondarribia ere gora egiten ari dela bere arraunkeran, ze bigarre lehengo Ziabogan atzetik zeuden oraindik ere, eta orain batxanda
2: bai.
1: Pare-parean ditugun edo txanda berean irten diren Getaria eta Ondarribiak markatu dituzte bi denborarik onenak. Ordarrotarren baimenerakin.
0: Bueno, Getaria hor dago bintzat, behin-behin ere esan da bezala, 9:48 egindako denbora maniobra puntu horretan, eta 6 segundora Ondarribia, eta Ondarribiak lehenengo txandako irabazleak 9:54 denbora egindu Ondarribiak bigarren txandan egindako denbora berbera. Jorander, jarraitu ezagun ba, Buitragoko urtegi horretan, esan dugu, bigarren txanda erabakitzeke baitago.
3: Bai, eta besterik ezean, ba, gure erloioarekin hartu behar denborak, garaizarretan bezalatxu, kontua da, ben garaizarretan aritutakoak eta hortan ez zailduta zeudela, baina guk beste teknologia batzuk erabildi oititu eta aireke ba, balekotzat jotzen ditugu, baina gaurkoan ez tabiltza nahi bezain fin.
0: Beraz, Jorander, Madrilgo teknologiak utxe egin dugu.
3: Bai, barrilen kafesneak eta bai, plaza nagusien eta horrelakoa bai, baina itxura batean mintzat, teknologiak gora bera izaten ditu. Hortxe, 12 minutu eta 20
1: segundu. Euskal teknologiak, Jonander, euskal teknologiak baziren ez dira horren ondo moldatzen.
3: Bueno, euskal teknologian erreferentzia badut, telebistago irudia da, falta zeidan, horregatik kanpoko balizak ezin ditut kontatu. Ba, hementxe, San Juan eta Lekitxarra, San Juan iruzpala autosta horretik dela, balanak osatzeko bide horretan gogoan izan, ba gaur 5 Ziaboga eta 6 luze dituztela, eta une honetan erreferentzia da, GPSaren erreferentzia da, San Juanek baduela tartetxoa Lekitxarrarekiko 6 segundurena hain zuzen ere, eta horrentxe maniobrara bidean pasaitarrak, ea azken arraunka da horiek Ziabogaren aurretik, ontzia Anderre gainak ba, trabestu eta Imanol Arri garrauna zartuta justua, baina ja, San Juanen denbora 13:28, ea izuntzaren denbora, ja izuntza ere, 6 segundu gehiago nire erlojuan, behimeneko denbora alegia. Orain, Getaria eta Ondarribia datoz, zauek ere leia betea, baina Getaria zertxo baite aurrerago, GPSaren datuaren arabera 4 segunduren tartea baduelako esperantza gama Guadalupekoarekiko, eta ba, gutxika, lehen kale horretatik bere lege zartzen saiatzen ari da Jon Larrañagaren taldea. Hortxe, Unai Izagirreren aginduetara, izeak berriz ere erabat ustera egindu, Manu, beraz gaur arazorik ez, lehen eretzen arazorik, ze aizea oso urria zen, baina orain ere eta gutxiago, orain txe Jokin Aizpuru garrantzikia hartu, Unai Izagirreren
2: aginduak
3: betetzen ari da.
2: Orain txe,
3: eta ja Getariaren denbora 13:18, ja Ondarribia hauek bizi Ziabogan 13:23, beraz behin-behinean Getariak lortu du denbora junena, Ondarribia 5 segundura, San Juan 3. genuke 7 segundura, eta aurreko txandan aritu diren Ondarroa eta Santurtzi genituzke segidean urrenkera horretan. Lekitxarrak 14 segundura eman du maniobra, beraz bakauza gorrela, hemen kontuak argitzen ari dira pixkanaka pixkanaka. Mikel, esan duzu
0: Galder, eten egin behar dugu, lauaren zehau egin behar dute trainerok, eta Grecia jarraituko dugu ordu bata, joderria arratsaldeko ordu bata esan bezala, eta orain albistea jasoko ditugu, Unai Urrega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon guztioi. Donostian, Iruñean eta Gasteizen 100 lagun ordu honetan kalean sexu askapenaren eta LGTBIQ+ arrotasunaren eguneko mobilizazioetan.
5: Hemen gaude ba aldarrikatzeko gure nortasuna, ba baliagarria dela eta onartu behar dela eta errespetatu behar dela.
6: Manifestazio indartsu bat jendez beteta ikusteak energia, esperantza eta gainera errebindikazioek erreaktibatu egiten dituela. Baina esango nukena da egunerokoan eta gure txiki horretan gauza asko egin ditzakegula eta hori ezazteko.
7: Zure etxen zaudenen bakarrik zuak iztuzu komunitate hortako parte zela eta jende gehiago da hola, baino hemen ikustezunen taldea handi bat eta ikustezunen jendea zu bezalakoa dela, ba, beste sentimendu bat da.
4: Bestelakoa, Nafarroan Ezkabarteko sute egonkortzea lortu dute suhiltzaileek. Atzo iluntzeko ekaitzak lagungarri izan dira horretarako. Iñaki Elias da Nafarroako suhiltzaileen zerbitzu burua.
8: Esan dezakegu ba egonkortuta bezala eman dezakegula hemengo sutea, Ezkabarteko sutea, baina hemen adi gaude, aurko eguna ere bai, bueno, arratsalde partean emango digu, espero dugu euria izatea, eta azkenean hemen egongo gara urrengo egunetan, zergatik sutea hornikan ez da itzali, hori oso garrantzitsua da, hemen jarretuko dugula lanean.
4: Eta Donostian Ramon Rubial Fundazioa aurtengo sariak banatzen ari da ordu honetan, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuei askatasunaren eta demokraziaren alde egindako lana eskartu berri diete. Errepidetan Erne Gipuzkoa 20an, Donostian Lasalle inguruan Bilbora bidean ezbeharra izan duen ibilgailu batek traba egiten du eta eguraldiari dagokionez freskatu du Ia Euskal Herri osoan, arratsaldean ez egon kortu eta ekaitzak joko du zenbait lekutan, zaparradak mardulak izango dira eta txingorra ere egin dezake. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu bietan laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak.
9: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
0: Ordu bata eta hiru minutu eta jarraitu ezagun ba Eusko Label estropada honekin denboraldiko estreinua Madrilen buitrago urtegian.

0: Bigarren txandako traineruak, leia bete-betean, hortxe, San Juan, Lekitxarra, Getaria, eta Ondarribia, Getaria, orengo zuintzat, salkapen buru, benbeinetan, maniobretan, demorarik horrena, egin dute Gipuzkoarrek, Jolander de la Hoz.
1: Bai, Getaria gortxe, 16 minutu eta 45 segundu, Ondarribia, bigarren, 5 segundura, eta San Juan hirugarren, 9ra, hori, kanpoko azken ziaboga horretan, kontua zer da? Ba... San Juanekin batera, denbora berean, Ondarroa genukela, 16:54 horrekin, eta Santurtzi ere 16 segundura Lekitxarraren denbora hogetzen genukela. Beraz, behin-behinean Getaria estropadaren buruan, Ondarribia 5 segundura, eta gero San Juan hirugarren genuke, eta txando honetako laugarren ontzia, Lekitxarra 6. Postuan legoke behin-behinean 17 segundura. Hori bai, Santurtziren gandike euneneko eskasetara. Mikel, Manu... Hortxe azken ziagoa eginda, luze, erabaki garrian sartu dira lau traineruak.
2: Ba bai, bai, eta ikusten ari gara, ba, nahiko sendo eta nahiko itxuroso, heldu diotela azken duzio nahi ere. Bai, San Juan darrak, Lekeitiarrekin daramaten tema horretan, eta baita Getariarrak ere Ondarribia atzean utzita.
3: Bai, uste ja estropa hausitekela bitiak, San Juanek ja Lekeition referentzia ja begi golpezik usteu eta ja referentzia izango Ondarru. Ondarruko zeak goitu eta hoi haustea eta ziabogan parentzian, eta Getariak begi golpez Ondarribia menden hartu daka. 5-6 segundu largo baten jateko, de Getariak guain, atze datosten handa iztu jartzea.
2: Bai, noski.
3: Lan hori.
1: Ondarribia, segundu bat errekuperatu du balitzatik irteeran, lau segundura kokatu da Getariaren gandik, aldiz San Juan bederatzira dago, Lekitxarra hogeira, beraz postuak finkatuta hemen, da Mikel Egondo azpimarratu duen eran azken luze horretan, ze gogora dezagun, entzulei gogoratu beharrean gara, gaurko luze bakoitza, hoi baino laburragoa dela, gaurkoak, bederatzireun eta 26 metro dituela. Hortxe, bat horre paseidu honi baten gontzia, San Juan gontzia erritmoa bizituta, baita bizitu ere hortxe Joseba Fernandezen etaldeak gogora dezagun, ba, entrenatzaileak aurten ez duela arraun egingo, erabaki hori hartu zuela iaz Kontxeago bandera ba, ailegatu zenerako, eta gauza gorrela, ba, gaztei erreleboa emateko autu egituela entrenatzaile paseitarrak. Bat hor, bai, Ander Gainaren gidaritzapean, traineru arroxa, azken arraunkadak, ja San Juan entzat, San Juanen denbora, 20:15:22, beraz, euneneko eta bienbeineko denboretan, Ondarroren aurretik gero zuzentzen ikusiko ditugu nola geratzen direan. Ja Lekitxarra ere, Lekitxarraren denbora, bi hauena baino kaskarragoa izango da, bienbeinean laugarren postua, pasanturtziren denbora ere, ez duelako hobetu, San Juanen gandik 11 segundura elmugaratu da, Lekitxarra. Eta orain, leia betean datotzenak Ondarribia eta Getaria dira, eta nire begira esango nuke Ondarribia atzetik aurrera egin da datorrela, Getaria.
2: Bai,
1: modua egin dira zaioke, biak, bi ontziak aurki mugikorreko estropada bat balitz bezala, adi horre. Balenda biziko postu.
3: Ondarribia jondaneko minutu eta 46 pala jotzen dator.
2: Jondaneko
3: minutu eta gora 46-47 jotzen dator.
2: Motx, Donostiarrak egiten duenaren antzera.
1: Getariari emago dio, Getariari emago dio.
2: Baina, Getaria.
1: Eta ja Ondarribia, baina 5:06:87 barka, 20:06:87 Getariaren denbora 20:08:50 azeatzetik aurreko egin duen Ondarribiak azken luzean.
2: Bai, 5 segunduko aldeak etzezion azken ziabogan eta 3 segundu errekoperatu dizkiete.
3: Bai, kriston larguain Ondarribik
2: Largo arraunkera era bat aldatuta. Ondarribia beti luze eta ontzia joaten utzi eta orain azken urteetan Donostiarraren inguruan esaten genuen joan. Nola, ez. Chau.
3: Ez bukata ez horraizian behien arraunketa luzia beti bakio zer dan, baina azkenen gomen urgeldi hauetan traineruare beste ezta kastigatzen da.
2: Eta ez ezin ez erresan, ze ara zer lortu duten 3 segundu errekuperatze Getariarekiko, eh?
3: Nola esango Josu Balargo baten Getariako ekipo batei 3 segundu.
2: Ba hori ze.
3: Azken errimue jo eta kriston larguen du azken ingoa bai.
1: Oraintxe berritu dizkigute denborak lagunok, Getariarentzat bai esan bezala txanda honetan lehen postu eta baita behin-behineko zelkapen nagusiaren burua ere, Getariak 20:06 eta 60:18 denbora egindu, bigarren Ondarribia segundu bat eta 60:12, pentsa ziabogan bost segundu pasatxo ateratzen zizkion Getaria Hondarribiari, bada desabantaila hori, kasik lau segunduan murriztu du Hondarribiak. San Juan hirugarren, 8 segundura, eta Ondarroa laugarren, 9. Hor, hasiera batean, 6-7 unenekoren tartea adierazi digute bi ontzi horien artean, gero 80 unenekora zabaldu dute, San Juan hirugarren beraz bitxan bat jokatuta, Ondarroa laugarren, eta gero jauzi handi bat, 5. Santurtzi dugu behinean 17 segundura, Lekitxarra 6. 19. Txapela 7. 23. Eta Ares 8. 29. Beraz, gauza korrela, lehen bitxan bat jokatuta Xabier, Getaria estropadaren buruan, orain lau goliarrak datoz, Bermeo lehen dabiziko kaletik, Donostiarra 2. Eta minutu bat geroago aterata, Zierbena lehen kaletik, Orio egungo txapelduna 2.
0: Ederki, hortxe bintzat, ez salkapena, ikusteko dago, 3. Txandako traineruek, Urdaibaik, Donostiarrak, Zierbanak eta Oriok aukera izango te duten, Getariak egindako denbora hori 11:20:06 referentzia nausea.
4: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte,
6: eta egin bat gure postasunarekin.
5: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Demoraldiko lehenengo arraunkadak ligaren barruan, Euskotren eta Euskolabe ligak jokoan estreinoko jardunaldia Madrilen, Euskotren ligan emakumezkoen estropada, Donostia Raun lagunak izan da garailea, 14:26, bigarren Orio, 11 segundora, hirugarren Astillero, 13ra, laugarren San Juan, 15ra, bosgarren Tolosaldea, 6garren Ibaika, 7garren Zumaia, azken postuan Donostiarra. Iker Portulo Rome, Manu Maritxarar, ez eguzue, ze iritzi, estolaparren inguruan, Euskolabe Ligan, esan dugunez, Getariaren denbora da ondu beharrekoa, 20:06, Getariarrak, bikain, Iker, gaur lehen daizeko estropadan.
1: Getariarrak bikain, urte guztien ikuaztien bezala, azkenengo urtetan demostratzen nahi dian bezala, nivela hundi bat ematen nahi dian, eta denbora oso nahi nez, bosia bogeta 26, denbora ona da, atzaitik handaki usain datostin, eta ikusiko deu, gero ondarri bilan azkenengo largua azpimarratuko nuke, nola induen atzetik aurrea. Ufa!
0: Unaxe Izagirre, Getariako patroia da, hauexek dira bere izan.
2: Ezkarra asko. Azteko, ze iruditu zaizue Riosekilloko urtegi hau?
3: Bai, berezia ez, bildurra genetorregia, botorri nantzo, haber, ondo ikon goza, baina ba, ikusi deu ondo bastante zeula, da, bueno, kuriosua, baina, angoa nahio.
2: Angoa nahiago, gogorra estropada, ezta?
3: Bai, dudai gabe, ez, beru areitezun, zeixiago eta arranke asko, eta horrek asko arretzeu, ez, eta igerria.
2: Bueno, a ber, sekreturi kontatu gabe unaz, baina zure ziabogak atentzioa ditzen du, ze esan dezakezu horren ingurua?
3: Bai, beste ira bat, ez, hori taktika bezala dia, ez dia kontatzen, da, gu guzti deu askarra badia lagola, eta hola segire.
2: Txanda gobernatu duzu, baina argi, azkeneko txamba horretan Hondarribia kesarritu du eta gerturatu da.
3: Bai, hori da ez, aurreko urtean behi bosgarra nintzuen guzti garen, zera batean behi ezean favorito. Txanda irazi deu, guztua, segundu tardi, handozien uste, baina ondo, kompetituta eta hauengo zaurrena.
2: Eta helburuak, Getariaren helburuak demoraldi honetarako?
3: Ba, beti bezala ez, nik uste atzeko laurak atzian atzia eta bigarrengo tanda ondo borrokatzia ez, da zira hon bat eman dio, da bigarren tanda iraztea oso guztu.
2: Gozatu, Unax, ezkerke asko.
3: Ba, ezkerke asko.
0: Unax, Izagirre, Zaragandarak egindako elkarrizketa, esan dugu, Getariak egin duela denborarik onena, Eusko Labeligako bigarren txandan, 20:06, bigarren Hondarribia, segundu bakar batera, hirugarren San Juan, 8ra, laugarren Hondarribia, 9 segundora. Manu Maritxalar, hirugarren txandari, ze itxuro hartzen diozu?
4: Ba, iruditzen zait gerrikoak lotu beharko ditugula, ze hauek txanda honetan atera doazenak indarrez sobera, eta hauek azpiko guztiak ederki astinduko dituzte hauek sortutako uberekin. Baina elkarren arteko tensio horretan, ba batzuk frogatu nahia, oraindik baietz gaindiezinak direla, eta beste batzuk maila horretan daudela erakutsi beharra, eta zierbanari buruz ari naiz.
0: Jorander de la Oso, Madrilen, ze berri?
5: Bai, ba, minutu baten buruan, hasi behar du hirugarren txanda honek, bai bintzate antolakuntzatik eman diguten oharrari jarraituz gero, ba, esan duzu, Getariak egin du denborarik onena, 20:06, 18:18, hori da hobetu beharrekoa, eta hasiera batean, ba, hemen dauden lau ontzi horiek, ba, horren bila hariko direz behirik gabe, ba, horretarako prestatutako taldeak ditugulako. Gogoratu besterik ez, Urdaibai lehendabiziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, lehen biak haiek izango dira estatxak askatzen, eta segidan etorreko dira, Zierbena lehendabiziko kaletik, eta hori egungo txapelduna bigarrenetik. Semaforoa keinukari dago, une batetik bestera gorri jarriko da, eta ondorioz berdea, argi berdea pizten denean, ba, bitraineru horiak lehen biak martxan jarriko dira, Bermeo eta Donostiarra, ea. Hortxe, semaforoa gorrian. Ja, hasi da estropada, oraintxe lehendabiziko arraunkadak bi ontzi horientzat irtera kontatu, bi taldeen irtera kontatu, gero beste biena eta gero protagonista bate gerturatu zaigu eta ari ere leku txiki bate egingo diogu. Baina, hortxe, Bermeo eta Donostiarra, zalantzari gabe, Mikel, Manu, goian aritzeko bi talde dira.
4: Bai, bai, ez da horretan zalantzarik, baina Bermeoren irteera beldurgarria iruditu zait, eh? 45 palada de xente pasadituzte, eta gaur gainera berriro ere patroi bezala Asier Zurinaga daramaten Bou Bizkaiakoak gogotsu heldu diotela, ezako nuke, baina parean daramatenak erakutsi dute orain arte aurten ere ez direla goiz pasarako etorri.
1: Ez, hoi bai, ez, hor geuzpak zara inorez da jonda ekipo ondi hauek, ba, horta irabazteko daudenak, ba, hor broma gutxi izatez. Aurreneko palatikan, elkarra ustea.
4: Eala!
5: Jala! Martxan dira beste biontzia gere, Zierbena eta Oriorio eta Zierbena, hauek ere baiazko lehen bisailkatua dira, beraz ondo arretaz jarraitu beharreko ontziak izango dira. Ez bairik gabe egia da, eta Manuk lehen aurreratu du, ba, Zierbenari akaso etzaiola aurre ikusitako distirarik ikusi, ba, txapelketetan eta denboraldi aurreko estropadetan, baina hor alboan duenak, Oriok bai atera dio zukua txapelketen aroari, ba, jokatu dituen hirurak irabazi dituelako. Oriok Gipuzkoako txapeldun izan zen lehendabizi Getarian, gero Euskadiko traineru txapelketen irabazi zuen Tokio irean, eta Moainan Espainiako irabazita, ba, gaurre hautagai nagusia dena izendapen horrekin ailegatu da, ba, Buitrago de Lozoiako Riosekiloko inguru honetara. Hasiera hori, Mikel, nola ikusi duzu?
1: Bueno, así era ona, ez danak ona eman duet, baina hemendik aurre hasiko. Minutua pasatakon, bakoitza bere arraunketa bilatzen asteanen, askotan bilatu nahi zuta ez dezu bilatzen, da bilatu arraunketa dijuana azkar, da aldan komodona, ez? Arraunketa luzia, helen esan deuna, bukaeran ondarri bilan bukaera hori aiatzeko. Baina, bueno, da Laura genik uste hor, inor ez da lateatzea, arraunketa hartzea, alkarra ustea, eta ber aurren goziaboan ze ikuste den.
4: Jonander Mikel,
5: ziaboga, gertu dute lehen biontzia, baina esan duguna ari eutxiz, eta agindua zor, protagonista gurtu behar dugu, balen txandako, ba, garailaren presidentea dugulako, Xabier Goikoetxea Getariako presidentea, egun hon.
6: Egun hon, jon.
5: Bueno, zeuk esan didazu, haze estutasuna gamaiera.
6: Bai ez, azkiaboga, goboz egun doiek, bi eskaz bihurtu dira, eta ingesan, ba, bai, hemen danak istutzen duen, dana dira hemen zemiak, eta hemen azkeno balada arte, ba, burukan segitu gara.
5: Bueno, Unaxe Izagirre, entzun dugu orain Euskal Telebistako lankideekin izan duen izketaldian, eta arkeza entzuen lehen da biziko helburua, ba, atzeko lau horiek lehen txanda hori saieste izan zela. Saiestu bakarrik ez, orain artean, zortzi lagune, edo zortzi traineru aritu dira, eta horien artean unenak izan zarete.
6: Bai, momentuan demori gorena guria da, baina, bueno, gantxartan due lau talde handi hauek, eta, bueno, ba, ber, hauekin nola mondatzen gehan. Ozan, momentuan
5: aurretik, esango nuke, orain ez hau gartu dute Bermeok eta esan bezala Donostiarrak, eta esango nuke ez dutela ez Getariaren denbora hobetzen, Getariak lau segundu aterako litzkio Xabier Rune honetan, Berme hori eta Donostiarrari.
6: Ba bai, a ber, horrela esan dutzen duan, ez? Hondik esango zen, bi talde hondio behira gaztia, eta bueno, ba ber, bukaer arte ikusten den.
5: Bueno, Eurokorrean eta maitzeko Xabier estropadarekin gustura, azte buruarekin gustura.
6: Bai, gustua, ez leku berri bat eta horrega, ez gineak guze bilatu behin joan, da bueno, Perua hondik jain du, Kirola jentzat, uste, ze hondila dara, era hondila dara bentzat, baina, bueno, irutzezat, estropa oso oso nahi duela, eta, bueno, ba, guen, esango nuke, ba, a ber, bultare hona iten deun danok, eta gustura bueltatzen gen etxea.
5: Bueno, ba, gustura bueltatzeko Xabier, oraingoz bintzat arrazoia badituzu, lehen da biziko ziagoa da, baina esan dugu Getariak iru minutu lau segundo egin duela estreinako ziabogan, Oriok iru minutu bi segundu, Zierbenak iru minutu eta iru segundu, beraz, une honetan estropadara buruaren handik lehen ziaboga egin berritan, segundu bakarrera, logo Getaria.
6: Bai, ah, bueno, hori hori esaten du, baina, bueno, baina ikusten dut beste bost largo gaudela, eta buen dikaren hemen asko goz, asko goz, eta bueno, a ber, bukaeran zuko zamar gelitzen gaz, zelka petien.
5: Bueno, lehen da biziko lan agentzat egin da, norbera bere lan agenda, bidea hona egin, Xabier.
6: Hori da, eskerri asko, nioan da.
5: Berki, ba, hortxe, Xabier Goikoetxearen esanak, mentxe adi-adiari zen, berreferentzien pantailari begira, eta horitxe esan duguna. Lau ontzi hauek egin dute lehen da biziko ziaboga, Oriok demoralik onena, iru minutu eta biz segundu, Zierbena, hogeita bieunenekora, eta gero, behin-behinean, Donostiarrak iru minutu eta zortzi segunduren denbora eginda, bost segundura, bederatziarren postura jauzi da, eta Bermeo, iru minutu eta hamar segunduren erreferentzia horrekin, eta zortzi segundura, orain arteko denborarik kaskarrena. Ez dakigu, edo ez du guzti hori horrela izango denik hemendik, ba, minutu batzuetara, baina hori hor dago, eta horrela kontatu dugu, esan dugu hori eta Zierbena estropadaren buruan, hogeita biunenekoren etartea mirotzen alde, gero Getaria kokatu da bimenean irugarren, segundu batera, segundu bete pasatxora, Hondarribia laugarren, Hondarroa posgarren, San Juan zigarren, Santurtzi zazpigarren, Lekikiarra zortzigarren, Donostiarra bederatzigarren, Txapela amargarren, Ares amaikagarren, eta Bermeo amabigarren. Hori Xabier, datu ofizialek esaten dutena.
0: Ederki, ba, oraingo ustekabea hundirik ez, baina nabarmentzeko da Mikel eta Manu, Getariak egin dago denbora hori, eh? Bigarren txanda, oraingo noski, zaio marko du irugaren txandako traineroek zarengo duten urrengo maniobra, urrengo referentzietan, baina Getariak egin dagoa bikain, eta txanda nahosian, leian doaz, hortxe, Orio eta Zierbana berezeke.
4: Ni harrituago usten hau, azken denborarik, orain arteko denborarik eskasenak, Donostiarrak, eta... Bai.
0: Eta Bermeo,
4: que markatu izana, badakigu lehen luzea zala, eta aldeak oso laburrak. Bai?
5: Bai ez, esan bezarik ez, bigarren ziaugane ari zirela Manu, Donostiarrak 6:23, Bermeok 6:25, 2 segundu Donostiaren alde. Segi?
4: Ez, ba, lehen erreferentzio horrek utzi naula harritu samarra, baina itxuraz gauzak bere bidera joaten ari dira, ezta, Mikel?
1: Bai, hoi da, ez, aurrenengo referentzio ez da egiten ondo gozan, porque online atzen ikustea Donostiarra eta Bermeo ez da normala, eta hoa endigaren ziabokatorri danen, ba, Getare jan aurretik dala esango nuke Donostia eta Bermeo paren. Aurrenengo referentzio hori, ez
0: da. Bermeo... Arregarria da, ze hori da. Eta egin dako denbora, Donostiarra, Donostiako ontziak, ondo egin du, 2 segundo azkarro.
1: Eta hoa enori jota zierbena, Mateo azkarro
5: dut. Hortxe hori aurretik, bai, hortxe hori aurretik ez ziagari egiten. Ja hori oren denbora, 6:17 orain arte gorena, ja zierbena 2 segundura, beraz, ohorezko txandako lau ontziak estropadaren buruan, esango dugu, Oriok ezarri duela ba, bigarren ziabok horretan denborarik onena, 6:17 hori, 2 segundura zierbena bigarren, Donostiara 3. 6, Bermeo 8 eskasera, 4. postuan, eta gero bai, gero aurreko txandako onena, Getaria 5. 8 segundura. Horre, referentzia lehen da bizikoa, eta Mikel Egondo esan duneran, niretzat okerra zen, ze une batean, unean uneko referentzia horietan, jartzen zuen, Bermeo, Orio baino, 30 segundu makalago zetorrela, eta hori biztakoa da, ez dela ala izan, beraz, ba, begikolpez fidatu beharko dugu gaurkoan ere, zera, Manu, Orio, txandaren buruan, zierbena gertuan.
4: Hobe izaten da normalean zuk ikusitakoaz fidatzea, eta ez besteek esandakoaz, baldin eta Euskadi Irratia entzuten ez bazaude. Baina, bueno, eta Euskadi Irratiak esan da, hogeita...
5: Alakoetan ez?
4: Ez, alakoetan bai, fidatu zaitezkela. Beste ekin janik ez dakit. Baina zer esate esan nahi nun, Orio ikusi dugu, luze osoan zehar, ritmo zertxo bait bajuagoa zera mala zirbena baino, zirbena bere ritmo, ez dakit bere ritmotik esan dezakegu, baina ritmo desente altuago batean, 34 gehiagoan, 41 palada ere hartu dizkigu, eta luze ontan ere, bere lengo lepotiburua, 37:30, hartu dizkiogu Orio tarrei, eta 40 oso gertu zirbenako.
5: Hortxe ba, laguntzerek ari dira beren lanago zatzen, eta gainera egoki osatu ere, ba, lehen lau postuetan kokatuta daudelako, orain erreferentzia berriz, ba, Orioren aldekoak dira, 3 segundu zierbenari, 6:07 Donostiarari, Bermeo ere hortxe gertuane aritu nahian, beraz, orain artean ikusi dugunaren arabera, ba, Oriok sendo ekin dio, ligari sendo ekin dio, Madrilgo estropadari, eta ea, bide beretik ez egitzeko modua egiten duen, badoaz irugarren ziaboga horren bila, estropa ziutenetik 9:26, Bermeoren eta Donostiarraren txanda izango da noski lehen da bizi, ba, minutu bat harinago abiatu dutelako beren saioa gogoratu, ba, ziaboga horretan Getariak 9:48 denbora egin duela, hortxe Donostiarra maniobrari egiten Nico Rodríguez aurrekalariak ontsia trabestu, ja Donostiarra Getariarena hobetu du 2 segunduan, eta ja Bermeo ere hauek ez dute Getariaren denbora hobetu, beraz 9:46 Donostiarra orain arteko denborarik onena, Bermeo 4 segundura, baina tartean aurreko txandan aritutako Getaria Donostiarren gandik 2 segundura. Gauza korrela leia estu, eta Orio eta zierbenaren faltan adi jarraitu referentzia noski, ba, Donostiarrena orain arteko demorarik onen egin duelako.
0: Donostiarra, Mikel, txukun.
1: Bai, txukun, jakina zeon, ben...
4: Bai, baina, espero ezagun horrela baiestatzea, eta ikuste ezagun urrengo ziabogan, ikusita lehen da biziko ziabogan gertatutakoa.
1: Bai, lehenengo batzen ondo, hori garrikanik, hori Oin beste ez todo kentzen duelako ekipo bat ez toa enbeste dut.
4: Oi, ara, horrek ez.
5: Ja hori horren denbora, eta honek hau hobetu dute, 9:29, zierbena 4 segundura, beraz, ba, gure kontuen arabera, hori ogorain arteko denborarik onena, 9:29, zierbena 4 segundura, bigarren Donostiarra, 7:03, eta segidan Getaria genuke 4:09, baina Bermeoren denbora ere. Una, berka, tarte horretan, 10 segundura, Hondarribia 14ra, 6. Ondarroa 7. 15ra, eta hien atzetik San Juan Santurtzi Lekitxarra txapela eta Ares. Orio ikusten da gutxika Mikele ari dela aurre hartzen. Lehen da biziko ziagoan 22 egunen, gero 2 segundu, horren 3. ziago honetan kasik 4 segundura zabaldu dut arte.
4: Tanke zarren antzera, Mikel. Hone kalia dura hartu eta rau. Lehen zuka epatu zuna Eguztarrian gokarrita. Bara ikustu tolako nerbait egiteu
1: kala. Nerkante zarra bezala hartze hue ritmo bat eta ben ritmoa ba, oh. Ez esango du ba, Donostiar neska arraunlagunak eko estilo igualea, ez? Autoridade badek eta hoi hartze hue eta tapa.
4: Alduena etor zadilla gurekin.
1: Bai, potentziala handeak, arraunketa garbitea deke, gauza garbi dezke eta segitzia zaila da, oiei. Gauza kola, ja. Hauek emendik aurrea eta...
4: Horien aurkari izatea esta negozio.
1: Ez tontariek,
4: Baina ari dira eta meritorik ezin.
1: Ez. Ba, hemen danak dira haman zemek eta danak egitegu arraunen. Eta ikusiko deu, bukera ze pasatzen, baina argi dago. Azta eko bagenek iun, hori jose ingozun, nola ez du lafaiako.
4: Eta Bermeo maia polita maten ari da, eh?
1: Dui, gabe, kanteranok diala eta ez diala eta... Hemen, kanteranok, lau kanteranok, bost kanteranokin, ba, jode, maia, ondila. A ber, guain ze pasatzen, ziago.
5: Don Ostiarra eta Bermeo, bai, Mikelek esan duneran zierbenara, nahaztu denago berorekin. Ziabogara badatoz, aizere, pixka bat berriz ere, ugaltzen esango dugu banderak eta dantzan hasi zaizkigulako hemen.
4: Uretan ere ikusten da,
1: urasala muitu inda, bai,
5: urtegi honetan, berazea, diortxe ziabogara bidean Don Ostiarrak eguneko 4. ziaboga egiteko moduan, hortxe arraun txikia hartu, maniobrari ekin, 13:08 Donostiaren denbora, Bermeo 3 segundura, Getariaren denbora, aixe hobetu dute biek alabiek, ba, Getaria une honetan aurreko txandan arituta 9:09 legokelako Donostiaren gandik, beraz 6 segundura Bermeoren gandik, oraingo luze honetan eta metroek aurrera egin alaba, orezko txanda edo bintzate iazko lagunenen txanda honetako denborak hobetzen ari dira eta hobetzen nabarmen ari dena Mikel. Hori doda zierbenaren alboan.
4: Aizu, alata guztiz ere, bueltako luzeetan, egan egiten dute traineruak, eh? Hau ez da normala.
1: Hoiz esatean nikuan.
5: Horain ezea kontrara izango dute laguntzia.
1: Oen juten kontra, ez?
4: Baina kriston nahizea egon beharko luke, olako aldea egoteko, ez da?
5: Hortxe horio ziabogan, ja horio horioren denbora 13:00 toi, Orantxe zierbena, ziagogan, ja zierbena ere, 6 segundura, beraz, bigarren behinbeinean, Oriok ezarri du denborarik onena, 6 segundura zierbena, 9 Donostiarra, 12 Bermeo, 18 Getaria, eta Esperantzaren atzetik, hortxe, Hondarribia 23 segundura, San Juan 25ra, Santurtzi 1:30 Hondarroa ere beste horren beste, Lekitxarra 33ra, Txapela 28ra, Ares 21ra, esaten da ur geldoetan, aldeak ba ez dut egiten direla, murriztera egiten dutela tarteek, baina Orio indartxu etorri da Xavier, eta nagusitasuna ez ari da estropada honetan.
0: Era bat, nagusi Orio benbeina mentzat bai, eta estropada ez da oraindik hori bai Eskola Belikoko estropada, ez dago erabakita.
7: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
7: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
0: Hortxe, patroiak aginduak emanez, Orio estolpada buru, Mikel Portula Rume, Orio duen aldea, lau segundura zierbana, zazpira Donostiarra, ze iritzi, txandaren inguruan.
1: Ba, iritzi ze pixkana bentaja be, gora honguala, porque arraunketak ikusita, hasieran zierbena berroi eta bat palata, iritzi ze zierbenantzako ritmo gehiagi dala, dekan potentzialako, eta hori jo, oita amasei, amazazpi, emez hortzi getienea jota, bere lan bat hartuta danba ikuala, eta horrei aurreitia, iritsi zet, bentajak jotak geixio jungoala, zierbenakiko, Bez, Donostik inda ikusi berkoa.
5: Horxe, Donostiarra ziabogaren pila, eguneko azkene ziabogori egiteko prestatzen, ja Donostiarraren denbora, amazi minutu ogeita, mauoste segundu, ja bermeo ere lau segundura, beraz, aldeaek oraingoan ez dute aldatzera egin, ba, lau segunduren tartean Donostiarra eta Bermeo iru eta iruro gehi zehatze esan da, Getaria bederatzi segundu eta lauro gehi eta boste unenera, eta gero, ba, majo estutu den Ondarri Bialeo gama ostera, baina ikusi dugu amaieran Getariaren gandik ez egertu amaitu duen.
4: Ba, ikusi behar, orain ze referentzi markatzen duten, eta ze orain arte kanpoko ziaboga hoietan, barruko ekin alderatuta aldeak ez dira logikoegiak izan, baina Jonander ez dakit zuk hortik ikusi izan duzun, baina ETB-ko lankideek eskainitako imagin batzuetan zera iruditu zaigu?
5: Ja Orio, 16:26, ez amanu?
4: Ba, Bermeoko patroiak, alegia Asier Zurinagak ez duela estatxa heldu.
5: Ja, zierbena, 34 segundura guk ez du hori ikusteko aukerarik izan, urruntxo dagoelako.
4: Guk ere, telebista ze ikusi dugu.
5: Estropada gunetik jakingo dugu noski, beharreko...
4: Bai, jakingo dugu, gainera zigor bat izako lukelako.
5: 10 segunduko, hain zuzen ere.
4: Ba, hori.
5: Baina, hartuko dugu hori kontutan, galera ingo dugu horko
4: zehartu. Bai, baina hori gero, ez
5: da? Eta hori da, orain, erreferentzia garbi begiratzen badiogu, Oriok 16:26 aldea handitzea lortu du beste behin zierbenarekiko, pa horrak Mikelek esan duen eran. Ba, estropadak aurrera ginala horre mine egiten ari da Orio, 8 segundura baitago bigarren zierbena, Donostiarra 9:03, beraz horre leia bizia Galipoen eta Donostiarren artean, 4. Bermeo genuke behinean, eta balizko zigor hori kontuen hartu gabe, 13 segundura, Getaria 5:19, eta Hondarribia 6:24, gero San Juan, Ondarroa, Santurtzi, Lekitxarra, Txapela eta Ares genituzke urrenkera horretan. Eta orain, luze erabakigarrian sartuta, Orio Gemeneko erreferentzia 7 segundu zierbenari, 9 Donostiarrari gehiago sufritzen ikusten du horrein darbeo.
4: Mikel, hauek momentu altan ikusita, eta orain berriro esan behar, ETB-ko lankideak eskaitzen dizkiguten, imagin joan esker, azte beteka, luze ontan.
1: Bai, azken largua da.
4: Azken largua da. Eta zaigarren luzea.
1: Eta azken largua, eta sube,
4: eta
1: sube.
4: Eta ura huetan.
1: Illo aldan bezala, bakoitza.
4: Illo ala il o.
1: Ba, horra, ba, don indar guztia jo urai, guztu. Guztu, esto besteik hor guztu. Referentzik, Donostia ja zierbenak inortxe borrokan, hori jo ja aurrea.
4: Oso estropada politiak itari ari dira, eta Bermeo erakusten ari den maila ere, kontuan hartze, izateko modukoa, eh?
1: Oh, tanda honorra baitu, beba momentu demora ikonen amarkatzen, lau...
4: Lehen esatezen idan hori oko geitin jetxiko zuela.
1: Bai.
4: Igual ez da, bakarra izango.
1: Bai, hoxe, izan ez honetako hori joko jetxiko ogeitik handa, bai, bakarra baino geitxe izango ja, bai.
5: Ja, Donostiarra gehiniko denbora 19:28, 20:18, ea azken arraunkadak Bermeoren zat, ja, Bermeo 19:45, 10:10 geinkarga hori gehitu beharko zaio bai emanuk esan duen eran, beraz...
4: Guazen etxoitea, Bermeotarra guztela gurekin azarretuko dira, azkenean, ea zelera bakitzen.
5: Galdera egin dugulako esaten dut.
4: Ah, ondo da.
5: Galdera egina dagoelako esaten dut. Eta gero, Orio lanake... amaitzen datorren ontzia, beraz, honi garaipena gezio, ies egingo lehen da biziko estropada eta lehen da biziko bandera Orio tarrentzat, ea horiek zer egiten duten, ea zer referentzia ematen diguten, baina referentzia argiak dira, bemeineko denborei erreparatuz gero, eta horrek esan nahi du horiok irabaziko duela gaurko estropada, azken arraunkada hori horrentzat, ja horio, 19:48 segundu donostiarrari, eta zierbena tarte horretan sartu nahian, ja zierbena bemeinean, euneneko endantza, 14:00 bemeineko denbora, Donostiararen favore, Donostiararen mesedetan, baina jakina da, gero hori zuzendu egiten dutela, xe aztertuta, beraz Oriok irabazi duela hortaz ez da zalantzarik, behin-behineko denboretan eta denborak zuzendu horretik Donostiaren nada ematen diguten erreferentzia bigarrenan pokoa bezalaxe eta denbora ofizial ematean bai estatuko dugu, baina behin-behinean Donostiara bigarren, zierbena irugarren, 14:00 etartea hori zuzenduko dute, zuzendu behar baldin badute, eta gero bermeo genuke esan bezala laugarren postuan. Kontua zer da? Zierbenari eman diote bigarren postua, zuzendu dute, eta 400-ekoren etarteagatik, zierbenak aurre hartu dio Donostiarrari, ondorioz lehen postua hori orentzat, 19:40, bigarren zierbena 7:46, hirugarren Donostiarra 7:10:10. Beraz, 400-ekoren aldea zierbenaren eta Donostiarraren tartean galipuen mesederako. Laugarren Bermeo 24:60, gogoratu, hor zigorra izan dela tartean, eta ondorioz lehen 14 zirenak, orain 24 segundu bilakatu direla, baina horrek ez du sailkapen nagusian aldaketarik eragin, eta Getaria bosgarren 26 segundura. Ondarribia 6. 27, lehen esan dugu ze leia izan duten Getariak eta Ondarribia gazken luze horretan, eta San Juan 7. postu horretan 24. Ondarroa 6. 35, Santurtzi 9. 43, Lekitxarra 10. 46, Txapela 11. 50, eta azken postuan 12. Ares 46. Baina lerroburu nagusia da Oriok irabazi duela Euskola Beligako lehendabiziko jarrunaldia, 19:40, 42, zierbena bigarren, Donostiara 3., Bermeo 4., Getaria 5., Ondarribia 6., San Juan 7., Ondarroa 8., Santurtzi 9., Lekitxarra 10., Txapela 11., eta Ares 12.
0: Uste gabrik ez beraz, Orio nagusi mutiletan, Euskola Beligan, eta Raun lagunak garaileen esketan Eusko Tren Ligan. Manu Maritxalar, pronostikoa bete egin dira?
4: Bai, erabat bete direla, gaurkoan ez du meritorik iruditzen zait hori asmatu izana, baina ni zelarekin geratzen naiz. Gorpuzkerak ikusita oriotarren sendotasuna oraindik eta handiagoa dela iruditu zait, besteak gantxoa jarrita zierbenakoak, donostiarrakoak ikusten genitun estropada eremu gogor eta exigente honetan, eta arraunkera erabat mantenduz, eta berrirore diot gorputzak egiten du erakusten duen modu horiek ikusita, oraindik eta sendoago ikusi ditu dela oriotarrak. Ala ta guztiz ere ez dute etxi, zierbenak, gaur ja ikusi dugu beste zierbena bat, danak emanda, baina ikusi dugu donostiarrarekin lehia benetan estua, eta bermeotarrak ere bagian zertxo bat atzetik, poste naiz, jaso duten zigorrak erakinik ez izatea behintzate sailkapenean, ze eginduten estropada eginda merezizuten laugarren postu hori, eta txapelak endu behar Getariarrekin.
0: Ordu bata, eta 8:19, iragarkien txan.
7: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0800-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa. Empresa, zure energia. Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
0: Orioko patroiak ze otedio da, Gorkaran berri.
9: Bai, intentzioa lasan eta ondo hasia. Importantia da, hankaunak inaztia, danontzako toki ez ezaguna, baino ondo, nik uste atzo entrenamendu polita, sentsazio oso nagin atakin horretatik, eta gaur beste kaletik giliga, eusko partetik giliga, uste zan azkeno minutuan gortz kamarra bezala, baino ondo, sentsazio honakin, estropa gogorra, aldia irikitzia zaila kostaitea, eta nik uste ondo menperatu eloatan da.
2: Toki ez ezaguna esan duzu, ez ezaguna da guztionzat, baina ze iritzi?
9: Ez toki polita da, eta gaur beste itxura da, gatzotur ginen honean desierto bat, ematez urin horretze hon, eta gu bakarrik irikina, baino ez, toki polita da, ikuste hemen aizia jotzen honen joi gula, baino hori eusin togitan, eusin bastarretan, eta nahi gustatu zaite gile esan.
2: Zer benarekin hor buruz buruko polita izan duzu, bai behintzat lehen da biziko luzeetan, gero ja aldea zeuen alde.
9: Bai, formatontan aldiek irikitzia zaila izatea, eta arraunketatik ateatzea ere, bai. Largo, mila metroan gutxiogo largoa da, salidatikan fuerte ateatzea, eta hori luzatu itea, eta zia guaino luzatzea hori mazu, arraunketatik ateatzeko arrisku egotea. Eta hildur horri ez, baina errespetu horrekin arraunketa sentatzea bizitza marjungea, eta nik uste, mosian ez, baina luzea ondo etorri zaigula.
2: Nondaka horiok Zabaia, horka?
9: Ba ez dakit, aurkariak esango digun nondaka un Zabaia, guk aurre abiratu berdeu, mejoran segi berdeu, ondo azigea, temporada polita dihoa, oin arte indeuna, bai, bale joigu, ba, motxila ondo kargatzeko eta sentsazio honak hartzeko, baina ja seri joa ja zida eta hanka honak nazi dugu.
2: Gozatu, sorionak eta eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuei.
0: Gorka Aranberri, gustora, Mikel Portula Rome, lehenengo bandera, ligako lehenengo bandera aurki astinduko du patroiak, patroista laustarrak eta estiru di azkeneko izango denek, ezta?
1: Ez. Gaur demostratu ezein dian, zertako dauden, da hauek ez daude barkatzeko. Bestek ez dauden bezala, baino koska bat gorosio daude, eta ondo hasi dira, eta uste, hola zeiko bela hauek. Inongo aberikik eta hola ez dala, favorito garbi dia.
0: Jon Ander de Laos, horko zalek, ikusleek, zer? Osatu aldute estropadarekin edo?
10: Gozatu dute, eta guztiak ere beren aulkietatik zutik jarri zaizkigu, eta horrek esan nahi du, orain banderaren ekitaldi hori ikusteko batesiatzen daudela, ikusten ditugu berriz ere, teka elkartearen arduradunak, bertako alkatea, Diaz Ayuso, Anderea ere bandera eskuan duela hortxe daukagu, Gorka Aranberri biharke emango diolako, Madrid Pueblos Konbida, Komunidade Madrid, sari nagusi hori, eta sari nagusi hori prestatzen, eta atzeko lanak egiten aritzen denetako bat dugu, Josu Atorra Zagasti, Orioko zuzendaritza batzordeko kidea, eta hemen txedugu, gure aldamenean, Josu, arratsaldeon eta zorionak.
11: Eskerrik asko, Jon Ander.
10: Bueno, Orio, hautagai nagusia zen, asko egiten zen, baina ona etorri eta egin behartzen, eta Orioko egin du.
11: Bai, hori da, azkenen negua ondo junda, trainerilak, txapelketak, baino atzo goizen urduritasuna eta saltza besteik etzean, eta bueno, honea etorri mertzan, leku ezautu, pixkanaka etapa egiten joan, eta eguna hola bukatu.
10: Ikusi duguna da, hasieran eunenekoen lehia zierbenarekin, gero bigarren zehagoan 2 segundu, gero 3, gero 6, gero 8, ameiran ere 8 eskaz, pixkanaka, gero eta alde handiagoak atera dituzu estropan zer.
11: Bai, hori, azkenen hemen uratan da movimentu egon gabe, progresibo junda, hemen elementu gehigarrerik ez da hor, dun, azkenen traineruan indarra, eta esan bezala, hasieran zierbena oso horratera, hortxe jungea segunditxo bat atzatikan, eta estropako laugarren minututik aurrera gutxi gora bera, taldea zabalduz, tarta zabalduz, hori 8 segundu inguruan estabilizatuan arte, eta azken bi luzetan, hortxe jungea Donostiarra eta Zierbenekin aldeik luzatu gabe, oso ondo.
10: Hemen ikusi dugu, halako azpiegitura ederra eta prestatu digute, alde horretatik ere gustura lanerako eta erosoa izan alda zuentzat.
11: Atzo basan, etortzeako momentu urduritasun ze aurkituko genuen hemen, ureta sartzekoa, trainerun garbiketa protokolua, gure kontroletik kanpo zeuden hainbat gauza zeuden atzo, akudeatu beharrekok eta jendiak asumilatu beharrekok. Atzoko eguna hortan eman genuen, eta egitea zan gaur dan askoz, atzo ezagututako egin, gaur den askoz harinago junda, eta alde hortatikan, segon nuke, ez dala hitzak irikan egon.
10: Gero, amaitzeko, orain, geure ingurura joango gara, geure arrunare ere, geografiko horretan emurgilduko gara, alde hortatik gauzak ja martxen jarria daude aspalditik, eta hori errazago izango da zuentzat ere.
11: Bai, antolak eta aldetikan, honen etortzia gutzako beti da erronka handi bat, eta azkenen zure zonatik.

0: Ago dago eta mundu da zeharre arrauna zabaltzen. Ba, aritu da bai hemen traineru pila derra eta orantxe bai edia Zaiuso Andelearen eskutik bandera jasota, ba, hortxe Gorka Aranberri, Zarauztarra Oriotaren patroia Irribarretxu, taldekide guztiak bezalaxe, garaipen hau erdi etxita pozik Oriotarrak, pozik Iker Zabalaren multzoa, eta gain nagusi ziren, ez dute utxik egin, oraindik ere beste 20 jardunaldi falta dira, eta noski ba zaila izango da noski ba bide beretik ez egitzea, baina saiatu bentzat egingo dira, horren zalantzarik ez da, eta ikusiko dugu ba hortengo demoraldian zer gertatzen den, baina lehendabiziko arritxo hori, lehendabiziko aletxoa Oriok jarri du garaipen zerrenda horretan. Orentxe Oskar Andres Medina uruguaiarra bandera astintzen gogotsu, taldekideak ere Irribarretxu ikusten ditugu, gauzak horrela ba Oriok lehendabiziko lanak egin ditu ondo egin ere, eta garaipen horrekin ba etxera bueltatzeko moduan dira.
1: Gostora, pozik, noski, itzuliko dira Oriotarrak, gaur beste erakustaldi bat, ligako lehenengoa eman baitute, eta esan dugu arestia, gauzak ondo, bandera gehiago irabazteko aukera izango du talde Gipuzkoarrak. Mikel, Manu, egiguztu eba, balorazioa, ze nolako laurpena merezi du Euskolabe ligako lehenengo estorpada honek?
2: Bueno, manik esango nuke bakar-bakarrik ezusteko horik ez dugula ikusi inondik inora, arraunak zerura Oriotarrek, hau ere lege zaharrean, eta Gorka bandera eta txapela buruan daramala. Nagusitasuna, lasaitasuna ikusten dugu guk, baina bere Orioko ordezkariak esan duen bezala, atzo ez omentzen egun aproposena beroiekin egoteko urduritasuna handia zegoelako. Ba, Oriok bete du, zierbenak ere neurri batean nik uste dut gustora egoteko moduko estropada egin duela, ligako bigarren postua azkabetzea lortu bai du, donostiarrak baiestatu hortxe daudela eta alizanezkeo disgustoa emateko prest Oriotarrei. Bermeok zalantzak batzuk bat zeuden ere bere atzetik, ba ikusi dugu, ohorezko txandako ontzia ere badala, eta getariarrak gustora eta ohorezko txanda horretan behin baina gehiagotan izan dezak ikusi ditzazkegula, iruz ezaite aurtengo demoraldian ikusita, eta galiziarrekin pixka bat gehiago espero nuela aitortu behar dut. Mikel?
3: Bai, ez Manuk esan da bezala, ba, ez detuzte susteko inondik ino izan danik, ez Madriden bertan, kanpua regategua ondo, ez da inongo aberitik izan, dana ondo junda, eta kirola iberatuta, ba, bueno, ez nesketan da ez mutietan nola esistuko onditik ez da egon, uste bakoitza bere maila eman dula, ba, bat emateki esango bestio hemen faiatu, jo bestia faiatu, baina iruitze zait, hasiera zeon bezala, atea dala gauza, eta ezer, ez arrauna, arraun estropa jarra ikusi dula, eta uxe, zango nukenik.
2: Bai, eta bandera bere alakendu diotela eskutik Ayusori.
1: Bueno, nahiko lan izan du, bandera puska horri heltzen, eta azken heldu dio, horregatik, eta baita banatu ere.
2: Horregatik, Gorkak eskutik endu dio eskua eman da.
3: Bandera guzti dia politiak eta...
2: Bai, bueno, hori bai. Ematen dizunak, ematen dizula ere...
1: Aizu, Mikel, karga ere bai ez da, bandera hundiak dira.
3: Bai, bueno, batzu txikitxo
2: izatea, kontxakoa
3: hundina da.
2: Jo, baina eutxi egin batzak, meka hauen zoz.
3: Bakarrik etxea konjuteako, eldu ez, eldu gogoi gabe, ez dela bentzitu ingatzen. Bai,
1: baina hainda gustagarria kontxako bandera, eskutan izatea.
2: Sufrikaio
3: politxak, redio. Azko sorpertu berra hori irabazteko, baina, bueno, dana di hemen politxak. Auzo harten jokatzezun ere irabaztea politxe izatea, ozera, horti pentsatu.
1: Ordu bata eta berro eta 10 minutu.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
5: Kaotikoetan artikoak, baita ordenazkoak ere.
6: Provokazioa.
5: Bizitzen, maitatzen, barrezka, eta negarrez ikusi nituen.
6: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima.

0: Eskola Bereta Euskotren Ligek beraz hasiera izan dute Madriden, Buitragoko urtegian, eta Euskolabel Ligan Orio izan da irabazlea Euskotren Ligan Donostiako Arraun Lagunak. Beraz, 2026ko demoraldia, iaz bezala hasi da, iaz Bilbon bi hautagai hauek bi ontzi indartxo begira bat zezuten, eta gaur beste beste egin dute Madriden. Jon Ander de Laos, agurtu behar dugu ba konexioa hartu emana. Zer guzu, zer duzu hor erazteko, zelkapena ipotu barko dugu ba, berriro, gorra zede barko Diego, entzulei.
1: Hori da, zelkapenak pi izan ditugu hemen, ba, bi estropada jokatu dituztelako, hasiera batean. Alaxe zegoen iragarrita eta alaxe izan da noski, baina... Ba, hautagai nagusi gutxik egin ez duten arren, ba, ziagoekin eta ez tatxekin, eta zenbait ba, buru hauste izan dituzte hainbat taldek, eta bueno, azken eragoztu zelkapen nagusian alako eraginik izan, baina egiari zor, ba, horre xetasun horiek edo detaile txoriek ere, ba, geratu dira hortxe. Emakumezkoetan, Isabel Bigarrena erreginearen kanalari eskenitako hirurogeita hamabosgarren urte hurren horren karietara prestatu duten bandera horretan, ba, Arraun Lagunakek lortu du gailentzea 14 minutu 26 segundu 48 unen Orio bigarren 11 segundura, hirugarren Astillero 13ra, San Juan laugarren 15 segundura, Tolosaldea 5garren izan da haiek ere 15 segundura, baina uneneko batzuk gehiago behar izan dituzte. Ba, besteak beste Ziaugarekin ezta kateatu eta arazo txikiak izan ostean, Ibaika 6garren 20 segundura, Zumaia 7garren 30ra eta Donostiara 8garren 31 segundura. Hori ba, emakumezkoen estropadan jaso dena, eta gizonezkoetan Orio izan da garailea, 19 minutu 40 segundu 42 eunen, Zierbena bigarren 7 segundu eta 86 eunenera, Donostiarra hirugarren 7 segundu eta 90era, alegia bigarren eta hirugarren zelkatuen artean 4 eunenekoren tartea besterik ez da izan. Laugarren Bermeo 24 segundura gogoan izan, ba 10 segundura, 14 segundura helmugaratu dela, baina 10 seguduren gainkarra hori jarri diotela, ba estatxa hartu gabe irtera emateagatik. Getaria 5garren 26 segundura, Hondarribia 6garren 27ra, San Juan 7garren 34ra eta gero Ondarroa 8garren 35ostera, Santurtzi 9garren 43ra, Lekitxarra 10garren 46ra eta Babi Galiziarrak azken aurren eta azkena Txapela 11garren 50era, Ares azken postuan 12garren 56 segundura. Gauza gorrela Xavier, hemen abiatu da leia, abiatu dira bamaila nagusiko estropadak, orain beste 20 jardunaldi gizonezkoei dagokienez, 16 emakumezkoen leian, iraila amaiera arte, estropu txagemen Euskadi Irratia.
0: Lehenengoa, beraz, polita, ikusgarria, favorituek irabazi dute, eta guk gozatu egin dugu. Jon Ander de Laos, alba lehen duzu jaki gozoren bat janor, badira lekuak, eta etxerako bidaia ona izan.
1: Bai, Segoviatik pasa behar dugu eta txerreku meren bat edo eroriko da. Gero arte.
0: Azen bidea, gero arte.
2: Antzabinduripe.
0: Niker, Portula Rume eta Mauro Manetxalar, gaizto da, gure lankidea, eh?
3: Bai, ingidia maten. Neri hortzak lusatu zezkit, zuk esan bezain pronto, eta ara, beak baspare argitu digu, non geratzeko asba daukaten.
2: Ba, ondo ingo, dia gira, aprobetxa ez
3: dala. Bai, gure ingo, ingo geriko.
2: Bai, gukin ingo ju, gukin ingo ju. Etxen.
0: Baila palagoan akaso, baina ingo dugu.
2: Bai, bai, bai. Gure ez da mua, geldik ez tegi ongo.
0: Mikel, Portula Rume, estimatuta, eh? Bai. Arte, sorte hon demoraldian.
2: Eskerrik asko zuei, bale, venga, gora rauna.
0: Manu, besterik erazteko?
3: Ez, nik uste dute nahiko ikusi dugula, eta nik behintzat gozatu dutela gaur ere ikusi duguna Arraun maila, eta arraunlariek eskaini digutenarekin.
0: Osondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Aio.
0: Eta kirol parte honi, arrantzai honi bukera mateko, gogoratu dezagon, gaur izan den beste estropada, maila palagoan, kai biliga, mutrikun, Camargo, kirobazidu, bigarrena Castro izan da, eta hirugarren postuan Portugalete, zelkapen nagusian, lehenengo Tokian jarretzen du Castro, 23 puntu, bigarren Camargo puntu bakar batera. Eta bukatzeko pilota emaitza bat azken ordukoa, Bardozeko finala Trinketea, Vicente Lafitte eta Andoni Iparrek 40 eta 14 irabazi dute Eneko Maiz eta Antxon Lururen kontra.
4: esan nahi dizut baina.
0: Gero tartea, arrauneko elkarrizketak, pilota, txirindularitza, deretek izango duzu gaur, Hiru Errege Mailan, arratsaldeko bostetan hasita. Besterik ez entzuleok, ordubietan, laizter, albistegia, ondo izan, ondo bizi, adio.

beira beira lotxa lotxa gorri gorri tikiri tikiri takatori ai ai ai ai akabonera usardiak kopetean izerdiak tapares pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tikiri tikiri takatori.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldean guztioi, hortzadar koloreko banderak ikusi ditugu eguerdian gure hiri eta herri askotan, sexu askapenaren eta LGTBIQ plus arrotasunaren eguna baita, ekainaren 28. hau.
2: Ta hemen gaude ba aldarrikatzeko gure nortasuna, ba baliagarria dela eta onartu behar dela eta errespetatu behar dela.
3: Manifestazioen martxu bat, jendez beteta ikusteak, energia, esperantza eta gainera errebindikazioek erreaktibatu egiten dituela. Baina esango nukena da, egunerokoan eta gure txiki horretan gauza asko egin ditzakegula eta hori ezazteko.
4: Zure etxen zaudenen bakarrik zuak iztuzu komunidade horretako parte zela eta jende gehiago daola, baino hemen ikustezunen taldea handi bat eta ikustezunen jendea zu bezalakoa dela, ba, beste sentimendu bat da.
1: Bestelakoan ezkabarteko sutea egonkortzea lortu dute suhiltzaileek atzo iluntzeko ekaitzak lagungarri izan dira horretarako. Venezuelatik berriz bi lurrikar handia gertatu zirela lau egune beteko dira laster eta baikorrenak ere ari dira hondakinen artetik beste inor bizirik ateratzeko itxaropena galtzen. Ekialde hurbilean tentsio giroa areagotu eginda Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri egozten diote sueten aurratu izana eta erasoak izan dira azken orduotan. Eguraldiari dagokionez lainotuta dago gehien nean eta temperaturek bera egin dute. Naiara Barredok iragarpena datozen orduetarako Euskalmetetik. Arratsaldeon, Naiara.
5: Arratsaldeon, gaur temperatura maksimoak 25 graduren bueltan geratuko dira oro har eta hortaz barnealdean batez ere arratsaldea atzokoa baino nabarmen freskoagoa izango da. Hegoaldeko hainbat lekutan giroak argitzera egin du, baina arratsaldean berriz ere lainotuko du eta giroa gainera nahasiagoa izango da. Euria egingo du datozen orduetan edozein txokotan eta gainera hegoaldetik iparraldera ekaitzak igaroko dira. Eta bihar astelena temperaturari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero, minimoak suabeak izango dira eta iparraldeko haizeak lagunduta beroenak 25 graduren bueltan geratuko dira.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez, Xabi Gallastegui eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan banan aletzen hasi behar dugu.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Unai Urreaga.
1: Olatu erreakzionarioaren aurrean eskubideak tinko defendatu behar direla aldarrikatu dute eguerdian Donostian, Gasteizen, Iruñean eta beste hainbat herritan egindako manifestazioetan. Bilbon arratsalderako jarri dute hitzordua. Julen Gorosabel Gipuzkoako hiriburuko mobilizazioan izan da. Arratsaldeon, Julen.
6: Arratsaldeon, Unai. Duela ordubete inguru amaitu da bulebarrean arrotasunaren egunaren arira antolatutako manifestazioa. Ekitaldian 100 pertsonek iraultza transfeministaren alde oihukatu dute.
7: Gora borroka transfeminista! Gora borroka transfeminista!
6: Aurtengo manifestazioan sistema zisetero patriarkalak gorputz disidentengan sortzen dituen indarkirietan jarri dute azpimarra. Hala esan du ekitaldiaren antolakuntzan parte hartu duen Donostiako Asamblea Transmariboio Madikaren ordezkariak mobilizazioen amaieran egindako agerraldian.
8: Gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta seksualitatea. Abolitu behar dena kontratu ziseteroseksuala da eta ez seksu lana. Eta transek elkarrekin egingo diogu aurre zuen indarkeriari.
6: Manifestazioan kolektiboaren simbolo aski ezagunak diren ostadarraren koloreak ikusi ahal izan ditugu, baita euskal kulturako eta komunitateko aurpegi ezagun batzuk ere, besteak beste Joseba Iturrioz aktivista, Katxalin Miner idazlea, Joseba Olagala ikazetaria edota Aitzole Araneta aktivista izan dira. Gaur oraindik egunerokoan norberaren sexualitatea modu askean bizitzaren borrokak zaila izaten jarraitzen duela diotenek, argi dute beraz borroka transfeministak ezinbestean jarraitu behar duela.
1: Esan da bezala hori Donostia, baina manifestazioak izan dira Gasteizen eta Iruñean ere, eta Bilbon arratsaleko 5 daukate hitzordua. Jarrita, Legution berriz indarkeria matxistaren kontrako bilkura egin berri dute herriko gaztetxeak deituta, gogora ezagun atzo ertzaintza gizonezko bat atxilotu zuela genero indarkeriagatik. Bikotekideari bortizki eraso egin izana leporatzen diote. Biktima, 29 urteko emakumea, erietxean hartatu behar izan zuten, gorputz osoan zituen lesioengatik. Aitziber López, Legutioko gaztetxeko kidea da.
9: Gertatutakoa salatu eta gure elkartasun osoa adierazteko mobilizatuko gara gaur Legutioko gaztetxetik. Indarkeria matxistaren existentzia bera ukatzen dituzten ideiak, gero eta zabalduago dauden honetan, ezinbestekoa da horren aurkako kontzientzia eta borroka zabaltzea. Horregatik, garrantzitsua da indarkeria matxistaren aurka posizionatu eta horri aurre egiteko kaleak hartzea. Bide horretan mobilizatuko gara gaur.
1: Nafarroan lortu dute kontrolpean hartzea ostegunean Ezkabarten piztutako sutea. Orain, lurretik egingo dute bereziki lan, garrak erabat amatatzeko. Eri Zapirain, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, une honetan perimetroa ezarria dute suhiltzaileek eta ez da fronte aktiborik. Maria Txibite, Nafarroako presidentea.
11: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca del perimetro.
10: 10 puntu bero daude, baina kontrolpean dituzte arratsaldean, euria egin gomendu berriz, eta horrek lanak erraztuko dituela esan du Iñaki Elias suhiltzaileen buruak. Hala ere,
12: hemen egongo gara aurrengo egunetan, zergatik sutea hornikan ez da itzali, hori oso garrantzitsua da, hemen jarretuko dugula lanean.
10: Txibiteek ikusita temperaturek behera eta ezetasunak gora egingo dutela, nekazaritzarako eta basoko lanetarako zeuden murrizketak kendu ditu.
11: Desde ya mismo se levantan todas las restricciones que había tanto para labores agrícolas como forestales en el conjunto de la comunidad.
10: Helikopteroak ez dituzte jada sua amatatzeko baliatuko, baina bai ikuskatze hegaldiak egiteko. 8 brigada ariko dira gaur lanean, baina beti ere lurrez. 400 hektare inguru kaltetu dira, baina ez da azpiegituretan kalterik izan.
1: Azken ordukoa da bestalde Frantzian Nancy iriti gertu hegazkin txiki batek izan duen istripuak 11 hildako eragin dituela. Antza pilotoa eta bosna parasutistako bi talde zioazen barruan eta denak hil dira hegazkinak lurra jo ondoren. Venezuelan lurrikarak gertatu zirenetik 4 egun beteko dira gaur eta azken datuen arabera 1,430 pertsona hil dira eta 3,200 daude zaurituta. Erreskate taldeak etenik gabe hondakinen artean daudenen bila jarraitzen dute eta inor bizirik ateratzeko aukerak ia agortzen ari dira. Xavier Urteaga.
13: 86 ordu igaro dira lurrikarak gertatu zirenetik eta hondakinetan harrapatuta daudenen artean inor bizirik aurkitzea ia ezinezkoa da.
14: Comienza la otra etapa, lo que ellos llaman la etapa del milagro. Aquellas personas que logran sobrevivir más allá de las 72 horas.
13: 72 ordu baino gehiago irautea miraria da erreskatean parte hartzen ari den emakume honen esanetan. Hala ere badira epe hori gaindituta bizirik atera dituztenak.
15: Hola Belki, ¿me escuchas?
13: Nazio Batuen erakundearen arabera lurrikarek kaltetutakoak ia 7 milioi herritar izan dira, galera ekonomikoak aldiz ia 7 mila milioi dolarrekoak. Telsi Rodriguez, jarduneko presidenteak, nazioartetik iritsitako erreskate taldetako ordezkariekin bilera egin du eta esker ona adierazi di.
16: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo.
13: 24 herrialdetako 2,700 persona ari dira lanean. Europar Batasunak 5 milioi euroko laguntza emango dio Venezuelari. Kaya Kalas, diplomazia buruak Delsi Rodriguez deitu dio elkartasuna adierazteko.
1: 20 herrialdetako 1,600 salbamentu langile ari dira une honetan erreskate lanetan laguntzen Venezuelan. Denak dira beharrezkoak, baina ez dira izan zitezken guztiak. Izan ere, ezin izan dute Venezuelara iritsi Espainiako mugari gabeko suhiltzaileek. Hegaldi militar zein komertzialetan ale egindu dira iristen, baina lehen 72 orduak pasata irteera bertan bera guztia erabaki dute. Irati Barrena, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, jo zitezken ate guztiak jo dituzte, baina azkenean ezin izan da Venezuelara iritsi 12 suhiltzaile eta bi txakurrek osatutako erreskate taldea. Ibon Zinkunegi, Espainiako mugari gabeko suhiltzaileen presidenteak horrela kontatu digo.
18: Ate pila bat jo genitun. Bueno, ministeritako norbait, Venezuelako embajadarekin ere bai, Plus Ultra kompainiako jendeakin ere bai, eta azkenean ez genuen ezer lortu. Ba ez gaituztela oso serio hartzen, nahiz eta guk esperientzia oso luzea izan eta emaitza honekin.
17: Ostegunean bertan mugiarazi zuten taldea Madrilera, hasiera batean ostiralean irtetzekoa zen hegazki militarrean ziren joatekoan, etzen horrela izan, Frantziako salbamentu taldearekin bidaiatzen ere saiatu dira, baina hegaldia beteta zela eta ezin izan zuten irten eta azken aukera Kolombian edo Panaman eskala eginda iriste izan da, baina horretarako beharko luketen denbora kontuan izana ez irtetzea erabaki dute.
18: Bizi iraupena, 72 ordura, 120 inguru izan daiteke. Gu ara iritsi, Nazio Batuak ematen dituguten lekura joan, eta bar, sartzen gara ia 86 ordutan. Zengu nahi deguna da, saiatu lan efektiboa egiten. Eta hortarako hain berandukoatea ez da oso bidezkoa.
17: Jarri dizkieten eragozpenen aurrean taldeak duen esperientzia nabarmendu du. Turkiako azken lurrikaretan esaterako 7 pertsona atera zituzten hondakin azpitik bizirik, horretarako berebizikoa baita garaiz iritsi ahal izatea, horregatik pena hartu dute bidaiatu ez izana.
1: Gaur dira lau hilabete Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako erasoaldia hasi zutela. Gerrak Hormuzko pasabidearen itxiera ekarri zuen eta milaka hildako eragin ditu Pertsiako herrialdean. Bazirudien joan den astean Washingtonek eta Teheranek bakera komemoranduna sinatu ostean, irtenbide bat posible izango zela, baina azken orduotan suetenaren ahultasuna agerian geratu da. Bigarren egunez jarraian, Ameriketako Estatu Batuek erasoak egin dituzte Iranen, eta Errepublika Islamiarrak erantzun egindu. Amerikarrek, Barenen eta Kubaiten dituzten azpigituretara droneak eta misilak botata. Mikel Aiestaran dugu, EITB-ren Ekialde Hurbileko berriemalea. Arratsaldeon, Mikel.
19: Arratsaldeon, bigarren egunez jarraian, su gurutzatua Hormuzen. Sekuentzia bera errepikatu da. Iranek bere baimenik gabe itsasartea zeharkatzen ari zen petroliontzi bati eraso dio, Estatu Batuek Iran hegoaldea bombardatu dute, eta Teheranek erasoekin erantzun du golkoan, oraingoan, Bahreinen eta Kubaiten aurka. Donald Trumpek Irani leporatu dio memoranduma urratzea eta mehatxu egin du lana militarki amaitzearekin. Iranek, berriz, akordioaren barruan ari dela defendatu du. Atzerri ministroak, Abbas Arakchik, ziurtatu du, Hormuzko itsasarteak Iranen erabateko kontrolpean jarraituko duela datozen 30 egunetan. Eta oztopo guztiak kendu ondoren bakarrik berreskuratuko dela, munduko energia merkataritzarako funtsezkoa den igarobide horren ahalmen osoa.
1: Berriz ere etxera etorrita, Ramon Rubial Fundazioak urteroko sari banaketa egin berri du Donostian. 19. edizioan, demokraziaren eta askatasunaren defentsan egindako lanagatik, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak saritu dituzte. Ekitaldian, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten buruak hartu du parte. Erik Aznal, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, bai, Unai, 9 merezimendutan 10 saridun elkarte sindikatu zein enpresak saritu ditu Ramon Rubial Fundazioaren 19. edizioak, horien guztien baloreak, duintasuna eta konpromisoa azpimarratu ditu Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak, populismoaren eta ultraeskuinaren aliantza erreakzionarioaren aurrean, langile klasaren batasunaren bidean lan egiteko Euskal Sozialisten konpromisoa egin du, eta horretan UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek egin duten lana eskertu die.
21: Sindikatuek langileen bizi baldintzak hobetzeko egiten duen lana nabarmena da, oso. Eta uste dut indar aurrerakoi guztiok indarrak batzen jarraitu behar dugula, historian zehar egin dugun bezala.
20: Hain zuzen ere bizitindikatu horietako buruek, Unai Sordo eta Pepe Alvarez jaso dute saria, korporatiboa, Iratxe Gartia, europarlamentari sozialistak jaso du, balore sozialisten saria, pertsonala baita Almuden Ariza kazetariak jaso duen komunikazioaren ere, sozialoak edo kolektiboak izan dira, Gasteizko Magialdiak, ez ezaguno konpainiak, edo Portugaleten Nautikak jaso dituztenak.
1: Eta Ipar Euskal Herrian amaituko dugu albistegian, Nafarroa Berean, Arberatze Zilekoan, gaur bukatuko da Euskal Herria zuzenean festivala. Jendetza elkartu da urten ere, hala ere lehen gauean izandako eraso batek ilundu du neurri batean jaia. Prefekturaren arabera, drogen eta alkolaren eraginpean zegoen pertsona batek, babes zibileko soroslei eraso egin zien Unai Macias.
22: Eraso horren ondorioz babes zibilak jaialdia utzi du. Oraingo antolakuntzari gertatutakoari buruz galdetuta ez da xehetasun gehiagorik eman Maien Award antolatzailea.
23: Ez dugu zure ojoan aipatuko gure gauza interesia jena da kudeatua izan dela, hori laguntzaile eta antolatzaile esker, eta orain ba festivalak segituko du. Kontaktu ongira eta gero gauza guztiak ongi eginak izango dira manera hortan.
22: Egoera hori gora bera giro ona da nagusi jaialdian eta ohikoa den bezala arrakasta handiko edizioa izaten ari da.
23: Alde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik, eguraldia edeka ukan dugu, beroa ere, baina azkenean antolatutako teknika guztiari esker biziki ongi joan da.
22: Edizio honek besteak beste Fermin Muguruza izan du bertan, Niñako Jote eta Txeko Tornadoren kontzertuan agertu zen. Matxinen Killing in the Name abesteko festivala oraindik ez da amaitu eta azken eguna martxan da dagoeneko. Besteak beste, Eskabilan eta Snape Tankels izango dira protagonistak.
1: Ordu biak eta 14 minutu onaino gu kontatzeko genituenak 3etan izango duzu hurrengo albiste emanaldi laburra hemen Euskadi Irratian. Gero arte.

0: Jeremiah Clark kompositore ingelesak 17. mendean idatzitako Danimarkako printzaren martxa edo Trumpet Voluntary zenez ere ezagutzen den obra aski ezaguna genuen Wynton Marsalis estatu batuararen interpretazioan. Trompetista, musikagile eta irakasle ospetsuaren lorpenen artean, azpimarratzekoa da Grammyetan urte berean klasikoan, naiz jazzean saritu duten artista bakarra dela.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ez galdu orain Juan Crisóstomo Arriagak idatzitako sopranoarentzako aria ederrau.

0: Juan Crisóstomo Arriaga bilbotarraren Medea genuen. Violet Serin Nordui abeslariaren abotzean, eta Paul Dombrecht, zuzendari belgerra gidaturiko Il Fondamento orkestraren eskutik entzun dugu, gure Mozartek komposaturiko lanbikaina. Izan ere, kasualitatea handi bat gertatu zen, 1806ko urtarrilaren 27an jaio zen, Mozart sortu zela 50 urte betetzen ziren egunean. Horregatik eta bere goiztiartasunagatik, gehi 19 urterekin hiltzen arren, erakutsi zuen idazteko erraztasunagatik, bere genialidadeagatik parekatzen da bere lana, Wolfgang Amadeusenarekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika klasikoaren minuet sonatuena jarraian. Luigi Boccherini, italiararena.

0: Asko dira minuet ospetsu honen gainean egin diren moldaketak. Era askotako instrumentu taldentzat egindako konponketak ezagutzen dira. Abeslari talde asko kabestu dute, orkestra sinfoniko handiek interpretatu dute, eta baita, oraingo honetan bezala, City of London sinfonia moduko ganbera orkestrak ere. Ba, historiak esaten digu, etzela beti horrela izaten, baina Luigi Boccherini, orain bezala bere garaian ere, oso mirestua izan zen. Olerkiak idazten zizkioten, eta bere izena, 19. mendeko poeten bertsoetan azaltzen da.
1: Klasikoak EITB.
0: Bals doinuz jarraituko dugu, entzun Concertgebouw orkesten emanaldian, Sostakovitchen lan ederrau.

Dimitri Sostakovitzen bigaren jazz suita izenez ezagutzen denaren balz oragarria eskaini diguna Amsterdango Concertgebouw Orkestra izan da Ricardo Chailly maixoaren batutapean. Nicole Kidman eta Tom Cruisek antzestu zuten Kubricken Eyes Wide Shut filmaren soinuan dan egin zen famatu. 1989. Klasikoak egiten. Sostakovitzen balz doinuetatik Beethovenen dantza doinuetara 12. kontradantza eskainiko digu Helsingborgeko Orkestra Sinfonikoak. Ondoren, inoizko piano kontzerturik ederrenetako batekin jarraitzeko. Mozarten 21. kontzertuaren andantea eskainiko digu Bienako Orkestra Filarmonikoak.

0: Entzun dugun andante zatia da segurazki Mozarten 21. piano kontzertu ospetsuaren zatirik sonatuena. Wolfgang Amadeus berak estreinatu zuen pianoan 1785. Maurizio Pollini italiarrak jota entzun dugu, Vina Filarmonika Orkestrak lagunduta. Eta Mozarten ikasle izan zen Beethoven izan dugu aurrez, Andrew Mans britainarrak zuzendu duen Helsingborgeko Orkestra Sinfonikoaren emanaldian.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Baleta ere bai, Txaikovskiren Intxaurra Euskailua. Hoffmannen ipuin batean oinarritzen da eta baletaren gidoia prestatzeko Alexandre Dumasren bertsio hartu zuten Hiru mosketariak eta Monte Cristoko kontearen sortzailea baita ere.

Musika klasikoaren gailur baden lan horren bigarren mugimenduan jarri dugu arreta. Kanona berari jarraitzen dio eta ez da ezaguna, baina batzutan badirudi Johann Pachelbelek ez zuela besterik konposatu eta ez da horrela. Bere obra instrumentala naiz abestua benetan anitza da. Gaurkoan gainera, jatorri askotako musikariak biltzen dituen Harmonie Universelle ospetsuak eskinita entzun dugu. Europatik, Ipar Amerika, Japon, Australia, naiz Kolombiatik atera diren interpreterik onen entzuenek osatzen dute. Klasikoak elteben. Gurera etorriz, berez, musika klasikoaren kompozitore handietako bat izan behar zuen Juan Crisóstomo Arriaga Bilbotararen lan bat entzungo dugu, baina dakizuenez oso gazte hil zen 19 urterekin. Agar, dan le desag, agar basamortuan. Agar,

0: Violet Sevino Ruiz sopranoak abestuta entzun dugun Agar desertuan izeneko Arriagaren kantatan Il Fondamento Orkestra aritu da Paul Dombrecht zuzendariaren batutapean. Bere bizitza laburrean, zenbait lan ospetsu eta eder sortu zituen kompositore bilbotarrak tartean, opera bat ere bai, Esklabo Zoriontsuak izenekoa, eta bere izena darama, Bilboko antzoki nagusiak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Bach The Essentials izeneko Deutsche Grammophon diskoetxearen amoduko bilduma batean ezin ziteken falta orkestrarako bigarren suita si menorrean BV bikoitza V 1067. Reinhard Goebelek sortu eta gidaturiko musika antigua Kölnek interpretatu du eta aipatzekoa da zuzendari eta musikologo alemaniarra izen handietako badela korronte historizistaren barruan.
1: Klasikoak EITB.
0: Zazpi kompositore afrikarren musika doinuekin Pieces of Africa kaleratu zuen Kronos Quartet taldeak 1982an, egundoko arrakasta izan zuen, eta goia jo zuen bai musika klasikoaren naiz munduko musikaren zerrendetan eta salmentetan. Hango herri musika ezagutuz, Afrikaren zatitxo bat geure ganatzeko modu polit bat jarri ziguten eskura.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Ramon Rubial Fundazioak urteroko sari banaketa egin berri du Donostian, aurten demokraziaren eta askatasunaren defentsan egindako lanagatik, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak saritu ditu. Hauxe, Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten buruak bertan esandakoa.
2: Sindikatuek langileen bizi baldintzak hobetzeko egiten duen lana nabarmena da. Indar, aurrerakoi guztiok indarrak batzen jarraitu behar dugula, historian zehar egin dugun bezala.
1: Donostian, Iruñean eta Gasteizen, 100 lagun bildu dira kalean, sexu askapenaren eta LGTBIAQ+ arrotasunaren eguneko mobilizazioetan. Hauek jasotako zenbait lekukotasun.
3: Eta hemen gaude, ba, aldarrikatzeko gure nortasuna, ba, baliagarria dela, eta onartu behar dela, eta errespetatu behar dela.
4: Manifestazio indartsu bat, jendez beteta ikusteak, energia, esperantza, eta gainera, errebindikazioek erreaktibatu egiten dituela. Baina esango nukena da, egunerokoan, eta gure txiki horretan, gauzasko egin ditzakegula, eta hori ezazteko.
5: Zure etxen zaudenen bakarrik, zuak iztuzu komunitate hortako parte zela, eta jende gehiago da hola, baino, hemen ikustezunen taldea handi bat eta ikustezunen jendea zu bezalakoa dela, ba, beste sentimendu bat da.
1: Bilbon arratsaldeko 5:30 izango da manifestazioa. Nafarroan bestalde kontrolpean hartzea lortu dute ostegunean Ezkabarten piztutako sutea, perimetroa ezarria dute suhiltzaileek eta ez da fronte aktiborik, 10 puntu bero bai, baina kontrolpean dituzte. Arratsaldean euria egingo omendu berriz eta horrek lanak erraztuko dituela esan du Iñaki Elias suhiltzaileak, suhiltzaileen buruak. Hala ere,
6: hemen egongo gara urrengo egunetan, zegatik zutea ornikan ez da itzali, hori oso garrantzitsua da, hemen jarretuko dugula lanean.
1: Maria Txibite, Nafarroko presidenteak, nekazaritzarako eta basoko lanetarako zeuden murrizketak kendu egin ditu. Nazioartean, Venezuelako presidente Delcy Rodríguezek jakinarazi du, 24 herrialdetatik jaso dutela jada laguntza zuzena. 521 tona hornigai, 86 txakur unitate eta bilaketetarako 2,741 langile aipatu ditu. Hauek Venezuelako buruzagiaren hitzak.
7: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo y es muy impresionante y muy emotivo.
1: Kaia Kalas, Europar Batasuneko atzerri gaietarako goi ordezkariak gaur aditzera eman duenez, Europar Batasunak 5,000,000 euro mobilizatu ditu Venezuelan kaltetutako eskualdei laguntza emateko. Nazioartetik beste hau ere bai, Saudi Arabiako Aramco Petroleo Konpainiaren helikoptero bat herrialdeko ekialdeko kostaldean erori da Ras Tanura izeneko portuan Ormuzko itsasartearen mendebaldean eta 14 herritar hildira. Saudi Arabiako estatuko albiste agentziak jakinarazi duenez, Aramco konpainiak ostiralean berrabiarazi zituen petrolio gordinaren kargak gertaera jaso den leku berean, Ras Tanura portuan bertan. Helikoptero istriponen arrazoiak zehazteko ikerketa martxan dela zehaztu du albiste agentzia berberak. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean lainotuta segituko du, zenbait lekutan zaparrada trumoitsuak espero dira, eta prezipitazio ugari utz ditzakete batez ere Nafarroan. Zaparradekin batera, haize bolada gogorrak izan daitezke, temperatura nabarmen jaitsiko da, batez ere barnealdean. Besterik ez, gure aldetik, 3:04 dira, urrengo albiste mankizuna, ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Atmosfera, Guillermo Roa.
1: Ezakit nork esan zuen lehen aldiz, baina asko errepikatu da esaldi hau. Zientzian, iragarpenik egiten oso zaila da. Batez ere, etorkizunari begirakoa baldin bada.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Klimaren zientziak argi esan du. RCP 8.5 ez da zentzuzko estenatoki bat, eta agian inoiz ez da izan. Esaldi kriptikoa da, ez da? Ez dakitu ulertzen den. Tira, terminologia gainetik kenduta erresa izango da ulertzen, eta harrigarria izan daiteke esaten duena. Klimaren evoluzioaz ari gara. Klimaren zientzian erreferente bat dago mundu mailan, IPCC ospetsua, klima aldaketa ikertzen duen gobernu arteko panela edo taldea. Modu gordinean esan da, munduko zientzia klimatikoaren ikerketa guztiak biltzen ditu, eta hainbat urtean behin, txosten orokor bat ateratzen du ikasten dugunaren egoera erakusteko. Lehendabizikoa 1980ean argitaratu zuen, eta dagoeneko 6. gaude. 7. 2028an ateratzekoa da ustez. Eta interesgarria da, txosten horiek oso ondo erakusten dutela, ba, guk geuk zer ikasi dugun klimari buruz, ordutik ona. Kontua da, iragarpenak egiten direla, informazioa horrekin eta eredu matematiko konplexuekin. Hain zuzen ere, beroteki efektuzko gasen emisioen evoluzio ikusita, RCP ospetsuak planteatzen dituzte. Hau da, eszenatoki posibleak. Baikorrenetik hasita, ezkorrenera. Eszenatoki posible asko aztertzen dituzte. Baikorrenetako bat da RCP 2.6, alegia, 2100 urterako emisioen ondorioz temperatura 2.6 gradu igotzea iragartzen duen eszenatokia. Eta eszenatoki larriena RCP 8.5 da. Horixe, 8 eta erdiko igoera planteatzen duena, hasieran aipatu duguna. RCP 8.5 ez da zentzuzko eszenatoki bat esan dugu. Hori da kontatu nahi nuena. Noski, hasieran eszenatoki larri hori planteatzea zentzuzkoa zen, ez jakintasunagatik, baina demorarekin ikusi da ezetz. Emisio gehiegi ditugu noski eta politika egokiak behar ditugu kliman. Bai, baina dituek diote neurririk hartu gabe ere ezkinatekela iritsiko RDP 8.5 eszenatokira, eta dagoeneko baztertu da iragarpenetatik. Tira, zientziak hori esaten du, eta gainera, espero ez genituen politikak aplikatzen ari dira, eta egoera aldatzen ari da, beraz, etzen zentzuzkoa planteatzea RCP 8.5, eta are gutxiago orain. Hala eta guztiz ere, adibidez Eusko Jaurlaritzak planteatzen dituen plan guztiak, duela gutxi arte behintzat, RCP 8.5 eszenatokian oinarritzen dira. Agian aldatu beharko litzateke hori. Gai konplexua da, baina dituek jadanik baztertu dute eszenatoki hori. Larrialdi klimatikoa, ba horixe, larria da. Eta hala ere, RCP 8.5 hori planteatzea gehiegi da. Ez da errealista. Zorionez, nik gehituko nuke. Eta atmosferari begiratu behar diogu orain, atmosferan dagoen CO2 kontzentrazioari, hain zuzen ere beti egiten dugun bezala. Larun bateko datua da ekainaren 20ekoa. CO2-en kontzentrazioa atmosferan 430.78 ppm izan zen, Mauna Loa sumendian dagoen behatokian neurtua beti bezala. Ez daukagu ekainaren 20ko aurreko urteko datua konparatzeko, baino bai bezperakoa. 2025ko ekainaren 19ko datua, 429.33 ppm. Bien arteko aldea, nolabait, neurtzen baldin badugu urte batetik besterako igoera, CO2-en kontzentrazioan, igoera hori 1.45 ppm izan da. Eta datu ona da alde batetik eta txarra bestetik. Txarra noski, beti igoera txarra delako, baina oso zaila da igoerarik ez izatea, eta, bueno, emisioak egiten ditugun bitartean, igo egingo da. Ona esaten dut, bestaldetik, ba horixe, azken bola honetan urte batetik besterako igoera 1.5 eta 2 ppm arteko balioak izaten ari direla, eta ez garai batean normalean izaten genituen 3-4 ppm batzuetan, ez? Igoera hori behintzat murrizten ari da, baina betiko esaten duguna, kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 480 ppm inguruan izan beharko luke, modu naturalean, eta nolabait 350 ppm arteko balioak, ba, onargarriak dira. Hala esaten zuen NOAA agentziak,
Baina gu askoz gorago gaude. 430-etik gora gaude. Hori oso altua da. Demoraldiko azken ekosfera izango da hau, datorren astetik aurrera dakizue udako edizioa izango dugu urtean zeharreko edo ikasturtean zeharreko programa onenen errepikapenak. Gaur gure denboraldiko azken ekosfera honetan Lakerrekin bukatuko dugu. Lakerreko lankideekin, beraiek aurkeztu dituzte Lurnet proiektuaren emaitzak, alegia gure lurzoruaen osasuna edo neurtzen duen proiektua, eta emaitza aipagarriak daude. Lakerreko Ainara Artetxek eta Lur Epeldek aurkeztuko dizkigute datu horiek. Horixe, hau da gure gaurko eskaintza. Zu, ongi etorria zara. Murgildu zaitez, gure azken ekosfera honetan.

0: Esaten genuen, denboraldiko azken ekosfera izango da hau, baina horixe, udaran izango dituzue ekosfera gehiago, ikasturtean zehar izandako programarik onenak nolabait esateko. Aukeratu batzuk behintzat izango ditugu eta jende oso interesgarria ekarriko digu bueltan, garai batean ez bazenuten aukerarik entzuteko, udara honetan izango duzue aukera. Astearte guztietan emitituko da ekosferaren errepikapen hori, udako edizio deitzen dugun hori, arratsaldeko 8:00. Asteartero, arratsaldeko 8:00. Horixe, guk orain gure gai nagusiari helduko diogu oraindik programa bat gelditzen zaigulako egiteko. Gure gaurko gaia esandakoa, lurzoruaren ikerketa da. Neikerreko ikertzaileak etorri dira gurekin, pixka bat horri buruz hitz egitera. Behar bada ez ezaguna, baina oso oso garrantzitsua den ikerketa mota bat gauden egoeran egonda. Gure lurzoruak hor daude, zaindu behar ditugu, baina jakin behar dugu nola zaindu. Eta horretarako ikertzaileak behar ditugu.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Lurnet. Ez dakit inoiz entzun duzuen izen hori, baina proiektu baten izena da, lur dauka, beraz, lurra ikertzen duen proiektu bada, eta net beti sarea adierazten du ez, gaur egun denak dauka net hori atzetik, ez denak, baina esan nahi dute normalean zintzia eta ikerketa egiten da sarean jende askorekin, eta hau ere bada kasua, baina lurnet proiektu honetan ari dira buru belarri hemen behintzat Euskadin, neikerreko ikertzaileak, eta hain zuzen ere beraiekin bukatu nahi dute denboraldia hemen ekosfera honetan. Horixe, lurnetek, lurnet zer den, zer ematen duen, non gauden, zergatik daukan garrantzia, daukan, bueno, garrantzi bat dauka, eta hori behar bada ez daukagu hain garbi zergatik, eta hori kontatu nahi dugu. Ainara Artetxe Harrien ikertzailea, neikerreko ikertzailea, kaixo ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Egunon, eta bueno, oso pozik hartu zaitut, mila gauzatan zaude, ekaina ez da hilabete erresa, mundu guztia ditu mila gauza, eta zuk tartetxo bat egin diazu, elkarrizketa honi erantzuteko, beraz, eskerrik asko, eta espero dut, denbora gehiagik ezkentzea zuei.
2: Zuei, eskerrik asko, eta eskerrik asko lurnet plazara ateratzea arren. Guk jarritako izena da, hori lurzoruen osasunaren monitorizazio sarea sortu nahi gendulako, eta hori da inzuzen asmoa, baina sarean 400 jarri genituen, eta, bueno, oraindik hasi baina azkara egin, zeiren bat analizatu alizan dugu, laginketa udazkenean hasi zen, eta, bueno, horren lehen emaitzak badauzkagu, eta zeire bat izan arren, pues emaitza aberatsak direla esan genezak.
0: Bai, kontatzen ari zaren gainera importantea da, oso hasieran gaudela proiektu honetan, eta naiz eta emaitzei buruz hitz egiten dugun, oraindik esan behar da, ez dakit, martxan jartze fasean gaudela. Ez daude bakarrik, etorri zara nirekin egotera, baina baita ere etorri da gurekin, lur epelde sierra ikertzailea ere bai neikerren, kaixo lur, kaixo ongi etorri, eta eskerrik asko hemen egoteagatik.
3: Eskerrak zuei, lurzore gure hitz egiteagatik.
0: Eta bide batez, neikerreko baliabide naturalen kontserbazio departamentukoa zarete biak. Beraz, baliabide naturalen kontserbazioa horren barruan, barixe galdetu nahi nizun lur, lurzoru ikertzea garrantzitsua da, beti ari gara animaliak, biodibertsitatean, zuhaitzak, ez dakit, basoak, edo ez dakit, horrelakoak, ibaiak, ez eguneak, osea, mila gauza, itxasoa zer esanik ez, baina askotan ematen du larreetaz, lurzoruaz, orokorrean, edo nekazaritzako lurretaz, ahaztu egiten garela, ez da? Gu kalekoak esan edo,
3: Bai, nik uste dut astu hori konpartimentu astuena izango dela, es lurzorua eta bere garrantzia guztiz kontrakoa da, es konturatzen bagara guk jaten dugunaren 85% gutxi gora bera lurzorutik dator eta hainbat material lortzen ditugu handi baita, ekosistema guztiak bertan oinarritzen dira, ez dago beste konpartimendurik hainbeste biodibertsitate daukanik eta bueno, lurzoruak arduratzen dira ba materia eta energiaren birziklapen guztiaz, bueno, hainbat eta hainbat funtzio betetzen dituzte eta ia da orain arte ez dutela euki ez da euren babeserako legislaziorik. Adibidez, aireak eta urak aspalditik dauzkate direktiba batzuk Europa mailan euren babeserako eta lurzoruek aldiz ez. Bai, komplikatuagoa dira ze pribatuak dira asko, ez? Pribatu bat daukate, orduan zailagoa da hor sartu eta aldaketik egin aldizatea. Baina bai, zuruak oso garrantzitsua dira, konturatzen ez baldin bagara ere. Horregatik garrantzitsua da zurekin nolako elkarrizketak elkartzea da jendeak jakitea.
0: Gaia tratatu izan dugu ekosferan, inoiz nik uste dut Euskal Herriko Unibertsitateko jendearekin ere bai, edo behintzat larreak ikertzen duen jendearekin, Arantxa Aldazabal, bai jende horrekin, eta gauza bera esaten zuten, eta baina kuriosoa da, bentsatzen baldin baduzu gure planetaren izena, lurra da, eta baina ez bakarrik euskaraz, gaztelaniaz da tierra, ingeles ez da earth, esan dut, nolabait badugu sartuta barruan gure planeta bera lurra dela, gur lurzoruaren azpikoa dela, ez? Eta horrek garrantzi izan behar du nahi, ez? Bueno, gogoeta behar bada linguistikoa da, ez? Baina horren atzean arrazoi batengo da, ez?
2: Eta behar bada denboraren eragina ere bai. Ze garai baten akaso gehiago erreparatzen genean lurrari edo lurzoruari. Eta gaur egun apur bat aparte jartzen dugu eta eskara hartzen zapaltzen dugun hori ere zerbait badela eta oso garrantzitsua dela. Eta hori, lurrek esan duen bezala, airearen kalitatean neurtzeko sare bat, badaukagu uraren kalitatean neurtzeko sare bat, eta lurzoruena ez daukagu. Eta ematen du, garrantzia, oza, badakigula garrantzia dutela, baina ez diogu ematen, ze, hori, azken neurketen arabera, 160-170 Europan, degradatua dago. Zan, lurzoruak hainbestera degradatua badago, buz, arazo bat daukagu.
0: Ez dakit zaila den lurzoruaren ikerketa egitea, igual errexagoa da airearena, ez dakit, bote prontoan esaten nahi naiz, baina gainera ez dakit lehen aipatu duzu lur jabetzaren arazoa eta horretaz hitz egingo dugu, baina baita ere dago dibertsitatea, lurra zer da, lurzorua zer da, ba, Pirineotako gailurretako larre horiek, edo etxe ondoan daukan da baratza, edo basoa, edo tapatuta, asfaltoakin tapatuta daukagun edo zer gauza zen lurra ere bai, bere gara, esan edet, oso ezaugarri ezberdinak dituzten eremu asko daude?
3: Bai, lurzoruak oso heterogeneak dira espazioan. Eta horretarako egin dugu diseño geostatistiko bat adituekin, 400 punturekin, oza, 400 lekutara joan da Euskal Autonomia Erkidegoan, variabilitate hori ahalik eta hobekien agapatzeko edo, ez? Eta egia da hori, espazialki bai oso desberdinak dira, baina gero denboran ez dira hain azkar aldatzen, adibidez, ura edo aira monitorizatzeak eskatzen du, ba, ez dakindik egunero egiten dituzten aurketa, baina ia. Eta adibidez, ba, gure monitorizazio zarean planteatzen dugu 6 urtera bueltatzea puntu berera. Orduan, bai esfortzua eskatzen duela, hori GPS-arekin puntu horiek bilatzen ibiltzea, horrek denbora asko eraman digu, aurreko udazkinan egin genuen saiakera horretan, baina gero egia da, ba, 6 urtera arte, ba, ez gara bueltatu behar puntu berera. Euska bere alde errazak eta saiak.
0: Ez dakit gainera nola izango zen bilera hura 400 puntuak erabakitzen, bueno, ez izango bilera bat, baina 400 puntuak hala esanguratsuak diren tokiak aukeratzea zaila izango da, ez da?
2: No, ba, azkenean saiatu garena da, atera berri denez lurzoruen zuzentaragoa Europan, ba, bertan ja badaude irizpide batzu jarrita. Orduan, alegin gara irizpide horiek mantentzen, eta esaten duena da, ba, estratifikazio aleatorio optimizatu bat egin behar dela, eta, bueno, horrela hitz potoloak dira, baina azkenean egiten duena da, azalera osoa zona homogeneoetan banatu, eta gero leku homogeneo horietan, ba, hori ausaz puntu batzuk jarri. Ba, dana metodologia korapilatxu bat, guretzatzen nahi korapilatxua, así que, bueno,
0: asierako asmoak oso errezak dira jartzen, baina gero egin inbiar da, ez? Eta hortan ari zarete, ez? A ber, hau dena nola demontre egiten den, eta nola teatzen zaion etekin jaundiena, ez? Metodologia horri, ez?
3: Bai, hori da, oza, orain zaiakera piloto bat edo egin dugu, zeiren, lauren puntu egin zeiren bat laginduz, eta hori aurkeztu genuen pasaren astean neikerren, eta iesan hori ainarak zen duen moduan informazio pila bat gaitu dugu, eta orain gure lana pixkat baita da konbentzitzen saiatzea dirua daukatenak ze hau denboran zehar mantenduko bagenu zenolako informazioa eta erabaki hartzeko erabaki evidentzian oinarritutako erabaki zinduak hartzeko base garrantzitsua da norelako zerbait ukitzea. Orduan bai tokatzen zaigu pixkat ba saltzen joatea, ez zer lortu dugun eta hau denboran mantenduko bagenu, ba hori gero ta gauza hauek gero ta denbora gehiagoan eraman, ba gero ta aberatsago bihurtzen dira, ez? Evoluzioak ikusteko denboran zehar nola doazen aldatzen duen ikusten.
0: Hori, ateratzen zait, nik uste dut elkarrizketatzen dudan ekologiaren inguruko ikerketa guztietan. Esan dut, ornitologoek, edo migrazioi buruz ikertu behar baldin badezu, beraiek esaten dute, 5 urte ez da ezer ez migrazioetan, behar bada 40 urteko segida bat behar dezu, zentzu bat harrapatzeko evoluziorik dagoen edo ez dagoen migrazioetan, edo ez. Edo ez dakiz ekosistemaren berreskurapenean, edo ibaiaren ekologia, edo ez dakit zer, bi astez neurtzea horrek ematen dizu igual argazki bat puntuala, baina horrek balio oso mugatua dauka. Benetan nahi duguna da ikertu, ez dakit horixe, ba 40 edo 50 urtez nola evoluzionatu eta nola aldatu diren gauzak. Zuen kasoan berdina, baina eske zaudete arazo berdinarekin, nolabait agintariak aldatzen dira edo alda daitezke 4 urtean behin, beraz ematen den babesa eta dirua 4 urtean behin aldatu daiteke. Zaudet, zientzia epe luzeko zientzia hori babesteko modurik ez dago, ez? Edo oso mugatua da, ez da? Ez dakit gai zerru milioetxoa sartu nahi zen.
3: Eta gero, badidez, lehen pausu bat ere nori baita egin behar da, eta urte asko dara matzagu hau egiteko goz, eta orain Europako zuzentaragonek eman digu ja aitzakia definitiboa, benga, bentzat lehen pausua eman dugu. Begiratzen ditugu adibidez Erresuma Batuan, da batzatea 50 urte hau egiten, eta da euskatik oso datu interesgarriak, oso dinamika interesgarriak, eta esaten dugu, jo, ze ona, bera idakotena. Bueno, bintzat gure jobeak, bendigo 50 urtera, ba, ukiko dute hori, ez? Ba, hori dago ukiko guri, hori aztea. Eta ia da, kasunetan, zuzentara hau izan dela, pixkat bultzatu duena, lan hau egiten aztera. Orduan, hori, egia da legislazioak ere laguntzen duela, ez? Kasu hauetan.
0: Azaldu idazue 6 urteko zikloaren kontu hori. Aipatu egin duzue, baina saltu egin dut, eta ez dizuet utzi garatzen, baina 6 urtean behineko berriz berrasterketa edo egingo duzue, ez?
2: 6 aukeratu dugu, zuzentarauan, luzuenen zuzentarau horretan horrela jarrita dagoelako. Osa, 6 urterik behin, estatuak behartuta egongo dira lurzoruen osasunari buruzko ebaluazio bat egitera. Eta esan, bueno, 6 urte bale. Egia niri iruditzen zait gutxi dela oraindik lurzoruek daukaten dinamika ulertzeko, eh? Baina bueno, horrela markatuta dago, baina izan zitekeen 10 urterik behin edo 5 urterik behin. Eta bueno, kasu honetan 6 aukeratu dugu, bat egitearren zuzentarauarekin. Eta osea, kontua importantea dela aldika aldika errepikatzea Ba, orain egiten, imaginatu politikari horiek erabakitzen dute orain diru laguntzak ematea ez dakizein praktika egiteko, oso egokia delako, eta azten dira praktika hori egiten. Baina, ez baduzu nertzen, azkenean ez dakizu, ez nondik hasi zinen, ez da nora iritsi zaren. Eta orduan, pues, balen lagurte barru politikariak aldatuko dira, eta euren eragina ez dugu jakin bozein dan. Eta zuzen, eta eurek zuzentzeko jarri dute, jarri dituzten praktika horiek, ez dakibun noraino iritsiko dien. Orduan, ba, evaluazio hori egiteko modu bat da, eta hori, sistematikoa izan behar du, edo, bueno, behintzat aldik-aldik errepikatu.
0: Eta ulertzen dudanaren arabera, baina zuzendu idaztu ez bada horrela, inara, sei urte horietan ez duzue dena aldiberean egingo, baizik eta banatuko dituzue, ez, laginketa puntuak, eta, bueno, nolabait banatuko duzue lana, gero sei urte barru berriz ere hasteko, prozesu berdina, edo ez? Hori da ulertu dudana. Ez dakit ondo dagoen, edo ez?
2: Ba, hori da asmoa, eh? Kontua, lareun punto or, bapatean egitea gure zati zango zan, gure lanari uste eta horretan bete-betean aritzea eta hori, gure zati zinezkoa da. Ordan, posible da ba, aldik-aldik egitea eta hori lurrak esan duen basa da, ba, sei urteren buruan hasierako puntora bueltatze, ordan horrek ja sei hasierako punto talde horrek eukiko luke ja bere bigarren neurketa.
0: Komplikatua da. Esan nahi dut sei urtetan gauza asko pasatzen dira eta behar bada ez dakite galdu duzu lainketa puntu batzuk galdu dituzu edo aurkitu dituzu beste batzuk egokiagoak edo ez dakit hori bueno, igual etorkizuna zari nahiz eta ez dakizuen, ez, baina horrela ikusita ez dakit hori gertaliteke, ez?
3: Bai, behar bada joango gara puntuak galtzen, bebai, aprobetsatu jendean zuten ari dela, eskerrak emateko ze kontaktuan jarri gara puntu hoien jabeekin, eta baimen askatu diegu joateko euren lurretara, eta lagin hartzeko, eta gehiengo handi bateko baietz esan digu. Eta, bueno, behar bada, etorkizunean ere, baten batek jasoko du gure deia, así que mesedez ikusue kasu, eta helburu on baterako da ez diegu, ezer, kilo bat nur hartuko dugu asko jota.
0: Nolakoa da ba lainketa? Puntu bateko lainketa, adibidez?
2: Azteko hori, jakin behar duzu norena den lur hori. Euskal Herrian azken aldo zail guzti jabea dute, iaia. Batzuk publikoa dira, baina gehienek jabea daukate, eta ordan garrantzitsua da bereiekin harremanetan jartzea, eta bueno, behin baimena emanda edo, bueno, dakitenean, pues GPS bat hartzen dugu, eta ara joaten gara hor aldan zintzuen heltzen, markatutako punto horretara. Behin, gero, bueno, erdiko punto horretatik abiatuta, ba, bi metro iparraldera hartzen da lagin bat, hegoaldera beste lagin bat, osa, punto kardinaletan mugitzen da, eta bost punto hien artean hartzen dira behar ditugun lagin guztiak. Egia da, sakonera gutxi hartzen ari garera, momentuz, ja berez lan eko zoa da, eta ordan erabaki genuen hori, 0-10 bitarteko lagin bat hartzea, eta 10-10 bitarteko beste lagin bat.
0: Zentimetro, ez da?
2: Bai, ja, nahiko genukteke metroak izatea.
0: Hoi, hori zaila da, eh?
2: Zulo txiki bat egiten du.
0: Gainera, bueno, adibidez, uste dute, itxegin genuenean aurreko batean adosten eginela elkarrizketa, aipatzen dituen marrastiak, maastiak, gaizki esan dut, maastiak aipatzen zenituen, claro, maasti batean sartzeko une egokia behar duzu, seguro bendimian zehar ez da momentu hona, ez da horta sartzen, esan nahi dut, tokiaren arabera aukeratu beharko duzue ondo, noiz eta nola, ez?
2: Bueno, ez bakarrik tokiaren arabera, nortzuden ari garenaren arabera ere bai. Ordan hori gure hasierako pentsamenduetako bat izan zen eta azkenan kontu zen edo udaberrian egin edo udazkenan egin eta bueno, udazken aukeratu genuen eta hombre, jabeak laster esango dizu sartzea posible duzuna da ez. Eta bueno, normalean osa, oso zona mugatua da erabili behar du, bueno, osa, bi metro gora bi metro bera, ba, lau metroko diametro baten ja lagin guztiak hartuta daude. Alde horretatik ez da inbesteko sarraskia egiten duguna lur sail batean.
0: Lur? Ez da, la baiet baiet esaten burarekin.
3: Bai, hori da. Ez, igual jendeak pentsatzen du ez dakinik zer egingo dugunan, baina eske, ez da igarri ere egiten behin handik pasatu garela.
0: Ideia zein da, hartzea laginak jasotzea badibidez lurra edo bertako nik ez dakit belarrak edo landariak edo ez dakit zer edo, eta hori eramatea laborategia eta horra esten da zuen lana, ez da?
2: Egiten da, oza, bertan egiten dira neurketa batzu, ba, zizareak adibidez kontatu egiten dira, eta, bueno, mikrobiota, bueno, dibertsitate neurketaren bat egiten da, bertan ikusten duzuna deskribatzen da, zeka, papelaren gainean dena ikusten da oso erraz, baina gero ara zoazenean behar da desberdina da, torban bai deskribatzen da landare dia, topografia nolakoa den, nolako gauza arraroren bat ikusten bada, ba, gizakiaren aztarnak, adreilu zatiak, edo, bueno, horlakoak deskribatzen dira, eta gero ja laginak hartzen dira laborategirako. Eta batzuk dira parametro fizikoak analizatzeko, beste batzuk kimikoak eta biologikoak ere bai.
0: Baina pila badira, ez? Esan nahi dute ez dala bakarrik pH, temperatura ez dakizer, eta gero zizarek dagoen edo ez. Osea, askoz sakonago neurtzen zuen dena, ez?
3: Bai, horretan aditua gara nik erren, lurzoluen hainbat parametro neurtzen ari zen gara, landalde desberdinak, eta behin hainbeste esfortzu egin da lagin hori hartzen, ba, tekin guztia aterako diogu.
2: Eta gainera zuzentarauak ere eskatzen duena da, bueno, zerrenda luze bat, eh? Osa, kontuan hartzen ditu lurzoruaren mehatxuak, badibidez, hori izaten, lurzoru batzuk salinizaziorako joera daukate. Eta, bueno, bau arazoa da, torban esaten, bueno, hau deskribatzeko proposatzen ditu deskriptore edo adierazle batzuk, kasu honetan konduktibitatea. Eta batzutan honen maila, lurzoru osasuntzuek daukaten maila ere jartzen du. Ba, konduktibitatean kasuan, ba, lau dezizimen izaten da, metroko. Eta horrela egiten du, ba, ez dakit zenbat parametro, baina igual egongo dira
0: kit, hola, ubeta ama, bai, bai, asko dirite, bueno, behin egiteko ez, oza, behin egiteko, ba, gazapila bat egin ditzakezu, baina, claro, laureun puntutan, bakoitzean, hogeita mar parametro, eta, en fin, gainera, baliagarriak, zen neurketa bat egin dezakezu, eta gaizki atera, eta berriz ez neurtu behar da, ez dakit ez. Oza, zientzialarien lana beti, ostra, egunerokoa ez da.
3: Baina, bueno, gero eta gauza gehiago neurtu, areta interesgarriago bihurtzen da zare hau. Ze, bori, ideia berriak, galdera berriak, hipotesi berriak, datoskigu, eta gauzatxo bat gehiago neurtuta, gero dauz, atzetik ja neurtuta dauden, gauza guztiekin konparatu alizatea, nik uste dut hori ere interesgarria da zare honetan, ez? Ba, gero eta parametro gehiago neurtu, ba, galdera berri batekin badator norbait edo hipotesi berri batekin gauzatxo bat gehiago neurtuta atzetik ja dauzkagun datu guztiekin konparatu alizatea kriston abantaila da eta hori da ere zare honek izan nahi duena, ez? Soporte bat hainbeste ikuspuntutatik lurzoruak ikertu alizateko eta bereien inguruan ezagutza sakontzen joan alizateko.
2: Eta gainera, helburua da lagin hori gordetzea. Eta fotoka bat egitea etorkizunean parametro gehiago neurtzea proposatzen bada, ba, lagina izateko.
0: Bai, hori oso ideia ona da, hori hainbat esparrutan egiten diren gauzak dira, ez? Orain ez daukagu edo jakintza edo behar bada teknologia ez dakiz zer neurtzeko, ba, guazen gordetzea eta alik eta oberen eta neurtuko dugu ez etorkizunean. Karol, nik kontatu behar diet entzulei, ba, normalean, bueno, nik prentxa guarretatik abiatzen naiz elkarrezketa bat planteatzeko momentuan. Eta orduan, klaro, zuen prentxa guarra jaso dut, eta eta hortik aurrera bururatu zaizkidan gauzak eta, bueno, prestatu ditut ona ekartzeko. Gero batzuetan hori fantasia bat izaten da, eta batzuetan ez daka zentzu hondirik ni pentsatzen nuena, baina planteatzen nuen galderetako bat zan abeltzainen edo nekazarien eragina. Gero, buruan daukat, adibidez, hainbat landarek, bazakit, azidotu egiten dutela lorra, edo kontrakoa, edo ez dakizar. Ba, batean, nekazari horrek erabakitzen badu aldatzea labore hori, edo, bazakit, mazien partez jarriko dut, bueno, hori ez da gertatzen ez, baina beste batzuekin igual, bai, askuntza bat kendu eta beste bat jarri. Horrek eragite, eraingo dio zuzenean lurzoruari, ez? Joaten zareten urrengoan, behar bada, ez dakaz erikusirik aurreko neurketarekin, ez da? Gertaliteke?
2: Gertaliteke eta gertatuko da, seguro. Baina, azkenean, zareak nahi duena da, ikuskontu oso bat eman, azalera osokoan. Eta bidean, gertatuko dira horrelakoak, eta horrek ere aberazko ingo du zarea, edo hori da, asmoa, oza, behar bada norbait hariko zan, oi kolaborantza egiten, eta alako baten aldatu da hori ekologikoa egitera, eta orduan karbono horretan, nila karbona petxetan nirean, luzari horretan, karbono organikoa gehi, ba, normalen izango zan, gorultz joatea, mikroorganismoen jarduna ere segurenik sustatu egingo litzateke, eta horren adierazle izan beharko luke sareak. Baina baita ere orokorrean egin dituzun aldaketa guztien.
0: Aipatu duzu karbonoa, zure esparrua delako batez ere, ez, karbonoarekin zer gertatzen den, eta gainera oso buruan daukagu, ba, landarek direla, bueno, zeo bia xurgatzen duten, bueno, instalazio hundiak, nola, bit, instalazio naturalak esan badaiteke horrela, ez? Esan dute, landare bat azkenean da, zeo birekin sortutako biomasa berria, nola baitez? Atmosferatik elikatzen dana, eta beraz, karbonoa xurgatzen dutena atmosferatik. Ordan klabea da, parametro hori, ez?
2: Bai, normalen izaten da lurzoruaren osasuna nortzeko adierazle nagusienetako bat.
0: Bestalde, hori nekazaritzari dagokionez, da landarei dagokionez, baina adibidez, larrei buruz eta horrelako gaiak izan ditugunean, adituek garrantzi oso handi ematen zien animalien paperari. Esan edut, esaten zuten, bizigaren ustezko natura honetan, bueno, ja ez daude animali basati asko, edo gutxiago daude, edo, eta beraien papera nolabait hartu dute, ba, behiek, ardiek, ez dakit, osea, abeltzainek erabiltzen dituzten animaliak. Eta esaten zuten, bereziki garrantzitsuak dira, lurzoru horren, ongizatean, ez da? Ez dakit horri buruzko gogoetarik daukazuen, edo oso hasieran gauden, esan edo, oso jakina da, edo oso hasieran gaude proiektu honetan, eta oraindik ez da neurtu hori.
3: Bueno, horretarako bai badauzkagula neikerren baita baltzan izeneko beste epeluzeko esperimentuak maneiu ezberdinen eragina leku konkretu batean neurtzeko. Eta hor, dauzkagun esperimentuetako bat da abeltzaintzaren ingurukoa. Nere amandalun izkure lankideak eramaten du Arkauteko dauzkagu ardi talde esperimental bat, eta berak egiten larratzen ditu, larratzera ateratzen ditu ardiak bi modutan, ez? Modu bat da bizkat intentsiboagoa, eta beste bat rotazionala ditzen dioguna, ba, egun gutxi egoten dira kartzelako zatitxo batean, eta hurrengo gunean aldatzen ditu lekuz, eta badoa lekuz aldatzen ardiak, eta bai aztertzen ari gara horrek lurzoruan zer egin duen, eta bai ikusi dugu onuragarria dela egia da, ba, animaliek azkenean eragina daukatela lurzoruan, alde batetik konpaktatu egiten dute lurzoru hori, eta intentsitate handikoa bada, ba, konpaktazio hori negatibo izan daiteko lurrarentzako, baina bere dosian positiboa da, ze baita ba, botatzen dituzten gorotzak, ba, ainara gain beste gusteko duen karbono kantitate hori gehitzen dute lurzoruan, eta horrek biodiversitatearako onuragarria da, eta elikagaien zikloak aktibatzeko baita. Orduan bai, esperimentu honetan ikusten ari gara, maneiu ez oso intentsibo batekin, larratzea positiboa dela lurzoruaren osasunerako.
0: Kanpotik entzun da oso parregarria da horixe, hartalde esperimentala daukazuela. Baina bai, ulertzen da zer dan, azkenean horixe, maneiatzeko modu ezberdinak, baina zaintzen duzue, normal, ez?
3: Bai, hori da, gauza da, ba, esperimentuak era oso kontrolatuan egin alditugula modu honetan, beste proiektu batzutan, bai, abeltzainekin zuzenean aritzen gara, ba, beraien larretara joan, da beraien larriak lagindu. Baina hor beti dago, badauka bere alde positiba, baina alde negatiba, ezin dugula dena nahi bezain kontrolatua eduki, ba, gero emaitzak benetan esan alizateko argi eta garbi, bai, hau gertatu da, eta honegatik da, eta azalpena ematen diot, hau eta hau delako. Hori ikustatzen zego zientzilari.
0: Bide bat ez, nahik erreko taldea gora ipatu behar duko dugu, ze biz daudete hemen, baina biei eskatzen dizuet, edo zokaldera burratzen zaidala erantzuteko, baina egia esan, espezialista pila bat zarete oso eremu ezberdinetan, ez? Zuen atzean, oso zuekin batera, jende asko dago, ez? Lanean.
2: Ba, lehen galdetu diazunean, bueno, orokorren esan duzunean, lurneten aldatzen bada lurraren erabilera edo praktikak aldatzen badira edo zer gertatzen da, ni burura etorri zaidana izan da Aritz Arriaga dabilelako ekologikoak eta ohiko laborantza konparatzen. Uh-huh. Eta gero baso gintzen ere ari dira urlako lurzoruaren jarraipena egiten eta mazti gintzen ere bai. Eta, bueno, mazti gintzen batez ere azken aldian erosioa neurtzen ari dira. Osa, Arabako Herriozan, arazoetako bat hori delako. Uh-huh. Normalean, mahatsondo hilaren artean goldatu egiten da, sarritan gainera, eta ordan ez zaio usten hor eserri ere azten, eta biluzik dagoen lurzoru bat, erosioari lotuta dagoen lurzoru bat da.
0: Parametro pila bat dira. Lurra komplikatua delako, claro, no? Lurzorua komplexua delako. Komplikatua ez, komplexua delako.
2: Hori azkenean parametro batzuk fizikoa dira, batzuk aitatu ditu lurrek, ez? Kompaktazioa edo bere dentsitatea, bere ehundura edo testura, gero beste batzuk kimikoa dira, hori eman kortasunari lotutakoak, nitrogenoa, fosforoa, potasioa, oikoak izaten dira ongarritze gomendioak emateko, oie behiratzea normala izaten da, eta gero biologikoak, hauek nola baita izaterren modernoagoak dira, berando hasi ginen oiek neurtzen, baina, bueno, normalen oietaz hitz egiteko guk lurre galdetzen dugu.
0: Lurrek dazka erantzunak, ezta? Esango digu esetz, baina seguro baietz.
3: Bai, horretan aritzen hasi ni bai.
0: Niri burura etortzen zaidana da, badagoela ere, badago batetik gizakiren eragina lurzoru horiek nola erabiltzen duen, abeltzaintza dela edo nekazaritza dela, mahastiak direla edo basoa dela edo ez dakizar dela. Eta ordan aldatu ezkero gure erabilera aldatu egiten da gure eragina lurzoru horretan. Baina baita ere dago klima aldaketaren eta klimaren evoluzioaren faktoria ere bai, ez? Nik gogoratzen dudala planteatzen ziren, ez dakite, altueran gora joan behar ote duten mahastiak, ez dakite, horrelako planteamenduak egoten zirela, batez ere klima aldaketari

0: Zerdan adiz, erosioan erotzen ari bagara, eta zati batean jarri badugu landare bi espontanioa, eta bestean ez, azkenan bi daukate klimaren eragina. Eta batean aldatzen dara, bestean ere aldatuko da. Zerdan, kontrol hori izateak entxegu moduan planteatzeak, albidetzen digu konparazioa egitea. Eta ja, entxegu bat ezpenean, borduan ja, bueno, ez dakit esaten zeinen eragina den nabariagoa, baina normalean gizakiaren eragina da guk kontrola dezakeguna. Eta horretik, neurketak adiez lurzoruetan egiten dugu 30 cm, ba, pentsatuta, bueno, ba, gizakiak eragin dezakeen sakonera normalean 30 cm izan daiteke, baina hortik gehiago ja gure almena mugatuta egoten da.
1: Oso erantzun ona. Iritzen zaite. Garrantzitsua da ez jakiten zer gertatzen ari den, zein dien faktoreak, baina garrantzitsua da jakiten zer aldatu dezakegun guk eta non eragin dezakegun guk, ez? O, non hobetu dezakegun lurzorua, ez? Ulertzen dut Lurnet deitzen den proiektu hau oso hasieran dagoela, oraindik testatzen ari zaretela ez bakarrik lehenengo neurketak egiten, baizik eta metodologia bera ona edo txarra den. Zer nun jarri behar diren indarrak, nun kendu edo nola manipulatu behar den hau, eta orduan ausartak izan zarete etortzen erantzutera nire galderei. Ez dakit zerbait gelditu den hor kontatu gabe? Edo ba ez dakit, etorkizunera begirako lan hori nola ikusten zuen? Biei galdetu nahi nizuen.
2: Ez dakit komentatu nahi dituzun, hor prentza barrean jarri ditugun emaitza horiek, pixkat aurrera pen moduan, eta...
1: Bai, hor ez dut irakurri, baina egia da, Euskadiko lurzoruek mikrobioan iztasuna handia dute, eta kutsatzaileen mailak arrisku mugako balioen azpitik daude. Horrela irakurrita, oso albiste honek dira, ez da, Lur?
2: Bai, bueno, saiatu ginen edalontzi ardi beteta ikusten, eta ez erdi utzik, baina, bueno, bietara behitatu daiteke, egia da, Euskal Lurzoruak biodibertsitate mikrobian handia dutera, baina guztiek daukate, mundu mailako lurzoru guztiek dira oso biodibertsoak. Eta gureek ere badaukate hobetzeko margena, eta dena aipatzen ibili garen moduan, ba, nekazal praktika batzuek, ba, eragin negatiboa daukate biodibertsitate horretan. Eta biodibertsitate hori da, lurzorua funtzionarazten duena, beraz, garrantzi handia ematen diogu, ba, bertan dauden batez ere ikustezina diren bakterio eta onjo horiek ugariak eta dibertsioak izateari. Orduan hori alde batetik, eta gero beste aldetik kutsatzaileen kontuari ere garrantzia eman diogu, ze zuzentarau honek ere eskatzen du hainbat kutsatzaile neurtzea, eta hor ba limitazioa da kutsatzaile askok ez daukatela referentziazko baliorik. Adibidez, metal astunek bai badauzkate referentziazko balioak, eta hor bai ikusi dugu lagindutako lurzoruak hortik behera zeudela. Eta gero beste bi talde ere aztertu ditugu, alde batetik PFAS deitzen direnak, direla kutsatzaile iraunkorrak edo deitzen dienak, kezkan dia sortzen ari direla orain. Hori, ba, guztiok odolean aurkitzen digute edo artikoko hartzari ere aurkitu dizkiote, eta ba, ikusi dugu lurzoruetan aztertu ditugun 24 PFAS-atik guztiak egon dira kasio maiatik behera, beraz hori positibotzat jo dugu, eta aldiz pestizidak ere hainbat neurtu ditugu, eta pestizidatan bai aurkitu ditugu presentziak nahiko ditu, bai, igual lurzoruen erdiak edo zeuskaten bi eta bost pestizida artean. Ba, bueno, horre ere igartzen da, lurzoru agrikoletan erabilera hori egiten dela, eta gero residu horiek geltzen direla lurrean, eta hori ere puntu bateraino kezkatzeko.
1: Ainara, zuk?
0: Bai, nik azpimarratu nahi nuen, berez Lurnet ez dagoela diseinatuta, adibidez, mahastiak eta labore lurrak konparatzeko adibidez. Baina horretarako ere balio du. Eta kasu honetan seiren bat analizatu genuen, ez? Ikusi dugu hori egitea posible zala eta horretarako baliatu dugu, ez? Konparatu ditugu mahastiak eta normalean urteroeteko laboreak direnak. Eta ja, horrekin bakarrik ikusi ditugu aldeak. Orduan, larreak sartzen goazen neurrian eta basoak sartzen goazen neurrian, horrek ikusiko da

0: zer ezberdintasun gehiago eta lan pista gehiago emango ditu. Zer egiten dugun ondo eta zer ez. Zerraitik, ba, zeiren honekin geldituko gara eta ea posible dugun apurka-apurka sare oso osatzea.
1: Eta orkizunerako lana, no lana ere, eta hori hasieratik izan dugu, ez? Lurnet hasieran dago, baina lurneten garrantzia oso handia izan daitekeela, ikerketa mota hau oso garrantzitsua delako. Ba, Ainara Artetxe Arrien eta Lurrepelde Sierra, biak Neikerreko ikertzaileak, aizue, eskerrik asko nirekin, ba, bueno, garai hau pasatzeagatik, hau kontatzeagatik, eta ez dakit oporretan zoazten edo ez, zoaz, baina udara ona pasa eta aurrerago bazakit emaitza gehiago dituzuenean da, bueno, ikusten duzuenean gutxi gora bera nondik nora joan daiteken zuen ikerketa, ba etorri kontatzera gogoa baldin baduzu, eskerrik asko biei.
0: Mi esker.

Galdetu didaten guztiei esan diet gauza bera. Tunelaren bukaera ikusten ari nintzela, maiatzaren bukaeran, ekainaren hasieran, denboraldia bukatzen ari zen, baina etzela iristen, bukaera hori. Bueno, dena gertatzen zaigu ez, oporrak gertu ikusten ditugunean, ba, haulaxe pentsatzen dugu, ez dira iristen, ez dira iristen, eta gu aurrera aurrera, ez dira iristen. Nik ez azkatu porrak, oraindik, ez naiz kejatuko, ze izango dituz laister, baina oraindik ez azkat, baina behintzat, bai, irratsaioaren produkzioa bukatzen da, eta horrek nolabait beste lan erritmo batean sartzen hau nolabait, ez? Tira datorren, denboraldian ere izango gara hemen zuekin, ekosferan, oraingoz bukatu dugu, eta beti esaten duguna, ez? Udako edizioa izango da, urizkasturtean zehar aukeratutako programa honenak, izango dituzu errepikapenetan, asteartetan, gaueko sortziretan. Tira, neraldetik, besterik ez, plazer bat izan da zuekin egotea, hemen mikronetan, eta hori, irailean izango dugu elkarren berri, ez da?

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia, non nahi.
1: Etxuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz.
2: Eta gero amarretan,
0: Faktoria, Euskadi Irratia.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Venezuelan lurrikara gertatu zirenetik lau egun beteko dira gaur, eta azken datuen arabera 1,430 persona hil dira eta 3,200 daude zaurituta. Nazio Batuen Erakundearen arabera, lurrikarak kaltetutakoak ia 7,000,000 herritar izan dira. Galera ekonomiko aldiz ia 7,000,000,000 dolarrekoa. Delcy Rodríguez, jarduneko presidenteak, nazioartetik iritsitako erreskate taldetako ordezkariekin batzarra egin du eta eskerrona adierazi die.
2: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo y es muy impresionante.
1: 24 herrialdetako 2,700 pertsona ari dira erreskate lanetan. Eta Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek adostutako suetena errespetatzeko eskatu du Pakistango gobernuak. Herrialde horretako atzerri ministroak Kaya Kalas Europar Batasuneko diplomazia buruarekin elkarrizketa izan du. Elkialde hurbileko egoera aztertu dute. Pakistango ordezkariak azpimarratu du alde guztiek suetena bete behar dutela eta Kalasek eskertu egin du Pakistan egiten ari den bitartekaritza lana. Gurera etorrita Legution indarkeria matxistaren kontrako bilkura egin dute herriko gaztetxeak deituta. Gogora dezagun atzo ertzaintzak gizonezko bat atxilotu zuela genero indarkeriagatik, bikotekideari bortizki eraso egin izana leporatzen diote. Biktima 39 urteko emakumea erietxean hartatu behar izan zuten. Gorputz osoan izan zituen lesioak. Aitziber López Legutioko gaztetxeko kidea da.
3: Gertatutakoa salatu eta gure elkartasun osoa adierazteko mobilizatuko gara gaur Legutioko gaztetxetik. Indarkeria matxistaren existentzia bera ukatzen dituzten ideiak gero eta zabalduago dauden honetan, ezinbestekoa da horren aurkako kontzientzia eta borroka zabaltzea. Horregatik, garrantzitsua da indarkeria matxistaren aurka posizionatu eta horri aurre egiteko kaleak hartzea. Bide horretan mobilizatuko gara gaur.
1: Iruñean, Arrotxapea auzoan desagertu zen 54 urteko gizonezkoaren bilari dira, foruzaingoak hiritarren laguntza eskatu du. Ekainaren 15etik falta da etxetik, gizonezkoa Xavier izena du eta bere argazkia sare sozialetan zabaldu duten. Norbaitekari buruzko informaziorik badu, bat bira deitzeko eskatu du foruzaingoa. Errepidetan un honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsaldean lainotzera egingo du eta ezegonkortasuna handitu egingo da, trumoi ekaitzak espero dira, leku batzuetan zaparrada trumoitsuak oso handiak izan daitezke eta prezipitazio ugari utzen dezakete batez ere Nafarroan. Zaparradekin batera txingorrere egin dezake eta haize bolada gogorrak espero dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, abisu horia dago indarrean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian alerta laranja ezarri dute. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu, ordu bete barru itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa unero duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
1: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onena berrogeita bederatzigarren getxoko jazaldian. Ordaindeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
2: Euskadi Irratia.

0: ara nahi duzu itzulien, zeru txiki bat, baina zerutik gertu ez da ondo egoten. Ez da?
1: Egia, zerutik gertu ez da ondo egoten.
0: Baina zeru txikian bai.
1: Hor, bakizuzuk esakabita gainazpiren pieza gura nintako nire favoritetako bat dana urrutin ere menditik.
0: Bai.
1: Urrutin ere menditik. Hortik abiatu nintzen. Zen eta ez dakit zenbaitetan kantuak hau askotan esan dut diskonen harira dirudi norberak gidatzen dituela edo agintzen duela eta beste zenbaitetan nonbaiteti datoz esaera, gauzak eta disko hau horrekin lotzen dut bitartekaritza egin dut ez dakit nondik heldu dan.
0: Iritsi dira?
1: Hori da.
0: Eta zuk eskaini dituzu. Zure leku horrek baute du, ezagutu, haurtzaroaren antzik?
1: Segurki, bai. Ez dakit, jakingo banu, ez... Baina gora etortzen zait Koenek esaten zuena, ez da, Leonard Koenek jakingo banu kantu honak sortzen dien gehiagotan joango nintzake, bertara, ez da. Eta, bai, jakingo banu nondan leku hori gehiagotan joango nintzake, bai.
0: Bada leku bat, non alai bizi, nahi bezala, non soli ibili, bizikleta xuri batean. Xuria bertuen.
1: Bai, ben hor, bada honi ganbarako gauzak izan eta horre bueno, kantu oso famatu bat izan zen Inglaterran bere denboran bai bicycles eta horrek aipu egiten zion zera Amsterdango talde bati anarkistak proboak deitzen ziren da horiek egiten zituzten bizikleta xuriz tindatu eta kalian utzi doainik ibiltzeko norbeak hartu ibili gero bere orkalian utzi eta urrengoak hartzezan, ezta? Eta horri egiten dio referentzi edo.
0: Ez, jabetzen ari gara, etorri egiten zaizkizula eta zuk eskeni, baina esaldi bakoitzean badagoela zerbaitekin lotura duen, zerbait?
1: Bai.
0: Askotan bai.
1: Gehien eta.
0: Ruper Ordorika, Lurra ikutu barik dator, diska berrian. Lurrean etzanda egotetik dozena bat urtetara, umezuz dator, Lur eremu honetan, Ikaran jabilt oinazpiko lurrau, aitortuz, lurralen inguruan airea dardarka somatu zuenari hitzak lapurtuz, eta norbait sorterritik erauzitakoan lurrak mina hartzen duela gogoratuz. Eta Adanen hitzak eta Eklesiastes liburukoak kantatuz. Eman zitzaigun eztia, ezpata baten puntan dago jarria, eta denak du bere sasoia eguzkipean den guztia dator bere orduan. Hau da gure ordua, Euskadi Irratian. Eta gure leku honetan, gaurkoa egin dezagun, lengoa eta geroa, ez baitira gureak.

0: Ruper Ordurika, ongi etorri, gure leku ontara.
1: Eskarrik asko.
0: Lurra ikutu barik. Hautatu dituzun eleak dira ikutu eta barik. Ez ukitu eta gabe.
1: Horre ere badago kasualidadaren lege hori. Nonbaiten irakurri nuen lau asetaren bertso bat, hola azten dana. Lurra ikutu barik, jazen gotzonen antzera, ez da. Eta bat egin zuen diskonen zerarekin. Erabilin duen beste titulo batzuk bebai, baina ala irakurri, ala sentitu nuen bat egiten zuela.
0: Eta horrek behartuela.
1: Bai.
0: Alare, mezua jaso zenuen unea zurea da. Ez? Erreka bera ere isildu zen unea, uneura zurea da. Ez da beste inorena.
1: Ez kasu hortan, bakizu onda nire ustez kantuak euki dezan egia bat. Nahikoa da, bat. Egia bat. Beste guzia izan diteke bakizu apaingarri eta niretzat behintzat garrantzitsua da hori eta bai. Hori egia da.
0: Kantu honek dakar egia bat.

0: saio zara kantu berrietan ere. Alegia, gaurkoa egiten.
1: Ezin bestean, bai. Kantu hola multzo hori eskuartian neukala pensatzen duen behar bada lar ilun zela dena sobera tristia nahi bauzu eta baina nik uste sasoian sasoiko ez da eta zenbaitetan konzertuen aurretik esan noi dut kantu batzuk plazerraren gogoz egina daudela eta beste batzuk beharraren beharraz ez da zen eta ez da hautatzerik batzuetan nor ere barruko ariari jarraitu ezkero ez da eta disko honek badu hortik puska bat uste dut
0: eta kantu berriak asko gustatu zaiz baten truke Ruper galdetan dizut zeure egin dituzulako Javier Agirre Gandaria zen hitzak
1: bai.
0: Eta arek ark esplikatzen du asko gustatu zaiz batek zenbateko garrantzia duen beretzat.
1: Bueno, Javierrek nik bakizu berak erdeaz idazten zuen estan euskalduna. Baina beti ezagutu dut nire lagun idazle euskaldunen bidetik, ez da? Eta poz ondia dut kantu hau inizanaz berandu gara ere berak ez zuen entzun kantua, baina bazuelako besteak beste doai handi bat gauza txikietatik handira jauzi batez urbiltzeko bere poesian eta hau okina berez panadera uste dut horren eredu dala.

0: garrantzitsuagoa, Ruper, asko gustatu zait. Esango dizun norbait topatzea edo zigarroak erdibena erretzeko norbait alboan izatea.
1: Bueno, kantoak ez du hainbesteko armorik ez, gauzak. Esan egiten ditu eta gero albezala bizi ez da. Esan nahi dudana da, nik uste geure irre barrutik ateako bagina asko litzakela, ez da kantuaren bitartez da. Baldin bada asko gustatu zaitu bat entzuteko, hobe, eta dudari gabe zigarroak erdibana erretzeko maite danarekin, ez da?
0: Bueno, zigarrorik erreko balit.
1: Teori, mundu ontan.
0: Gaur eta mundu ontan.

0: zioten egongo zara esateko letra hauek norenak diren, kantu bakoitzaren melodia, zure musikari lagun leialak nortzu izan diren, eta gu beti bezala hitzetan kateatuta, beti gertatzen zaigu. Baina igual momentu hona da, nahez gogoratzeko.
1: Musikariena?
0: Adibidez? Leo Abrahami, lore batzuk botatzeko?
1: Ez nituzke, ba, ikararizko musikaria. Ze diskotan lurrean etzan da, niekin aritu zan ere, Londresekoa. Eta, ez dakit, alako bat ez kostata, pentsatu nuen beraz ala, behar nuen ez da. Eta hor dago gero baterian, keni, bolezen nire... Azken, behatzi diskotako.
0: Bai, kenik ze erantzen dio zure lanari?
1: Tempoa, berak agintzen du. Inoiz ez diote hortan erreparorik jarri behar izan. Barrutik atetzen zaion tempoa hori da. Kantua behar duena, nire ustez. Eta, bueno, hola da nik... Nietako musikarikin aritzea da mundontan gauza ederrenetako bat. Eta bai zuzenekoak, bai diskoetan. Eta ben, kasuntan irukin aritu naiz gehien bat naiz lehen.
0: Joan Zornekin, kontrabaxua.
1: Kontrabaxua, bai. Eta, baina aurreko kantuan, Javierrena, Agirre Gandaria zena, hori Okinarena, hor gitarrista da Dani Perez, nire aspaldiko mugalari bat, bueno, Barcelona bizita, Argentinoa, kantu bakar hortan, jotzen du.
0: Bai, eta Arkaitz Minerren biolinaketare badatoz beste kanturen batean.
1: Bai, eta mandolinare bai, entzun dugun hasierakoan, eta Arkaitzinekin ari da, taldian, zuzenekoetan, da, ez daukate.
0: Bai, zuzenekoetara ez dituzu ekartzen Jon, eta Keni, eta Leo. Haiek etortzen dira, grabazio egin, eta...
1: Neno, haiek etortzen dira, nik baitu egiten ditu, nire metoda baiketa klasikoa. Etortzen direnean Donostira, bakizu jasaldira, edo konzertu handioi etara, ba, biegun niekin gelditu, eta hola egin izan ditut grabazio hauek.
0: Eta gero zuzenekoetara, eramaten zuzu, beste zure
1: musikariak. Mugalariak. Mugalaria da, ba hori, irabazi asmoa ondiri gabeko elkarte bat, nire kantuak mugaz bestalde pasatzeko. Eta urraldatzen dira, baina gaur egun gabiltza Arkaitz Miner, Lutxu Neira, Felix Buf, ere bai, eta orain, bueno, aldaketekin, hola gabiltza.
0: Eta oso desberdin geratzen dira zure kantuak zuzenekoetan hauen konpainian diskoarekin alderatu ezkero.
1: Eraldatu egiten dira musikari bakoitzak bere ze ematen dio eta ala behar du nik uste zuzenekoak badu bere legia.
0: Eta ez da grabazioena.
1: Ez.
0: Beste bada. Disko osoa, zuzenekoan, nola zizara? Disko osoa eskaintzen, edo...
1: Gehiena, behatzi, amar bat kantu behatzi, bai.
0: Eta diskoan datozen ordenean?
1: Ez hor... Bakizu gure beharra, gure buru jokoak, eta... Gero, nik entzule bezala maite dute kantu berriak entzutea. Baina bada jende bat nahiago duena beti bergauza, ez da, entzutea, eta, orduan, badia, badan unautatua, eta orduan.
0: Kontrakorik ezin esan,
1: ez? Ez.
0: Ba, kanta berriak ere oso Ruper dira, esan zigun lenguan ezagun batek. Ez genion, galdetu ze esan nahi zuen, baina uste dugu ulertu geniola. Hori lore bada?
1: Ez dakit, zaukate iritzirik gauza horietaz. Ni musika zalia naiz da ustut nik ere ulertzen dudala zer esan nahi duen. Baina entzaiatu naiz hau nire burua uzten libre uzten diskonetarako ere, eta horra jatzen naiz, nire, eta nik uste esateko moduak eta baduen bere makizu. Bere modu hori, bere era, zaukat iritzi.
0: Kantu berriak, kantu gehiago egiteko grina hori, irrika hori, behar hori, hori ez da baretzen?
1: Ez non bait, ez non bait. Ez da gite, baitu lagunak musikaria undiak izan dakoak, eta egun batetik bestea, beste nola itea behiratzea nahi hau dutenak, eta baina ez da nire kasua.
0: Zuk segitzen duzu.
1: Bai. Zoritxarrez euskaldungo, euskal gaixentzako.
0: Tira, ez du ematen, jaso dugun mezuren bat edo beste kontuan izan da, hain gaixo sentitzen direnik, zuen mentzabelako, alderantziz. Behar hori...
1: Ni ere bai kontent.
0: Behar hori, jabaitu gara Ruper ez dela utxetik sortzen, adibidez, joan zen uda entzun dugu eta segituen, etorri zaigu gogora, bueno, zuk esaera bitxiak kopiatzen dituzu, kailerean,
1: bai.
0: Eta guk airean idatzitako hitzak soinu kutxan biltzen ditugu.
1: Aha.
0: 2003 urtea.
1: Bai.
0: Orain, 23 urte.
1: 23.
0: Kantuok jartzen ditut diskoa, aha, erakustera etorri zinen.
1: Bai.
0: Pozik.
2: Esan barizu ez bat ina baina, pozik, ez diazu.
3: Esan.
2: Gaur da, urriaren 28. Eta orduan egon gara ostatuan. Da, nire zait burura antzinako areztiren liburu batian jartzezula urriaren 28, San Simon eta San Juda. Eta horren fan nahi zukaldera, eta esan diete, baguzo hemen negutegi bat abazan, eta ipintzezuen San Cirilo. Bueno, okertu egin ez, atzea. Baina, gauza da, santutegia dakizuen moduan aldatu egiten dala. Eta horren, zukaldariak, esan doban, neure anaia Simon da. Horan egin behar diot deitu, jakiteko bere santua gaur otedan, ez da. Deitu diot, esan, Simon, zure eguna gaur da, esan dut, bai.
3: Eta kari bera esan duzere, gogoratu da horrekin berdian.
2: San Simon da esan da, joan zenu da, eta negua heldu da. Ez balet horroge, bizigera pobre ere mulatzunetan. Ez gera inoan abenetan, euskera gutu gugara euskaldunak. Bai da.
0: Ruper Ordorika, eskerrik asko.
2: Bai, agur, agur.
0: Ezin despeditu.
1: Dai,
0: usteak iritsi eta kontatu behar.
1: Era bat, gehituko dio beste pasadizo bat honi, zen eta hemen bertan, diskoa orkestu genuenean, urrian 28 zan, eta nien itzan goratu da, eta esatari, nola da, kultura egiten duena orain lengoizeko programak.
0: Manuk,
1: bera ohartu zen, berak esan zidan. Zen, ez da posible, gaur da, urriaren 28. Oso ona, jarri duzun puska hori oso ona.
0: Joan zen uda ekarri duzuta.
1: Bai.
0: Hor egon da.
1: Nun bait, zen, eta jende horrian ere esan egiten dut, ze... Egon nintzen, izen buru hori jartzekotan, San Simon da San Juda, baina jitu zitzaidan ausardia undia zen, eta denok lotzen baitugu leteren kantuarekin, areztiren koplekin, ez da? Eta jarri nuen joan zenu da apuru bat desbideratzeko.
0: Joan zenu da, Ruper Ordorika.

0: gauza batzuk argi dago bogoan gordetzen dira. Gertaera batzuk ere bai, eta are gordeago hau ere oso esplizitua da, norekin.
1: Bai, horra eraman duen kantuak, Gordo zu egia bat.
0: Zapata.
1: Zapata berriena.
0: Berez, kantua gutxean dago egia bat.
1: Hori da, gutxienez.
0: Gutxienez.
1: Bai. Beste guzia da. Musika.
0: Eta literatura.
1: Bai.
0: Pixka bat. Goiztiria entzungo dugu. Noiz etorritakoa da.
1: Berant, kantu hauen artian iaia azkenetarikoa. Banituen beste bide batzuk, hau hautatu nuen kantuarekin, nintzen erabat seguru. Norantza eramaten ninduen, eta nik noran nahi nukeen joan, eta hor gelditu zen, erdian. Ez dut egiten hau zuzenian.
0: Goiztiria ez?
1: Ez. Baina, ikusiko,
0: zergatik, ez duzu egiten?
1: Bueno, oso kantu komplejua da, bakizu, iotzeko, eta ez dakit, batzuetan denbora eman bar diote kantu horri. Azkenengo ere ez dute egiten, niretzako oso kantu maitxia da, baina zaila, bakizu,
0: arazo teknikoengatik? Alegia, kantuak dituen zailtasun teknikoengatik?
1: Egin ditu aproba pare bat, nahi sentitu lekuan. Orduan, batzuetan identifikazio kontu bada, alako batian, egiten zait beste ahots bat dala hori ateatzen dana, da. Ni kantu asko egiten dute bazterrian, da gero denborarekin berriz etortzen zaizkit.
0: Beste ahots bat esan duzu, zure ahotsak zure ahotsa izaten jarraitzen du.
1: Ezin bestean,
0: baina ahotsa ere ahotsak ere guztiak egiten ditu.
1: Bai, nireak ere egin ditu.
0: Bai.
1: Bai, zakit, zuzene, bueno, tonoak ez ditut aldatzen, ez dut behar. Ez dakit nahi zogorratzen, lehen nola egiten nuen, berdintzu. Baina, bai, uste dute, obekixiago esertzen naizela kantuetan, orain badut beste ulermen bat, nire eginkizunaz, uste dut, denborarekin. Baina bai, tono beretsuak erabiltzen ditut.
0: Goiztiria, entzungo dugula, esan dugu?

0: izango aparte usten duzula kantua asko xamar biluztu bezala egiten zarela kantua.
1: Ez dut uste. Ez dut uste. Ez, sekulan ez dute sentipen hori. Nietzako kantua beste frekuentzia. Naiz identifikazioa ez dator hortik. Da, gehiago da zakit ez da biluztea di baino badu zerbait kantu honek identifikatu gardu dana bai.
0: Eta identifikatzen duzunean behar bada kantatuko duzu jende aurrean
1: hori da
0: bakarrik ez duzula geratu nahi ez duzula bakarrik geratu nahi eta gutxiago behin bizitzak irakatsi duzunean maite duzun dena ez dela betiko izango. Zer gauzak irakasten dituen bizitza.
1: Pentsatzen jarraita.
0: Irakatsi edo, bueno. Zago beste remediorik. Garai batean.

0: beste kanturen batean ere gintu zidela zaubera. Bi ahotsa bitan, bi ahotsa entzuten dira.
1: Bai. Nire buruari egiten diote. Egunen batian egiazko kantari bat deitu garko dut. Bitartian nik egiten diot. O kantu zendua da, nietako zen, eta, bueno, baute lotura nola pasatu ez kantuetara norberaren bizipen handi horiek, ez da. Hori da, betiko balea, nik horri bai diot errespetu, hor bai sentitzen naizela biluzi hau, ez da kantuak dioen bezala, ez da. Eta nire zalantzak ere bai, ez da. Olako ez baitzaite, ez dut maite bereziki gauza testimonialak ola kantuetan, baina zenbaitetan agindu hori jasotzen duzu, non baitetik esan biharra dago, ez da. Eta laguntzen du, non bait. Eta baita ere, omenaldi txikiak uzten dituzu hemen eta han, ez da. Beti nahi izan ditu nire txeko guziei banan-banan kantu bat egin, baino asko gara, eta. Baina egin ditu den, amama zanari egin nion, aspaldian, nahi txike zanari egin nion Eliasen etxea, eta hola, hau, ama zanari, anaiziari, oza, banabil, poliki-poliki banoa.
0: Hasi zara, familia guztia.
1: Hori da, familia eta animali, beste animali guztiak.
0: Ala ere, garai batean du izena kantuna, garai batean disko bat grabatzea era ospakizunerako motibo zen, kasi.
1: Bai. Horain, disko honek ere badu hortik, abur bat, lengo kantua aipatzen zen da guztiaren, eta batzuetan pensatzen dut atzera gabiltzala Bertolt Brechten denboretan, ez da, ez denboraldi hauek ezen poesiaz hitz egitea, bakizu lirikaz hitz egitea, ia pekatu baden, ez da, zen, eta sosasoi norbea sentitzen da erabat despistatu, ez da, ez duzu inun ardatzik aurkitzen, eta niretako kantuak eta neure egintizun hau honek asko letek esango zuken moduan erredimitzen nau, ez da neurri bat iantzen, eta elduleku handi bada, ez da, zen, eta bestela uste dut kalduago hiliko nintzatekela, eta ulotzen dut esan didazunarekin, zen, eta gure eginkizuna, la musikarena oso lotua dago teknologiarekin dakizun bezala, eta aitzindaria gara, gauza guztia, esperimentu guztioietan, ez da. Eta grabatzia bera, diskoak ateratzia, hori dena, nahi da aldatzen gure buruak konprenitu, baino asko da zere azkarrago, ez da. Eta, nahi.
0: Garai batean diskoak saldu egiten ziren gainera.
1: Ba, uste dut baietz.
0: Eta garai batean diskoak entzun egiten ziren.
1: Ah, bai.
0: Hasi eta buka.
1: Bueno, zenbait, hori orain ere bai, entzun nahi duenak, ez da. Ez dakit lehen beti hola zen, ere, ez dakit. Baina, bai, harremana musikarekin aspaldin aldatu dago. Eta hori esan dudana, bide guztia teknologiarekin oso lotua dago, eta esan gabe doa aldaketa ikeragarria azken, baino gizakiak beti beharko du bere kantu egin da beti. Hola izan da, eta hola izan da, bain pasten dana da formalki gustoak eta aldatzen dira, eta hori da ondorio handiena, hau da, ez da nola egiten dien kantuak, baizik eta horrek eraldatzen dituela entzulearen gustuak, eta norbeantzako aberrazio bat izan litekena, bestia emozionatu egiten du. Eta hor dago kontua, noraino helduko garen bide hortan, ba ez dakit, baina arindoa bakigu, hori seguru.
0: Velozidade batean. Tonino Gerraren hitzetan ere bada alako zerbait, ez? Non daude beste gauza? Galdetu zutua.
1: Ai, oso testu handi bat, hori, Tonino Guerra, nena.
0: Guerra, esaten da.
1: Berriki kasi dut hori, Nik beti Guerra esaten nuen, baina Guerra da. Eta, bai, elduzitzaetan liburu bat, Il Miele, euskaz ez dago, oraindik, poema batzuk bai, eta, hau, Ebalina Zazoroki itzuli zuen, Erdibanaren egilea, eta liburu horrekin flipatu egin nuen, egia zan. Nuen ezagutzen Tonino naiz bere denboran gidoilari, mundu mailako gidoilaria izan, Italien da Hollywooden da barda, gero zarzaroan dirudi erretiratu zela edo bere sorterrira, Romagnoloz idazten zuen italieraren aldaera bat, baina hori gerora jakin nuen. Hau, testoa irakurri nuen, eta horre esaten du, hain zuzen ere nik lehen aipatu idazu historio bat nire diskoen tituloi buruz, eta

0: aipatzen dut kantuenek. Eta disko izten duenak Eklesiastes. Zer gertatzen da?
1: Zerote, ez dakit, lagun baten mezu bat jaso nuen Eklesiastesen hainbat itzulpenekin. Eta kantua entzun nuen, ni buruan. Lehen aipatuzu kaierean apuntatzen ditudan esaera bitxiak. Eta tala izaten da, bada...

0: Egin nola deitu, horri alde bat Lapurdiko zenbait herritan banatzen dana dendetan da hola. Eta giristino talde bat, kristauak larrungo espiritu zaindua. Eta gehiena frantzese da, baina baute euskaraz tarte bat. Eta ni biltzen ditut paperoiek. Eta uste dut gure prosaren gailurra dala. Benetan eta Marcel Etxandiren Bibliaren itzulpena da nietzako altxor bat. Eta hortik eta handi bere italieraz da frantzez eta indako itzulpenetatik ondu nuen hau eta etorri bezala ateazen.
1: Denak du bere sasoian.
0: Hori da.
1: Du izena kantuak. Ez duzu zuzenean eskaintzen? Oraingoz?
0: Oraingoz.
1: Eta iritsiko da behar bada eguna. Bueno, hemen entzule batek jakin ez duenea Tolosaldean noiz eman behar duzuen emanaldi bat, beste bat oso pozio dago etorri zarelako, beste batek esan dizut, kanta ederrak osoak egin dituzula esaten du entzun eta entzun omen dabil.
0: Mm-hmm.
1: Beraz,
0: zerra.
1: Bada hor jendea.
0: Alabiz, bai, alabedi.
1: Eta segi dezatela, horregoten, Tolosako emanaldiaren berririk oraindik ez. Ez zehazki galdetu duelako, entzule batek.
0: Galduko da, segurki.
1: Iritsiko da, denak du bere sasoia.
0: Hori da.
1: Horren ere iritsiko da. Ruper Ordorika, eskerrik asko.
0: Zuri.

0: Kalikuna, Kolombine Kali, oso saunera eta...
1: Horregatxik, zer naz, Gernikar, Regumaniarra, Egumaniar, Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, larun bat goizero, zazpiterrietan hasita Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Wow eta gainerako plataformetan.
4: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsaldeon guztioi, azken orduko albistea Iruñetik, hondakinen bilketan ari zen kamio batek kontrola galdu du eta zenbait pertsona harrapatu ditu Nabarreria kalean 16. Zenbakiaren parean. Europa Press albistea agentziaren arabera, suhiltzaileak lanean ari dira kamioaren azpian harrapatuta geratu diren pertsonak ateratzeko, ambulantziak eta larrialdi zerbitzuetako bitartekoak ere bertan dira une honetan. Nafarroan bertan kontrolpean hartzea lortu dute ostegunean Ezkabarten piztutako sutea, perimetroa zarri dute suhiltzaileek eta ez da fronte aktiborik, 10 puntu bero bai, baina kontrolpean dituzte. Arratsaldean euri egingo duenaren zai eta horrek lanak erraztuko dituela espero dute Iñaki Elias suhiltzaileen buruak esan duenez.
6: Hemen egon gara aurrengo egunetan, zergatik sutea hornikan ez da itzali, hori oso garrantzitsua da, hemen jarretuko dugula lanean.
5: Maria Txibite, Nafarroko presidenteak, datozen egunetan temperaturak bere egingo dutela ikusita eta zetasunak gora egingo duela, nekazaritzarako eta basoko lanetarako zeuden murrizketak kendu egin ditu. Sexu askapenaren eta LGTBIQ+, arrotasunaren eguneko mobilizazioetan, olatu erreakzionariaren aurrean, eskubideak tinko defendatu behar direla aldarrikatu dute eguerdian, Donostian, Gasteizen eta Iruñan egindako manifestazioetan. Bilboko mobilizazioa hortonetarako dago deituta, hau eguerdian Donostian zabaldutako mezua.
7: Transak aztertzen dituztenak ez dira feminista. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heteroseksualitateak gizonen zerbitzura eta doaini esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta seksualitatea. Abolitu behar dena kontratu cis-heteroseksuala da eta ez sexu lana.
5: Bestelakoetan osasunaren mundu erakundearen arabera 1300 pertsona hil dira Europan beroaren eraginez ekainaren 21 ezkeroztik. Erakundeak nabarmendu du Europa dela gehien berotzen ari den kontinentea munduko bataz bestekoaren gainetik. Europan 150 milioi pertsona muturreko temperaturak dauden tokietan bizi dira. Eta errepidetan adi Bizkaia 636an Alonsotegin furgoneta batek su hartu du eta ezbehar horrek sortutako auto ilaran talka egin dute beste bi Bilgailu, ondorioz Bilboko noranzkoan autoilarak sortu dira eta ala daude segurtasun sailean esan digutenez. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean lainotzera egingo du eta ezegonkortasuna handitu egingo da. Trumoi ekaitzak espero dira leku batzuetan, zaparrada trumoitsuak oso handiak izan daitezke eta prezipitazio ugari utz dezakete batez ere Nafarroan. Zaparradekin batera txingorra egin dezake eta haize bolada gogorrak izan daitezke. Gipuzkoan Bizkaian eta Araban abisu horia dago indarrean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian alerta laranja ezarri dute. Arratsaldeko bostak eta hiru minutu, ordu bete barru itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa unero duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

Orain atxita, zortziak bitarte Euskadi Irratian, hiru erregen maila. Altsasuko bulunda pilota lekuan aurki bostak eta laurdenetan hasiko den eskupilota jaialdia izango da saioaren zutabea. Jaialdiko estelarrean lauterdiko San Fermin torneoan Azperen Adarretik Eskurdiak eta Zabalak neurtuko dituzte indarrak. Ariz Gaiastegi bidali dugu Sakan aldera kontaketa egitera. Eta horrekin batera, noski eguneko protagonistak eta sasoiko lehen lasaldia arrauna zidenez urteroko legez Jon Salsamendirekin. Oparientakian, etxe ondoren kulotea eta maiota banatuko ditugu gaur zuen artean atzo bezalaxe, bidali etxe ondo eta ea, zuen izena bizena, gure WhatsAppera, 6-6-6-6-0-0-0, saioa amaitu horretik zoskatuko ditugu, edo dugu etxe ondoren jantzimendu hori. Bestelako galderetarako ere bidea, irekita daukazue, gure WhatsAppean eta gustu handiz, jasoko ditugu zuen mezua. Teknikana eta realizazioan Jose Barcelos eta Hans Dickman ditugu agindari arratsaldeko bostak eta ia zazpi minutu, az gaitezen.

0: Eta denborarik galdu gabe, egin ezagun lehen hartu emana altxasurekin, burunda frontoiarekin, aritz gaia segi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Iñaki, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari. Trumoia?
0: Gaur ere bai. Aritz, zuzara gure trumoiaren erregia. Zer moduz, aritz?
1: Bueno, ba, askoz gehiago eskatzerik ez dago, etorri gara altxasura, burunda pilotalekotik gertu aparkatu dugu, kafetxo bat hartzeko denpora ere eman digu, kokatu gara frontoi barruan, eta bueno, ba, dena ondo dagoela ikusi dugu, eta orain ba, ikuskizuna noiz hasi zain gaude, dagoeneko, ba, jaialdiko lehen partia jokatuko duten lau pilotariak beroketarik eta egiten ari dira, Iker Salaberria eta Andoni Kaskue hariko dira gerriko gorriz kasu honetan APZ-txaren eta Erostarberen kontra, baina APZ-txaren eta Xabi Erostarberen kontra, eta ondoren etorriko da Plater nagusia Joseba Eskurdiak eta Javi Zabala jokatuko dute Kaiola barruan San Fermin torneoari dagokion partida Azpeadarreko, bueno, ba, final erdiak dira. Final laurdenak txapelketari dagokionez, gaur eta bihar erabakiko dira, zein azpeko bi pilotarik jokatuko duten euren adarreko finala, gaur hemen aipatu ditugun Javi Zabala eta Joseba Eskurdia hariko dira. Joseba Eskurdia ba etxetik salto batera, Javi Zabalaren zatere bidaia erosoa, eta bihar berriz Mungian Jokin Altunak eta Peio Txeberriak neurtuko dituzte indarrak, eta ikusi egin beharko da zein pilotari ateratzen diren kanporak eta hauetatik, baikoren ordezkaritza zein den badakigu, alegia Peinak eta Lasok edabaneko lortu dute txartela, eta Atano hirugarrena pilotalekuan egongo dira datorren ostiralean. Horren bestez, ba, denak gertu dago burunda pilotalekuan, lehen pilotazaleak ere dagoeneko sartu dira frontoira eta euren lekua hartzen ari dira. Detaile benetan garrantzitsu bat, Iñaki, gaur bero egiten du burunda pilotalekuan, eta seguruenik ba, jendea sartu ala eta jaialdiak aurrera inala ba, gehiago kargatuko da, baina dagoeneko ez da ba, azken bi asteotako bero itogarria, eta dudabarik hori eskertzen du pilotazaleak, eta batez ere eskertuko du kirolariak, agin bat daukator gerrapur bat ematen, hori albo batera utzita gainerakoan dena perfecto da hola, esan genezak.
0: Bueno, ez da gutxi. Bostak eta ia marminetu bere ala itzuliko gara altxasura, baina eguneko beste emaitzen errapazoa ere egin behar dugu Euskadi Irratia. Eta Raunetik abiatuta, dakizuen moduan, Madrid aldean, Buitrago del Lozoiako urtegian, gaur eman baitzaia hasiera Euskolabel eta Euskotren ligei. Euskolabel ligan, eta baita Euskotren ligan ere, ba egungo txapeldunek lehen kolpea eman dute. Euskolabel ligan, Orio Garaiez Zierbena bigarren, zazpi laurogeita zeira, zazpi segunda eta laurogeita zeira eunenekora, eta hirugarren Donostiara, zazpi laurogeita amarrera zigorra tarteko, Bermeo laugarren, hogeita lau segundra. Laugarren izango litzateke, baina amalau segundra beharrean, hogeita laura. Azkenean Bou Bizkaia ontzia. Eta emakumezkoetan, Barraun Lagunak nagusitasun handiz, irabazitu Estropada, bigarren Orio, ia amabi segundora, hirugarren Astillero, laugarren San Juan, eta KAE Biligako Estropadere izan dugu gaur, Mutrikun, Camargo Garaie, bigarren Castro, zazpi segundora, hirugarren Portugalete, ia berrogei segundora. Zigarrendo lorizan, Espainiako txapelketa, gizonezkoen errapideko proba, gaur, Sabinan igon hasi eta Sabinan igon amaituta, Marcel Kanprubi izan da garaie, bigarren Joel Nikolau, eta hirugarren Urko Berrade. Top bostean sartu den bestea, Igor Arrieta, eta top amarra itxiz, Xavier Mikel Azparren. Motoziklismoan, Herberetako sari nagusia Asengo zirkuituan, Aiogura izan da gaurko garaia, bigarren Raul Fernandez eta hirugarren baselkapeneko edo selkapen nagusiko liderra Jorge Martin, moto bian David Alonso izan da garaia eta moto hiruan Maximo Quiles. Bat formula berriz, Spielbergeko zirkuituan Austriako sari nagusia Russell, George Russell garaia, bigarren Verstappen eta hirugarren Kimi Antonelli. Mendi lasterketak, trikutrail lasterketa etxarri alan atzen, 21 kilometroko proban Iraiz Legorburu eta Nora Narbaiz izan dira garaileak, 10 kilometroko distantzian Inigo Lasarte eta Jone Igoa. Lasketera etorrita, Bardoseko finala ere jokatu da gaur, Lafite eta Ipar Garaie 44, Maiz eta Luroren kontra. Golfean, Txekiako irekia emakumezkoetan, lez zirkuitoan, Amaia Latorrek amargarren bostuan amaitu du. Amabost kolpe parrazpiko txartelarekin, eta Challenge Tourreko proba, Blood Play Frantzian, Joseba Torresek orenik ez ditu lanak amaitu, Borja Birtok, kolpe bat pargaineko txartelarekin amaitu du gaurkoa. Berrogeita bat garren entzierroaren lasterketa ere korritu da gaur, 875 kilometroko lasterketa, ba, entzierroaren ibilbidean, eta federatuen artean, Mikel Kalbok eta Álvaro Aduanek egin dute denbora bera, 2 minutu eta 2 segundo, emakumezkoetan denbora edo garaia eta marka berria zarri duena, Raquel Etxeberria izan da, 2 minutu eta 16 segundoko denborarekin. Metro, nola izango dira, zortzireun kilometro. Uztaiaren zazpitek aurrera entzierroak, aurre entzierroaren 41. Garren lasterketa. Mundial ere, bai, noski, gaur final amaseretako lehen da biziko leia jokatuko da. Gaurko bederatzitan, Ego Afrika eta Kanada aurrez aurre gaurko... Ba partiden emaitzak, Kroaziak bi ganak bat, Panama kutx Ingalaterrak bi, Kolombia kutx Portugale kutx, Kongo kiru eta bat irabazi dio Uzbekistani, Argeliak eta Austriak bi iruna berdin dute, eta Messiren beste gol batekin, Jordaniak bat, Argentinak iru. Eta beste bikontu, atzo aipatu ez genituenak, tenisari lotuta biak alabiak. Paulin Txarspek atzo bakiuko kirol eta irekia irabazi zuen, laportarrak Oscar Weidman menderatu zuen, 2 set eta 1, 4 eta 6, 7 eta 6, 6 eta 3. Eta Iñaki Montes de la Torre Nafarrak Challenge Tourrean bere ibilbideko lehen garaipena lortu zen atzo Ploviden, Bulgaria. Arratsaleko bostak eta malau gogoratu, etxe ondo eta izena bizenak, zozketa, zortziak aurretik, orain Altsasura goaz. Altsasun, paseioa egin behar dutelako lau protagonistek, lehen partiako lau protagonistek, gaiaz?
1: Bai, eta hoeneko APZ eta Erostarbe bi epaiekin batera ba, gertu daude, eta Gasko eta Salaberria berriz, balkarrekin berbetan, urtra oska bat hartzen ikusten ditugu, eta hori ere ba, aurki gerturatuko dira, gainerako protagonistak dauden leku horretara, hortxe, Gasko eta Salaberria elkarrekin berbetan, eta horrek esan gura du, ba, paseioa egiteko gertu daudela, eta hortxe, lau pilotariak bi epaiekin batera paseioa egiten, sortiarren kuadroan abiarazi du epaietako batek paseioa, laugarren kuadroan gelditu, eta momentuz pilotan armaian, pilotalekuan armaian dauden pilotazalei agurtzeko, momentuz esan bezala, ba, momentu handirik ez dago Iñaki, ikusien barko da, gerora ba, jendea animatzen den ala ez, baina jendea egon edo ez jokatu egin beharra, eta dagoeneko ba, lau pilotariak gertu daude, Leon Castillo ere bota dute, lehen zakea urdin izango da, baina tapezetxeak eta Xabi Erostarroek jarriko dute pilota jokoan, aurrez urtra oska bate hartu, eta dena gertu dago, burunda pilotalekuko jaialdiari hasiera emateko.
0: Diamond Ligen, ariz, Parisen, atletismoa zari gara, ba, 110 metro esietako kanporaketa jokatu du Asier Martinezek, eta 6. izan da, bere kanporaketan, 8, korrikalari, 6, 13 segundo eta 29 segundoko denborarekin, eta itxura baten ez da ba, finalera igaro, Asier Martinez.
1: Bueno, balanean jarraitu behar, lanean hasi denak berriz, jaialdiari hasiera eman dioten lau pilotariak dira, PSG-ak zake egin du errestuan, Gaskue, Iru, Nafar eta Gipuzkoar bat, nor baino nor, gaurkoan burunda pilotalekuko lehen partida honetan, hortxe da, Andoni Gaskue, eskuinez pilota atzeratu eta ezkerpa eltean gaizto jarri du, ondo Xabi Erostarbe bere ezkerfin horrekin, Gaskue gere ezkerrez zeitik zeira jokatzen bi atzelariak, eskuinez Erostarbek zazpitardian orain, eskuinez hartu da eraberean Andoni Gaskue, Erostarbe ezkerrez, pilotaka da beletan indartu, ez dakit, ez azkenean kanpoan egin du bote, eta horren bestez, lehen tantua gorri dudakoa izan da, baina zorionez, ba, epaiek ez dute zalantzarik egin, eta azkenean lehen tantua gorri, tantua Salaberriak eta Gaskuek, eta zuzen zuzenean, biak alabiak zaskira, euren pilota, euren gustoko pilota aukeratu eta leian jarraitzeko gertu.
0: Bihar egun handia da Altsasun, San Pedro eguna, urteko zitarik haundiena, esango nuke, Altsasu arrentzat. Ez dakit horrek eraginik izango tezuen gaurko jaialdiko ikusleko puruari dagokionez, egia da normalean, nik neuko goan dudan arabera behintzat, jaialdiak beste data batzuetan jokatu izan direla, ez? Eta gaurko agian ezoikoagoa izan litekeela.
1: Bai, ba, hori gero ikusiko duz, oraindik ere, bueno, jaialdia ze baino ez da egin eta jakineko da pilotalekuetara salbuespen, ba, pilotazalea behin jaialdia hasita etortzen da eta benetako argazkia egiteko, ba, denporatxo bat pasa behar izaten da, eta ia, ba, jaialdek aurrera egina da, ba, armaiek ere itxura hobea hartzen duten eta bueno, ba, zer kontatzeko edo nola ikusten ditugun armaia horiek kontatzeko moduan gauden. Bigarren tantoa jokoan da, Eroztarrek sartu egin zaio, baina ezker ondo badutua, ezker gantxoa Salaberriak lehen galdetu diot, ja, San Fermin torneoko, bueno, ba, Peio Etxeberriaren kontrako partida hori nola joan zen Hernanin, eta esan ziren, bueno, zaparra hartu nuen. Bueno, horrelakoak ere gertatzen dira, batzutan eman, ba, Salaberria berak elordiri eman zio moduan Zaldibarren joan den igandean, eta beste batzutan jaso, ba, bueno, ba, Salaberria berak jaso zuen moduan.
0: Peio Etxeberria Lauderren gainera, ez da edonor?
1: Ez, oso lehiakorra da, oso pilotari kompletua da, eta duagarik Peio Etxeberriari, ba, kaio lane irabaztean, ekeza da oso, baina pentsatzen dut, ba, behin elordi mendean hartuta, ba, ilusio, bai. Gainezka Juan Gozela Hernaliko frontoira Salaberria eta bueno, baitzu, bueno, aukerarik izan eta eta horregatik, bueno, natural izan dit, bueno, batzutan jaso eta ez dut aleman, ez dago besterik eta horrela da azken finean.
0: Etxe horre gainera, gaur gorkoz, edo gaur egun, ba, egungo Lauterriko maila nagusiko txapelduna, ba.
1: Bai, Peio da top, pelotari top bat. Gero, bueno, ba, binak eta kostatzen egin zaio.
0: Bai.
1: Aspalditxoan, baina bai, berez
0: baina ja, dagoeneko
1: potentzela hondiko pilotaria da.
0: Dagoeneko binekakoa eta Lauterrikoa irabazita duzka, oso okerrez baldin bada naiz, buruzari naiz Zabaletarekin
1: eta hori inorkestio kenduko, baina eraberean izan beharra dago, ba, beste pausotxo bat ere espero zera eta momentuz ez duela eman, ez buruz burukoan batez ere eta binaka ere, ba, bikotearen epixua eramatea egokitu zaionean, ba gehiago kostatu zaio. Bueno, lehen tantoa egin dute Urdinek, lehen tantoa APZ-etxeak eta Eroztarbek bat eta bi erakusten dugu markaioak. Hor da, baina eta APZ-etxea honentzat ere, ba, lehen urratxak dira profesionale maian gaurkoan, biko izuetar, aurreko kuadrotean nor baina nor gehiago, baina eta APZ-etxea eta Iker Salaberria. Hor da, APZ-etxea eskuin sotamanoz, Salaberria airaren bila APZ-etxea pasatzen utzi du, zeiterritik Eroztarbe, sortzetik gasko eskuinez. Hor da, Eroztarbe, zeiterritik eskuinez, ezkerpaetaren bila, zeitik gaskue pilota atzeratuz. Zazpiterdian Eroztarbe, bostetik gaskue eskatu egin dio, ez da egitez, esan dio Eroztarbek APZ-etxeari bera sartzeko, APZ-etxea berandu iritsi da eta pasatzen utzi du, Eroztarbe oso atzen zegoen, eta azkenean ez batak ez besteak, tantua gorri, hiru eta bat Salaberri eta gasko horretik.
0: Bueno, rapideko txapelketak anita hemen, txirrendula izan, herrialdetako txapelketak direlako, azte urunetan turraren aurretik egin hori diren moduan, adibidez, Herberietako txapelketa, Bilko Kellermanek irabazi du gizonezkoetan, emakumezkoetan Italian Elisa Longo Borgini izan da garaile, eta maitu berri da Frantziako errepideko proba ere, eta bertan Goman Gregua izan dugu garaile, Pola Beira eta Jori Delboberen aurretik. Espainiako txapelketa gogoratu, Gaur jokatu direla Sabinan igon, Urko Berrada hirugarren izan da Kanprubik irabazi duen lasterketan.
1: Sakez falta orain, Iker Salaberriak motz geratu zaio bere alegina eta horren beste zebigarren tanto ordinentzat, hauek berehala pilota aldatu dute eta gertu daude sakea egiteko. Asko dauka pilota esku artean. Reboteko zuloan Andoni Gaskue larrentzako pilotaria. Gerora pentsatzen dut, ba, Peioren botiero lanak egingo dituela bihar, bere izan hoi da, nahiz eta horrelako txapelketetan eta torneoetan, ba, bueno, aldaketak ere egiten dituzten pilotariek eta bakoitzaren agendaren arabera antolatzen dituzten.
0: Eta gainera, azteina izan da.
1: Aukera ukizkero.
0: Bai, aukera ukizkero, baiz.
1: Bai.
0: Gaskoela.
1: Biharko jaialdean gazko jokatzen aldu, mungian.
0: Begiratuko dut.
1: Bueno, bien bitartean, tantoa jokoan da, zeitik, erostarroek pilota atzeratu, sortzian, gazko eskuinez. Pilotaren bila doa, zetxea.
0: Bihar mungian, egi guren bosgarrena eta aldabe, Rekalde eta Erostarbe.
1: Eraz, joaten baldin bada, izango da...
0: Bueno, bapei hori laguntzeko. Azesta
1: lanak egin, laguntzele lanak egitela. Atzo Aranguruenek jakarekin egin zuen moduan Gernikan.
0: Bihar araian ere, han ere jaiak direlako, jaialdia dago. Bakaiko eta Rekalde hariko dira Lauterdian, Elordi eskuza batetik, Larraza Baleskiroz bestetik, beraz hor ere, araban, Nafarroarekin mugan, iaia... Horre ere jaialdi polita bereziki, Estela Rori, Elordi eskuza Larraza Baleskiroz, nahiko dotorea.
1: Bai, bi araban gainera, jaialdiko partia nahuzian, eta dudarik horrek arabarren ikusmina ere. Areagotuko du, hor da, pilota atzeratuz gazkue, iru eta bi. Zalaberria, botera, laguaren kuadrotik pilota atzeratu egin du goizuetarrak. Ezkerrez Erostarbe, airearen bila orain Zalaberria.
0: Barkatu, konfondintu da nago, gaur da jaialdi hori. Bostarri erritan, gaur dago jaialdi hori araian, festak direlako, eta Margubete, Santo Domingo de la Calzan, ere badago jaialdia, Errioxako zirkuituaren barnean, Senar Ugartemendia, Amiano Salaberri. Bihar bakarrik, Trobikakoa dago, mungiako alegia.
1: Gaskue, eskuinez, sortitik, zeira, Erostarbek eskuinez, pilotaren bila doa, Salaberri, ezker sotamano, ez du behar de moduan pilota jo, orain botela azterrean, Salaberria bera. Apezetxea, botera pilota atzeratu, zazpitardian jarri du.
0: Sartunez, Sartunez, Sanferminetako sarrerak begiratzera, eta sortzian, baten bat, ez nahi sartu barroan, baina sortzian amaikan eta amabi, amairu, amalauan badaude horrendi, baten batzuk egongo dira. Amalaurako, adibidez, finalerako. Asko zire izango, betxazen dute, baina.
1: Baina, bueno, ez da oiko izaten hori ere, Azteko segunda, amalau igandea?
0: Amalau, asteartea.
1: Asteartea, igual horregatik izango da.
0: Ba, akaso bai. Bueno, baina daude, baina gutxi, Paseokoak.
1: Paseokoak baina ez.
0: Bai, bai, besterik ez. Amalauan mintzat horiek.
1: Bueno, paseoan ez, eta ba, txartu guztiaren pilota partida.
0: Labriten da amalauan, amairuan, amabian, eta amaikan, Nafarroa arenan. Arratsaldekoa eta gauean, labriten.
1: Bona, hortxe da, gaskue, zazpitik. Aurrera egin opezetxoak, bikain, nola joan den pilotaren bila, nola erasotu duen pilota. Beinate, apezetxeak eta ezkergantxo bikain bate eginez, tantu ederra lortu du, irunako arremestez, burunda pilotalekuan ultraoska bat hartzela datuz lau protagonistak, tantu hor baten ostean ultraoska bat eskatzen dielako gorputzak.
0: Aurki daukazu hortik eta Joseba, edo...
1: Ba, ez dut ikusten, ez dut ikusten. Joseba, ez dakit dena da, aldagelak zehatzmenatzen non daude.
0: Aldagelak daude, aritz, atzeko... errebotean, atean da, ate bat dago.
1: Bai.
0: Eta ate hori, lehen ate hori pasa, kantxatik atera eta eskubitara.
1: Bueno, bai, akaso abiatu egingo naiz.
0: Oso, no? Ba, guk aprobetsatuko dugu, ba, eguneko beste protagonista bat, edo eguneko lehen da biziko protagonista bat entzuteko. Atzo, badakizue, Espainiako federazioen arteko txapelketa jokatu zela, Logroñon, Adarrako pistetan, eta bertan protagonista izan zenetako bat, baineko Karraskale izan zen, 16 metro eta 28 metroko jauzia egin zuen, jauzi irukoitzean, eta bere marka ondu zuen. Gaur atzokoaren audio balorazio bat, bidali digu Eneko Karraskalek.
2: Oso pozik, atzo azkenian lortu nagoen irabaztia eta nire marka pertsonala hobetu nagoen, así que ezin hobeto. Gainera naukun jokuan beste txapelketa batera klasifikatzia Madrilen, eta ontsa bertan konfirma duztie bertara juneikela, orduan oso pozik. Gaurisa da txapelketa zinauela nahiko flojo, jende asko gingo zen, atzaldeko bostetan, kriston berua, orduan lehenengo saltuak nahiko motzak izen ziren, eta azkeneko saltuan, azkenian, atarra nagoen apur bat injarrak, eta lortu nagoen, baina arte inoten saltarik onena. Así que hori oso pozik eta oain urrengo txapelketa ibegira.

0: Etor gaitezen altxasuko burunda pilota lekura, Aritz Gaiaztegi, Estelarreko protagonistietako batekin nagolako, Gaiaz?
1: Bai, eta nik uste dut Armizuko frontoia bezain ondo ia ezagutzen du burunda, eta zentu horretan sekretu handirik ez du izango, bueno, ba, ezaugarri daukin ez bentzate gaurko pilota lekua, Josu Azkurdi, Arratsaldeon.
2: Bai, berdin.
1: Bueno, hemen batzutan jokatutakoa, bai, ja, ezagutzen duzu.
2: Bai, azkenen bai, profesionaletan partidu dezente, azkenen bai, bueno, ia guztiore dortze geha. Partidu garrantzitsu asko edo bai, hemen jokatutakoak, eta bueno, zontoi zaia, zontoi exigentea da, baina bueno, aber nerea ongiteten.
1: Exigentea, eta nori komenizaio, gaurko neurketa honetan Zabalaren eta Eskurdiren arteko lehia horretan frontoia exigente izatea.
2: Bueno, a ver, azkenen iniziatiba mateunak beti izetegu girazteko gehiago ez, azkenen atakatzeko frontoi hona, baina bueno, gauza gongin berra daude, Javi pilotari oso peligroso dago eta horren, velozidea duen haundi emate diona, lehenkoan dariokin kriston partidu intzuen, kriston ritmo jogatu zuen, da bueno, ritmo horri ustea zaila da, baina bueno, a ver, ba, lortzuten.
1: Bai, txapelgeta ez kanpo, ba, akaso askorentzat hause dator norik garantzitsuena, Joseba, eta ikusten dugu zeintzuk geratzen zaireten lehian, eta esate baterako baikuko adarrean, Lazo eta Peña dagoeneko zelkatuta daude, eta Asperen adarrean, ba, gaur Zuzeu eta Zabala, biharre Altuna eta Peio, alegia, kaiolako onentxuenak geratzen zaireten lehia horretan.
2: Bai, azkenen, ba, bueno, esan dut zumezal, nik uste pilotari guztuntako torneo oso polikia dela, berezie, eta dena nahi dugu dute, ez, Ian Zazpin, Nafarroarena, ez, baina, bueno, urtako gauzako songin bera daude, baina, kristo nivela dauke, azkenen alterriko txepeketa ofiziala bat bezala xe da, eta gauzak ongin berra daude, ez, aurra iatzeko, eta berba lortzen den.
1: Bai, eta Josu Azkurdiari kaiola nirabaztea, nekeza da, oso ondo egokitzen zaizun distantzia da.
2: Bai, gustua jokatzen ez, azkenen, ba, bueno, gustua sentitzen naiz distantzio honetan, emaitza hobenak hementxe izan ditut, baina, bueno, azkenen, ba, netzako diurteko horre di joazte, urtetik urteak egio kostatzea, baina, bueno, ongi nao, sensazioko nadie, binaka jokatzen mintzat gustua hain naiz, ez dut denboa, uzet, entranetu hondikin gaur hemen eoteko, baina mintzat esultatik ongi nao, fizikoki ongi guztu naiz, eta horre beti dilontzau.
1: Zer kematen dizu ardura gehien, gaurko neorketari begira, bai, zurera begiratuta eta baita aurkariari dagokionez.
2: Bueno, ardura, bueno, frontoi esikenta dela, frontoi zaila da, eta Javi ematen dien brozua da, pero tai ez, jazer gauza itxoko postura dauzke, errez jokatzeu, eta errez jokatzeu, eta gaina, oi, velozia hundi nintzen prota, ez, jarri mauti jartzen, eta bueno, saitu berrauk ez behi hankata jokatu, ez da dira komodo egon, eta berba partio asiatik nerea ongiketen, eta lortzeten ba behin komodotea.
1: Bueno, eta udari da okionez, Joseba beti da, sasoi polita, tentxo apur bat jeitsi egiten da, naiz eta ba, partidak eroz eta lehiakorragoak diren, eta torneoak diren, han eta hemen, esate baterako, CaixaBank masterrean, ba, bi veterano jarri zaituzte aurten, Eskurdia eta Albizu, veteranoak bai, baina, bueno, gauzak egiteko moduan dauden bi veterano ere, bai.
2: Bueno, zaintxe saietuko ez, ondela bi urte izan ginen aukera, elkarrein jotzeko, ez ginen torre oso onain, eta, bueno, oain kontan aukera daukau berriz, eta egizan bani kiragarri pozik joan handerekin jokatzekin, egizan ba beti izan de pelotari favorituetoko bezala, beti izan da eredu, eta bueno, kristona ilusio egitez, bakin jokaz, eta bueno, haber ba, master polit bat ikendem, eta aurrean juteko bidien daukau.
1: Bueno, Rokero Zarrake masterrean, eta astartean aurkeztuko da San Fermin torneoa, pentsatzen dut nire egoteko gogo eta esperantzi izango duzula, ez?
2: Bai, bai, a ber, ze ikenduen aurrena gorko partidu hau, gozte pasatzen ikusiko dugu, juteko esan dugu, eta bueno, mintzat aldorra dipozik, joia, ze tokatzean ikusikoa, baina mintzat ez gusta San Fermin azkenen Nafarrantzako torneo politia da, ikusi ikendu, eta berba torneo politia jogatzeko maungean, eta udara politia emateu, heldua laburretik, eta berba gozatzen den.
1: Bueno, gozatzen ari zara, ez dakit, urtak aurrera joan ala, gauzak baloratzeko aukera ere egongo da, segurunik pilota beste erabatean ere ikusiko duzu, ez dakit, horrelako udak eta gehiago gozatzen dituzu, urtak aurrera joan ala, bere txu, ez dakit, nola bizizaten duzun urteko sasoi hau.
2: Bueno, bai, beste ikuspuntu batetik ez, behitzezu ja, leheno, bueno, gauzak diferente ziren, oain, bueno, udara politxe, lehen gaurten enun udara ona izin, azkenen abuztun partio gutxi, iraien ebain, ebaino gutxigo, baina bueno, aurtengo politia bat egizingo ala, eta bueno, izan un horrez, beti esan denena, baina urte pare bat errezusekin, txapela eta aurretik beraka da, o buruz da, ene bilera guztua, enuna enitzela disfrutatzen protakin, eta bain berriz, meintzat, guztua nabil, disfrutatzen nabil, entratzen postik, eta partiutane baita, horrek nik uste horre baliula, hori nahi detela, aguantatzea, eta ja beste ikuspuntu batetikin, o beste modu batea de bai, baina, bueno, kompetitzea nahi deu, hobenen arten egotea nahi deu, bestela, hoi ja ez detenen nahi, enai zehongo mundu ontan, eta o ez detenen lortzen, eta haberre usen dion, ba, maia honi deboluzen.
1: Bueno, eta bokatzeko, gaur bero egiten du, hemen egotzik ez daukago, baina ez da azken astotako bero itogarri hori, eta pentsatzen dut hori, kirolariak, pilotariak baloratuko duela eta eskartuko duela.
2: Bai, kriston aldea, ez azkenen, ba, bueno, azkeneko egunak horra gizin die, ez jokatzeko bakarrik, bizi normalaituko de bai, ez, egun guztie bero, gaua egin zan da, ez un temporiota egin zan da, deskansatzeko de kosta, gorputzai buelta matea kosta, eta, bueno, meintzatu hain gaur beste temperatura dao, beste giro bat dao, eta asko ez guztuago ez, zati, bueno, Balcarlo zen lengo neibarren ebai, bero txarra, eta gorputzai paritza ematen dio ez, eta, bueno, haber ba, gaur bena launtzen dion.
1: Jose Baskurdia, segi pilotas gozatzen, eh?
2: Eskerrezko.
1: Bueno, bau etxegi, Jose Baskurdiaren esanak Iñaki, bien bitartean, ba, eialdeko lehen partia gogorra doak, hasiera gogorra izan du, bosna, une honetan markaiuak erakusten digun emaitza.

0: Batez, pilota utzi eta futbolaz, munduko futbol kopaz hitz egin behar dugu, eta asteburuetan munduko futbol kopaz aztertzeko gurekin izaten da. Eta dago, oraintxe bertan, Nerea Susberro, gaixo Nerea, arratsaldeon.
1: Gaixo, arratsaldeon.
0: Zarnuz, Nerea, ondo?
1: Bai, dena ondo, bueno, lo gutxi egiten ari gara, bueno, baina dena ondo, hori bueno, kenduta, orain, merezidu.
0: Zorionez gaur egun badaude aplikazioak berandoago partiak ere ikusteko, zuri hori zaitu asko gustatzen, ez?
1: Nahiago ez egitea, baina batzuetan bai, eta beste batzuetan ere bai igual errepikatuak ikusteko, edo horrelako zerbait, edo detaile batzuk ikusteko, bai, baina normalean gustatzen zait, eta orain ja konporaketekin areta gehiago, zuzenean ikustena.
0: Bueno, munduko futbolkopako multzen fasea, Nerea, amaitu da, gaur daguneko lehen kanporaketa joka. Katuko da, ze ondorio nagusi utzi dizu munduko futbol koparen lehen multzon fasionek jakinda ba, mundial berezia izan dela, ez? 48 selekzioerekin dagoeneko.
1: Bueno, nik uste luzegia izan dela. Egia da, agian espero genuela maila ezberdintasun handiagoak egotea eta batzuetan egia da egon direla. Baina, bueno, nahiko lehiakorrak izan dira selekzio gehienak, ez da? Eta nik uste, bueno, ba, bazkenean hartzen baldin bada ditugu kontinentez nola baita, esango nuke, ba, Afrika batez ere exito handia izan duela lehenengo fase honetan, ez da? Bere 10 selekzioetatik 9 iritsi egin dira eta esango nuke dezepzioa edo etxipena batez ere izan da la Asia. Baina lehiakortasunaren aldetik, ba ikusten ari ere bai, gainera, bueno, ba kontinenteak bere joko ereduetan ere ari direla azten, eta azkenean, bueno, ba leku ezberdin dainetan ere bai, ba futbolen nolabait garatzen ari dala, poliki-poliki.
0: Bueno, 9 puntu izan dira jokoan, selekzio guztientzat, 9 puntu horiek denak lortu dituzten, 3 selekzio bakarri daude, Mexiko, Frantzia eta Argentina, eta Mexiko eta Espainia dira gainera, golik jaso ez duten selekzio bakarrak. Bueno, ez dakit pixka Mexikorena agian engaina garra izan, eta daiteken beste biekin alderatzen badugu.
1: Bai, bai, esango nuke baietz, ez da, bat ez ere hartzen baldin badugu, bere amultzo hori, eta ikusten baldin badugu, bagian beste selekzioak pixka bat aulagoak zirela, ba beste multzo batzuekin alderatuta, ala nik gorepatuko nuke Agirreren pizarra, nik uste eta klabe taktiko asko dituela Mexikok batez ere bere goi presio hori oso ondolatzen duela, lehenengo partian ikusi genuen Ego Afrikarekin, eta beste kasuan, bueno, hartzen baldin badugu, Frantzia, Argentina ere bai, 9 puntuak lortu dituztenak, bueno, ba, azkenean 2022an iritsi ziren selekzioak izan ziren final horretara, ez da? Eta nik uste bat joko eredu berdinarekin iristen direla, bloke ere nahiko berdintxua, jokaldi batzuk kenduta eta beste batzuk salduta, baino blokea mantentzen dute, eta hori ere bai nabaritzen da bere sensazioetan.
0: Multzoen fasionetan, bueno, egiari zor, ez da erreza, talde handi bat kaleratu izatea, bueno, bi igarotzen direlako multze bako izatik, 3., 8. Onenak ere aurrera doaz, ez usteko ikaragarrerik ez, baina, bueno, Uruguai eta Hego Korea urrengo kanporak edetan espero genituen bi selekzio etxera joan dira, horiek izan daitezke ez usteko handienak Nerea edo nola ikusten duzu?
1: Bai, esango nuke baiet, ze gainera Hego Koreak lehenengo partida horretan oso ondo jokatu zuen, niri ikustatu zitzaidan, Txekiar Republikaren aurrean, bueno, ba, ondo, balo ja ondo mugetzen duen selekzioa da, batez ere Bakangin Lee aurkitzen dutenean, baina oso azkarra, joko azkarra egite dute, zuzenean harrera horiek oinetik azkarrateratzen dira eta pasea aurreruntze ematen duen selekzioa da, ondo mugitzen dira, balo jaren inguruan, eta egia da, ba, joko sensazioiek onak izan direla, baina jundale itzaltzen kanporaketak pasa ala, ez da, partidak pasa ala. Uruguaren kasuan nik uste hor, bueno, ba, momentu txar batean daudela, arazoak ere bai bielsarekin, nik uste bere jokamolde hori ez dutela aurkitu, ikusi ditugu partida batzuetan ba, oi presiore egiten, agian lotzen duguna, ba, bielsaren joko ereduekin, beste batzuetan blokertain batera juten, orduan ezakit, bere nortasuna nik ez eta aurkitu, hiru partidua hauetan eta nik uste hori asko baldintzatu egin duela Uruguaik.
0: Ikusitakoa ikusitan, Nerea, Frantzia areta hautagai sendoagoa da. Uste duzu, bueno, beste maila batean kokatu dela edo Argentina ikusten duzu, Espainia ikusten duzu, ezakit.
1: Bueno, eske Frantzia eta Argentina oso ezberdinak dira, ez da, azkenean ez bakarrik joka moldea, baizik eta beraiek nola ulertzen duten taldea, ez da, eta jokoa taldearen inguruan. Azkenean Frantzia atzen baldin badugu, bai zarra hundiak ditu, batez ere gol galde horretan, erasoari begira, egia da, de Champex aldaketa pitxin batzuk edo puntual batzuk egin zituela batez ere lehenengo partidan, atxeden aldian, ikustete hor lehenengo zati horretan kaos pitin bat egon zala, eta gero ordenatu zitu Olise eramantzuen barrura, Dembele kanpora, eta horrela hobeto funtzionatu egin duela Frantziak, baina egia da, ba, joan etorriko testunguroiek ondo menperatzen dituen selekzioa dala. Eta Argentinaren kasuan, ba, normalean lantzen du gehiago, ba, baloiarekin harremana duen jokamolde bat, ez da, guztiak bat
0: dira. Motela, askotan ez da?
1: Bai, bueno, batzuetan, ez da, ze bereiek nola baite moteltzen dute jokoa, bueno, ba, espazio bat aurkitu arte, eta gero oso erasokorrak dira, sartzen dutenean batez ere, baloia barrura, esan nahi, eta horra arrisku hontiak hartzen dute, paseak barrutik eman da, orduan. Oso ezberdinak dira, Frantzia hartzen baldin badugu batez ere kanpoti jogatzen du, ez da, Dembele aurkituta, Mbappe agertzen denean egaletik, joan etorrikoa, eta Mesirena, eta Argentinarena, zuge batu dezun bezala, ba, asoziatiboagoa, orduan. Egia da, ba, oso ezberdinak dirala, gaur egun hartzen baldin baditugu tendentziak, bagian Frantzia ikusten dugu, ba, arrisku gehiago sortzeko gaitasuna duena, baina ni ez nintzateke orain arriskatuko esan da, ba, nortan favoritoa, nik uste toso goizat orain digere.
0: Alemania, Espainia, Brasil, Ingalaterra, nola ikusi dituzu, erabat fidagarriak iruditu zaizkizu, nola ikusi dituzu, ba, bueno, hautagai nagusien multzoan dauden beste selekzio hauek, pentsatzen dut, bost hauen artean ere, mailaketa diferente egingo zenukela, ez?
1: Bai, bueno, bakoitzak nik esango nuke bere zailtasunak edo bere gabeziak dituela. Nik Alemania ikustez batez ere baloia galtzen duenean arriskua handia hartzen duela. Hor osatzen duen iruko horretan Kimmich eta jokalari nahiko motelak agertzen direlako eta leku handia urtzen duelako batez ere kanpoko erreietan bere aurkariak kontraerasoan ateratzeko. Beraz, topatzen denean horrelako talde batekin ikustez asko sufritu behar duela. Gainera kostatzen zaio bere barruko jokalariak aurkitzea, bertan sartzen diren Birtz, Musiala, horrelako pase bat ematea kostatzen zaio, nik uste kros asko faltan botatzen duela, eta beste kasuetan adibidez, Espainian nik uste zabaltasun hori falta zaiola. Ez da oso garrantzitsua da Luis de la Fuenterentzat egal horren figura, eta momentu honetan ikusten dugu Jeremy Pino, Nico Williams, biak lesionatu egin direla, agian Lamine Yamal ere bere momenturik onenean ez dagoela, nik uste hor dago bere arazoa, eta Brasilen kasuan nik uste ba, bere zela ierdia zuela inolako pisurik. Azkenean Frantziari gertatzen zaion bezala, baino beste mail batean, nolabait, bere erasora begira dauden jokalariak maila altukoak direla, baino beti joan etorriko testo inguru du batean. Badia hartu behar dutenean, nolabait, sufritzen dute pilo bat.
0: Lehen hasiera-hasieran aipatu dituzu Afrikarrak, 10 selekzio multzoen fasean, 9 aurrera egin dute, Tunisia izan ezik, eta Tunisia itxuraz ba, selekzio honetako bate zen, 10-9 garotzea, ba, ezusteko izan daiteke, ezusteko nagusina horien artean Kabo Berderena, ez da, pentsatzen dut.
1: Bai, esango nuke baietz, bueno, ikusi genuen, ez da, Kabo Berderen planteamendua edo plana zin izango zen, lehenengo partidan Espainiaren aurka, batez ere ba, oso sendo egitea bere bloke ertain basu horretan, lau bost bateko bate erabilita, batez ere barruko espazio hieke pilo bat murriztuz, baino bere lehenengo lerrori bosteko ere bai oso zabala izan da, beti iristeko nolabait kanpoko laguntza hoietara, eta azkenean nik uste handi egindala ba, bere blokertain horretatik abiatuta, ez da? Eta bero beste batzuk hartzen baldin badetugu, ba, berdin esango nuke, ez da? Ze ganaren kasuan handi egiten da ere bai bere arlo defentsibotik, eta beste kasu batzuetan ba, hartzen baldin badetugu Algeria edo Egipto, ba, guztiz alderantziz harreman hobeago bat dute baloiarekin, asoziatiboagoak dira, baina bai, esango nuke ba, Afrikako futbola modan dagoela.
0: Kanboraketik buruz galdetu aurretik, noski Mesiri buruz zerbait galdetu beharko dizut. Azken 7 partidetan, Katarren finala, 8-renak, 4-renak, final erdiak, finala, guztietan gola egin, eta orain multzoan faseko 3 partidetan ere gola egin du. Hori egin duenik ez da, 2019 urterekin, galdera erraza da, Nerea, espero zenuen horrelako pertsio bat Mesiren partetik edo ez?
1: Ez, nik uste ez gero nola espero, ez da, ia da ba, bere selekzioa bere inguruan mugitzen dala, nola bait, eta egiten duten futbola bere inguruan beti ibiltzen dala, ezkenean komentatu dugun bezala, ba, Argentina baloiaren inguruan mugitzen da beti, eta nik uste hori komeni zaiola meseri, ze azkenean bloke osoa iristen da oso gertu beti, eta azkeneko metro etara jokalari askorekin iristen dira, beraz beti pase asko daude ba erremate gune horretan, baina lare ia da rekord guztiak hausten ari dituela, eta hori nik uste inork ez duela espera.
0: Gaur lehen da biziko final amazirenetako kanporaketan ere, Ego Afrika, Kanada, bueno, Ego Afrika ere zusteko hundia, segurenik final amazirenetan ikusta, bigarren onena bezala gainera, Kanada, bueno, antolatzaietako bat da, aldortatik ere pentsatzen genuen, ba, segurenik aurrera egin zezakelea, bueno, ba, etxean jokatzak beti ematen duen plus horri esker, zespero duzu kanporaketan honetatik?
1: Baina ikustet, Kanadak Ego Afrikari emango diola baloia, esango nuke. Ze ikusi genuenean Kanada Iraken aurka horrelakoa egin zuen, ez da, utzi zion nola baite baloia irteera Irak egitea, eta gero baloia batez ere merdiko atzelariek giratzen zutenean, orduan egiten zuen presio jauzi hori baldintzatu ze bere aurkariaren baloi irteera hori, eta ikusita asko sufritu zuela lehenengo partidan Ego Afrikak horrelako egoerekin, ze Mexikoke oso goi presio egin zion, nik uste horrelako zerbait bilatuko duela, rol reaktibo hori, ez da, Ego Afrikari emanda baloia, batez ere aipatuko nuke bere ezkerregalean indartsuagoak direla afrikarrak, batez ere, bueno, ba, Masekok beti horre pikatzen duelako, desmarkatzen mugimenduak egiten duen duelako, Modibak, Egalak.

0: arerio batere ona Brasilentzat Japonia. Zehazkenean ikuseguna da, ikuse genuen herberen aurka eta beste testu inguru batzuetan Japonia izuelako inolako arazorik hor bloke basu batean sartzeko. Nik ustet bere bost lau bateko aipiniko duela, baloia emango diola Brasili, esango diola etorra di, eta gero seatuko dela batez ere bere kanpoko erraietatik, ze jokalari oso azkarrak ditu, oso azkarrak eta gainera oso azkar aktibatzen direnak, baloia berreskuratzen dutenean, saiatuko dela kontraerasoan ateratzen. Beraz, esango nuke egia da, ba, adibidez baloi geldikan hor nagusitu daitekela Brasil, zentimetro gaio ditu, aria barruan defendatzea gehiago kostatzen zaiola Japoniari, baino partida, esango nuke oso deserosoa izango dela Brasilentzat.
1: Kanporaketa oso erakargarriak daude, aipatu berri dugun Brasil Japonia, herbereak Maroko, Portugal, Kroazia, Frantzia eta Suediaren artekoa, Norbegi eta Bolikostaren artekoa ere bai. Kolombia zaparten ere, zer daukazu ikusteko berezia?
0: Bueno, esango dizut, favorituak kenduta, oraingoz nire favoritoak edo gehien gustatu zaizkidanak dira da Kolombia, zuk aipatu bezala, azkenean, bueno, pilo bat gustatzen zait, Japonia ere eta Maroko. Hiru horiek pilo bat gustatzen zaizkit. Nik uste dut ezberdinak dirala, baina batez ere Marokok eta Kolombia Argentina alde batera utzita esango nuke baloiaren inguruan hobeto sortzen dituztenak lotura horiek direla, selekzio bezala. Kolombiaren kasuan nik uste dut oso nabaria dela, bueno, azkenean bere zelai erdia pilo bat gustatzen gustatzen ari zait, eta Marokoren kasuan ere bai, bueno, ez dugu aipatu baino Buadi horrelako bueno, bai, izarrak sortzen ari dira, beti gertatzen den bezala munduko kopetan, eta esango nuke hiru hoiek pixka bat, bueno, ba, Japonia eta Marokoren kasuan kezkatuta nago zebeitu zen olako partidak ditu zen, baino egia da bueno, ba, oso mai altua ematen ari diala eta ikusiko dugu ze puntutan ino iristen dira.
1: Oso ondo, Nerea Zuzbarro, placer bat beti bezala zurekin futbolaz hitz egitea, barraskuratu lo orduak, Nerea, mila esker.
0: Saiatuko gea, mila esker.

0: Arratsaldeko seietarako 9 minutu. Zer dauka PSG-ak, Aritz?
1: Ba, eskar besoan
0: Zastadaren bat, edo, ezta?
1: Zainkiretuen bat, edo zeo zerbai zendagilearekin aldailetara joan da leku txarrean, leku txarrean hor eskar besoaren goiko partean, horre bola dagoen inguru horretan, eta zerbait nabaritu du, minen bat dauka, eta naiz eta larria izan ez, Iñaki ikusita zein lekutan duen min, edo jokatzen du bakarrik eskuinarekin, ze eskerra sartzeare, bai, horrelako, ez dakit, leku txarrean, pilotari bat entzat leku txarrean, sentitu du mina, eta ikusi egin beharko da, lotuta, babestuta, edo denpora apur bat pasatuta sentipenak hobetzen diren, gainerakoan, edo eskuinarekin bakarrik jokatzen duzu, edo ez duzu jokatzen jarraitzen, eta ikusi egin beharko da, zera gertzen duen beinat APZ-txaz, orain arte lana txukun egiten ari zen, partidako gorra. Ari zen izaten oso, ari da izaten oso, momentu ze jokatzen ari direlako naiz eta eten da egon, 10:06. Ari dira irabazten APZ-txea eta Eroztarboi, baina ikusi egin beharko dugu. Beinat APZ-txak zer daukan esker beso horretan eta...
0: Jokatzeko moduan.
1: Eta jokatzeko moduan dagoen, edo ez.
0: Bueno, pa, etena dagoela aprobetsatuta, beste protagonista bati, tartea egingo diogu, badakizue gaur, Madril aldean, Buitrago de Lozoiako urtegian, Eusko Label eta Eusko Trenligei hasiera eman zaiela, eta egungo txapeldunek Oriok gizonezkoetan eta Arraun Lagunak emakumezkoetan, ba, lehen estropada, lehen bandera irabazi dutela. Oriok esamezala gizonezkoetan, ia 8 segundura utzi ditu Zierbena eta Donostiara, eta zigorra 10 segunduko zigorra tarteko, estatxe hasieran ez zeltzeagatik, Bermeo 24 segundo pasatxora gara. Orioko patroiarekin, Gorka Aranberrirekin, itzegin du Buitrago del Lozoiako urtegian, Jonander Delaozek behin estropada irabazi eta bandera astindutakoan. Gorka Aranberri, arratsaldeon eta zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, liga ezin hobetu hasi, banderarekin etxeratuta, konforme izango zare denoski.
2: Ba, baina uste lan txuguna indaula, intentzio horrekin ginean, importanti izatea ondo hastia, hanka honakin hastia, zer bestela, ez tekit, hasiera bizkat ezbirtua dut, aia burua martxan aztea, eta ez, ondo hasigean, kaunakin hasi deu, zentazio honakin, gortu zaigu, kanporregateko aia bizkat aizea altxatu dunen da gorra inda, arrankada asko dialako, sei largo,

0: ba, masirago tentzio joieke bai, baina ez guztu hain dago lanekin.
1: Hor ikusi da, lehen da biziko ziagoan, 22 zuen eta zierunaren arteko aldea, gero bigarrenean 2 segundu, irugarrenean 4, gutxika pixa lokomotoraren egin duzu da.
0: Bai, zaila izate, azkenen dinamika ondo onartzezunen, largo ge luzeuak dianen da formato normalia meintzat lau largotago zean, dinamika onartzezunen largotan mina hundi baitezu. Eta hemen largo motxagok dia, mila metro baino gutxiko largok dia, eta dinamika honen sartze bali maziare ziagoa moztu iteizu, eta berriz arrankatu inberda, eta hori kosta itea bentajak eta irikitzia, baina ez guztu da nik uste lan politen deula, poliki, bagenek iun aldiak irikitzia zaila izango zala, eta poliki, ba, pazientziakin, lanian jarritu du.
1: Bigarren kale horretan, ze aurkitu duzu gaur, atzokoaren aldean ezberdintasunik bilatu alduzu da?
0: Atzo ez ginean ibili gu bigarren kaletik, hortxe lehenengo aldetik eta zero aldetik handa ibili ginean, eta, claro, estropan zentzazio diferentek izatea, janekia sartzenen da, untzia ja biskate velozia galtzeunen, ordun antzematea gortasuna, baina nik ustetean kanpoko ziagogetan azkenego minutu zarrera hortan nuntzila desente gortezan, ez da hit fondo aldetik gana nola biliku zan, berogetan jantzeman deu, han gortu ititzeigula nuntzila, baina nik ustet ondo irakurri deula eta ondo guztua.
1: Autagai nagusiek ez dute utxik egin zuek lehen dabeziko postuan, Zierbena bigarrenean, Donostiarra hirugarren eta Bermeo laugarren, naiz eta 10 segunduren zigorra izan duen, utxi dio laugarren postuari, beraz, iazko lehen laurak, lehen jardunaldia pasata ere laugarren postuen zaudete.
0: Bai, azkenen, temporada hasiera honetan, fiskate, kampeonatok eta desbirtu etxezu igual, bakoitza ez daolako punti gonenian, eta baitu, liga hasiera, eta bakoitzak fitxak beretokin jarri dia, eta, bueno, gu gondo hasi dugu, gu guria biratu berde jau, eta ikuste dugu gu guria itera lima dugu, ondo gabiltza, eta horrei, bide horrei segi berde jau.
1: Datorren astean, beste bi estropada, orain ja bai hartuko diozue ohiko martxa ligari, Bilbon erlojupekoa, misterio askori gabeko zera urte asko zoazten arrolari eta patroientzat, gero Zierbena kaso pixkate aldrebesagoa.
0: Bai, eta zapatukoak meila utziko bigandeako, eta on ja hemen errota martxan jartzea, zapatu bigandeko rotazio egin da dana batea, eta hemen digan aurra ikusiko, agar bakoitzan nundon.
1: Ba, bien bitartean, aste honetan egindakoaz gozatu, eta bentsate lehendabiziko markatxo jarri, bandera kopuro horretan, eskerrik asko Gorka.
0: Eskerrik asko, zuei, urte.
2: Bueno, ba, Gorka Aran berrirekin Jonander dela osek izan duen sola saldian zunberre dugu, aurrerago, ba, Donostia Raun lagunakeko ordezkari bat ere, gurekin izatekoa da. Bueno, apesetxea bueltatu da, eta badiru dia, aritzak egi, goizuetara jokatzeko dagoela.
3: Bai, jokatzeko dago, eskerrez pilota jotzen ari da, 11:06 ere eskerrez egindu, orain eskerre gantxoa, ez du behar den moduan bihurritu, guzti hori egia da. Baina, era berean, pilota jotzen duen bakoitzean eskua esker besoa eramaten duela ere bai, eta tanto amaitzen denean mekauenka, ba, bere buruarekin azarre edo penaz edo amorruz edo, bueno, ba, ikusten dugula, ere bai, beraz, ba, sentipenak dira, apur bat arraroak, zerbait badauka, alare jokatzeko moduan dago, eta eskerrez gainera ondo ari da sartzen, baina hortxe, ez dakit, ba, zalantza horrekin gaude Iñaki, ez dakit du, bueno, ba, lesio hori gerola, ba, handitzen joan daitekeen, ba, gaur jokatzen jarraitzaetik, ez dakit duten molestia txikiren bat.
2: Ez luke zentzu handirik ariz, txapelketako eta ez den partida batean, segitzea, lesionatzeko aukera
3: ez dauka bat ere zentzurik, eta txapelketako izan da ere horrelako gauzak ondo pentsatu behar dira, baina egia da ere behar ezker sartzen ari dela, baina hori ere eskuin eskua ezker besora eraman du apesetxeak
2: keino okerrarekin dago
3: sendagiari begiratzen dio, bai ez dio buruarekin, oso arraroa da, zerbait badauka. Baina ere, ez da nahikoa jokatzari usteko.
2: Eta berak segitu egin nahiko du, eta alde horretatik bera ere izango da. Bai. Bueno, bakoitzaren izaera ere ezberdina da, eta mina jasateko ere gaitasuna baten eta bestearen oso ezberdina. Gaztea, ariz, debutatu berria.
3: Bai, eta baina egia esango dizut, uda luzea da, partido askoko sasoia bai. Izan daiteke, eta hau ez da neguan moduan, ba, espazio de txapelketan murgilduta, bakazo, aste batutan partido gutxi ba, izateko ba, arriskua egoten dela, hau sasoi ona da, pilotari moduan azteko, eta beti dago gauzak ondo pentsatu beharra, eta uda sasoian, akaso, gehiago, begiratzen dio, etengabe... Zendagiari, Jon, apesetxea ere kezkatuta ikusten dugu, baina apesetxea jokatzen jarraitzen du. Eta hortxe da, tantoa jokoan, 7:11. Erostar be, eskerrez. Tantoa, gogorra doa, eta partida ere, gogorra doa, Iñaki?
2: Eta luze xamarra, eh?
3: Bai, eskerrez, erostar be, aire saltzeko keino egin du Salaberriak, eskuine sartu azkenean gaskue pilota atzeratu, zeit erditik eraman erostar be, eskerrean txoa Salaberriak, lurreti zabaletik bikain defentsa lanean apesetxea, zabalera nahita Salaberriak, ondo defentsan erostar be, eta gainera zabalean gaizto jarri elkarre traba egin diote gaskuek eta Salaberriak, eta azkenean tantoa gorri behiritsi gara, leheneten aldi luzera, errenta politarekin, erosoarekin urdinak, apesetxea eta erostar be, amabi eta zazpeari dira irabazten, eta ikusi egin beharko da, hori bai nola dagoen apesetxea eta beso horrek jarraitzea eskatzen duen, ala ez.
2: Horain ere, guztiuk gaskuek kolpetxo hartu dela, hor zabalera joan den horretan, baina bueno.
3: Ba, altxatu da, eta bai, bat, horbarriz, golpetxo hartu du, bere bikotarekin etupuzte egin duelako, horrelakoak ere gertatzen dira, buf, eman dio ostikoa...
2: Aukire mati, edo?
3: Bai, ostiko, eh?
2: Zerri?
3: Bai, aukio bati, eta horre ura botileroen inguru horretan urak eta botilak eta...
2: Uste, aldakan edo hartu dira.
3: Eta pelotak eta goten dira, eta...
2: Bai, aldakan,
3: bai, bai.
2: Bueno, Aritz, emaitza, beraz?
3: Bueno, ba, amabi eta zazpi, ari dira irabazten, kasu honetan, apesetxea eta erostar be, Salaberriaren eta kaskoaren kontra.
2: Arratzaleko seiak dira, albisteak biltzeko ordua Euskadi Erratian, Xabier Urtega, arratzaldean gote guzu.
4: Arratzaldean Iñaki, arratzaldean guztioi, Iruñan pertsona bat hilda eta bi larri zaurituta daude, ondakinen bilketan ari zen kamio batek kontrola galdu eta harrapatu ondoren, bi zaurituak Nafarroako erietxera eraman dituzte. Navarreria kalean gertatu da ez beharra, arratzaldeko iruterdietan, eta lehen datuen arabera, ibilgailuak balaztetan matxura edo arazoren bat izan du eta gidariak kontrola galdu du. Iruñeko udaltzaingoaren bozeramaileak Euskal Telebistako lankidei horrelaxe adierazi die.
5: Se están investigando las causas, aunque apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
4: Joseba Asiron, Iruñeko alkatea ezbeharra gertatu den lekura bidean da, eta Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak gertatutakoagatik atxekabe adierazi du sare sozialetan zabaldutako mezuan. Doluminak helarazi dizkie hildakoaren senitarteko eta lagunei Iruñeko udalarekin harremanetan daudela azaldu du Txibitek eta gobernuaren laguntza ere eskaini dio. Bestelakoetan Legution indarkeria matxistaren kontra bilkura egin dute herriko gaztetxeak deituta, gogora dezagun atzo ertzaintzak gizonezko bat atxilotu zuela genero indarkeriagatik bikotekideari bortiz eraso egin izana leporatu diote. Biktima, 39 urteko emakumea, erietxean hartatu behar izan zuten. Gorputz osoan zituen lesioak. Aitziber López Legutioko gaztetxeko kidea da.
6: Gertatutakoa salatu eta gure elkartasun osoa adierazteko mobilizatuko gara gaur Legutioko gaztetxetik. Indarkeria matxistaren existentzia bera ukatzen dituzten ideiak gero eta zabalduago dauden honetan, ezinbestekoa da horren aurkako kontzientzia eta borroka zabaltzea. Horregatik, garrantzitsua da indarkeria matxistaren aurka posizionatu eta horri aurre egiteko kaleak hartzea. Bide horretan mobilizatuko gara gaur.
4: Eta nazioartean Venezuelan lurrikarekin gertatu zirenetik 4 egun beteko dira gaur eta azken datuen arabera 1430 pertsona hil dira eta 3200 daude zaurituta. Nazio Batuen erakundearen arabera lurrikarak kaltetutakoak ia 7 milioi herritar dira, galera ekonomiko aldiz 7000 milioi dolarrekoa. Delcy Rodríguez, jarduneko presidentea, nazioartetik iritsitako erreskate taldetako ordezkariekin bildu da.
7: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo
4: eta
7: que viene haciendo. Eta eskerona
4: algazidie, 24 herrialdetako 2700 persona ari dira erreskate lanetan. Errepidetan Bizkaia 10ean, Bilbon Errekalde parean auto bat errepidetik atera da, Donosti alderako bidean eskuineko erreian traba egiten du eta autoilarak daude toki horretan. AP bat autobian Bergarako tunelean ibilgailu bat matxuratu da Gasteizko noranzkoan eta arek ere traba egiten du eskuineko erreian, segurtasun sailean esan digutenez. Eta Euskal Meten arabera hasi dira ekaitzak engaratzen eta Arabar Errioxara eta Arabako mendialdera iristen, iragarpenak dio leku batzuetan zaparrada trumoitsuak oso handiak izan daitezkela eta prezipitazio ugari utzetezaketela, batez ere Nafarroan zaparradekin batera txingorra egin dezake eta haize bolada gogorrak izan daitezke. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban abisu horia dago indarrean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian alerta laranja. Arratsaldeko 6 eta 3 minutu, ordu bete barru itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
2: Arratsaldeko 6 eta 4 minutu eta informazioa Altsasuko Burunda pilota lekuan Ariz Gaiastegi, etenaldian, lehen etenaldian utzi dugu jaialdiko lehen partida eta bertan amaituko da, ezta, lehen partida hori.
3: Bai, bertan amaituko da lehen partida hori, izan ere ba ez dago beinate apesetxai jarraitzeko moduan, ez dirudi, lesio larria denik, eta eskerrarekin pilota jotzen ikusi dugu, bueno, ba, erretiratzen zela ba, aurreratu aurretik, baina zuntza ustura izateko, ba, arrisku latza omen dauka Iñaki, eta, bueno, bai, enpresatik ere esan diote ez daukala zentzurik, berak gaztea da, eta jokatzeko gogoa omen dauka, baina ez dauka zentzurik, arrisku
2: Haundia
3: jartzeko, bueno, ba, egoera baten aurrean geunden, eta horrelakoetan, ba, onena, erretiratzea izatuna, gero ez damutzeko. Hemitxe gaude, Jone APZ-txarekin, Jon, arratzaldeon.
8: Txaldeon.
3: Bueno, ikusi dugu, eskerre jotzen zuen bakoitzen etzegoela eroso, eta azkenean peinatek, bueno, ba, bertan bera utzi duen orketa, zer dauka zehatzmen?
8: Bai, ez medikoa eta ez dit asko, minio, bera, nabaitu duna bola hortan bat titu jentzila, ez, azpiti jotzegon, eta bueno, ni uste okin egin duna, ez toz eitzikan, horre, haunditzen bada, pues, ez lesio haundioa egin da, eta hori bakarra, ez, publikoria respetuare behar da, eta gauza asko, eta bueno, dezi itxu du, batzu ez gustatuko besteri bai, bino, hola da.
3: Bai, baina logika baten, barruan ikusten genuen, ezkerra sartzen bakoitzean, ba, jo bai, baina era berean, minkenioak egiten zituela, eta batetik, hori, zuke esan duzuna, ikusleari errespetua, eta bestetik, ba, lesioa larritzeko arrisku itzela ere, bai.
8: Bai, eta gero uda dator, eta azkenen partidu daude, eta bueno, nik uste tonterik ez dela inbehar, eta berontza den emon gauzak bestimo bat, eta betzatzen bideok gugotzen, gaude bestaldetik eran, eta guk nahi oinon gelditzea, eta bon, ala ez ikutu du, eta bon, aberre ezten gauza hondigan.
3: Zondo ezkerrik asko. Bueno, bentsun duzu Iñaki, logika baten barruan hartutako erabakia izan da, eta ez dago besterik, eta bueno, batetik esan du, kirolariaren osasuna hori da lehenengo gauza, eta gero dago, ba, pilotazaleari errespetu ere bai, eta nik uste dut dena aintzat hartuta, ba, erabakirik aproposena hartu dela gaurkoan enpresa bera.
2: Beste APZ-txarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Aritz?
3: Bai, hementxe daukagu, eta ia, ba, bitz egiteko aukera daukagun, Burumakur, baina, bueno, ba, kirolaren parte ere bada, baina, arratzaldeon.
9: Berdin.
3: Bueno, ikusi du, horre mi hartu duzula ezkerre besoan, sartu zara, berriz ere atera zara, tanto bat ere egin duzu ezkerrarekin, baina etengabe ari zinen, horre, bueno, ba, keixa agertzen mintzen eukala, agertzen molestia zen eukala. Konta ditu, diguzu, azteko zer sentitu duzu?
9: Bueno, hortxe, bien okin pilotazo bat ezkerrakin beti gotxi jotzen hasi naiz, eta pintxazoa alea zaintiratua, o... Titu indibentza zainak, eta pintxazo txiki bat eman dit, agero ja pelotazok eskua luzatzen unero titu jentzian, ez? Saiatu naiz berriz, titu jentzian, eta bueno, intendentek jonek eta baitxemak zan diate, uda guain heldu dela, partidu asko helduzkiala, eta hobe dela ustera, eta niken unai, minio hori izan du da egokina, eta alaxein du.
3: Bai, dudarik, ez? Arrisku latza zegoen, ba minio handi hartzeko, ez?
9: Bai, hala da, ez? Momentu nestik juzer den, nio espero dudos larrik ez izatea, eta seitz eman un igual oaindikan larriko izango zen, o oaindikan haundio ingo binun, eta gelditzea hobena, eta alas izan du da erabakia.
3: Gena itzela, ez? Bertatzen dut.
9: Bai. Eta bixe esan dizuan, hauain uda heldu da ber deus esten, eta seitz jimarko du.
3: Bueno, ba, animo taurre, ahi esten ezer, eh?
9: Oide, eskerrik asko.
3: Venga, ba, hotxek, epeinate, apesetxaren esanak... Iñaki eta bai neurtzen bera ere, ba berak jokatzea nahi zuen, baina duda barik ba etzen
2: eta txapelketakoa izan balitz.
3: Txapelketakoa
2: izan balitz eta partidari irudu tantoren faltan gertatu izan balitz, bueno, acaso. Baina partida erdia falta denean, ez denean txapelketako partida bat, bueno. ez dauka nik uste zentzu handirik.
10: Bai, uste dute horre, kanpotik hausnartzen duenak, ba, oraingoan jokaldia ondo ikusi duela, eta eta nik ere, bueno, ba, bat egiten dute Jone APS-etxeak hartu duen erabakiarekin, eta uste dute aproposena izan dela, eta eta, bueno, atxeen hartzea izango da onena, bihar probatzuk egin, ia esten ezer, eta laster batean, ba, itzultzen den lehiara goizu eta arrekaztea, ba, bueno, oraindik ere lehen posua emoten ari delako, eta bide luze daukalako, eta partida asko dituelako, oraindik ere aurretik bere mailaren berri emateko.
2: Bueno, ba, Zabala eta Eskurdia dagoeneko beroketa lanetan hasita daude, musika pitxin bat jarri behar diegu arratsaldeari, Burundara itzuli aurretik eta urrengo protagonistarekin hitz egin aurretik. Arratsaldeko 6 eta iaia 7 minutu. 9 minutu.
11: Euskadi Irratian Hiru Erregeen Maila. Euskadi Irratia non nahi.
12: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz.
13: Da, gero amarretan, fin.
11: Faktoria Euskadi Irratia. Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordaindeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura. Euskadi Irratia.

0: arratsaldeko seiak eta ia malau minutu gogoratu, Txendoren maiota eta kulotea ere banatu behar ditugula zuen artean, Altsasun oraindik eta Eskurdia eta Zabala berotzen ikusten ditugula aprobetxatuta, ba, berriz ere arraun kontuei tira egin behar diegu, eta kasunetan Euskotren ligaz mintzatu behar dugu, gaur lehenengo estropada jokatu delako, eta Donostia arraun lagunak izan dugulako bertan garaie, Juli Arkotxa, Donostia arraun lagunakeko arraunaria da, Juli, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Eta zorionak.
1: Mi esker.
0: Dena irabazi nahi duenak, eta iazko hobetu nahi duenak, eta ez da batera erraza, kolbe bajo behar du maiganen, eta zuek buitrago de Lozoiako urtegian alaxe egin duzue.
1: Bai, hori da, nik uste dut kolpia atzanean liga ziratik enberdala, eta bueno, gure postuan kokatu, zehatanean hori da gure helburu nagusi zena, así que horretara esun gara.
0: Estropada berezia, tokiagatik, hiru luze, iruziagoa eta lau luze zirelako, hoi baino estropada luzeagoa zelako gainera, binak atera behartzen, ezin egon pixka bat egongo zen, ez? Baina, bueno, gero hori dena usatu duzue, uretan.
1: Bai, bueno, guri atzanean zemat eta luzio gutako bastante hobeto da. Orduan guertik aldetik bastante konfia eta urten gara. Zatzen, bueno, guk entrenatzen duen volumenaz estropada mota horretarako bastante entrenata gauz. Orduan, ba, bueno, lasei urten gara eta gure lana etxera.
0: Aldi handiarekin irazi duzue, Jule, 12 segundora Orio, ondoren 13 pasatxora Astillero, San Juan 15, baita Tolosa ere, eta Ibaika, Zumaia eta Donostiarra atzerago.
1: Bai, bueno, atzanean gure kontrakuak hor dauz bai, arraun etxen dabe, eta gu geurera jumbir gara. Egita da, bi luze aguanta izan gaitxuela, baina, bueno, gure lan hain da, bakiu, adino berandu jauziko dizela, orduan ba horretara zugara.
0: Arretu zaitu zerbaitek gaurko estropadan, esan nahi dut aurkariei dagokionean, emaitzei dagokionean?
1: Ba arritxu ez segitza esan. Igual bai pentsaten genuan San Juan aputxu bat urbila ongo zala, baina bestela espero genuna.
0: Bueno, estropada berezia, gainera lehen asteburu berezia demoraliari ekiteko, estropada bakarra izan delako, datorren astean dagoeneko, bueno, asteburu normala, ez? Bilbon eta Zierbenan, Jule?
1: Bai, hori da. Atzanean, bueno, azieria emoteko estropada bat izan da asteburu honetan, eta, bueno, atzo viajia eta gero bertan entrenan genuan, eta gero bagaur ja estropada. Eta ja aurreko astetik aurrera, ba ligako betiko asteburu arko gura.
0: Bueno, ba, Juli Arkotxa, Donostia arraunlagunakeko arraunaria, eskerrik asko gurekin harremanetan jartzeagatik eta zorionak zuri eta talde guztiari lehen bandera honengatik, Juli.
1: Mi esker.
0: Bueno, ba, hortxe, Juli Arkotxarekin, Donostia arraunlagunakeko arraunlariarekin hitz egin dugu, eta tarte horretan, abian da, Lauterdiko San Fermin torneoko partida, ba, nik agian uste nuena, baino lehen txeago abiatu da, aritz, ba, pentsatuko zuten hemen, jendea zai egotea eta, ba, hobi izango da, pixka ba, lehen txeago astea gaur, ezta?
2: Ba, eta etzekoan, zenturik azken finean, naiz eta lehen partia bertan bera geratu den lesio bat tarteko, hiru ordula ordenetik gora zijoan partida, 12:07 erakutzearen marka joan, eta horrek esan gura du, ba, partida, ohiko partida atetik oso aparte zegoela temporan, eta horren bestez, ba, egin duten adela da, ba, bigarren partidara pasatu, eta estelarra jokoan da, lehen bitantoak jokatu dira, hirugarren orantxe, eskergantxo Zabalak, Zabaleratu, bildu Josa Eskurdiak ekaizto, pilota lemia orain Eskurdia, Zabaleratu, eskergantxoa bikaina, eraman, usta, Zabala, kontra Zuantieja da, Josa Eskurdiak eskerrez, eta este iritsi Errioxarra, bi eta bat, berriz ere aurretik Joseba Eskurdia, bat eta utxekoa sakez, egindu arbiz zuarrak, ondoren banakoa, ba, galdutako pilota izan da Eskurdiaren partetik, eta banakoa Javi Zabalak, eta orain, ba, kontatu berri dugun tantu hau, bi eta bat, horren bestez, aurretik, bigarren aldiz, Joseba Eskurdia, bere anaia gaurkoan, uikoa den moduan, botile holanetan, matxin, eta aita berriz Javi Zabala sustatuz eta bultzatuz gaurkoan Altsasuko burunda pilotalekuan. Hor da, Joseba Eskurdia, zake egiteko gertu. Bi eta bat, aurretik da. Nafarra, ezkerrez hartuko da restoan Javi Zabala, bikain, bolea, zirugarren kuadroan indarrean ezkerpaetaren bila Joseba Eskurdia, orain ezkerrez hartuko da Arbizuarra, txokoan luze jokatu du, ondo defentsane Zabala, bolea, Eskurdia luze, Zabalak emostu, bipaleta efektuarekin Eskurdiak errazi iritsi da Zabala, boleaz txokoan luze Eskurdiak, iritsi egin da Zabala, kantxaren erdia Josu Eskurdiak hartu du, orain erasora pasatzeko aukera Zabalak, eskerrez indartzu, orain luze, eskerrez Jabala, Zabala, botela azterrean Zabala, hau da, hau tikitaka, luze Josu Eskurdiak eskerrez, Zabala eratzen egin du da Zabala bita erdia, baina ies egin dio pilotak, benetan tantu gogorra ikusi berri duguna, batez ere Zabalaren zate defentsan aritu behar izan delako ia tantu guztian zehar eta arnaz apur bat hartzera etorri da bere aita eta botillero den launaren ingurura iru eta bat aurreratu da burundan Joseba Eskurdia
3: a la primera que tengas
0: Zabalaren eita gu
2: bai bai aurreratzeko bai bai. Bestela, espadu kantxan erdi hartzen, ba...
0: Jai.
2: Ba, nek ez. Jai, bai, bai. Gaur egun, zer egin behar den, gutxi asko, denek dakitek. Ero da, egiteko gaitasuna izan, edo ez. Eta hor ja beste kontu bat azten da. Iru eta bat, Joseba Eskurdia, zaki egiteko gertu. Hor da, bai hartu, eta badoa, zaki egitera. Eskuinez. Bebetik, eskerrez hartuko da Zabala, ondo arrestoan. Iru tardian, esker gantxo, buah, earra, nola gurutzatu duen. Iru tardian, Joseba Eskurdiak eskutatu egindu. Pilota ezinezkoa, Javi Zabalaren zat, lau eta bat, partida ziera, bikaina egindu arbizu errak.
0: Bai, bai, egeri zor, bai, itxuratu aldira, eritza armaiak apur bat.
2: Bai, itxuratu da, hemen armaiak bizati ditu, bata bekoa eta bestea goikoa, eta bai, izarra erditik gora, eta bai, giro polita dago, gaurtuan
0: uste du gutxi asko
2: altxasuko pilotalekoan.
0: Bederatzi lomatu sartzen direla, gutxi asko. Oroitzapen hori dagoat, eh?
2: Bai, bueno, ba, ez da gutxi, eta azkeneako, bueno, ba, hainbestean. Hor da, errestoan, ondo Javi Zabala, orain lanak Eskurdiaren zat, esker Sotamanos bildu, boleaz Javi Zabala, esker paretaren bila, lanak Eskurdiaren zat, eraman egindu, orain aukerakoa Javi Zabalak luze jokatu du esker paretean, botela esterrean Eskurdia, bipareta legezarrean Javi Zabalak, iritxe egin da Joseba Eskurdia, luze Javi Zabalak, iritxe egin goda eskerre Zabaleratu nahi, eta gainera Eskurdiak, bildu eta gaizto jarri Javi Zabalak, eraman Eskurdiak, indarrean Zabala, eskin Sotamanos Eskurdia, defentsan orain, Arbizuarra, hor da orain aurrera egindu, esker Sotamanos Eskurdia, boleaz Zabala, eskerrez Eskurdia, orain eskuin Sotamanos bipareta, hau da, hau tantoa ikusten ari garena, ezin azkenerako Joseba Eskurdia, tanto ito harria tikitaka ikaragarria sekulako herrimoan jokatutakoa, eta azkenean Zabaletik moztu egindu indarrean Javi Zabalak, ezin eskerrez jaso Joseba Eskurdiak, bigarren tantoa Naiarako pilotariaren zat. Bi eta lau.
0: Tanto serio jokatu dute horrein.
2: Bof, gorra benetan, errimo ikaragarrian jokatutakoa, eta azkenean Javi Zabalaren mesedetan tantoa, bi pilotariak urtara oskalat hartzera.
4: Ega, da sakatu ez ben.
0: Machín, Anaya.
4: Vale, pero mete una al soto de otra mancha. Muévelo. La que tengas, no lo dudes.
0: Eta itak dio, esaten jo semeare aritz, ez dudarik egiteko eta mugitzeko aurkaria.
2: Hori da, zalantzabarik jokatzeko eta... Eta aurrera egiteko. Hortxe da, Javi Zabala, zake egiteko gertu, bi eta lau. Burundako markaioak erakusten diguna.
0: Aparkatzeko eta problemarik ez izan gaur, aritz, nahiko gertu aparkatu duzu?
2: Bueno, segulako sortea izan dut, fronteitik 50 bat metro aparkatu dut, eta gero Raúl Pandorra Euskadikoak apurua berando autorri da, eta esan dit, bosta, getuzte dut, fronteitik kilometro batera aparkatu dut. Beraz,
0: dipola
2: zibiltzea bantai esaten da.
0: Normalen ere, aste barruan eta ez da, horringuru hori ba, aparkatzeko lekurik errazena.
2: Bueno, ba, gaurkoan neuk sorte okidot, espero dute ero bueltan multarik eta ez izatea, orain zalantza sartu zaidalako, baina ez uste dut ondo aparkatu dudala, eta bai, hortxe fronteitik 50 metrora, ba, lekutxo bat zegoen, dozena erdi kotxeza kabitzen diren leku batean, eta bai, ba, sorte ikaragarri izan dut, eta egia da, hau erdi, erri erdian dagoela, eta aparkatzeko leku askorik ez dagoela inguruan, eta bai, sorte apur bat ere izan behar izaten dela, eta gaurkoan alaxe tokatu zaigu, eta gustola oso. Hiru eta lau, Javi Zabalaren beste zake bat. Hor da, Errioxarra, eskuinez, eskerpaletaren bila, eskerrez errestuan ondo Josef Eskurdia, boleaz, txikitu gura matxetera da Javi Zabalak, eraman Eskurdiak, eskerrez deja da Javi Zabalak, jaso Eskurdiak, bipareta eskerarekin Javi Zabalak, iritsi ingo da Eskurdiak, kontrarazoan, bipareta ezustan harrapatu du Eskurdiak, Zabala engainatu. Egin du eta horri eskerak tanto bikaina lortu ere bai, bost eta hiru bikaine, tanto honetan Eskurdia zira baten, defentsane, lan egitea tokatu zaio eta gero Zabaletik aukera izan duenean, ez ustean harrapatu du Zabala, bost eta hiru.
0: Bai, oso tanto ederra gainera.
2: Arriskuak hartu ditu, eta arriskuak saria izan du kasu honetan, izan ere, ba, Zabaletik nahiko behartuta iritsi da, eta horre, bueno, ba, denon logikak esaten zuen, ba, mostu ingo zuela, edo, eta Zabala behartuko zuela, ba, pilotak da indartzu baten ostean, baina ez, denok ezustan harrapatu baitu Joseba Eskurdiak, kontra zoan bipareta botata, eta garrantzitsuena, denok ezustan harrapatzeaz gain, armaian gauden denok alegia, ba, Javi Zabala ere bai, eta horri eskerak, bost eta irukoa, lortu du Joseba Eskurdiak.
0: Lehen ez du gaipatu, baina golfean, challenge Turreko txabelketa, torneoa, block play torneoa Frantzian, Joseba Torres zortzigarren izan da, zazpi kolpe par zazpiko txartelarekin, eta berrogeita mairugarren Borja Pieto kolpe bat par gainiko txartelarekin.
2: Bueno, ba, bigarrena zakez Joseba Eskurdiak, 6-3, bueno, zaketekin emin egiten, arbi zuerra. 6-3, Joseba Eskurdia aurretik, horatu bihar Mungian Jokin Altuna da Peio Etxeberria hariko dira nor baino nor gehiago, eta gaurko irabazlea
0: Mungian San Pedroak edo izango dira.
2: Uf, ez dakit nila santuekin galdu egiten Joseba, Iñaki.
0: Ba, San Pedroa erraza da, zure herriko jaiak baldin badira, aritz.
2: Ez diran herriko jaiak, baina hori da kontua, San Pedro referentzia moduan hartzen du.
0: Bai, ba, itxuraz San Pedro.
2: Iñaki, baina bai, izango da.
0: San Pedro dira.
2: Eta behatzi San Pedro eguna da, ez?
0: Bai, San Pedro eguna da.
2: Ezkerrantxoa bikaina, Joseba Eskurdiarena, 7-3 partida zira, undia, alida jokatzen, Joseba Eskurdia.
0: Bai, benetan.
2: Bueno, santutegia, Iñaki, ez da nere...
0: Nerea ere, ez? Eta urte betetzen kontu ere, ez?
2: Hori ere ez, horantzera xamar jaditza. Bueno, atxean askatu du, Javi Zabalak. Lehena.
0: Bueno,
2: gulti bera aitak, Zabalari.
0: Aprobetxatuko dugu beste protagonista bat entzuteko. Kasu honetan, bueno, atzoko kontu bat, gaurkoa edo asteburukoa baldin bada ere bere osotasunean, atzo badakizue, emakumezkoen 23 urtepeko eta elite mailako lasterketak Espainiako txapelketako beto zanda jokatu zirela Sabinan igon, Mireia Benito izan zen garaia elite mailan, Sandra Alonso elitea esten, edo uzi elitea esten maila horretan, hirugarren izan genuen Paula Ostiz uziren elitean eta bigarren Maite Urteaga ez profesionalen artean, eta 23 urtepekoetan Aiala Serrano lortu zuen garaipena, eta garaipen horretaz hauxe kontatu digu hor Aiala Serranok.
5: Netzat garaipen hau atzetik daun lan guztia suposatzeu. Azkenen urtero ongea hor, urtero ongea lehenengo postutan, eta bueno, ba horten azkenen lortu deu ba gure kategorin garaipen hau lortzen. Eta ba, sentsazioak baita osunak izan zian karrera guztien zehar. Eskerrak eman baizkeun bain ere familiai, bain ere entrenadorei eta atzetik dagoen jende guztiai. Eta bueno, ba, oso pozik lortu datako emaitzakien. Eta ba, disfrutatzea guain.

0: San Fermin torneoari lotuta esan, emakume master kampo antolatutako San Fermin binagakoan, doneste ben arratzaleko seietan azitela jeialdia, jokoan behar du Arrizabalaga Bertiz eta Salsamendi Mendizabalen arteko lehiak, eta ondoren jokatuko da Etxegarai Gamindez Zabaleta eta Erasunen artekoa, eta adosek antolatutako binagakoan, San Fermin torneoan kasu honetan ere, eulaten, zazpe seiak laburden gutxetan aziden jeialdian, Aldaregia eta Mujika, ari dira Gomez eta Arrastiaren kontra. Eta Altsasun, Eskurdia eta Zabala, aurrez aurre ditugu, Aritz.
1: Bai, eta tikitaka bizian, tantu honetan ere, esker zotamonos Eskurdia, Earra, Javi Zabalaren tantua, iruta erdian pausu bat atzera eman, eta boleaz, bi paleta, esker paletean harrapatuta zeugan, Joseba Eskurdia aukera barik, usteko lau eta zazpi bikaina, Javi Zabalaren tantua, eta behartutako izan da, zehor, defentsan ondo aritu da Joseba Eskurdia, eta boleaz, bipareta bota behar izan du Zabalak, zuloa egon bat zegoen, baina jokaldiak gauzatzea etzen zamurra, baina hor bere talentuaren berri eman du Javi Zabalak, laugarren tantoa egiteko, eta behar zuen tantoa hau herri osoak. Ondo mugitu du, pilota bai. Tantu honetan Javi Zabalak.
0: Igeri zor bai.
1: Lau eta zazpi. Hor da, herri osarra, beste sake bat egiteko gertu. Artia polita ligale ikusten, lehen tantu benetan biziak lehiatuak eta ondo jokatutakoak pila denak.
2: Ba, kontodo.
1: Horda, denarekin, sakia egindu Javi Zabalak. Errestuan Josu Eskurdia bolea Zabalera, bikain. Javi Zabalak engainatu egindu biaukera zituen, goitik bera ezker paretean luze jokatu eta goitik bera Zabalean zuloa zegoen tokira bidali. Azkenean bigarren aukera hori baliatu du eta hortxe zegoen zuloa, bat antu hona berriz ere Javi Zabalak, bost eta zazpi.
0: Iaz, Aritz, lauterdiko San Fermin torneoan, finala jokatu zuen, Zabalak, peinaren kontra hogeita bi eta hogeita eta hogei galdu zuen, Nafarroarenan, uzaiaren zazpian, urtero kolegez, eta Eskurdiak berriz, finala ordenetan, galdu egin zen hogei eta hogeita bi, sopelan Peio Etxeberriaren kontra, eta gero Peio Etxeberriari, final erdietan Aspere Nadarreko azken leian Zabalak hogeita bi eta hamairu irabazi zion.
1: Zake zorain, Javi Zabalaren tantua egiten duen lehena zakez, ba hiru eta utxeko takada baliatuta tantu bat gar batera gerturatu da Herriosarra, sei eta zazpi zake izan da. Bueno, Joseba entzat eramateko modukoa ere bai, baina bizi atera zaio esker paretetik eta estu pilota eskuan behar den moduan sartu, lurrera zuzenean, sei eta zazpi.
0: Gogoratu,
1: lanean, zen esan.
0: Ez, etxe ondoren maiota eta kulutiara zuzkatuko ditugula, saio amaitu horretik, zortziak aurretik, etxe ondota izena bizena, gure WhatsAppera, 6-zortzi-zortzi-666-000.
1: Zagerako, Javi Zabala, kontodo berriz ere, eskuina ez errestuan Eskurdia, eskergantxoa, Zabalak bildu Eskurdiak Zabaletik orain berak daukaukera, eskergantxoa indarrean, gaizto jarri du, Zabalak eraman, bere buruari denpora emateko pilota arrotu, orain Eskurdia botela jarriko da, indarrean, erdi-erdira, botela azterrean Javi Zabala, Zabale, arra, Joseba, bikaine, tantu guztia, hasi eta amaitu, bikaine, jokatu du arbizuarrak, atantuaren aziera-azieratik jokoaren ekimena berreskuratu du, hartu du, behartu egin du Javi Zabala eta azkenean boleaz Zabalean bikain amaitu du 8-6.
0: Ba, Aritz, maia honeko tantua ikusten ari gara, maia oso honeko partida ikusten ari gara, partida hasiera behintzat.
1: Bai, bi espezialista dira, goi mailako pilotariak biak gara biak, eta gauzak ondo egiten, eta gozatzen ari gara partida hasiera honekin, ze ondo amaitutako tantoak dira, ondo landutakoak, eta dudabarik, ba, horixe, gula dugu ikuskizun eder bat, eta gero, ba, irabaztezala onenak, eta orain arte, ba, gauzak oso ondo egiten ari dira, bai Joseba Eskurdia, eta baita ere, Javi Zabala aukera izan duen bakoitzean. Hor da Eskurdia, zake egiteko gertu.
0: Asperen adarrean, orain txibertan ariz daude Zabala eta lauterdiko hiru txapeldun.
1: Bai, ezke Asperen adarrean txapeldun asko dago.
0: Bai, bueno, hori ere gila da, bai korenean ere bai, baina...
1: Gutxixeago, momentuz gutxixeago. Erne, Eskurdiali txartu atera zaio esker paletetik, eskerrez pilota orain arrotu, kantxaren erdi hartu Eskurdia, Zabala eratu gaiztu hau. Jarri dio Zabalari, hor da, Argia Ionda, Argia Ionda, bueltatu da, trumoia, deitu Xabier Urteagari, hau ez dela broma, hau serioa da.
0: Hau, ara, bai, bai.
1: Hau serioa da, eta trumoia...
0: Trumoia entzun duzue?
1: Altxasun, entzun egin dugu, ondoren, lehenengo Argia Ionda, eta ero trumoia entzun dugu, eta gauzatzen dut, zanizut, lehen urteagak berak izan dut, gaur broma, broma ez da izango, gaur egia izango da. Zerroek bazekien eta laixe, bitxi izan da,
0: Zorionez, bueltatu da bere alakoan.
1: Bai, bere ala, izan da, ba, pare bat segunduko kontua, egia da, Josefa Eskurdiak pena izango duela, ze tantoaren ekimena berea zen, eta bueno, ba, arriskulatza zuen tantoa amaitzeko, baina, eten egin beharre izan dute, ba, bai, pare bat segunduan, Argia Joan egin delako, bere ala itzuli da, eta gero, ba, gero trumoia entzun dugu, trumoiotza entzun dugu, eta susto galant hartu dugu, baina momentuz, eta argi guztiak emartxan dauden, inaki hori ere...
0: Hori askotan gertatzen da, Juan, eta gero batzuk ezin voltatu.
1: Bai.
0: Ezin piztu.
1: Hori da, jarraitu ingo dute, jarraitu ingo dute.
0: Entzun omen da, trumoi ikaragarria, ze lagunen taldean, ari WhatsAppean eta ari dira orain esaten. Entzun alduzue ikaragarria, ez dakit, bueno, segulakoa, izango dute zaren.
1: Bueno, orain segulakoa, Joseba Eskurdiaren zakia, ezkerrezkoa sartu ere ezin izan du egine. Javi Zabalak behirugarrena egindu zakez, bederatzi eta sei, eta bai, benetan bitxia izan da, eta horra atzan ikusten dugu, Iraitz Zubizarreta, eta, bueno, ba, momentu hoxe, baliatuko dugu, ataundarrari bigalderatxo egiteko tertulian ikusten dugu, eta guk atrako txiki bat egingo dugu Iraitzin, Iraitz Zubizarreta, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, argia joan da, eta berela bueltatu da, eta susto galant hartu dugu, baina zorionez arazorik ez, ez?
2: Bai, trumoien bat ozerbait izango zan, segundu bateko kontu ematen da izan dela, eta bai, egualdi ere hortxe dau, esplotako gote dau, baina ala izango dela espero.
1: Iraitz, bederatzi eta zei, eta orain arte, bi pilotariak gauzak txukun egiten, eh?
2: Bai, Joseba gustatzen naizat. Bueno, semifinal, kampeonato ofizialen semifinal agokauzuen, da Antzabalak akordatzen naiz Vitorin ustez ondo irabazi ziola, orduan, ba bueno, igual pixka favorito izatezuken, baina Joseba lauterrin ez dago enterratzeik, ez azkenen hiru aldiz txapeldunatan pelotari bat, saketik jan mina izai egiten, da guainarte behintzet ritmoa jartzen, da ondo ikusten dut.
1: Bai, kantxaren erdia berak hartu dut, eta berak esaten zigunen, aurkutazio horretik, pilotaleku exigentea dela, eta hemen kantxaren erdia, beti da garantitxu hartzea, eta, bueno, ba, pilotaleku exigentea batean, akaso ba, garantzea handiago dauka.
2: Bai, frontisepeak etarten estraño batzu baitu, baina bai, baruntzaren sentsazioa bixi biltzen dela pelota, eta toki guztitan oski, esan dezun bezala, baina polako frontoitan dominatzek asko balio izaten do, eta guain arte nik uste puntu bat gehiago idala izaten, oen dik asko gehatzen da, baina...
1: Bai, azken bitantuak errenkadan egin ditu, 11-6 aurreratu da, Iraitz, agurtu aurretik, galetu behar izut, atzo, Gernika lehon ginen, eta ikusi genuen gazte bat, eta, bueno, pelotan benetan bikain... Jokatzen ez dakit ezautuko duzun, Zubizarreta laugarrena da, eta bo, sekulako itxura ona eman zuen atzo Gernikaldean, egin zuen dena azmatu egin zuen, eta uste dut bera ere gustora joan zela etxera.
2: Bai, nik etxetik ikusi nun da zortzita bate arte ez genuen hori izaten, baina egizan otzasi zielako, baina bai, gero izaten die un puntual batzuk, bueno, dan atatzen diela, erditik aurre imazeken ikuste, ba, bueno, hueko gehi horik ez izkiola, eta esan dako, ba, bai, un batzuk izaten die joala tanto izaten diena, baina, bueno, hemen hankak lurren euki horra dara, atzokoan noski disfrutau, gozau, nik uste egin dola, eta pozikoteko egune, baina, bueno, lanen seitzatuko ez daio behir.
1: Bai, zeuk esan duzu, ez, hau bidea luzea da, eta horrein dik ere zerro betu dengo da, baina lehenengo hilabetea hauetan, profesionaletan, oso itxure hona ematen ari da, baina.
2: Bai, ondo, gehien bat, importantena, ba, tokin egoten badakila, ez, partidua undixiagoa izan, edo ez, nik uste, ba, bueno, partiduro kantxan egoten jakindola, seren honetan, egun honetan, ezain honetan, eta hoi edala demostratzen da, ero, ba, bueno, noski dauzkela gauza mejoratzeko, fisiko gire bain dinik uste margena badukela, teknologi pelotari ona da baino gauza baduzke hobetzeko, eta bai, oso kontentu, nik uste beha, eta bere inguruko ba, eman ditun lehenengo pausokin, eta esan dako hemen dana jokatzen du, eta pixkanaka ba, pausok iten, jun beharra dugu.
1: Carlo, pertsonalean, uda, ja, abian da, ez da giz esperantzarekin, osa rezkatzen diosun, bueno, bat, denboraldiaren zati honi.
2: Bueno, uda beti izaten da partidu asko jokatzeko epoka, lehenengo prinzipala minik ez hartzea, ezkenen pelotari kontinua eukitzen nahi du, eta gure helburutako bat hoi izaten da, gero egi da, ba, bueno, udan jokumaia hon hartu ezkeo lauterdikoaren nahiko segidan izaten dela, oire begizko taukitzen dugu, baina, bueno, partidu jokau, aldan maia txukunenen eta etortzen din aukerak aprobetsatzen, saioak.
1: Bueno, eta ez dizu eta agurtu gura, Wimbledonen inguruan galdetu barik, ziner da, favorito bakarra edo badago besterema.
2: Bai, nausie, bai, bakarra ez dakit, betiko Djokovic horribiliko da, azkenen bela.
1: Betxekita libre da, Djokovicekin?
2: Ni zalean naiz pertsonalki, baina arekin nik uste belaren kontutan eukibarra daula, baina bai esango nuke bi hoiek beste denan gainetik eta ondo biden nean arte, neongo dala esango nizuko.
1: Ez bere fek, merezi zuen, Gran Slameko txapel bat, epen bat.
2: Bai, trajektorien gatik noski bai, azkenen beti horribili dana, beti azkeneko pausoi falta izan zaio, ba, beha baino goitik dauden hoien kontra, momentu dezisibotan, baina, bueno, bai, trajektorien gatik noski bai, nivel gutxioko tenistak egongo die segurunea, bakaran eslameko titulu batekin, eta arantzatxoi kenduko zonda, guain akaso, ba, peligroso gore izatea dauke, osak, ikusiko dauk.
1: Eskerrik asko, eh?
2: Zondo, eskerrik asko.
1: Bueno, ba. Iak hemen aditu badaukagu,
0: Berriz ere, noiz baite tenis partidaren bat ematen badugu, horrela final laundiren bat edo parean tokatzen bazaigu, ba, onena aditu bezala, ba, iretzi etortzeko esate izango da.
1: Iak hor zorde?
0: Bai, hemen nago.
1: Es que momentu batean Juan
0: egin mezu ugari esion non parte hartzeko pentsatzen duzuen moduan Eskurdiaren alde 22 eta 18 ere gehitzen du entzule batek bitxo radio asteburu bikaina eskarain lagun artean orain etxera bidean hiru erre maila entzunez biba zuek
1: eskerrik asko sei hiru erre maila entzuten 12-6
0: Dagoeneko kantxan daude edo...
1: Bai, hemen da, hemen daude bi protagonistak eta une batetik bestela, ba, beste tanto bate jokoan. Bantea politarekin Josela Eskurdia erabalki garria, zinondik inorako horatu, Zabalake astelenan, San Juanetan, San Juan egunez, Dario, hartu zola mendean 22-21, aurrera egindu orain arrestuan, Javi Zabalak, eskuizotamana sartu da, bipaleta legezarrean Josela Eskurdiak, bildu eta... Kaizto jarri Javi Zabalak, orain boleaz sartuko da bipareta Zabalak, Zabaletik moztu Eskurdiak, ezker paretean luze jokatu du Zabalak, ondo, eh? Ondo jokatu du eta beste jarrera batekin, askoz ere ondarkorrago do. Tanto honetan Javi Zabalak errestotik hasita aurrera egin du eskuizotama luze sartu da eta gero, bueno, ba, aldizan duenean, ba, mugitu egin du Joseba Eskurdian, lekutik atela du, ondo jokatu du, lehenengo Zabalean eta ondoren ezkerparetean luze, eta azkenean, saria lortu du, 7-12, oraindik ere, Eskurdia aurretik. Tanto darra, jokatu du, Javi Zabala.
0: Piztu alira argi guztiak, aritz.
1: Bai, nik esango nuke, baietz, akaso, iluna purba gehiago daukagu, kanpotik argi gutxiago sartzen delako, ilundu egin duelako. Bai, sentipena daukaten lehen baino que iuntasune gehiago dagoela frontoian, baina akaso ez da izango argiztapen falta daitik, baizik eta kanpautik sartzen den argi naturala, ba orain indar gutxiago erekin sartzen dela. Ez bat, horren guztu eta argi kontu, fokuen kontu ere bazela, beste indar bat hartu dute orain fokoek. Hor da, Zabaletik Javi Zabala, ezkerrez Eskurdia, botera jarriko da, Zabala.
0: Aupa Joseba Kandela esaten entzule batek. Kandelak behar izatekotan izan gara une batez.
1: Bai, ez da albiztona, guke Kandelak behar izatea, Eskurdia, ezkerrez, botera jarriko da, bostean Javi Zabala, ezkerrez hau ere, ezkerpaetan luze, ezin eraman, pelotaka da bizia, Javi Zabalaena, ezkerpaetan sartu egin zaio, Joseba Eskurdiari, ezin, ezkerrezkua behar den moduan, sartu, jarri, eta horren beste ez tantua zaolentzat, 8-12 dagoela hemen, zer erabakita.
0: Ez, Basilio den alde erabaki garria arze zakela Joseba, baina ez.
1: Bueno, lautantuko errenta duka horrendik ere, errenta polita da, baina beste horren beste egin beharrean alegia, amabi tantu egin baldin baditu, ia beste horren beste egin behar horrendik ere, Eskurdiak 22 iristeko Zabala bere aitarekin berbetan. Bere aurpegiak, bere sentipenak ez dira honen.
0: Ez, muturro kerrarekin ikusten du nik etengabe.
1: Baina partidan sartuta da.
0: Bai.
1: Hemen ez errera bakita.
0: Agian bere sentipenak izango dira, emaitza eta baino kaskarragoa guate daki.
1: Akaso, bai. Eskerrez luze, Javi Zabala, que aire sartu da, Joseba Eskurdia. Eskerrez botela, Javi Zabala, hanketara jokatu di Eskurdiari, orain bolea ze... Errio Xarra, eskerrez lautik botera Eskurdia, txokotik txokola, bikain, bipareta, bikaina Javi Zabalena iritsi eginda Eskurdia, eskerrez luze Javi Zabala, kelanean Eskurdiak, ezin, bikain Javi Zabala, bikain zepele eta benetan gaiztua jarri dio Eskurdiak, baina bipareta eskerrez, bikain atera du Javi Zabalak behartu egin du Joseba Eskurdia, eta gero naiz eta jaso duen ba horre txokoan, zula ondisa marra utzi du. Kasunetan arbizu harrak eta horrexe, jokatu dio Zabalak, 9. Zabala entzat, 9:12 atxena, eskatu dio Joseba Eskurdia, jokoa etendu, Zabala jokoan sartzen hasi delako, jokoa etenda, 9:12, orain dikere Eskurdia horretik.
3: Eta punta mikarri modatu giren, ja domine eta rentzei. Venga. Esto mato da, bizi. Zabar, igual, irutitza ezkerrekin da, man, moi motxen eztak. Ja, hori pantatuta.
1: Hiru eta otxeko takadaren ostean atxeen askatu du Eskurdiak eta bai, bueno, ba, erresto on baten ostean jokoaren ekimena hartzeko eskatzen dio anaiak.
3: Tanto gorra ditzen eta ikeratzenak.
1: 9:12. Urundan, otxasun. Argia Honda, argia itzuli da. Eta pilotariak ere... Txaratzen!
0: Trumoia sekulakoa izan omen da, neri lagun batek esan dit, sekula horrelakorik ez duela entzua.
4: Ireja la pelota que corra, tu tranquilo.
1: Arretuta nago, iretz zumizarreta ez da konturatu, nik kaskoa jantzita eta entzun egin dut.
4: Jo te eta rekuperando, tu.
1: Iretzak esan dut, trumoia oso zara hongo zen gerora. Ez duk anoso argi. Eta nik ez da entzumela, nire dairik onena. Eta nabarmen entzun dugu, eta bai.
0: Aupa Eskurdia dio Gorkak, etxe ondorako idazten digu, eta baite Igorrek ere, aupa Eskurdia, eta, bueno, Eskurdia txapeldun, eta etxe ondorako.
1: 9:12, gure artean jarraitzaile asko dituen, pilotaria Joseba Eskurdia. Zein izango da, pilota jarraitzailek egin dituen pilotaria inaki?
0: Balazo edo altuna izango da, edo? Artola egin ere bai,
1: Bai, Artola eta Eskurdia eta bai, badira batzuk, Albizu ere oso maitatua da. Bueno, batzu bada, de.
0: Ba, esango nuke, altuna Laso eta Artolaren artean,
1: Lasoenak dira beroenak, esango nuke nik.
0: Ai.
1: Zutxuenak. 10:12, hanketara jokatu dio Zabalak Eskurdiari. Eta ezin gaso, Joseba Eskurdiak, 10:12, 4:8 partziala,
0: Bai, partia dago,
1: Egin du Zabalak eta partidan sartu da. Joseba Eskurdiak, zakea berreskuratzeko premia dauka, Javi Zabalak berriz, orain dauka, bide hona hartuta. Nekatuta, bere buruari denpora ematen, zakera joan aurretik, Javi Zabala. Eta den agindua entzunaz.
0: Beste partida, amaieraraino joan izan balitz, ez dakit gaur.
4: Gau
1: pasa.
0: Zer egin behar genuen saioarekin.
1: Bai, eta segula ez dago jakiterik, guke pale bat ordu, bi ordu eta erdit kalkulatzen dugu, Zeraldioaren buelta horretan, da batzuta motzago, eta ez dutan, baluzatzeko arriskoa ere, bai. Bueno, Oskalo, akaso bigarren zatian partia bere hautsi egiten da, eta
0: orain pilatzen
1: dago gortasunik ez dauka, Hor da, errestuan ondo orain, Eskurdia, Javi Zabalak, boleaz, oker. Ezkerpaetan luze Eskurdia, orain aurre egindu Joseba Eskurdiak, txokoan ez du baliatu, aukera polita zuen, baina ez du baliatu, orain Zabalera, kanpoan gaizto jarri du, baina uste dute marra gainean kontrakatxoko, marra gainean joduela pilotak, 11:12.
0: Bai.
1: 5:8 partziala Javi Zabala.
0: Marran, esango nuke. Marran bertan. Bai. Ahora se dio usted
1: protesta ahí,
0: Es errapika baina ikusi gabe gainera Zabalak pilota jarraitu egin du eta gainean zeuen eta uste argi xamar izan dela.
1: Vale, que no. Bueno, 11:12.
0: Egiari zor, takada honetan ere aurpegi berberarekin dago ikusten dut nik Zabala,
1: Eta hala ere beste aldarte batean edo beste aurpegi batekin ikusteko aukera izan beharko leuke, beraz
4: venga, bien sacado.
1: Akaso berak transmititzen duena da, baina baina partida erakusten duena ez.
4: Vamos.
1: Hor da, Errestuan Ezkurdia. Erresto loratua, boleaz Javi Zabala, ezker paretean luze, ezkerrez Ezkurdia. Pilota loratuz, buah, iruta erditik, boleaz, bipareta Javi Zabalak. Lehen aurrez egin duena erra izan baldin bada, hau txapela kentzeko moduko izan da, sekulako violentziarekin txapaganean, ezin eskoa Joseba Ezkurdia dentzat. Bigarren berdinketa lehena banakoan izan dugu, bigarrena. Amabina, 6 eta 8ko partziala Javi Zabalaren mesedetan.
0: Hola, te vemos, no

0: Javi Zabalak eta Zazpita utxeko partzaren ostean aurretik jarri da lehen aldiz partida honetan Javi Zabala, izan ere bat eta utxorreatu da eskurdia bana ondoren, gero lau eta bat, zazpi eta lau, amabi eta zei, Joseba Eskurdiak izan duen abantailarik handiena izan da, baina zazpi eta utxeko partziala, eta horren ondorioz Javi Zabala, amabi eta amairu aurreratu da, Burundan jokatzen ari diren lautardi barroko partida honetan. Sakerako Zabala. Eskarrez berriz ere arrestoan Joseba Eskurdia, botela jarriko da orain Javi Zabala lauan. Eskuinez Joseba Eskurdia, eskerpaetaren bila, bostetik eskerrez Javi Zabala, indarrean bi pilotaria, kantxaren erdian eskerrez Joseba Eskurdia. Zabaletik, goitik bera jodio pilotari Zabalak. Eskerrez, zabaldu egindu, gaizto jarri du Joseba Eskurdiak, deja da kontra zuan Javi Zabalak, iritxe eginda Eskurdia, buah, zer egindu Javi Zabalak ondoren. Hirugarren kuadroan eskerrez bi paleta txapelak entzeko modukoa, benetan inspiratuta une honetan Javi Zabalak tanto bikainak eginez, 8-8 partzaren ostean, 14-12 etenaldia eskatu du Joseba Eskurdiak, matxin anaiak eskatu du, 14-12 aurreratu da Javi Zabala.
1: Erria xarrek izango da, ez? Burunda pilotalekuan aritz, edo? Baten bat bai, akaso?
0: Ba, ez da git, ez ditut Javi Zabalaren lagunak ezagutzen, eta ezin dizut esan, beste batzutan, ba, banderekin eta tortzen dira, baina...
1: Ez da horrela modu suartxuan altxatu inor, edo...
0: Ez, gehiengoa Eskurdia.
1: Beraz, gehiengoa Eskurdiaren aldeko edo sale neutrala, ez, gutxi asko.
0: Bai, hori da. Baina gozatzen, Javi Zabala une honetan, benetan ondo ari da jokatzen, eta tanto benetan pikainak egiten ari da,
2: Pues me dices, ¿sigues tonto?
3: No, no te digo que eres tonto.
2: Vamos a seguir con lo que funciona, vamos.
3: Vale.
2: No me vuelvas loco,
3: Sácale.
2: Sácale.
3: Sácale. A poder ser largo. A poder ser largo.
2: Lo intento darle, pero...
3: Largo y luego... Y luego...
0: No me vuelvas loco.
1: Esa que te... Se cula en todo lo relajo, ¿eh? Vale.
3: Hemos hecho 8 tantos seguidos.
2: Vale, tanto Lucas, a ver. Alegro,
1: ¿eh? Ahí.
2: Agresivo.
1: Ahí ves, gracias, Indy.
0: La mayoría confianza es a ti.
1: No me vuelvas loco.
0: Ay, vay. ¿Qué me dices? Esa yo en Chunduene, ahí está en Agindua. El taguero es erótico. Osonda, Sobichi, Osonda, Polita. Bai, ze horre mezua argia eta zehate izan behar da, bestela erreatzeko asko behar, ez da asko behar izaten da. Bueno, 14-12.
1: Tarte baterako partia badaukagu oraindik, horrela segiz gero.
0: Bai, egia da, nekia ere agertu dela bi pilotaren artean eta usteko aukera handiagoa dagoela. Baina, momentuz, bi pilotariak ondo. Eskerra zerreztua, gora Joseba Eskurdiaren eskerka da, 15-12.
1: Bueno, horrela segiz gero, baina horrela segiz gero hain justu ez.
0: Ez. Joseba Eskurdiari barrezkuratzea komeni zaio,
1: Bai. Zasakearekin abandaia hundi hartzen ari da, gero zake rematerako.
0: Bai. Bueno, 9-8, badakigu, buruz burukoetan takadak eta ohikoak izaten direla, zakea hartzean norberan gustuko pilota aukeratzea, ba, erabaki garri izaten dela, edo izan daitekeela, eta kasunetan, ba, Javi Zabala, ari da, bigarren zati honetan nagusitzen, lehen erdian Joseba Eskurdia eroso, eta nagusi, bueno, ikusi dugun moduan, orain Javi Zabalaren momentua da. Ezkerrez, errestuan ondo Joseba Eskurdia, bolea sartuko da Javi Zabala, luze jokatu du, eskerrez Eskurdia zabaleratuz, Javi Zabala kantxan erditik atera guran, Eskurdia berriz ere zabalera, Javi Zabalak eskuinez bildu eta atzeratu, aurrera egin duen Joseba Eskurdia bolea sartu da, eskerrez Javi Zabalak eraman, bolea ezin Joseba Eskurdiak, 16-12 nekian abalitzen azialda arbizuko erraldoia horre basuen ekiago egiteko aukera, Olen bere buruarekin azerre aire sartzen alein duen iruta erdian zabaletik, baina ez du pilota ondo jo, 16-12, 10-8 partziala Javi Zabalak Joseba Eskurdiari.
1: San Fermin torneoan, ados elkarteak antolatutako binakako San Fermin torneoko partida amaitu da Eulaten, Komez eta Arrastiak 22, Aldaregiak eta Mugikak 21.

0: Al dato de pisca el asunto, venga. Venga, tanto tiende la chaqueta, venga.
1: A ver, bien levantado, bien levantado atrás. Bien levantado atrás, ¿eh?
2: No para el tiempo.
1: Bien, bien.
3: Tanto bate egin barra da hola. Anaiak.
4: Zara, izen hor denborarekin, epaiarekin desados zegoen. Ez dut denbora gelditzen, ez? Horlego zerbait esan du.
3: Ez nahez kontuatu.
4: Bai, epaia gerturatu zaio eta zutera bat ondo gertu, eh? Nik bien
3: arte. Zakea, zakea, orain ona Javi Zabala dena. Ba ez genuen, beralakoan esperoko, amabita zeikoan, orain ikusten ari garena, amaik eta hautseko partziala, Javi Zabala, Josu Baskurdiari, amazazpi eta amabi, eta erabakita ez, baina pideratuta bai, une honetan Javi Zabalak neurketa.
4: Esko bolta ikaragarra izan da.
3: Bai, bai, bai, bai, eta nagusitzen ari da, eta gauzak ondo egiten, bikain egiten, eta bere momentua da, eta abantaia polita hartu du, orain dik ere zandakoa. Ez da berabakita, baina koitik bera aldatu da neurketa, eh? Horre, trumoiarekin batera, ba, Javi Zabala erauntxia agertu da burundan.
4: Laugarren pilota honekin, 69 pilotak adajo dira, 10 tanto egin ditu Zabalak, bakar baterez, Ezkurdiak. Euskal Telebistako da zuen gana bera.
3: Zakean, eskerrez Ezkurdia, txokoan utzi du, jade, Zabalak iritsi egin da Ezkurdia, Zabaleratu, iritsi egin da Zabala arrotu, bere buru hori denpura ematen, bolea zorain Ezkurdia, Zabaletik bildu eta gaiztu jarri Zabala, gezin, eskaletik atela zaion pilota jaso Joseba Ezkurdiak, nekatu eta ikusten zaio arbizu harrari, eta nagusi, una honetan oso nagusi, Javi Zabala, 18:12, bigarren etenaldi, luzera iritsi gara, burunda pilotalekua.
4: Aurki ere albizteak izango ditugu, 4 minutu barru, eta bigarren etenaldi luzea aprobetsatu behar dugu, ba beste protagonista bat entzuteko, lehen aipatu dugu Urko Berradek, 3. amaitu duela, Espainiako txapelketa, Sabinan egon, Marcel Camprubi eta Joel Nikolauren atzedik, eta Urko Berrade, Farmako iruindarraren zuzendaria izan da, Jon Armendariz.
5: Bai, ba, pozik, ez, bueno, pues talde lana ona izan da, Berradek, pues bueno, hasieratik hanka oso oso onak zituen, Ibai Azanzak ere bai, pues lan oso ona egin du, eta bueno, pues hor bukaeran, 3. postua lortu du Urkok, bueno, pues lasterketa oso on bat eginda, eta bueno, pozik, ez, lehenengo postua noski, bilatzen dugu beti, baina pues 3. postu hau lortuta, pues bueno, pues taldeari eta Urkori pues egun polita, ez? Guztiontza eta bueno, orain disfrutatzera eta hurrengo helburuen bila.

Arratsaldeko 6:47 minutu, Burunda pilotalekuan, bigarren entrenaldi luzean, Zabala 18:12 irabazten ari zaio Joseba Ezkurdiari. Trinketean gogoratu, Bardozeko finala ere jokatu dela gaur, Lafitek eta Iparrek 44 menderatu dituzte, Maiz eta Luro.

0: aurki bukatuko da bigarren entrenaldi luze hori aritz.
1: Bai, bai, Josu Azkurdia kantxan dagoeneko, eta aldagetara joan dena Javi Zabala da, gainera frontoitik atera eginda, nasapur bat artera, egiari zorre bero egiten du gaurkoan burundan, baina ez da itogarria, eh? Gaurkoan, bueno, ba, kirolariak, bai, behar du anasa apur bat, eta hemen gainera, ba, oso ondo dago, gainera hor aldagela inguru horretan, bueno, korrenta ere sorten da, eta izipizkata hartzeko, bueno, ba, leku aproposa da, ezakazo, ba, ordu bete egoteko, se hortik bueno ba ostuta ateratzeko arrisku ere badago, baina pilotariek eskertuko dute ba haize fresko hori, eta badator kantxara berriz ere Javi Zabala, beste aurpegi batekin pentsa 12 eta 8ko partzela egin ostean, ba zelan ez edo zein aldatzen zaio aurpegia, eta baita Javi Zabalari ere 12 eta 6 galtzen egotetik 18 eta 12 irabazten egotera.
0: Eta gainera ariz, tanto horietan iaia eskurdak ez da aukerarik ere izan.
1: Ez, oso ondo jokatu du Javi Zabalak, eta tanto amaitzera gorduan eta bikain aritu da, eta bai, Javi Zabalaren meritu handiagoa da Joseba Eskurdiaren ezina baino. Hor da, sakia egiteko gertu, zure esango dira zuen, jaki?
0: 45 segundo albizetarako.
1: Bueno, ba, esker gantxoa Zabalak, beste tanto bat kontatzeko nahikoa izan da, behartuta egindu, lehen kuadro horretan errematea Zabalak, baina bikain gurutzatu du, ez tando sartu pilotara, ies egin dio, baina barruan izan da, azkenerako, 13. tanto errenkadan Javi Zabalaren zat, Zabalak 19, Eskurdiak 12.
0: Bueno, badirudi oso bideratuta daukala. Errio Xarrak lauterdiko San Fermin torneoko Asperen Adarreko kanporak eta hau. Arratsaldeko 7etako kanpaiotsak, albisteak, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeko albistea da, Iruñean persona bat hilda eta bi oso larri daude hondakinen bilketan ari zen kamio batek kontrola galdu eta harrapatu ondoren. Bi zaurituak Nafarroako erietxera eraman dituzte, beste bi arin zaurituta daude, Nabarreria kalean gertatu da ez beharra, arratsaldeko hiru terdietan, eta lehen datuen arabera ibilgailuak balaztetan arazoa izan du. Antonio Sánchez, udaltzainen buruak, horrela adierazi dio Euskal Telebistari.
3: Se están investigando las causas, aunque apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos. Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
2: Joseba Asiron Iruñeko alkatea ez beharra gertatu den lekura joan da, eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak gertatutakoagatik atxekabea adierazi du sare sozialetan zabaldu duen mezuan, doluminak helarazi dizkie hildakoen senitarteko eta lagunei, eta Iruñeko udalarekin harremanetan dagoela azaldu du Txibitek. Nafarroan bertan Ezkabarteko sute itzaltzeko lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek, 6 suhiltzaile taldeari dira bertan lanean une honetan, Lodosakoek eta Tuterakoek alde egin dute jada, goizean eta arratsaldean egindako hegaldietan sutearen perimetroa zehaztu dute eta eremu horretan ari dira orain lanean. Eta iragarritako ekaitzak Arabako mendialdetik eta Nafarroa hegoaldetik sartu dira, eta euri ari du toki askotan, Zaraitzun eta Izaban minutu gutxian euri jasa handiak izan dira, eta Araban mendialdean Durruma kanpezun txingurra botatu. Kalmeten iragarpenaren arabera, leku batzuetan zaparrada trumoitsuak oso handiak izan daitezke eta prezipitazio ugari utzen dezake, batez ere Nafarroan esan bezala, eta zaparradekin batera entzun berri dugun txingorra ere iritsi da toki batzuetara. Ekainak 28 sexu askapenaren eta LGTBIQ+ arrotasunaren eguneko mobilizazioak egin dituzte gaur, olatu erreakzionarioen aurrean eskubideak tinko defendatu behar direla aldarrikatu dute, eguerdian Donostian, Gasteizen eta Iruñan egindako manifestazioetan, Bilbon arratsaldean egin dute mobilizazioa eta zabaldutako mezua Dalia Pujana Bizkaia 28 kolektiboko kideak esan du.
4: Manifestazioetara etorri gara aldarrikatzeko kuiraborrua bizirik dagoela, arrotasura ez dagoela salgai, eta kuiraborrua antolatu gai behar dugula kolektibo eta disidentzia guztiak.
2: Amaitzeko errepidetara begiratua, Bizkaia 10ean Errekalde parean ez beharra izan du auto batek, eta Garabia bertan da Donostiako norazkoan ilarak daude, persona bat zaurituta eraman dute erietxera, Bizkaia 30ean Arrontegiko zubian auto batek matxura izan du eta eskuineko erreian traba egiten du Erletxetarako bidean. Arratsaldeko 7:03, ordu bete barru albiste gehiago, informazioa une oro eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
0: Azken tantoa izan daitekena, altxasunaritz.
1: Hori da, botela azterdean, Josu Azkurdia, zala entzat aukera, amaitu da. Amaitu da, neurketa, ezker gantxo, bikaina zabalera, Javi Zabalak, eta zeitik zuzenean, hogeita bila, amazei eta utxeko partziala eskuratuta, Javi Zabalak lortu du San Fermin torneoko finalerdietarako txartela. Atzo Lasok lortu baldin bazuen eren egun peinak, Azpeko lehen ordezkaria ere badakigu zein izango den, Javi Zabala bikaine, azkenerako berrogeita bederatzi minutu iraunduen neurketan, hogeita bi eta amabi hartu du mendean Joseba Azkurdia, amabi eta zei lehen etenaldi luzerea irabazten iritsia Arbizuarra, irabazten bakarrik ez, ondo jokatzen ere bai, baina Javi Zabalak tanto egin du, gustoko pilota aukeratu du eta hortik aurrera erakustaldia emandu, ondo jokatuta zuzen zuzenean hogeita bira lehertu egin du Joseba Azkurdia eta azkenean merezitako garaipena eskuratu du. Hogeita bi eta hamabi sinistu ezin da zegoen Joseba Azkurdiaren aurrean.
0: Bueno, ba, aritzea aurki Joseba Azkurdiarekin ere hitz egiten dugun, tarte honetan musika pikin bat entzuteko aprobetxatuko dugu.

0: arratsaleko 7:07, 8ak arte zuekin, Jon Salsamendirekin ere aurki bat egingo dugu, asteburuak, lehena asteburuak eman duena errepasatu eta aztertzeko asmoz, baina horrenik ere Burunda pilotalekuan gaude, Ariz, protagonistarekin.
1: Bai, matxinekin gaude, Josoren anaiarekin, matxin, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, ez da erraza esplikatzea, gaur frontoian ikusi duguna, ba, egia da pilotan takadak eta sarri ikusten ditugula, baina Joseba partidaren lehen erdian oso nagusi, kantxaren erdia hartuta, kausak bikain eginez, 12-6 iritsi da lehen etenaldi luzera, eta gero partidak goitik bera aldatu da.
3: Bai, ez, zuzuan bezala horrengo erdia egia da Javik ez duela bere partidua egin, baina Joseba ongi egin zen, eta biharren erdien tait zepasutuan, baina, bueno, partidua erabat aldatu zaitu, eta ez dugu jakin buelta maten.
1: Ez da erraza izaten, horrelakoetan erreakzionatzea eta zer egin jakitea ere, egia da Zabala berak ere asko asmatu duela, tarte horretan.
3: Bai, egia da, bez, igual partidu erdi arte botea eta gehiago izan jartzen, pausu bat aurre egin du, baina hala ere ez dugu jakin horri reakzionatzen, horri buelta maten, da behar bere partidu txukunak egin, da guk hor estankatu gara, ez dugu hortik atatza lortu.
1: Ez da erraza, esplikazioa lortzea, ez? Norberantzako ere zaila da, ez?
3: Bai, ez, gaina ez da izin, oza, esplikazioa bilatzeko ere partidu gorra izan bali, itzo tanto luze, baina partidu mota izan da, buelta belaixoko eman dugu, hartu gabe, eta hartu gabe gu hartzeko ja gure aurretik zen, eta ez izin jakin zeba.
1: Kirola horrelako da, eta batzutan alde, eta azotan kale, eta gaur kale tokatu da, ez?
3: Bai, ez, hemen kale tokatu da, importantena minik ez hartzea, urrengo partidu jokatzeko prez, eta zizik, hemen segin behar da.
1: Esperek asko.
3: Ez, bai.
1: Bueno, gotxek, gaurkoan potiro lanetan aritu den matxinen analizia, eta bai, bai, ez duka, azalpen errazik, edo, bueno, edo behintzat, ez da ikusita lehen zatean zer gertatu den, eta gero etorri dena, inorketzuen, bueno, ba, imaginatzen hori gertazitekenik, baina, bueno, ba, pilota borobi jaumen da, Iñaki, eta etorrelako gauza gari gertatzen dira, eta amasei eta hutseko partzalari eskarrak, ba, bueno, nagusi izan da, Javi Zabala irabazle, Elena Azpeitiarekin Joseba Ezkurdia
0: horretik
1: guztien dugu, beraz?
0: Aritz, pasaren astean ere, barainainen, ez horren bestekoa, baina 12 takada ikusi genuela, jakaren partetik Artola menderatzeko, gaur 16.
1: Baina uste dut ezberdinak izan zirela partidak. Batetik orduan 12 arte ba oso parekatua joan zelako eta berdinketa askorekin, eta kirola, bueno, bat lehertu egin zen, kasu honetan Iñaki Artola eta ondo jaka, baina gaurkoan ez da horrelako izan, ez da izan partida oso gogorra, ba, matxine berak izan digun moduan, eta gainera lehen erdian oso nagusi izan da Joseba Ezkurdia, eta bigaren erdian oso nagusi Javi Zabala, eskate, arrala esu amara.
0: Bai, 49 minutu aritz, zuk esan duzun moduan, eta oraintxe pilotaken datu behar ikusi dut, 162 guztira.
1: Bai, eta zaparra da, majoa, gaur altxasun, Eraz, etorri gara hemen, zura giroan, da...
0: Zure atzean entzuten da, bai, bintzat, zerbait hor.
1: Bai. Bai, bai, eta ikera doa aldagela kampuan da...
0: Ata irekita egongo da, eta...
1: Ata irekita dao, nori da.
0: Tarte bat badukago ez, beste protagonista bat entzuteko?
1: Bai, beste... Iruzpalo minutu, bai, ustuz baietz.
0: Bueno, ba, beste protagonista bat, Arraunmunduari lotutako beste protagonista bat entzun behar dugu, esan dugu, Arraun lagunak ekirabazi duela gaur Buitrago de Lozoiako urtegian demoraliko lehen estropada, lehen Julia Arkotxe esan dugu zuzenean, eta gaur, ba, Arraun saio egiten ari ginean, zuzeneanan, Madrilen bertan, Jonander de Lozek Itziar eguren, Arraun lagunakeko presidentearekin, izan duen, solasaldeu, berreskuratu behar dugu.
4: Itziar eguren, Arraun lagunekin presidentea, egunon eta zorionak.
5: Eskerrik asko.
4: Bueno, atzo itzi egiten genuen, hemen Riosekilioko urteionen inguruan, deno ea biharrondo azten dugun, gu aurrean ibiltzera etorri gara, iaz bezala horri segide eman nahi dugu, segide emateko mugurik onena.
5: Ba, bai, egia esan estropada, baitzan nahiko gure neurrikoa, indar estropada bat zelako, eta bueno, ba, ikusi da lehenengo biluzetan nola justu nibilian horre nahiko talde, eta gero ja irugarren luzean pixkat puskatzen hasi da estropada gure alde, eta bueno, ba, Tolosaren perkantze horrek ere mandigu pixka bat lasaitasun martzen gehiago, eta hori joa 12 segundotara bukatu du. Baina, bueno, estropada baitzen la pixka bat, indarre estropada bat, eta hori guri oso ondo datorkigu.
4: Zeuk esan duzu, hirugarren luzean hautsi da estropada, zuen mesederako, pixkate hori zen ez, luzatze horrek mesede egitekotan, ba, indar gehien duen untziei egingo lila, eta kasu horretan asko aipatzen da, guk numeroak zehaz mehatz, zemakia zehaz mehatz, ez dakizkigu, baina ikusten da, arraun lagunek gaitasun fiziko ikaragarria duela, eta hori agerikoa gertatu da, hemen behin hirugarren luzea ba osatu edo hasi duzuenean hortxe txikitu duzuela estropada, pixkat estrategiare hori zen.
5: Bai, bai, egia esan bueno, leskak entrenatzen duten moduan da indarran asko ezte polita, oain arraunak altxatzen da ezte polita hemen ikustea.
4: Hori da, arraunak gora
5: arraunak gora hemen Isabel segunda zena lontan, bueno
4: Urtegi
5: polita, polita izaten nahi da. Egia esan berriro horrela ikustea, maiote, lider gotzan maiotarek jantzita, ba, polita da.
4: Bueno, esan genuen, irailaren bigarren erdira arte, nahi duzue, demoraldi eder bat osatu. Horrela hasita, osatzeko modua, lehen urratxe egin duzue, baina noski, ikusten dena da, tartean agertzen direla, astillero, tartean agertzen dela, orio, 11 segundu, bai, tartea da, baina datozen estropadetan distantziare gutxi hau izango da.
5: Hori da.
4: Beraz,
5: estropada oso ikusten da, gaur ikusi danekin liga lehiatu bat izango da, oso polita ikusteko, oso gogorra, arraunean aritzeko, bakat txiki batek dantzatuko ditulako sailkapeneko postuak, Ernei bili beharko dugu denek, akatsik egin gabe, eta emakumezko liga interesgarri badator.
4: Honena, bueltarako gaur bintzat, no, aldartea ezin jube izango duzuela.
5: Bai, bai, horrek betire animatzeitu, aste poli bat izango da, urrengo estropa Bilbon tokatzen da, aste poli bat datorra aurretikan, ligaren hasiera ja urduritasun noiek kenduta, ba, bueno, ja zentratuko gea hobeto, baina, bai, oso pozik, bueltatuko gea Donostira.
4: Bueno, ba, buelta hona egin dezazuela, eta ea ba.
5: Mila esker, da, baita zuek ere buelta hona izan.
4: Irri barra horrekin segitzen moduan zaren, oso polita okazuta.
5: Bueno, uste honkan minipin bai.
4: Erkitziar, eskerrik asko. Bola, ba, iziarra eguren egin Jon Ander dela osak izan dako elkarrezketa, zola zaldia berraskulatuta. Joseba Azkurdiaren bilagoaz burunda pilota lekura, altxasura, gaiaz.
1: Bai, azalpen bilak, gaurko partidaren ostean Joseba Arratsaldeon.
2: Bai, berdin.
1: Bueno, oso pizati ez berdin, ez? 12-6 arte, kantxaren erdi hartuta, zeu nagusi, ondo jokatzen, danak Javi Zabalaren zat, buruarekin esetze zioen Javi Zabalak, eta egindu tanto, pilota aldatu du, eta partidak oitik bera aldatu da.
2: Bai, hor, 12 arte, sensazio nagin, gustoa, minik erion, uste nun, ba, bueno, angulok edo egin itzela urkitzen, eta behaz zinen zela, ez? Bixka bolta zein den bezala bukorkutzei. Ama, errengo tantoa altorria, deskansatu, tanto indit, pilota aldatu dit, eta ni zinen ibili nahiz ja pilota horrekin, salida sozun, botea, eta nintzen, nuen esku nonk sartzen, eta behar jaun da jabe izin da, ez, da izin dituten aukeretan faio asko inditut, o faiatu indet, eta bueno, aserre ez, adik, amaseita utxeko partziala sartu dit, eta ezin da, oita maosturtekin, olako partziala, burue olako itzea partiu baten, oso aserre.
1: Baiz, lehen komentatzen aritu gara, ez? 16-8 buruzburuko batean Joseba Azkurdiari bere kirol ibilbidean, akaso sekula, ez?
2: Zait, ez da gorazen baino, ez dut uste, da bueno, egizan ba, gaizki. Pentsamentu oso txarra sartu dizkit burun, ezin nion bultak, bulta eman, ezin nion atea burutik. Ez da izte, zari, beste bat, jokuz da gorpultz ez da ongi ikusteritzen, sensazio nagin, baino buruk. Buruk ez ez eta imposible ezki ikusten on partidu hau, ezin on tanto baten on zentratu egio nahi nu nahiken eta ikusia ez, hau egon itxun pilotak faiatu, bera, bolea zega ezki eta zer, penak, zetik aukera politian auken beste partidu boli bat joatzeko urron hostielen, baina bueno, etxerik ikusi berkoa.
1: Amorro emango du, hankak jokatzeko moduan izan eta horre, bueno, baina kortozirkuitua etortzen da eta ezin egoerari bueltama.
2: Bai, eta bueno, hogei urtekin, hogei eta bikin basatzen, bale, baina hogei eta maost urtekin pekatu eda, ez, hogei pintxatzen imintzat, hogei eta maost urte, eta ezin dut partidu ola bota, ezin dut ola jokatu, eta Aserre, aserre. Azkenean, ba, bueno, Javi bere ongi indu, biharrengo partean, inspiratute bilia, baina ni nire lanakien oso aserre, eta burukinen bat izbat.
1: Zorriko dira, sasoi hobeak, animo, Joseba. Bueno, ba, hotxe, Joseba Eskurdiaren esanak Iñaki, eta bere buruarekin oso aserre, oso kritiko, eta bueno, ba, hortxe bere, bueno, ba, kirola, aipatzen da ez, goimaiako kirola, eta bai, doaiak, fizikoak, behar dira, teknikoak ere bai, baina buruak ikaragarri agintzen du, beste arlo askotan gertatzen den moduan, eta zentzu horretan zegoen azer, partidatik atera eginda, pentsamentu negatiboak sartu zaizkio, ez da kapaz izan guzti hori kudeatzeko, nahaztu eginda, eta bukle horretatik atera ezinik Joseba Eskurdia gaurkoan, eta bera esaten zuen ez, hogeita hamabost urterekin horrela ezin ez ibili, eta bai, gertatzen da, eta horrelako egorei aurre egitea, ba, segurunik ez da batera zamorra izango.
0: Ari, besterik izango dugu, burundatik?
1: Bueno, ba, beste protagonistaren bate akaso harrapatuko dugu, zeure premien arabera Iñaki, ni hemen ibiliko naiz, aurre eta atzera, eta...
0: Agian Jon Apezetxeari galetuko alko diogu, nola ikusi duen berak
1: eta... Ba, ez dakit alko diogun, zeia aldatuta ere ikusi dut, ze hauek badakizu azpeko elastikora ikin egoten dira, baina hori ere...
0: Bueno,
1: aldatuta ikusi dut, eta ia ba, Jon Apezetxea...
0: Lasai aritz. Nahi baduzu gaurkoak hemen amaituko ditugu, euriarekin eta hemen Donostiara voltatzeko eta lana izango duzu, eta badazpada alik eta lasterren bidaliko zaitugu etxaldera.
1: Zeure agindu eta lehenaki.
0: Osondo, aritz gaiaztegi, arratsaldeon, eskerrik asko.
1: Arratzaldean guztioi.

0: Zazpiak eta hogeita bi minutu aurkia, izango da gurekin Jon Salsamendi, urteroko legez, demoraldiko lehen solasaldia izateko, baina Salsamendiren aurretik, ba, Josu Atorrasagastirekin, Jonander dela hozek ere, izan duen solasaldia entzun behar dugu, Josu Atorrasagasti, Urioko Arraun Elkarteko zuzendaria da, eta behin estropada irabazitakoan, Josu Atorrasagastirekin, Jonander dela hozek itzegin da.
1: Josu Atorrasagasti, Urioko zuzendaritza batzordeko kidea, eta hemen txedugu, gure aldamenean, Josu, arratsaldeon eta zorionak.
2: Eskerrik asko, Jonander.
1: Bueno, Orio, hautagai nagusia zen, asko hitz egiten zen, baina ona etorri eta egin behar zen, eta Orio egin du.
2: Bai, bai, hori, azkenen negua ondo junda, trainerillak, txapelketak, baino atzo goizen urduritasuna eta saltza beste iketzean, eta bueno, honea etorri mertzan, leku ezautu, ba pixkanaka etapa egiten jun, eta eguna hola bukatu.
1: Ikusi duguna da, hasieran eguneneko lehia zierbenarekin, gero bigarren zeagoan bi segundu, gero hiru, gero sei, gero zortzi, amairan ere zortzi eskaz, pixkanaka, gero eta alde handiagoak atera dituzu estropan zer.
2: Bai, hori, azkenen hemen ura tanda movimentu ikan egon gabe, ba, bueno, progresibo junda, hemen elementu gehigarrerik ez da hor, dun, ba, bueno, azkenen traineruan indarra, eta esan bezala, ba, hasieran zierbena oso gorratera, hortxe jungea segundutxo bat atzatikan, eta ba, estropadako laugarren minututik aurrera gutxi gora bera, ba, taldea zabalduz, tartea zabalduz, ba, hori sortzi segundu inguruan estabilizatuan arte, eta bueno, azken bi luzetan, ba, hortxe jungea Donostiarra eta zierbenakin aldeik luzatu gabe, baina bueno, oso ondo.
1: Beno, hemen ikusi dugu, alako azpiegitura ederra eta prestatu digute, alde horretatik ere gustura lanerako eta erosua izan alda zuentzat.
2: Ba, bueno, atzo basan, etortzeako momentu, ba, urduritasun bat, ze aurkituko genuen hemen, ureta sartzekoa, trainerun garbiketa protokolua, ba, bueno, gure kontroletik kanpo zeuden hainbat gauza zeuden atzo, akudeatu beharrekok eta jendiak asumilatu beharrekok. Atzoko eguna hortan eman genuen, eta egitea zen gaur dan askoz, atzo ezagututakoekin, gaur dan askoz harinago junda, eta alde hortatikan segunuk ez dela itzakirikan egon.
1: Gero, amaitzeko, orain geure ingurura joango gara, geure arrunara ere geografiko horretan murgilduko gara, alde hortatik gauzak ja martxen jarri daude aspalditik, eta hori arrazago izango da zuen zaten.
2: Bai, antolaketa aldetikan honea etortzia gutzako beti da erronka handi bat, eta azkenen zure zonatik atatzea, eta bueno, ba, urrengo aste burutik aurrea jalarun bat igande, ba, bueno, udarako normalidade berri hundan sartuko gara, eta hortako
1: egoz. Ederki ba, Josu Atorrasagastien mila esker gurean izateagatik eta ikusiko gara udan zehar.
2: Ba, eskerrik asko egon handa.
0: Zazpiak eta hogeita bost, orainik ere zozketa egin behar dugu, baina agindu moduan, etxentako lagun minetako batekin, udara kolegean, demoraldiko lehen solasaldi egin behar dugu. Eta horretarako prest da, Jon Salsamendi, beti bezala fein. Jon, kaixo, arratsaldeon. Ba, hor zegoen, Jon. Eta orain, Jon, arratsaldeon. Ba, momentuz ez dago Jon Salsamendi, baina egongo da, lasai, bere alabarrezko eratzen dugun hartu eman hori.

Baliatu ezagun tarte hau, emaitza batzuk errepasatzeko, gogoratu amaitu berri dela, Altsasun, Burunda pilotalekoan, Lauterriko San Fermin torneoko final ordenetako leia, Aspen Adarrean, Zabalak 22 eta 12, irabazi dio Joseba Eskurdiari. Adosen binakakoan, San Fermin torneoan binakakoan, Eulaten, Aldarakiak eta Mujikako 21, Gomezek eta Arrastiak 22 eta Trinketean, Bardozeko finalean, Lafiek eta Iparrek 40, Maizek eta Lurok 14.

0: gaur goizeko beste protagonista bat berreskuratu behar dugu. Xabier Goikoetxea, Getariako presidentea, gaur Getaria bosgarren izan da, txanda irabazi du, baina Getaria azkenerako bosgarren, Xabier Goikoetxea, Getariako presidentea.
1: Ba, garailearen presidentea dugulako, Xabier Goikoetxea, Getariako presidentea, egun hon. Bueno, zeuk esan didazu, azestutasuna gamaiera.
2: Bai ez, aziago bosgegundu horiek, bi eskasi bihurtu dira, eta egizan, ba, bai, hemen danak iztutzen duen, dana dira mesemiak, eta hemen azkeno bala darte, ba, burruka segitu gara.
1: Bueno, Unaxe Izagirre, entzun dugu orain Euskal Telebistako lankideekin izan duen izketaldien, eta arkizaten zuen lehen da biziko helburua, ba, atzeko lau horiek lehen txanda hori saieste izan zela. Saiestu bakarrik ez, orain artean, zortzi lagune, edo zortzi traineru aritu dira, eta horien artean unenak izan zarete.
2: Bai, momentuan demori borena guria da, baina, bueno, gantxartzen du lau talde handi hauek, eta, bueno, ba, ber, hauekin nola moldatzen gehan. Osan, momentuan
1: aurretik, esango nuke, orain ezi hau gartu dute bermeok eta esan bezala donostiarrak, eta esango nuke ez dutela ez Getariaren denbora hobetzen, Getariak lau segundu aterako litzkio Xabi Arruni honetan, berme hori eta donostiarrari.
2: Ba bai, a ber, horrela esan dutzen duan, ez? Hortzien esango zen, bi talde hondi dugu irabaztia, eta bueno, ba ber, bukaer arte ikusten den.
1: Bueno, orokorrean eta maitzeko Xabier estropadarekin gustura, asteburuarekin gustura.
2: Bai, gustua, ez leku berri bat eta horri, ez ginen guzti bilatu genuen, da bueno, Perua handi jain du, Kirola jentzat, uste, ez handi jadara, era handi jadara bentzat, baina bueno, irutzezat estropa oso nahi duela, eta bueno, ba, guain, esango nuke, ba, a ber, bultare hona iten deun danok, eta gustura bultatzen den etxea.
0: Orain Jon Salsamendirekin bat egiteko moduan bagaren. Jon, kaixo, arratsaldeon. Ez dugu bat egiteko tartei. Badaukagu arazoren bat, Jonekin hitz egiten dugu, baina galdetzen diogunean, ba, itxuraz arazo txikiren bat badaukagu. Zazpiek eta hogeita zortzi, zozketa egin behar dugu, musika pikin bat arratsaldeari, eta ea, ba, bengoz Jon Salsamendirekin hartu eman hori konpontzen dugun.

0: Araba irugarrenean Jon Saltzamendirekin bat egiten dugun urteroko legez, ba, demoraliko lehen analizi egiteko. Jon, arratsaldeon.
1: Bai, eta zuire.
0: Orain bai, Jon Saltzamendi. Bona, Jon, zer moduz?
1: Ondo. Badirudi, hemengo telefonore estatxak infallo gozio zeba daudela. Gauko, hemen preste gonda ezin atera, esapean.
0: Etxera llegatuta dagoeneko, Jon, edo?
1: Bai, etxena, bai. Bueno. Bai.
0: Zer moduz joan da, orain arte, udatik udararako tarte hau, Jon, zurezat?
1: Bueno, arraun egiago, kitzen ez bintzat, egila zan negu eta udaberri lan askokua, baina oso esan ezagune erderaz gratifikante, ez da? Oso nik uste eta egunerokotasun bikaina damak igula lanen, eta horrei helduta, ba, egila zan urte betia, baina lana irago gionez, baina egila zan gogotxu, bilarrere berriz ritmo honekin jarraitzeko.
0: Bueno, Jon, emaitzetan sartu aurretik eta Buitrago de Lozoiako urtegian egin duzuen estropada berezia izan delako, berria izan delako, hainbat konturengatik. Ze balorazio orokor egiten duzu estropada honena?
1: Bueno, kirolarloari dagokionez, ezin egin horrek aitzakilek jarri, ezta? Ezin egin aitzakilek beti ere, ba, bueno, treneru mundu hontan, ba, kanpo baldintzak esan ezagun, kirol errendimentua neurtzen degunen, ba, kanpo baldintzak ere, ba, bere erakina izaten dute, onerako edo txarerako askotan, ezta? Han Madriden topatu duenekin, ba, bueno, espero genuen bezala xe, ba, bueno, horra itxikilek gabeko estropada bat izan da, bueno, noski alderaketak daude, ba, bueno, azken finean, ba, bueno, Ainur baretan normalen ez gehibitzen, edo, bueno, posi abogaz, luze baso den, bueno, esan ezagun berrikuntza batzuk, gure egunerokotasunetik ateratze izuna, baina, bueno, esan dizut, aitzakegi gabeko estropada, segurazki, ba, talde batzuk bestek baino gustorago hartuko dituzte olako urbaldintzak, batzuk movimentu gehiago nahi gute, beste batzuk ez, baina esan dizut, gaur ezin zailo bakoitzan errendimentua baloratzeakoan, ezin zailo kanpo aitzekirik inundik inoa jarri, eta zentzu hortan dana normal junda, arazo bere zirik ez da izan, bueno, esan dezagun bat dana, bueno, bere martxan jundala, ritmo egoki baten, eta, bueno, segurazki arraroenak estropadan, delegatuk, organizatzaileek, publikoa edo arrolarik baino, esango nuke entrenatzaileok izan garela, ze esan daiteke, ba, mundu ontan gauden pizkat apartatuta egondan gremio bakarra gaurko estropadan entrenatzaile taldea izan da, inungo esan dezagun, bueno, alako kokapen egokirik eta baliabide egokirik izan ez deulako, ba, gure lan aiteko, baino, bueno, nola azken finen, piscina batena eginan, ba, bueno, alku mugikorreko estropadetan bezala, ba, kanpotik aldeuna ikusi eta indeu, edo esan deu, baino, esan dizut, nik ustete, konsiderazio gutxi ukidutela entrenatzaileekin, gu kokatzeko eta lan egiteko eman diguten aukera bakararekin.
0: Zer zondeten oso urruti edo ze baldintzatan lan egin duzu entrenatzaileok, Jon?
1: Ez, a ber, bagenekin abisatuta genden gukureta ezin genu latera, eta orduan, bueno, ezin dezu peroketan segimentu egin, ezin dezu babese eman, bueno, baina, bueno, hori apiskata asumituta genokan, eta lehorretik ba, prestatzen zea, taldeak berdun guztia, bai material aldetik, bai, bueno, bak zu edarik, bak zu bero egiten zuen, hotzak eta gauzak berritugunak, ba, bueno, lehorretik inditugu, eta hori egokitzen zea, jazta. Eta ez dugu esan dizu, ez da estropada bat nun entrenadoriak interventzio gehiegi eduki dezakenik. Baina delegatu adibidez estropadetan, pantalla horrean, ba, GPS-en datuak eta gauzak ez zuzenean ikusten dituzten bezalaxe, ba, guri ez digute duzten olako tokitan egoten, ez dakit zergatik, baina ez digute duzten, da nik uste gaur bezalako estropada den, ba, zerbait egin zitekela, edo delegatu tarten ezin badeu egon, ba, ez da kostatzen pantalla bat aparte entrenatzaileentzako beste txoko baten jarri eta gu zerbait ikustia. Beti ere, ba, bueno, liga gorenen gaudelako esat eta guztia, eta, bueno, eman diguten aukera bakarra da, bereziki guretzako irikiko zutela presako, esan dezagun, enbatzio horretako pareteko zerrera hori, ba, nahi balima genuen, ba, ere moren beste aldera joateko eta negoteko, baina beste alden, ez da ketin hork legutioko enbatzia ezagutzen duen, baino eman diguten aukera bakarra da, tribuna inguruan egon beharrean, ba nahi bali badeu, gu bereziki ba bestalden egon gela, baina bestalden hor bai ez genukela ez erreingo. Ikusi berdin, eta taldeari materiala eman edo zerbait egiteko ez errez genuke egingo. Eta hori, bueno, nire kasuan, beste entrenatzaileak ez dekin unibilidean, baina nire kasuan, beste iruzpalago entrenadorekin batera, ba, bueno, enmarkera zenbarka ite genuen ere murretan egon gera, hor kokatuta, ere mugu osoa ikusten zen, urrutitik baino ondo ikusten zen, eta bertatik aritu gara egin beharreko egiten. Berriz diot, jakin bagenekin horrela zela, eta bar, baina nik uste, asumituta baldin bagenun ere, gaur, estepzionati baldin bada ere, pantalla aurrean guk ere aukera bat eukitzea ez dut uste alako astekeria denik, eta are gehiago eskatzen denean. Inorreiz pasaio okurritzen, ba, bueno, baina eskatu da, eta ez da modurik izan hori lortzeko. Zerbait esatezkotan, hau ez dut esaten kritika eskor bezala, baizik eta, bueno, beti ere, ni pentsatzen dut gure ere mutik kanpo ateratzen gehanen kompetizio bat egitea, zerbaitetan eskubidea baldin badakau taldeok, eta talde baino gehiago esango nuke pakirolariak, eta hor sartzen dut entrenadorian buru ere, ba, ez deu eskatzen ezer berezirik, eta gaur, bueno, ia dena ondo zegoen, baina luk uste, estropada batek eskatzen duen eginkizun guztiak ondo betetzeko berme hori, bueno, ba aseguratu behar dara, ezta? Eta gaur, esan dizut, batematek bere lana behar bezala egiterik izan ez badu, banik uste entrenatzele guztiok izan garela, naiz eta, berriz diot, bagenekin zertzegoen eta aurrikusita genuen, eta saiatu gara egin beharreko guztiak nola egin aurrikusteaz, eta gaur ba, bide honetik eramaten gauzak.
0: Kirolarloan burua uste handia eman dizue estropada honek beste batzuekin alderatuta, esan nahi dut tokia ez ezaguna zelako, bueno, bost ziago boga eta zei luze zirelako, aurrez esan nahi dut, Jon, prestaketa fasean edo?
1: Ez. Tokia ez ezaguna, inoiz estropadarek ez delako egin hor, baina, bueno, enbatze bada. Legutio da jute maldi mazea, test bat egitea, ba, bueno, baldintza oso antzekoak dira. Berdina da, orduan, bueno, azken pinen urkeza da, baina urgeldiak dira, eta badakigu treneruak nola konportatzen diren hor, eta hor ez da sorpresarik egon, eta, bueno, sei luze bozia boga, hori teka elegan askotan egin da, adibidez, Pasai San Pedroko estropada ere muan, lengo astean kae bat ligakoak egin zuten bezala xe, orduan, bueno, aspaldik genekin, horrela izango zala, boz, abogata zei luzetara, eta orduan zentu horretan ez da, hasieran aipatu dut inu baitzakiarik ez.
0: Bueno, kirola erlora etorrita, estropadei helduta, emakumezkoen euskotren ligatik hasita Jon, bueno, badakite gure entzule gehienek jakingo dute, erlojuaren aurka izan direla, baina binaka, aldi berean aterata, bertan, bueno, bai batean zein bestean, egungo txapeldunek mai gainean kolpe bajo dute, edo nahi duzen moduan esan daiteke, eta lehen garaipena lortu dute, arraun lagunakek are eta alde handiagoarekin ez, 12 ia segundora utzi du Orio, irugaren astillero 13 segundora, San Juan laugarren izan da, 15 segundora, bueno, itziar egurenek eta itzekin dugun ordezkariak izaten zuten, iazko hobetu nahi zutela, hori, bueno, normala da, eta hasi behintzat arraun lagunak Jon, bide beretik edo bide honetik hasi da.
1: Bai, zarra berri, izango genuke ez da. Horre, ez dakit ziur plantillan ze aldaketak indituzten eta bar, nabarmenena segurazki patroia izango da, nagorerekin aurten, baina, bai, emaitzen okionez, ba, lehen urten utzi zutena, ba, aurten hasieratik hartu dute. Orduan, nik uste dute mutietan pasatzen nan bezala hasi, horre ere, zarra berri, izango nuke, aurreneko titularra, baina, bueno, beste guztioi dagokigu, bain esketan, bain mutiletan, ba, bueno, buruan dauden hoiei, ba, rimatzia, ez da, bai ikusi dela oso leia interesgarria, ba, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren geratu diren lautalde hoiekin, ze bi iru segundutan zartu dira laurak, eta hor ikusten da, bueno, berdintasun edo borrokarako aukera handi bat, eta, bueno, hortik hasitako borroka hortatik, ba, berre, irabazdearekiko dagone gaur egungo tarte hori, ba, berre murrizterik badagoen, eta bestelako lehiak ere ikusi, ez da. Egia da, gero, bueno, udaran sartuko geha, ere mugoz ezberdinetan arituko gara, eta talde guztiak bere mailarik onena ematea lortzen badute, eta lanak ondo egiten badituzte, ba, nik uste itxasoak aukerak ere emango ditula, batentzako eta bestentzako, baina gaurko bezalako ere mutan eta aldako zeugarritako estropadetan nik uste bueno, pixka bat plantillen indarra eta plantillen potentziala adierazteko edo, bueno, islada izaten dela, ez da, gaur bezalako emaitza bat, eta zentzu horretan, arraun lagunakek, ba, uste berriz ere erakutsi dula, hasiera honetan mintzat, besteekiko, ba, tartetxo bat baduela.
0: Harako baldintzek laguntzen diote talderik indartsuenari, edo zein laguntzen diote bereziki, Jon?
1: Bueno, horrelako pistetan ibiltzeko, azken binen indarra esaten degunean, askotan aipatzen dugu arraunean, ez da? Piskat indar erlatibo hori edo kontentzia erlatibo hori, ez da? Baina azkenen arraunen, inberda, eh? Arraunen ondo itez bada, indarra eukitare alperrik eizea, eta irabazteunak arraunen ondo iteulako da, eta beste gauza asko ondo iteulako, ez da? Eta arraun, normalen, nik uste dut, hasieran aipatu da bezala, itzakiri gabeko eremua da, nik uste dut ezaugarri ezberdinetako talde asko, holako eremutan ere, barrendimentu oso ona lortu dezakegula, baina egia da, agian, bat talde batzuk, mutiletan adibidez, bururat ez zaitu horrentxe, historia gala diolako emaitzetan, adibide bat, ezta, ulertu baina, izuntza adibidez, ezta, ni ziur nago, ba, izuntzak beti nahiago kondula, edoketaria batek, ezta, ba, itxasuan eritu, olako eremu batean, baino, ez, gaizki moldatzen direlako olako eremuetan, baizik eta, agian, esan dezagun, beste askok ez daukaten artea badaukatela itxasoan, eta hor kompetitiboago bihurtzen direla, ezta? Eta gaur bezalako eremuetan, esan dezagun, arraunkera teknikoa zaparte, ezaugarri fisikoak edo taldearen, esan dezagun, potentzial fisiko horrek, asko erabakitzen du, eta orduan, gaur okerro ibili dana ez da, eremu horretan ez dalako moldatzen, baizik eta itxasoan nahiago baldin badut da, ba itxasoan erosoago sentitzen direlako edo gehiago ibiltzen direlako, ez da, baino gaur inork ezin du aitzakia jarri esateko, gaur lortu duen errendimentu hori, seguraski potentzial fisikoari dagokionez eta horrekin batera, teknikoa arraunkerari dagokionez, gaur bezalako eremutan erakusten da zemateko abiaduran ibili zaitezken treineruan, ez da, esan dezagun, piztina baten ibili gehala, eta hortikan, nik uste taipa garria dala, askotan, azken urte betan esaten da, denbora honak ez ditu, gaur egun ez diala denbora honak egiten arraunean, eta holako, nire ustez, zuzenak ez diren iritziak, baina ekainako 28 izanik, boskiaboako estropada izanik, zei luzetara eta bar, adibidez, gaur lortutako irabazleak, bai mutiletan muñezketan lortutako denborak, nik uste oso serio hartzeko modukoak direla, eta bai, hor izladatzen dela, potentzial atletik, bakutsak zer daukan, eta parekotasuna dagoenean ere, hor dago laukera erakusteko, naiz eta gero, beste ere muetan, laukaletara, itxasoan, korrinteago den, ibaietan eta bar, bestelako emaitza oso ezberdinak ikusi ditzazkegun.
0: Gizonezketan, Jon, egungo txapelduna Koriok lortu du garaipena, zierbena 7 segundo eta 86 unenekora, Donostiarra ia denbora berean, baina hirugarren, zuek laugarren, 24 segundora, 10 segundoko zigorro horitarteko, Getaria, Hondarribia, San Juan Ondarroa, eta azkenik lehen txandan ariko direnak, Santurtzi, Lekitxarra, txapela, eta azken zelkatua Ares. Balorazio orokor bat, horrela talde propioetan o izan propioetan eta sartu horretik, Jon?
1: Orokor bat, esango nuke, gaurko emaitza, lehen urteko ligako zelkapeneko emaitza batekin, aldamenean jarriko bagenuke, empate, berdin. Aurreko laurak, lehen urteko ligako aurreko laurak, bosgarrena eta zeigarrena, lehen urteko bosgarren eta zeigarrenak, eta hortik atera ere, praktikamente lehen urteko emaitzak San Juan, Ondarru, bi gallegoak azken postuetan, lehen urtean Cabo de Cruz geratzen zen, normalean azken postuetan, orduan emaitza aldetik ez dugu ezer berririk ikusi. Esan daiteke pixkate duda bat zegoen, galiziarrak zenbait emango duten hasiera honetan, gaur bitza tokatu zaie azken eta azken bigarren postu hori, baino bestela ez dut uste inongo kinieletan inongo sorpresarik ondanik gaur lehen urtekoa ikusita, praktikamente emaitza berdina izan da, eta, nik uste abia puntu bezala, erreferentzi bezala erabili daitekela gaurkoa, baino ziur nago, talde bakoitzak bere gora berak ere izan ditula gaur, eta, bestelako gauzak ere ikus ditzazkegula udaran zehar, nahiz eta, irabazlea beti berdina danen, horrek esan nahi du, segundutan erakusten duen diferentzia baino gehiago, fiabilidad aldetik erakusten dula, ezta? Beti aurretik zaudenean, zuzara margena daukana, gehiago edo gutxiago ateratzeko, ez atzetik dijuana. Orduan, nik uste atzetik nesketan aipatu dute mezela mutiletan, atzetik gabiltanak, guk hobetu berdula, guk eman berditugula aurrera pausoak, gertura doibiltzeko, ezta? Gure kaso partikularrean, balorazio egiterakoan, 24 segundura esan dezu, baina, guk balorazio egiterakoan, 14 egiten dugu, zigorrak gainera, nola azken zelkapenean ez duen eraginik eduki, anekdota bezala utziko dugu, naiz eta oso ondo apuntatu deun gaur zer gertatu dan, bakure akatza garbia izan dalako, eta kitxo. Baina, bueno, zelkapen orokorrean bestelako minik egin ez digunez, ba, bueno, balorazio egiterakoan, ba, hoxe. Gure kasuan, ba, ikusi deu, estropadaren aurreneko erdian, ba, demorazko galdu deula, baina estropadan zehar, ba, minutu askotan, ba, onenen abiaduran ibili gara. Hortun, bueno, gu, bitzetan esateko, oain bermeotaz esaten dut, iruditzen zait, treneru azkarra garela, baina gaur egun ez garela fiableak. Zer esan edo horrek, epa, kapaz garela treneru azkar jartzeko, baina ez azkar mantentzeko. Eta horrek hori bat ematek esango luke, claro, azkar jartzen duzu, gero nekatzea eta ez dezu mantentzen. Ez naiz horretan ari. Baizik eta estropadan zehar, inkluso estropada erritik aurrera, nekatuta gaudenen eta bar, kapaz garela azkar ibiltzen, entrenamentutan ere somatzen dugu, azkar ibiltzeko gai garela, baina, esan ezagun, ba, kotxe azkar bat garela, baina fiabilitate aldetik oraindik oinarriak egon kortu behar ditu duen talde bat garela. Eta, bueno, gaur, anekdota bada ere, ba, bi debutari izan ditugu, debutari izan ditut, inoiz teka eligan aritu etzirenak, bat arrobikoa, eta bestea arrobikoa ez dena, baina plentzitarra, ba, orain arte, ba, kae bat ligan bakarrik esperientzia izan duena, eta bueno, gauza positibo asko atera ditugu, naiz eta gustatuko litzaiguke, ba, elmugara, ia estropada guztian zehar, Donostiatik hiru bat segundutara ibiliga, eta azken bi minututan, ba, galera handia izan dugu, ezta? Eta justo kasualidadez, ez dakit hori izan den edo ez, baina bi minutu faltan, edo bi minutu terri faltan, enteratu gara, amar segunduko santzio hori genukala, eta klaro, hor larri ikusi geha, getari jata ondarro bila, ba, gure aurretik ere, hartzeko, ba, bueno, ba, kapaz izango ziala zantzi horrekin, eta, bueno, abisu bat egonda hor treneruan, eta, bueno, bihotz askorekin eman ditugu azken bi minutu horiek, baino treneruan abiadurari dagokionez bintzat, bueno, azken luze hori, bueltako luze danak egin ditugu azkarrak, azkeneko luze hori ezik. Aldiz,

0: bai iazko mailan jarraitu dela. Gero ikusi beharko da hori mantentzen den denboraldian zehar, Jon, edo ez?
1: Bai, bueno, azken bilen, aipatu dut lehen urteko zelkapen, bueno, ba, azken zelkapen ligarena, ez da? Eta orduan, udara oso baten ondoren, lorten diren postuak, ba, bueno, adierazten dute, ba, pixka ze potentziala gazun, ez da? Eta gaur, aipatzen ari gara, gaurko eremua, ba, pixka potentziala adierazteko eremu eta eguna dala, eta zentu hortan, ba, bueno, nik uste tinorek sorpresarik ez duela hartu, ze, bueno, nahiko garbi da, gau, bueno, zene daukan potentzial gehiago, gutxiago, edo tamainan, ezta? Baina, izango jakora bideak, eh? Lehen gorten horrezko txanda neoteko, baik eta jak, bai ondarro bilak, izantzitzu zen aukerak, eta jokatu zituzten horrezko txandak, nik uste talde asko daudela, gauzak ondo egiten, oain ikan bakora bira daudenak, bakutza bere zaugarrekin eta bere baliabidekin, baina nik uste ikusiko diala, gora berak, naiz eta potentzial atletik nik uste gaur isladatu dela, lehen gorten isladatu zela, eta horretan, berdintasuna, ba goitik datorrela, ez da, bai mutiletan, eta bain ezketan, baina ziur nago, eta ez dut, zaleak nik uste, bueno, ilusio sartu berdutela, liga hasiera hau, talde guztietako, zen nik uste, bai ikusi dudana, esandako guztiaren pare, talde asko daudela gauzak oso ondo iten edianak, eta gauzak egune dokotasunean ondo iten dituzunen, itxasuak ematen ditu aukerak, eta nik uste ikusiko ditugula estropada dikainak, gora berak ere, nahiz eta, ba, bueno, bakutsak zer daukan, ba, olako gaur bezalako estropadetan, ba, nahiko garbi ikusi.
0: Bada, Jon, kasunetan txirrendularitza zalerik, ba, Pogatxarren erakustaldiekin, aste bat, bai, urrongoa ere bai, pixka bat, aspertu ere egiten denik. Bueno, berriz ere Oriok eta Arraunek irabazin dute, alde handiarekin Arraunek, txikixeagoarekin Oriok, uste duzu hori ere jendeak buruan izan dezakela, edo esaten zenuenaren bidetik aguazi besterik ez da egin, eta gauzak alda daitezke mendik aurrera.
1: Bueno, aurrena esango nuke Oriola izango balitz, hemendik temporada bukaera ere, ba, iritzi injustoa irudiko zitzaidala. Ni ez naiz aspertzen Pogatxar irabazten ikustaz.
0: Ni neu ere
1: ez. Eta indurainek irabazten zitunen aspertzea ginen. Aspertzea ginen. Futbolen ez aldeki gurtero zenek irabazikon liga. Hor no, bigarren zen izango jan. Aspertzea algea. Ez aldez gau bestelako erokak ere. Emakumezko futbolen, nahi aldezu bain txezati aurren gurteko Espainiko liga zenek irabazikon.
0: Barcelonak izango daz, normalean.
1: Nahiko garbi dakau, ezta? Nahiko garbi dakau, ezta? Eta gian Europan ere bai. Baina hori zer da, aspergarria. Dira, bi aukera ditugu. Olako nagusitasuna da honen, bi aukera ditugu. Negarregin, kejatu, aitzakik jarri, baliabide kontua maiganen jarri, normatiba zuntok maiganen jarri, eta beti bakutza bere tokin mantendu. Edo, modu horretan ibiltzeko, bakutzak zer egiten duen ikusi, baloratu, eta irabazi bat egiteu, irabaztia aurrena egatzea balima da, bat egiteu, baina nik uste dut beste amaika galtzaile dian ikan, orduan, bakutza beria bilatu berdu, eta nik uste, alako, bueno, esan dezagun, espektakulua ematen danen, eta nagusitasun hori adirezten danen, nik uste beste eri bultzatu behar digula, gure egunerokotasuna hobetzen, eta rendimentu hobe bat dortzen. Gero noraino iritsiko garan bakutza? Bueno, aukirola bat ikusiko dugu. Baina nahi irabazten dunak beti berdina delako, edo askotan berdina delako, aspergarria dela esatea, edo iritzi hori, bueno, askotan esaten dugu, baina nik uste oso iritzi, bueno, zezan, bueno, pixkate goizta izaten dela, ze beti aspertzegea, guk irabaztian nahi ez du norrek irabazten.
0: Bai, bai.
1: Ze guk irabazteuna baldima da, earki gozatze dugu, da inorrezta aspertzen, Gure taldea izan edo beste talde bat izan.
0: Bueno, Jon, datorren asteburuan, asteburu, bueno, kako txartean normala esango dugu, bi estropadako asteburuan, larun batean Bilbon, zierbenako estropada ondoren, bueno, asteburu normala, eta lehen da biziko asteburunekin, ba, zer ikusi gutxi izango duena edo?
1: Bueno, larun batekoa antzeko parezido, diferentzia izango da, ba, bueno, segurazki txanden artean diferentzik gehiago egon daitekela, ba, korrontearen eragina, claro, ordu terdiko sesio batean, ba, bueno, baldatzen joten dalako, baina berriz ere erlojupekoa, berriz ere urgelditan, eta korrente edo aizea gehiagin astutze ez baldin badu bentzat, bueno, berriz ere iru ziabogat alau luze, normal horietara joango gera, baina, bueno, erlojupekoa izan ikan, nik ustete gaur ikusitakoaren, bueno, gauza, edo aukera berdintxua izango deula, errendimentu aletik, ba, bakutsak bere honena emateko. Gero, bueno, zierbana, ja, pizka kapritxosoagoa izango da, ez dirudi momentu zintzat itxaso larririk izango denik, baina oso kanpo bueno, badakizute dela el nauki zuzena ez den kanpo bakarra da.

0: trapezoidea da, eta oso berezia da, eta, bueno, a ber, eta ja, pixkate, itxas baldintzak egon daitezke, eta, bueno, beste ezaugarri batzuk bat aldeak adirazi beharko ditugu, edo erakutsi beharko ditugu, ba, ondo edo zein ondo ditugun, ba, horrondo errenditzeko, ez da, baina, bueno, larumatekoa gaurkoaren antzeko parezido, eta igandekoan, ba, bueno, ja, ez dizut esango itxaso zabalera, baina, bueno, ja, pixkate, gatza gehiago duni uretan sartuko geha, eta ea beste gauza batzuk ikusteko aukerak ere baditugun, eta bueno, ba festa hau ja zidala, eta irail arte ez da geratuko, ja, astero, larumat igandeko pixkate ritmo errutina hori izango deu, eta talde guztiak prestakuntzari behiratzerakoan, ba, bueno, dagoeneko errendimento on bat lortzeaz gain, ba, plantilla kudeaketak eta gauza asko beratu behar ditugu, ba, errendimentu on hori hemendik irain arte mantentzen saiatzeko.
1: Pentsatzen dut gogondia zenutela, ez, demoraldia azteko, Jon, zuk arraunlariek eta oroar arraun sale guztiek, ezta?
0: Nik hortan ez naiz entrenadore ona, nik inoiz ez dut presik egiten, beti dut ez gauza asko deskatela iteko gogondikan, kompetitzen hasi baino, lehenua, ezta? Beti itxenota, beti joanikan hau, eta bestia inberra dekau, puntu nahi atzeko, eta orduan, bueno, ez det, baino, bai, arrolarik esango nori azte santutatik ja desiatzen dut, jela. Eta orduan, bueno, gure kasun gainera, ekaina, bueno, egia esan, negu taldoberen gauzasko pasaten ez eskigu talden, nahi ez ditugunak, baino, kontentu no, beti segitun erantzute deulako, talde bezala eta ondo erantzute deulako, baina ekaina honetan bertan ere lesioak direla ez direla, gauzak direla ez direla, ba bueno, azkenen bi estropada bakarrik egin ditugu Madridera etorri aurretik, tapa dira taldeak, sei estropada egin dituztenak Madridera etorri aurretik, sei estropada esaten ditut treneruan eta ekainean, bose estropada egindako taldeaen kontra aritu gara, guk bi estropada egin ditugu, zirkustantzia ezberdinegatik, eta bueno, ikusten dugu ba oraintxe naiz eta esan dudan entrenatzaile bezala ba gauzak ikusten dituztela iteko kompetitzen hasi baino lehenago orain esango nizuke estropada behar ditugula. No. Lehen aipatu dudan fiabilitate falta horretarako hori hobetzen saiatzeko nik uste oinarri berria gara berriz ere lehen urtetik honea plantilla erdia aldatu da eta bueno, nik uste dut oraintxe guri hobekuntzak gehien eman diezagukegun esan dezagune lan onena estropadak izango dela, eta bai, horri helduta ba, berriz ere lan bat iristeko desiatzen.
1: Ba, osondo, Jon, datorren igander arte, mila esker bauda azken duda guztietan bezala gurekin egoteagatik.
0: Bai, bueno, esan enuke uste maiazu, bueno, bai. Ja urte batzu diaz zuekin, ez dakit etxetxuki noiz hasi nituen, enaiz batzen jaztilero neon, 2010 behatzi o amaika ez dakit, ja urte asko dia, batetik eskerrak eman, zuekin bat arte hau partekatzeko, ba, gustatzen delako arronataz itzitea, baino, jake oentxe udara aztegean, eta ez detira jaino itxoi nahi.
1: Bai.
0: Azken finen, saiatzen naiz pixkat, ez dakit nola esan, ez atari analista eo nahi zuen bezala, aditu ez dakit nola ditzen zuek, baino, karo, onartzen dut, ni entrenatzailere ba nahiz, kompetizio honetan parte hartzen duen talde bateko entrenatzaile, eta nahi ez tezulare bai gande arratzaletanak estia berdinak, eta nik ez tekit beti temple berdina ekiko eten igande azaletan edo ez, edo nik esaten dudana aurkari bezala begiratzen den, edo esatari edo analista bat bezala soilik, ez da, bueno, ni saiatuko nahi zoan arte bezala, alik eta modurik neutral eta globalenean itzeite, baina, bueno, parkatuko dira zuen, noiz edo noiz, ba, gure aldeko zaina aterate bali mazait, edo beste baten ez zaina aldekoa, ez da, baina, bueno, ba, saiatuko nahi zela, eta bukerara itxen berren, ba, siratik esan, hemenik aurre esan berri ditutenak, ondo esanak badaude, ba eskertuta egongo naizela, eta kaski esanak bali badaude, ba aldez aurretik barrenena ja eskatu nahi.
1: Osondo, ba Jon, beti da plazarra zuen zutea. Mi eskerta aurrengo igandera arte.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Bueno, zozketa egin behar dugu, etxendoren zozketa.

etxendoren kulotea eta maiota, izaro arregirentzat. Eta gaur, ez da oso urrutira, baina beste guidun batzuk zaintzera doa Hans, gure Hans, eta Hans eskerrik asko eta gero arte esango diogu. Baten batek hartu beharko du Hansen relevoa, utxe eta utxekoa esateko. Hans eskerrik asko, eta eskerrik asko gurekin nengo zarete guzti ere. Agur!

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztiei, ez behar larria gertatu da arratsaldean Iruñeko Alde Zarrean Nabarreria kalean. Zaborra biltzeko kamioi handi batek kontrola galdu eta kalean zegoen jendearen kontra joan da. Hiru lagun kamioiaren azpian harrapatuta geratu dira, lagun bat hil eta beste lau zauritu dira, horietatik bi oso larri daude. Antonio Sánchez udaltzainburuak adierazi duenez.
2: Tenemos dos personas tratadas, una doctor San Martín y otra hospital de Navarra, en principio de carácter leve, con contusiones. Dos personas graves con politraumatismos al hospital de Navarra y luego una persona fallecida.
1: Larri daudenak bi emakume dira, 30 eta 38 urtekoak, eta arin zauritutakoak beste bi emakume hauek 26 eta 29 urtekoak. Batek jada alta jaso du. Hildekori buruz oraindik ez dute datu zehatzik eman. Arratsaldeko 3:30 pasatxo izan da ezbeharra, kalean jende asko zegoen festa giroan.
3: No había ni donde pisar en el suelo. Estaba todo plagado de gente.
4: Pues el ambiente era festivo, era un ambiente totalmente festivo en que pues toda la gente para celebrar el Día del Orgullo pues estaban aquí.
1: Lehen ikerketen arabera, ibilgailuak balaztetan matxura izan du, hori da agintariek eskuartean duten hipotesi nagusia.
2: Apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado.

0: Teheranek erasuekin erantzun du golkoan, oraingoan, Bahreinen eta Kubaiten aurka. Donald Trumpek Irani leporatu dio memoranduma urratzea eta mehatxu egin du lana militarki amaitzearekin. Iranek berriz akordioaren barruan ari dela defendatu du. Atzerri ministroak Abbas Araghchik ziurtatu du, Hormuzko itsasarteak Iranen erabateko kontrolpean jarraituko duela datozen 30 egunetan, eta oztopo guztiak kendu ondoren bakarrik berreskuratuko dela munduko energia merkataritzarako funtsezkoa den igarobide horren almen osoa.
1: Nafarroan kontrolpean hartzea lortu dute ostegunean Ezkabarten piztutako sutea helikopteroak eta hegazkinak erretiratuta, orain lurretik egingo dute lan garrakera bat amatatzeko. Une honetan perimetroa ezarria dute suhiltzaileek eta ez da fronte aktiborik, Maria Txibite, Nafarroako presidentea.
2: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes.
1: Zortzi brigada ariko dira gaurren lanean, baina beti ere lurrez Ezkabarteko sutean 400 hektarea inguru kaltetu dira, baina ez da azpigituretan kalterik izan. Temperaturek bera eta zetasuna gora egin dutela ikusiri, gainera nekazaritzarako eta basoko lanetarako zeuden murrizketak kendu egin ditu gobernuak. Ramon Rubio sarien 19. edizioaren sari banaketa egin du Fundazioak Donostia. Bertan 9 merezimendutan 10 sari banatu dituzte. Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak eman die saria demokraziaren eta askatasunaren defensan egindako lanagatik UGT eta Komisiones Sindikatuei. Erik Aznal.
3: Ramon Rubial sozialista zenaren baloreekin, konpromisoarekin eta jarduteko erarekin bat egiteagatik saritu dituzte elkarte, pertsona, enpresa eta sindikatuak, azken horiei UGT eta Komisiones Obrera sindikatuei, populismo eta olatu erreakzionario betean langileen eskubideak defendatzeagatik egindako lana eskertu die Eneko Andueza sozialisten buruak.
4: Sindikatuek langileen bizi baldintzak hobetzeko egiten duen lana nabarmena da. Indar aurrerakoi guztiok indarrak batzen jarraitu behar dugula, historian zehar egin dugun bezala.
3: Unai Sordo Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak eta Pepe Alvarez UGTkoak eskerronezea zodute saria.
5: Ia esker sindikatuei emandako sari honengatik.
6: Hablar de libertad, hablar de democracia sin igualdad es una quimera.
3: Korporatiboagoa balore sozialistengatik jaso du saria Iratxe García europarlamentari sozialistak, pertsonala Almudena Ariza kazetariak jaso duen komunikazioarena ere, kolektiboagoak edo sozialagoak izan dira Ume larrialdietarako unitate militarra, Gasteizko magialdiak edo Portugaleten nautikak jaso dituztenak.
1: Gaur ekainako 28 arrotasunaren eguna, egungo olatu erreakzionarioaren aurrean LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak tinko defendatu behar direla aldarrikatu dute Euskal Herriko hainbat hiritan. Bilbon manifestazioa egin dute arratsaldean, Donostian berriz eguardian bertan izan da Julen Gorosabe lankidea. Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, manifestazio jendetsua izan da gaur Donostian. Eguerdiko 12:00 ehunka pertsona atera dira bulebarretik erdigunera bidean arrotasunaren eguneko mobilizazioan.
8: Hora borroka, transfeminista! Hora borroka, transfeminista!
7: Aurtengo manifestazioan transpertsonen defentsan eta sistema cis-heteroseksualak gorputz disidentengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute azpimarra. Hala esan du ekitaldiaren antolakuntzan parte hartu duen Donostiako Asamblea Transboio Marikaren ordezkariak mobilizazioaren amaieran egindako agerraldian.
9: Transak baztertzen dituztenak ez dira feminista. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heteroseksualitateak gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta seksualitatea. Abolitu behar dena kontratu cis-heteroseksuala da eta ez sexulana.
7: Manifestazioan kolektiboaren simbolo aski ezagunak diren ostadarraren koloreak ikusi izan ditugu, baita euskal kulturako eta komunitateko aurpegi ezagun batzuk ere. Besteak beste, Josebi Iturrioz aktivista, Katxalin Miner idazlea edota Itzolearen eta aktivista izan dira. Gaur oraindik egunerokoan norberaren seksualitatea modu askean bizitzearen borrokak zaila izaten jarraitzen duela diote denek. Argi dute beraz, borroka transfeministak ezinbestean jarraitu behar duela.
1: Errepidetan bi ez behar ditugu aipatzeko, A8an Ortuellan auto bat bidetik atera da Kantabriarako noranzkoan, istripuaren ondorioz pertsona bat arin zauritu da eta bi errei daude itxita, ezkerrekoa eta erdikoa, kilometro bateko ilara dago bertan. Eta kilometro bateko ilara baita ere A1an Bilabonan Donostiarako noranzkoan kamei batek ez beharra izan ondoren. Eguraldiari dagokionez, ekaitz giroa dago iragarrita gaurko eta zenbait lekutan bota du Uraitzun, eta Izaban minutu gutxian euri jasa handiak izan dira, eta Araban

0: Durruma, Kanpezun, Txingorra bota du. Iragarpena, Euskalmeten datozen orduetarako iragarpena, Naiara Barredok.
1: Hainbat lekutan zaparrada trumoitsuak espero ditugu eta ekialdean bereziki mardul botako du. Eta bihar astelena temperaturari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero, minimoak suabeak izango dira eta iparraldeko haizeak lagunduta beroenak 25 graduren bueltan geratuko dira. Berriz ere dezenterekin hasiko du eguna, ipar partean gehien bat eta goizaldean eta goizeko lehen orduetan zaparrada batzuk egin ditzake. Edozein kasutan orduak igaroala atertuz joango da eta arratsaldean hodei arintzera egingo du baita ere. Beraz, bihar temperaturak ildo beretik jarraituko du eta iparraldean batez ere eguna hodeitsu eta bustitik hasi arren, arratsaldean ostarte ederrak zabalduko dira.
0: 8:10, besterik ez, 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Lan indartsua oso Jim Jones All Stars taldeak argitratu berri duena udaberriaren amaieran atreazuten disko hau Cat Fight diskoaren izena bertako Make It Rain kantua egin dugu zurea Jim Jones All Stars taldearen diskotik aurrera egingo dugu Blossoms taldearen ekarpen berri honekin Meet Me in Love.

urte hasieran argitaratu zuten Joke About Divorce izeneko abesti hau more ukitu batekin, eta horren ondoren Songs from the Wedding Cake izenekoa hasi dira iragartzen. Urriaren bian aterako da talde honen Blossoms izeneko taldearen disko berria, Stockport izeneko erritik iritsiak Tom Ogden eta bere lau kideak. Blossoms eta beren kantu erromantiko hori Meet Me in Love izenekoa, eta horrein entzungo dugunak futbol munduko txapelketarekin edo mundialarekin zerikusia handia dauka, baina ez da Shakira kasonetan, Belan Sebastian eskoziarren abesti bat baizik, eta umore ukitu batekin ere kasonetan Ingalaterrako selekziori egiten diote keinua, balkizu Three Lions dela Ingalaterrako selekzioaren bandema, nolabait esateko hiru lehoiak, eta Belan Sebastian eskoziarrek esaten dute idonlitzeik One Lion lehoi batekin nahikoa omen dute.

Belan Sebastian talderen musika, kasunetan mundialarekin lotuta, eta Eskoziako selekzioari bere arnasa eman nahian. Belan Sebastian, hau da Stuart Murdoch eta bereak eta haien ondoren estatu batuetara egingo dugu, Jessica Ada edo Jessica Hope musikari, gitarrista eta kompozatzaile estatu batu arra entzungo dugu, eta bere Long Wave Hope.

Signal to Noise da abesti horren izenburua, Sub Pop zigilua bere garaian horren ospetsua egintzena Nirvanaren atzean zegoelako, ba zigil horrek atera du estatu batu harraren Kaliforniako musikariaren lan berri hau Long Wave Home izenekoa, edo Olatu Luzea etxeraino, kantu honek Now the Ash du izena.

Deprat izenekoarekin zeru aukitu ondoren, bere pertsonalki bizi duen momenturik zailena omen du orain elkarrizketetan adierazi duenez, Charlie XCX musikari gaztea. Orain lan berri bat dauka kaleratzear, Music Fashion Film du izena.

mamuak eta ospeak famak ematen dizkion ametxean gaizto horiek abestietan islatuta, ba nolabait lortzen du bere urua sendatzea, Charlie XCX-ek terapia moduan erabiltzen du bere musika. Entzuten ari garen hau da, Cigarettes After Sex, hau da Greg González eta bere Twizzler.

Maiatzaren amaieran atera zuen Cigarettes After Sex izen artistikoaren atzean dagoen Greg Gonzalezek bere lan berri hau, bere aurrerapen abestia Twizzler da abestiaren izena, single edo aurrerapen lanak egiten dituena, eta bere Exetur izenekoan ere aurkeztu zuena iragan azaroan, gero Karol Girekin ere aritu zen Coachella jaialdian Cigarettes After Sex edo Greg Gonzalez. Lan berria izango du beraz laizzer, eta hori da aurrerapen abestia Twizzler izenekoa. Eta lan berria dagoeneko argitaratuta, loreak besterik ez ditu jaso gainera disko honek, eta Deska for Cathy taldearen I Built You a Tower edo dorre bat eraiki nizun izenekoa. Bertakoa da Stone Over Water.

izaten da pozgarria, beti izaten da berezia. Hills, hau da Mark Oliver Everett bueltan izatea, Dedka Forkati kantu eto talde entzun ondoren. Hills en abesti berri entzongo dugu, Cup in Hand.

Urriaren 16an aterako da eta 16garrena izango da gainera Hills taldearentzat Cookie Happened izango da diskoaren izena eta aurrerapen abestia edo lehen da bizeko aurrerapen abestia dakarki gute espero dezakegu noski honen ondoren beste batzuk ere aterako direla urria urrun dugu eta Cup in Hand Hills taldea eta bete eta postu gaituen beste berrikuntza bat Phosphorescenten itzulerak If I Could Only Fly du izena

Bere countrya ulertzeko modu benetan bakarra eta pertsonala den horretan genuen Phosphorescent Matthew Hook estatuatu horra Election Day izango da diskoaren izena, hori da bentsatoren arte iragarrita dagoena, gero aldaketak ere izaten dira, baina single moduan bi abesti bertan dituela izenburu hori pinidio, abestia da If I Could Only Fly. Egan ezagutu genuen eskenatoki gainean batez ere, baina bere diskoak ere benetan dira gogoratzeko modukoak. Hori bai, Princek bere azkeneko urtetan etzuen oso disko onik ateratzen, ez da besti bikainek ere bere gareko batez ere Sign of the Times eta Parade bezalako diskoetan biltzen zituen abesti horiek, eta horregatik ez dauka alako interesa orain beste behin atera den kantu inedituen bilduma honek, baina badauka tarteka zenbait helduleko. Timeless da diskoaren izena, Prince hil ondoren argitaratzen den bosgarren diskoa, kantua da Stone.

Prince genuen berak bere garaian baztertuta utzitako abestietako batekin, eta norbaitek esaten zuen bezala, baztertuta gelditu bazen zerbaitegatik izango zen. Baina, tira, tarteka badauka interesa bere Timeless izeneko horrek, edo bere izenean beste norbaitek atera duen Timeless izeneko horrek. Inspirazio aldetik, askoz aberatsagoa, Fred Again jauna, horrengonetan, Travi eta Elz alboan dituela, kantua da Did It Again.

Diditeken izango da Frediken delakoaren disko berria. Abia puntua da entzun berri dugun diditeken izeneko kantua, baina iaz argitratutako lan bikain bat gogoratuko dorein, USB 2 izenekoan bildu zuen Amol and the Sniffers taldearen parte hartzea eta guzti.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaur arratsaldeko albistea dugu. Iruinean emakume bat hil eta beste lau zauritu direla zabor bilketarako kamioi batek harrapatuta. Navarreria kalean izan da, lehen ikerketen arabera kamioiak balazten sisteman arazoa izan du, hala adierazi du Antonio Sánchez udaltzainburuak.
2: Punta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
1: Kalea jendez gainezka zegoela izan da ez beharra, zaurituen artean bi, 30 eta 38 urteko bi emakume larri daude Nafarroako ospitale unibertsitarioan ebakuntza egiten ari zaizkie. Eta Nafarroa beheran, aberatze zilekoan, bertan bera utzi behar izan dute EHZ eta festivala arratsaldeko 7:30 aldera bota duen euri zaparradaren ondorioz. Etzakit taldea jotzen ari zela gertatu da, hainbat auto lokatz artean harrapatuta geratu dira, aparkalekuetan 100 auto daude eta traktoren laguntza ari dira ateratzen. Urgentziazko kasuak ari dira unionetan erretiratzen, gainerakoek itxaron egin beharko dute. Eta Panamako auzitegiak errudun jo ditu 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneritz Arginchona 30 urteko bizkaitarraren heriotza eragin zuten bi gizonezkoak. Ondartza ondoan paseoan zebilen Erandioko gaztea bi gizonetako batek bapatean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz, telefono mugikorra, aurikularrak eta GoPro kamera ostuzkioten. Buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hiltzen Eneritz Arginchona, bere gorpua hiru egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak orain 24 eta 39 urteko bi gizonezkoek bete beharreko zigorra erabaki beharko du. Eta Frantzian gaur gertatu denez beharra, 11 lagun hil dira zihoazen avioneta lurrera erorita ipar-ekialdean Nancy hiritik gertu izan da. Parasutismo eskola bateko hegazkina zen eta aireratzean arazo bat izan eta erori eginda. Barruan zihoazen guztiak 5 ikasle, beste 5 irakasle eta pilotua hil dira. Kiroletan eskopilotan lauterdiko San Fermin torneoko finala ordenetan Altsasuko Burunda pilotalekoan Javi Zabalako 22 eta 12 menderatu du Joseba Ezkurdia azken 16 tantoak elkarren segidan egin eta gero. Errepidetan hiru istripu ditugu aipatzeko, AP8an Errenterian kamioi batek ez beharra izan du Irunerako bidean, bi erreitan traba egiten du. Gipuzkoa 20 errepidean Intxaurrondo parean autoa bidetik atera da, arreta eskatzen du segurtasun saia Bilborako noranzkoan, eta azkenik 8an Ortuellan garabi bat istripua izan duen kamioia erretiratzeko lanetan dabil, arreta hor ere Kantabriarako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, zaparrada trumoitsuak daude iragarrita eta hala ari da gertatzen, anemenka zaparrada ederrak botatzen ari da une honetan Donostian esate batera. Bihar odei askorekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean ostarteak zabalak izango omen dira. Temperatura ez da aldatuko eta iparraldeko haizea ibiliko da berriz ere. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Hip hop pasarte horiek entzun ondoren Mike Diren eskutik, baseburazki eskubide gehien duten artisten artean dago bera hip hop musikan sartzeko, Beastie Boys taldeko kide izan da. Horrein, The Tallest Man on Earth entzungo dugu, edo Joshua Tillman, Colors, koloreak.

The Tallest Man on Earth, gero eta interesgarriagoa izaten da urte sasoi hau disko berriak eta aurrerapen abesti berriak entzuteko, lehen ez bezala, orain ekainean eta uztailean ere ateratzen dira disko interesgarri asko, eta haien artean dago The Tallest Man on Earth eta baita Bleachers talderena ere, Everyone for 10 Minutes izenekoa, bertako Sideways kantuari garantzuten Jack Antonoff eta Bleachers.

Musikan dagoeneko izena egina daukan Jack Antonoff edo Bleachers entzun dugu. Are izen handiagoa batez ere bere betiko taldeak zeukana Johnny Marren inguruan noski The Smiths taldeko gitarrista da bera. Eta Morrisseyrekin alderatuta gutxienez kontzertuak iragartzen dituenean, ba gutxienez ematen ditu kontzertu horiek ez ditu bertan bera uzten The Age of Everything.

Bere ukitua mantentzen duen musikari handia Johnny Marr, The Smiths taldearen The Queen is Dead diskoaren urtemoga ospatzen da orain eta bazter guztietan ari dira horri buruz hitz egiten, baina benetan da aipatzeko eta aldarrikatzeko modukoa Johnny Marren bakarkako bidea ere. Hau da Bolts of Canada taldea Inferno diskoan.

Your Retreat in Time and Space abestiaren izenburua Boards of Canada taldearen itzulera lana bueltan ditugu inferno izenokoarekin. Eta hotza, hau da Julia Wolfena, abesti berria da Deep End.

Deep End, oraingoz Julia Wolfen ahotsak ekarrietako abesti berri bakarra, bere diskoa ustez irailean aterako da, baliteke abuztura aurreratzea, baina ustez behintzat irailean dago iragarrita. Julia Wolf eta bere Deep End izeneko abestia, eta bueltan dugun beste bat, bere garaian John Spencer, Blue Explosion taldeko kide eta burua, banoski bere izena da John Spencer, hau da Knock Em Out.

Doinu analogikoak aldarrikatzen dituzten musikariak batetik John Spencer eta bere Songs of a Personal Loss and Protest. Eta bestetik, hauek The Coral.

ekologikoak aintzinakoak aldarrikatzen, 388 edo 388 teknologia zarrari keino egiten dion izenburuan. Eta teknologia hori ondo ezagutzen du musikari handi bat entzuten ari gara orain, Neil Young bere taldearekin, Chrome Hearts taldearekin, zuzeneko disko itzelarekin dugu bueltan, As Time Explodes. Beti da momentu egokia entzuteko Cortez the Killer.

Beilan gaundia, beti aldarrekatzeko modukoa, beti sasoi onean. Neil Young and the Chrome Hearts taldea, eta Cortez The Killer, Tame Impala garen zuten orain, Kevin Parker, eta bere Dracula delakoaren Jenny Remix.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bai pasa.
2: Ikusten duzu zure etxea mendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kampuan. Bai, lama, xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa. Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
8: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, errepideak abia puntu, bota dituen zaparra den ondorioz, istripu ugari gertatu bai dira, eta une honetan, aipagarriena AP8a Errenterian itxita dagoela Irunerako noranzkoan kamioi bat gurutzatuta geratu delako. Suhiltzaileak istripu lekuan dira, kamioia erregaia galtzen ari delako, ez da inor zauritu, baina esandakoa bidea erabat itxita dago Errenterian A8a Irunerako noranzkoan. Ertzaintza Gipuzkoa 20 eta Gipuzkoa 636 errepidetik ari da trafikoa bideratzen. Donostian berriz arreta Gipuzkoa 20 errepidean Ondarretako irteeran eta hemen ere Irunerako noranzkoan kotxe bat errepidetik atera da, errei bat dago itxita. Urputzuak nonahi daude eta arretaz gidatzea eskatzen du segurtasun sailak. Bestalde gaur goizaldean biontzik talka egin dute Ziburuko kostaldean eta horietako bat ondoratu eginda. Ez da inor zauritu, baina kezka eragindu ezbeharrak erregaia itsasoratzeko arriskoa egondelako. Erregaia galdu ere egindu ontzietako batek, kilometro bateko erradioan orban bat utzi du, baina azkenean lurrundu eginda eta printzipioz ez dago arriskurik Unai Macias.
2: Hasierako uneetan kezka sortu du ondoratutako ontziko erregaiak. Kilometro bateko erradioa norban batutzi du, baina azkenean lurrundu eginda eta printzipioz ez dago arriskurik. Hala ere, helikopteroek biharko egunera arte zaintza lanetan jarraituko dute prebentzioz, naiz eta badirudien arriskua desagertu egin dela. Gertakaria gaueko 3ak alde gertatu da Don Ibane Loitzune eta Ziburu portu arrantzaletik 5 kilometrora. Petizul eta Kitara bigarren ontzien arteko talkarekin lehenengoa ondoratu eginda eta bere 3 tripulatzaileak beste ontzikoek erreskatatu dituzte. Ez da zauriturik ez hildakorik izan, baina Angeluko itsas jendarmeriak dagoeneko ikertzen ari da gertakariaren arrazoiak.
1: Eta beste ez behar bat, oso larria, garratsaldean Iruñeko Navarreria kalean gertatu dena, zabor kamioi batek frenu sisteman akatsa izan, eta kontroli gabe jendea aurretik eramandu, emakume bat hilda ez beharraren ondorioz, eta beste 4 zauritu, horien artean 2 oso larri daude. Kamioi azpian 3 geratu dira harrapatuta, hildakoa eta larri dauden 2 emakumeak. Ez beharra gertatu denean, arratsaldeko 3 día caldera, kalea jendez gainezka zegoen.
3: No había ni dónde pisar en el suelo. Estaba todo plagado de gente.
4: Pues el ambiente era festivo, era un ambiente totalmente festivo en que pues toda la gente para celebrar el Día del Orgullo pues estaban aquí.
1: Une oso zailak bizi izan dira, jende askok psikologoen laguntza behar izan dute. Kiroletan arraunean Madrilen Buitrago del Lozoiako urtegian eman zaie hasiera Eusko Label eta Eusko Tren Ligei eta egungo txapeldunek lortu dute garaipena. Gizonezkoetan Orio Garaile, Zierbana eta Donostiarraren aurretik eta emakumezkoetan Arraun Lagunak izan da indartsuena Orio eta Astilleroren aurretik. Eguraldiari dagokionez, esandakoa zaparada trumoitsuak zeuden iragarrita eta iragarpena bete eginda, leku askotan zaparrada ederrak bota ditu. Bihar hodei askorekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean ostarteak zabalak izango dira, temperatura ez da aldatuko eta iparraldeko haizea ibiliko da berriz ere. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gorka Erostarbe Leunda, kazetari eta idazleak, Auzokinak poesia liburu argitaratu du Elkar argitaletxearekin. Literatura gazte garaitik gustatzen zaiola esan gerezake, garai hartan ikasle nerabe garaian dezente idazten zuen, argitaratu eta lehiaketetara bidali gabe, gero utzi egin zuen. Azken urteetan gehiago irakurri eta idatzi du, pandemia garaian guraso izan berritan. Beste denbora mota bat izan zuen bizitza azeleratu honetatik kanpo eta idazten hasi zen berriro. Ondo sentitu zen ohiko jardunarekin zerikusirik ez duen denbora bat zen. Gozatu egin zuen eta horrek jarraitzeko indarra eman zion. Facebooken poema bat edo beste jarri zuen eta Xabier Mendiguren Elkarreko editoreari gustatu egin zitzaizkion, amua bota zion. Gehiago idatziz gero, begiratzeko, edizio lana egiteko eta argitaratzeko prest zegoela esan zion. Horrek beste bultzada bat eman zion. Oso gustora dago egindako lanarekin animoa eman dio Elkarreko Xabier Mendigureneke, begia botatzea eta animatzea gauza politxea izan da eta ikasi egin du gainera. Aurrera begira, etxeko bitxikien bizipenetan oinarritutako komiki liburu bat egin nahi du Gorka Erostarbek. Auzokinak liburuko ilustrazioa saioa Arinek egin du.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Auzoaz dihardu Gorka Erostarberen lehen poemategi honek eta bizitza puskaz osaturiko auzoaren begirada poetiko bat eskaintzen dio irakurleari. Erostarbek azaldu duenez, Auzokinak ariketatxo poetiko bat izan da. Ariketa hori etxetik irten, igogailu hartu, atarira jaitsi eta auzoaren parez pare jartzea izan da. Begirada poetiko batetik. Uretxun eta Zumarragan ere Euskararen eguna ospatu zen 2025 abenduan. Hainbat ekitaldi antolatu zituzten eta Gorka Erostarbek errezitaldia egin zuen.
2: Behat gaurko hitzartzea bukatu nahi nuke urrengo izlariai tokia emanez eta aprobetxatuz, ba bueno, bera ere poeta izanik eta Bernarte Etxepare aipatu dugu.
0: Zintzo, mintzo, elkarteko manez, mantxolak emango dio hitza Erostarberi.
2: Aipatuko digu beak, arestik esaten zu poesia maiu bat dala, azken aldean epaitegietakoek oihartzun gehiago daukate, baino ea honek ere balio duen kontzientzia batzuk pizteko, eta detaile txiki bat kontzientziari lotuta. Erostarbek azkenean badaukalako, ez da? Ba, poesian ibiltzen denaren sensibilidade hori, eta beha kalean ikusi zuen, Urretxuko kaleetan. Nolabait kontzientzia hartzearen ideia bikain plasmatzen duen hori. Errotula hori txikiz eta xumez pareta batean idatzita esaldi bat zegon, beha gero saretara zabalduzuna eta esaldi hori izan, gure kuadrilan erabaki dugu euskeraz egingo degula. Eta hori zen pixka bat esaldia. Azkenean poesiak ere hortarako balio digulako, ez? Gauza horiek ikusi ahal izateko eta baita gauzak beste modu atera izan daitezkela sinisteko. Beraz, luzamendutan ibili gabe, ba auzotik balin bada beti dalako hobeto. Hemen zuekin Gorka Erostarbek.
3: Uste dut ausardiatik eta poesiatik ere zerbait beharko dula euskerak eta zerbait beharko dula euskaldungoak. Ez hori bakarrik, baina ziurraski hori ere bai. Eta, bueno, luzamendutan hasi gabe, ba, lehenengoa, auzoa, izenburu duena. Mundutik auzora ekar baneza, bizialdiaren asperen espoliatua, letra larrien oligopolioa zartatu, Etxepareko platan onduari eman lekiokeen bustidurarik ezeena eman elorri lore zuriz. Fruitu dendako irasagarraren itzala lanturu argi zebaki. Armiar mapeltz bat sartu zait ordea gibelean, eta haurtzaroko frontoia utxik dago. Auzora ekar baledi mundualdiaren ats ahantzia. Inorrez da jolasean uda goiztiarretako zuaiztian. Amabiak laurden gutxi ditu Elizako kanpaiak. Armiar mapeltz bat oka egindu kutsaren atarian eskean den senegaldar emakumeak Piedad kalean. galdetzea nahiko zatekeen, zein hitz erabili, baina pietatezko lehen perpausa atontzeko, zein da galdegaia? Nondik, zergatik, zenbat? Artu nahi duzu kafesnea galdetzeko lotxa izuna. Zergatik gurasokeri hau zurekiko, tximeleta urdina zurekin dakartzu, behar duzu botikina, bi garbitzaile sartu dira elizara, astelena da, utxik da frontoia, samsaz mukuri dira kutsako iarak, farmazian argi berdea piztu da, bisaia zurien dantzaldia hasi da, antxiolitikoen eromeria, armiarma beltz bat ikusi dute hierrira bidean. Halaxe bukatzen da, auzoa izenburutzate duen poema hau. Eta pentsatu dut, Galbidean gauza asko diren garaia bizi dugun honetan, hierriran zuan armiarma beltz hori izan daitekela euskera ere, eta euskerarekin batera gu euskaldunok. Gauza txikia da poesia, edo txiki ikusten duguna behintzat, edo ikusarazi digutena, euskerarekin gertatu den tankeratxu. Baina behar beharrezkoa, ez daukat zalantzarik hortan. Besteak beste gauzak iradokitzeko duen indarragatik, esan indarragatik. Poema hau, etzegoen idatzia euskeraren egoera buruan izan da, baina horra poesiaren polisemia, armiarma beltz bat ikusi dute hierrira bidean. Euskerak behar du, eta batez ere behar du, nik uste politika publikoak izatea. Behar du arduradun politiko eta publikoen konpromisoa. Erabaki konkretu sorta, behar ditu aldeko legeak. Baina esango nuke behar duela baita ere bere inguruko liura. Mistika nahi balimada, hori berreskuratzea. Dena kalkulo, estrategia, efikazia, utilitarismoa den garaiotan. Ez zoteran poesia, ba liura eta mistika horretarako tresna edo lanabes egokia, oinarri-oinarrizko materia dakarrena. Poesiaz baita soilik liburu batean ikusten dugun produktua, hori izati txiki-txiki bat izango litzake izatekotan. Poesia begirada da, begirada barnekoi bezain bat kolektiboa. Eta euskerak eta euskaldunok behar dugu begirada poetiko hori.

0: Errostar bek nabarmendu nahi izan du poetizatzeak ez duela esan nahi idealizatzea. Hemen gurutzatzen dira iturriak, frontoi utxak, farmaziak, hierriak, baina baita auzoko jende eta auzokideak ere eta noski beraien ezinak, minak, arrakalak eta gainerako zenbait bizipen. Azken finean, auzoaren minak gure minak dira, munduaren minak, eta hori izan da giaren alegin handiena, inguruko eta gertuko zera hori nola edo ala poetizatzea. Orka Erostarbek, auzokinak poesiari buru aurkeztu zuen Durangoko azokan, aurkezpena Andoni Imaz, kazetari Zumarragarrak gidatu zuen, otzon Aranburuk egindako bideotik jaso dugu audioa.
1: Bai, lehenko auzoaren alako deskribapen bat eta osoaren neurriaren inguruko laudatze bat edo gero pixkanak azaltzen dira ba, hortzarotik eta atozen minak, zinak gero auzoak berak ematen dizkizun erritualak garbi didan ditugunak horietako asko eta ezinbestekoak zaizkigunak nik uste bagizaki bezala aremanita jartzeko, aberazten joateko eta bar, da badagoien berreskuratzen nahi bat ere. Eta gero lehen izan bezala, auzo oso konkretu bat badago, metaforikoa zain, baina auzo horretatik ateratzen dira adar desberdinak ere. Bi nagusiki fisikoki behintzat bat kostalderantz, nire familiaren parte bate horkoa baita, eta horrantz egiten den ibilbide bat badago aurtzar horantz, bera berean, itxas horantz. Eta beste bat, asko egin deguna, Gipuzkoa barren horretatik, kapitaleruntz, lanak hartaratuta, kultura harremanek, musikarako joerek, eta hor beste errepide madarikatu bat azaltzen da hor, nazional bat aguretzat, Zumarragatik Donostia ingurura artekoa, eta bueno, horren inguruan ere, badira poemak ez, lanaren, abiaduraren eta alien nazio guzti horren bainguruko poemak. Hoiek ere auzo gehigarriak edo izango lirateke errepide horiek.
0: Berriako kidea eta Badok atariko koordinatzailea da Gorka Erostarbe. Bere gidaritzapean jarri dute Murmur musika podcasta. Berriaren euskal musikaren atarian ostegunero aurkezten duen podcast berria. Pop erreferentziak badaude haren poema batzuetan ere. Hain zuzen, horietako batean esaten du pop litika eta pop lirika. Mundu pop baten oihartzunak, pop kulturarena eta horren aurretikoarena, edo landa eremutik jaso duenarena, esaterako ahozkotasunarena. Baserri giroko aitonan bonak izan ditu eta aita ere oinatiko ara hautz auzoko baserri galdu batekoa du. Mundu hori jaso du. Elkarrekin otorduak egin eta kantatzeko ohitura adibidez. Zirtolakoa, pilota, bertso eta trikitiarekiko eta abar. Baina baita mundu oso maskulino bat ere lehiara bideratua. Era berean, 1980ko hamarraldian aurre izanik ikusentzunezko pop kulturaren estanda jaso zuen bideoklipak, pop musika eta izarrak, mundu anglosaxoia. Ezagutu ditu, bata eta beste bere arantza, bere larroz.
1: Larroiko hamarkadako ume, izan zinen, laro eta marretan erabe, nik uste pop estanda bizi izan gaibela balabe arrez, bete-betean, ikusentzunezkoen bitartez eta horretatzen dut adibidez ez, Michael Jacksonen Thriller bideoklipa niretzako oso impactantea izan zen. Eta hortik anetorri diran gogoetak ez, pop kulturak bazen bat erreferentzia eman dizkigun, kasu batzuetan aberasgarri. Eta gu izbili izan geran kultur munduan eta ezinbesteko. Baina horrek ere ekarri dit kritika bat. Nolatan zentratu geran hainbeste ez, horretan ba, gehien bat mundu anglosajoni erretik etorri dian erreferentziak eta dira, eta helen esan dako, produzio eta konsum, bat ez ere konsumo oitura batzuk bazen bestean txartatu dizkigunak. Eta gero, nero ni badinean aurrera joan ala, etorri zait hor pop gara jortu, hori baino lehenagoko beste aro bat ez, pagura zuen eta itonamonen bitartez eta jaso ez da, landa ere muko familia etnik erabat, eta horre ere, ba, sortu izan zaizkit estanda asko ez. Batzutan ba, gatazka bezala eraman izan ditudenak, eta ba hemen tentsio horretatik ba, poemak sortu zaizkit, eta liberazio moduko bat ere bai, ez da bando bat edo bestea defenditzea, edo baten alde edo bestean alde jartzea, baizik eta tentsio horietatik zer sortzen den ikustea.
0: Thriller, lasa eta zabala. Entzun dute telebistan belarriak erdiz adi zertaz ari dira, baina kanika jolasa bakarka egongela berdean sasiarte marroi bat iruditan. Itxi eginda atea otxo uluak auzoan ez dute ulertzen diotena. Lasa eta zabala oroimenaren xuxurla, lasa eta zabala hiru hitz letaniko. Giar tenkatze bat. Thriller estreinatu dute urteko azken gauean telebista kate bakarrean 1983an.

0: Izardiren baratza. Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Desengantua eta nostalgia balsean dabiltza uzokinak liburuko poemetan zehar, baina poetak ez du azken honetan abaroa bilatu. 1984 pop izeteko poemako aurrari bezala, eztanda egin digu denboraren kaligrafiak. 1984 pop. Zer jakingo du, norden Orwell, nonden Los Angeles, distopiarik baden Argentinan, Alfonsinen ankartean. Nola jakin abuztuaren bian Reaganek 10 kilotonako bomba atomikoa lerraraziko duela Nevadan. Gogamenaren lehen radarrak Carl Lewis eskaneatu du 10 segundotan presatu ditu 100 metroak. Aurrak, ez du 100 metro irakurri. Pop kulturak estanda egin dio begi mamian bomba nuklear baten gizan.

0: igandean. Zarkiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Argitaletxearen esanetan, Hurbilekoaren bindikazio poetiko bat da auzokinak. Auzoarena eremu geografiko gisa, baina hortik gora beste hainbat gauza ere bai. Xumetasunaren gorazarre bat, giza harremanak estutzeko dei bat, bizimodu geldoagoa eta denbora gehiago izateko eskea, naturaren eta naturaltasunaren laudorioa. Hori guztia eta gehiago pop pilula batzuekin eta xamurtasun eta umore dosiekin batera.
2: Poesiak eman ote dizaguke argi printzarik euskaldunoi eta euskaldun izan nahi dutenei? Ni baiezkoan. Argi printz leuna behar bada, baina bizigarria. Leiosare erdi itxitik du izenburua, bigarren poemak. Leiosare erdi itxitik sartzen den argi zirriztuak munduaren oihartzun leun bat dakar, malenkonia aurixka batez bildua. Haurtzaroko arratsen tenpleak igurtzen dizkit Espainiak. Logela honetan bertan xeatuak ditut, gauak eta egunak eta arrastiriak. Eta ilusioak eta minak eta amodioaren atximur bizi emalezein suntxitzaileak. Leio honetatik beha aditu ditut frontoiko pilotakadak, kontzertuetako burrumbak, usoen korrokak enaren txioak eta ostiral gauetako borrokak. Parez pare ikusi dut irimo egiazkoa, beti soseguaren ondare. Eta sartu zaitoe ondora, irimo oniriko bat ere, udazkeneko orbeleta guzti, bere sehaska susurlaz. Eta izarek surratu dituzte nebioz taupada sarriegiak, gaumundu bizitza azkarregian izerdiak. Leiosare erdi itxitik sartzen den arratsargi hau ez da soilik gaurkoa. Zenbat aldiz izan ote da hemen, ezagutzen ditu gela honetako geopolitika eta estrategiak. Gaur zue biok goxatzera sartu da, zuekin naiz izarapean, burua auzoan dudala, zeregin aski garrantzitsuetan. Artikulu bat, enkargu bat, errieta bat. Atxa, azelerazioak jota beste behin. Eskuak heldu dizkidazue alde banatatik. Goxotasuna darie, arnasa konpasean daramazue, nire atxaldia ere zuen erantzua oarkabean, eta munduaren bizitaupada geure egin dugu. Txori ametxetan barneratu gara leiosare zirrikituetatik, argi zipristinek gure begitxingurriak epeltzen dituzten bitartean.
1: Arratzero urreztatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko da berberan sortuko induala. Lurrak laranja horrez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espale jorotan miratzen inan, ire zoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz, eztabaidatu gintunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo izi San Pandora. Eta Berenizen Ilea, Elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bakeda idazin inan gauez. Ke barbaridak bakeda idazin inan gauez. Ke barbaridak bakeda. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Horein, ire maitza letrak ezan naun, maitza zen naunat. ezetera. Negu esperetan, ezetera, ezetera. Nire zerebroan hasten ditun kanadako basoak, baina hieu basorik arbatzuena. Orain, ire maita letrak ez zanaun. Maita zanaunak, ezetera. Negu esperetan, ezetera.

2024an Euskal Herriko Trikitixa Elkartearen karguz Gainazpi ezink esan polita ez dela disko liburua ondu zuen Gorka Erostarbek. Pandero Gotzaiaren ibilbidean oinarrituta. Jose Mari Urbieta Gainazpirena ez ezik familiaren erretratuare egin du Erostarbek erabateko garrantzia izan zuen inguruak musikariarengan. Behar bada sortuko da genio bakarturik munduan baina ohikoena eta ederrena ingurutik jasotzea da. Gainazpik nekez izango zuken alako zaletasunik etxean kanturako joera izan ez balute eta Santa Engrazi ermita etxetik berreun metrola izan ez balu. Anne Romeria ikusgarriak egiten zituzten asteburu oro eta antxe egin zion Sakabik elkarrekin jotzeko gonbita. Sakabi eta Gainazpi The Beatles taldearen pare jarri ditu Erostarbek. Landakanda Pandero jotzailearen hitzak dira eta bikote horren dimentsio sozial eta publikoaren erakusle dira. Alderatze horrek bestalde trikitiaz ditugun aurrejuzkuak eraisten laguntzen digu. Uste asko entzun izan dira itxiak eta beren mundura bilduak direla eta barbaina beste dozein musika moldetakoak bezain malgu, ireki eta mestizo izan dira. Musika zaleak ziren eta belarria oso erne zuten beti gara hartako italiar kantuen euskarazko bertsioren batek esaterako frogatzen duenez.

0: guztien ardatza auzoa da. Idatzi zuen lehenengoan jada auzoa azaldu eta ikuspegi poetikotik auzoari begiratu bat ematea gauza polita izan zitekela iruditu zitzaion egileari. Auzoa da bizitzarako neurri egokiena Gorka Erosarberen esanetan. Urte askotan abandonatua izan du lanagatik gaztetan kanporako joera dugulako. Bizitzak berriro auzora ekarri zuen eta poetizatzea erabaki zuen idazterakoan zer eman dezakeen ikusi. Askotan, poesia eta literatura zari garenean begirada altxatu beharra dagoela iruditzen zaigu oitike begiratu. Eta kasu honetan kontrako egin du Erostarbek. Begirada jaitsi eta auzoan gertatzen diren gauzatxo horiek modu poetikoan azaldu. Literaturaren autoerreferentziatan aritzea baino gehiago, begirada kalean eta bizitzan jartzea erabaki du Erostarbek. Edo nor, islatuta ikusi daitekeen poesia egiten saiatu da, abstrakzio handiegitan sartu gabe.
1: Bueno, ipatu edez, haurtzaroa... Ba, itxasoarekin eta Urola ibaian barrena pideagin eta Zarautzeko ingurune horrekin ere asko lotzen dela eta bueno, itxasoa ingurune hori niretzat bada beste auzo bat eta horren inguru bada Murgil izenekoa. Aparretan zen itxasoa inurritzan galdera ikure egin da pistaratu ninduzun azkenengoz uretan Murgil egin eta desagertu nintzenean. Adio keinuetarako distantziarik etzegoen. Urrun geratzen zen malekoia, miliatara udako arrastiriak. Bikarakola portxikoratu zenituen, Luis Burjoaren armiarmen gainean jauzika hasi baino lehen. Manta arrainez gatezka hasi nintzen, urrazpiko ibilaldi pausazkoan. Jodoa hasia zen erlasuzko fereketan. Galdera ikurraren kurbaturak min egiten zidan bizkarrean, eta burgez txikiaren puntu ikurra galtzear nengoen. Bitsa sorbaldan paratu orduko entzun ziren kaioen karrankak, ulukanta gosetiak. Banindoan algen miraz, banendoren muskuiluen eriz, karramarroen txarangara batu nintzen. Urrabisalen argipean naiz geroztik, eri eta muskuilu.

0: Musikari poesiara hurbiltzea gomendatzen dio Gorka Erostarbek.
1: Beti izan dute denboraren inguruan kezkatzeko joera hori, eta lehen esan bezala, ba, orain sei urteko etengaldi horrek bultzatuta are gehiago, ez? Eta poesiak zerbait eman bali madit, ba hori da, beste denbora bat bizitzeko eta denbora horretaz kontzientzia hartzeko baina tresna bat izan ditek labintzat, eta hori isilatzea ere, bueno, ba, gustatuko litzake garai, ba, hiper azkar, hiper produktibizta, dena, zait, kalkulu estrategia dane honetan, ba, irutze zaite poesia izan ditekela beste denbora hartaz abatzeko, ba, tresna egoki bat, ez, begira da poetikoa, esango nuke zer hori. Eta hori liburutik edo idazketatik haratago zerbait dala iruditzen zait, azkenean, bueno, liburu bat idaztea edo paperean idaztea harik eta politxaskoa da, baina, bueno, ba, teknika txo bat izan ezkero, hori erik azetiteke, okerrago, hobeto xo egingo dezu hori, baina begira poetikoa da interesatzen zaidana, benetan, bizitzaren inguruan begira da poetikoa izatea, eta normalean arreta jartzen ez egun gauza horietan jartzea arreta.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Gorka Erostarbek auzokinak poesia liburu argitaratu du elkar argitaletxearekin. Auzoari, espazio fisikoari zein simbolikoari begiratu bat eman dio kazetari eta idazle Zumarragarrak. Ikuspuntu poetikotik auzoko jendeari gertutik gerturako harreman horiei. Mi esker zuen, arretagatik agur datorren

0: Zerarte.
1: Eta aurreko poemak aipatzen zuen argi lehun hori altzuan hartuta, bukatzeko, poema izatera ere iristen ez den aforismoko eskor bat euskarara hurbiltzeko balio dezakelakoan. Gertura du izenburu. Arrakasta deitzen diote urrun iristeari. Gertura iristen ez dakigu ordea. Eskerrik asko.

0: baieztatzea txampon baten ifrentzua zarela.
1: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guzti, emakume bat hil eta beste lau zauritu dira, horietatik bi larri arratsaldeko iruterriak aldera Iruinean izandako ezbehar larrian. Zabor kamioi bat kontroli gabe Nabarreria kalean aldezarrean aldapan bera joan da eta hainbat lagun aurretik eraman ditu. Lehen ikerketen arabera, balazten sistemak matxura izan du Antonio Sánchez udaltzainburua.
3: Punta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos. Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
2: Hildako emakumea eta larri zauritu diren beste biak kamioi azpitik atera dituzte. Arrotasunaren eguna izanik, kalea jendez beteta zegoen istripua gertatu denean eta askok psikologoen laguntza behar izan dute. Maria Txibite, Nafarroko presidenteak atxekabea adierazi du sare sozialetan eta doluminak larazi dizkie hildakoaren senitarteko eta lagunei. Azken balantze ofizialaren arabera, 1,450 lagun hil dira Venezuelan duela lau egun izan dako bilurrikaretan. Erreskatatutako gorpuak dira horiek, tartean Jon Sustatxa bilbotarrarena, familiak aberazi dio Euskal Telebistari La Guairan aurkitu dutela haren etxebizitzako hondakinen artean. Zauritutakoak 4,000 gora dira eta datu ofizialik ez dago desagertuen inguruan, baina Nazioatuen erakundeak dio 50,000 inguru izan daitezkela. Tragedia handia da Venezuelakoa, senitartekoek erreskate taldei esaten die ez gelditzeko oraindik jendea bizirik egon daitekeela. Erreskate taldeak ez dira leku askotara heldu ere egin. Hain zuzen ere, 23 herrialdetako 1,600 basalbamendu langileari dira erreskate lanetan laguntzen Venezuelan, denak dira beharrezkoak, baina ez dira izan zitezken guztiak, esaterako ezin izan dute Venezuelara iritsi, Espainiako mugari gabeko suhiltzaile, 12 suhiltzaile eta 2 txakurrek osatutako erreskate taldea zen. Hegaldi militar zein komertzialetan indu dira iristen, baina lehen 72 orduak pasata irtera bertan bera ustea erabaki dute. Ibon Zinkunegi, Espainiako mugari gabeko suhiltzaileen presidenteak horrela kontatu digu.
4: Ate pila bat jo genitun. Bueno, ministeritako norbait, Venezuelako embajadarekin ere bai, plus ultra kompainiako jendeakin ere bai, eta azkenean ez genuen ezer lortu. Ba ez gaituztela oso serio hartzen, nahiz eta guk esperientzia oso luzea izan eta emaitza honekin.
2: Zaparra da mardula bota ditu arratsalde iluntze aldera nonai, esaterako Nafarroa beheran, aberatze zilekoan, bertan bera utzi behar izan dute EHZ festivala, arratsaldeko 7:30 aldera bota duen euri zaparradaren ondorioz. Etzaki taldea jotzen ari zela gertatu da, hainbat auto lokatz artean harrapatuta geratu dira, aparkalekuetan 100 auto daude eta traktoren laguntza ari dira ateratzen. Azken orduetan bota duen euria lagungarri izan da bestalde, ezkabarteko sutea kontrolpean hartzeko helikopteroak eta hegazkinak erretiratuta, orain lurretik ari dira egiten garrak erabat amatatzeko alegina. Bi brigada daude honetan, gaua pasatzen, Kordobilakoa eta BIF deiturikoa. Bihar goizeko 8:30 hegaldi bat antolatu dute, egoera bertatik bertara ikusteko, arratsaldeaz geroztik zabali dago, Nafarroa, 4210 errepidea, azken egunetan zati batzutan itxita egondena sutearen eraginez. Errepidetan hain zuzen itxita jarraitzen du A8ak Errenterian, kamioi bat gurutzatuta geratu ondoren Irunerako noranzkoan, Garabiak erretiratu behar du kamioia eta suhiltzaileak errepidera erori den erregaia garbitzen ari dira. Ertzaintza Gipuzkoa 20 eta N636 errepidetik ari da trafikoa bideratzen. Gipuzkoa 20 errepidean berriz Hondarretako irteran errei bat itxita dago, auto batek ez beharra izan eta gero, eta Deban N634 errepidean Bilborako noranzkoan auto bat matxuratu da, ertzaintzari da bertan trafikoa bideratzen. Zaparrada ederra bota ditu azken orduetan nonahi, horrek errepidetan eragina izan du, datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredok.
5: Bihar astelena temperaturari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero, minimoak suabeak izango dira eta iparraldeko haizeak lagunduta beroenak 25 graduren bueltan geratuko dira. Berriz ere hodei dezenterekin hasiko du eguna, ipar partean gehien bat eta goizaldean eta goizeko lehen orduetan zaparrada batzuk egin ditzake. Edozen kasutan orduak igaroala atertuz joango da eta arratsaldean hodeitzak arintzera egingo du baita ere. Beraz bihar temperaturak ildo beretik jarraituko du eta iparraldean batez ere eguna deitxu eta bustitik hasiarren arratsaldean ostarte ederrak zabalduko dira.
2: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 63.813, seria 47.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

0: ganora.
1: Eta itzainola sebirtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
2: Itzainolaz.
3: Gabon entzule bagatoz antzuolara.

0: Kaixo entzule, zer modu zaude ongi? 2026ak berarekin badakigu egun berezi edota urte horren ugari dakartzala. Bakoitzak topatuko dio bere heldulekua urteari, bat bagino gehiago ere izan daitezke noski. Izan txapelketa urtea delako, izan alako edo bestelako sariketaren urte urna delako, edota bertsolari iren baten jaiotza urte urna atorlako. Gure heldulekua zuek zareten. Hortza betela sentitu nahi genuke. Eta trukian eskaintzeko gaur, Lazkaoko gerriko elkartean entzundako bertsoaldiak, eta jabetu zareten gixan, Antzuolako udalak maiatzaren ardian, San Isidro egunean antolatutako saiokoak eskainiko dizkizuegu. Ekin gualdiogu.
1: Itzaiolaz Euskadi Irratian!
0: Azken saioan Adei Urbitartek Inigo Mantzisidor Mantxiri luzatu zion 9ko osatzeko erronka eta jaso dugu honen erantzuna.
2: Txapelketen bidean haude zu azkena, plazetako txoritan neu askena.

0: Bueno, eta urrengo puntua Xabi Etxeberriei jarriko jot. Motxian, Zarauzko Motxian bertsozkolan sortzailetako bat gurekin batea. Eta horretaz gaine idazle moduan ere ezagutuko dezuena. Hainbat novelan egilea da, komikiak egiten ere jardun izan da. Eta azkenengo urtetan podcasten zurrunbiloan dabil gure belarri, bere anaia Martin Etxeberria eta Oihar Arantzabalekin batea. Eta hauxe da beretzako puntua. Sortzaile izatea aukera denean.
1: Bauda ostean denboraldi berriarekin batera entzungo dugu Xabi Etxeberriaren 9koa.

2026ko irailaren 15ean beteko da mendea Jose Miguel Iztueta Lazkao Txiki bertsolaria jaio zenetik. Urte urren hori begibistan hartuta, Lazkaoko Gerriko Elkartean bertso saioa antolatu zuten. Nerea Elustondo, June Aiestaran eta Aitor Sarriegi aritu ziren bertxotan, Aizpea Garmendiaren esanetara, librean ere jardun bazuten ere. Azteko, Lazkao Txiki gogoan, librean osatutako bertso aldiari egingo diogulekua.

Gaztetasunak gizarte baten toki bat eman lezake. Baino arrazoi hau botatzeko nik aitzaki asko neukake. Lazkao txiki, nien aiz gazte, zuek gehiago nunbaiten.

Eta alere, oraindik ere, sortzen du nahiko jario. Baina nereak esan duenak, xioxerriku txudio. Esan dezunaz, eunpesta beraz, pobre hilko zan serio. Esan didaz.

Hirurogei bat sentimo dira, gauza behar bada argitxun, ta egia... kumplitxun. Nik ere aukerak izan nituen eta atzetik segitxun, baino puntu.

Zen zait neri datu desentea, kasualidade haundia baita, taetzera inusentea. Baino atera dezun ezkero paparra horren tentea.

serio. Nahiago nuen beste zeo zer galdetu izan banio. Ta horoskopoak galdetuz gero nunbait beti ala dio. Ondo konpon.

0: etik. Ama Virginia atera zaigu gaur bambalina ostetik. Etzera ama eta Virginia etzera zure ustetik. Nere ustetan zuk ez daukazu ez batetik ez bestetik.
1: Goazen orain Antzuolako saiora. Maiatzaren 15ean udalak antolatuta Txabar Altube, Aro Arrizubi eta Oier Etxeberria, Beñat Gaztelumendi eta Eli Pagola aritu ziren bertxotan. Torresoroa aretoan batu ziren, baina Lazkaon maian esertzea aipatu duten gixan, entzungo dugun bersoaldi honetan, laneko jangelan edo kantinan elkartutako hiru lankide entzungo ditugu. Txabar Altube, Aro Arrizubi eta Beñat Gaztelumendi.
2: Zuek hiru lankide izango zate, eta egunero lez, batea plantau zate zuen lantokiko komedorian, bai, kantinan. Batea zate, baina oso bestelako platerrak eta estiloak dauzkazue. Txaberri, amamak prepatze jau, egunero bazkeixa. Eta egunero sorpresa, ez da osabaltzen taperra, aiatzen dane arte. Batzutan kejau egiten da. Zeta, jo, ez ibaki etxatela alkaparra gustatzen. Baina oso pijoa za. Real fooding, kontzientzia modernoa. Berak lentejak ekarri itxu txoixuakin. Baina lentejak ur alkalinotan euki itxu beratzen 15 ordu eta 23 minutu zehatz 21 gradutan. Txoixua altitude altuan ez itxako txerritxi dator. Txerritxa askatasun emozionalian eta terapian bizi dostean. Gatza Himalaiatik, baina astuan zeo bi astarna gutxitzeko. Dana hola. Eta aroak eunero menu berdina. Makinan txaka maionesiakin sandwichuat kaukatzeko apuntua ona. Coca-Cola 0 eta kafe utza. Postreako zigarro bat.

0: zait. Baina aldatuko dizut zigarroa gatik, zigarroa gatik.
1: Zu hitz egiten hasi eta ni naiz izu. Tori sandwich zati bat eta kosk egizu. Zindagizut bizitza aldatuko dizu, aldatuko dizu.
2: Ez esanguitxa arren ustazu itxirik. Aroa hemen naukazu ezin sine txirik.

agian, zure astotik apur bat badauka agian, badauka agian.

Groenlandian urtu den glaziar batetik, glaziar batetik.

0: egin, bat pentsa ostiraletan azukrearekin, azukrearekin.
1: Berrek menua du aurrez itzartua, ai amona gaixoa daukat iltzatua, hortxe daukazu erdi esklabizatua, esklabizatua.

Zuri saltzea apur bat falta zaizu eta falta zaizu eta

0: Bazkaon San Prudentziotan izan ohi dituzte jaiak, eta jai boladaren hasiera izaki askorentzako erakargarri egiten direla sumatzen dute. Ba entzun, festagiroko zer elementuren azalean jarrita kantatu arazi zieten.
1: Baino gehiotan entzun deu Lazkaotarrok hemengo festak izaten diela jendentzat festa garaien inaugurazio moduko bat, ez? Askotan Lazkaoko festak izaten diela ja hasiera eta hortik etortzen diela beste herriko festa danak, Legazpikok eta hortik aurreakok. Zuek hiruok demorali hondako prestaretela entzun deu. Junezu oholtza batzea. Herri zerri festa batetik bestea ibiliko dana. Montau eta desmontau, baino herriko festa guztitan. Aitor zu janarin furgoneta oitako batzea. Festa guztitan, baitare beste leku batean, baino ibilikoana. Eta nerea zu komun portatil bat. Zego gode zue festa demorali berri hontako.

Furgonetako muntan, oltzaren usaian, dabiltzu dal guztiak gauzak ondu nahian. Guazaldu geran arte, juergako paisaian, gauza gobeak ziren ezkeunden garaian. Gauza gobeak ziren ezkeunden garaian.

0: Festak parrandarako aitzakia izaten dira eta ezkontza ospakizun atariko despedidak ere bai. Zuei tokatu altzaizue aspaldian horrelakorik eta zeinote da zuentzako planika proposena. Ia ba antzuola nola antolatzen duten Txaberren despedida.
1: Zuela urok izango zate Txaberren kuadriako lau eta Txaber eskondu itzen da. Hemendi gutxira eskontzen danez, nola ez oitzurak agindu bezala despedida bat imi jatzue. Eta zuen lana izango da Txaberri despediako plan bana proposatzea. Zuek ikusiko zuen zen mamaitxo zuen.

aroa dugu horren gaztea.

Afrikatikan Asiaraino joango gara aparte, hartuko dugu kebrantan eta zegama aizkorrin parte, igoko dugu Everest eta zapalduko dugu Marte.

presupuestoak ordea gugan, bere mugatxoak ditu, ta estriperra oier badezu.

0: Goierrin badakizue komentu bat baino gehiago dagoela eta Aitor eta June praile eta moja paperean murgilu arazi zituzten komentua bizi berritzeko ideiak biltzen. Ba, Nerea albotik begira izateak eman zuen bidea urrengo bersoaldian honi puntuak jartzeko.
1: Zer modu zegon zera ondotik begira.

0: Urtean zehar itzordu egun edota saio esanguratsuak izatzen direla aipatu dugu. Eta 2026 honetan jokatu den Gipuzkoako herri arteko txapelketa ere esanguratsua izan da askorentzat. Ba hori ere bertxotarako gai izan zuten Antzuolan, Oiar Etxeberriak eta Aro Arrizubietak.
1: Urtarrietik eta udaberrixan ja pixka bajau da mea nahiko pilpilan eukidu Gipuzkoako taldekako bertzolari txapelketia. Ez dakizuen ontzat, izenda txapelketa bat Gipuzkoa mailan antolatu ana taldeka, eta helburua izenda pixkat, ba, herriarteko bertzo eskolen basaretzia, harremanak sortzia, eta nola ez, ba, plaza asko ez dauken bertzola isei, ba, plazan bat bermatzia, bai? Kasu hontan, zuei tokau jatzue elkarren aurka kantatzia. Baina oso egoera diferentian. Aroa, zure taldiak, errikua baino ematen dau Gipuzkoako selezinoa. Punta-puntakoak, junta usate. Oier, zure kasuan pixkat herrira ekarrikute izango zen Antzuolako talde amateurra. Generalmente, kantau baino kante geixo ematen da dena.

Ea, planteatzen ari zaigu egaina futbolera bueltatzea.

Ba, saioaren amaiera aldera iritsita, Lazkaoko gerrikon botatako azken agurrak entzungo ditugu. Elka!

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albiak.
1: Gauan guztioi, ezoiko ministro konseilua egingo du astelen honetan Espainiako gobernuak. Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartuko ditu, energiari lotutakoak izatea espero da, eta bestetik aurrekontuak idazteko beharrezkoa den txosten makroekonomikoa onartuko du Enizebega.
2: Gobernuak ministroen kontseilua deitu du bihar eta asteartetik astelenera aurreratzea erabaki duain zuzen ustailaren batean indarrean sar daitezen ekialde hurbileko gerrak eragindako krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak. Hala iragarri zuen atzo Pedro Sánchez presidenteak PSOEren batzorde federalean.
3: Una extensión de tres meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido
2: oraindik ez dakigu zeintzuk diren neurri berri horiek, Moncloa azken orduetan dokumentuan lanean ari zen, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere beti ere profesionalak direnentzat. Gainera, bihar ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa onartuko du estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena, iragarri bezala gobernua aurten aurrekontuak aurkezteko asmoa baitu.
1: Panamako auzitegiak errudun jo ditu 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneriz Argintxona 30 urteko bizkaitarraren heriotza eragin zuten bi gizonezkoak. Hondartza ondoan paseoan zebilen Erandioko gaztea gizonezko batek bapatean buruan kolpatu zuenean, gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz telefono mugikorra, aurikularrak eta GoPro kamera ostu zizkioten. Buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hil zen Eneritz Argintxona, bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak orain 24 eta 29 urteko bi gizonezkoek bete beharreko zigorra erabaki beharko du. Eta ezbehar larria gertatu da arratsaldean Iruñeko Nabarreria kalean zabor kamioi batek frenu sisteman akatsa izan eta kontroli gabe jendea aurretik eramandu. Emakume bat hilda ezbeharraren ondorioz eta beste 4 zauritu, horien artean 2 oso larri daude. Kamioi azpian 3 geratu dira harrapatuta, hildakoa eta larri dauden 2 emakumeak. Ezbeharra gertatu denean arratsaldeko 3:30 kaldera kalea jendez gainezka zegoen.
4: No había ni dónde pisar en el suelo. Estaba todo plagado de gente.
5: Pues el ambiente era festivo, era un ambiente totalmente festivo en que pues toda la gente para celebrar el Día del Orgullo pues estaban aquí.
1: Une oso zailak bizi izan dira, jende askok psikologoen laguntza behar izan dute. Eta hilik topatu dute Jon Sustatxa, Venezuelan bilatzen ari ziren ingeneri bilbotarra. Bilaketa lanetan ari zirela aurkitu dute haren gorpua La Guaira estatuan eraikin bateko hondakinen artean. Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez ura aurkitzen saiatzeko eta igande arratsaldean ziurgabetasun horrekin amaitu dute. Azken balantze ofizialaren arabera 1,450 lagun hil dira gaur justu duela 4 egun izandako 2 lurrikaren ondorioz. Kiroletan, eskupilotan, lauterdiko San Ferminen torneoko finala ordenetan, Altsasuko Burunda pilotalekoan Javi Zabalako 22 eta 12 menderatu du Joseba Azkurdia azken 16 tantoak elkarren segidan egin eta gero. Eta txirrindularitzan Espainiako errepideko txapelketan Urko Berrabe iruindarrak brontzea lortu du, Martzel Kanprubi izan da garailea. Eguraldiari dagokionez, zaparrada trumoitsuak zeuden iragarrita eta iragarpena bete da, leku askotan zaparrada ederra bota ditu. Astelenean hodei askorekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean ostarteak zabalak izango dira. Temperatura ez da aldatuko eta iparraldeko haizea ibiliko da berriz ere. Besterik ez, gaueko goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Vivaldiren kontzertuen energia, pasioa edo talirismoa musikaren lenguaian txertatu duta geratu ziren. Dituen kolore instrumentala eta efektu dramatiko errezei esker, barroko berantiarreko kompositorek eta hoien artean Johann Sebastian Bachek eredutzat hartu zituzten. Gaur, bi biolinerako La Minorrean kontzertuaren alegroa entzun dugu, punta-puntako biolin jole eta munduko musikari klasiko ezagunenetako baten eskutik. Nigel Kennedy britainarra Ingalaterrako ganbera orkestrarekin 80ko hamarkadan grabatu zuen Vivaldiren lau urtaroekin izan zuen arrakasta ikaragarriagatik egin zen ezagun. Hemen esan bezala, bi biolinerako 522. kontzertuaren sarerako piezan entzun dugu Berlingo Filarmonikoarekin batera.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Olako mugimendu azkar eta dinamikoaren ondoren Telemannen dolu kantata bateko aria bat dugu orain. Alemaniako talde bokal ospetsu baden Kantus Köln eskutik. Brecht, ihr müden Augenlider. Pausatu zure betazal nekatuak.

0: Telemanen du hau ba Daniel Gehenhin. Ileta kantataren aria eder bat entzun dugu Brecht, ia müden augen lida, Alemaniako kantuz Köln taldeak abestu eta jota. Georg Philipp Telemann kompositoreak bere musikaren bitartez bizidunek itxaropena izan dezaten nahi du, konsolamentua eta pakea lortu dezaten.
1: Klasikoak eliteben.
0: Guri diren 10 euskal melodietako bat entzungo dugu jarraian. Amorosa izeneko boskarrena. Euskadiko orkestraren eskutik. Miguel Ángel Gómez Martínez zuzendariaren gidaritzapean ariko dira.

Jesus Guridi euskal operaren sortzaile izan zen, gure folklorearen elementuak bildu eta euskal kultura artikulatu batek eskatzen zuen errepertorioa jarri zuen martxan. Doinuen eta dantzen bila ibili zen eskualdez eskualde, harmoniak sortu eta gero izaera berri bat emanez. Guri diren Amorosa entzun dugu 10 euskal melodietatik Euskadiko Orkestraren interpretazioan. Klasikoak eiteben. Ez galtzeko moduko beste doinu bat orain, Veselina Kazarova mezzo bulgariararen ahotsean musika lirikoaren harribitxi bat, Glücken, Orfeo eta Euridice operatik, Kefaro, Zentza Euridice.

0: Orfeoren desesperazioa zer egingo dut Euridice gabe. Bere nahi gabea azaltzen du Christoph Willibald Gluck, kompositore bohemiarrak, musika klasikoaren ospetsuenetakoa den aria horretan. Zoragarria beti, eta bereziki, Veselina Kasarovaren ahotsaren timbre ilun eta terzio pelatuan.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten oboe kontzertu bat entzutera gonbidatzen zaituztegu orain. Gero, Händelen organo kontzertu bat izango dugu, eta erdiaroko musika ere bai ondoren. Danetarik ohikoa dugu moduan. Eta azteko, oboearentzat idatzitako piezarik ospetsuenetako bat, Mozarten 314. Kontzertuaren rondoa, Nicholas Daniel Britainiarraren interpretazioan.

0: Simon Preston zena gogoratu dugu pieza honetan. Organista mirestuaz gain, zuzendari eta kompositore ingeles ospetsua 2022an zenduzen 83 urterekin. Westminster Abbeyko organista izan zen urte askoan, eta bere belaunaldiko musikari ingeles garrantzitsuenetakoa bezala gogoratua izango da. Aurretik, Mozarten oboe kontzertu baten pasarte bat eskaini digu Nicholas Daniel, bakarlari britainarrak.
1: Klasikoak

0: Kompositore izarren obrak izaten ditugu hemen, musika abestua, euskal musika, interprete solistak eta nola ez, orkestra handiak. Hauek paper garrantzitsua dute mundu klasikoari ematen diogun begiratu honetan. Eta entzun dugun hori, martxa bat zen, Strauss anaien Fatal Ländische March. Tartean, Radetzky martxa famatua entzun dugu. Euren aitak idatzia, Johan eta Josefek hemen berrerabili zutena. Gogoratu, urteberriko kontzertuan Radetzky martxa izaten dela Bienako Orkestra Filarmonikoak jotzen duen azken pieza. Eta 2012an Maris Janssonsek idatu zuen emanaldiaren amaierakoa izan da, entzun dugun hori.
1: Klasikoak EITB.
0: Orkestra handiekin segiz, Freiburga Barok Orkestra ospetsuarekin utziko zaituztet orain. Händelen kontzertia du ekoriren minueta interpretatuko dute.

0: Beethovenen aburuz Händel izan zen konpositorerik handiena. Gu guztion maixua bere hitzetan. Gauza batek bereizten zuen bere iritziz, bere musikaren apaltasunak. Händelen musikaren xarma azpimarratzen du Beethovenek. Eta gaineratzen du, baliabide sinpleak erabiliz ondorio handiak lortzen dituela, horretan dela maixu. Händel, Alemanian jaio zen, 42 urterekin ingeles nazionalizatu zen, eta dakizuenez, mendebaldeko musikaren eta musika unibertsalaren kompositore garrantzitsuenetakoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Guri diren pieza politxa baino politxago bat entzungo dugu pianoan, Victoria Aja bizkaitarrak jota. Gero ikusiko dugu, txikitatik nabarmendu zela, eta etxetik zetorkiola musikarako joera, birraitonatik hasita, gurasoak ere, maila handiko interpreteak izan zituela, Jesus Guridi, kompositore gasteiztarrak.

Bosturterekin pentagraman zirriborroak egiten zituen Jesus Guridi konpositoreak. Mutilko Skorzela iratzi zituen bere lehen lantxoak, eta 15 urte zituenerako zeresana ematen zuen. Ikusi besterik ez dago, Resurrección Maria de Azkuek hitzaldi batean esan zuena. Biharko artisten artean nire itxaropenak mutil miragarri honetan dauzkat jarrita. Eta musen opari bikaina deitu zuen. Guridi arabarra zen, jaiotzez, baina hegoaldeko 4 probintzietan zituen sustraiak. Aita gernikarra, ama iruindarra, bi aitonak gipuzkoarrak, eta monak berriz bat Gasteizkoa eta bestea tafallarra. Lehen esan duan moduan oinarri musikal sendoak zituen Bilboko katedralean kapera maixu birraitona, amaren izeba bat pianista eta kompositorea, aita eta ama ere goi mailako musikariak. Bere 10 euskal melodietako bat entzun dugu Victoria Aja pianistaren eskuetan. Klasikoak EITB.

0: tanzen mit männlicher Brust, o himmlische, himmlische Lust.
1: Alemaniarren deiturariko ohikoenak lanbidetatik datoz, Sifa esate baterako, patroia edota marinela ere izan daiteke, eta Schubertek idatzi zuen 19. mendea hasieran, Der Schiffer izeneko abesti hori. Johann Mayrhofer, poeta eta libretista austriararen laguntzaz. Werner Güra, tenor alemaniarraren ahotsean entzun dugu gaur.
2: Klasikoak EITB.
1: Laster itzuliko gara musika lirikora, baina aurrez pieza instrumental bat entzungo dugu, Rudolf Buchbinda pianista austriararen eskutik. Beethovenen piano sonatarik ezagunenetako bat, Apasionata izenekoaren bigarren mugimendua, andante con moto, ez galtzekoa.

0: Sunshine, ilargiaren argia, alemanez da Beethovenen piano sonatarik ospetsuena, eta entzun berri dugun apasionata deituriko hori berriz bigaren famatuena. Eta aipatzekoa da, Ludwig van Beethoven berez pianista karrera egitera joan zela Bienara. Oso ona zen, ausarta eta originala, baina bide hori uzten joan behar izan zuen gorreriagatik, jotzean ezin zuelako besteekin koordinatu. Zorionez, oraindik musikan gauza asko zituela egiteko pentsatu zuen. Eta aipatu ditudan bi sonata horietan bere sensibilitate guztia erakutsi zuen. 100%. Beethoven aurpegi serioarekin ageri da, geratu zaizkigun erretratoetan, baina bere musikan beti dago esperantza. Naiz eta oztopo askori egin behar izan zien aurre. Horretan ere, eredu izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Guk ere aurrera egingo dugu, tenor aleman bat entzungo dugu. Klaus Florian Vogt, tenor lirikoa Marta izeneko operaren aria batean. Axo from Axo Trout pasartea interpretatuko du, justu ikaragarri erakutsiz, beraz ezin duzu egaldu.

0: Friedrich von Otto, kompositore alemaniarrak idatzi zuen Martha opera, Lady Henriette izeneko baletean oinarrituta, lan horregatik egin zen ezagun bat ipat, eta oso aria polita entzun dugu bertatik, Acts of Home, hain lasaigarria, eta hain atsegina, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, piano doinuetara itzuliz, Matthias Kirchnergait izango dugu protagonista, Julius Röntgen, kompositorearen piano kontzertu bat interpretatzen. Laugarren piano kontzertuaren amaiera, finale Allegro con Brio.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ez behar larria gertatu da arratsaldean Iruñeko Nabarreria kalean. Zaborkamioi batek hainbat jende aurretik eramandu eta ondorioz emakume bat hilda eta beste lau andre zauritutak izan dira. Horien artean bi oso larri daude. Antza denez, kamioiak frenu sisteman akatsa izan du. Antonio Sánchez Iruñeko udaltzaingoen bozera maila da.
2: Punta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos. Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
1: Kamioi azpian hiru pertsona geratu dira harrapatuta, hildakoa eta larri dauden bi emakumeak. Ez beharra gertatu denean arratsaldeko hiru tardiak aldera, kalea jendez gainezka zegoen, izan ere harrotasunaren eguna zen eta horregatik LGTBI kolektiboaren aldeko manifestazioak izan ziren Iruñan eta baita Euskal Herriko hainbat tokitan ere. Jendetsuenetariko bat Danostiakoa izan da, bertara 100 lagun hurbildu dira komunitatearen aldeko eskubideak ozen aldarrikatzeko. Julen Gorosabel.
3: 100 pertsona atera dira bulebarretik erdigunera bidean arrotasunaren eguneko mobilizazioan. Aurtengo manifestazioan transpertsonen defentsan eta sistema cis heterosexualak gorputz disidentengan sortzen dituen indarkeietan jarri dute azpimarra. Hala esan du ekitaldiaren antolakuntzan parte hartu duen Donostiako Asamblea Transboio Marikaren ordezkariak mobilizazioen amaieran egindako agerraldian.
4: Transak baztertzen dituztenak ez dira feminista. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora.
3: Manifestazioan kolektiboaren simbolo aski ezagunak diren ostadarraren koloreak ikusiar izan ditugu, baita euskal kulturako eta komunitateko aurpegi ezagun batzuk ere. Besteak beste, Josep Iturrioz aktivista, Katxalin Miner idazlea edota Itzole Daneta aktivista izan dira. Gaur oraindik egunerokoan norberaren sexualitatea modu askean bizitzaren borrokak zaila izaten jarraitzen duela diote denek. Argi dute beraz, borroka transfeministak ezinbestean jarraitu behar duela.
1: Eta Venezuelan hilik topatu dute Jon Sustatxa. Venezuelan bilatzen ari zen ingeniari bilbotarra. Bilaketa lanetan ari zirela aurkitu dute haren gorpua La Guaira estatuan eraikin bateko hondakinen artea. Bizi zen etxean. Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbat egunez ura aurkitzen saiatzeko eta igande arratsaldean ziurgabetasun horrekin amaitu dute. Azken balantze ofizialaren arabera, 1450 lagun hil dira. Gaur justu duela lau egun izandako bilurrokaren ondorio. Zerrepidetan kontuan izan AP8an Errenterian Irunerako norazkoan kamioi bat gurutzatuta geratu dela, erregaia galdu eta ertzaintzak helarazi duguenez, goizerako espero dute konponduta izan, baina momentuz autoilara daude bertan eta errepidea guztiz moztuta dago. Eguraldiari dagokionez, zerua oso odeitsu izango da gaurko lehen zatian eta euritxigia egin dezake. Eta kostaldean zaparrada batzuk ere, baina egunak aurrera egin ahala odeiak gutxituko dira bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, egunaren amaieran nurduko dira eta temperatura maksimoetan aldaketarik gutxi egongo da eta gutxi egoko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterek ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu. Baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.
1: Euskadi Irratian. Amarauna. Gorka Otaegi.

0: Momentu honetan, goizeko 10 eta 5 minutu direnean, udaberria istorioak 210 atsegin dut ditu. Tutoriala istorioak 462. Eta galdera bakarra istorioak 549. Minutu gutxi barru itxiko dugu, Euskadi Irratiko Instagram kontuan egiten ari garen historio laguren lehiaketako irabazlea aukeratzeko bozketa. Jandire Atxurra, gure buktokara, egunon.
1: Egunon.
0: Ze emozioa, ez emozioa. Historio laguren lehiaketa azken txampan dugu jada. Hiru finalistak hementxe ditugu, nor baino nor, sariak eskuratu nahian.
1: Jo, postera pioa jente kartu da de parte, eta... Postera atzen ja amaitzen doiela. Ni holako bosak azten di ilusinak izte, baina jana jo jakiro gira bastela.
0: Bai.
1: Nik, da, enjabena jentik elegitze da oso gatsada. Nik esan gara nire kiu. Irako, entzuto bat da esatot, hause. Entzuto turrengoko da esatot, hause. Da, hola.
0: Egon da jendea irurei bota eman diena.
1: Ez que zelan egon zua. Egon da jendea irurei bota eman dien
0: jendea de xente egon da.
1: Neu iso gorentzen. Erabak isek hartzen joz ezta isen nire punto fuerte.
0: Bai. Eun eta 40 lanek parte hartu dute aurtengo lehiaketa honetan. Lehenbiziko lehiaketa honetan. Eta gu oso pozik gaudez. Hasieran. Aitortuko dizuet, beldurrez jarri genuen la martxan lehiaketa esaten genuen kontxo, inor bidaliko alditu bere lanak, lanek kalitate ona izango aldute, eta beste, azkenean emaitza zoragarria izango da, eta horretan ez dugu zalantzarik. Ba, oraindik minutu batzuk dituzue botoa eman eta liburu elektronikoaren zozketan parte hartzeko. Instagram kontuan sartu eskaderatiko Instagram kontuan, eta bertan atxegin dute manda, bozkatu ditzakezue lanak, hiru finalistak. Ba, az dadila, historio laburren lehiaketaren final handia!
2: Amarraunan, historio laburren lehiaketa.
0: Esan dugu, eun eta 157 lagunek parte hartu dute lehiaketan, 157 lagunek bidali dizkigute beren historio laburrak, eta horien artean, Itxaro Borda eta Iban Zaldua idazle eta epaimaikideek aukeratu duzituzten 12 honenak urrengo fasera pasaziren 12ak. Itxaro Borda eta Iban Zaldua, kaixo egunon bikote, zer moduz?
3: Egunon, ongi.
0: Bueno, esan dugu, kezka apur batekin abiatu genuela historio laburren lehiaketa, ez genekien jendeak historiak bidaliko ote zituen, taldean esan genuen. 50 iristen baldin badira, pozik. Hala esan genuen, ez? Elburua jarri genuen 50, azkenean, 157 iritsi dira. Gehienak azken astean. Bai, ez dakit finalistenak ere ala iritsi ote ziren, azken astean gehienak jende azken momentuan ibili da historiak bidaltzen. Eta esan duguna, batetik eskatzen gintuen historio gutxiegi jasotzeak eta bestetik lanen kalitateak. Horregatik, lehiaketaren oinarrietan jarri genuen klausula bat, aukera ematen zizuena Itxaro eta Iban, lehiaketako sariak ez banatzekoa. Alazioen klausulak, epaimaiak saria eman gabe utzi izango du, uste badu aurkeztutako lanek ez dutela behar adinako kalitaterik. Azkenean zorionez ez da alakorik gertatu, ze Itxaro, Iban, iritsi diren lanen artean, badira kalitate honekoak ez da? Itxaro?
3: Bai, badira kalitate honekoak, eta uste dut horoko gean ere neugi aski ona izan dela lehiaketa honetan, biztan denar. Badira gainditzen dutenak eta hautatu ditugun horiek horiek dira eta entzulek hautatu dituztenak are gehiago.
0: Iban normalean horrelako iritziak ematen zorrotzeagoa izaten da, eh?
4: A ber, bueno, claro, nik esperientzia daukat Itxarok bezala lehiaketetan eta pues, denetik aurkitu dezakezu eta hemen arazoa ia beti izaten da zuek espresatu zuen beldurraren aldetik, ez? Ze puntuteraino lan gutxi iritsiko diren, ze azkenean kalitatearen berme bakarra hemen eta Txinan kantitatea da, ez? Orduan, kantitate nahikoa dagoenean kalitatea azaleratu egiten da, eta hori da kasponetan gertatu dena, una 50-en artean errezagoa da, ez? 25-en artean kalitatea alkitzea baino, orduan aldarretatik ez da arazorik egon.
0: Bueno, bere ala entzungo ditugu azken aldiz hiru finalistak, hiru lan finalistak, eta hitz egingo dugu hemen diren lanen idazleekin. Ze gonbidatu ditugu Euskadi Irratiko estudio nagusira, ba, azken bozketaren emozioa aurrez aurre bizializateko, sariak jasotzeko, eta bozketaren azken minutotan beren lanen aldeko kanpaina pixka bat egiteko ere, bai, dena esan barro animada. Kanpaina egiteko ere eskatuko dizuegu, beraz, az gaitezen, momentuz, boto gutxien eskuratu dituen finalistarekin. Udaberria, historio laburarekin.
2: Udaberria. Zer ederra den udaberria. Ibai ertzean, negu gordin eta hotzei garo ostean, natura pixkanaka berpiztu zoa. Landatzeko denbora da. Lore koloretsuak ernetzen ikusteko garaia. Txantxan gorrien kantu ez inguraturik egun sentian. Arrosak dira gehien gustatzen zaizkidanak. Nire amamak beti esaten zidan, arrosak direla lorerik onenak, lorategian ezkutatzen ditugun, ilotzen kiratsa estaltzeko.
0: Iñaki Sánchez Ziarrusta da udaberria lanaren idazlea eta ofizio ugari dituen pertsona. Ze ikasketaz ingenieria zara, Iñaki, baina 6 urtez Munduko Bankuan lanean aritu zinen, Washingtonen, beste 3 urtez Finlandian, UNICEF-entzat, hezkuntza berrikuntza alorrean, eta hauxe duzu, Iñaki, lehiaketa batera aurkeztu zaren lehen aldia. Aurkeztu eta finala hundiraino iritsi, ala jaina. Iñaki, bai, zorionak, eh?
5: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Espero zenuen zure lana hain urrun iristea.
5: Eske ba, lehen itzegin dugu irurok, ez? Eta uste dut irurontzat, saria berez bazela ba, amabien artean egotea, ez? Hori niretzat ja ikaragarria zen, eta ba, imaginatu, orain, ba, posposik.
0: Bueno, esan zen digun gaur egun bizizarela Arabako Barambio herrian, bertako baserri batean, eta bertatik ikusten dituzun lore, landare, erreka eta bestelakoak inspiratu zintuztela historio hori idazteko. Eta baita zure emazte estatu batu barrak erabiltzen duen hango esaera tipiko bat ere. Estatu batuetan tipikoa omen da esatea, eskeletoak armairuan.
5: Hori da, bai.
0: Eta bi gauzak uztartuta, sortu zenuen zure historio laburra. Egia esan, Itxaro, Iban, arritu egin gaitu, boto gehien eskuratu dituzten lanek badutela kutsu beltza. Jendearen favoritoak izaten dira genero beltzeko lanak, Iban?
4: Bueno, ez dakit, nik pensatzen dut, bai, badaukatela indar berezi bat, ez? Claro, literaturak badauka horretatik nolabait gizartearen eta gizakion alderik ilunenak esploratzeko, ba hori, almen hori, eta nik uzet motzean, ez, laburrean, mota honetako ipuinek, ez, hiperlaburrek islatzen dutela hori hobekien, eta gaina sorpresa puntu horrekin, eta horrek jo egiten duela irakurlea, eta bai, ba, niri normala iruditzen zait, ez, alako lanek izatea arrakasta gehien, ez, bai, publikoaren artean.
0: Nik uste dut, ja, nire atxurra butokerrak ere gustoko dituela novela de historio beltzak.
1: Ba, bai, eta podcastak, pelikulak, nik uste dut hori bai badao la moda, no? Esto zuz ikusi bai, podcastak ipinik zela supermodan, true crime, ez daki, zer, inkomodo sentiazten gaitxun gauzak. Hori lehen gogunetik amene hon intzenetik esan eban, ez daki zeba, baina zo zer bizten da ugizak izongan horre gauzak irakurti.
0: Bai, agian barruan izan dezakegun munstroa ezagutzeak,
1: bai,
0: beldurra dina kuriositate eragin dieza boke agian, ez da? Morboa da itza behar
1: da,
0: ez da?
1: Bai.
0: Nik ez dakit Itxaro Borda oso emakume eztia da, gozoa, eta atsegina, eta ez dakit Itxaro Bordak ere atsegin ote dituen horrelako historio beltzak. Itxaro?
3: Ba, biziki maite ditut, eta true crime zaleaniz, eta biziki Carlos Portaren Crimes sailarena. Uste dut ipuin hauetan joko handen gauza dela kontrastearena eta Ibanek aipatu duen sorpresarena. Azken honetan da bizitzaren zoragarritasun hori eta bat batean heriotzaren aipamena. Eta beste ipuin batzutan ere nik hori gauzitu dut egun hitzetan kontraste horren nola erran. Kontraste horren jasta emaiten daukutela idazleek.
0: Mm-hmm.
3: Eta hori da importantea azkenean, gure bizitzak ere kontrastez beteak dira.
0: Ana, abarizketa, kaixo, egunon.
1: Egunon, Gorka.
0: Zu izango zara gure boto kontatzailea, zenbatzailea, hauteskundetan egiten den bezala, azken emaitzaren berri emango diguna, eta tarteko emaitzen berri ere emango diguna. Momentu honetan, udaberria historio laburrak zenbat boto ditu?
1: Ba, 213 ditu.
0: 213 boto ditu. Aizu Iñaki, zure lana da momentuz boto gutxien dituena hiru finalisten artean, beraz, sariren bat eskuratuko duzu, seguru, hirugarrena bada ere. Minutu gutxi barru jakingo dugu lehen bigarren ala hirugarren sari ere baziko duzun, eta nizu banintz aprobesatuko nituzke azken minutuok kanpaina pixka bat egiteko. Alegia, zure lanaren aldeko botoa eskatzeko. Politikoek egiten duten bezala, eman botoa, eskatu botoa zure lanarentzat. Zergatik bozkatu behar du jendeak Euskadi Irratiko Instagram kontuan udaberria lana, zure lana.
5: Ba begira, ni naiz politikari ona, eh? Sorduan hasteko esan behar dut izugarrizko bilduma egin du osatu dugula guztion artean, eh? Eta ni igandero disfrutatu ditut historio guztiak eta superpozik nago badakit herritxoan ba jende askok nire historia bozkatu duela. Bueno, azkenean nire historia gustatzen zait, ze badakigu atzean zerbait dagoela, eh? Zerbait iluna, sekreturen bat, eh? Baina gustatzen zait, ze batxutan badaukagu familia guztiek, badauzkagu ba sama batzuk, eh?
0: Eskeletuak armairuan.
5: Eskeletuak armairuan, batxutan literalki, baina beste batxutan metaforikoki, eh? Eta batxutan samak ba gurosetatik semea labetara pasatzen dira, eta historiak horri buruz bebai hitz egiten du, eh? Nik idatzi nuenean literalki ba, imaginatzen nuen pertsona honek ba, gorpuak izkutatzen hor, ez, lorategian, eta berez etxean eztabaida izan genuen, zen nire amak izugarrizko disgusto hartu zeban, ez?
0: Bukaera irakurtzean?
5: Bukaera irakurtzean, eta gero nire anaiak esaldu zuenan nire ideia literalkia zela, ez? Amak uste zuen ba, metaforikoa zela, eta bar, baina azkenan nik uste dut hori ere polita dela, ez? Irakurleak edo entzuleak bete ditzake ba, historiak dauzkan utxuneak bere ideiekin, ez? Eta bueno, hori da nire historioa, eta posik hemen finalean dagoelako, ez?
0: Beraz, momentuz, hirugarren postuan da udaberria, historioa, bigarren postuan tutoriala. Ana, bigarrenak tutorialak zebat botu ditu momentu honetan?
1: Ba, une honetan, 469.
0: 469, ba, entzun dezagun, bigarren doan historioa, tutoriala.
6: Tutoriala. Ez denkien hainbesterako lan hartu beharko nukeenik. Uf, itxura eskasa dut benetan. Azal margulau kamuflatzeko tutorial ugari irentzi ditut. Eskuartzen nabil. Hidratazioa lehenik. Kolore zuzentzalea gero. Begizuloak estaltzeak ostatu zei gehien. Kolorete apur bat ere masailetan, eta ezpainetarako arrosa. Gorriz margotzea gehiagin litzateke. Gustatzen ez izkidan ezaugarriak aldatzeko aprobetxatu dut. Agian baten bat hau zabalik geratuko da. Baina honezkero bostaxola besten esanak. Mitxoleta koloreko soineko bat aukeratu dut. Bizizia. Irmoki horbildu naiz erakusgai egon behar naizen toki hartara. Orain bai. Presnago, zerraldoan betirako lo egiteko.
0: Maite del Reitena, Aramaioarra.
7: Beres mundrautarra naz.
0: Ah, mundrautarra.
7: Baina, Aramaion bizinaz.
0: Ah, Aramaion bizidena, Maite del Reitena. Beltza bezain divertigarria den historio labur honen idazlea. Bergarako uneden, idazle eskolan gradu ondokoa egiten ari dena. Berak ere, okerrez bagaude, hauxe du lehiaketa batean parte hartzen duen lehen aldia.
7: Bai,
0: ezta?
7: Bai, hola.
0: Eta bere historia lehen aldiz zentzun genuenean, esan zigun gainera, dida. Idatzi zuela.
7: Bastante.
0: Zaten igun dide idatzi zenuela historia.
7: Bai.
0: Hori zer da, esaten da baskotan.
7: Papera eta boligrafo hartu eta segiruan idatzen hau. Hombre, gero vuelta batzuk emun bihar dotazu, baina...
0: Askotan entzun izan dugu adibidez Paul McCartney idatzi zuela Yesterday, bueno, tinta batean idatzi zuela, minutu gutxitan komposatu zuela, antzeko zerbait egin duzu zure lanarekin, Maite del Rey. Zorionak?
7: Eskerrik asko.
0: Zenbaten boran idatzi zenuen? Zenbaten boran?
7: Estakit.
0: Ordu erdian?
7: Bai, hola konbat. Hombre, gero, esate
0: dut. Bai, gero, konbunketak eta horrazketak eta bestelakoak eta...
7: Baina bai, holako...
0: Tita batean, ez da? Eta hasieratik zenuen asmoa horren historio beltza idaztekoa?
7: Ez, baina bastante beltzan naz neho, be. Eta nik uste dut bukaerara heldu nintzala be bai, ez dakit, apur bat... Senari jarraituta ero ez dakit, bai.
0: Esan zen igun, historio idatzi zenuela, idazle eskolan egiten nari zinena, nolabait praktikatzeko, edo ikasten nari zinena, nolabait praktikatzeko, erakutsi zenien historioa, edo erakutsi diezu historioa zure ikaskidei, eta irakasgai, ez.
7: Oina, bai.
0: Orain bai.
7: Bai. Juan Ramon be gainera egon zan amabi hoien artian, bera bekidea idazle eskolako kide esana, eta bueno, ba, partekatu ditugu, da bai, gero bai.
0: Eta, zer esan dizute?
7: Ondo, bai. Posik, bai.
0: Estatu zaila orduan, ez da?
7: Bai.
0: Itxaro, Iban, historioa beltza da, bere burua irkutxan sartzeko makilatzen ari den pertsona baten historioa beltza da zinez, baina beltza izanagatik ere, esan dugu, badu ukitu divertigarria ere, historio horrek itxaro. Hasiera batean, kontra esana eman dezake historio beltza divertigarria izatea, baina Maitek lortu du hori egitea, ezta?
3: Bai, badalako sensualitate bat, feminitate bat ere, hilotz hori nola makilatzen den, nola kalkulatzen duen milimetroan zer jantzi behar duen, ze espaingoritzekoaren ze dentsitate behar duen, ereman eta gero azken batean, klak, hilobian, hilkutsan, etzateko dela salatzen digu. Eta bai bat batean, bero-bero irakurtzen dugu, eta bat batean hosten gaitu. Eta hori da, aipatzen nuen kontrastearen efetuetarik bat.
0: Janire atxurra kribarra egin du, gustatu zaio historioa, Janire.
1: Bai, da justu gona ontsi pentsan, baina eske literalmente ontsi burute pasau jate dara. Zelanda, hilda gero be besteintzako gau esan. Segiz, eda, makia hoite garila, makia hoite gaituela, besteintzako? Osa, bixinaz, besteintzako, ze gauza eskolan eto guz, jente asko kesan gau, ez neutzako itot, profundizau geija. Konstiente nago neue gulgaur makia hoite torrena zela, bakit delako gara ongo dela, jentik ikusen gara. Ez da ezer txarra pasetan, usto, ja sociedadien hori ja sobran dakigunek ibat dala, eta listo. Da, oso, egona pentsan, dios, hilken garen inbestintzako. Hilda gero bezina behitxi bakin. Hilda gero bezina makillau barik etxetik urtean.
0: Erakuz lehioan bizi, eta erakuz lehioan hil, ez da erakuz lehio batean etengabe.
1: Literalmente hori xe pentsan, egona holan nixilixilik abentxe eskinan. Ostras!
0: Maite, jarraitu duzu bozketa, aste honetan. Ibilizara sartzen Instagramen.
1: Bai.
0: Egin duzu kampaina.
1: Kampaina, bai. Zelako aste.
0: Abai, lagunei eta esan diezu, mesede zeman botuan ire alde.
1: Karo. Bueno, eta gero lagune, beste lagune, da gero danean artean zelako, bai, izan da...
0: Eta
1: ara maio
0: esan dizkizute gauzak herritarrek eta
1: zelan. Bai. Atzo plazan bertan hor eusen batzuk boska emoten eta eskatzen.
0: Jesus. Iñaki, agian hori egin bertzen nuen pixka bat gehiago, agian...
8: Horrengorako.
0: Tira, Maite, zure lana lehia estuan da momentu honetan lehen postuan dagoen arekin. Atzo arratsaldean, momentu batean sartu ginen Instagram kontura, arratsaldeko bostak aldera, eta konturatu ginen berdinketa zegoela.
1: Bai.
0: Zure lanaren eta lehenengo doanaren artean berdinketa zegoela. Boto kopuru berbera. Orain bigarren postuan doa. Zenbat boto ditu, Ana, momentu honetan bigarren lanak?
1: Tutorialak un honetan 479.
0: 479 boto. Eta azken minutu hauek erabaki horrak izan daitezke. Beraz, egizu kampaina. Eskatu botoa entzun. Zergatik bozkatu beharko lukete zure lana.
1: Bueno.
0: Tutoriala.
1: Ba, ez dakit neria edozein bozkatuta pozik, eta gisa esan, bueno, bakarrik esatia gozatu dutela pila bat, bai idazten eta gero prozesu osoan, eta, bueno, ba, aukera una etortziana bebai, erak ezagutziana, zeuek ezagutziana, ba, bueno, eta esker mila lagunei, familixai eta atzien egon diezen denei.
0: Bueno, hortxe, kampaina egiten, ematen du adituak zaretela eta arituak zaretela horrelako gauzak esaten eta eskatzen eta izgarioa baduzu behintzate, idazten ez ezik izketan ere onak zaretezuek. Ana, eta momentu honetan lehen postuan doan lana galdera bakarra da, zenbat botu ditu momentu honetan?
1: Ba, 576.
0: 576 boturekin galdera bakarra.
9: Galdera bakarra. Galdera bakarra egin dizu irrati kazetariak. Zer sentitu duzu saria jasotzean? Eta zuk ezin duzu hitz jarioa eten. Emozio kontrajarriez aritu zara. Beldurrez eta aukerez. Aitortu diozu berari eta entzule guztiei auto boikoterako joera duzula. Idazteak beherakoa eta bota gura eragiten dizula, baina sufrimendu horrek kitzikatzen zaituela. Txikitatik, istorioak asmatuz, ezkutuan dituzun hainbat kontu azalerazi ditzakezula. Marearen mugimenduaren ondorioz, plastikozko botilak, latak eta salba eslipak agertzen direnean bezala. Eta nola ez, unkituta, eskerrak eman dizkiezu guztiei. Etxekoei, lankideei, lagun zahar eta berriei. Guztiei, berari izan ezik. Badakizulako, laster, komuneko atea joko duela, eta galdera bakarra egingo dizula. Zertan ari zara?
0: Nerea Olazidegi Martínez da, galdera bakarra lanaren egilea, deustuarra, irakaslea, idazten munduan murgiltzen ari dena, berak ere hauxe du, lehiaketa batera aurkeztu den lehen aldia, ondoren antzerki gidoi batera aurkeztu du, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza batzuk eskatzeko, hankalabazak eman dizkiote, baina gurean finalera ino iritsi da, beraz zorionak, Nerea, zorionak.
6: Eskerrik asko.
0: Momentuz, hortxe, zure lana garaile,
6: bai,
0: espero altzen nuen.
6: Es espero inondik inora, bueno, hasieran hori lez, lehenengo 12 hoien artean edo geratzea, ba esan duzuen bezala hori izan da oparia, eta hori ez nuen espero. Eta oraingoa, ba, aitortuko dut ere, zaidala asko gustatu, ja hori ez, bosketena, laika, kauta bestea, enago zaituta, eta orduan, bueno, ba, horra purbaldo txatuta be, bai, eta orain ez zenbakiak botatzerakoan, eta dinot, bueno, uste dut, irurok pintzat irabazi dugula.
0: Bai, eta irurok zari bai, esango duzu, hori segura.
6: Bai, apur bat arraro egoera orain, bai.
0: Ez da doituta plaza publikora, ez, eta horrelako bosketak, eta...
6: Ez, nuen Instagramik, egin dut Instagram. Bueno, kontrasan ez bete eta gainera... Bai. Nago orokorrean, baina ez honetan gehiago, esaten nuen ez nuela Instagramik izango, eta egin dut, esaten nuen ez nuela kampainarik egingo, eta egin dut.
0: Bueno, horrelako xea da bizitza, ez da. Kontuan izanik, historioaren protagonista dela idazle gai bat, saria irabazi duena, eta irrati esatari bati elkarrizketa ematen ari zaiona, galdera berela datorkiku burura. Autobiografikoa da?
6: Ez. Bona, apur bat bai.
0: Beste kontra esan bat.
6: Bai, ez, lagunek entzun zutenean eta batzuk esan zidaten, bueno, hasieratik ja bagenekien zure azala. Orduan suposatzen dut baduela niretik ere.
0: Eta gero amaiera hori, ez, momentu gordina, norbaite komuneko atea jo eta galdetzen dionekoa, zertan ari zara? Izan daiteke laguna, izan daiteke senidea, bikotekidea, zeure kontzientzia, izan daiteke baita ere. Historioa idaztean galdera hori egiten zuen pertsona edo argi zenuen, ala irekia zen zure baitan ere. Izan dut, zuk ere propio ireki dauzi zenuen, ala bazenuen buruan hor norbait galdera hori egiten ari zena.
6: Ba, ez dut oso argi, baina uste dut banuela. Idatzi nuen pasadan urtean ipuin luzeago bat, eta nik uste dut hortik tiratu nuela hau idazterakoan, oso konstienteaz banaiz ere, gero konturatu naz, eta bai, baina aldi berean hori nahi nuen hori irekita gelditzea, eta bez irrikitu hori, ez, norbera izan daitekela, ba, bere burua gehien zapaldu alduen pertsona bat, edo gehien kontrolatu nahi duen pertsona bat, edo.
0: Iban, idazleak askotan sentitzen zarete horrela? Askotan duzuen norbait edo zuen kontzientzia galdetuz zertan ari zarete? Zertan zabiltzate zuen intimitate horiek guztia kontatzen, idazten? Identifikatuta sentitu zara historia honetako protagonistarekin?
4: Bueno, nik uste denoi iristen zaigula momentu batean edo bestean hori, ez? Badago, baina joera handi bat ez nolabait idazketa sufrimenduarekin ez nolabait lotzeko. Eta, bueno, nik uste dute ipuñonek baduela hortik, topiko horri, eta oso mita literarioa da aldorretatik, ez da literaturari buruzko ipuin bat, baina, bueno, hori nik uste ja bakoitzaren kontua dela, ez nik gehiago naiz hori ez... idaztea gozatzearekin identifikatzen duen hoietakoa eta hori ez ezain beste sufrimenduarekin, baina egia da batzuetan gauzak aurrera ateratzeko eta sufritu egiten dela eta bueno, ez eta bai ipuinak esaten duen bezala gure gauzarik eskutuenak eta orazpian daudenak adierazteko balio izan dezakela literatura, beraz alde horretatik ondo dago, ez, ipuin metaliterario hau, eta gero bukaeran, ez, berriro ere ematen digun alderretatik, eta da sorpresa baino, ez, hemen uzten duen, ez, zera eri, ez, ba, zalantza hori, ba, oso eraginkorra dela.
0: Tira nerea, momentu zure lana doa aurretik, galdera bakarra lana doa aurretik, ana, zenbat boto ditu, momentu honetan zenbat atxegin dut?
1: Galdera bakarra, gun honetan, 500 eta 760 boto.
0: 500 eta 760 boto, baina, azte honetan, behin baino gehiagotan gertatu da, ba, bozketan bigarren zijoanak lehenengo aurreratzea, beraz, bada espada, zure lehen postu horri usteko, eskatuko dizugu kontrazanetan murgilduta berriz ere agian kampaina pixka bat egitea.
1: Ez, mesen
0: ez. Ez, eskatuko. Orduan, estrategia bat izan daiteke, esatea, ez eman botoa. Hori ere izan daiteke agian.
1: Esango dute, kriston jaiak daudela momentu honetan deustuko herrieran, nibertokoa naiz, eta botoa eman ez gero, ba... Bentsat pote bat ordainduta alpiko duzu.
0: Ze holak izaten diren deustuko jaiak.
1: Hango txosnan.
0: Ikasle garaia gogorarazten didate, justu azterketa bukatu berritan, eta...
1: Bai, deustukoak onak, baina deustuko herriberakoak...
0: Bai.
1: Hori da, auzo bat,
0: bai.
1: Obeak.
0: Bat deustuko herriberan, hori da. Tira ba, bozketaren azken minututan gaude, gure Instagram kontuan dituzu hiru historioak, gehien gustatu zaizuena bozkatzeko, sakatu iezaiozue atxegin dut botoia, bihotzaren botoitxo hori, gehien gustatu zaizuen historioari, eta hori eginda gainera ebook edo liburu elektronikoaren zozketan sartuko zarete, beraz azken minutuak, boto emateko azken minutuak,

0: lau minutu diren momentu honetan, bozketa iztera goaz. Hauek dira bozketaren azken segundoak. Ingo dugu atzera kontaketa dena batera, Janire. Ingo dugu...
1: Amarretik.

0: amaitu da bozketa, amaitu da botoak emateko momentua, eta hortxe ana abarizketa datuak, ateratzen ja badituzu datuak, ezta? Badituzu eskura.
1: Baditu.
0: Tira, nola geratu da bozketa ana, zein da bozketaren azken emaitza, konta iguzu?
1: Ba, udaberriak lortu ditu 242 boto. Galdera bakarra istorioak berriz, 583, eta tutorialak 488.
0: Beraz, horrek esan nahi du, Euskadi Irratiko Amarauna saioak antolatu duen historio laburren lehiaketan, 3. saria, 100 euroko saria, eskuratu duela, udaberria historioak. Eta bere idazlea, hemen txedugu, Iñaki Sánchez Ziarrusta. Txala bero bat, bera bentzat.
2: Gerrikazko.
0: Gustura, Iñaki, lortutako arekin?
2: Oso posik. Agian 100 euro hauekin lore berriak ipini ditzaket horategian,
0: ez? Estaltzeko, ez? Ilotzak estaltzeko, ez
2: da? Hori da, bai.
0: Ez zerun espero gainera, zan ikustu,
2: super posik. Eta gainera hori, atxerrian urte pilo bat eman ditut, elburetako bat zen nire euskara pizkatxo bat bebai, ba, berreskuratzea, ez? Oksidatuta daukat, eta uste dut, agian sari honekin nire maztea estatu batu arra da, eta berak, ba nahi du euskaraz ikasten astea, orduan, klaseak hasteko ondo datorki, bai.
0: Tira, bana dezagun bigarrena ere, Euskadi Irratiko Amarauna saioak antolatu duen historio laburren lehiaketan, 2. saria, 300 euroko saria, tutoriala lanarentzat, eta bere idazlea, Maite del Rey Tena! Tira, Maite, zorionak,
3: Eskerrik asko.
0: Zure lanak lehia estua izan du, lehen postuan geratu denarekin, baina azkenean 2. geratu da. Gustura, lortutakoarekin?
3: Oso pozik. Eta, bueno, gaurko egunean arrotasunaren egun ontan, oso arro.
0: Hori da, oso arro. Egindako guztiarekin, ez da? Egonek, animatuko zaitu, behar badale, jaketa gehiagotara orkestera, eta agian zure idazle
3: fazeta
0: hori gehiago garatzera?
3: Agian, bueno, mantentzeko, idazteko joera hori, ero, igual.
0: Tira, oso ondo, orain bai, iritsi da, sari nagusia banatzeko momentua, Euskadi Irratiko entzuleek hala erabakita, Euskadi Irratiko Amarauna saioak antolatu duen historio laburren lehiaketan 600 euroko lehen saria, galdera bakarra lanarentzat, bere idazlea, Nerea Olaziregi Martinez. Zorionak, Nerea. Zer sentitzen duzu Euskadi Irratiko historio laburren saria irabazita, lehen saria irabazita?
4: Joa, poz ikaragarria eta lotzapur bat, bai. Oso pozik eta oso arro inguruan dudan jende polita arekin.
0: Ze, hauxe da, zure idazle bizitzan eskuratzen duzun lehen saria?
4: Bai.
0: Begira. Ba, hortxe, Itxaro Borda, Iban Zaldua, lehiaketako 12 lanik onenak aukeratu dituzten epaimaikideak, zer esango zeniokete Nereari? Itxaro?
5: Segitzea, idazten, eta sufritzen.
4: Gerek asko.
5: Berean, autoboikota egiten, hori emanko gabaita idazteko orduan. Gehien bat hori ere Ibanek eraiten zuen bezala, plazeraren aldetik jotzea idazketan, eta libreki idaztea ez baitez bada sarietan pentsatuz, edo lehiaketetan, edo bainan, lehiaketetan parte hartu zara ere. Zorionak.
0: Iban, zuk zer esango zenioke?
4: Ni asker.
6: Bai, ni gauza berbera, ez? Nik uste dut azkenean minetik ere plazera atera daitekela eta horretan saiatzeko eta bai, idazten jarraitzeko eta batez ere denetzako importantea baita irakurtzen jarraitzeko, ze hortik iruditze zaite elikatzen dela idazketa, eta nik uste dut ona aurkeztu diren lan gehienek hori adierazten dutela, ez? Irakurtzale lanak izan direla eta hoiz ez idazten eta irakurtzen jarrai dezala.
0: Nerea, sari honek animatuko zaitu hemendik aurrera historia eta lan gehiago idaztera?
4: Jakina, bai, banago ja urrengoetan pentsatzen.
0: Bai, kontaigozu pixka bat, egin...
4: Ez, bagia da izan dela desblokeo bat, igual, eta bueno, ba... azken asteotan oso inspiratuta gonaz eta idatzi dut nahiko eta bai lortu dut placer puntu bat, horretan horretan jarraituko dut. Eta, bueno, a ber, hori, itzarok esan bezala, helburuak ez dira sariak, baina, bueno, badira nolabaiteko akuilua edo, ez?
0: Ba, izan bedi akuilua, sari hau zuretzat, eta zure lehen eleberri edo poema liburua idazten abisatu, eh? Ego izugu eta gustora elkarrizketa, hemen ez zuei ere bai, beste bi ere bai, gustora ingo izugu elkarrizketa, publikatzen bali maduzu zerbait, daki zuen onga uden, Euskadi Irratiko ateak eta mikrofonoak zuen zatzabali dituzu, eh? Eta eskerrik asko, zorionak eta eskerrik asko, hiru irabazlei, benetan, merezi dute eta zuen lanek.

0: Tira, eta zozketarekin behar dugu. Finalean Instagram bidez eta aurreko fasean WhatsApp bidez botoa eman duzuen entzule guztien artean, ebook edo liburu elektronikoa zozkatu behar dugu. Iritsi da une hori. 1,700 boto inguru jaso ditugu, ezta? Hemen batuketa egiten balima dugu, 568 boto jaso genituen aurreko fasean, 282 jaso ditugu dak, 583 galdera bakarrak, 488 boto jaso ditu udaberriak. Eta bueno, hori guztia batuta, boto mordoska bat. Ea, batuketa egin behar dugu, Ana. 568, batuketa egin behar dugu, kalkulagailu aterako dugu, hemen, ari gara apuntatzen, boto guztiak. Ea, ba. Tun. Eta emezortzi, gehi berreun eta hogeita bi. Gure matik erakaslek mesedez itzale zatele erratia,
1: mila irureun eta iru boto jaso ditugu.
0: Vale, mila irureun eta iru boto jaso ditugu. Eta hementxe ditugu, hementxe pasadiaten kuadern honetan ditugu, 1,303 boto guztiak hementxe. Bakoitzari zenbaki bat jarri diogu. 1,303 entzule hori zenbaki bana jarri diegu. Eta zozketa egiteko ekarri dugu Euskadi Irratiko estudiora momentu honetan erredakzioan topatu dugun eskurik inusienteena, lankilerik inusienteena.
2: Bakar.
0: Xavier Murua, Kiroletako lankidea, egunon.
2: Egunon.
0: Laester batean kontatuko diguzu, goizeko 11:00 aurrera, Eusko Label Ligako lehen estropada, Madrid golkidegoan egingo dena, Buitrago del Lozoya herrian, aizu Xavier. Maia, Madrilek ez du itxasorik.
2: Baina ura bai.
0: Ura bai.
2: Tartean bada ur pixket eta traineroak hauntza jondira. Urrutira jondira.
0: Barne kaldera joan dira. Bueno, tira ba, Xavier, batetik 1,303.
2: Zerbatura hondiko lana eman diazu,
0: Hemen txeditugu. Mailu Odriozolaren kuaderno da hau. Mailu Odriozolak ez dakizu ez emat ordu pasadituen. Begira, eskuz idatzita dauzka denak, Denak iztenak, telefonoak, hemen eskuz idatzita guztiak, ez dakizu ez lan hartu duen, eta...
2: Zetxukun,
0: bai, eskuz, gaur egun ez dago jende asko jadanik, eskuz horrelako zerrenda txukunak egin ditzakenik, Tira ba, batetik 1,303 zenbakira. Bota eguzu zenbakira, Xabia.
2: Besteri gabe, 282.
0: 282, Jesús.
2: Bi.
0: Erraza.
2: Bi.
0: Beira, justo, menche. Ea, ba. 282 garrena. Bi. Ba, hortxe, begira, ez dugu zehazki, hau da, WhatsAppez boto eman digun entzule baten botoa, bere telefono zenbakia badugu, 392 zenbaki zamaitzen da, eta udaberria lanari eman zion botoa, beraz, Iñaki zure lanari boto eman zion entzule batek irabazi du.
2: Beste 1 euro, berezako, zo?
1: Eta udaberria gero lortu ditu 482 boto.
0: Begira, horregatik egin duzu, begira, ze gauza, 482 zure zenbakia izango da mendik aurrera, Iñaki 482. Hori da. Eta, bueno, batira bat, deituko diogu, jarriko gara berarekin harremaretan. Ea daukagun, zuzenean hitz egiterik dugun entzule horrekin, boto eman zion entzule horrekin, eta bien bitartean, ba, eskerrik asko esango dizuegu zuei guztiei, hemen txestaudeten guztioi, alde batetik, Iban Zaldua eta Itxaro Borda gure epaimaikideei, 12 lanik onenak aukeratu zituzten epaimaikideei, Iban, Itxaro, eskerrik asko, besarka da bero bat, eta benetan mila eskerrekintako lanagatik, merezi duzu eta,
3: Ez horregatik,
0: esperientzia polita izan da zuentzat.
4: Bai, oso, bai.
0: Tira ba. Ba, eskerrik asko, eta nola...
4: Errepikatzeko
0: moduko. Ea, ba, errepikatzen dugu, guzaiatuko gara, torren irrati urtean ere, hemen jarraitzen baldima dugu, eta gauzak ondo, eta guztiak behar bezala jarraitzen baldima dugu, saiatuko gara errepikatzen. Eta oraintxe bai, badugu, liburu elektronikoa irabazi duen entzule hori, berarekin eritzegin nahiko genuke. Oraintxe ari da, arantxa hartxe kontrolean, berarekin hitz egiten, eta bere alapasako digute deia zuzenekora. Eta bien bitartean, ba, eskerrik asko, esango, ez du nahi zuzenekoan itzegin. Vale. Ba, eskeratzeko da hori ere. Eta eskerrik asko nola ez irabazlei, hirugarren saria eskuratu duen Iñaki Sánchez Ziarrustari, bigarren eskuratu duen Maite del Rey Tenari, eta lehen saria eskuratu duen Nerea Olaziregi Martinezi. Eskerrik asko irukote, eskerrik asko.
2: Mila esker.
5: Bainik, bezkertu nahi dut, benetan nire komunikazio manajerra ukidut hor lagun bat, anerrota etzea tope. Eta izaskun beste lagun handi bat, ba, beti egon delako hor bultzatzen eta nire komplejo eta autoboikoteatzeko joera hori ba gainetik kentzen eta konfiantza pizten. Eta nola ez, ba, Zaballako espetzean ditudan fan guztioi, lagun zoragarri hoiei, ba, bezarkada erraldoia.
0: Bueno, txalo bero bat guztioi. Bejon deizuela.

0: ja zenbat emozio, eh? Ah, zenbat emozio, ze polita den. Ilusio
1: jeste didioloko gauzak.
0: Bai, bai, bai, zukere idatzi eta...
1: Baina nik eskesto bali jo, nik ondo urtu da nien ondo, baina txartu urtu da nien undi du. Ez dakite hori... Ez dakite ondino eruten ondo eseiki gauzak, haitzazu? Autokritika ditut eta bakin lan dubiotan zo zer dala, eh? Baina igul, torkizu maten.
0: Euskal, ez dukere baditu zu gauza batzuk idatzita.
1: Bai, baina... Ja, gauza larregi dekedaz bizitzan da... Bueno. Fronte asko zabalik, ezin ja, ezin da mantenido.
0: Bueno, fronte asko zabalik eta besteak beste atzokoa.

0: penaltito. Oin dut jo berba, aurre hotik. Osa, itxerako txetetu horretan negaz. Da benetxin benegaz.
1: Tira, Janire, guk espero genuen gaur ospakizun bideo bat.
2: Bai, bai, baina.
1: Zure TikTokean bideo alai bat. Zegin berri duzu zure lehen triatloia.
2: Bai, esinek esinistu.
1: Amabi aztez jotake entrenatzen aritu ostean, jotazu, Donostiako emakumen triatloian parte hartu duzu, bai. Eta maitu ere bai.
2: Bai.
1: Baina negarra zitzuri zinen etxera.
2: Jo, ez, ez, izen zan, ilo sinioga hasi nintzen zozen. Jo, damen egiz esan gotzen. Hasi nintzen nina ropa probetan, lodik usin nintzen, tripi, ez daki zer, da egun eiak klinkolo hasi zaten, porque no bera gorputzegaz, ba, dano dakigu ba, batzutan, esarila ikusten haizun bodun, da ja horrek egune fastiz, eta zu, olako boterideko horrek. Da orduan txartu hasi zan. Eta gero egun izier, ene baren bier, baina hartu nagan telefonu, da komentarizu kirakurtena zen nintzen, da txar bat. Da komentarizu beste txar bat. Da komentarizu beste txar bat. Da ja, amargarren komentarizu txarrin, ba, nobera pila esplota hoien dago. Da orduan amaitu nagan inba, hause komentarizu irakurri nagan, da ba, afektau izten. Gero ina ban negar,
1: iskat,
2: da listo, gero egun
1: izten. Baina ez gari datzi zizuten, ba.
2: Em?
1: Zer idatzi zizuten, ba?
2: Erderaz idatzen, ba, mutil batek esaten, ba, nire, que mi estado físico es el que era, bueno, etxain irakurren gotu nahi oso, ze, eske da, eta hau da bat, ze, gero borra bitxitxu ez, erantzutetezu da borra bitxitxu ez, ipin jeste, nik egin eman bidizu bat esaten, ba, triatlora noiela da, ba, erropak erakusten, de hecho, hor bidizun esatot, txarto nabiela, ze lodi ikusten azela, da, afekta hau jestela, da, ipin jeste, a hacer el ridículo, cuando no darás el nivel mínimo, en el, o sea, en menos, dos de las tres disciplinas y tu estado físico es el que es iru punto.
1: Ya. Yeah.
2: Hori atzen.
1: Zen necesidade? Zer,
2: es que benetan, preocupa hoi jena, benetan, zen necesidade. Eta hori xe. Baina, gero, eneban negar pixkat, da, ya de madre, ya posik, ya eneban sinisten nire triatloia maitu, eta laske sineban sinistu. Mm.
1: Triatloia maite dut egitasmoaren amabi astean triatleta ekimenaren embaixadoretako bat izan zara, Iker Iribarren eta Unax Uralde duki sortzailekin batera.
2: Bai, Unax ontxe da bilortxe, eh?
1: Horra bida, jota,
2: que triatloia egiten, donostire, bai, bai.
1: Eta ekimen horren helburua zen erakustea edonork egin dezakeela bai. Triatloia. Amabi asteko entrenamendu planak doan eskainiz.
2: Bai.
1: Zuk egin duzu super sprint, distantzia, ez? Laureun metro igerian, amar kilometro bizikletan, eta bi kilometro terdi korrika, amabi astez prestatuta, Donostiako emakumeen triatloian parte hartu zenuen, zer moduz, zer moduzko esperientzia?
2: Oso, benetan esatetut, oso ondo. Eta pentsa honeo, eze, entzuten emanen bako txin, Janire, amen zugaitik gaz, beste neska batzuk bapunta usina, nigaz, edo Janire, no seke, kriston txute energia. Hori bai, karo, eberdeko iruretan hasi ginen, da, bero, ni pentsanoan hil bine bala. Osa, korrikan, ni pentsanoan hilen bine bala. Benetan, bero. Baina lan txipe oso ondo. Atzo zen eban, da berriro zengot, rebantxi zengo da. Zeske bisikletan txarto ineban, baina oso txarto, ezin ebasan martxak aldatu, desastre, desan, rebantxa, hau lan ez da datzen. Hau ez da izen.
1: Zer bat demora egin zen, baina ez da izen. Artu zen nuen kontuan demora.
2: Berro eta malau minitu.
1: Vale.
2: Ez dakit asko dukitxe, ez que daiko neuken arnazi hartute, osea, eldu zen punto bat, baina, ez que oso oso
1: asko edo gutxi hori norberaren arabera.
2: Hori da, nintzako da.
1: Norberaren denborekin konparatzea, ez besteenekin.
2: Sensazio neuken lau ordu nahi ninoi elagor, la verdad. Baina oso oso oso posi kriston dopamina pilu sentiduna gana maitu neganin. Eta sentiunean postasun bat, eski ez tanaz sentitzen beste gauza batzukin, nolako oso zer lortuzunin. Eta, ba, superrarro nire buru. Gero horrek mina izten komentarizuk, bai. Baina, bi segundo dura usten. Ustot postasunek eiz adala. Eta, horixe, urrengo urtin berriro.
1: Horrelako probetan oso tipikoa da ikustea jendea gorputz normatiboekin gihartxu, ez, modako likrazko trajeak jantzita, baina gu, ez gara horrelakoak.
2: Ez gira kurriztezu, buru, niak hortan galdetuzten teatroa maite dutekuk esaztien, urduri danik, ez, ena urduri, ez que nengun urduri, hasi nintzen urduri pintzen, zein pentsetan aban, ba, inizia zinoko teatroa izala, da hasi nintzen urduri pintzen ikusten horre huesan neska fuertikin. Osa, ez, eguesan neskak gorputz batzuk atletikuk, maiotakonek tritragik, klub de triatlo, no seke, da horra zinintzen urduri pinen, zera zinintzen konparetan, hortxe faiu. Da horra zinintzen ja urduri, ze ikusine basan, zuk esatozuna, gorputz batzuk, esatozuna, buah, nik zeio tamen, nik, karo, konparaketatik enge, eta hortxe zinintzen urduri pinen. Ordur arte, super tranquil nengun, baina bueno.
1: Eta ikusi duzu, sentitu duzu, ze hemen izan dugu, korrikalarien bat edo beste, kontatu izan diguna, ba, bueno, ba, bere gorputza ez dela normatiboa,
2: bai.
1: Ez dela horrelako kirol probetan, ematen duena derrigorrez izan behar den gorputz hori, eta sentitu izan dituela begirada batzuk, edo keinu batzuk, edo komentarioren batzuk, errespetu gutxikoak esan ez bezala, zuk gorputz horrekin zer egiten duzu, eta ben, korpo eskombro ditu ziotela bat, eta horrelako gauzak kontatu izan dizkigut, hemen. Zuk horrelakorik bizi izan duzu, atzo egin duzun triatloian?
2: Sare sozialetan bai, baina eske pertsona, gero... A ber, gero amaieran horre pare bate, venga neska barik, venga neska, olako komentarizuk, bai, horre pilo bat entzuna basan. Venga.
1: Kutxadu hori.
2: Bai, kutxadu hori, holan. Baina gero pertsonan ez horren beste. Geizan eure buru, beti zatot, geizan eure burun kontra zan. Ni nengun bisikletan da pentsan, jentik ze pentsau edo nik usik bisikletan. Osa, na, triatua jaiken bisikletan, da nire buru disfrutetan edo egin bierin da pentsan, jentik ze pentsau edo ikusten abenin. Osa, eski buru nin jarra da, baina hori, sare sozialetan pilo bat. Pertsonan ez, pertsonan gero jenti ez da hain ausarta, esango neuke.
1: Eta mendika aurrera zer jan ire, mendika aurrera...
2: Bizikleti eskatuot.
1: Abai, eh?
2: Uala, popen.
1: Afizionatu ingo zara behar bada...
2: Bai.
1: Txerrendularitzara, momentuz.
2: Ez que, mina izte, txartu inoan, oso txartu, ikusi nintzen eure burunda, mina izte.
1: Arantza txori geratu zaizu sartuta, hor.
2: Ba, exagerau, ez inoso imaginau zelako arantzigatu jaten. Eta hori sekentzera, esan ebana, erakutziste honek, deportien je sortzosun postasune zeure, oza, dopamini sortzosuna da zeure buruzelako postasune guai pintxezarin hori nahi otala jarraitu benetan atzua maitu noen oso motiba haute da gaur bena segitzot oso motiba haute.
1: Bueno, Janire, zuk erronka berezi egin duzu gaur etorri zara ona, kasi que xeri ezin da esan diguzu hasieran, ezin dute xeri egin agujetak, eh?
2: Bixerre flipa humiot.
1: Tira, eta beste erronka bat egin duen lagun bat ere agurtu behar dugu, berak ez du triatloi egin, baina berak egin du endaian hasi eta Ondarro Arainoko zeharkaldi bat, egun osoko zeharkaldia, 100 kilometroko ibilbidea. Eta zaborrak biltzen, ez da? Jon Astiria da bera, Ana?
3: Hori da, itxasaintza sareak antolatu du zeharkaldi hau Gipuzkoaz, 100 kilometro ekimenaren baitan, eta esandakoa ekimenoren honen helburua zen, ba, itxas ingurumena zaintzen.

0: Azkenen 50. kilometrotik aurrera edo, ezagutzen nuen distantzia zen, eta muskularki pixka bat sufritu nuen, ezkerreko belauneko molestia batekin.
1: Ezen duen pentsaue, niri atzu pasu zuten, zeba esan dut baiet, zeba namen. Osa, gainera, neuk elegido eta hemen egoti. Zela, nire, zeba, osa, inoken hau derrigortu.
0: Bai, hori da nik uste, kirola diguztio karreran edo horrelako erronketan, bentsatu egun zeo zen.
2: Ana, erronka hau gainera berezia izan zen, zaitzen bakarrik zeharkaldi bat izan, hor, materrek eta itxas zaitzaren sarearen bidez antolatu zuten atzoko ekintza, eta batzuek zeharkaldi egiten zuten bitartean, beste batzuek zaborra biltzen zuten, edo nola zen?
3: Hori da, beste lasterraldi bat ere egin zen, hau 8 kilometrokoa, Pasaian hasi eta Donostiako Ulia auzoan amaitu zen, ez? Eta hor helburua zen, ba, lasterketa horretan parte hartzen zutenek, ba, zaborra biltzea. Badakigu, Jon, zenbat zabor bildu zen, atzo?
0: Bai, paseiaten datuen arabera, uste 260 lagin topatu zituztela, mota diferenten artean plastikoa, kartoia eta bar.
2: Bueno, eta ekimen honetan bildutako zabor hori guztia gainera ikusgai jarri duzue Uliako aterpetxean, jarri duzue ikusgai bertan pixatu zenuten, eta hortik aterazen, ez dakit, pixua baute duzuen, zenbat pixatzen zuten, datu hori baute duzuen.
0: Horentxe bertan buruz ez dakit, behiratu harko nuke.
2: Bai, baina esan dugu, 160 objektu, tapatu zenituztela, eta, bueno, helburua da pixka bat, plastikoak eta mikroplastikoak besteak beste itxasuan eragiten duten kutsadura eta kalteaz kontzientziatzea. Joan, uste duzu garrantzitsuak direla horrelako ekimenak jendea kontzientziatzeko?
0: Bai, noski, azken finean mendian ez dago beti garbik eta zerbitua, noski, beraz pertsonen baitan dago mendiak eta kostaldea garbi mantentzea, beraz kontzientziazioa behar beharrezkoa, nire ustez.
3: Zuk zeuk ere, Jon, bidean zaborrazko ikusi zenuen?
0: Bai, zehote bai, azkenen korrikalariok deskuidon gelen plastikoak edo utzi ditzaketen, edo komunitate joan jendea klinesak, eta azkenen bai, gorrotatzen deten zehote da mendian zaborra ikustea.
2: Ja, nire, eta atzoko triatloian Donostian adibidez, zuk zaborra ikustezen bai, jendeak horrelako, adibidez, Beobia Donostia bezalako lasterketetan jendeak zabor asko gusten du hor bidean, ez? Zuk ikusten nuen jendeak horrela lurrera botatzen zituela, ba, ez dakit, barrita bat jan eta horren papera lurrera.
1: Igulkaizan ikusik neban zikin keritzi igul ondartzan.
2: Ondartzan gero, ez da?
1: Ondartzan bai egoten da normalin. Ondartzatan pilo bat. Bai. Baina, bestelan ez. Nik ustot, distantzi jabe oso txikizezan, da, ez dakit, oso batute gengu zen danok, ez dakit, enintzen fijo, eske, nahiko neuken arnazi hartzen, ez dakit, asko negariko, zi, borroz ikusten eban, punto baten, aurrera.
2: Tira ba, Jonas, tiria, eskerrik asko, erronkaren berri matakatik, ez dakit aurrera begira beste erronkaren bat uste duzun orain?
0: Orain deskanso pixat hartu, baina seguro bururatuko zaitela zehote.
2: Ba, Jonas, tiria, mendiko rikalaria, eskerrik asko. Eta janire atxurra zorionak.
1: Eskerrik asko.
2: Zorionak, inbidea galante amaten diguzu.
1: Bai, urren gortin.
2: Dik ez dut ino ez triatloidik egin, ana, barizketak ere ez.
1: Ez dara. Alegin ju.
2: Bai,
1: Benetak.
2: Zuiz, izango zinateke gure entrenatzailea?
1: Ez dakit ejemplo honen anazen. Baina bai, nik igun neure buru posizino txarri pinti da, baina nik egin bote donok egin gaike. Eske benetan. Tira ba. Ez dakit teori bai landon, baina bai.
2: Ba, eskerrik asko. Eta gu datorren astean itzuliko gara larun batean amarretan, amara una Euskadi Ratian. Muxio bat guztioi!

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulean, azken orduko batekin hasi behar dugu albiste mankizun hau. Asteburuan elkarrera sondoren Estatu Batuak eta Iranek Suetena martxan jartzea berriro adostu baitute, negoziazio teknikoak hasteko. Aste honetan Katarren bilduko dira. Gogorarazi behar dugu ia bost hilabeteko gatazka ondoren behin-behiniko bake akordioa lortu zutela orain dela 10 egun eta 50 egun baino ez dituztela behin-betiko bakea lortzeko. Adostutakoaren artean Suetena zegoen, baina asteburuan Iranek Ormuzeko itsasartetik igarotzen ari ziren ontziak erasotu ondoren Estatu Batuek erantzun zuten eta bi aldeen arteko harremanak tenkatzen hasi ziren. Halere, bakea lortzeko puntu gatazketsuenetariko bat Libanoko frontea da. Israelek erasotzen jarraituko duela ohartarazi baitzuen ituna adostu sinatu zutenean Estatu Batuek eta Iranek. Gaur bertan bi lurpeko azpiegitura suntxitu dituela adierazi dute Benjamin Netanyahu lehen ministru Israeldarrak eta Israel Katz defensa ministroak. Libanoko gobernuaren arabera, Israelek 4,250 pertsona irail ditu martxoaren bitik ona. Eta gatazka honekin lotutako ezoiko ministro kontseilua egingo du gaur Espainiako gobernuak. Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartuko ditu, energiari lotutakoak izatea espero da, eta bestetik aurrekontuak idazteko beharrezkoa den txosten makroekonomikoa onartuko du Ainiz Vega.
2: Gobernuak ministroen kontseilua deitu du bihar eta asteartetik astelenera aurreratzea erabaki du hain zuzen ustailaren batean indarrean sar daitezen ekialde hurbileko gerrak eragindako krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak. Hala iragarri zuen atzo Pedro Sánchez presidenteak PSOEren batzorde federalean.
3: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido
2: oraindik ez dakigu zeintzuk diren neurri berri horiek. Moncloa azken orduetan dokumentuan lanean ari zen, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gainera, bihar ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa onartuko du, estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena. Iragarri bezala, gobernua aurten aurrekontuak aurkezteko asmoa baitu.
1: Gorean, Nafarroan ostegunean eskabarten piztutako sutea kontrolpean hartzea lortu dute helikopterak eta hegazkinak erretiratuta, orain lurretik egingo dute lan garrak erabat amatatzeko. Une honetan perimetroa ezarria dute zuhiltzaileak eta ez da fronte aktiborik, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak adierazi duenez.
4: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro.
1: Dagoeneko 400 hektarea inguru kaltetu dira, baina ez da azpiegituretan kalterik izan. Bestelakoetan, Ramon Rubialzarien 19. edizioaren saribanaketa egin du fundazioak Donostian, bertan 9 merezimendutan 10 sari banatu dituzte. Tartean, demokraziaren eta askatasunaren defentsan egindako lana omendu dute. Eneko handu